0: Departaments izdevis īpašs atļaujas Jērvas apriņķa Vebū ciemā nomedīt divus lāčus, kas, neskatoties uz mēģinājumiem aizbiedēt, turpina nākt dārzos. Apmēram pusotru gadu vecie lāči neizrāda bailes no cilvēkiem un tādēļ ir uzskatām par draudu. Apkaimē novērot trīs lāči, taču viens no viņiem nav atgriezies apdzīvotajās vietās. Eksperti pieļauj, ka lāči nebaidās no cilvēka, jo ir sākuši tos barot un tādējādi izmantojuši dzīvnieku dabisko uzvedību. Aprīlī klimata ministrija grozījumu medību noteikumos nosakot, ka lāčus tagad drīkst medīt tikai ar vides departamenta īpašu atļauju. Šogad kopumā izsniegtas 6 īpašas atļaujas lāču medībām. Tālāk par notikumiem pašmājās. Saimes deputāti vakar Krāslavā sprieda par Austrumu teritorijas attīstības likuma projektu. Tas paredz atbalstu uzņēmiem investīcijām un jaunu darba vietu radīšanai Latgalē un Alūksnes novadā. Sanāks laika arī neiztika bez domstarpībām, galvenokārt par to, cik plašai jābūt likuma darbības teritorijai, jo tai vēlas pievienoties arī Jēkabpils un vairākas Vidzemes pašvaldības. Saimes deputāti arī apsprieda, kā rīkoties apdraudējuma gadījumā, jo pēc mājā piedzīvotajiem drodu incidentiem joprojām nav skaidrs, kā rīkoties ražotnēm šādā situācijā. Latgales pašvaldību vadītāji bažīs, ka paplašinot teritoriju ar Jēkabpils, Gulbenes, Madonas un Smiltenes un Valksnodiem, mazāks atbalsts varētu nonākt līdz pašai pierobežai. Likuma projektā iecerēts fonds 50 miljonu eiro apmērā gadā, taču finančējuma avots vēl nav norādīts. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Ventspils piedzīvuma parkā šodien notiks 17. Nūjošanas un iešanas festivāls. Arī šogad festivālā piedalīsies gājēji bez nūjām. Līdzās nūjošanas aktivitātei būs iespējama arī maršrutu veikt vienkārši pastaigām, kas pielīdzināka vieglam pārgājienam. Tas nozīmē, ka dalībnieki varēs izvēlēt sev piemērotāko pārvietošanas veidu, doties trasē ar nūjām vai veikt maršrutu nesteidzīgā gaitā bez stām. Izskan Latvijas radio ziņas trijos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 16 grādi, pūš rietumu vējš 3 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 74%. Naktī vietām Kurzemē un Vidzemē īslaicīgs lietus, naktī un no rīta atsevišķos reģionos veidosies migla. Putīs lēns dienvidrietumu rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 10-15 grādi, piekrastē 15-17 grādi.
1: Reģiona notikšanas, diskusējas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šodiņ, ir, protams, Latgules ļauds. Ēterā Latgules stunde.
2: Sveicināti raidījumā Latgules stunde, kuru voda Beatrise Borise. Šoreiz raidījumā pīdovām nosaklausēt atkārtojumu sarunai ar Rēzeknes slimnīcas pediatru, algologu Mareku Marčuku, kurš šajā pavasarī saņēma goda bolvu medicinā 2025, kā goda orsts speciālists. Bet pirms sokam sarunu par ceļu medicīnā, par bērnu aprūpi, par reģiona slimnīcu resursim, izaicinājumiem un īspējumu, pazaklausēsim itos nedēļas svarīgāko ziņas Latgulā, ko apkopoja Marta Puzāka.
3: Saimas cilvēktiesību un sabiedriskos lietu komisijas Latgales apakškomisija šodien 7. Augustā izbraukuma sēdī Krosluvā kopā ar Latgales pašvaldību un citu reģionam nozīmīgu institūciju poštovim apsprīs likumprojektu par Latvijas austrumu teritorijas attīstību. To mērķis ir stiprināt pīrūbežas drūšēbu, veicinot ekonomikas attīstību, radēt darba vītas un pīsaistēt investīcijas, kā arī uzlabot īdzēvotoju dzēvis apstokļus infrastruktūru. Deputāti rūsnoja itamā atbalsta teritorijā īkļaut arī Jākupiļs novadu, jo tis atceru un saliedzinoši tuvu Baltkrīvijas rūbežai. Izglītības ministre Ilze Indreksone atzinusi, ka reforma skola 2030 nav īstenota pilnvērtīgi. Dēļ to jaunajam vuicēbu godam piedāvoja vairākas citas izmaiņas. 9. klases eksāmenu rezultāti vairs neietekmēs apliecības saimšanu. Skolānim būs varēba uzlabot vismaz vienu vietējumu katrā vuicēbu priekšmetā, bet dabas ziņībās paredzēts īvīs centrā.

0: centralizēto eksāmenu. Sopus vidusskolānim augstoko ļēmeņa eksāmeni būs brīvprotīgi, tok pirmo 9. klašu skolānim skolā būs ierobežota telefonu izmantošana. Otros svešvalodus apguve tiks sokta no 5. klases, i jaunokojos grupos krīvu valodu vairs napīdovos. Minātos izmaiņas vēl tiks saskaņotas, i ja tos apstiprinos, tad tos stosīs spākā jaunu ito goda 1. septembra. Pātrinīgu rūbežu kontrolis punktā iz Latvijas Baltkrīvijas rūbežas otkon izpiems škērsot rūbežu obūs virzīnos. Rūbežu kontrole tīnā bija izpējama 5 dīnes. 31. jūlī valsts rūbežsardze to slādza informācijas sistēmu tehnisku traucējumu dēļ. Pēc darbības atjaunošanas automašinum ar īpriekš veiktumu rezervācijumu tika nosūtēti uzaicinājumi īsirast rūbežu punktā. Tok no 5. augusta otkulni izpējams veikt jaunas rezervācijas. Vienlaikus valdība turpina vērtēt, kā stiprināt Latvijas austrumu rūbežu un ierobežot nelegālo migrāciju. Tūstarp tika apsvārta īspēja pātrinīgu rūbežpunktu uz laiku slēgt drūšēbas apsvērumu dēļ, tok itaits lēmums natika pieejams. Visu augustu viers Daugavpils i Augšdaugavas novada notiks Nacionālo bruņotu spāku i NATO sabīdrotu militāros aviācijas zemī porlidojumi. Tī būs redzami kai dīnā, tai arī naktī, i var eislēcīgi radēt paaugstinotu trūkšņa ļēmeņi. Zemesardze aicino īdzēvotojus nezasatrauktīs, jo lidojumi notiek tikai militāru vuicēbu nūlūkus, pilnveidojot i stiprinojot ne tikai pilotu prasmis, bet arī Latvijas i sabiedrotu kūpēju drūšēbu. Pēc sabiedrības plašos reakcijas par Saeimas deputātu mojūkļa transporta kompensācijām, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas socis vērtēt ne tikai deputātis Leilas Rasimas gadīni, kad kompensācijos par dzīvokļa īri regulāri saimti 610 eiro, kad gan amatpersonas deklarācijā līdzinoja, ka jai pīder dzīvoklis Reigā. Knap vērtēs arī citus īspējamos kompensāciju saimšanas gadīnus, jo napilnu 4 gadu laikā 14. Saimas deputātu transporta imojūgļu kompensācijos no valsts budžeta izmaksots vairā nekā 1 000 000 eiro. Rēzekne, kas itūgot ir Latvijas jauniešu galvaspilsēta, 12. augustā reikos jauniešu īspēju festivālu kopums, pulcējot jauniešus, jaunatnes darbinīkus un interesantus no visas Latvijas. Festivāla programma būs vārstas jauniešu īspējumu rodūšumu ir liecdaļēbu, tok pasaukuma laikā tiks paziņota arī nokumo Latvijas jauniešu galvaspilsēta 2027, turpinojot iniciatīvu veidot jauniešiem draudzīgu vidi. Koč gan slimnieču teikla reformas tosīs spākā tikai nokumo goda sokumā, Bolvu i Gulbinis slimnieca apviņēba paziņojusi, ka dzemdēbu nodaļu Bolvūs slāks jaunu septembra. Lāmumu saistā ar gaidamajam pūrmaiņam, jo no nokumo goda slimniecē nebūs finansējuma, kap nodrošinotu ginekologam dīnekts dežūras. Veselības ministrijā itēdu reicēbu nesaprūt, uzsarūt, ka par lāmumu bija saulēcīgi joinformē, ka ir Nacionālais veselības dīnests, tā arī pacientis. No 11. līdz 15. augusta Maglūnā notiks vieni no nozīmīgākajiem katūļu svātkiem Latvijā. Vissvātokos Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svātki. Itamos dīnos iz Aglūnas baziliku dūsīs 1000 svācernīgu i ticēgu no visas Latvijas, ka pīzadaļētu divkalpojumos i kūpēgajos lūkšanos.
1: Reģiona notikšanas, diskusējas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, i, protams, Latgulas ļauts. Ēterā Latgulas stunde.
2: Šodien pie mūsim ir Rēzeknes slimnieces jaunais orsts, pediatrs Mareks Marčuks. Labadīna!
3: Labadīna! Paldies, ka uzaicinojat prīks Latgaļas studiju pirmo reizi beļuģ.
2: Sopus mūsim ir liels prīks, ka atradat laiku pie mūsim atīt, parunot. Sokumā par tādu eipašu noteikti notikumu par goda bolvu medicīnā. Tis ir sabīdrības balsojums, es tā saprotu. Atsauksmēs par jūsim bārnu vecoki raksta, ka jūs aprūpī mazi pacienti jūtas droši, mīreigi, pat sarežģētos situācijos viss tīkot izskaidrots, saprūtami, bez līka stresa. Ko jūsim nozīmē itis apbalvojums? Kaut gan apbalvojums ir saimts jau laiciņu atpakaļ, bet varbūt tos emocijas kaut kādas vēl ir palikušas dažam, dažu diņdīnai.

0: Nu, laikam tie viena no spilgtokajām emociju dīnam bija zvona dīna, kas bija pilnīgi negaidīti no nezināma numura. I, jā, sākumā domāju, nu kas tī zvona? Par kaut kādi kropņīki maš zvona. Un tad, es paceļu telefonu, un tad Latvijas ārstu biedrības. Un tad jūs saka, jā, kad balsojums ir tainu sagadījis, ka jūs jums ir svarok balsu. Pirmo sajūta bija ļoti liels pārsteigums. Arī kolēģi var par kolēģiem balsot. Es pats biju nobalsojis pilnīgi par citu kolēģi. Tā ir ļoti gadrusku, bet ļoti arī patīkams tas pārsteigums. Ja tad jau nāk tas padrusiņā, tā ka tu sokūtņēju šoku drusku nomīrinojās. Jā, tad sokās tāds gandarījums, ka paļģis tīm cilvēkiem. Es nezinu, tā ir no svešanu cilvēkiem, neviens nav atsaziņījis, ka jī ir balsojuši, bet tā es gribētu domāt visdrežok, kad tos jau ir tos Riezekņis, Latgaļis, pamatā ģimeņis, vecoki, mammas, tēti, kas mēs esam kaut kādā brīdī sazatikušies, kuriem itēja sadarbība ir patikusi, un tas kaut kur ir paļicis atmiņā.
1: Jā, saitī tādi atziņīgi vordi no vecokim, no mazajiem pacientiem. Tas nav tā, ka vienkoši kolēģis par kolēģi nobalsot.
0: Pamatā, jā, tie ir cilvēki, kas nav saistīti ar slimniecam, nav kolēģi. Tas, jā, kā jūs sacāt, tas ir tautas balsojums, kur pilnīgi breivi var balsot gada vars speciālis, gada jaunojas vars, gada mos, ārsta palīgs un tā ir to lok.
1: Reizeknes slimnieces jūs bijat vīņēgijas, kas bija nominanto vudā?
0: Šumā godā, dā, es biju vīņēgijas, kas sajām balvu, jā.
1: Bet kā jūs nonocot pļēdz medicīnai? Tas jūs jums teica saimis joma vai arī tas bija kaut kas pavisam svešs?
0: Ģimeņi man mediķi jau paudzēs ir bijuši. Pirmais, laikam, jāsaka, te ir mana baba Anna, kura strodo savā laikā par farmaceitu. Pēc tam seko mana mamma. Mamma ir ģimenes ors, tagad arī mamma aktīvi strodoja. Un kaut kur jau bierņībā es atceros tādas ainas, kad es kaut kur siežu ustabā, un ir daudz kartiņu, kuras ir josašķiroja pēc numurim vai pēc alfabets, jo neatceros. Es arī tikko likts pie darba, tī paļēdzēti. Tai, tos varētu būt tādas pirmos saskaršanās brēži ar tu medicīnas lītu. Un tot jau vairāk apzinoti, jo lielokā školas vecumā, diezgan agram klasēm tos eksaktos zinātnes, bioloģija, tas bija mums. Tad jau likumsakarīgi goja visādas olimpiādes, kaut kādi konkursi. Plus vēl arī tīšs, netīšs paļieks bija, ka es nebiju vīns klasī, mēs arī ar citiem klases biedriem bija līdzīgas intereses. Arī mana sīva, tamā laikā vēl tikai klases biedri, ne tikai draugi, arī bijām tā kā nolēmuši, ka mēs īsim izmocētīs to ļoti iz reigu, iz medicīnu. I kūpā jau tā ir drūšok, tas ceļš, tā ir braukom savā laikā 11. 12. Klasi ar viļcīņu regulāri iz reigu, iz tom sagatavošanas kursim, i gatavošanās eksāmenim. Kas tīs arī 13. Gads vasara īzastojam un sokam studijas.
1: Un cik apzinoti bijat tas, ka jūs būsit orsts, kas strodoja ar mazim bērnim?
0: Timā brēdī školas laikā vēl noteikti tas nebija kaut kur ap horizontu. Tīs pazarodjā laikam josaka, medicīnas studijas ir 6 gadi. Lietas tu pēc 12. Klases īzastojīsi, pēc tam tev ir ārsta grāds vispārējais. I tīs goja kaut kur pa vidu pēc 3. Kursa, ko jau sokūt no 2. Parasti jau studenti sok domot vosarā, kur pīstrodot, lai nav tikai tas rudens, tā pavasara, tu esi vairāk gromatos, prezentācijās, teorija. Bet arī gūt kaut kādu pīredzi. Plus, tu spūris vosaras mieņešus, tad arī tu kai sanitārs, kai māsas palīgs, kaut kāda drusiņa arī naudiņa, kas, protams, tajā laikā arī būtiski. Pirmo reizi mums tāds darbiņš medicīnā bija pēc 2. Goda, timā vosarā, i tīs aizgoju strodot operāciju blokā par sanitāru. Tam jau laikam tie darbiņi ir domā. Timā brēdī es sapratu, ka operāciju bloks te nav muna vide, tī, kaut kādu citu davai variantu domosim. I tad jau pēc to 3. Goda, tad kūpā arī ar jau grupas, ar jau studiju bīdrim, mēs aizgojam iz bārnu slimnieicu,

0: kas bija mana pirmā iepazīšanās arī ar bērnu slimnīcu, uz jaundzimušo intensīvo terapiju. I tī, kā es vasarā soku, tā es arī ar rudenī nikur neaizbēgu, es atstoju kaidis pors. Tītis darbs ir arī dežūrās, parasti tas ir pa 12 stundžu dežūrā. Tā es arī paliku mozus lūdzi, lai varētu apvienot ar studijām. I tāda, principā, sasto goda kaut kādā breidī, nu tad, kad jau tuvojās studijas, tad jau, nu loģiski, tas tā kā noslēdzās. Tā es tī strodoju un sokumā, kai mosu paļeikst uz mazos darbiņus darot, paļeidzot mosai, tī kaut ko atnesot, kur tu jūt skapus un galvenais jau te paļeidzība bērnu jaundzimušu aprūpē. Jaundzimušo intensīvā terapija ļoti specifiska līta, tī soku, nu, tī puskilogramīgi mozas atvesītes. Ar attīcīgām problēmām, kuriem ir jūt, jiem ir jūstur siltums, jiem ir jopaļējis ar elpošanu, ko jī vēl paši nav nobrieduši darāt. Statistiski, katrs desmitīs bierņaņš dzimst priekšlaicīgi, no attīcīgi agrok vai vālok priekšlaicīgi. Nu, tā ir tītis darbiņš ļoti atbildīgs, ir pa tom jau iz beigam bija īspiejai vairoki mēs izmantojam, kai jau porīt, kai jaunoko mosa. Mums bija savi pacienti, poši smogoķi palika sertificētajam, pieredziešam mosam, bet tādi jau nūsacēti stabiloķi, tad mēs jau bijām, ka tamā dežūrā jau atbildēji pats stovēgok par jīm. Jā, tie tāda pieredze jau tagad līkās jau.
1: Jā, man arī sociālajos medijos lasot, visur ir rakstīts jaunais orsts, bet cik jūs jums par šobrīd saītēji pieredze lēlā darba tīši, cik godus jau?
0: Skaitļi nav mana stipro pusē, bet davai skaitāsim kūpā. Nu tā, soku medicīnas studijas 13. Godā, plus 6 godi, kas mums jums 19. Godā, tad es ieguvu orsta grādu, ir tot ir 4 godi pediatrijas rezidentūra, nu 23 vai ne? Kai orsts pediatrs, nu mēs jau rezidentūrā sokam jau strodot paralēli ar ciklos, jau tas bija pēc jauno gada, 20. Gads, saīt, ka jau soku kūpā ar vecoku pediatru, tamā dežūra atbildīgo šeit Rieziknī strodot. I tad jau ilgs laiks nepaīt, jau pats tovēgi tu soc dežūrēt uzraudzībā sertificēta pieredzējuša orsta. Nu, tā jau var sacēt, ka tīši kā pediatrs nu to 19. 20. Gada. Un jā, un no 20. Gada nu, ir jau Rieziknis slimnīcā rezidentūras ietvaros.
1: Mm-hmm, 6 gadi. Jūs arī sacījāt, ka ar klases bīdrim, ar draugiem sagoja braukot iz Tūreigu. Es tad pareizi saprotu, jūs esat no Rieziknes?
0: Jā, es esmu Rieziknī dzimis jauts. Rieziknis zemdību nomā vēl timā laikā. Un jā, pirmā skolā vēl timā laikā vidusskola, 12 klases pabeidzis. Daļa, jā, tī uz rokas pirkstiem var saskaitāt, bet tī klases biedri, ar ko mēs arī gojam, tī mēs arī kopā universitātes laikos gan caur prīkiem, gan izaicinājumiem, un esam, jā, daudz sauguši kopā. Tagad, nu, labi, sīva, tas ir vēl piļņēgi, vēl cita līta. Tur es vēl kā draugi, tad pirmajā studiju godā beigam, tad mēs jau teikai sarunom, nosprīdiem, kad jau paliksim tā cīšoki draugi. Un tī, kas mēs bijām tūreiz arī kūpā kūpmītņos meklējām, un zin, kā jau viens otram kaut ko rekomendē īsoka, un tai mēs tī dzēvom arī atpūtāmies, ir tagad mēs esam, piemēram, trejs pori, jau visam savi bērni, trejs ģimenes, kas tādā arī cīšu draugi, visi no Rieziknis ir porsvarā no pirmos školas.
1: Jūs sacījāt, ka tas tāds apzināts lēmums bija īt par orstu, mācēties ī vēlok strodot. Cik apzināts lēmums bija atsagrīst Rieziknē atpakaļ?
0: Tīšā mērā apzināts. Es īstīs nevienā breidī nebija. Jā, varbūt kādas fantāzijas tī sokumā studiju laikā, kad tu vēl esi tāds jauns un varbūt kaut kur aizbraukt, pastrodot īsoku vai ilgoku laiku pasaulī vai tai. Tas drusku ir sagojis, nu, vairāk tādu studiju laikā mocēbu programmu veidā. Cerams, tādas īspējas vēl arī tagad turpinosīs, bet principā jau timā breidī, jā, kad mēs ar toreiz jau draudz

0: Tagad, jo sīvu jau arī dūmo, nu, diezgan agrīnu jau dūmā, nu, kā pēc tam tos attīcības dzīve attīstīsies, ja arī ir, nu, Riezeknis, mēs sapratam, nu, nā, nu, ka mēs atsagrīsim, ir tad jau tādu savu sakni, savu ģimenes līgstu mēs gribam veidot šeit, arī toļokā perspektīvā par bārņiem, ka lai jī aug, ītis dorziņi, plus šeit ir pamatā mūsu ģimene, kura mums var paļēdzēt, tā kā tas bija jau apzinots labu laiku atpakaļ.
1: Bet tas nav tāds sava veida varbūt arī izaicinājums atsagrīst strādāt dzimtajā pilsētā?
0: Nu, laikam es tai daudz par to nebija domājis, varbūt arī labi, ka tai nesadomoju kaut kādas muļķības protā, bet, nu, nesu tai sazaskorījis ar taidiem izaicinājumiem. Nu, jā, nu, tie ir cilvēki, ko tu jau pazīsti no bierņības, no školas laikiem, bet tai, ka tas būtu kāds liels izaicinājums, nā, viss tā ļoti organiski notiekās.
1: Kā jūs sacietu, kāda ir jūsu tajā darba ikdīna šobrīd Rēzeknē, Rēzeknes slimnīcā?
0: Rēzeknes slimnīcā tagad esmu pilnu slodzi. Tas, kā es strodoju pazemainās attīcībā pēc aktuālo situācijas vajadzējbam, šobrīd es esmu dažur grafikā, ka izdīnnakts maiņam ejūt darbā. Un es arī ambulatorais centrs ir tas pareizais nosaukums. Tautā vēl laikam daudz pīrastok, daudz cīmīļots ir poliklīnika. Tad es tagad reizi nedēļā pa pēcpusdienām ceturdiņi eju iz ambulatoru pīņemšanu.
1: Tas ir vispār svarīgi saglabot to saikni arī ar Reigu, jo mēs reku iepriekš pirms raidījuma jau runājam par to, ka dažas reizes tomēr vēl saīt braukot iz Reigu. Un par ko vispār jums vēl ir svarīgi tomēr kaut reizi, bet aizbraukt iz to Reigu?
0: Man tas personīgi ir svarīgi. Jā, protams, es tagad saīt mazokā iepriekš rezidentūras laikā kaut kas 95% tībēju. Tagad man saīt tī braukt reizi, divas reizes mienesī, nu tieši braucīnas, bet tad es apvīnoju. Es tie kūpā esmu kādas 4-5 dīnas mienesī. Tie strodoju infektoloģijas profilā. Tie nodaļa nav tikai infekcijas, tie nonok arī, jāsaka, nu, akūtās situācijas. Arī tādas neskaidras, kur to tie diagnoze ir jotrūd. Citreiz, piemēram, sopūšu vādars, tie var atsakloties kāda ķirurģiska, nu, tie apendicīts viena no bīžokam ļītam. Tas nav tikai tie, piemēram, zarnu vīrusi, ja par vādariem mēs tikai pīmāru ņemam. Un jā, un tas bija patiesībā mans pirmīs, kad es soku pirmajā godā, pirmajā dīnā, tas bija mans ciklis, ja tie mana bērnu slimnīcas ģimene, kas mani uzjāma, jau pirmā gada beigās uzaicino arī jau kā orstu stažīri, tā kā palikt, tīp īstrodot. Tai jau projām es tie esu. Jā, ļoti arī tavas attīcības ir arī labāņi sliktā, nozīmīgi, ka ir Riezekņi. Nu, tas ir likumsakarīgi, kad klīnisko universitātes slimnīca, kura Latvijā ir tikai vīna, tī pacienti ir komplicētāki, sarežģītāki, jūs arī porceļ citreiz no reģioniem, kas arī tāda varbūt neliela atkāpe no jautājuma, kad man ir liels prīks, kad tīši bērnu medicīnā tie logistika ir, manuprāt, sakortota, kad ja reģionā notiek kaut kas, kāda nopietna problēma, i mums jau nav, varbūt, nu, to resursu slimnīcā, ka visefektīvāk paļēdzēt nav nekādas vainas, jebkurā dienas laikā 365 dienas godā sazinoties ar Reigas kolēģim un jī brauc, vai mēs vedam ar neatliekumu palīdzību, porvedam tos pacientus. Un jā, un atsagriežoties pie bērnu slimnīcas, tagad jāsaka, jā, es tie braucu, lai uzturātu tu Reigas tonus, var sacēt. Jā, un man ir svarīgi arī tie būt un uzturēt tos kontaktus, kas arī pēc tam munā turbā šeit. Man nesen mūsu bērnu slimnīcas profesore Dace Gardovska arī stostā par josarunu ar vīnu kolēģi, kad ir tāds maģisks prīkšmets, kas daudz dzīvī paļējas, tas ir tavs, nu tagad jau telefons, ja tie ir tava telefona grāmatiņa, tevi kontakti, kad kaut kas nūtiek, kad tu kaut ko neziņi, ka tev ir tie kolēģi, timā skaitā bērnu slimnīcā, kuriem tu vari pīzviņāt ir prasīt padomu.
1: Bet jūs ir tai pieredze ar Reigu un reģionālo slimnīcu, kā jūs redzat, kādi ir plusi, varbūt kādi ir trūkumi strādot tieši reģionā?

0: reģionālajā slimnīcā.
1: Reģionālā slimnīcā jāsaka, ka tu jau visai agrīni mocīs tu patstāvību. Reigā mēs esam daudz, mēs esam vēl tie rezidenti, jaunie orsti, īvers, mums ir tie nodaļas vadītāji, ciklu vadītāji. Neviļus tev kaut kur mugura smadzenēs, tu saproti, nu, ka tev ir tā aizmugura, varbūt tava atbildēja pa jā, protams, ja ir, bet ja ir mozo, ka tie visu laiku tā kā uzrauga. Tad, kad tu esi reģionā, nu, tad tu esi patstāvīgoks, tu zini, ka tas tie tavi lēmumi tis tai arī nūtiks, ja ir taida efektīva skola, nu, kad tu mocīs, tu eis tu orsta sajūtu un apziņu.
0: Bet vispār šobrīd jau vairokus mēnešus runāju par šo slimnīcu reformu. Kā jūs varatīs, cik svarīgi būtu saglabot reģionālo slimnīcas, kas ir mozokas, protams, un vai vispār tas ir reāli, ņemot vērā orstu skaitu, pacientu skaitu, finansējumu?
1: Pirmam kortam mēs to redzam, tad, kad ir joselīgi grafiks uz nokušo mienesi, tad tos grafikus ir saļikt grējušai. Nav arī noslēpums, ka reģionus, tie jaunī kolēģi, tā jau nav, ka katru godu ir tāds liels piebirums. Reģioni cenšas pīsaistēt regulāri jaunus orstus, kas pabeidz, bet bīži viņi ir tai, kad nu, nav tie josaka, ka tagad mums ir arī pediatri, jauni rezidenti, kas soka apmācības, bet tas ir sokumā pirmīs, ūtrīs gads, un nu tai, kad piemēram, par ko es varu runot, ir tie pediatrija riezikņi, nu, laikam es esmu tagad pēdējais taids, kas ir atgojis, jau certificēts, nu, un paļicis uz slodzi strādāt. Nu, jaunoku pagaidām nav. Tīkam jau mēs golā, bet nu, prasātos jau, protams, vajadzētu mums uz vairok. Nu, jā, kad jūs par tam reformam jautojat, man līkās, nu redzēs, laikam mēs divi jau tu nenoteiksim tas iežūt, kā būs, bet, nu, protams, ir vajadzēja gan tajā ambulatorā, gan tajā stacionārā palīdzība. Tas līkās tai kaut kāds kosmos, ka tagad vajadzētu ar katru lītu braukt, piemēram, uz bērnu slimnīcu angīnā, rekurunom par to zarnu infekciju. Nu, tas jau neprasa taidu obligāti aprūpi universitātes līmeņa slimnīcā. Un daudz, ko jau mēs varam izdarīt arī šeit, lai tikai te īspiejama mums paliek.
0: Jūs arī ir papildus specialitāte, vai ne? Kāda te ir?
1: Sāpju medicīna, jā.
0: Algoloģija.
1: Jā, citiem vajadam algoloģija.
0: Par ko tāda izvēle?
1: Toreiz pēc pediatrijas studijām es aizgoju uz algoloģiju, kas tu nevar tā emocijātīs sokumā, tas it kā, jā, tu tā arī pareizi saucās papildus specialitāte, ko tu jau vari pēc vīnam studijām veikt. Varbūt tāds mīts, kad pārņem naso, protams, mēs saprotam, ka tā ir, bet varbūt ikdienā mēs nesaprotam, kādā apmērā tas ir. Sop jau arī vēl nedzimušam bērnam mammai vēderā un jaundzimušajam sop, un tos arī sopis bērņam, tamā skaitā arī vēļvins mīts, ka varbūt, kad citi kaut kā izdomājās, kas tie ar mozim bērņiem strodoja. Mani pacienti arī ir pusauģi, līdz 17 izskaitot godim. Un tie vīt arī galvas sāpes, un daļa no tiem pacientiem ir arī nu, tos psihoemocionālos pusis, kas arī sevi izpauš pusauģim ar citreiz ar tādu kā sāpju sindromu, kas varbūt nav tāds taustāms, kā lausta rūka, bet tas arī skaitās. Un traumas un specifiskas grupas, kā palietīvi pacienti, tikai onkoloģiski pacienti, tie jau arī ir sopis ar manipulācijām, kaut vai klasiski, kad izastojās bērns katedra likšanā, tā kā tas ir aktuāli.
0: Bet varbūt vairāk ko tīši dara algologs, nu, ja es pirmo reizi tādu vārdu izdzierdāšu, kas ir tas, kas jūs jums ir primāri un visvairāk ko jūs darīt?
1: Tos prasmes es integrēju šobrīd savā dežūru klīniskajā darbā, kā sāpju menedžments, kā es saprast kaut kā klasificēt sopis un mēģinot pie tām akūtām situācijām, lai bērns, jo pirmo jau līta, kad bērns izastojās slimnieca, vēl pirms mēs mēģinājām jūs sūtēt uz kādu izmeklējumu, lai jūs justos komfortabli.

0: atsāpināt. Tieši tos prasmes visvairāk arī izmantoju.
1: Latvijas Radio ēterā New Latgales stunde.
2: Itis ir raidījums Latgales stunde, un itamā reizē es runoju ar Rēzeknes slimnīcas orstu pediatru Mareku Marčuku. Parunāsim plašāk par tieši jūsu to jomu pediatrija. Kādi ir tie bīžokie iemesli, par ko bijusim bērni attīt vai vecāki atved bērnus, kas ir tos problēmas?
0: Tas laikam atsašķirās, vai tos ir slimnīcā dežūras, vai tas te ir ambulatorā pieņemšana. Slimnīcā dežūros tas caurs, kas ir plašs. Viens no biežokajiem iemesliem ir bērni ar temperatūru. Eksistē arī tāds jēdziens, ka druģa bailes, temperatūras bailes vecokiem, varbūt tie, kas var nav tik daudz pieredzējuši par bērniem ar temperatūru, īpar arī jau pirmajā dīnā attīties uzņemšanu ar satraukumu. Citim jau ītar stostu, ka ir sātā mēģinojuši tos trejas, pīcas dīnas, bet nu temperatūra naporī, tad jau satraukums varbūt tas ir kaut kas nopietnāks, kā piemēram parasta vīrusa infekcija, kas vīrusi jau pošsvarā, nu ir paši limitējoši porīt poši, bez tī specifiskam zoļam. Ūtras ir jāsāpis, sokot no galvas, ausu, kakla, vādara sopiem un tai toļok. Vemšanā caurējā alerģiskas reakcijas var vēl saukt. Kā jau uzņemšanā, tad tas akūtas situācijas. Un tad ir ambulatoro pieņemšanā, kur arī citreiz vecoki tāpat ar akūtam saslimšanam grīžās. Tas jau vairāk arī jau tāds domās, ka tāds akūtais kabinets, kur es neaizstoju nekaitā ziņā ģimenes ārsta lūmu, bet citreiz vecoki jā, tā kā gribēl arī pakonsultēties ar pediatru. Un citreiz arī jāsaka ģimenes orsti bīži viņu sūta ar nosūtījumu pie kaut kādam varbūt neskaidrokim tī piemēram klepus, jā, vai izsitumi. Tāpat ambulatorijā kabinetā var arī ar nu tādam neakūtam situācijam vērstīs, kaitī, piemēram, satraukums vai bērnam ar attīstību viss ir kortībā, vai arī iešanu varbūt kaidī autojumi par mīgu pēdējā laikā ir gojuši. Nu tādi piemēri, kas tagad lats protā. Pediatrs, mēs esam tāds atkal vispārējais bērnu orsts, pēc tam jau mums toļok ir daudz tu apakšspecialitāšu, bērnu gastroenterologs, bērnu pulmonologs, tagad arī atceties tās citas sfēras, tī, piemēram, migrēnas kabineti, miega kabineti, bet mūsim ir jozina tas pamats, nu, visam tam sfēram.
2: Bet kā jūs raksturotu kopējā veselības stāvokļa bērniem Latvijā?
0: Nu, tie man laikam gribīs izcelt vairāk pusauģi pirmī, kad jūs jautājat šo jautājumu īt protā. Jā, pusauģim atkal, nu tā vecuma grupā ir tipiski, protams, jau soktai, kā ir mocētīs to pats to viegu, jauna pieauguša cilvēka dzīvi, jī varbūt kaut ko nepasoka jau ar saviem vecokiem, kad kaut kas vairs nav riktīgi ar veseļību, jī tāpat nubrīst vēl psihe, jī, kā es sacīju, bīži viņi tī pordzīvojumi školā ar draugiem, sātājiem, kaut kā atspūguļojās timos iaizīt, nu kā kur kai galvas sāpes, vēders sāpes, vairok tādas kā trauksmes, nomāktības, arī tiešanas paradumi, miega paradumi, gadžetu lietošana. Tas viss dūt savu atspaidu. Un tāds varbūt kumaņu gribētos vairok, kad, piemēram, šeit ir Rēzeknī, kad mēs attīstītu tu arī psiholoģisku pelēdziebu bērniem, kas, jā, školos, mocību iestādēs ir psihologi, baļķisīm ļels, ka ir, lai tikai kaut kā arī mums, nu, uzdoms, ko es daru, nu, īdrošinot, nezabaidāt tiem pusauģiem jauniešiem vērsties, lai izemocietu tūs rīkus, kādus paņēmienus, nu, kā ir tikt galā, varbūt, ar tiem stresim, bet tā ir, ka tādi, laikam, nu, valsts apmaksoti pakalpojumi prasātu šeit vaira, kur varētu kaut kur ambulatori centri vai poliklīnikā vai kai. Nu, tas jau ir tāds runājums, mēģinājums, jautājums. Jo tādu pacientu jau ir daudz, ja mēs jūs redzam gan ambulatori, gan arī citreiz slimnīcā, jā, neatliekami atbrauc, ir, kad tu izjautoji, tu izmeklēji analīzes, kādi izmeklējumi attiecībā, nu, kādi ir tie

0: problēma. Nav jau tas cits taustāms, varbūt jāsaka iemesls, tas slēpjas tajā psihoemocionālajā cilvēka prizmā. Nadzīvojam mēs jau vairs viduslaikos, mēs zinām, ka tie arī ir reāla lieta, tie psihosomatika, ka arī mums ir jomēģina paļaidzēt, bet, nu, diemžēl tie nav tāds operācija vai tablete, nu, kas to izārstēs, ir pavisam citi mehānismi. I to man gribētos, jā, lai mēs, lai te latgalēt ar Iezikņas pusī, tas arī būtu bērņam vīgļok pieejams.
1: Jūs jums daļa pacientu ir taidi, kas vēl neprūt pastostiet vai vispār nevar pat izrunot, kas jums kaiš, kas jums varbūt sop, kādas ir tos sajūtas. Kāda jūs jums ir tā saziņa, kā jūs varstiet taidus pacientus?
0: Nu jā, tas laikam viena no tādiem īmaņiem, kas pēdējādram ir joteista un kaut ko tas īt dabiski. Laikam jau man tas saīt, ieslies jau tas siežu, pacientu vecoki ir bijuši pateicīgi. Tī laikam ir jonolaižās taidā bērna līmenī, lai īnu tevis pirmam kortam jau nazabaidās, ka es to mēģinu, tagad jau tas notiek automātiski, bet kā es tev mēģinu darēt sokumā, piemēram, iejūt tajā apskatas telpā, palātā, tu pirmajā minūtī jau netrīcīs bērnam viersā. Tu tā kā īpazīsti, no kas tu esi, apsasiedīs, lai tu būtu ar jocu līmenī, lai nav tā, ka tu esi tāds liels stāvs, kas kaut kur tī verās, no viersa izjīm. Sokumā mīrēgā balsī, nasteidzoties, jā, izrunoties ar vecokim, arī ar bērnu jau, nu, ja bērns jau var atbiļģēt, izstostēt, un kur sop par to pašu vēduru, lai es pāroda, tur ir pirkstiņu, kurā vītā tas vispār ir, un tad jau pa to laiku, pa to pirmajam jau minūtam 5-10, jau drusku bērns aprūt, nozīmīrinojās, ir tad jau tas varbūt sokutnējis baiļu, stresa faktors, jau aizīt kaut kur ūtrā plānā. Nu, protams, neizpaliek tie apskati arī parasti sokam ar taidam mīrēgokam līdam, tie apskaķēt vai kaut kur nav, tu pašu izsitumu, vai kaut kur nav tūskas, vai tad jau pazaklausjāties plaušas sirdi, ja tad jau, piemēram, aizīt uz to sopušo vītu, vai tas ir kaut kur limpmezglis, vai te ir auss, vai kur. Protams, tie arī ir jopazaverās, bet to es cenšos atstot izbeigam, tad jau tu izdarāt, kas varbūt klasiski paļīk tie bērni, kas reku nātaisās mutī neparodās sev koklā vai mandelēs, vai tī nav pareiklis. Arī jau mums orstam jonovirtē. To mēs atstojam vienmēr izbeigam, kur jau špātelīti arī to kūciņi vajag paimt. Otri izdaram, vecoki paļēc, tā kā pasieš patur gaļveņi, lai tī napurinojās. Tī sekundē viss, tev vairāk citreiz laika nav. Tu pazaverīsi vai to pašu vēderu. Otri, tot jau es saku, visas velku cimdus nūs, tas jau otri atkopjūs kaut kur iz telpas otru sīnu, ka viss draudu nav, mēs esam beiguši. Tāpat jau ar vēderim bērnim, kad citreiz jau tu knapi tī pīzaskarīs ar pirkstu galiņiem, nu jau sopi, tad teic varbūt triks, ka tu mēģināji kaut ko arī parunot, nu ko tu šodien esi ieejis, vai tu atcerīsti, vai arī pastojis, tad nezinu, to mājās ir kaut kādi suņi keči, kā jūs saut, vai kāda tavā mīļoko rūtaļlīta, lai novairst tu uzmaņību, tad jau tie aina pavisam savaižo, ka paralēli tu vēderu tie apskatī augšā, lai vienā otrā pusī, ja tad atsaklojās, jā, ka vai es ir meiks, vai tīšam kaidā brēdī bērsti stosta par savu mīļoko manteņi, bet tiešām, nu, sazaraujās, te sejiņai izmainās, ka tu saproti, ka tī ir tā sāpe. Nu, tā ir tas taisa, kas ar laiku tos taidi triki īt arsenālā.
1: Itamā pavasarī arī izskanēja te informācija par masalu uzliesmojumu Latvijā. Šobrīd ir zināms vairāk par 40 gadījumiem, laikam te pēdējo informācija ar 42 gadījumi. Lelokūtīs tas ir Reigā. Kāda ir situācija Latgalē? Un arī vairāk par to runājot, kā ir ar vakcināciju pret masalam, vai bērni ir vakcinēti, vai vispār vecāki apzinoti vet tos bērnus un vakcinē?
0: Nu, cik toļi snīdzās mūna informācija, tad Latgaļi ir Iezikņi šajā epizodē šaidu pacientu nābieja. Cerams, ka es nameloju, labojot mani ieslikait ziņit, bet arī nav nūslēpums, ka te tāda globāla tendence laikam ir tu saskarās gan Reigā, gan arī mēs ar to saskaramies Latgalē, bet tas ir arī pasaulī, mēs to arī ļoti labi zinām, kad bīži viņi tagad...

0: vecāki atsakos no vakcinācijas. Kas jau pirmo vakcīnu, kas īt ir pēc dzimšanas, ko vēl pirms izrakstiešanos es sētu, tā ir tuberkulozes vakcīna. Ir arī šeit Rieziņas dzemdību nodaļī ik pa laikam, kad atsakos. Mūsu uzdevums ir pastostēt, izskaidrot, bet, protams, neviens jau ar varu nevakcinē. Vecāki, iesli ir palikuši pie savas izvēles, jī drēkst atsasociētīs. Tāpat jau pēc tam, ģimenes orsts jau ir tas, kas pamatā seko līdzi voda to vakcinācijas kalendāru. Arī tī, ir ģimenes ir vecoki, kas izvēļē nevakcinēt bērnus. Reizam, starp citu, timā pašā, kur runājam par ambulatoro kabinetu, arī ir jautājumiem par vakcināciju iepriekš nepieminēts. Tā kā ar to arī tīšā mērā sazaskarus as. Kas no mūnes, no profesionāli pediatra puses, es viennozīmīgi tomēr esmu par vakcināciju, līkās kaut kā jūcēgi, ka mēs esam jau 21. Gadsimtā zinātne pierādījumiem balstīta zinātne ir gojusi savu ceļu, ik mēs varam daudzas infekcijas, pret kuram iepriekš bija ļoti jozacīnās ar komplikācijām un arī ar bērnu novis gadījumiem, ka tagad mēs varam, ka iepriekš miņājot par prevenciju jau pirms saslimšanas, kas būtu tāds arī globāli tad uz ko mēs vispār ejam medicīnā, ka nav jau jocaslims, mums ir joveic tī izglītības, prevencijas pasaukumi pirms saslimšanas, ne tikai par vakcināciju, bet arī par citām problēmām. Un vienkārši cīši žāļ, kad bērns saslimst ar kādu vakcīnu regulējumu slimēbu, veiba, kas piemēram, masalas vai diftērija, nosaucīt tos vakcīnu regulējumās slimēbas. Nonok slimnīcā, jim ir grīvci, tos ir komplikācijas, vecoki pordzīvoj. Un tā, reizēm tad uz brīžos, tie vecoku viedoklis pazemēnās, reizēm nē, tie jau, ka jau cilvēkiem pošiem, jo ģimenē priekšstatos. Bet laikam tie pamata emocija, kas ir man, ka tiešām žāļ jau to bērnu, es jau pats nevaru izavēļāties, vai es gribu to imunizāciju, aizsardzību vai nē. Es teicu, par to jau mēs vecoki esam atbildīgi par saviem bērniem.
1: Ja vēl par jūsu profesionālo pīredzi, tad kā jūs domājat un redzat, kas ir tos trejas lītas, ko Latvijā varbūt vajadzētu veselības aprūpē pamainīt vai attīstīt vēl?
0: Laikam gribīs atsakortoties, kad pediatrijā tīšam mums iet labi, rekur jau, par ko iepriekš diskutējām, par to komunikāciju starp slimnieciem, starp reģionim un Reigu. Trejas lītas. Viens jau, par ko es runoju, par to psihisko veselību, kas vienmēr ir bijis, bet tagad tas turpinājās ar lielu apmēru. Un man gribīs, lai te psihisko veselību būtu vienlīdz pieejama, ka ir Reigā, tai arī šeit, lai tiem pacientiem nevādzētu braukot pie psihologa, pie psihoterapeitiem kaut kur uz Reigu. Un tas ir, zinām, ja tas ir bīži viņa maksas prieks, tad tos nav tādas mozes naudiņas ģimenēm. Tas teikai notiek, ja būtu viens, tad arī, lai jaunie kolēģi nazabaidās brauc iz reģionim, timā skaitē tādi vispārējās, kur aprūpas oras tikai as, arī speciālisti ir vajadzīgi, kos arī ambulatorā pieņemšanā bīži viņi jautāja, tie vajadzīgs tas pats bērnu alergologs vai bērnu gastroenterologs ir iepriekš pieminēties, tad man ir jāsaka, kad bērnu gastroenterologs reikinotīs, ka tas ir iz Reigu brauciņas. Citi varbūt mums speciālisti nav iesikņi, mums ir kaut kur tūvok. Tepat ir Daugavpils, Jēkabpils, kodreiz arī Reigas oršti treiz brauc uz tiem reģioniem tos pieņemšanos, bet tas nav ļoti bīži. Vecoki to novērtē, ka jiem nav jobrauc. Varbūt maņ, tai pieradušam jau braukt iz Reigu, gan darbā, gan arī citreiz jau gribīs kaut kur aizbraukt.

0: augt teātris vai satikt uz Rīgas kolēģus. Tas brauciņš ir jau tāds dzīvesprāts, savā ziņā tāds meditatīvs reizēm process, tu klasiski kaut ko, tu nevari neko darīt, nevari atbildēt uz telefonu, tu nevari tā kā, tu klausīsi savu mūziku, savu skaidrus podcastus, drusku atslēdzies. Bet jā, man tas ir pierasts, bet citiem tas ir nu, tāds ļaus notikums, tas brauciņš uz Rīgu, varbūt nereti pirmo reizi bērnu slimnīcā. Un tas būtu pluss, ka tie speciālisti būtu arī vairāk pieejami šeit. Un tie trešo līta varbūt pie manis attīs. Mēs varam turpināt, ja kas īsākšos, kas izdomājas.
1: So, puses, kā pacients varbūt kādu reizi es atkal esmu sazaskoris ar to, ka ir lelas rindas. Kā jūs redzat, vai tos rindas patiešām ir lelas, un vai arī ite var kaut kā uzlabot tū situāciju?
0: Vispār jā, tā kā ļoti labs piemērs, to tad varam mēs kā tu trešo nosaukt. Arī tī speciālisti, kas mums šeit ir, jā, nereti tos rindas eksistē. Nu, kā piemērs, laikam... Atkal kaut kur es tinu to atmiņas banku īpriekš, ar ko nesenok ir bijusi saskare tī paši, piemēram, audiologopēdi bērnim, kad vecoki saka, nu jā, tā kā, jā, mums reizekņi ir, kas ir fantastiski, bet nu tos rindas arī ir diezgan goris, vai skaidiem izmeklējumiem, piemēram. Man, kā akūtam pediatram par laimi, temā aktuālā nedēļa, iesli kaut kas notiekās, nav, laikam, tā jau ir bijis, nu, ka jī natī, ka jīm, jā, varbūt citreiz ir kāda slimības lopas vai atvaļinojumi, kaut kad manis nav, bet citādi, tā kā timā nedēļī var tiktis to pieņemšanu, bet, nu, laikam, jau es esmu tādā minoritātes statusā, ka porsturā jau tā nav, ir tos rindas, kas tīšā mērā sasasaucās ar to, ka, nu, cik mūsu īri, cik mēs varam pacelt, nenostrodojoties lēkī neizdegūt.
1: Ja varam īstu Eiropas pieredzīs, citu valstu pieredzi, vai mūsim ir, kur augt, un kas tad varētu būt tis, kur mēs, kā medicīnas nozarē, varētu augt?
0: Jā, mēs atkal jāsaka, ka nu, nav tā, ka bīži viņi mēs kaut kur mēdījos dzieržam dažādus topus, kur labajūs topus, mēs tie kaut kur esam apakšā, antitopus, mēs tur kaut kur esam augšā. Nav tā, ka mēs esam tāda Eiropas pabērna statusā. Mūsim labi īt, jā, mēs varam visu kaut ko aizgūt, mūsim varbūt nav medicīnai vispār valstī tāda finanšu resursa, ka mēs tie varam sevi pielīdzināt Rietuma Eiropas grandiozam klīnikam, tīm resursim, bet atkal, jeśli jau ir kaut kas pat Latvijā, ar ko mēs nevaram tikt, arī Rīgā bērnu slimnīca sazadarbojās Eiropā ar klīnikam, atkal, ka jeśli piemēru prasat, piemēram, Stokholmu un tiek sūtīti bērni, nemā skaitā kardiokirurģijā augst, nu, tādas specifiskas lītes, tā kā, ja kaut kas notiek, tas arī tas reiz neaprūbežojā ar Latviju, var tikt arī tādā globālā mērā sniegta paļēdzība.
1: Ja tad noslēgumā mēs ļoti daudz runājam par pacientu, to fizisko veselību, varbūt arī par mentālo, bet jūsim kā orstam, tomēr arī vajag rūpēties par savu fizisko varbūt, un arī mentālo, emocionālo veselību. Kāda ir jūsim te recepte dzīves un darba līdzsvara saglabošanai, jo izklausās, ka jūs strādājat daudz, bet lai tomēr arī būtu tādā labā fiziskā un mentālā formā?
0: Vienozīmīgi, tas ir ļoti svarīgi, ko es arī mocūs, kā es atsīju, arī ar šo lītu mēs grākojam, mēs noteikti nāsim arī izņēmums, kad darba ir daudz, bet jā, ir kaut kā, kaut kādā breidī jo limitēji. Tāpat es nevaru, jā, tā kā būt pilntiesīgi ar visiem spākiem, orsts, empātisks un paļēdzēt, ja es pats nejūtos labi, ja nezinu, es nostrodojis tī kuru stundi. Mēs jau vairs nerunājam par 24, bet citreiz jau arī vairai tai. Tu jau fizioloģiski cilvēks pīkūsti. Šobrēd ir arī sātā ir viengadnieks, kas prasa daudz savu, un to mīga nav tik daudz. Tikko mēs kopjam orā, nu, Nu, paši.

0: Okay. Bet no otras puses, kas ir arī super forši, kad bērns tev arī īmoca limitē. Tu vairs nevari atsaļauties tai nūzes trodot, un tas, laikam, nokt tīši labā laikā. Pirms bērna mēs ar sīvu, nu, riktīgi, jā, var sacīt, tai rukom i strodom. I tagad, jā, tas sadalīt tos prioritātes pa plauktiņiem, ir noteikti ģimene un sīva un bērns ir neapšaubāmi augstokajā plauktiņā. I tieņemos tā vairs nezagribīsi, tas... Jā, protams, tā kā darbs un izglītošanās, i saņemt algu, kaut kā dzējot, tas ir neapšaubāmi svarīgi, bet, ja arī tu nostrodosi mazok, tu vienkārši gribīs būt sātā ar ģimeni, tas dotu, ja ar bērnu tu nevari tā būt puslīdz ģimenei, tie nezinu, strodot kaut ko paralēli pie datori vai papērus rakstēt, tev ir jābūt klotesūšam, un tu tātad pilnīgi požas liedzīs no tos medicīnas un nedaudz atvēlc elpu.
1: Es novēlošu, lai tādu laiku varbūt ir vairāk.
0: Paldies.
2: Itamā reizē paldies par sarunu jaunajam orstam pediatram Marekam Marčukam. Ir aidījama noslēgumā vēl par itamos breivdīnos gaidamajam kultūras nūrisam pastosties Laura Sondora.
3: Napalaid garam! Kultūras pasociņa apskots tivokajam dīnam.
4: Vasali, Latgulis stundis klausētoji. Itamā nedēļas galā saukšu jūs iz Ludzu, iz Plēkšņu kolnu, iz Kroslavu. Iz svātkus sūksim jau šodien. Tā kā šmukais Plēkšņu kolns Rezeknis novada Uzūlainā svinēja savu pīdzgadi.
5: Rezeknis novada Uzūlainas pagasta augstākajā apkaimes vietā Plēkšņu kalnā notiks nu jau 5. pusjubilēs Plēkšņu kalnas svētki. Sāksies svētki jau 16:00 vakarā ar radošajām darbnīcām.
4: Pasaukuma organizatore Santa Ostaša sauc kopt kolnā i svinēt dzēvi.
5: Un tā kā šogad Plēkšņu kalnam ir tāda savā ziņā pirmā jubilē, tad arī uz skatuves šoreiz skāps Maltas apvienības jubilāri, tā varētu teikt. Pasākumu atklāsim ar folkloras kopas zēļa dziesmu Pateik man tiskaļneņš, kas ir arī šī te Plēkšņu kalna 5-gada svētku nosaukums un pašai folkloras kopai zēļa šogad tika svinēta 4. Gadsimta jubilējiem.
4: Plēkšņu kalna apliecīni pīskandinos arī citi itogods jubilāri. Amatīra mokslas kolektīvi ikaits eipašs Rāzaknis novadā nabējas gosts ar burkonim.
5: Vairis Nartišs, kas ir zināms trombonists un instrumentālās komēdijas mākslinieks, kā arī performanču autors un īstenībā arī tādu netradicionālo instrumentu izgudrotājs. Mākslinieks pārsteigts ar pasaulē lielāko trompeti, burkāna tauri un...
4: Svinēt sauc arī vecoko Latvijas pilsāta Ludza, kas tamā nedēļas galā atzīmēja savu 849. Dzimšanas dienu.
6: Svētku programma Ludzā sāksies piekdien, 7. Augustā, kad pilsētā norisināsies sportiskas, izglītojošas un kultūras aktivitātes dažādām auditorijām.
4: Stosta Ludzes kultūras centra vadītoja Renāta Mikāskina, bet jau svētku galveno dīna sazdina būs pilnā ar notikumiem, kas īsasoksīs jau 7 reitām.
6: Pilsētu ar sirsnīgo modināšanu Labrīt Ludzes veiks Oskars un Marks no grupas Kingi kopā ar Ludzes kultūras nama orķestri. Kā arī no 9:00 vecpilsētas laukumā sāksies seno arodu svētku tirdziņš, kur varēs iegādāties amatnieku un mairažotāju labumus. Dienas garumā norisināsies daudz sporta aktivitāšu.
4: Visas dienas garumā Ludze būs pīpildēta ar svātku noskaņu, mūziku, tradīcijām, daudzveidīgām aktivitātēm i pasaukumiem dēļ visas saimis.
6: Un svētku kulminācijā 19:00 izskanēs liels koncerts par vasaru, puķēm un mīlestību Ludzā, kurā uzstāsies Dainis Skutelis, Ieva Sutugova, Trio Oranžās un koncertu vadīs aktieris Mārtiņš Egliens. Kā arī 20:30 uz skatuves kāps grupa Singapūras Satīns un turpinājumā līdz rītam svētku balle ar grupu Laika Upe un Olberga grupas dīdžeju.
4: Īsvādina Ludzā var noslēgt pa mīreigu. Nasasteidzot izbaudot pilsātas viesturisko šarmu, latgalisko dzēvisveidu iz zilu azaru izkautu romantiku.
6: 10:00 ekskursija Ludzas ielu stāsti, kā arī šajā laikā norisināsies arī šaha turnīrs, bet pulksten 11.

0: Visi gribētāji aicināti doties pārgājienā apkārt Ludzai.
1: Inasa steidzoties var baudēt arī Kroslavu.
2: Kas var būt vairāk tajūgts par vortim, lūgim, durovum, krīdzu i karkom? Tok visa pamatā ir stosts.
1: Itis unikālais kūka arhitektūras stosts, kas sauc īpazēt Kroslavas novadu kūka arhitektūru, omotnīku prasmes izsātu stostus par lūgim, durovam, vortim i krīļcēšim, izstostams Kroslavas grāfu Plātoru pils kompleksa sātā interaktīvā ekspozīcijā Kūka kods. Turpinēja Kroslavas novada muzeja speciāliste Lāsma Kumpiņa.
3: Tās logu aplodes, nu, viņas ir nenormāli skaistas. Mēs gribējām izcelt šo te koka arhitektūru pilsētā, kurai lielākā daļa cilvēku vienkārši paiet garām, viņi nepamana. Un šis te mērķis ir tā, lai tie apmeklētāji, atnākot uz ekspozīciju, vēlāk dotos pa Krāslavu vai kādu citu Latgales vai Latvijas pilsētu un tiešām pamanīt šos te unikālos rakstus, kas ir uz aplodām vai kāda ir vārti mājai, vai kā durvis ir atvērtas vai aizvērtas stāv, jā.
1: Apmeklētoja var apsevērtīs namderu i goldnīku darbareikus, dekoratīvo elementu paraugus i kūkgrīzumus, kā arī aktīvai pošīsi saistētīs.
3: Vai arī droši sēdēt, klausīties, ko stāsta par koka arhitektūru un veidot pašam savu mājiņu no magnētiņiem.
1: Tādas lūkbrainīgas notikšanas Latgulā ītamā nedēļas galā.
4: Itis bija raidījums Latgales stunde, kuru vadīja Beatrisa Borise. Raidījuma veidošanā iesaistīja arī Madara Bērtiņa, Marta Puzāka, Laura Sondori un Ints Salmiņš. Visu labu!
5: Reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi.
6: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
7: Ar ziņām 4 no rīta studijā Katrīna Liebzare. Jēkabpils novadā šajā nedēļas nogalē norisināsies zemesardzes 3. Latgales brigādes 56. Kaujas nodrošinājuma bataljona lauka taktiskie vingrinājumi. Mācību uzdevumi tiks veikti gan dienakts gaišajā, gan tumšajā laikā Afidūna pilsētvidē, lai trenētu, spēja veikt uzdevumus dažādos apstākļos. Mācību laikā Jēkabpils novada teritorijā pārvietosies militārā tehnika, karavīri un zemesargi ar strelnieku ieročiem. Mācību uzdevumu veikšanai tiks izmantota mācību munīcija un kaujas imitācijas līdzekļi, kas rada troksni, bet nekādā veidā neapdraud cilvēku veselību vai dzīvību. No šodienas Rīgā sāksies SOS ģimeņu atbalsta centra Eiro vecākiem bezmaksas mācības topošiem adoptētājiem un auģu ģimenēm. Valsts noteiktās mācību programmas laikā nodarbības notiks gan klātienē, gan attālināti. Pēc mācību apmeklējuma dalībnieki varēs saņemt bāriņtiesā iesniedzamos dokumentus, apliecību par mācību programmas apguvi, potenciālo auģu vecāku un adaptētāju kompetenci novērtējumu un raksturojumu, kā arī pēc bāriņtiesas pieprasījuma psiholoģisko izpēti. Lai kļūtu par aizbildni, auģu ģimene adoptētāju vai viesģimeni jāvēršas bāriņtiesā. SOS ģimeņu atbalsts centrs AIR vecākiem sniedz atbalstu nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanā, nodrošina bezmaksas mācības un turpmāko atbalstu, tostarp speciālistu konsultācijas un ideālās vajadzības pabalstus pakalpojumus. Skrīveros notiks šīs sezonas noslēdzošā atvērto pļavu diena, kurā Latvijas dabas fonds un uzņēmējs zālāju apsaimniekotājs Jānis Kravalis iepazīstinās ar dabisko pļavu bioloģisko daudzveidību un to atjaunošanu. Atvērto pļavu diena notiks saimniecībā Piekrastes, kur Kravalis jau vairāk nekā 7 gadus atjauno dabiskās pļavas. Dalība pasākumā ir bez maksas, bet ar iepriekšēju pieteikšanos. Pasākumā varēs gan klausīties Kravaļa, gan LDF zāļu ekspertes Baivas Strazdiņas stāstu par dabisko pļavu apsaimniekošanu šajā teritorijā. Pēc tam notiks pastaiga pa pļavām, kur varēs gan iepazīt augus, gan uzzināt, kādu pļavu atjaunošanas metodus izmantotas, kā arī degustēt dabisko pļavu produktus. Tālāk par notikumiem pasaulē. Krievijas triecienos Ukrainas galvaspilsētas ziemeļaustrumu rajonā nogalināti 3 cilvēki, tostarp bērns, tā šonakt paziņoja reģionālā militāra amatpersona. Vēl 3 cilvēki guvuši ievainojumus, krītošās atlūst no drīžu postījumas dzīvojumām mājām.

0: un automašīnām. Spānija piektdienas vakarā paziņoja, ka ievieš pagaidu robežu kontroli ceļotājiem no Itālijas. Tā rēģēja uz to, ka Roma ieviesa līdzīgas pasākumas ceļotājiem no Spānijas pēc masveida migrantu pieplūduma Ceutā. Šīs pārbaudes, kas tiek pamatotas ar pastāvīgo nelegālās migrācijas spiedienu, ar ko saskaras Itālija. Dažas stundas iepriekš Spānija drauda Itālijai ar pretpasākumiem, ja tā nekavējoties neatcels robežu kontroli ceļotājiem no Spānijas, izraisot Romai noraidošu reakciju. Itālijas premjerministrs Džordžas Meloni valdība paziņoja, ka tai nav nodoma pārskatīt lēmumu par robežu kontroli ceļotājiem no Spānijas līdz 15. augustam. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Šodien Murjāņos norisināsies Latvijas čempionāts para vieglētikā, ziņo Latvijas paralimpiskā komiteja. Sacensība programmā tiks iekļauta arī lodes grūšana, diska mešana, šķēpa mešana, vālītes mešana, tālikšana, kā arī 100 un 800 metru skrējieni. Čempionātā startēs 37 parasportisti, 27 vīrieši un 10 sievietes, kā arī vēl vēstelē PK 10 no dalībniekiem būs čempionāta debitanti. Izskan Latvijas radioziņas 4 no rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 16 grādi, pūš dienvidrietumu vēju 2 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 76%. Dienā daudz vietā īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns rietumu vēju un gaisa temperatūra dienā 18-23 grādi. Rīgā dienā īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vēju un gaisa temperatūra dienā Rīgā būs 21-22 grādi.
1: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
2: Tu tomēr jūties, nu, kaut kādu savu funkciju šai kosmosā izpildīs. Tu redzi, ka tev ir turpinājums un ka lietas aiziet tālāk un lietas aiziet tālāk mirdzoši.
3: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
4: Sveiciens ģimenes studijā. Mani sauc Agnese Linka, un šodien es aicinu jūs kopīgi doties uz Ērgļiem, ciemos pie Kalvānu ģimenes. Pirms 15 gadiem latviešu puises Elvis un amerikāņu meitene Rēčela iepazinās strādājot kristīgo nometņu organizēšanā turpat Ērgļos. Tagad viņi ir precējušies, divu bērnu vecāki, 10 gadus aizvadījuši Rēčelas dzimtenē Arizonā, un nu jau 5. Gadu atkal dzīvo Latvijā. Mēs tiekamies tajā pašā vietā nometņu centrā Ērgļu spārni, kur viņi viens otru pirmo reizi ieraudzīja. Ir silta un saulēna vasaras diena, un viņi piekrīt gan pakavēties atmiņās par to, kā abi kļuva par ģimeni, kā pieņēma lēmumu aizbraukt no Latvijas un atkal atgriezties, un kāpēc viņu bērni ir dzimuši un šobrīd aug Latvijā.
5: Mani sauc Elvis Kalvans. Smejoties, parasti saku, ka es vēl joprojām nezinu, kas es būšu, kad izaugšu. Jo viss kaut kas ir dzīvē darīts, visādas nodarbošanās ir bijušas un vēl arī liekas, ka būs arī vairākas citas. Bet šobrīd nodarbojos gan ar aitkopību, gan palīdzu vadīt Ērgļu spārnu nomiķu centru. Nu, vēl man ir sieva un divi brīnišķīgi bērni un suns. Nu,
6: brīnišķīga sieva.
5: Brīnišķīga sieva, sieva arī, jā.
6: Kā sauc jūs?
7: Es esmu Rēčela.
6: Jā.
7: Un tagad es tikai mamma. Es paliku mājās un
5: audzinu bērnus.
7: Audzinu bērnus.
6: Jā, tikai mamma.
7: Jā. Tas nav tikai, bet tas ir smags darbs, bet es neiet kaut ko strādāt, es mājās, un par ir ļoti grūti, jā, emocijas vairāk. Un
5: jā, nav fiziski smags darbs, bet emocionāli smags darbs ir būt mammai.
7: Jā, tieši tā. Jā, bet cik smuki dzīve ar bērniem, un jā.
6: Dzīve ar bērniem ir ļoti smuka. Jā. Kas jūs esat pēc izglītības vai pēc profesijas? Kas jūs bijāt pirms kļuvāt par mammu?
7: Es biju skolotāja un es
5: grāts tev ir
7: Teach. Dators.
6: datorikā, jā, datorzinātnēs, jā.
7: Jā.
6: Un esat arī strādājusi skolā?
7: Jā, jā.
5: Cik gadus tu strādāji skolā?
7: 5
5: gadus.
7: Mhm. Middle school.
5: Latvijā līdz
7: junior high.
5: Jā,
7: arī tā, nav šeit.
5: Mm. Pamatskolā.
7: Jā,
5: pamatskolā.
6: Pamatskolas līmenī,
5: jā. Bet no Amerikā, tas bija tad, kad mēs dzīvojām Amerikā.
7: Jā.
5: Bet Reičelai Grāts ir universitāte, viņa pabeidza angliski kā ir. What was your degree?
7: Organizational leadership.
5: Organizāciju vadība, jā.
6: Kā jūs esat vispār satikušies? Kā jūsu dzīves ceļi vienam pie otra ir novaduši?
5: Nu, interesanti tas, ka mēs satikāmies šeit, tieši te, kur mēs sēžam. Mēs satikāmies Ērgļas pārņos.
6: Varbūt arī jūs varat pateikt, kas tad īsti ir Ērgļas pārņos?
5: Ērgļas pārņi ir kristīgo nometņu centrs. Tad vasarā te notiek nometnes bērniem jauniešiem no 6 gadiem līdz pat 18. Un vasarā ir kaut kādas, nu, vismaz 10 nometnes mūsējās, ko rīko mūsu organizācija, un tad vēl viesi, kas īrē nometņu centru. Un cik gadus atpakaļ mēs tas bija?
7: 2012.
5: Nu, 2012. Gadā es šeit strādāju, un Reičela atbrauca kā brīvparātīgā strādāt un kalpot bāriņu nometnē. Un tur mēs viens otru pirmo reizi satikām. Jā.
6: Jūs atceraties savu pirmo reizi Latvijā, kā tas bija, kā jūs te vispār nonācāt?
5: Tu vari teikt angliski.
7: Jā.
6: Jā, droši.
7: The first time I came to Latvia, my church started working with Latvia back in 2004.
8: Pirmo reizi Latvijā ierados, jo mana draudze jau kopš 2004. Gada bija sākusi sadarbību ar šajieniešiem. Tobrīd es pat īsti nezināju, kur Latvija atrodas, vien to, ka mūsu draudzes cilvēki šeit devās misijas braucienos. 2011. Gadā pie mums atbrauca misionāri, kas strādāja ar bāriņiem Latvijā, un viņa man uzaicināja doties līdzi. Es vēlējos braukt, jo tik daudz man apkārt bija stāstījuši par Latviju. Draudzē, draugu lokā, daudzi jau bija bijuši, bet es vēl ne. Atceros, ka mans pirmais iespējas bija, cik šeit ir skaisti. Protams, pirmā lieta, ko ieraugu, ir Vecrīga. Neko tādu iepriekš nebiju redzējusi. Es nāku no Arizonas, kur nav šādas senas vēstures, tāpēc tas man šķita īpaši aizraujoši. Man vienmēr ir ļoti paticis arī Latvijas lauku mirs, un arī šāda ainava man ir tuva. Kad nonācu te, es iemīlējos. Pakalni, meži un plašie lauki ir vienkārši elpa aizraujoši. Un cilvēki, īpaši šeit nometņu centrā, rada sevišķu sajūtu. Šeit patiešām darbojas Dievs. Tas viss man toreiz šķita gandrīz kā brīnums. Pēc 3 mēnešiem devos atpakaļ uz Ameriku un atsāku darbu skolā, taču pusdienu pārtraukumos bieži vien vienkārši raudāju, jo sapratu, ka nevēlos tur būt. Es ilgojos pēc Latvijas, gribēju kalpot cilvēkiem šeit, būt daļa no kopienas te. Un arvien biežāk pieķēru sevi pie domas, ka Amerika man vairs nešķiet īstā vieta man, ka Dievs mani aicina uz Latviju. Pēc 9 mēnešiem es pārcēlos atpakaļ, un kopš 2012. Gada ar pārtraukumiem esmu dzīvojis Latvijā. Mana ticība man ir ļoti svarīga, un es cenšos sekot tam, kur jūtu, ka mani vada Dievs. Es zināju, ka viņš mani šeit izmanto vislabāk. Reiz viņš mani pat pamodināja naktī sapnī, un skaidri lika saprast, tu atgriezīsies Latvijā. Es to pateicu mammai, un ja tā raudāju, bija naktas vidus, tas bija ļoti smagi. Bet Latvijai ir savs īpašais spēks. Sajūta, ka šeit notiek kaut kas dziļāks. 2012. Gadā Latvija bija pavisam citāda nekā tagad, gan skolās, gan ekonomikā, arī cilvēku attieksmē. Mēs ar Elvi vienmēr gribējām būt daļa no lielajām pārmaiņām Latvijā. Un tagad mēs paši redzam, kā mainās paaudzes, kā sabiedrībā ienāk daudzveidība. Protams, man pietrūkst Amerikas, manas ģimenes draugu. Un lai arī negribu nevienu šeit aizskart, Amerikā cilvēki ir atvērtāki, vieglāk veido attiecības. Latvijā tas prasa vairāk laika un piepūles. Taču tieši šis process rada daudz dziļākas un patiesākas attiecības, un kad reiz esi caursitis latviešu atturības sienu, cilvēki kļūst ļoti sirsnīgi un atvērti. Un tieši tas man šeit ir noturējis.
6: Kāda bija jūsu pienākumi, kad pirmoreiz atbraucāt uz Latviju?
7: We worked with orphans, and so we would make relationships with audzinātājs, and we would go to different orphanages and visit the kids and
8: Mēs strādājām ar bāriņiem, un mūsu uzdevums bija veidot attiecības ar dažādām sociālajām iestādēm, bērnu namiem un aprūpes centriem, kā arī doties uz bērnu namiem un tikties ar bērniem. Toreiz un patiesībā tas nav nemaz tik sen, dzīves apstākļi daudz vietu nebija viegli. Bērniem

0: Bieži bija emocionāli ļoti smagi. Vide varēja būt ļoti nomācoša un nospiedoša. Mēs braucām ciemos, spēlējām spēles, vienkārši pavadījām laiku kopā, atvedām kārumus un vienkārši bijām klātesoši. Klausījāmies visā, par ko viņi gribēja runāt. Mēs viņus aicinājām arī uz nometnēm, un to darījām visā Latvijā, no dažādiem reģioniem. Mēs braucām gandrīz visur, lai satiktu bērnus, būtu daļa no viņa dzīves, dzirdētu viņu stāstus un palīdzētu, kā vien varējām. Bijām neliela komanda, es un vēl trīs cilvēki, no Latvijas, Kanādas un divi no Amerikas. Tāpat mēs palīdzējām veidot saiknes ar bērniem un ģimenēm ASV, gadījumos, kad bērni tika adoptēti vai kādu laiku dzīvoja viesģimenēs. Mēs veidojām tādu kā tiltu komunikācijā starp bērniem un viņu jaunajām ģimenēm Amerikā, palīdzot uzturēt saikni un radīt vieglāku pārēju uz jauno dzīvi.
1: Do you remember meeting Elvis?
2: Vai atceraties, kā pirmoreiz satikāt Elvi?
1: Oh, yeah. Elizabeth, how much you wanna know? It was our first orphan camp.
0: Oh, jā. Cik daudz tu gribi dzirdēt? Tas bija mūsu pirmais bāriņu nometnes pasākums. Es vienmēr biju meklējusi kristīgu vīrieti, stipru ar līderi īpašībām. Viņš visu laiku bija priekšplānā. Valdīja, tulkoja, uzņēmās iniciatīvu. Man viņš vienkārši šķita ļoti simpātisks. Bet tāpat laikā es tev teicu, nē, es esmu šeit darba dēļ. Dievs man ir atvedis uz Latviju šo bērnu dēļ, nevis kāda vīrieša dēļ. Tāpēc centos koncentrēties darāmajam. Kādā dienā es biju atbildīga par spēlēm. Mums vajadzēja piepūst ūdens balonus, un es biju izvietojusi cilvēkus dažādās vietās pa visu nometņu centru, lai sagatavotu apmēram 1000 ūdens balonu. Tad es aizgāju pie Elvi, un mēs kopā sākām pildīt tos balonus. Mēs vienkārši runājām kādas divas stundas no vietas. Tas viss bija tik dabiski, tik viegli, bet es atceros, kā mana sirds burtiski sitās ārā no krūtīm. Izšķirošais brīdis bija tad, kad viņš brauca pāri tam paugurum ar traktoru, bez krekla, un traktora piekabē bija visi tie ūdens baloni. Es vienkārši pie sevis domāju, viss tas ir viss, nu man pietiek, lai iet. Esmu pārliecināta.
2: Kā jūs atceraties to jūsu iepazīšanos?
3: Nu, interesanti bija tā, kad mēs stāvējām pie tās mājas, kas mums aiz muguras, un Reičela ar tām pārējām meitenēm atbrauca, un viņa izkāpa no busiņa, un es viņu ieraudzīju, un es sirdī uzreiz zināju, kad es viņu aprecēšu vienā dienā, jo es tik skaistu meiteni nekad nebiju redzējis. Jā, tad mēs, kā jau Reičela stāstīs, to tas notika tas stāsts, un...
2: Un tad viņa aizbrauca pēc dažiem mēnešiem?
3: Jā, pēc dažiem mēnešiem viņa aizbrauca, un es aizbraucu studēt uz Zviedriju. Un tā kā nedaudz pat piemirsu par viņu, bet tāpat arī kādreiz atcerējos un domāju. Es atbraucu atpakaļ pēc tās ziemas, ko pavadīju Zviedrijā. Tad Reičela atbrauca arī atpakaļ no Amerikas. Mēs satikāmies, visu to vasaru vēl mēs nostrādājām, pavadījām šeit. Un tad kaut kā vasaras gaitā, vai tas bija vasaras beigās, mēs bijām ar draugiem Rīgā kopā un Reičela teica, ka viņa paliek tā kā Latvijā uz ilgāku laiku. Un jā, no tā...
1: I got your number.
3: Jā.
1: I asked for your number.
3: Jā, viņa bija pirmā, kas pajautāja pēc mana telefona numura. Un tad mēs sākām tā kā sarakstīties un pēc pāris mēnešiem draudzēties. Tas bija septembrī, sākām draudzēties un decembrī jau sadarinājāmies.
1: March, we moved back to America.
3: Jā, martā mēs pārvācāmies atpakaļ uz Ameriku.
1: Un,
3: un jūlijā precējāmies jau. Un tas bija 2014. Gadā.
2: Un kā nāca tas lēmums braukt uz Ameriku? Būtībā jūs vienojāties, ka jūs pārceļaties tad uz turieni?
3: Jā, Reičelai bija jābrauc mājās. Un arī jau tad, kad mēs tā kā kopā jau draudzējāmies, viņa teica, bet nu ko tad, kad man būs jābrauc mājās, jo viņa domāja, ka viņa nepaliks šeit uz visu mūžu. Un es teicu, nu es braukšu līdz. Un tā arī bija, un tas bija, priekš manī tas bija viegls lēmums.
2: Kā tā?
3: Nu, es viņu mīlēju.
2: Kāpēc var braukt?
1: Mīlestībai ir karsta putre.
2: Karsta putra?
3: Nu jā, un tad mēs pārcēlāmies uz Ameriku. Un
2: uz kuru vietu?
3: Uz Arizonu. Tas ir Arizona tuksnesis, tur ir diezgan karsts. Un, nu, pilnīgi pretējs klimats Latvijas klimatam, vai ne? Jūlijā aprecējāmies, Reičela sāka strādāt. Un es sāku kārtot uzturēšanās atļauju, kas arī nu, paņem tā diezgan ilgu laiku un arī diezgan dārgs process patiesībā, lai to tā legāli izdarītu.
2: Nav tā tik vienkārši. aprecies ar Amerikas pilsoni un iegūsti uzturēšanās atļauju.
3: Tu iegūsti tiesības viņu pieprasīt, bet nav tā, ka viņi tev iedod uzreiz, vai ne? Tur ir veseli dokumenti.

0: jūra ar dokumentiem un papīriem un atļaujām un izziņām. Kopumā tas process izmaksā apmēram 10 000. Jā, jā, jā. Ar visu ceļošanu turp un atpakaļ, teiksim, ja jābrauc atpakaļ uz vēstniecību, tā kā man kaut kāda tur papīra pietrūka, un tad man bija jālido atpakaļ uz Latviju tieši pirms kāzām, pāris nedēļas, vai ne? Pāris nedēļas pirms kāzām es aizbraucu no Amerikas un braucu uz Latviju, jo vajadzēja kaut ko te vēl vēstniecībā sakārtot. Pase bija gājusi beigām. Man bija jānomaina pase, un pasē jādabūja tā vīza no vēstniecības, un es nezināju, vai es paspēju atpakaļ uz kāzām.
1: Šausmīgi. Es raudu visu laiku. Tik daudz stress.
2: Nu, bet beigās viss izdevās.
0: Beigās viss izdevās.
2: Kāzas varēja notikt.
0: Jā, kāzas varēja notikt. Pāris nedēļas pirms kāzām, man liekas, arī tiku atpakaļ uz Arizonu, un tad mēs apprecējāmies.
2: Un kā jūs tur iekārtojāt savu dzīvi?
1: Praktiski sadzīvis, tur Reičela strādāja.
0: Reičela strādāja. Jā, es tiklīdz es ieguvu zaļo karti, uzturēšanās atļauju. Man no kopš bērnības vienmēr bija sapnis braukt ar tām lielajām mašīnām, ko sauc par 18 wheelers. Jo es bērnībā filmās redzēju Amerikā tik, nu, tās krutas, tās lielās fūras, teiksim. Un es vienmēr gribēju pamēģināt. Nu, tās tiesības, teiksim, diezgan viegli un ātri var iegūt, salīdzinājumā ar kaut kādu tur izglītību. Un tad es ātri viņas nokārtoju un sāku braukt tur uz lielās mašīnas. Un kaut kādus 2 gadus pabraucu, un tam man apnika. Jā, pēc tam, to laiku es jau biju sācis studēt nedaudz, un jau draugs, ko es jau tur biju ieguvis, uzaicināja man strādāt pie viņa. Es sāku strādāt par avionikas tehniķi saistībā ar lidmašīnām, un avionikas tehniķis cilvēks, kas uztur pie dzīvības, teiksim, visas elektriskās iekārtas lidmašīnās. Es strādāju tieši nevis uz lielajām lidmašīnām, bet uz mazajām, kas, nu, Latvijā nav pārāk izplatītas, bet tieši Arizonā tā labā laika dēļ, tur ir ļoti daudz to pilotu skolu, un tad tur tās mazās visas parastās aviācijas lidmašīnas ir diezgan daudz. Es sāku darboties tur arī paralēli mācīties.
2: Jums jau bija tādas zināšanas un prasmes, lai varētu tādu darbu darīt, vai tas ir kaut kas, ko jūs tur ieguvāt?
0: Daļēji. Es no bērnības jau tāds tehnisks diezgan, un arī, teiksim, elektrība un komunikācijas nebija sveša lieta. Tā kā es jau pamatlietas jau varēju sākt darīt uzreiz. Laika gaitā mācījos klāt un guvu pieredzi.
2: Un cik gadus tad jūs sabijāt tur?
0: Amerikā mēs bijām kopā gandrīz 10 gadus. Tad 4 gadus es nostrādāju par avionikas tehniķu, un pēc tam aizgāju, pārkvalificējos un sāku skolā mācīt gan inženierzinātni, gan avionika, gan kokapstrādi, metālapstrādi, nu tādas praktiskās lietas. Un skolā es arī nostrādāju 5 gadus, jā, 5 gadus. Tad mēs pārcēlāmies uz Latviju pēc 5 gadiem atpakaļ.
2: Kā šis lēmums nāca pārcelties, braukt atpakaļ uz Latviju? Kā jūs to izlēmāt?
0: Bija vairāki faktori, nav tādas vienas viennozīmīgas atbildes. Pirmais bija tas, kad mūsu draugi jau aicināja atpakaļ strādāt šeit Ērgļas Pārnos. Mēs jau arī tā kā sirdī jau kaut kādos mirkļos jau bijām jutuši un nolēmuši, kad mēs gribam uz Latviju atpakaļ, jo tā vieta mūs saistīja. Un tajā dzīvē, ko mēs dzīvojām, tur mēs neguvām piepildījumu. Mums visa pietika, mums bija daudz naudas un līdzekļu un māju un viss pārējais, un palielam visu, ko mēs jebkad varējām gribēt, mēs varējām iegūt. Bet visas tās lietas tāpat mūs nepiepildīja. Tad, kad mēs sākām strādāt par skolotājiem, arī tur skolotājiem ir brīvlaiks, un tad mēs arī tāpat katru vasaru braucām atpakaļ uz Latviju un piedalījāmies nometnēs. Nu jā, tas bija tās lietu kopums. Mēs jau bijām diezgan ilgu laiku precējušies. Amerika vispār ir tāda kapitalistiska valsts, un tur, ja tu nestrādā, nu tad tev nekā nav. Tādu pabalstu kā Latvijā un Eiropā praktiski nav. Protams, ir, bet nu, tur ir jāstrādā. Jāstrādā un jāpelna, un tas lielam tavs darbs ir tava dzīve. Un tad mēs arī īsti neredzējām, kā mums varētu tur bērni būt, jo mēs abi ļoti daudz strādājām. Un jā, tas visu lietu kopums, tā visu to apdomājot par nomiņu centru, par bērniem, par pašu tādu garīgo piepildījumu, tad mēs nolēmām, ka dzīve ir jāmaina un jāpārceļās uz Latviju. Atbrauc lielais jūras konteiners, 40 pēdu garais, mēs visu savu māju iestūķējām konteinerā, uzlikām uz kuģa un pārcēlāmies šajien.
1: Tā diezgan vienkārši izklausās.
0: Gandrīz tik vienkārši arī bija. Īstenībā, nu, tās visas lietas kaut kā tā dieva pavadībā sakrita un notika bez sarežģījumiem.
3: It was easy and hard. I knew that this is where God was bringing him.
4: Tas bija gan viegli, gan ļoti grūti.

0: Es zināju, ka Dievs aicina viņu šeit, un zināju arī to, ka iešu kopā ar Elvi. Kur Dievs ved viņu, tur viņš ved arī mani. Atšķirība bija tāda, ka viņam viss bija skaidrs. Darbs, vieta, uzdevums, bet man? Es nezināju, ko šeit darīšu. Patiesībā es to nezinu joprojām. Taču tā ir ticība. Tu spēr soli nezināmajā un uzticies, ka Dievs par tevi rūpējas, ka viņš zina ceļu, pat ja tu pati to vēl neredzi. Es zināju tikai to, ka vēlos sekot savam vīram un Dieva aicinājumam. Bija ļoti grūti atstāt ģimeni, draugus un mūsu māju, kur bijām tik smagi strādājuši, lai iegūtu. No tā visa atteikties nebija viegli. Es daudz raudāju. Taču vienlaikus tas bija arī ļoti aizraujoši, jo es mīlu Latviju. Daudz mūs brīdināja par starpkultūru laulību. Viņi teica, ka mūsu atšķirīgās kultūras neizbēgami sadursies un radīs problēmas attiecībās. Taču patiesībā mūsu lielākais izaicinājums ir pavisam cits. Mūsu sirdis vienmēr ir divās dažādās vietās. Kad dzīvojam Amerikā, ilgojamies pēc Latvijas. Kad esam Latvijā, ilgojamies pēc Amerikas. Tā ir nepārtraukta sajūta. Tāpēc pārcelšanās bija gan skumja, gan skaista. Man nācās atvadīties no ļoti daudziem cilvēkiem, bet vienlaikus tas bija jauna sākuma satraukums. Mēs domājām, ko Dievs mums šeit ir iecerējis. Ko mēs šeit darīsim? Kāda būs mūsu dzīve Latvijā? Dzīvesveids šeit ir pilnīgi citāds. Lēnāks, vienkāršāks, ja tos arvien vairāk mantu vai tērētu naudu greznībai. Arī man joprojām nav viegli pilnībā pierast pie šīs domāšanas. Reizēm es ar to vēl cīnos. Taču es patiesi esmu iemīlējis šo vienkāršo lauku dzīvi. Tāpēc visa šī pārēja bija reizē sarežģīta un ļoti skaista. Pilna gan izaicinājumu, gan cerību.
1: Un tad jūs atbraucāt šeit. Jums jau uzreiz bija skaidrs, ko jūs darīsiet. Mm-hmm. Nu, jā. Tīri profesionāli vai iztikas ziņā.
2: Jā. Jā.
1: Tā bija tā aitu saimniecība, ko jūs izveidojāt?
2: Viena no lieta. Viņa jau bija izveidota, bet viņiem varbūt negāja tik labi, kā viņi gribētu. Un tad es atbraucu, lai viņi vadītu un savestu kārtībā tā kā to lietu. Šis mums Latvijā ir 4. gads. Jā, iet 5. gads. Un jā, ir daudzas lietas mainījušās un uz labo pusi saimniecība attīstās un arī ap sevi esam aicinājuši vēl cilvēkus, kas palīdz un viss iet uz priekšu.
1: Jūs atbraucāt divatā, ja es pareizi? Mm-hmm.
2: Jā,
3: no, un suns. Mili.
1: Un sunīts arī sunīts, ceļojums līdz Amerikas. Tas ir jūsu suns, jā?
3: Jā, Milija.
1: Un cik viņai ir gadu?
3: 10.
1: Un ko viņa teica par pārcelšanos?
3: Viņa vienalga, viņa tikai grib ar mums un tad līgmašīna, easy.
2: Reičela, ka mēs strādāju skolā, mēs Miliju paņēmām no patversmes. Viņām tāda ļoti cieša saikne ar Reičelu un Reičela pat negribēja viņu atstāt mājās, tad, kad viņa sāka skolā strādāt. Tad viņa radās doma, ka viņa satrenēs viņu par terapijas suni, lai varētu viņam pēc darba līdz. Un tad viņa izgāja apmācīja uz to kursu, treniņus visus, un Milija ieguva sertifikātu terapijas suns. Jā, un tad Reičela varēja viņu ņemt uz darbu līdz, viņam nebija nekad jāšķirās. Viņas brauca kopā uz darbu. Un tad nāca tas laiks, kad mēs tā kā domājam uz Latviju pārcelties, un domājam, ko tagad ar Miliju, un tad viņa izdomāja, ka viņa uztrenēs viņu līdz tam pavadonim. Tad izgāja vēl pavadoņu skolu, un tad Milija arī ieguva to pavadoņu sertifikātu, un viņa var lidot lidmašīnā, salonā. Viņai nav
1: jāsēž kastē
2: bagāžā, jā.
3: She's my first baby. She's gotta always be with me. And
0: Milija ir mans pirmais bērniņš. Viņai vienmēr jābūt kopā ar mani. Es neusticos tam, kā dzīvniekus pārvedā lidmašīnas kravas nodalījumā. Esmu lasījusi pārāk daudz stāstu par gadījumiem, kad darbinieki aizmirst ieslēgt ventilāciju vai gaisa kondicionēšanu un dzīvnieki iet bojā. Tāpēc man tas nav variants. Viņa ir mans pirmais bērniņš un viņa vienmēr būs kopā ar mani. Vienmēr.

0: Šodien ģimenes studijā ciemojamies pie Kalvānu ģimenes ērgļos, vietā, kur pirms gadiem iepazinās Elvis un Reičela. 10 gadus pavadījuši ASV, viņi tagad atkal dzīvo Latvijā, turpat ērgļos un audzina 2 bērnus. Izskanot viņu izvēlētai mūzikai, mēs atsākam sarunu.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
0: Vai tas bija apzināts lēmums, ka jūs kļūsiet par vecākiem, jūs kuplināsiet savu ģimeni tieši Latvijā jau esot? Kā tas bija?
2: Jā, Amerikā mums nebija laika. Mēs, kā jau es minēju, daudz strādājām, un tad arī viens tas mērķis, braucot uz Latviju, bija tā kā veidot ģimeni, un tad to arī mēs darījām. Reičela izstāstīs labāk, kā tur laika ziņā. Mēs atbraucām, un diezgan ātri mēs iekārtojāmies, un kļuvām par vecākiem, jo man tie gadi nestāv galvā. Tie Reičela zinās labāk.
3: Jā, we had been married for 8 years already. In America, I wasn't able to get pregnant.
4: Mēs bijām jau precējušies 8 gadus. Dzīvojot Amerikā, man neizdevās palikt stāvoklī. Es ļoti centos. Vēlāk izrādījās, ka man bija nepieciešama operācija, lai vispār varētu iestāties grūtniecība. Tāpēc operāciju veicām vēl pirms pārcelšanās uz Latviju. Es vēl aizvien nesaprotu, kā šeit darbojas veselības aprūpes sistēma. Lielākā daļa cilvēku nerunā angliski. Kad bijām Latvijā nodzīvojuši 3 mēnešus, es paliku stāvoklī. Elvis tajā laikā daudz strādāja un bieži nebija mājās. Es lielākoties biju viena. Man bija vajadzīgs mērķis, kaut kas, kam sevi veltīt. Turklāt, es vienmēr biju sapņojis par lielāku ģimeni, vismaz 4 bērniem. Mēs bijām gaidījuši ilgi, un es esmu vecāka par Elvi, tāpēc apzinājos, ka, ja vēlos tik daudz bērnu, cik sapņoju, laika nav daudz. Pēc 1. bērniņa nākšanas pasaulē gan viss nebija viegli. Dzemdības Madonas slimnīcā man bija ļoti smaga un traumatiska pieredze. Pēc tam man bija ļoti grūts periods. Un tad es sev teicu, ja man būs vēl bērni, tad tas jādara uzreiz, kamēr vēl nepaspēju pārāk daudz domāt par piedzīvoto. Un tā arī notika. Drīz vien pasaulē nāca mūsu 2. meitiņa, un šoreiz viss bija pavisam citādi. Man bija brīnišķīga vecmāte Madonā, un dzemdības noritēja ļoti labi. Tagad, kad mums ir 2 bērni, nav viegli. Starp viņiem ir tikai 15 mēnešu starpība. Bet es cenšos pierunāt Elvi, lai mums būtu vēl bērni. Latvijā tas šķiet daudz vieglāk. Bērnu dārzs ir bez maksas. Elvis strādā te, tiks

0: Skaistā vietā, kur bērni var būt ar viņu, var brīvi skraidīt apkārt, vasarās notiek nometnes, apkārt ir tik daudz citu bērnu un cilvēku, mums ir draudzes kopiena un dzīve Latvijas laukos kopumā ir daudz drošāka nekā Amerikā. Un vēl valsts tev maksā pabalstu par bērniem. Amerikā tas šķiet neticami. Tur par bērna piedzimšanu bieži vien pašam jāpiemaksā 8 līdz 12 tūkstoši dolāru, bet šeit valsts sniedz finansiālu atbalstu. Man tas joprojām šķiet gandrīz neticami. No amerikāņu skatu punkta šeit ģimeni veidot ir daudz vieglāk. Viss ir drošāk un lētāk. Reizēm pat šķiet, te es varētu izaudzināt 10 bērnus. Taču vienlaikus es arvien labāk saprotu arī latviešu skatījumu. Daudzām ģimenēm vienkārši nepietiek ienākumu, lai justos droši un izlemtu par kuplāku bērnu pulku. Ja valsts vēlas, lai iedzīvotāju skaits pieaugu, cilvēkiem ir jārada lielāka finansiālā stabilitāte. Citādi daudzi aizbrauc uz citām valstīm vai izveido ģimenes ar cilvēkiem no citurienes. Es redzu abas puses. Kā amerikānietei, man Latvija šķiet ļoti pateicīga vieta bērnu audzināšanai, bet es saprotu arī tos izaicinājumus, ar kuriem ikdienā saskaras pašas Latvijas ģimenes.
1: No tā otra lieta ir, tagad, kad bērni mazliet vecāki, mēs cenšamies braukt uz Ameriku, vismaz ziemā. Un, nu, ja mums būtu 10 bērni, tad diezgan dārgi būtu aizlidotas tur. tāpēc 10 mums gan jau nebūs. Bet viens vai divi noteikti vēl gan jau.
2: Oh, I got a divi in there. First time I've ever heard that.
0: Oho, es sadzirdēju divi. Pirmo reizi vispār, ko tādu dzirdu. Parasti vienmēr ir tikai vēl viens. Jā, un tagad ir iemūžināts ierakstā. Tas gan ir labi.
2: Send that to me.
3: Izstāsti man, kā tevi sauc?
4: Elvis.
3: Cik tev ir gadu, Elvi?
2: How old are you?
4: Saki četri.
5: Čekli.
3: Četri gadi, jā? Ko tev patīk darīt?
2: What do you drive?
5: A mašīna.
3: Tev patīk braukt ar mašīnu, jā, tev te tāda liela, skaista, zaļa mašīna, kas mums ir pa brīdim rūca fonā, jā. Un kā sauc tevi?
5: Elora.
3: Elora. Cik tev gadu, Elora?
5: Elora.
3: Mašīnā. Tu arī brauc mašīnā brālim līdzi, jā, un mamma rāda trīs paceltas pirkstus.
2: How old are you?
4: Saki, trīs.
5: Trīs.
3: Jā, tētis piepalīdzēja, jā. Un ko tev vēl patīk darīt bez mašīnas braukāšanas, ko?
2: Pēc mašīna.
4: Tev patīk iet skolā?
5: Jā.
4: Jā?
3: Kādā skolā tu ej?
5: Babi eja skolā.
4: Viņi iet ērļos bērnu dārzā. Un viņi abi divi iet vienā grupiņā. Tāpēc viņam varbūt tā latviešu valoda vēl nav tik laba, jo... Nu, mājās mamma runā ar viņiem angliski vairāk, es esmu darbā projām diezgan daudz. Un tad viņa latviešu valoda tikai sāka dārziņā mācīties šogad. Un viņa sāka dārziņā ir decembrī, jo mēs bijām Amerikā.
2: Jā.
4: Tad viņa tikai kādas...
2: Decembrī, nē,
4: februārī.
2: Jā.
3: Nu jā, tad būtībā dažus mēnešus viņa ir pavadījuši dārziņā, jā?
2: Jā, bet forši, kā viņi sāka runāt latviski, un es nezināju. Viņa nerunā ar mani latviski, un tad viņa teica, braucam, nāksi, tu nāksi, un es biju šoku. Šok.
3: Bet tad angļu valoda tādā ikdienas saziņā ģimenē jums ir vairāk, jā? Vai jūs tomēr runājat ar viņiem vairāk latviski?
4: Vairāk angliski, tāpēc, ka mēs komunicējam angļu valodā, tas ir vienkāršāk. Nu, reiz vēl saprot latviešu valodas pamatus un diezgan daudz arī runā, bet nu, vieglāk ir angliski runāt. Mm-hmm. Tad mēs mājās ikdienā runājam angliski, bērni arī runā angliski, bet nu, jau ir iemācījušies diezgan daudz arī latviski runāt.
3: Droši vien jau, ka tas bērnu dārsts viņiem pamazām to valodu vēl vairāk un vairāk iedos un nostiprinās, vai ne?
2: Jā.
5: Mom, this is bird poop.
2: That was the most important reason. I don't want to send them to...
0: Valoda bija svarīgākais iemesls. Patiesībā nemaz negribēju sūtīt bērnus bērndārzā. Gribēju, lai viņi var būt kopā ar mani. Vienīgais iemesls, kāpēc tomēr izlēmām viņu sūtīt, bija latviešu valodas apguve. Es nevaru viņiem iemācīt latviešu valodu, un Elvim tam vienkārši nepietiek laika. Tāpēc bija svarīgi, lai viņi iet bērndārzā, apgūst valodu un sadraudzējas ar citiem bērniem. un viņiem tur ļoti patīk. Pirmās pāris nedēļas gan bija ļoti grūtas. Viņi raudāja, gribēja palikt kopā ar mani. Uz bērnu dārzu viņus vedēja Elvis, jo es pati raudāju kopā ar viņiem. Mēs visi trīs raudājām. Tāpēc tagad no

0: Rītdien bērns turpat viņš, bet man tiek tā patīkamā daļa. Pēcpusdienā viņu spēst mājās. Meitai bērndārs ļoti patīk. Viņai tur ir daudz draugu. Viņa tur sauc par prieku, jo viņa vienmēr ir tik dzīvespriecīga, enerģiska, jautra un vienmēr smaidīga. Savukārt dēls ir tāds mierīgāks un ļoti mīļš. Viņam visvairāk patīk traktori. Un viņš tikai pamazām mācās spēlēties un draudzēties ar citiem bērniem.
1: Kids. Jā, šajā ziņā arī Latvijā, piemēram, bērnu dārzu pieejamība īpaši reģionos laikam ir labāka nekā Amerikā, vai ne?
2: No Amerikā ir jāmaksā par to. No savas kabatas tur valsts neapmaksā ne bērnu dārzu, ne kaut kādas pusdienas, neko. Tev par visu pašam ir jārūpējis.
3: Bet,
0: Amerikā bērnu dārzs maksā 12 līdz 20 tūkstošus dolāru gadā.
2: Tad jau sanāk beigās tā, ka tev bērnu uzaudzina kāds cits, vai ne? Tu strādā, lai nopelnītu to naudu, lai aizsūtītu bērnu uz dārziņu, pavadu visu savu laiku darbā un bērns dārziņā. Un tad, nu, cik tas laiks paliek pāri, tik jums paliek ar bērnu, un mēs tā negribējām. Mēs gribējām, lai mēs varam būt ar saviem bērniem. Es varu viņus ņemt līdz saimniecībām, mēs varam braukt kopā traktorā 2-3 stundas, un tad Reičelu viņus paņem, un viņi var iet peldēties, spēlēties vienalga, un lielāko dienas daļu mēs pavadam ar viņiem, jo dārziņā arī viņi iet tikai no rīta, no 8 līdz pusdienu laikam.
1: Un tad, tādu pusīti dienas.
2: Jā, jā. Mm-hmm. Nu, tad pārējo laiku viņi ir ar mums, jo tas smirklis, kamēr tie bērni ir mazi, tas ir tāds īsts smirklis.
1: Ļoti bieži cilvēki, kuriem ir mazi bērni, pie tam ar tik mazu vecumu starpību, kas nav viegli, ļoti gaida kaut viņa ātrāk izaugt, kaut viņa ātrāk izaugt.
3: Nē, es raudu vien. They're so big. No. I want them to be little.
0: Viņi jau tik lieli. Paskatieties, cik ātri tas notiek. Es gribu, lai viņi ilgāk paliek maziņi. Laiks skrien neticami ātri. Un es gribu piedzīvot ik vienu mirkli. Negribu neko palaist garām. Protams, būt par vecāku nav viegli. Zināmā mērā tu pazaudē daļu no sevis. Mainās arī attiecības ar dzīves biedru. Viss kļūst citādāks. Taču tieši tāpēc ir svarīgi apzināties, cik ātri šie gadi paiet. Tie aizskrien nemanot, un ir tik viegli tos palaist garām. Ja mēs būtu palikuši Amerikā, es būtu palaidusi garām ļoti daudz. Bērni visu dienu būtu bērnu dārzā, bet es strādātu un viņus gandrīz neredzētu. Toties Latvijā, manuprāt, ir ļoti izteikta bērnu dārza kultūra. Es izjūtu spiedienu no daudziem apkārtējiem latviešiem. Sūti bērnus bērnu dārzā. Kad tev būs laiks sev? Arī par sevi jārūpējas. Bērniem vajag socializēties, būt kopā ar citiem bērniem, iemācīties atdalīties no mammas. Es tam īsti neticu. Vienīgais iemesls, kāpēc mēs bērnu sūtījām bērnu dārzā, bija latviešu valoda. Taču zinu arī daudzas latviešu mammas, kuras izjūt tieši tādu pašu sabiedrības spiedienu. It kā bērniem obligāti būtu jāiet bērnu dārzā, jo tikai tur viņi var socializēties. Bet es tam nepiekrītu. Mēs dzīvojam daudzdzīvokļu mājā, kur pagalmā ir rotaļu laukums. Tur bērni katru dienu spēlējas kopā, draudzējas, mācās sadarboties. Ir tik daudz citu iespēju socializēties. Man nešķiet, ka vienīgais ceļš ir iet uz bērnu dārzu. Un laiks paiet tik ātri. Man kļūst skumji, ka cilvēki saka, tev vajag mazliet atpūsties no bērniem. Vajag no viņiem atdalīties. Nē, pavisam drīz pienāks laiks, kad viņi paši vairs negribēs visu laiku būt kopā ar mani. Tāpēc es gribu izbaudīt šo laiku, kamēr viņi vēl grib būt cieši man klāt. Man šķiet, ka tas ir tā sautīgi. Man vajag laiku sev, man vispirms jāparūpējas par sevi, es uz to skatos citādi. Šie pirmie gadi paskrien vienācu mirklī. Pēc 5 gadiem bērni jau būs izauguši, un tad man būs pietiekami daudz laika sev. Bet tajā brīdī mājās būs klusums, un man viņa pietrūks. Tāpēc, manuprāt, vajadzētu mainīties mūsu domāšanai attiecībā uz mātes lomu. Un arī tam spiedienam, ko vecākās paaudzes sievietes nereti izdara uz jaunajām mammām, stāstot, kā viņām vajadzētu audzināt savus bērnus.
2: Ļoti vienkārši.
1: Jums ir, kā Rēčel minēja, jūsu daudz dzīvokļu mājā arī apkārt ir citas jaunas ģimenes?
2: Ir, jā, diezgan daudz salīdzinoši. Mums, teiksim, dzīvo pāris, kur vīrs ir no Izraēlas un sieva arī ir latvieta. Un viņiem arī ir meitiņa, vienu gadu vecāka par Elvi. Tad viņi spēlējas ar viņu, viņas vārds ir Sāri, tad viņi tur spēlējās un ir arī vecvecāki ērļos, kam mazbērni brauc, tad tur diezgan kuplas bērnu bariņš arī tīpaši vasarā. Jā, bet dzīve ērļos ir mierīga, tāda klusa, nekur nav jāskrien, nav jāstāv sastrēgumos, vai ne?
1: Viss ir tuvu un viss ir pieejams.
2: Viss ir tuvu un viss ir pieejams, un mēs tā apzināti gandrīz pārcēlāmies uz ēdļiem, kamēr bērni ir mazi, jo mēs te iepriekš dzīvojām te laukos, lai būtu tuvāk dārziņam, un arī ziemā ēdļos ir daudz sniega, un bija ziemā tā, ka Reičela nevar pat iziet pasteigāties tā ārā, vai ne, jo, ja es neesmu ar traktoru iztīrījis ceļu, tad viņi pa kupenām ir jābrien. Nu, tad mēs nopirkām ērģos dzīvoklīt un pārcēlāmies uz ērģiem dzīvot. Nu, mēs šobrīd esam no ērģiem apmēram kaut kādus 6 kilometrus. Jā, dzīvojām dzīvoklītī. Mēs domājam, ka padzīvosim tur, kamēr bērni mazi, un tad pārvāksimies atpakaļ uz laukiem. Bet mums iepatikās pašos ērģos, pirmkārt tāpēc, ka mēs iepazinām cilvēkus, gan kaimiņus, gan varbūt nekaimiņus, vienkārši cilvēks, kas tur dzīvo, un mēs esam tā kā daļa no tās sabiedrības. Mēs neesam kā, vienkārši tā kā daļa no, teiksim, ērģis pārnu kopienas, ka dzīvojam tikai šeit.
1: Neesat izolēti.
2: Jā, neesam izolēti. Un tad, jā, mēs sapratām, ka dzīvosim ērģļos, un šī gada sākumā nopirkām māju ērģļos. Un tad ir arī tā, tā kā liela manas dienas daļa tagad ir remontēt māju, un arī pēc gada varētu pārvākties turien, jo dzīvoklī mums sāk pietrūkt vietas. Jā,
1: īpaši ņemot vairāk sievas plānus.
2: Jā,
3: jā.
2: Mums ir salīdzinoši liels dzīvoklis vēl, nu, teiksim, ja salīdzinu ar vidējo dzīvokļu izmēru Latvijā. Mēs jau esam pieredzuši varbūt pie tāda lielāka plašuma.
1: Plašuma, jā. Jā.
2: Bet ir forši. Mēs tā visi kopā un mums patīk. Man vispār dzīvokļi agrāk nepatika, es dzīvoklī pats uzaugu. Un tad kopš jau man pašam par sevi bija dzīvē teikšana, tā es dzīvoklī neesmu nekad dzīvojis. Bet mums iepatikās. No vienas puses ir labi tas, ka nekas nav jāremontē. Mājai to vienmēr jāpļauj zāli, kaut kas jāpieremontē. Un dzīvoklī viss ir, tur viss ir izdarīts. Varbūt tur arī sniegu notīra vecās tantiņas, kas pieceļās pirms tevīm no rīta. Nu tā.
1: Un māja vēsturiska? Daudz darbs vēl jāiegūt?
2: Māja ir 83. Gada, nav baigi vecā. Bet, nu, man ir tāda nemoda visu pārtaisīt. Nu, tad es arī dzīvoklī, kad ievācāmies, visu nojauca līdz palika tikai viena nesošā siena un visu patīk pa savam. Tāpat arī mājā. Visu izjauc un tagad palika nesošās sienas, protams, un tagad viss sākās no jauna. Tā, lai pēc tam nav kaut kādas problēmas tur, vai, zin, kādu ūdensvadu nenomaini vai vadu nenomaini vai ko, un pēc tam ir jāvelta liels darbs, lai, teiksim, to izlabot. Man patīk labāk visu uzreiz izjaukt un uztaisīt no jauna. Tad es zinu, ka vismaz 10-20 gadus būs labi.
1: Un kā jums, Rēčel, ja jums ir pedagoga pieredze, jūs neesat apsvērusi iespēju, piemēram, strādāt šeit, skolā. Mums jau arī ir liels pedagogu trūkums. Tā ir daudz nozīmīgs sejas izteiksmi tagad.
2: Stāsti, kāpēc es sāku strādāt skolā vispār.
3: My family is all teachers, so it's like in my blood.
0: Mana ģimene gandrīz visi ir skolotāji, tāpēc var teikt, ka skolotājs darbs man ir asinīs. Turklāt man vienmēr ir paticis strādāt ar bērniem. Amerikā strādāju skolā Masturīgajā rajonā, kur mācījās bērni no sarežģītiem sociāliem apstākļiem. Man šķita, ka tieši tas ir mans aicinājums, jo iepriekš biju strādājusi arī ar bāriņiem, un tas viss likās cieši saistīts. Tomēr skolotāja darbs ir ļoti grūts. Tas prasa milzīgu emocionālo ieguldījumu un vienkārši izsmeļ. Viena no lietām, kas man tajā patika, bija skolas brīvlaika. Mums ar bērniem būtu vienāds brīvā laika grafiks, un es vienmēr biju domājis, ka tad, kad man būs savi bērni, varēšu pavadīt kopā ar viņiem visas brīvdienas. Taču pats darbs ir ļoti smags. Bērni mūsdienās ir sarežģīti. Vismaz Amerikā tā ir. Es nezinu, kā ar Latvijas skolās, bet tur bērni bieži bija izaicinoši, nepaklausīgi un nepārāk pateicīgi. Tas nebija viegli. Kad Latvijā biju nodzīvojis apmēram 4 mēnešus, man piedāvāja angļu valodas skolotājas darbu Vestienā. Tolaik es latviski nerunāju gan drīz nemaz, un arī tagad vēl nejūtos pietiekami pārliecināta. Ikdienas sarunās es varu sazināties, man ir draugi. Varu tikt galā sadzīvē, bet profesionāli strādāt latviešu valodā, nu tas ir pavisam cits līmenis, un līdz tam es vēl neesmu tikusi. Es arī negribētu nevienu aizvainot. Ja kādreiz strādāšu skolā Latvijā, es gribētu justies kā pilnvērtīgu skolotāju. nevis amerikāniete, kas atbraukusi un ieņēmusi kādu citu darba vietu. Turklāt mums ir mazi bērni, un, godīgi sakot, šobrīd man nemaz negribas atgriezties darbā. Es smejos, ka dzīvoju kā maza princese. Varu palikt mājās ar bērniem. Elvim gan īsti nepatīk, ka es nestrādāju, bet man pašai ļoti patīk. Dažreiz pat domāju, ja kādreiz atgriezīsimies Amerikā, kā gan panākt, lai arī tur man nebūtu tik daudz jāstrādā. Kamēr bērni vēl ir mazi, patiešām vēlos būt kopā ar viņiem. Un, ja kādreiz tomēr strādāšu Latvijas skolā, gribētu tam būt patiesi gatava. Labi pārvaldīt.

0: valdīt valodu un izprast Latvijas izglītības sistēmu. Es negribētu būt tā amerikāniete, kura īsti nezina, ko dara. Es gribētu būt latviete.
1: Latviete.
2: Kā jūs redzat sevi tuvāko 5-10 gadu perspektīvā? Ja iekārtojat tagad vēl ģimenes māju, tad uz palikšanu šeit, jā?
3: Neko jau nekad nevar zināt, bet tuvākos 5 gadus liekas, ka noteikti jā. Tad ir jāskatās, kad bērni pieaugs, kādas būs viņa intereses, kur viņi gribēs dzīvot, tam visam būs jāpielāgojas. Nu, es domāju, ka līdz bērnu 14 gadu vecumam, kur kādam mēs varētu būt Latvijā. Un tad jau redzēs, kur tālāk. Ja vajadzētu, mēs varētu braukt atpakaļ uz Ameriku un dzīvot Amerikā. Vai mēs gribētu dzīvot turpat, kur mēs dzīvojām, gan jau, ka nē, mēs kaut ko mainītu. Bet jā, šobrīd mēs esam te, un mums te ir jābūt.
2: Daudzus pašlaik uztrauc arī ģeopolitiskā situācija, un daudz tāpēc arī apsver iespēju aizbraukt no Latvijas.
1: Nu, jā. Tu domājat ikdienā?
3: Ikdienā nē. Varbūt kādreiz par radio. Es cenšos radio neklausīties, ne ziņas skatīties. Ar to, ar karu un visām tām lietām saistītās lietas ir ļoti negatīvas, un tas arī kaut kādā veidā iespaido to mūsu ikdienu. Un mēs kaut kā cenšamies paļauties ticībā uz, kā kristieši paļaujamies uz Dievu, vai nekad, ja kaut kas būs, tad nu, cerams, ka viņš mūs glābs. Un arī Bībelē rakstīts, nu, nebaiļojieties un neuztraucieties. Par tieši tām pasaulīgajām lietām, tad mēs nu, arī tādā mēģinam dzīvot mierā, kamēr mierā vairs nevarēs dzīvot. Nav tā, ka mums ir plāns, nu, protams, kaut kur zemapziņā ir. Mēs zinām, kas mums ir jādara pie tādas lietas, bet mēs nedomājam, ka nu, būtu mums tagad jākrāvā somas un jābrauc prom, jo Latvijā nebūtu droši. Kā tu par to jūties?
4: Changes with the wind. Even yesterday I was like, I want to go home.
0: Tas mainās līdz ar vēju. Pat vakar es domāju, gribu braukt mājās. Bet tad rodas jautājums, kur īsti ir manas mājas? Kad par to domāju, vispirms domāju par saviem bērniem un par to, kādu dzīves viņiem vēlos. Un šajā ziņā man Latvija patīk. Te ir droši. Protams, ja neskaita kara radīto nenoteiktību, nekad nevar zināt, kas notiks. Bet salīdzinot ar Ameriku, tieši lauku dzīve ir tāda, kādu es gribētu saviem bērniem. Es iztēlojos, kā mēs dzīvojam šeit, māju, uz kāda no šiem pakalniem. Bērni skraida apkārt, palīdz saimniecībā, un mēs visi kopā veidojam ģimenes saimniecību. Tā ir tā aina, ko es redzu savā prātā. Protams, es nezinu, kas būs nākotnē. Valdības lēmumi, karš. Mana ģimene Amerikā man patstāvīgi jautā, kas šeit notiek. Ir labi būt gataviem un izveidot rīcības plānu ārkārtas situācijām, bet nevajadzētu ļaut tam pārņemt visu dzīvi. Man šķiet daudz dzīvo bailēs un patstāvīgā stresā. Tas rada daudz negatīvu emociju, un ja koncentrējas tikai uz slikto, ir viegli kļūt nomāktam, skumjam, satrauktam. Dzīvojot laukos ir vieglāk saglabāt savu mieru. Protams, ir svarīgi sekot līdz tam, kas notiek pasaulē, taču nevajadzētu ļaut tam valdīt pār savu ikdienu. Es ceru, ka pēc 10 gadiem mēs joprojām būsim šeit. Ceru, ka mana ģimene varēs braukt pie mums ciemos un mums būs sava vieta, kur uzņemt cilvēkus. Man ļoti patīk pulcēt cilvēkus kopā, rīkot vakariņas, svinības, dažādus pasākumus. Man ir svarīgi, lai cilvēki var satikties un būt kopā. Es ceru, ka mums būs mājas, kur tas viss būs iespējams. Un es ceru, ka tā būs lauku saimniecība. Vai nu šeit vai Amerikā, bet ja šobrīd man jāiztēlojas nākotne, es to redzu šeit Latvijā. Bet kā saka, to jau zina tikai Dievs.
4: God knows.
3: Kamēr ir mazi bērni, Reičelī, jāaudzina bērni, tas ir viņas galvenā nodarbošanās, jo neko labāk jo viņi nevar darīt. Nav nekā nozīmīgāka par mazajiem. Bet jā, arī nākotnē gribam attīstīt, teiksim, ir nometņu centrs vai ne, un te viss ļoti labi darbojās, un gribam arī tālāk iet kaut kādā, varbūt, lauku turismu virzienā, ar saimniecību ir, un ir diezgan liels resurs, ko varam lietot un attīstīt. Nav vēl skaidrs bildes, bet Reičeli saka, ka viņa grib strādāt laukos, grib palīdzēt, un tad jau, kad bērni paliks vecāki, tad noteikti arī attīstīsim kaut ko vai ne lauku turismu virzienā, vai... Mums ļoti interesanti forši likās, mēs braucam uz rudens pusi vairāk lasīt krūmmelenes ar visu ģimeni. Un mums arī tāda vieta, kur varētu būt, un tad liekas, kāpēc mums arī nepamēģināt neiestādīt. Un tas ir nu, tāds liels darbs, varbūt liels ieguldījums. Šobrīd varbūt tam nav laika, bet ar laiku laika būs. Un tā doma arī tā kā visu laiku ir zemapziņā.
1: Idejām pilna galva,
3: jā.
1: Izklausās jums.
3: Jā, bet dienā ir tikai 24 stundas un kaut kad ir arī jāpaliek.

0: Ja bērni ļauj.
1: Bērni ļoti labi guļ.
2: Jā.
1: Mums abiem ar sievu svarīgs ir miegs, tāpēc, kad dienas tās stundas ir ļoti aizņemtas, tad mēs jau no mazām dienām bērni guļ tikai savās gultās. Viņi nekad nav gulējuši ar mums kopā. Tajā brīdī jau, kad beidz

0: pašpietiekami.
1: Tā ir liela laime, mm. jā.
2: Viņi pašpietiekami tajā ziņā paspēlējas, un nu, tad, ja paliek garlaicīgi, tad gan nāk un modina. Nu, tā.
3: Šodien ģimenes studijā tikāmies ar Kalvānu ģimeni no Ērgļiem, ar Elvi Reičelu un mazliet arī Elvi junioru un Eloru. Sarunājos es, Agnese Linka, par raidījumu tapšanu gādāja arī Inga Bēdele un Paula Gulbinska. Paldies, ka klausījāties un atceraties, ka ģimenes studija Allaši dzirdam arī visās populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs, kā arī mūsu ērtajā Latvijas radio mobilajā lietotnē. Uz tikšanos arī tur un lai patīkamas brīvdienas!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5:00 no rīta studijā Katrīne Liepzere. Krievijas triecienos Ukrainas galvaspilsētas ziemeļaustrumu rajonā nogalināti 3 cilvēki, tostarp bērns. Tā šonakt paziņoja reģionālā militārā amatpersona. Vēl 3 cilvēki guvuši ievainojumus, krītošās atlūs, nodarījuši postījumus dzīvojumam, mājām un automašīnām. Saudarābija, Turcija un Pakistāna parakstījuši vakar kopīgu aizsardzības līgumu un pauduši apņēmību turpināt stiprināt savu kolektīvo drošību un veicināt mieru drošību un stabilitāti reģionā un ārpus tās. Pakistānas ārlietu ministrija norādījusi, ka šis līgums nozīmē, ka uzbrukums jebkurai dalībvalstī tiks uzskatīts par uzbrukumu visām. Kopš ASV un Irānas kara sākuma Saudarābija ir tuvinājusies Turcijai, Ēģiptei un Pakistānai, kuras centušās darboties kā vidutājs un panākt konflikta atrisinājumu. Tālāk par notikumiem pašmājās. Šajā nedēļas nogalē Ropažu novada Garkalnē norisināsies zemesardzes 1. Rīgas brigādes 13. Kājnieku bataljona zemesargu mācības. To mērķis ir pilnveidot zemesargu kaujas spējas un taktiskās iemaņas. Mācības norisināsies gan dienakts gaišajā, gan tumšajā laikā Afidūna pilsētvidē. Ropažu novada Garkalnas apkaimē zemesargi izmantos arī bezpilotu lidaparātus un mācību munīciju, kas rada skaņu, bet neapdraud cilvēku dzīvību vai veselību. Pa autoceļiem Ropažu novadā iespējama arī īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Skrīvero šodien notika šī sezonas noslēdzošā atvērto pļavu diena, kurā Latvijas dabas fonds un uzņēmējs zālāja apsaimniekotājs Jānis Kravalis iepazīstinās ar dabisko pļauju bioloģisko daudzveidību un to atjaunošanu. Atvērto pļauju dienu notiks saimniecībā Piekrastes, kur Kravalis jau vairāk nekā 7 gadus atjauno dabiskās pļavas. Dalība pasākumā ir bez maksas ar iepriekšēju pieteikšanos. Pasākumā varēs klausīties Kravaļa un LDF Zaļu ekspertes Baibas Strazdeņas stāstu par dabisko pļavu apsaimniekošanu šajā teritorijā. Pēc tam notiks pastaiga pa pļavām, kur varēs gan iepazīt augus, gan uzzināt, kādas pļavu atjaunošanas metodas izmantotas, kā arī varēs degustēt dabisko pļavu produktus. Rīgā sāksies cirka festivāls šodien Rē Rīga, kas ilgs līdz 15. augustam. Festivāls notiks 14. reizi un tajā plānotas laikmetīgā cirka izrādes, meistarklases un ielu teātra notikumi Vērmanas dārzā un Uzvaras parkā. Festivāls pulcēs mākslinieks no 11 valstīm. Šodien no pulkstens 1 līdz pulkstens 7 vakarā Rīgā Strazdumuižu parkā Brailielā 5 notiks Strazdumuižu ciemata svētki, kas šogad būs veltīti Latvijas neredzīgo biedrības simtgadēji. Biedrības simtgades pasākuma neoficiāla devīze ir Mēs jūs redzam, ar kuru organizācija vēlas veicināt sabiedrības izpratni par cilvēku ar redzes traucējumiem, vajadzībām, problēmām un kā arī iespējām. Pasākumā varēs iepazīt biedrības amatieru mākslas kolektīvus un neredzīgu cilvēku ikdienu, aplūkot neredzīgu amatnieku rokdarbu izstādi, kā arī piedalīties interaktīvā spēlē, radošajās darbnīcās kopā ar citām kopienām. Sadarbībā ar Latvijas jaunā teātra institūta svētkos notiks arī dejošanas meistarklases Kustība bez robežām.

Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Šodien Kuldīgā notiks pusmaratons, kā arī 5 km, 10 km, kā arī nojošana un bērnu skrējiens vai mazuļu rāpošana. Tā būs iespēja aktivitāti pavadīt dienu kopā ar ģimeni un draugiem. Pasākumu laikā, lai noritētu droši un veiksmīgi, vairākas pilsētas ielās būs noteikti satiksmes ierobežojumi. Sacensību laikā automašīnas trasē netiks ielaistas. Izskan Latvijas radioziņas 5:00 no rīta.

0: Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 16 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 79%. Dienā šodien daudz vietīs laicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Būtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra dienā Latvijā 18-23 grādi. Rīgā dienā izlaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā Rīgā būs 21-22 grādi.
1: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
2: Tehnoloģiju raidieraksts Digitālās brokastis. Jau vairāk nekā 8 gadus tava iknedēļas tehnoloģiju deva.
3: Labs rīts ir piektdienas rīts, un tas var nozīmēt tikai vienu. Celsim galdā tehnoloģijas digitālo brokastu galdā. Protams, tās kā jau katru nedēļu servēšu es, Artis Ozoliņš, un, protams, ar mani kopā ar Rihards Blesē.
4: Digitāls labrīt, klausītāji Latvijas Radio 1 un Radio Nab ēterā. Atgādināšu, ka digitālās brokastis, kad vien vēlaties, varat baudīt arī ierakstā Spotify, Latvijas Radio lietotnē, portālā un YouTube kontā, replay.lv, kā arī Radio Nab mājaslapā.
3: Mēģināsim izglītot arī jūs šodien gan ar tehnoloģiju ziņu top 5-nieku un pamatēdienā portretu interviju ar sievieti tehnoloģijās Renāti Strazdiņu.
5: Smit 9 8 7 6 5 4 3 2 1
2: Digitālo brokastu tehnoloģiju ziņu tops.
3: Nedēļā, kad vietāluruņas Latvijas skolā Saima aizliedz līdz 9. klasei, mums gan ir laiks servēt 20. marta digitālo brokastu tehnoloģiju ziņu topu. Pirmā ziņa par kādu ļoti ierastu lietotni, kas iegūs varbūt jaunus vaibstus un veidolus. Google Maps navigācijas lietotne, karte, kuru mēs bieži tai skaitā izmantojam automašīnās, kaut kur braucot. Vai nu Google Maps vai Waze, bet šoreiz stāsts par Google Maps, jo tas iegūs divas jaunas funkcijas. Pirmkārt, 3D navigācijas režīmu, un otrkārt tam ir piepulcējies Gemini, mākslīgā intelekta chatbots. Par visu pēc kārtas, tas 3D skats, tas ir interesanti, jo tas vienkārši nav satelīta dati. Zinām, jo satelīta dati, tur bieži vien tās ēkas tādās 3D formās, šeit tiek spērts solis tālāk. Immersive Navigation ir angliskais nosaukums, apvieno gan satelīta datus, gan Street View, jeb šos te ielu skatu datus, un to visu mēģina kopā uzbūrt tādā 3D ainiņā, kur to mašīnīti gan izveida, ka tādā spēlītē redzi vairāk no aizmugures, un tev, nu kā tiek solīts, tikšot uzburt priekšā arī dažādi, piemēram, vides objekti, pēc kuriem to ātri var nofokusēties. Ok, tad redz, kur aiz tā ūdens toņa man ir jāgriežās pa labi. Nu, tas tā vienkāršojot. Labs jautājums, vai Latvijā mums būs tik izteikti, ņemot vērā, ka šis primāri ir, un arī šī iespēja sākumā parādās ASV, taču es ļoti ceru, ka tas tā būs. Ja ne tas, tad es ceru, ka varētu pievienoties šī te Gemini mākslīgā intelekta funkcija, jo nu skaidrs, ka mēs gribam atrast lietas ērtāk. Un tā vietā, lai tagad meklētu, kur bija tās kebabnīcas adrese, kā tur precīzi sauca, tu vienkārši varētu pateikt, man interesē kebabs Āgenskalnā. Un karti pati ar Gemini atbalstu pārskata Āgenskalna vidi, iespējams atrod 4 vai 5 kebabnīcas, un tie

0: Vidī tev atreferē, uz kuru no šīm piecām tu gribi doties, un tev, oh, man gribas tieši šo, un tajā brīdī karte jau tevi aizved, un varbūt pat parādīsies šī funkcija, ka parādīs Street View skatu ekrānā, tad galmēķis izskatās šādi, un tad, kā sacīt, jāsaka, labu apetīti.
1: Jā, nu balansam gribu pieminēt, ka noteikti varētu meklēt arī sklandraušu spurciemā.
0: Tāda ir, jā.
1: Kas to zina? Kuldītnieki noteikti zinās. Bet 3D skats citās lietotnēs, man šķiet, ka es kaut ko tādu redzēju jau pirms 10 gadiem. Un tai skaitā tur bija tās slavenās ēkas vai kādi citi objekti arī bija iezīmēti. Bet nu, droši vien, ka šis būs tomēr nākamais līmenis. Un kamēr neredzēsim, tikmēr droši vien arī nevarēsim saprast, cik tad noderīgi tas ir. Bet man ir arī ideja attīstībai. Iespēja ar balsi pateikt, kas notiek uz ceļa, lai to algoritms varētu ņemt vērā, plānojot citu cilvēku maršrutus. Nu, piemēram, bitīt matos, kas par sastrēgumu vai vējas pārniem pāri vanšu tiltam, un tad attiecīgi Gemini vai kāds cits rīks var kā uzreiz to visu iekompilēt tajā kopējā aprēķinā par to, vai ir vai nav sastrēgums.
0: Galvenais, lai tā mašīna neapstājas tajā brīdī, kad saka, tev bit matos, tas nav diezko droši pie stūras esot. Ja par automašīnām, tad par automašīnām arī parunāsim turpinājumā par kādu Austrālijas Edīts Kovans universitātes pētnieku veikumu, kur tie ar vizuālās analīzes palīdzību, tātad kameras un vizuālie sensori, cenšas izdarīt kaut ko vairāk. Šobrīd jau mēs zinām, ka automašīnas pat 12., 11. un 10. gadu jau spēj plus mīnus kaut kādu noteikto nogurumu pakāpi. Zinat to ikoniju, kas izlec tā kafijas ikoniju, varbūt tev ir vērts atpūsties, vai ne? Taču zinātnieki grib iet soli tālāk un izmantot šo vizuālo analīzi, lai noteiktu alkohola reibumu. Nu, skaidrs, ka cilvēka seja, vaipsti, mīmika, uzvedība ļoti izmainās šajā nu, galīgi ar braukšanu neapvienojumajā stāvoklī. Un šis sensors skatīsies gan uz acu mirkšanāšanu, acu aizvēršanas ilgumu, sejas muskuļu kustībām un citām niansēm pat vājā apgaismojumā, izmantojot infrasarkano staru kameras, kas vienkārši nākotnē varētu noest pie tā, ka, hei, tad ja cilvēks izskatās iereivis, mašīna nemaz nebrauc. Man šķiet, ka šis ir super fantastiski, jo no šīm abām lietām nevajadzētu būt vispār iespējamai kombinācijai, jo viens ir pat tava uztvera, otrs ir, kā tu apdraudi arī pārējos uz ceļa, un tur tie iznākumi, diemžēl, joprojām ir diezgan letāli.
1: Jā, nu te, protams, atkal jautājums par privātumu, kur tiks apstrādāt tie dati, un gal galā cilvēkiem sejas arī ir dažādas, un tur noteikti ir vēl vieta, kur domāt un vērtēt, bet skaidrs, ka doma nav slikta, bet kā šo domu vērtē mūsu LSM Instagram konta sekotāji, to viņiem pavaicājām un vaicājām, vai nākotnē automašīnai vajadzētu pašai aizliegt šoferim braukt, ja tā konstatē reibumu, spēcīgu nogurumu vai spēcīgi negatīvas emocijas. Un, starp citu, jā, vairākums no mūsu konta sekotājiem saka, jā, 65%, nē, 17% un nezinu, 17%. Nu, noteikti šī tehnoloģija varētu izglābt daudz cilvēkus gan no kauna, gan arī, protams, no daudz nopietnākām sakām.
0: Trešā ziņa par datiem. Jā, jau reiz runājam par datiem, un par datiem mēs kārtīgi parunāsim ziņu topā. Veselības dati, šī sena problēma. Mums ir daudz dažādi sensori, pulksteņi, vietāruņi, grēdzeni tai skaitā, kas ievāca par mums datus, bet bieži vien tas jautājums, nu labi, ko es iesākšu ar tiem datiem? Ko nozīmē tas, ka, nezinu, tur man tās miega fāzes ir šādas šodien, un rītdien tās ir pilnīgi citādākas. Nu redz kā, te nāk talkā dažādi rīki. Man šeit, ka mēs jau stāstījām par OpenAI un Claude, kas iet šajā virzienā, un tagad tam piepulcējās ar Microsoft ar savu Copilot Health, kas sola šos datus drošā veidā apstrādāt, gan no Apple Health, Aura, Fitbit un citiem servisiem, tā skaitā Amerikā arī slimnīcu rīcība esošie dati, kas man šeit ļoti interesanti, un to visu sakombinējot kopā, šis mākslīgā intelekta rīks spēšot ieteikt lietas. Tas gan protams, neaizstāja ārstus, tās nebūs diagnozes, tie būs ieteikumi, novērojumi, mudinājumi, varbūt kaut kam pasakot līdzi un izstāstīt savam ģimenes ārstam. Taču redz, kā arī lielie rīki lec iekšā šajā man šķiet līdz galam neizmantotajā lauciņā.

0: Jā, nu runājot par veselību un tehnoloģijām, ziņojām par kādu operāciju, kas tika veikta, ja pareizi atceros, Gibraltārā, un ārsts atradās kaut kur pavisam tālu prom. Vaicājām, vai tu ļautu sevi operēt attālināti, ja tas nozīmētu, ka nebūtu jābrauc liels attālums uz citu pilsētu vai valsti. Un šeit interesanti. Vairākums tomēr saka nē, 45%. Nezinu, 30%, bet veseli 24% saka jā, ka viņi būtu gatavi gulties uz operāciju galda, zinot, ka dakteris atrodas 1000 km attālumā.
1: Redz, kā tad turbūt uzticība tehnoloģijām palielinās. Tas no vienas puses ir jauki. Par datiem arī turpinām šoreiz kaujas dati. Diemžēl Krievijas iebrukums Ukrainā tā kopumā ir traģēdija, ar kuru joprojām saskarās Ukraina un sabiedrotie, un tas joprojām ir dienas kārtībā pat pēc tik ilga laika, taču nu, katrai monētai ir divas puses, un jāmēģina saskatīt arī kaut ko labu šajā visā stāstā, un ja kaut kas ir labs, tad tas ir Ukraiņu noturība un tie dati, ko caur šīm tā kaujām, ko viņi ir izcīnījuši un nosargājuši savu valsti, dati, ko viņi ir ievākuši. Dati krājās dažādās formās un mākslīgas intelekts progresē. Ukraina ir paziņojusi, ka kopā ar partneriem trenēs mākslīgā intelekta sistēmas ar šiem ievāktajiem datiem par šiem jau nu, vairākiem gadiem, lai beigās arī iespējams dabūt kādu pozitīvu atgriezinisko saiti Ukrainas kaujas spēkiem, lai tie kaujas laikā būtu par kriput vēl gudrāki un spējīgāki. Noslēdzošā ziņa digitālajās brokstīs no mūsu kaimiņu valsts uzņēmumu Bolt un Nvidia metušies uz vienu roku, lai analizētu braukšanas datus šajā Nvidia dažādās sistēmās, ko viņi ir izziņojuši gan Cosmos, gan Omniverse. Bolt ievāktie dati no automašīnām tiks likti kopā, lai būvētu autonomās braukšanas sistēmas un iespējams kādu dienu arī mēs šeit pie mums Latvijā ieraudzīsim ierastās automašīnas, bet bez šoferiem.

0: Mums ir ciemiņi. Nāc un piesēdi. Sarunas, tāpat kā ēdienu, reizēm nav jāsarežģī. Īsumā par aktuālo pie digitālo brokastu galda.
1: Šorīt pie digitālo brokastu galda aicinam Renāti Strazdiņu, spilgtu tehnoloģiju nozares līderi ar pieredzi gan zinātnē, gan lielu uzņēmumu vadībā. Runāsim par tehnoloģiju lomu viņas ikdienā un profesionālajā darbā, kā arī par sieviešu iespējām tehnoloģiju nozarē. Pieskarsimies arī aktuālākajiem mākslīgā intelekta jautājumiem no drošības un darba tirgus līdz pat privātumam un nākotnes izaicinājumiem. Ar mums šodien kopā Microsoft Ziemeļeiropas nacionālā tehnoloģija vadītāja Renāte Strazdiņa. Labrīt!
2: Labrīt!
3: Sieviešu diena ir pagājusi, taču gribējām aprunāties ar kādu spēcīgu sievietu tehnoloģijās un prieks, ka var pierunāties mums šeit pie digitālo brokastu galda. Tituls jau pieteicām vairākus, taču kā tu pati sevi raksturot? Kas ir Renāte Strazdiņa?
2: Renāte Strazdiņa ir, ja tā pavisam īsi, trīs vārdos mērķis, jēga un struktūra. Un ja drusciņi paplašinātos teikumos, tad man tiešām ir ļoti svarīgi, ka es daru kaut ko uz konkrētu mērķi, vai tas būtu privāti vai profesionāli. Otrs, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, ir jēga, jo es nespēju savākties un darīt lietas, kurām es neredzu jēgu, un kur arī citi neredz jēgu. Un trešais ir struktūra. Tas, laikam, nāk no manas izglītības, inženiera izglītības, jo man liekas, ka tā dzīve ir kaut kā vieglāk vadāma tad, ja tur ir ieviesta zināma struktūra, arī tos mērķus sasniegt ir vienkāršāk. Un man liekas, reizēm arī to jēgu ir atrast vienkāršāk, ka ir kaut kāda struktūra apkārt. Tā kā tas par mani.
1: Jā, noteikti pieskarsimies jau vairākām šīm šķautnēm arī sarunas turpinājumā, bet tā kā mēs esam tehnoloģiju raidījums, mēs nevaram nepajautāt. Renāte Strazdiņa un tehnoloģijas. Tātad tāds tehnoloģiju pionieris vai pārbaudīt vērtību piekritēji?
2: Es laikam esmu pārbaudītu vērtību piekritēji. Es noteikti neesmu gadžetu cilvēks, varbūt tajās programmatūras tehnoloģiju pusē, tur es esmu tāda pionierīgāka, bet man patīk izmantot jaunas lietas, bet es noteikti tā kā neķeršos pie katras jaunās lietas tikai tāpēc, ka tagad ir jaunāk un man būtu jāpamēģina. Ja tas strādā un strādā labi, tad es to neaiztikšu, lai tas arī strādā.
3: Tad tu ikdienā sevi neapkarini tur ar gudrajiem gredzeniem un visu pārējo, kas viss mēri tev no pirksgaliem līdz matu galiņiem?
2: Nē, pilnīgi noteikti. Es esmu pilnīgi uz otru pusi. Es pamēģināju ar gudro pulksteni, jo man vienā brīdī likās visi apkārt mēra kaut ko, cik viņi guļ, cik viņi skrien, kas tur viss notiek. Man liekas, man pietika kādām divām nedēļām, es sapratu, ne, tas nav man, tas ir pārāk daudz stresa, es tur kaut ko pētu, analizēju. Es tajā gadžetu ziņā esmu ļoti minimālistiski, arī telefons man ir, manuprāt, es nezinu, varbūt 5 gadi jau ir, bet viss strādā, kamēr es varu drošības atjaunojumus uzlikt, tikmēr viss ir kārtībā.
1: Droši vien, ka daudziem varētu arī interesēt tavs ceļš līdz pasaules top uzņēmuma vadības amatam. Nu, kas bija tie galvenie pagrieziena punkti? Jo, nu, cik mums sanāca papētīt to biogrāfiju, ir bijis gana daudz likloču tajā ceļā līdz šim brīdim.
2: Jā, nu, sākums pilnīgi noteikti Gulbenes pirmā vidusskola, kurā es pavadīju pirmos savas dzīves 18 gadus. No šiem ielika man tādu kārtīgu, stingru pamatu no vidzemes laukiem. Un tālāk, pilnīgi noteikti tā bija Rīgas Tehniskā universitāte un milzīga pateicība vienmēr maniem profesoriem un profesoriem.

0: Arī Mārītei Kirikovai, bez kuras pilnīgi noteikti es nebūtu tas cilvēks, kas es esmu šodien, jo viņa man atvēra tās durvis tādā interesantā veidā uz IT pasauli, un es esmu bezgalīgi pateicīga viņai par to. Bet ja mēs runājam par pagrieziena punktiem, tad noteikti tāds viens liels pagrieziena punkts bija tas, ka es sāku strādāt starptautiskā uzņēmumā no vietēja uzņēmumu starptautisku. Tā bija liela, nu tad citas kultūras pieredze, pilnīgi cits ambīciju līmenis apkārt, pilnīgi citas prasības, bet atkal, nu tas tāds, es gāju tajā okeānā iekšā un nu tad peldēju, kā nu es tur mācēju, vai ne? Un tad otrs liels pagrieziena punkts bija tas, ka es uzdrošinājos braukt strādāt ārzemēs. Īsti neko nezinot, kā tas būs, es nepārcēlos, bet es braucu uz tādiem ilgtermiņa projektiem, un tā bija Kazahstāna pirmā valsts. Un man jāsaka tā, ka tad, kad es pirms es lidoju, es nebiju paskatījusies, kur. Man liekas, nu, nav jau tik tālu. Un tad īsi pirms lidojuma sāku skatīties, kur tas ir, kur ir Astana. Un es sapratu, ak, manu dieviņ, cik tas ir tālu. Un es izkāpu no tās lidmašīnas, atceros, un es domāju, ka, Dievs, ko es tagad darīšu? Bet tas man atkal iedeva tādu kārtīgu rūdījumu un arī atvērtību pret dažādo. Ja? Vēl viena lieta, kas noteikti mani mainīja, bija doktorantūras studijas, jo atkal nu, tā ir pilnīgi cita vide, citas prasības pret to, kā tev ir jārada kaut kas jauns, kā tev ir jāpamatoja, kā tev ir jāizstāv savas idejas. Tas man arī pilnīgi noteikti iedeva tādu ceļamaizi.
1: Mm-hmm. Izklausās, ka tev to profesionālo karjeru, nu, patiešām veido tādas spēcīgas akadēmiskas zināšanas, jo mēs mūsdienās redzam ar dažādām nevalstiskajām organizācijām ir kustības, kas mēģina iesaistīt un dāmas, sievietes, meitenes, nāciet tehnoloģijās iekšā, un gan izvēlēma šeit, ka šīs nu, modernās programmas cenšās radīt tādus tā kā īsceļus. Tavā gadījumā tur galīgi neizklausās pēc īsceļiem, tur ir akadēmiskā bāze. Kā tu skaties uz vispār uz darbu, tehnoloģiju pasaulē, vai tur vispār var būt īsceļi, vai tomēr ir arī sava loma tiem un atkarīgs no profesijas un tā, ko tu dari?
0: Es, man liekas, te nav atkal tāda viena pilnīgi pareizā ceļa. Bet ja runā, vai ir īsceļi tajā, lai tu kaut ko lielu sasniegtu nozīmīgu, tur īsceļa nebūs. Un tur nav atkarīgs, vai tev ir akadēmiskā izglītība, vai tu esi tīri praktiski apguvis. Bet, lai tu kaut ko sasniegtu, ir jāiegulda ļoti liels darbs. Jā, tā kā tur īsceļa nebūs. Savukārt, par akadēmiskām zināšanām, pret no tām tādām, nu tā kā praktiski iegūstamām. Tur es būtu tādu uzmanīga. Es, protams, esmu liels akadēmiskās izglītības piekritējs, fans. Es arī vēl tagad mācos un strādāju ar studentiem. Es ticu, ka tas ir tas, kā cilvēki iegūst tādas padziļinātas, visaptverošas zināšanas, uz ko viņi pēc tam daudz ko var uzbūvēt. Bet es esmu redzējis daudzus piemērus, kur ir praktiķi, ieguldījuši milzīgu darbu un sasniedz ļoti daudz. Jā, tā kā ir divi ceļi vai varbūt pat ir vēl kaut kādi citi. Un es domāju, jāatrod vienkārši katram savs tas, kas ir tas, kas, nu, tas, kas rada to sajūtu, ka šādi es varu sasniegt pašu labāko un izspiest no sevis pašu labāko.
2: Renāt, tu esi piemērs, kur nu, tas darbs zinātnē arī noteikti kaut kādā mērā pārceļas arī uz darba industrijā, noteikti, ka tur ir bijušas savas kā modernas sinerģijas, bet vai zinātu, industrija pietiekami labi sadarbojas Latvijā tavuprāt, vai tur vēl ir daudz iespēju?
0: Iespēja tur pilnīgi noteikti ir daudz, un man liekas, mums ir ļoti labi piemēri, kur zinātne ar nozari labi sadarbojas, un ne tikai IT, nu, teiksim, IT ar citām nozarēm kopā, vai finanšu, vai medicīnas, vai ne, bet tie ir tādi atsevišķi gadījumi, kas ir atkarīgi no konkrētiem individiem. es gribētu teikt tā, kur tie divi cilvēki vai tās divas cilvēku grupiņas, viņi ir atraduši kopīgo valodu, kurā runāt. Jo man liekas, ka tas viens no lielākajiem šķiet,

0: pūšņiem ir tas, ka zinātnes pasaule un praktiķu pasaule runā nedaudz citās valodās. Viņi runā par vienu un to pašu, bet viņiem nevienmēr ir šī ta kopīgā valoda. Un tas tajā brīdī, kad tu neesi līdz galam atvērts un gatavs drusciņi pielāgoties, ieklausīties un appusēji, vai ne, no abām pusēm, tad ir ļoti grūti sākt runāt vienā valodā, un ja tu nerunā vienā valodā, kaut ko lielu radīt ir ļoti, ļoti grūti. Jo mums vajag būt visiem, nu kā mēs sakam, uz vienas lapas, un tad tur ušķiļās, vai ne, pēc kaut kāda laika kaut kas tāds skaists un fantastisks. Jo zinātnieki, protams, ka var gan ar to savu spēju radīt jaunas idejas, salikt viņas no tādos konceptos, kas atkal ir gan pārbaudāmi, gan pierādāmi. Un tad ir tā prakse, kas var mērogot, kas spēj pārdot. Un tad tur rodas kaut kas labs un tāds kopīgi jauns. Jā.
1: Vai tu reizēm jūties kā tulks šādās sarunās starp tām abām pusēm?
0: Jā, daudzās sarunās. Tā laikam ir arī tāda mana viena no īpašībām un varbūt arī prasmēm, ko es esmu laika gaitā izkopusi. Bet man patīk būt tulkam un mēģināt kā savilkt dažādu cilvēku viedokļus uz vienas lapas, lai tur izšķiltos kaut kas jauns un to tad varētu nest tālāk. Jā.
1: Un vai šī ir arī motivācija, kāpēc tu iesaisties sabiedriskajās organizācijās un pa to vadībā, vai tur vēl ir kādi, varbūt, tie mērķi un idejas?
0: Nu, pašreiz jāsaka tā, ka es no sabiedrisko organizāciju vadības esmu attālinājusies ļoti apzinātu iemeslu dēļ, jo es fokusējos uz citām lietām un vienīgā tāda sabiedriskā organizācija, kurā es esmu aktīva, ir vecāku padome, kas, ticiet man, ir arī vienas skārdīgas nozeres sabiedriskās organizācijas, tāda sarežģītības vērts darbs. Ja? Bet kāpēc es iesaistos? Man ir pārliecība, ka ja tu spēj izdarīt kaut ko labu lielākai cilvēku grupai, kas ir, nu, teiksim, ārpus tavas tiešā ģimenes un tava tiešā tuvinieka un draugu loka, tad tev tas ir jādara. Jo ja tev ir dota tāda spēja, ka tu spēj runāt vai tu spēj savas cilvēkus vienā komandā vai tu spēj savas zināšanas kaut kā labi nodot, tad tas ir jādara. Un tas ir arī tas mērķis, kāpēc es iesaistos dažādās aktivitātēs, jo ja es jūtu, ka es tur varu pievienot vērtību un man ir zināms laiks, tad es to vienmēr darīšu. Jā.
1: Jā, noteikti mums ar Arti un noteikti arī klausītājiem interesē tās tehnoloģijas ikdienā un profesionālajā dzīvē. Mēs noskaidrojām, ka apkarināties ar gadžetiem nav pašmērķis, bet nu tomēr, kāda ir tā, piemēram, ikdienas rutīna, jo augstu līmeņu vadītājiem ir jāceko nozares aktualitātēm, pasaules tendencēm, tā skaitā tāpat ir jāpaveic visādi profesionālie pienākumi un galu galā ar ikdienas darbi. Kāda rutīna palīdz to visu īstenot un to visu paspēt noķert, lai tas neiztakt caur pirkstiem un nepazūd?
0: Nu, pirmkārt, ir jāpieņem tas, ka visu vienmēr zināt nevarēs un visu noķert vienmēr nevarēs. Ja? Tas ir tas pirmais, ko es sev vienmēr atgādinu. Man liekas, ar gadiem jau paliek arvien labāk man ar šo spēju sev atgādināt. Bet ja mēs runājam par tehnoloģijām, tad es esmu liels kopilota fans un aģentu fans, kas ir uz mūsu platformas. Un man ir arī tāds savs aģents, kas saucās Rīta Briefings. Es esmu tur ielikusi tādus noteiktus parametrus, kas man ir svarīgi. Es esmu ielikusi, kāda ir mani gada plāni, kas man ir vispār dzīvē svarīgs, kas ir tās manas sarkanās līnijas, ko es, tiksim, dienas laikā vai nedēļas laikā es nedrīkstu pārkāpt, es nedrīkstu nokavēt vai es nedrīkstu aizmirst. Un tad man šis aģents spēja tā kā savilkt no visiem tiem datiem, kas ir pieejams, un tur ir pietiekami daudz, protams, pieejams par mani darba dzīvē, savilkt tādu labu dienas kopsavilkumu, kas man

0: palīdz tālāk arī to dienu strukturēt un plānot. Es esmu plānotājs, nu kā jau mēs runājam par to struktūru. Man ir katras dienas to-do lists, un tas man ir uz papīra, jo man patīk izsvītrot. Man ir mākslīgais intelekts kopā ar papīru, un es tiešām visas, nu, teiksim, kas mums ir mākslīgā intelekta aģenti, gan tur ir tāds pētnieks, gan analītis, es izmantoju ikdienā, jo tas man palīdz ātri atbildēt jautājumus pietiekami dziļi, lai es varētu tikt uz nākamo soli. Tā kā tas ir tas mans komplekts, ar ko es ikdienā dzīvoju. Nu, mobīlais telefons, kuram ir izslēgta skaņa, un kā mana ģimenes locekļa saka, viņi nesaprot, kāpēc man ir tas telefons, jo man nekad nevar sazvanīt. Bet tā kā es pārvietojos, tam man, protams, ir svarīgi, ka es visam piekļūstu klāt un tam.
1: Parunājam par šo sīkāk, tam aģentam, tam ir pieslēgts arī, piemēram, tavs kalendārs, tu gan minēji, ka darbu sarakstu uz papīra, tad kā tas viss iet kopā un kā tas aģents spēj tev, kas ir tas, ko tu redzi no rīta, tur ir tā kā tikos tev ir sapulce un šobūt, ka šajā stundiņā tu var paspēt izdarīt šo darbiņu, tas ir tā tas izskatās, lai cilvēki labāk saprot.
0: Jā, no tad kalendārs tiešām ir pieslēgts, jo kalendārā man ir visa elektroniskajā kalendārā. Man ir, man ir visa mana diena, kas nu man tur ir jādara. Bet aģentam ir pieejami arī mani e-pasti, viņam ir pieejami mani dokumenti, viņam ir pieejami mani visas tērzētavas, kas man ir čatā, un pieejami arī, protams, mūsu darba sistēmām, kur ir dažāda informācija par maniem klientiem un vispārējā. Un tas, kas man nāk ārā, ir tās, nu, ja mēs tā iedomājamies, tie, kas lieto šos virtuālos asistentus, vai ne, tu ieraksti jautājumu, man pat nevajag ierakstīt, jo man ir vienkārši podziņa, rīta brīfings, un iznāk tā kā dokuments, kur ir pateikts, tā, Renāta, šīs ir tavas neapspriežamās lietas, kas tev ir noteikti šodien jāizdara, un tad tāpēc, ka tev ir šodien tādi un tādi mērķi un tādas tikšanās, tev ir jāsagatavojas, tev piektdien tikšanās, tev ir jāsagatavojas šodien, jāsagatavoties šim, tev ir jāatgādina tam tas un tas, un tad izlas arī šo te brīfu par, vai nu par klientu, kas tur ir noticis kaut kas ziņās, vai ir kaut kas jauns, kas man ir jāzina tehnoloģija pasaulē, iepazīsties, jo šis tev palīdzēs, tādu padziļinātu, ja, jo tā ir tā, man liekas, tā unikālā iespēja pašreiz, ka šie te mākslīga intelekta aģenti, viņi labi spēja nolasīt, kā tad, ko tad tas cilvēks, kā viņš strādā, kāda ir viņa amata pienākumi, kas ir viņa mēķi, un tiešām sakonsolidēt veidā, kas ir pieņemami man. Ja? Mm. Un, tā, un tas uz tā papīra, tas ir vienkārši tāpēc, lai es varētu izsvītrot ar roku, tur man tāds darbojas vienkārši smadze. Jā, rituāls, tur tad mazi.
1: Nu, izklausās no vienas puses ļoti spraigi, tev tur pa vidu arī pietiek vieta tam tehnoloģiju detoksam, kā to mēdz dēvēt, kur tur tā smalkā robeža, lai nu vienā brīdī tu vienkārši neizdegtu.
0: Ir arī, protams, kad ir arī tehnoloģiju detoks, un nepar vēl, tāpēc man tas telefons ir bez skaļas. Bet man liekas, ka, nu, vismaz priekš manis, kā tas strādā, ka es to savu dienu un es arī to savu nedēļu saplānoju tā, ka man ir laiks, kad es ļoti, ļoti aktīvi nu, tātad domāju, pat es netiektu strādāju jau visādās, bet tāds domāšanas laiks, tieksim, man ir kaut kas jāuzraksta jauns, man ir kaut kas jāizdomā jauns. Tie man ir parasti rīti. Un tad es domāju, man nevajag, lai mani kāds traucē. Un tad man ir, kad es runāju ar cilvēkiem, jā, vai kaut cits sporta aktivitātes. Man meita ir pievērsusi mani pilotēm, mēs ejam uz pilašu treniņiem, kur savukārt ir pildīgs detoks, tur nav nekādu ierīču. Tad es dejoju tautas dejas, un tad, kad ir mēģinājums, tad ticiet man, visi tie, kuri dejo, zinās, tur nav nepat ne mazākās vēlmes vai laika skatīties kādās tehnoloģijās. Un tad man ir dārs, un es audzēju visu kaut ko dārzā un siltumnīcās, un tas tā dabiski, viss tur tā sanāk, tu kaut kā darbojies ar tehnoloģijām, un tad tu darbojies bez tehnoloģijām.
1: Kas ir viena lieta, ko tu šovasar vēlies izaudzēt? Ir kaut kas tāds, ko tu noskatīsi, tik līdz sāksies sezona, nu tad es ķeršos klāt.
0: Nu, man ir asie pipari, jau man ir tādi sprīža lielumā, un tomāti jau man ir tādi, nu, tādi pāris centimetru, bet no jaunumiem man ir pāris jaunās puķu šķirnes, es esmu nopirkuši sēklas,

0: ka man būs eksperiments šogad ar jaunām līdz šim neaudzētām puķēm.
1: Nu re, detoks tā dabiski tur
0: pa visam
1: arī ir.
2: Jā, nu šis izklausās pēc tā, ka nu, šīs tās lietas tie ārējie spiedieni, no kuriem nevar aizmukt, jo, nu, ja ir taldē mēģinājums, tad tur aiziet, neaiziet nedrīkst, tāpat arī, ja tā saulīte sāk spīdēt pavasarī un sāk kaut kas līst laukā no zemes, tad arī, nu, tad, ja ir vēķis, tad no tā atkāpties nevar. Tā kā tas tiešām tā ir laba motivācija, arī noteikti man. Runājot par motivāciju, noteikti būtiski sadaļa, un arī skatoties tavu LinkedIn profilu, saprotu, ka tā arī ir tev svarīga motivācija, un tas ir par sievietēm biznesā un tehnoloģiju jomā. Skaidrs, ka tehnoloģijas, kā jau arī Arts pieminēja, un kā arī tu norādīji, mūsdienās ir tāds no, arī ekonomikas dzinējspēks un tāda ļoti horizontāla joma, kas ietekmē mūs visus. Bet jautājums, vai tā šobrīd ir arī tāda vienlīdzīga iespēja lauks un dzinējs sievietēm? Kā tu vērtētu status quo, kurā mēs šobrīd esam?
0: Es domāju, no iespējām, ja mēs skatāmies Latvijā, nu arī plašāk, bet nu mēs runājam par Latviju, iespējas pilnīgi noteikti ir vienādas. Ja ir vēlme iet un vai no akadēmiski studēt, mēs te pašā intervijas sākumā vai nesarunas sākumā runājām par to, ka nu vai akadēmiski vai vairāk praktiska ir ļoti daudz iespēju un var iet un mācīties. Arī darba iespējas ir, es neesmu pieredzējusi, kad būtu nu, kāda nevienlīdzība. Drīzāk ir jautājums par to, un tas ir man neatbildēts pašai. Es esmu ilgi nozarē un es vēl līdz šai baltai dienai nevaru īsti atbildēt savu jautājumu, kāpēc meitenes neizvēlas iet studēt IT, kas ir tas, no, tas iemesls, kas attur. Man nav atbildes, es gribētu, lai mūsu ir daudz vairāk, jo IT nozarē ir ko darīt un ir interesanti. Un man nav atbildes, tiešām, man nav atbildes. Bet iespējas ir, un tāpēc es vienmēr, ja man kāda dāma lūdz kļūt par mentoru, es vienmēr saku jā, man ir brīnišķīgas maģistratūras studentes katru gadu, kas piesakās uz maģistra darbiem, lai es vadu, un tad es, kad kaut kad esmu pateikusi, nē, es tāpat vienmēr saku jā, jo man liekas, tā ir tāda brīnišķīga lieta, ko es varu izdarīt. Es tik, cik ir tajās manās iespējas, es vienmēr cenšos atbalstīt, bet es gribētu, lai mūs ir vairāk, bet es nezinu, kā to izdarīt, jā? Ja? Es tikai varētu aicināt, nu padomāju, tagad būs drīz jādomā, kur stāties augstskolā. Mums ir divas, trijās augstskolās, ja mums māca IT, nu meitenes padomājiet, ir tā vērts, ir interesanti.
2: Un kādu padomu varbūt dotu tām dāmām, kuras domā par karjeras maiņu? Jautājums, vai piemēram arī nu, 35 gadu vecumā var lekt iekšā IT nozarē, vai tomēr tad jau tas ir par grūtu?
0: Nu, protams, ka var. Un es atvainojos, 35 gadu nu galīgi nav nekāds vecums. Ja? Tad vēl tikai vispār dzīve pašā sākumā. Tā kā var mainīt arī pēc 35 un arī pēc 45. Protams, ka ir jāapzinās, vai ne, tad, ja maina nozeres, nu, piemēram, ja es tagad izdomātu iet strādāt enerģētikas nozerē, sākt no pamatiem. Man būtu jāsāk no pamatiem, tur kaut kādas līdzības, nezinu, var atrast vai ne, bet nu, tad tur nekāds īsts ceļš nebūs. Tur ir jāiet viss tas garais ceļš, kamēr tu nonāc nu, līdz kaut kādam tam savam līmenim, ko tu tur gribi sasniegt. Tā kā darbs būs jāiegulda, bet vai ir kaut kāds ierobežojums, kad to sāk? Nē, galvenais ir vēlme un saprast, ko tad es īsti gribu no tā visa. Ja? Nu.
2: Domājot arī par dāmām, līderēm tehnoloģiju jomā, kuras varbūt tu gribētu izcelt, no kurām tu iedvesmojies?

0: šis ir labs jautājums, jo es sev ļoti, ļoti, ļoti sen atpakaļ kaut kā nodefinēju, uzdodot sev pati jautājumu, jo man ik pa laikam ir, nu tā, kas tev iedvesmo, nu kurš ir tavs elks? Vai... Un es sapratu, ka es nevaru pateikt, ka man ir viens cilvēks vai nu, divi cilvēki, kuri ir mani elki un kuri mani tagad tā iedvesmo, ka es nespēju tur vai ne, neko, ka es sekoju tieši tam. Un... Tāpēc man ir jāsaka tā, ka man nav tāda viena iedvesmas vai divu iedvesmas avotu, ja mēs runājam par sievietēm, bet mums Latvijā ir ļoti daudz IT nozarē dāmu, kuras ar savu nu, spēju mainīt kā lietu kārtību, ar ambīcijām, ar spēju aizstāvēt sevi, ar spēju iesaistīt citas sievietes un piesaistīt IT nozarē, nu, un ar kurām ir vienmēr interesanti parunāt brīnišķīgi daudz, un man tiešām par katru ir liels prieks, bet es nenosaukšu vienu, jo man liekas, mēs katrs esam tik unikāls. Un ar ko tad tas viens unikālais ir sliktāks vai labāks par to otru unikālo, vai ne?
1: Noslēdzošajās 10 minūtēs mūsu sarunā es gribu izmantot to iespēju un aprunāties ar tevi, Renāte, par dažādiem pasaulīgām tendencēm. Mēs tās skatām bieži vien caur ziņu virsrakstiem un centāmies varbūt tā kā apkopot un savilt kopā to, kas notiek pasaulē. Un jums varbūt sāksim ar vienu ziņu, kas pavisam nesen tepat Latvijas apcirkņos izskanēja par to, ka skolās tagad bērniem līdz 9. klasei būs liegums bez atsevišķiem izņēmumiem izmantot telefonus. Mēs šeit, ka Richard gada sākumā pat izdarījām prognozi plašākā kontekstā, cik valstis tad aizliegs bērniem sociālo tīklu lietošanu līdz 16 gadiem. Mēs izskatās nu tā no malas vērojot, ka viss iet tādā aizlieguma virzienā, taču no otras puses varbūt, ka tas ir labi, vai varbūt, ka mēs beidzot sākam domāt un saprast par kaut kādu uzmanības noturēšanu, fokusu un tā tālāk. Kā tu raugies uz šo, esot arī mammas lomā?
0: Jā, nu šis jautājums pilnīgi noteikti nav tāds pavisam vienkārši atbildāms jā vai nē, jo visiem aizliegumiem jautājums ir, kāds ir mērķis. Un šī gadījumā, nu kā tu jau teici, vai ne, mēs gribam, lai bērniem ir labāka spēja noturēt uzmanību, mēs visticamāk, mēs gribam viņus arī pasargāt no cilvēkiem, kas varbūt grib izdarīt kaut ko sliktu caur sociāliem tīkliem, un mēs gribam arī viņus pasargāt no tām savstarpējām attiecībām, kuras interneta un sociālo tīklu aizsegā bieži vien paliek tādas destruktīvas. Bet ar aizliegumu vien šī problēma neatrisināsies. Tas aizliegums iedot laiku, aizliegums iedot arī daudziem tādu signālu, šeit man ir jāapstājās un jāpadomā. Tas ir tā kā pie stop zīmes. Mēs ieraugam vai brīdinājumu zīmes dodiet ceļu. Mums ir jāuzmanās. Bet tālāk, kas notiek tālāk? Jo mēs jau gribam, lai tie mūsu bērni maina uzvedību. Un tad jautājums, ko mēs gan kā vecāki, gan arī nu, izglītības sistēmā, ko tad mēs dodam viņiem tālāk? Kas ir tie rīki, lai viņi mainītu to uzvedību? Lai viņi to savu spēju koncentrēties, trenētu vai ne, lai viņi kaut kā turpinātu socializēties arī bez sociālām tīkliem, jo nu, tas ir tāds fenomens, kur arī daudzas labas lietas notiek, ja, kur viņi daudz ko labu iegūst. Nu, tā kā, man liekas, tas ir tāds signālam, ka jāpiebremzē, jāpadomā visiem kopā, gan tev pusaudzi, gan vecākiem, gan skola, izglītības sistēma, bet mums ir jādomā, ko tālāk. Jo, kā mēs zinām, pusaudžu vecumā kaut ko aizliegt, tas ir arī, tur ir tā otra monētas puse, jā?
1: Nāks atpakaļ.
2: Jā. Man gan ir sajūta, ik pa laikam strādājot ar jauniešiem universitātes līmenī, ka lietas kļūs, iet uz labo pusi, jo kaut kā man liekas tā Covid ēra ir tagad nedaudz, nu, tā var izteikties pārslimota, ka cilvēki atkal saprot, ko nozīmē iet kopā kaut kur atpūsties, patusēt. Tas vairs nav tikai ekrānos.

0: Un no tāda cerība es dzīvoju, ka būs labi. Bet tieši runājot par universitātēm, nu, piemēram, nesen Latvijas universitāte nolika sarkanās līnijas mākslīgā intelekta lietošanā. RTU un RSU to darīja jau, man liekas, kādu laiku atpakaļ. Tur pat ir izstrādāti rīki, lai varētu izķert tās visas lietas un tā tālāk. Un šobrīd, protams, arī uzņēmumi. Runājot ar uzņēmējiem, arī viņi saka, nu, tā teikt, viņu IT departamenti vai par mākslīgu intelektu atbildīgie saka cilvēkiem, nelieciet iekšā visas tās svarīgās lietas. Mākslīgā intelekta rīkos un tā tālāk. Tur arī tiek vilktas kādas sarkanās līnijas. Nu, cik nopietni riski tur ir, par ko mums ir jādomā, lietojot šīs te modernās tehnoloģijas? Mm-hmm.
1: Jo viens no tiem tendenču vārdiem, ko tagad izmanto, ir shadow AI, jeb ēnu mākslīgais intelekts. Mm-hmm. Kas tas tāds?
2: Jā, nu, tātad šī jautājumā ir tādas vairākas puses. Es sākšu to izglītību un universitātes varbūt atstāsim uz otru pusi, bet sākšu ar ēnu mākslīgo intelektu. Tas jēdziens tiešām ir nu, jau kādi 2 gadi, man liekas, apmēram parādījies. Un ko tas nozīmē? Tieši tā kā Rihardu teici, uzņēmumu, kur saka, nē, jūs neviens nelietosiet mākslīgā intelektu rīkus, mēs jums nepiedāvāsim. Ko dara darbinieki? Tāpēc, ka viņi grib kļūt produktīvāki, viņi grib tad paveikt darbu ātrāk vai nu, tad kaut ko uzlabot savu to produktivitāti. Viņi tāpat lieto. Un ko viņi lieto? Viņi lieto brīvpieejā nepārbaudot, kas tā ir pa platformu, kur datus izmanto. Un viņi, ko viņi dara? Viņi ņem un liek iekšā tur sensitīvu uzņēmumu informāciju un tādā veidā padara to publisku, vai ne? Un šis šeit aizliegums, ka mēs aizlieksim un nelietos, nestrādā. Jo darbinieki mēs arī esam Microsoftā veikuši pētījumus un skatoties. Un tas ir visās paudzēs, tas nav ka tikai jaunieši. Visi vecumi, visi, ja ir aizliegts darba vietā, viņi tāpat to lieto. Un šeit, nu, te ir tad labāk tad izvēlēties platformu, kura ir droša, kurā ir iespēja klasificēt datus, ka tiek ir piekļuve tikai tiem datiem, kas nu tam darbiniekam vajadzīgs, ka ir spēja kontrolēt, ir spēja monitorēt arī tos pašus dažādus, teiksim, vai nu aizspriedumu riskus, vai nu kaut kādas halucinācijas, vai kaut kādas kļūdas vienkārši, jo nu tā ir tehnoloģija. Tad ir jāizvēlas tādas platformas, kuras ļauj izmantot mākslīgo intelektu droši un šos riskus vadīt, nevis aizliegt, un tad tāpat darbinieki lietos. Bet kas attiecas tā, tad uz, es tiešām nezinu Latvijas universitāte, kas ir, tā, kas ir tas, kas ir pieņemts, es tāpēc tā vispārināšu. Tātad, ja mēs skatāmies vispār, kas notiek universitāšu vidē, un es pati pašai strādāju University of London, un tur sākotnēji arī bija aizliegts vispār, ja ko izmantot, tagad ir izdotas vadlīnijas, kas pasaka, jūs drīkstiet lietot priekš informācijas apkopošanas, turpat ir viņu iekšējās sistēmās, ir pieeja, teiksim, asistentiem, kur ir arī no publiskajiem nu, vai no komerciālajām platformām, kuras var izmantot. Bet tālāk šie te pārbaudījumi tiek veidoti pilnīgi savādākā veidā, lai pārbaudītu, ka tas students, viņš ir ne tikai nu, kaut ko apkopojis, bet viņš ir tiešām iemācījies, viņš ir sapratis, un viņš tās zināšanas spēja pielietot. Tā kā man liekas, šis ir tāds liels izaicinājums augstākajā izglītībā, jo tāpat lietos, vai ne? Tas nozīmē, ka tagad pasniedzējiem tas darbs ir daudz sarežģītāks, jo ir jāatrod veidi, kā pārbaudīt, ka tas students saprot, un viņš spēja pielietot. Un tur mēs visi, kas strādā ar studentiem, tur mēs dabūsim kārtīgi padomāt, kā to pareizi izdarīt.
0: Runājot par spēju pielietot. Man nesen sanāca iet cauri mūsu valdības paveiktajiem, tā skaitā tehnoloģija jomā. Un jāatzīst, ka tur attiecībā uz mākslīgu intelektu pamatā vīdēja vārdu savienojums mākslīgā intelekta centrs un patiesībā nepārāk daudz kas cits. Kas tavuprāt ir 3 galvenās lietas, ko būtu jāizdara tehnoloģija jomā Latvijā, lai mēs patiesi kļūtu konkurētspējīgāki un droši vien līdz ar to arī pārtikušāki?
2: Pirmais punkts noteikti ir izglītošana un prasmes, jo Mēs, tas ir kā ar jebkuru lietu. Ja mēs

nezinām, ko var gribēt, ja mēs nezinām, ko var pasākt, ja mēs paši neprotam lietot, ir ļoti grūti kaut ko lielu radīt. Tāpēc prasmes, tas ir pirmais, un man liekas, ir daudz arī nevalstisko organizāciju un daudz

0: jomā, vai ne, kur mēs sakam, oh, tad šeit mēs redzam to rezultātu. Te ir, mēs esam pārmērs. Un trešā lieta, es domāju, no tādas ambīcijas, mēs, tur, ka mēs gribam būt izcili kaut kādā jomā, izmantojot tehnoloģijas, tas ambīciju līmenis, mums viņu vajag paaugstināt. Mums ir visas iespējas to darīt, mēs esam pagātnē pierādījuši, ka mēs to varam. Nu, vienkārši mums ir jābūt ambiciozākiem.
1: Mm-hmm. Renāte, paldies tev šajā rītā par ambīciju, par enerģiju, par labo piemēru arī citiem par to, kā ja ieliek tomēr to lielo darbu, arī labi rezultāti tam nāk, kā profesionālajā, tā arī privātajā dzīvē. Tā kā liels paldies no manis un Rihārda.
0: Paldies jums.
2: Jā, paldies. Paldies. Tā bija Renāte Strazdiņa, Microsoft Ziemeļeiropas nacionālā tehnoloģiju vadītāja.
1: Paldies, ka brokastojāt kopā ar mums. Mūzikas redaktors Ģirts Bišs, pie skaņa pults Reinis Budze, raidījumu veidoja Artis Ozoliņš un Rihards Blese, speciāli Latvijas Radio 1 un Radio Naba.
3: Tu klausījies digitālās brokastis.
1: Katru piekdienu no 10. līdz 11.
3: Baudi arī raidierakstu formātā populārākajās platformās. Digitālās brokastis!

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkam klausīšanos!

0: Labrīt, ir sestdiena, 8. augusts.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
0: Ar ziņām 6:00 no rīta studijā Katrīne Liemzarē. Šajā nedēļas nogalē Ropažnovada Garkalnē norisināsies zemesardzes 1. Rīgas brigādes 13. Kainieku bataljona zemesargu mācības. To mērķis ir pilnveidot zemesargu kaujas spējas un taktiskās iemaņas. Mācības norisināsies gan diennakts gaišajā, gan tumšajā laikā Afidūna pilsētvidē. Ropažnovada Garkalnas apkaimē zemesargi izmantos bezpilota lidaparātus un mācību munīciju, kas rada skaņu, bet neapdraud cilvēku dzīvību vai veselību. Pa autoceļiem Ropažnovadā iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Šodien Rīgā Strazdumuižu parkā Brailielā 5 notiks Strazdumuižu ciemats svētki, kas šogad būs veltīti Latvijas neredzīgo biedrības simtgadēji. Biedrības simtgades pasākumu neoficiālā devīze ir Mēs jūs redzam, ar kuru organizācija vēlas veicināt sabiedrības izpratni par cilvēka redzes traucējumiem, vajadzībām, problēmām un iespējām. Pasākumā varēs iepazīt biedrības aktieru mākslas kolektīvus un neredzīgu cilvēku ikdienu, aplūkojot arī neredzīgu amatnieku rokdarbu izstādi, kā arī piedalīties interaktīvās spēlēs un citās aktivitātēs. Sadarbībā ar Latvijas jaunā teātra institūciju svētkos notiks arī dejošanas meistarklase Kustība bez robežām. Skrīveros notiks šīs sezonas noslēdzošā atvērto pļavu diena, kurā Latvijas dabas fonds un uzņēmējs zālāja apsaimniekotājs Jānis Krāvalis iepazīstinās ar dabisko pļavu bioloģisko daudzveidību un atjaunošanu. Atvērto pļavu dienu notiks saimniecībā Piekrastes, kur Krāvalis jau vairāk nekā 7 gadus atjauno dabiskās pļavas. Dalība pasākumā ir bez maksas, bet ar iepriekšēju pieteikšanos. Rīgā būs šodien notiek labā krasta svētki. Grīziņkalnā visdienas garumā skanēs mūzika, būs skatāma un laikmetīgā māksla, būs iespēja uzzināt apkaimes vēsturu un klausīties kopienas stāstos. Gaidāms arī sarunas par aktuāliem jautājumiem ar Rīgas centra apkaimu biedrību pārstāvjiem, pilsētvidas plānošanas ekspertiem un atbildīgo institūciju pārstāvjiem. Būs iespēja redzēt iluzionistu arī Edžus performanci. Vakarpusē skatuvu pieskandinās grupa Jūt, arī Tūraids Roza un Pūtēja orķestis Horizons koncerti. Tikmēr pēcpusdienā 15:00 Doma laukumā būs iespēja redzēt Latvijas Nacionālā teātra izrādi Dumpīgā Rīga, dziesmu spēli visai ģimenei, kas tapus iedvesmojoties no Rutku tēva. Tālāk par notikumiem pasaulē. Krievijas triecienā Kīvas apgabala Bruvāro rajonā naktī nogalināti 3 cilvēki un viņu vidū arī viens bērns. Tā paziņojas Kīvas apgabala kara administrācijas vadītājs Timurs Tačkenko. Vēl 3 cilvēki ir cietuši, tarp viņiem arī bērns platformā Telegram ierakstīja Tačkenko. Notriekto dronatlūs nodarījuši postījumus privātmājām, saimniecības ēkām un automašīnām. Tikmēr bijušais Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs, izmantojot neoficiālus kanālus, cenšas pārliecināt uzņēma SpaceX īpašnieku Ilonu Masku atļaut Ukrainas bruņotiem spēkiem, izmantot šī uzņēma nodrošināto satelīta internetu sistēmu Starlink. Tas tiek darīts, lai veiktu triecienus Krievijas raķešu palaišanas iekārtā, taču Masks tam nepiekrīt, tā atsaucoties avotiem ziņo amerikāņu žurnāls The Atlantic. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Šodien norisināsies starptautiskais seno spēkratu salidojums Retro Jūrmala. Pasākumā pulcēsies vēsturiski automobīļi un automotocikli no Latvijas un auto ārvalstīm. Šogad braucienu maršruts sāksies Ķemeros un turpināsies cauri Piekrastes ciemiem, piestājot Engurē, Rindeļu, Dzirnavās un Mēsragā. Pirmoreiz dalībnieki dosies ceļā 2 atsevišķās kolandās. Šāds brauciena formāts ļauj vēsturiskiem spēkratiem dienas gaitā viesoties vairākās pasākumvietās un iekļauties spēkratu svētku norises laikā. Izskan Latvijas radioziņas 6:00 no rīta.

Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 15 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 81%. Dienā daudz vietā īslaicīgs lietus, vietām pērkona negais. Pūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra dienā 18-22 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, īslaicīgs lietus, pēcpusdienā iespējams arī pērkona negais. Pūtīs rietumu dienvidrietumu vējš 2-5 metri sekundē, gaisa temperatūra Rīgā 20-22 grādi.

0: stiprie stāsti.
1: Vienmēr es esmu bijis kustīgs, un man patīk tas teiciens, ka zem guļošu akmens ūdens netek. Un kustība ir dzīvība. Tāpēc arī visu laiku gribēju kaut ko savu, un tad nāca līderu projekti. Līdz ar to nolēmām, ka ja nu mēs tagad neko neiesākam, tad mēs neiesāksim nekad.
2: Tā saka Vilnis Vecmanis no Saldus novada Brocēniem. Es, žurnāliste Daina Zalmane, šoreiz tikos ar ģimeni, kas īstenojuši jau 3 līderu projektus. Ar kuģīti Zezeri viņi vizina turistus pa Cieceres ezeru, savukārt multifunkcionālā laiva māja, kuras diemā stāv kuģītis, vasarā pārvēršas nelielā kafēnīcā. Terases pāris atrodas Cieceres ezera krastā, netālu no meža parka. Turpina Liene Vecmani.
3: Ir šis meža parks mums pievienotā vērtība, ir šobrīd arī ar rododendru dārzu, un tur bija tās takas, bija gaisa takas, kas pa kokiem gāja, bet tagad šogad pirmo gadu zemāk nolaistas ir, un takas ir uztaisīts ļoti garas, un tas meža sadalīts tā kā pa zonējumiem, tur var aiziet diezgan tālu, līdz pat Ozolsalē, tur vecam kempingam, mēs saucamai, mums tāda vietiņa tur ir, un tur cilvēki ļoti iecienījuši ir, arī ziemā, arī vasarā, tā kustība šeit ir ļoti intensīva.
0: Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
1: Spilgtākās bērnības atmiņas sākās Bauskā, tad, kad jau es mācījos pirmajā klasē, tad arī pirmās reizes, kad ar tēvu brauc pie vecā Bobika Gasēs 9 stūras, un tēvs stāstīja, ka, protams, klēpī viņam sēdēja, es ieraudzīju priekšā zirgu ar siena vezumu. Es esot sabijies no tā vezuma, palīdzis viņam starp kājām, tur pie pedāļiem, un teica, tālāk brauc pats. Man šobrīd pašam ir Gasa 69, es viņu restaurēju. Nu, es tagad paskatos tajā automašīnā pie pedāļiem, es nezinu, kur uz tēvam tur varēja pie kājām ielīst, vispār tur praktiski vietas nav.
4: Maziņš bija, jā.
1: Un gāju no skolas kājām 2 kilometri mājās, kad autobusa nebija, jā. Nu, tās ir diezgan iespiedušās atmiņā. Mūsdien jaunatnē, es domāju, jau tādas vairs nav. Viņi tiek izvadāti ar automašīnu un kā saka, pa viņiem parūpējās vecāki. Tā kā jā, tās ir pirmās spilgtākās bērnības atmiņas.
2: Viļņa vecāki iepazinās studējot Jelgavā un vēlāk dzīvoja pierīgā Ulbrukā.
1: Mans tēvs bija galvenais inženieris un māte bija ekonomists. Ulbrukas ciematā mēs arī dzīvojām. Nu, viņš tajā laikā bija tāds riktīgs piepilsēts ciems. Mācījos Rīgā, braucām uz skolu cauri kukurūzu laukiem. Un man abi divi vecie tēvi bija cilvēki, kas nāca, kas saka, no zemes. Nu, viens bija Latgales pusē, viņam bija pašam savu saimniecību neliela gan. Otrs Zemgalē, tur tāda lielāka saimniecība bija vecam tēvam. Un braucām kādreiz palīgā arī tēva brālim, kurš brīvvalsts gados atguva šīs zemes un sāka saimniekot. Nu, un tāpēc arī bija jā, tas solis iet uz Latvijas lauksaimniecības universitāti lauksaimniecības katedru.
2: Liene, no kurienes ar jūs esat?
3: Esmu dzīvusi un augusi Saldu. Pilsētā augām un dzīvokļos dzīvojam, mainījām tur vienu uz otru, bet brīvais laiks un viss vasars man tika pavadīts laukos.
2: Pie vecmāmas?
3: Jā, vai pie vienas, vai pie otras. Un viena bija tuvāk Saldumu, tad dzīvoja, saimniecība viņa maz bija tā laikā, un otra bija tālāk no Saldus. Remdes pagastā bija, nu, un tur vecāmām bija cūkopi tajā laikā kolhozā. Viņa strādāja pie cūku mamām un mazuļiem. Tur jau bija tā ļoti omulīga tā ferma un tāds forša. Un tad es tur kā rīts tā piecos uz turienu un vakaros uz turienu.

0: Un pašiem mājā bija lopi, un tad, kā skola beidzās, tā es uzreiz mantiņu saliku un uz laukiem prom, un man no turienes nevarēja dabūt prom, bet bija tā, ka vecāki brauc jau kā augusta beigas, jau tā kā jābrauc jau mājās, skola jāgatavojās, un es ne par kādu makti mājās, un tā viņi vienpaši arī aizbrauc apakaļ bez manis, un tā līdz pēdējai dienai, nu tad tās visas vasaras tur pagāja, man ļoti patika, tas droši vien to izvēlu arī tālāk par to lauksaimniecības universitāti arī veicināja.
1: Liena, tāpat kā Vilnis, Jelgavā mācījās agronoma laukopju grupā, bet studiju laikā lielākais piedzīvojums bija darbs Zviedrijā.
0: Es caur jauno zemnieku klubu, tur toreiz viņi nokārtojas pa saimniecībām varēja braukt, un tad man izvēle krita pašos Zviedrijas ziemeļos. Viņi tajā laikā skaidrās tā kā netradicionālā lauksaimniecība, jo viņi pie polārā loka 4 km attālumā audzēja zemenes un upenes uz lauka.
2: Cik tas tur ir gari vasara?
0: Tajā laikā jūlija beigas augusts sākās bija tā zemē, tikai tā kā ienācās. Un saimniecē tajā laikā bija puķis siltumnīcā, un tur uz vietas brauc klienti un pirka, un zemēns arī brauc lasīt. Viestrādnieki, kas garām brauc un darbu meklē. Tas pastāvīgs ceļojums pirmais bija pilns ar emocijām, un nezinu, jo nekur tur tā nebija bijis, tā viens pats. Un ar tiem saimniekiem man joprojām ļoti labas attiecības ir, un tādi ļoti tuvi cilvēki man viņi ir. Mēs kas viens otru esam apciemojuši.
2: Un kā jūs runājāties?
0: Angliski, jā, bet mana saimniece bija tāda neatlaidība. Viņa jūta, ka man ļoti laba valoda padodās. Tad viņas siltumnīcā, kas strādājām, tad mums tāda burtnīcība bija. Un tad viņa visu laiku kādu vārdu, ko es nezināju, to man pierakstīja. Un zviedriski. Tad no tās dienas arī tā anglo diezgan maz mums tur palika, ka jās sarunās. Un mēs pārgājām principā uz zviedro lodi. Tā runāšana līdz ar to ikdienā nav, tā bišķi atjaunā tā zināšanas.
1: Savukārt Vilnis gadu pēc studiju uzsākšanas izveidoja pats savu zemnieku saimniecību Jelgavas pusē Lielplatonē.
3: Paralēli tam, ka es palīdzēju tā brālim vēl kaut ko darīt, tad radās iespēja turpat blakus nopirkt arī no Kanādas latviešu zemi. Nu, labi, tajā laikā tā zeme nebija dārga, bet tajā laikā nebija tādas kredīti iespējas. Un kanādiešu latvieci piekrita man, ka es viņam izmaksāju katru gadu kaut kādu summu. Tajā laikā jā, diezgan grūti gāja, nebija ne tehnikas, ne es viņu varēju iegādāties, neviens man kredītus nedeva. Un beigās mēs pieņēmām lēmumu pēc diviem neražas gadiem, kad izbēra rapsi, liela vētra un stipras lietas, un tad nācās visu to pārdot, ko bijām jau sapirkuši kaut kādu nelielu tehniku. Un ar to nopelnīto naudu varēja nomaksāt parādus, samaksāt kanādietim pa zemi. Kā saka, uz nulles izbeidzām. Neilgi pēc tam, protams, Eiropas Savienībā iestājāmies, parādās subsīdijas, parādās hektāru maksājumu un tam līdzīgi, ja tie būtu bijuši agrāk, mēs iespējams būtu tur arī palikuši kā zemnieki.
2: Un cik liela platība bija?
3: Bija 75 hektāri īpašumā, bet zemgalē tas ir daudz. Mm-hmm. Ja tagad parēķinu, kad viena hektāra cena ir 10 līdz 15 tūkstoši, tad iedomājieties tā zemes vērtība viena. Bet tajā laikā, kad es aizgāju uz zemes banku, pajautāt, cik man varētu viņu piešķirt kredītu, lai es varētu traktoru kaut vecu nopirkt. Viņi parēķināja, ka pa 75 hektāriem un mājām, kas man tur bija, viņi man varēja iedot 600 latus. Es biju ļoti dusmīgs tenī brīdī, es pat neatvadoties vienkārši izgāju no turienes ārā. 600 lati pa 75 hektāriem zemes. Liels risks tas viņiem laikam skaitījās tajā laikā. Pieņēmām lēmumu, ka mēs mainām savu dzīvi un sākam nodarboties ar kaut ko citu. Tā uzņēmēja darbība jau mums iekšā visu laiku. Mēs esam bijuši domās, ka mums kaut ko vajag taisīt. Un tad tas pirmais solis pie Rīgas manai mammai bija viesunams. Domājam, ka mēs attīstīsim to viesunām. Protams, ka pie Rīgas tādas lietas attīstīt ir ļoti grūti, konkurence ļoti augsta, projektus izmantot praktiski nevar. Māja bija veca, bija jāremontē, un mums nebija tāda seguma, lai mēs varētu paņemt tādu kredītu un to visu atjaunot. Tā kā mēs tur, jā, cik spējām, tik kaut ko centāmies saviem spēkiem savest kārtībā, tad sapratām, ka mēs gribam kaut ko tomēr savu, pilnīgi savu darīt. Devāmies šurp uz saules pusi.
0: Tas ir redzot, tā viss notiek jau kā tam jānotiek. Varbūt tajā brīdī tu nesaprot un domā, ka tā ir tā, kā tam ir jānotiek, acīm redzot.
1: Vilnis un Liene Vecmaņi pēc pārcelšanās uz Kurzemi atrada algotu darbu Saldū.
3: Es sāku strādāt apdrošināšanā par apdrošināšanu.

0: nodaļas, saldus nodaļas vadītāji. Nostrādāju tur 5 gadus.
1: Es atradu darbiņu uzreiz lauksaimniecības pārvaldē, tur agronomu meklēju tieši tajā brīdī. Vilnis tas dzinējspēks ir, tajā laikā paņēmām kredītu, nopirkām māju šeit Brocēnos.
2: Nu, interesanti, cik maksāja māja tāds laikos?
0: Ļoti strauji mainījās tajā brīdī cenas, tad, kad sākotnēji mēs sākām skatīties māju tieši uz mūsu ielas, māja pārdevās pa 16 tūkstoši. To māju par tiem 16 tūkstošiem jau iegādājās viens cits cilvēks, bet bija vēl viena māja blakus, un tad mēs sākām meklēt vecos īpašnieks, no kā varētu mēs viņu iegādāties, jā, atradām, un nu, tajā mājā jau, kurā mēs šobrīd dzīvojam, jau bija 30 tūkstoši vērtība. Par to neilgo laiku ļoti strauji tanī laikā kāpa nekustamā īpašuma cenas.
2: Kuri gadi tie bija?
0: 2005. Un kamēr mēs viņu saviem spēkiem centāmies remontēt, mēs viņu pabeidzām 2008. Gadā, ievācāmies.
2: Jā, 18. novembrī.
0: Tieši remonta laikā visu laiku krasi auga cenas visiem būvmateriāliem. Un es pats mējos, es tagad precīzi nepateikšu cenu reģipsim, man liekas, kad es 3 vai 4 reizes uzaugu cenu no tā brīža, kad es biju iegādājies visai māja reģips remontam. Godīgi sakot, mēs vēl tā pa lēto tikām pie īpašuma, bet nu, tas remonts izmaksāja ar katru nedēļu dārgāku.
3: Stiprie stāsti. Man sež un pieredze.
4: Turpinu ciemoties pie Viļņa un Lienes vecmaņiem, saldus novada Brocēnos. Lai gan Vilnis arī šobrīd turpina strādāt algotu darbu uzņēmumā, kas tirgo preces lauksaimniekiem, viņš visu laiku domājas par ģimenes biznesa uzsākšanu. Jau 6. Gadu viņš ar kuģītes ezeru vizina turistus pa Cieceres ezeru.
0: Mēs arī braucienu laikā atskaņojam mūziku cilvēkiem fonā. Šobrīd tieši trāpījās mums saules gabaliņš. Tas ir mūsējais. Jā, himna.
2: Jā, man cilvēki ir stāstījuši, kā kādreiz katru dienu 2012. Esot skanējis pa vietējo radio saules himnu.
0: Lūk, jā, tad audio gids.
3: Kāvos Cieceres straumē rīta saule mirc, kā gaisma ezera dzelmē, Puks Brocēnu siltā sirds. Šodien mēs jūs iepazīstināsim ar Cieceres ezeru, kas ar savu izskatu ir maldinājis daudzus garām braucējus, izskatoties kā plata upe. Es jums pastāstīšu par to, kas apskatāms tā krastos, ko slēpj ezera dzelme, kā arī izstāstīšu par Brocēnu pilsētu, kā tā veidojusies un kas Brocēnos notiek mūsdienās.
0: Nu, lūk, tāds ievada tekstiņš, lai cilvēki saprot, par ko vispār būs runa. Te es redzu dziļumu, es redzu ātrumu, te var arī zivis redzēt, bet es to opcijas izslēdzu. Tā kā neesmu makšķernieks, tad man tas īsti neinteresē. Te bišķi virs 2 metriem šobrīd mums ir aizmugurē. Krasti ļoti strauji krītoši, dziļš ezers mums ir šādus tiklu kuģīti. Man uzdāvināja viena sieviete pirmajā gadā, kad mēs sākām strādāt. Viņai bija dēls atvedis no Norvēģijas, un tajā brīdī man pilnīgi acis iemirdzējās. Vai jūs nesaskatat līdzību? Šis ir Brocēnu pilsētas karoks.
2: Jā, paskat kāds krāses, zaļš, zils, balts.
0: No Norvēģijas atved tādu kuģīti, un tagad viņš visu šos gadus, nu jau 6. Sezonu, man kā talismans šeit stāv. Un cilvēki ar priecājās, ka tieši tā kā speciāli izgatavots priekš mums.
4: Vilnis stāsta, ka sākumā viņš gribējis atvērt Brocēnos nelielu ģimenes restorānu.
0: Tur mūs atsita, protams, Latvijas likumdošana ar to, ka telpas tu var dabūt tikai izsoles kārtībā, un tad mēs sapratām, ka mēs esam pa nabadzīgi, lai mēs to vispār varētu pacelt, jo tur bez tā visu vēl kredīti vajadzīgi, lai tu varētu ierīkot virtuvi normāli. Bet nosaukums restorānam mums jau bija jau izdomāts, un nosaukums ir tieši tas pats, kas šobrīd ir kuģītim Zezer. Vēsturiskais nosaukums no vācu laikiem Cieceres ezeram ir Zezer. Vāciski viņš izrunājās Cecer, bet Cecer Z viņš bija arī 1929. Gadam kartēs ierakstīts.
2: Vilni, bet jums jau bija tiesības, lai varētu kuģīt braukt?
0: Es biju vienreiz ar motoru, lai izbraucis pa ezerā draugiem līdz ezeru otram galam apskatīties, kā zied ūdens rozes.
2: O, jūs izvēlējaties, kādu kuģīt jums vajag, cik lielu?
0: Nu, skaidrs, kad ir jāpērk tāds kuģis, ko var uz projektiem, kā saka, palaist, jo tam bija jābūt certificētam būvētājam, viņam bija jāatbilst ļoti daudzām prasībām. Meklējuma ārzemēs vainagojās ar krājumu.

0: Tikai tāpēc, ka tur bija viss gandrīz divreiz dārgāk. Un mēs zinājām, ka Latvijā tāda ir. Tāds jau bija alūks, neviens kuģītis.
1: Tas nozīmē, ka kuģītis ir Latvijā būvēts?
0: Jā, kalpo ļoti labi. Zvejas laivas pamats viņam ir. Nu, šeit tiek zemes ūdeņos, viņi ir ļoti droši un izturīgi. Tikai viņi ir 2 metri garāki nekā zvejas laivas.
1: Cik tāds kuģītis maksā?
0: Vai. Viens ir tā cena, ko tu redzi pirms tās projekta realizācijas, otrs ir, cik viņš tev kopā izmaksā, jo bez tā visi ir vēl citi izdevumi. Mēs tenī līderi projektā trāpījām līdz tiem 50 tūkstošiem bija tā atbalstāmā, bet tā jau nebija tā gala cena. Viss pārējais vēl izmaksāja aptuveni gandrīz puses kuģa cena. Pagājuši jau 5 gadi, šogad kuģa kredīts jau būs izmaksāts, kuģis pats sev būs atpelnījis. Mēs par to priecājāmies, tā kā mums bez mazoja būs jubilējas gads šogad. Jānosvin pat tam pagodu, ka kredīts nomaksāts. Bet bez līdera projekta atbalsta mēs to nebūtu nekādā gadījumā izdarījuši.
1: Bet kā jums tas kuģīts iet kaut kādos noteiktos laikos, tad jūs izziņojat?
0: Vai? Jā, tie publiskie reizi, kad var nopirkt biļetes visi, kas vien vēlās, un to var izdarīt internetā. Tiek izziņoti laiki, dienas, un tur cilvēks var ieiet vienkārši tam vietnē un atrast to savu dienu, kad viņš vēlās īsto laiku vai īsto braucienu veidu, garo vai īso. Bet šobrīd ir tā, kad grupas ņem virs roku.
2: Bija arī sākums grūts. Tagad jau mēs esam, kā saka, piešāvušies, esam pie visu. Jā, un mums jau
1: liels... Jūs arī mākat vadīt kuģi?
2: Nē, es nemāku, es māku sagaidīt. Un arī tagad jau vairs nemāku, jo tur mums liels neatcerams paliks ir mūsu dēls. Sanāk, dažādās vietās attiecīgi sagaidīt, vai pie viesu namiem, vai šeit, un tad braukā un sagaidīja vilnu un palīdza visām tīrīšanām, tā kā tas mums ir ļoti liels palīgs.
1: Kārtīgs ģimenes biznes.
2: Jā, principā šī visā ir ierauti jau meitei un draugiem, draugs un draudzene, mēs esam visus ierāvuši.
3: Neparastā ēka ir multifunkcionālā laivu māja, kas ziemā ir kuģa garāža, bet vasarā kļūst par nelielu kafejnīcu uz ūdens.
0: Pirmkārt jau mēs glabājot kuģīti zem klājas debesis, vienkārši zem tenta, pirmajās ziemās sapratām, ka tas nav īstais uzglabāšanas veids, jo apakšā kuģim nevējojās un veidojās līdz ar to pelējums. Nākamais solis bija, kad ir nepieciešama glabātava kaut kur, vai tā ir uz sauzemes vai tā ir uz ūdens. Pirmais sākotnējais, protams, bija sauzemes variants. Vienkārši angāri, bet tanī brīdī, tad, kad sapratu, cik viņš maksā, tad es Lienai teicu, klau, bet tā ir praktiski mūsu iemaksas daļa, lai mēs varētu uzbūvēt kaut ko uz ūdens ar projektu palīdzību. Un tā mēs arī nolēmām, ka mums vajag māju uz ūdens, kurā mēs varam ievilkt iekšā kuģīt. Sākotnēji tā bija doma vienkārši šķūnīts, bet Liene to visu nocirta saknē pateica, ja būvē, tad būvē kārtīgi. Nav ko tur taisīt šķūnīšus dēļ sienām, kad ir jātais kārtīgi. Pilnībā no koka viss. Multifunkcionālā ir māja, bet viņi ir riktīgi viss apdara, jā, viss tā kā jūt, tā kā mājā.
3: Ziemā šeit stāv kuģis.
0: Ziemā šeit stāv kuģis iekšā, jā.
3: Ar ko atšķiras laivas māja no laivas garāžas?
0: Garāža varētu būt tāda, kurā varētu iebraukt iekšā vienkārši tāpat, bet te ir pavisam cita sistēma, tad mēs viņu izceļam pilnībā no ūdens un pat ūdens tūlumā nav. Šī grīdas daļa transformējās uz leju ar viņš palīdzību, un tad mēs arī kuģīt ar viņš palīdzību, kas priekšā atrodas ievākam iekšā un uzceļam kuģīt augšā sausumā.
3: Jā, bet nu šis skats uz ezeru, tā ir tā pievienotā vērtība, vai ne, kad šeit vasarā ir kafejnīca?
0: Jā, jā, jā.
3: Nu šeit, ka lielākā daļa cilvēka tādā kafejnīcā nemaz nav bijuši.
0: Nav bijuši, jā. Viņas kraunesība, pirmkārt, jo kuģis ir 1,5 tonnas. Nu, viņai jānostāv ir uz ūdens virsus, viņa nedrīkst nogrimt.
1: Ledus netraucē, kā izsalst?
0: Nē, šeit ir apakšā pontoni, kuri drīkst atrasties zemā ledū. Šī mājā bija viens diezgan interesants atkal gājiens, kad jāraksta projekts, bet mēs īsti nevaram saprast, ko rakstīt, jo nav tāda būvnieka, kas kaut ko tādu var Latvijā uzbūvēt. Bija ļoti daudz tādu kompāniju, kas varēja uz sauzemes uztaisīt mājiņu, tev kādu vien vēlies. Bet tās manas trakās idejas nebija gatavs realizēt neviens. Kādas 14 kompānijas, kurām bija izsūtīts pieprasījums uz cenu piedāvājumu, Atsaucās sešas, no kurām trīs tikai bija gatavs kaut ko vispār piedāvāt. Tā kā jā, no tām trijām tad mēs arī izvēlējāmies vienu. Tas nebija lētākais variants, bet mēs nenožēlojam nevienu

0: dienu. Ģimene arī vīrs ar sievu, bijuši vienkārši arhitekti, bet nodibināja savu uzņēmumu. Ivo un Elīna Juškas.
1: Kā viņiem nebija vēl kaut ko tādu būvēt?
2: Laikam tie trakie satiekās kaut kādā momentā.
1: Sēžam multifunkcionālā laiva mājā, un te tiešām ik pa brīdim tā paviļņojas.
2: Tas ūdens pēc tiem lietām ir vairāk, līdz ar to vairāk izjūt to viļņošanos tādu.
1: Bet tāpat laikā tā sajūta ir tā, tomēr stabila, vai ne? Nav tā, ka būtu sajūta, ka tev te tā drusku jāatrod.
2: Ir, kas ļoti izjūt un uzreiz ārā iecēdē, bet, kā mēs sakam, citreiz nevajag piedomāt pie tā, ka tu gaidi, ka tev šūpos, jo tu, ka tu zini, ka tu atrodies uz ūdens.
3: Izveidojot laivu mājā kafēnīcu, Liena varēja nodemonstrēt savas konditāres prasmes.
2: Mums ļoti daudz lietas nāk no bērnības. Nu, bērnībā mums sagadījās tā, ka man mammai ļoti daudz brāļi ir, un diviem no tiem draudzenes, un tagad jau sievas jau strādāja saldumi maizes kombinācijas, maizes cetu kādreiz. Un tad viņas mums no rītiem apgādāja ar svaigām būciņām, un viņas jūta, ka man tas patīk, un tad es šādā tur tika paņemta līdzi. Pacept, un arī pēc tam laukos dzīvodams viņas cepa lauku kūkus tur, un man vienmēr bija uzticēts kūt to polu dzeltenam atsevišķi un baltam atsevišķi, un tad viņas tā mudināja man to interesi varbūt tad, bet jaunībā jau tas jau es jau pēc tam vairs neinteresēju. Tas viss pamazā pēc tam atgriezās, laikam apakaļ tā interese par to. Nu tā, nu es esmu ar to tagad jā, bišķi tā kā saslimusi. Man patīk tie smalkie franču saldumi. Musta kūkas, kas ir spoga glazūrām un makaroni un tartas ļoti patīk. Tā ir man tāda mīlestība. Bija arī neveiksmes sākumā kādai konkrētai lietai, tur kā, kas tagad mums ir ļoti populāra lieta. Merengas rulete, jā, kas ir top produkts.
4: Rindā stāvu.
2: Jā, rindā stāvu, jā.
1: Bet jūs ir tāds īsta mainažotāji, kas cep mājas virtuvē?
2: Jā, mēs speciāli pārbūvējām pagājušo gadu virtuvi. Cep arī ziemā, kad Vilnim šeit nekas nenotiek.
1: Un nu, tad... cik dienas nedēļā jūs strādājat ar to cepšanu?
2: Oj, nenormēts darba laiks. Citreiz 12 stundas pat sanāk, citreiz celies 5, 6, jo daudz, kas jau ir jau rītā, no rīta jau 10, 11, tev jau ir pakaļ jau, jā, un kā beidzās viens pasūtījums, tad citreiz jau ir otrs. Un arī šeit, tas pamata darba laiks šeit ir brīvdienās, un tad mums šeit ir jānodrošina, lai deserti un saldumi šeit būtu, un trešdien tev jau jāplāno uz nākamo nedēļu, jau, kas būs piedāvājumā, un paralēli tam vēl ir pasūtījumi, tā ka diezgan tā saspringts.
1: Kafēnīca nav atvērta katru dienu, tas ir tikai nedēļas nogals.
2: Šobrīd nedēļas nogals, jā.
1: Tikai saldumi?
2: Pagaidām, jā. Pēdējo projektu ir iegādāta picas krāsnes malks. Tas arī viss atrodas uz ūdens un blakus virtuvīti piebūvēta. To mēs paši piebūvējam. Vilnis ar dēlu pagājušo vasaru, visu vasaru strādā, lai piebūvu taisītu. Un tur ir iekšā tā kā virtuvīti un tā picas krāsnes ir jā. Un tad ir šogad doma tās picas malks krāsnīcē.
1: Te jau ir vesela būve, tiešām.
2: No jā,
1: tas nav vienkārši krāsnība.
4: Tas arī viss ir paldošs pants.
1: Jā.
2: Šitas prasīja to pagājušo vasaru.
1: Re, kā jau malciņa nolikta.
4: Tā
1: kā
4: tu vasaras laiki. Mēs paši dažādas.
2: Mēs esam izpārējuši. Man tas picas puisis mums dēls. Tas ir piešāvies pie šīs kurināšanas, jā.
1: Vienkāršāk būtu ar elektrisku picas krāsni, vai ne?
2: Ziniet, garša ir daudz labāk ar šo. Tas tomēr tagad dabīgāks un tāds garšīgāks ir, jo mēs taisam tas Neapolis picas.
1: Trešais projekts tad ir vienkārši kaut kāds iekārts.
2: Iekārts, jā. Malks krāsns, picas, jā, vitrīna, leduskapis. Kafijas automāts jau bija, jā, lai mēs varētu tās funkcijas šeit tādā minimālā apjomā nodrošināt.
5: Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
3: Turpinu ciemoties pie Viļņa un Lienas vecmaņiem saldus novada brocēnos. Saimniekiem ir 3 bērni – Alise, Gustavs un Dārta, un abi vecākie, tāpat kā Vilnis un Liene, studēja Jelgavā.
2: Alise ir patstāvīgā dzīvē. Arī atgriezusies ir uz šopus dzīvot pēc studijām brocēnos dzīvo. Strādā grāmatvedības firmā.
1: Attālināti tas nozīmē, jā?
2: Arī, un atbrauc uz Rīgu, jo nevar nosēdēt mājās visu nedēļu, tad divas dienas viņa brauc uz Rīgu un Rīgā pastrādā. Dēls mācās meža zinātņu fakultātē, meža inženieros.

0: šajā kursā. Tā mums tā neapzināti ir aizgājis, ka jā, nu jau mums otrais bērns jau Jelgavā mācās, Alisa pabeidza ekonomikas fakultāti. Un tad trešais, nu, vēl mācās mums piektā klasē Dārta, jā, 11 gadu. Visi tiek nodarbināti pa brīvdienām.
1: Bet ģimenes biznesā jau tā jau jābūt, ne?
0: Jā, brīžiem ir tā, tā kā skumīgi pieskaņotam visam, jo mēs jau piekto vasaru, tās vasaras mums tomēr paiet šeit ap un par uz ūdens. Un tad jau liekas tā pēc tās sezonas. Nu, ziemā mēs tiešām tagad ceļosim un tā atpūtīsim, mēs baudīsim. Bet kaut kā, tā kā tā sezona paiet, mums ir tā līdz decembrim, mēs tā kā vieglā tādā, kā saka, mieriņā un atpūšamies. Un tā sezona tomēr ļoti izsmēda mūs, ka mēs vienkārši vairāk varbūt pa mājām pavadām. Šīs pēdējās ziemas bija ar to saistībā, ka mums bija tie pēdējie projekti jārealizē, līdz ar to tas laiks tika veltīts tam, jo tā ziemas mums ir tas, ka mēs rakstam un radam un realizējam jau pēc tam, jā, un tad tā līdz šim tā ziemas pagājuši kaut kā ir.
2: Nu, nākos zin, brauksim kaut kur droši vien, varbūt, tāpēc, kad vairs neko nerakstīsim.
0: Jā, beidzot, tad neko nerakstīsim, jo es esmu uzlikus veto, ka pietiks. Jau Vilniem ir ļoti daudz idejas, es nezinu, tas ir cilvēks, kas var radīt un radīt un radīt, un ideja pilns.
1: Nu, kas vēl saistībā ar kuģīti kaut kas?
2: Jā, te var papildināt ļoti daudz, viņa un vēl jau bez tā man arī citas idejas. Tās es tagad paklusu no aizmuguras dēlam, meitai čukstu, varbūt potēju, lai sāk domāt tādī virzienā, lai jaunieši realizē.
1: Nu, mājā dzīvojiet, puķi domas.
0: Jā, mājā mēs dzīvojam, jā, un tas arī prasa. Tā jau esam ir kā minimāli, kā saka, tās domas uztaisījuši, jā, bet nu, tas pats prasa savā pavasarī to lielo darbu visu apgriezt un apgaitu, kā saka, savu, tā ka jā, novākt, tad rudenī pļāvējs mums ir dēls jau, es ka Vilniem jau tur vairs laika tam nepietiek.
2: Sievai vaļas prieks ir dārs, viņai ļoti plašs spektrs no dažādiem augiem ir tanī dārzā, lai arī viņi teica, ka tur īpaši nekā nav, bet tur tās puķu dobes un koki krūmi, viss ir tik skaisti sastādīts, kad cilvēki saka, ka vajadzētu visu laiku uz kaut kādu labāko dārzu mums ielikt to kaut kādā konkursā. Viņa visu laiku izlasa kaut ko jaunu, kaut ko pamaina, kas viņai varbūt modi mainās, kaut kāds krūmiņš labāks tagad nekā tas vecais, tad jāpārstāda. Tas tāds viņas vaļas prieks vairāk ir. Un tā kulinārija, tā jau viņai bija vaļas prieks pārtaps šobrīd pa biznesu.
3: Turpat Cieceres ezera krastā stāv Viļņa restaurētājs Žigulītis.
2: Šis konkrēti man ir uzdāvināts, viens onkols man uzdāvināja viņu, viņš ir vispār vēsturiskais spekrats šim auto, ir ļoti mazs noskrējiens, no kura es esmu gandrīz pusi pats nobraucis šobrīd, kad 45 tūkstoši viņam uz spidometru. Viņš ir pilnīgi tā kā no rūpnīcas, pat ar visiem onkoļa bojājumiem, ja kurus es neesmu centies aizkrāsot, nu tās ir dzīves rētas, tas jau izdaļo, kā saka, veco spekratu drīzāk nekā bojāto skatu. Tie auto, man, tas ir tas mans vaļas prieks, cik nu man tā laika atliek, kamēr man nebija kuģis, tikmēr man tā laika bija vairāk. Pa ko mēs runājām Bobiks, tie man arī divi gabali ir. Viens jau praktiski satapis ar sievas tēvu, ar Lienas tēvu palīdzību. Un tad mēs būsim salikuši to vienu, tur praktiski nianses tikai palikuši, un mēs braucam ielās ar viņu. Bet tas otrs man ir plānā uztaisīt tāds modernāks uz jaunākiem, teiksim, agregātiem, kad viņš varētu būt tāds ikdienas auto.
0: Mums ir diezgan bieži momenti bijuši, ka liekas jāmet visam miers, jo tomēr tas savs laiks tik mās paliek jau šis principā ģimenē. Atpūtēji, vasarā, kad visi brauc kaut kur, nu, mēs jau nevaram, mums ir jau šeit jābūt, nu, visi darbi jau saplānot. Liekas, ka tas viss varbūt nav to vērts, sapratīsim un uzzināsim.
1: Bet jums ir trīs bērni, viņš kas turpinās?
0: Grūti pateikt. Gribās, lai viņiem tomēr ir savs, tas ir tāpat kā mums bija savs, un mēs nedaram to, ko vecāki dara, ka katram varbūt tās savu izvēli jāizdara tajā dzīvē, un neviens jau viņam neuzspiež par to, ka viņam tagad šis būtu jāturpina, jā, tas ir mūsu ceļš, mūsu stāsts. Palīgi mums ir daudzi un vecāki un bērni. Nu, nezinu, vai turpinātājs būs, vai tas kapteins nākamais būs mūsu dēls, grūti pateikt.
2: Varbūt mazāk kā meita.
0: Jā.
3: Tikos ar Vilni un Lieni vecmaņiem, kas saldus novada Brocēnos, turistus vizina ar kuģīti Zezer un vasarā laivu māja pārtop nelielā kafēnīcā, kur var nogaršot Lienas ceptās kūkas un saldumus. No jums atvedās žurnālis.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Nacionālajie bruņoties spēki šodien izvērsīs mobilizācijas centrus Rīgā, Kuldīgā,

0: Valmierā un Alūksnē, lai trenētu kārtību, kādā krīzes situācijā Latvijas pilsoņi tiek aicināti un iesaukti bruņotajos spēkos. Mobilizācijas centros ieradīsies pilsoņi, kuri pieteikušies rezerves karavīru brīvprātīgajai apmācībai un no turienes viņus nogādās Kainieku skolā Alūksnē. Rezerves karavīriem militāro iemaņu atjaunošana notiek reizi 4 gados, iesaucot uz kārtējām rezerves karavīru mācībām. Vairāk par to stāsta Nikita Andrejevs.
1: Rezervistu militārās apmācības kurs norisināsies līdz 29. augustam, un tajā militārās pamatiemaņas apgūs 114 rezervistu. Kainieku skolā Alūksnē tie apgūs dažādus priekšmetus, tostarp normatīvos aktus, ieroču apmācību, sakaru apmācību, lauka kaujas iemaņas un paplašināto pirmo palīdzību. Militārās apmācības laikā rezervisti pildīs aktīvo dienestu. Viņiem būs karavīra status un mācību laiks tiks ieskaitīts viņu izdienas stāžā. Rezervistus nodrošinās ar dzīvojam telpu, kā arī ar formas tērpu un nepieciešamo inventāru. Rezervistiem par katru militāro mācību dienu izmaksās kompensāciju, sākot no 41 eiro dienā. Papildu kompensācijai rezervisti saņems karavīra uzturdevu, kas ir 14 eiro dienā vai tiks nodrošināti ar ēdināšanu.
0: Savukārt pēc sekmīgas kursa apguves rezervisti dos karavīra zvērestu, saņems rezerves karavīra apliecību, mobilizācijas norīkojumu un tiks ieskaitīti bruņoto spēku rezervē. Bet Jēkabpils novadā un Ropažu novada Garkalnes apkaimē šodien un rīt notiks zemesardzes mācības. Tās notiks gan diennakts gaišajā, gan tumšajā laikā, apvidū un pilsētvidē, lai trenētu spēju veikt uzdevumus dažādos apstākļos. Mācību uzdevumu veikšanai tiks izmantota mācību munīcija un kaujas imitācijas līdzekļi, kas rada troksni, bet nekādā veidā neapdraud cilvēku veselību un dzīvību. Vismaz 3 cilvēki nogalināti aizvadītajā naktī Krievijas veiktajā uzbrukumā Ukrainas Kijivas apgabala Brovaru rajonā. Starp nogalinātajiem ir arī vismaz 1 bērns, to paziņojis Kijivas apgabala kara administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko. Vēl 3 cilvēki ir cietuši un zināms, ka notriekto dronu atlūzes nodarījušas postījumus privātmājām, saimniecības sēkām un automašīnām. Bet Spānija vakar vakarā paziņoja, ka ievieš pagaidu robežu kontroli ceļotājiem no Itālijas. Tas sako pēc tam, kad Itālija ieviesa līdzīgus pasākumus ceļotājiem no Spānijas pēc masveida migrantu pieplūduma Ceutā. Spānija draudēja Itālijai ar pretpasākumiem, ja tā nekavējoties neatcels robežu kontroli ceļotājiem no Spānijas, taču Itālijas valdība atbildēja noraidoši. Un vēl Latvijā. Šodien Latvijas senākā pilsēta Ludza svin 849. Dzimšanas dienu. Visas dienas garumā svētku noskaņa valdīs pilsētas ielās, parkos, kultūras namā un pludmalē, kur paredzēta daudzveidīga programma visai ģimenei. Savukārt svētku kulminācija un vakara lielais koncerts gaidāms Ludzas pilsētas parka estrādē, stāsta Ludzas kultūras centra vadītāja Renāte Mikaskina.
2: No 9:00 Vecpilsētas laukumā sāksies seno arodu svētku tirdziņš. Dienas gaitā norisināsies sporta pasākumi. Tāpat pilsētas parkā varēs apskatīt valsts robežsardzes, zemesardzes un valsts policijas ugunsdzēsēju izstādes un vairot paraugu demonstrējumus. Kā arī norisināsies akcija Varu un daru Ludzas novadā un bērnu programma ar animatoriem un pasaku varoņiem. Teatra cienītājus priecēs biedrības starojums, bērnu un jauniešu studijas Pepilota un grupas kardio teatra izrāde un svētku kulminācija. 19:00 izskanēs liels koncerts par vasaru, puķēm un mīlestību Ludzā.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 81%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus un vietām arī pērkona negaiss. Pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra dienā būs 18–22 grādi. Rīgā šodien arī mainīgs mākoņu daudzums un vietām iespējams īslaicīgs lietus, pēcpusdienā arī pērkona negaiss.
3: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Politisko partiju apvienība

0: Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Baibu Braži, Mārtiņu Limanski, Inesi Didži, Ilvaru Ausekli un citiem. Sestdien, 8. augustā, 2010. Tukuma novadā, Engures ostas apkaimē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Labrīt, sestdienas rītā, 8. augustā ir 7:06. Skanējums sāk Latvijas radio rīta programma. Labrīt, studijā Lauris Zvejnieks. Augusta pirmā darba nedēļa ir noslēgusies un klāt nedēļas nogales brīvdienas. Ja šajā nedēļā slīznoši bieži bija karsts laiks un arī naktis siltas, tad kopš vakardienas palicis nedaudz vēsāks. Un arī šajā rītā gaisa temperatūra ir nedaudz zemāka nekā bija iepriekš. Šobrīd gaisa temperatūra no 12 līdz 17 grādiem. Iesākot mūsu rīta programmu, jau pēc dažām minūtēm atskatīsimies uz pāri saistītās dienas aktualitātēm. Savukārt tulīt pēc tam runāsim par geriatriju, medicīnas nozari, kas specializējas gados vecāku cilvēku visaptverošā ārstēšanā. Sabiedrībai novecojot, šo kā perspektīvu nozari daudzina medicīnas augstskolas, taču topošie mediķi to neizvēlas.
2: Es domāju, ka tie ir daudz perspektīvāki novirzieni nekā, ja mēs ņemam kardioloģiju, radioloģiju un citas specialitātes, kas ir pārpildītas. Jo mēs arī paliksim vecāki. Cilvēki varbūt daļēji sākumā baidās no vecāku gadgājumu cilvēkiem, no tās specialitātes īpatnībām.
1: Kā augstskolas un klīnikas varētu ieinteresēt topošos ārstus, par to plašāk pēc minūtēm 10. Bet nākamajā pusstundā palūkosimies, kas mainījies kopš brīža, kad Eiropas Savienībā ir spēkā 3 eiro muitas nodoklis par zemes vērtības sūtījumiem no trešajām pasaules valstīm. Ir pagājis vairāk nekā mēnesis un var izdarīt pirmos secinājumus.
3: Mūsu skatījums šobrīd ir tāds, ka tā ir tāds pirmais šoks vai pirmā reakcija arī no cilvēka puses. Es pats zinu daudz salīdzinošu gadījumu, kad cilvēks plāno pirkt, iegājis jau platformā, veicis jau tādu atlasi savā grozā ielicis preces, un tad brīdī, kad jau taisās maksāt, ierauga, ka viņam papildus vēl 20 vai 30 vai pat 40 eiro jāmaksā par šo nodokli un atliek šo pirkumu.
1: Tātad par sūtījumiem no trešajām pasaules valstīm drīz pēc sporta ziņām. Par katru silta un sausa laika brīdi šobrīd priecājas lauksaimnieki, jo rīt labības kūšana Dienvidkurzemē raža būšot vidēji galvenais, lai to neizbojā lietus.
4: Nu, principā raža laba, galvenais, lai pieturētais laiks, lai viņu varētu novākt. Labā kvalitāte, no resti, lai nebūtu lobarība, lai būtu pārtika, kā tagad pārtika. Kā jā, nu, tā ir cenu starpība greiz. Lietavs pārvērš. Raži no pārtikas uz lobarību.
1: Par labības kulšanu stundas izskaņā tad arī pabūsim laboratorijā, kur nosaka katras atvestās graudu kravas kvalitāti. Šādi lūk temati šajā stundā, nākamajā stundās būs citi stāsti. Redzījuma producente Aiga Pelene, ziņu redaktore Paula Feldmane, ieraksts montēja Kaspars Groskaps, pie skaņa pulca Aleksandrs Šaicānovs. Un vēl tikai piebildīšu, ka vārda dienu šodien svin Mudīte, Vladislava un Vladislavs.

0: 7:11 minūtes un tagad par aizdītās dienas pāris aktualitātēm. Ar krietni zemākām prasībām atkārtotā konkursā meklē valsts kancelejas direktoru. Pirmais konkurss noslēdzās bez rezultāta, neviens no sešiem pretendentiem pat netika virzīts uz otro kārtu. Visaugstākā ranga ierēķņa amats kļuva vakants pēc tam, kad saistībā ar tā dēvēto kokrūpnieku kriminālietu atstāja Raivis Kronbergs. Turklāt Saima pirms teju diviem mēnešiem steidzamības kārtā pieņēma likuma izmaiņas, kas atsevišķos gadījumos ļauj premjeram valsts kancelejas vadītā izraudzīties arī bez konkursa. Tomēr arī neviens no premjera līdz šim personīgi uzrunātajiem kandidātiem šim aicinājumam nav atsaucies. Eksperti gan brīdina, ka ar zemākām prasībām vien var nepietikt un arī atkārtotais konkurss varētu beigties bez rezultātu. Par konkursu plašāk stāst Agnija Lazdiņa.
1: Pirmo konkursu uz valsts kancelejas direktora amatu izsludināja maija beigās. Tam pieteicās seši pretendenti. Izvērtējot viņu iesniegtos dokumentus un atbilstību prasībām, konkursa komisija nevienu kandidātu nevirzīja uz atlases otro kārtu, tādēļ konkurss noslēdzās bez rezultāta. Tagad konkurss izsludināts otro reizi, taču jau ar būtiski zemākām prasībām. Ja iepriekš kandidātiem obligāti bija jābūt maģistra grādam, vēlams tiesību vai vadības zinātnē, tad šoreiz pietiek ar augstāko akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, savukārt maģistra grāds noteikts tikai kā vēlams. Samazinātas arī prasības vadības pieredzei. Abos konkursos prasīti vismaz 5 gadi vadošā amatā, kas iegūti pēdējo 10 gadu laikā. Tomēr iepriekš pretendentam bija jābūt vadījušam vismaz 50 darbiniekus, bet tagad vismaz 20. Pirmajā konkursā obligāta bija arī pieredze valsts interešu pārstāvniecībā Eiropas Savienības institūcijās un starptautiskajās organizācijās, tostarp darbā ar projektiem, kā arī pieredze darbā ar finanšu un investīciju projektiem, bet atkārtotajā konkursā tas noteikts vairs kā vēlams. Vienlaikus atkārtotā konkursa prasības papildināts ar zināšanām publisku personu kapitāla sabiedrību pārvaldības jautājumos. Savukārt amata mēneša alga gan nav mainīta un joprojām ir 7255 eiro pirms nodokļu nomaksas. To, ka prasības vajag samazināt, lai paplašinātu iespējamo pretendentu loku, šonadēļ pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču sacīja arī premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. To, ka tas ir ļoti grūts amats, apgalvo biedrības sabiedrība par atklātību Delna direktoris vietniece Agnija Birule. Viņa nepiekrīt, ka pirmā konkursa prasības esot bijušas nesamērīgas, norādot, ka šīs amatpersonas pienākumi neaprobežojas tikai ar iestādes administratīvo vadīšanu. Arī prasība pēc maģistra grāduma pieredzes vismaz 50 cilvēku kolektīvu vadīšanā iepriekš izmantota valsts sekretāru konkursos. Tāpat Birula uzsver, ka pievilcīgāku šo amatu nepadara arī apstākļi, kādos to atstājuši abi iepriekšējie direktori. Līdz jaunā valsts kancelejas vadītāja iecelšanai šos pienākumus pilda valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās Inesa Gailīte. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Betona bloki, prettanku eži, baļķi un citi elementi tos visus vakar izmantoja Rīgā Pārdaugavā, lai ar smagās tehnikas palīdzību būvētu pretmobilitātes šķēršļus. Pirmo reizi notika mācības, kuru laikā pārbaudīta militāro un pašvaldības dienestu gatavība rīkoties un sadarboties apdraudējuma situācijās. Mācību norisi vēroja arī Ņikita Andrejevs.
2: Mācībās karavīri kopā ar civilo dienestu partneriem trenējās būvēt trīs šķēršļu veidus. Betona bloku un baļķu šķēršļi var apturēt automašīnas un tehniku ar riteņiem. Savukārt eži ir viens no klasiskajiem prettanku aizsardzības elementiem. Tādus droši vien daudz esam redzējuši kara filmās vai vecajā kinohronikā. Bet arī šķērslis no baļķiem un betona liks pretinieku tankistam apstāties un padomāt, pirms mēģināt to pārvarēt. Teica kapteinis Roberts Zariņš, zemesardzes pirmās Rīgas brigādes inženieru rotas komandīris. Tas dos draudzīgiem spēkiem vairāk iespēju iznīcināt ienaidnieka kaujas mašīnu.
3: Tas, ka tas šķērs varbūt neizskatās, tur, zin, tā kā grāmatiņā smukās bildītās, bet viņš tāpat sasniedz savu gala efektu. Viņš apstāsies, viņš apdomās, varbūt pat nebrauks. Un tā ir tā lieta, teiksim, tā Bet lai viņš tiktu pāri, nevarētu atbildēt, bet mans pieņēmums, ka palānām viņa varētu tikt pāri.
4: Šodien šeit jūs redzat vairāk veida šķēršļus.
2: Mācību mērķis ir attīstīt sadarbību starp bruņotajiem spēkiem un civilajiem partneriem. Uzsver pulkvežu leitnants Ēriks Keisters, zemesardzes pirmās Rīgas brigādes komandieris.
4: Galvenais jau mērķis šodien nav par tiem šķēršļiem, betonu un sagāžņiem, bet gan par sadarbību, par komunikāciju starp mums, bruņotajiem spēkiem, pirmo Rīgas brigādi, Rīgas pašvaldību, pie Rīgas pašvaldību un tiem dienestiem, kas ikdienā atbalstīs mūsu sabiedrību, jo tad, kad būs krīze, mums visiem jāspēj ir efektīvi un ātri pieņemt lēmumus, komunicēt un sasniegt noteiktu efektu.
2: Keisters norāda, ka arī karavīriem ir svarīgi iziet ārpus poligoniem, kur parasti notiek mācības un iejusties pilsētvidē. Lai gan mācības notika tomēr attālāk no ceļiem, kur aktīvi staigā cilvēki, viņš pieļauj, ka nākotnē tas varētu notikt tuvāk iedzīvotājiem. Viņš atgādināja, ka drīz notiks šī gada mācības Nameis, kuru laikā redzēsim bruņotos spēkus daudz plašāk visā Latvijā, arī pilsētvidē. Mācībās piedalījās vairāku pašvaldības iestāžu pārstāvji. Varēja redzēt Rīgas mežu, Rīgas satiksmes, domes departamentu darbiniekus, arī policijas amatpersonas. Viktors no Rīgas satiksmes šādās mācībās piedalās pirmoreiz.
5: Nu, apmēram skaidrs ir, kādas tās šķēršļu joslas, kā būvēties, kā darīties. Nu, pat cik mēs tādi tehniskāki cilvēki, tad mums tas ir diezgan tuvu. Īpaši nekas sarežģīts nav, teiksim, miera apstākļos, bet, nu, es domāju, ja te sprāktu un lidotu kaut kas, nu, tad būtu diezgan sarežģīti. Vajadzīgas jau ir, protams, tādas mācības, lai cilvēki vismaz daudz maz kaut ko saprot.
6: Rīgā, es teikšu, no 20 cilvēkiem būs.
2: Šādas apmācības Rīgā notiek jau atkārtoti. Civilās aizsardzības un operatīvas informācijas pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs Pēteris Grūbe stāsta, ka pat laban Rīgā ir kādi 20 cilvēki, kas izgājuši šādas apmācības. Bet krīzes gadījumā lielāku daļu uzdevumu pildīs Nacionālie bruņotie spēki. Un no tā, kas tieši notiks, būs atkarīgs arī tas, cik daudz civilo personu šādos pasākumos jāiesaista.
6: Rīga veidos savus krājumus, kā redzat, tur ir metāla leži taisīti no vecām tramvaja sliedēm, kas ir praktiski metāla lūžņi, nu, mēs viņus izmantojam šādam gadījumam. Kokus, jā, mums ir kapitāla sabiedrība Rīgas meži, kokus dabūt mums arī nav problēmas. Šīs jau ir atkārtotas mācības, NBS mūsu darbinieks jau apmācīja reāli, kas gan bija mežā, šo te šķēršļu veidošana, tā kā cilvēki jau zina, ko viņi dara, bet, nu, jebkurš treniņš nāk tikai par labu.
2: Rūbe teica, ka šoreiz mācības rīkotas attālāk no ceļiem, kur aktīvi pārvietojās cilvēki, lai netraucētu satiksmē. Nikita Andrejevs, Latvijas Radio.
0: Ir 7:19 minūtes, tik tā atskats uz pāris aizdītās dienas aktualitātēm, bet turpinājumā par to, ka sabiedrībai novecojot un palielinoties cilvēku mūža ilgumam, arvien vairāk vajadzēs ārstu geriatru, kas specializējas gados vecāku cilvēku visaptverošā ārstēšanā. Arī medicīnas augstskolas uzsver, cik perspektīva ir šī nozare, taču šī ir viena no ārstu specialitātēm, kurai aizdītajos gados nav izdevies piesaistīt nevienu jauno ārstu, un tā tas ir arī šobrīd notiekošajā uzņemšanā. Kādēļ tā un ko par savu izvēli un specialitāti saka Latvijas Radio uzrunātā jaunā ārste, kura studē geriatriju, plašāk Lauras Dzērves veidotajā ierakstā.
7: Viena no specialitātēm rezidentūrā, par kuru pēdējos gados neviens jaunais ārsts nav izrādījis interesi, ir geriatrija. Medicīnas nozare, kas pēta novecošanās procesus un to ietekmi uz cilvēka organismu. Arī nodrošina visaptvarošu medicīnisku aprūpi gados vecākiem pacientiem, kuriem ir vairāka slimības vienlaicīgi, liels medikamentu sloks un arī funkcionāli traucējumi.
8: Geriatram ir jābūt zināšanām diezgan plašā mums. Mums ir jāzina par novecošanu. Procesiem organismā, par to, kas mainās orgānu darbībā, kādas izmaiņas ar sirdi, plaušas, nieres, ar ko atšķirās tie

0: ir 90 gadīgs. Vesels cilvēks, no 30 gadīgi veseli cilvēki. Veseli, es saku, jā, un tad, protams, arī tās problēmas, kādas biežāk nāk klāt.
1: Tā ir Daina Zepa, Rīgas Austrumu slimnīcas gerontoloģijas klīnikas virsārste. Lai arī ik gadu rezidentūrā ir valsts budžeta vietas geriatra specialitātē, pēdējos 3 gados pieteikums skaits ir bijis 0. Arī pagaidām aktuālajā uzņemšanā neviens nav izrādījis interesi par 4 budžeta vietām. Pieteikšanās gan pagarināta līdz augusta vidum. Tiesa, iepriekš tā nebija. 2010. Gadā sāka uzņemt studentus geriatrijas rezidentūrā, un kopš tā laika līdz 2022. 2023. Mācību gadam kopumā uzņemti 12.
0: Atsevišķi kolēģi strādā reģionālās slimnīcās, arī sociālās aprūpes centrā, kā ārsti. Mūsu pašu klīnikā strādā un dežūrē dakteri vairāki. Kolēģi arī iesaistījušies palietīvās aprūpes hospisa brigāžu darbā.
1: Vēl arī geriatri strādā privātajā sektorā, kas arī šobrīd attīstās. Taču kāpēc vairs jaunieši nepiesakās?
2: Cilvēki varbūt daļēji sākumā baidās no vecāku gadgājumu cilvēkiem, no tās specialitātes īpatnībām, kas ir geriatrijai.
1: Tā Latvijas radio nesen teica Latvijas universitātes rezidentūras studiju programmas vadītājs profesors Dainis Krieviņš. Viņa prāta gan paliatīvā aprūpe, kur arī pēdējos gados piesakās, gan geriatrija no karjeras viedokļa ir perspektīvi virzieni.
2: Es domāju, ka tie ir daudz perspektīvāki novirzieni nekā, ja mēs ņemam kardioloģiju, radioloģiju un citas specialitātes, kas ir pārpildītas, jo mēs arī paliksim vecāki.
3: Man jau arī kursu bija dotu, padodās vecāki.
1: Tā ir Zane Mētra, 5. Gada rezidente geriatrijā. Viņai ir 36 gadi. Augustā eksāmeni un šīs studijas noslēgsies. Tad Zane plāno doties dziļāk, apgūt rezidentūrā papildu specialitāti paliatīvo aprūpi. Taču kā vispār sākās viņas ceļš medicīnā?
3: Vidusskolā es biju diezgan izklaidīga un patika ballēties, nebija baigi nopietnā. Es gribēju iestāties arhitektos. Bet tēvs man teica, nē, ko tu visu dzīvi tajā celtniecībā kā sievietu, ej uz ārstiem. Es tā, okay, labi, iešu uz ārstiem. Tā, domāju, tur ilgi jāmācās, man nebūs jāatri jāsāk strādāt, varēšu tur izklaidēties, bet nē, tā galīgi nebija.
1: Jāmācās bija daudz un daudz darba jāiegulda. 6 gadu pamatstudiju laikā izveidojās ģimene, piedzima bērni un studijas ievilkās. Bija jādomā, kādu specialitāti izvēlēties rezidentūrā.
3: Studiju laikos es gāju pie pacientiem, man vienmēr patika tie vecie pacienti. Viņiem var pārunāties tur tā, kā pa dzīvi, vienmēr viņi tik priecīgi, ka tu vienkārši pieeji un parunājies.
1: Taču interesējusi vēl viena specialitāte un Zane tikusi abās, tad kuru visu izšķīra intervijas, ko rīko visiem rezidentiem. Viena intervija bijusi skarba.
3: Es domāju, nē, tas nav man. Un tad geriatrijā bija tāda forša, tur prasīja, kāds jums sportiskās aktivitātes, kāds jums tur izklaids ir. Un tā, un man likās, tik forša, tik nepiespiest. Un intervētāja un vadītāja, doktora Zepa, arī tik jauka, tāds foršs jautājums. Es domāju, es iešu uz geriatriju.
1: Vai kādam no studiju biedriem arī bija domas par šo specialitāti?
3: Nē, tieši nevienam. Man te jau arī, ka es daudz satieku. O, tu aizgāji pa geriatru? Kā tu tev tur iet?
1: Tomēr kāpēc ne paši?
3: Katram savas ambīcijas, ginekologi, ķirurgi, tās specialitātes, kur tu vari labi nopelnīt, kur tas ir skaitās prestīži. Es domāju, ka vienkārši neinteresē tie veci cilvēki, jo liekas, tur taču nav nekāda perspektīva, ko es tur mācīšos, ko es ar to darīšu, un tā strādāšu pansionātā visu dzīvi.
1: Arī šogad uzņemšanā populāras bijušas radiologa, algologa, dermatologa un ginekologa specialitātes. Līdz rezidentūrai Zane nebija bijusi geriatrijas nodaļā, taču drīz saprata, sirmgalvi jau nav tikai šeit.
3: Arī rezidentūras laikā es staigāju pa tām rotācijām no nodaļas, un vienkārši es aizēju, beidzot, mums ir geriatris, mums viss nodaļa geriatriska, tāpēc, ka visur, arī internistiem, endokrinologiem, pulmonologiem, viņiem visiem ir geriatriski pacienti. Tas ir tikai tāds mīts, ka jā, tur jau nebūs.
1: Taču kā ir pašā geriatrijas nodaļā?
3: Pārsvarā ļoti komplicēti, smagi, pat citreiz galēji smagi pacienti, un tad tur var izpausties, tur var ārstēt visas slimības. Tas nav tā kā rāda franču filmās, ka tur ieeja pansionātā, visi tik forši un visi tik veseli. Tā patiesībā nav, jā, tā specialitāte ir diezgan grūta un atbildīga.
1: Jāapgūst ļoti plašas zināšanas.

0: zināšanas, kā Zane saka, geriatrijas rezidentūrā, piemēram, 4. Gads pārsvarā aptver ķirurģijas specialitātes. Arī darba iespējas geriatram ir plašas. Zane šobrīd daudz strādā. Pamata darba vieta ir Rīgas Austrumu slimnīcā, ir dežūras Biķernieku slimnīcā, Stradiņa slimnīcā, arī vēl darbs veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā, jeb VDEAK, kā ārstei ekspertei. Vēl arī Zane strādā privātā uzņēmumā Med4U, kas sniedz paliatīvo aprūpi mājās. Nopelnīt varot. Taču kāpēc vēl gadu studēt paliatīvo aprūpi? Tā ir papildu specialitāte, ko var apgūt internisti, geriatri, ģimenes ārsti, pediatri un vēl atsevišķi speciālisti. Vēl plašākas iespējas un lielāka specializēšanās un Zane pieļauj, nākotnē pati varētu veidot aprūpes centru geriatriski paliatīviem pacientiem.
1: Jo visā pasaulē geriatrija īstenībā iet kopā rezidentūra paliatīvo, jo es, kad braucu uz starptautisko kongresu, visi ļoti izbrīnīti. Nā, vai tu jums jāmācās atsevišķi paliatīvo? Un viņi visi nespēja, ka pēc mums jāmācās divas rezidentūras, un viņiem viss ir vien. Es arī izdomāju, ka es gribu specializēties kaut ko vienu, un es gribu to paliatīvot.
0: Smagiem pacientiem katram sava pieeja. Dažiem dar arī humors. Zane atceras vienu no paliatīvajām pacientēm, 90 gadnieci ar smagu diagnozi.
1: Viņa saka, ai, nu, daktarīt, jūs tāda jauna smuka, nu, ko jūs pie manīm braucat? Man jau tāpat vairs nevar palīdzēt, es nevaru sagaidīt, ka es nomiršu. Es saku, nu, kā? Nu, es jums palīdzēšu nomirt. Ar glanci, nu tā, lai jūs skaisti nomirtu, bez, kā, viņa tā, nu jā, tad gan jūs varat pie manīm braukt. Viņai tur tāds humors, un tad tu tā arī var teikt.
0: Gerontoloģijas klīnikas virsārste Daina Zepa teic, izpratni par vecāku cilvēku un komunikācijas spējas ar viņu geriatra darbā ir ļoti svarīgas.
2: Tad, ja jau tu cilvēks nāc uz šo profesiju, tad tu apmēram saproti, ka tu vairāk vai mazāk veltīsi uzmanību gados veciem cilvēkiem un parasti šiem studējošiem ir bijusi šī saistība un interese un vēlme palīdzēt.
0: Piemēram, bijusi vēlme palīdzēt savam vectētiņam vai vecmāmiņai. Sabiedrībai novecojot, geriatri būs arvien vairāk vajadzīgi. Taču kā jaunos ārstus ieinteresēt studēt geriatra specialitātē? Daina Zepa stāsta, medicīnas studentu apmācības programmās geriatrijā priekšmets nav iekļauts.
2: Viņiem par šo specialitāti nav ļoti plaša zināšanas pirms rezidentūras etapā. Tādēļ noteikti ir jāiet pie studējošiem un jāuzrunā viņi, jāstāsta par specialitāti, par to, kas tur ir interesants, kādas ir iespējas.
0: Par to jau ir vienošanās ar Rīgas Stradiņu universitātes rezidentūras nodaļas dekāni profesori Ilzi Gropi. Tā būs katrai specialitātei veltīta pēcpusdiena, kur kāds no vadošajiem speciālistiem, jaunajiem ārstiem un darba devējiem pastāstīs par to un tās perspektīvām. Tāpat augstskolā ir iniciatīva, kur sastapties potenciāli ieinteresētajam jaunajam ārstam, docētājam un darba devējam, lai ievestu jaunieti specialitātē zinātnē un praktiskajā darbā. Tā Latvijas radio pastāstīja profesori Grope. Veselības ministrijas savukārt vēlas vērst augstskolu arī vienoto uzņemšanas komisiju uzmanību uz to, kā piemēram geriatriju var popularizēt arī runājot ar pretendentiem rezidentūras intervijās, jo viņi jau redz, cik uz studenta izvēlēto citu specialitāti jau pieteikušies, kādas ir izredzes un kādas vēl iespējas. Laura Dzērve, Latvijas radio.
3: Kādiem kaķēniem garšo banāni? Kā šo un citas pagājušā gada ģimeņu sagudrotās mīklas minēs?
4: Seržants Bēda, mūzikas grupas dalībnieki.
5: Valters Vaivats.
6: Kārlis Tone.
7: Emīlija Lenkeviča.
4: Uģis Jansons un mans dēls.
8: Dīķis Jansons Krastiņš.
3: Dzirdēsiet Greizijos ratos šo sestdienu 10:05.
9: Stāsts par sievietēm piebalgas kultūra vēsturē. Tās ir Lizete Skalbe, Mudīte Austriņa, Angelika Gailīte un vēl daudzas citas. Vairāk uzzināsiet raidījumā Kultūras Rondo 11. Tulīt pēc ziņām.
10: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
11: Ar ziņām 7:30 no rīta studijā Paula Feldmane. Nacionālie bruņotie spēki šodien izvērsīs mobilizācijas centrus Rīgā, Kuldīgā, Valmierā un Alūksnē, lai trenētu kārtību kādā krīzes situācijā. Latvijas pilsoņi tiek aicināti un iesaukti bruņotajos spēkos. Mobilizācijas centros ieradīsies

0: Pilsoņi, kuri pieteikušies rezerves karavīru brīvprātīgajai apmācībai un no turienes viņus nogādās kainieku skolā Alūksnē. Pēc sekmīgas kursa apguves rezervisti dos karavīra zvērestu, saņems rezerves karavīra apliecību, mobilizācijas norīkojumu un tiks ieskaitīti bruņoto spēku rezervē. Vismaz trīs cilvēki nogalināti aizvadītajā naktī Krievijas veiktajā uzbrukumā Ukrainas Kīivas apgabala Brovaru rajonam. Starp nogalinātajiem ir arī vismaz viens bērns. To paziņojis Kīivas apgabala kara administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko. Vēl trīs cilvēki ir cietuši un arī starp viņiem ir viens bērns. Notriekto dronu atlūzes nodarījušas postījumus privātmājām, saimniecības ēkām un automašīnām. Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis vakar vakarā pirmo reizi kopš pilna mēroga kara Ukrainā sākuma ieradies vizītē Serbijā. Šodien Zelenskim gaidāmas tikšanās ar Serbijas premjeru un prezidentu, un šī Ukrainas prezidenta vizīte uzskatām par simbolisku, jo Serbija tradicionāli ir uzturējusi ciešas saites ar Krieviju. Indijas ziemeļaustrumu štatā Asamā musonu lietavu izraisītajos plūdos kopš jūlija vidus gājuši bojā 97 cilvēki, to paziņoja vietējās amatpersonas. Plūdi skāruši apmēram 2500 ciematus un no plūdiem štatā cietuši vairāk nekā 1,1 miljonus cilvēku. Musonu sezona Dienvidāzijā parasti ilgst no jūnija līdz septembrim. Un vēl no šodienas Rīgā sāksies SOS ģimeņu atbalsta centra Airi vecākiem bezmaksas mācības topošajiem adaptētājiem un audžu ģimenēm. Pēc mācību apmeklējuma dalībnieki varēs saņemt bāriņtiesai iesniedzamos dokumentus. Apliecību par mācību programmas apguvi, potenciālo audžu vecāku un adaptētāju kompetenču novērtējumu un raksturojumu, kā arī pēc bāriņtiesas pieprasījuma psiholoģisko izpēti. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietu izlaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Pūtīs rietumu vējš ar ātrumu 2,7 metri sekundē, savukārt gaisa temperatūra dienā būs 18,22 grādi. Rīgā šodien arī mainīgs mākoņu daudzums un gaidāms izlaicīgs lietus, pēcpusdienā arī pērkona negaiss.
1: Septiņi un 33 minūtes. Māris Bergs gatavs stāstīt par svarīgākajiem notikumiem sportā. Labrīt, Māri!
2: Labrīt, Lauri! Labrīt, klausītāji!
1: Arī šodien biķerniekos norisināsies speedway sacensības, bet kā vērtējums mūsu sportistu, mūsu speedwayistu sniegums vakar?
2: Jā, nu vakar biķerniekos speedway trekā notika pasaules kausa pusfināla sacensības, arī ļoti spēcīga konkurence Dānija, Zviedrija un Norvēģija. Un, protams, arī Latvijas speedwayisti ir atbildot uz tavu jautājumu. Sniegums bija labs, bet ne gana labs, lai iekļūtu finālā. Plašāk gan par speedway rezultātiem, gan daudziem citiem sporta notikumiem jau pēc īsa brīža. Latvijas vīriešu basketbola izlases galvenais treneris Jānis Gailītis nosaucis 16 kandidātus, kuri gatavosies augusta izskaņā gaidāmajām pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. Jau iepriekš ziņots, ka izlasē šovasar tomēr nepalīdzēs Kristaps Porziņģis, bet tagad kļuvis zināms, ka sastāvā nebūs arī Rolanda Šmita un brāļu Rodionu un Artūra Kurucu. Izlases sporta direktors Dairis Bartāns sarunā ar Latvijas radio, tad plašāk arī komentēja Porziņa situāciju. Klausāmies.
3: Golden State. Ir uztaisījusi viņam tādu to sagatavošanās posmu. Viņi īstenībā ļoti satraucās par to viņu veselību, lai viņš būtu vesels. Tas sagatavošanās posms viņam ir tāds, lai viņš būtu gatavs uz to tieši NBA sezonas sākumu. Jo šobrīd, teiksim, lai viņš būtu gatavs jau tagad spēlēt 5-5 un kontaktu basketbolu, tad viņam jau krietni laicīgāk bija jāsāk darīt tās lietas, ko viņš sāk darīt tikai septembra sākumā. Teiksim, un tas, jā, nu, Golden State plānos tas neiet ilgs, ko arī nu var saprast, zinot Kristapa vēsturi ar traumām un slimībām un vispārējo.
2: Latvijas vīriešu basketbola izlasēja mēneša beigās kvalifikācijas spēles pret Horvātiju un Izraēlu, kurās obligāti jāuzvar.

0: lai Latvija saglabātu izredzes cīņā par vietu pasaules kausa fināla turnīrā. Latvijas sieviešu basketbola valsts vienība pārbaudas turnīra otrajā spēlē Stokholmā uzvarēja Lietuvu ar 83-65. Ar 17 punktiem Latvijas sastāvā rezultatīvākā komandas līdere Kitija Laksa. Latvijas komandas sacensības Zviedrijā pabeidz ar divām uzvarām divās spēlēs. Vasaras treniņu nometnē ir daļa no sagatavošanās cikla pirms Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra otrās kārtas rudenī. Latvijas U16 puišu basketbola izlase Eiropas čempionātu iesākus ar pārliecinošu uzvaru pār Itālijas komandu ar 82-70. Benjamins Berue 30,5 minūtēs izcēlās ar 25 punktiem, 15 atlākušajām bumbām un 5 rezultīvām piespēlēm, bet Markus Jahovičs piebalsoja ar 15 gūtajiem punktiem. Šodien Latvijas kadetu izlase turpinās čempionātu ar spēli pret vienaudžiem no Turcijas. Latvijas pludmales volejbola duets Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova Hamburgā izcīnīja trešo uzvaru profesionālās pasaules tūres elites līmeņa turnīrā. Noslēdzošajā grupu turnīra spēlē Latvijas duets ar 2-0 uzveica Ninu Brunneri un Taņu Huberlī no Šveices, kuras, tāpat kā Latvijas pāris, ir divkārtējās Eiropas čempiones. Trīs uzvaras grupu turnīrā latvietēm arī garantē vietu ceturtajā finālā. Vīriešu turnīrā pirmo uzvaru elite izcīnīja Ārdis Bedrītis Arturs Rinkevičs, kuri ar 2-0 pārspēja poļus Mihalu Brilu Bartošu Losjeku. Vēlāk vakarā viņi ar 0-2 zaudēja norvēģiem Henrika Mollam un Matiesam Berncenam, taču Bedrītis Rinkevičs tik un tā kvalificējās šodien plānotajiem izslēgšanas mačiem. Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokerots ar 21-19-22-20 pārspēja vāciešus Paulu Henningu un Lukasu Fečneru, un tas Latvijas duetam garantē uzvaru grupā, kā arī vietu ceturtdaļfinālā, kas plānots šovakar. Latvijas spīdveja izlase savās mājās Rīgā ieņēma trešo vietu Starptautiskās motosporta federācijas pasaules kausa pusfinālā. Savukārt finālā iekļuva pusfināla uzvarētāja Dānijas komanda. Latvijas spīdvejisti sacensību kofertējumā sakrāja 32 punktus, tikpat arī otrajā vietā esošajiem zviedriem, bet dāņiem kofertējumā 40 punktu. Turpinājumā klausāmies Latvijas labākā spīdvejista Andžeja Ļebeģeva teikto sarunā ar Latvijas televīziju.
1: Jau pēc finiša biju niknis uz sevim, jo, nu jā, tādas izmaiņas, nu, drusti nevajadzīgas bija motocikla, varbūt neieklausījos vairāk sev, bet cilvēkiem apkārt un vajadzēja tās domas, kuras man bija galvā realizēt, nu, un teikt saviem mehaniku komandai, lai dara to, ko es jūtu, tā patiešām, ja?
0: Šodien Speedways Rīgā turpināsies ar Grand Prix seriāla 8. posmu. Tajā brauks gan Andžejs Ļebeģevs, gan arī Daniels Kolodīnskis. Par sportu man pagaidām tas arī viss.
2: Paldies par sporta notikumiem, stāstīja Māris Bergs. Ir 7:38 minūtes.

0: 7:41 minūte. Jau vairāk nekā mēnesi Eiropas Savienībā ir spēkā 3 eiro muitas nodoklis veicot internetā zemes vērtības sūtījumus no trešajām pasaules valstīm. Turklāt šo nodokli piemēro katrai preču pozīcijai. Mērķis – radīt vienlīdzīgāku konkurenci. Cik daudz naudas no šī nodokļa ir iekasēts Latvijā un vai jaunā kārtība ir kā ietekmējusi pieprasījumu sūtītājiem no Ķīnas, Lielbritānijas, ASV un citajām trešajām pasaules valstīm? Par to plašāk Viktora Demīdo veidotajā ierakstā.
1: Interneta veikalā vai e-komercijas platformā, piemēram Temu, AliExpress vai Shein, pasūtu kreklu un flomāsteru komplektu. Klāt pie preču vērtības man ir jāsmaksā vēl 6 eiro muitas nodoklis, jeb 3 eiro par katru preču grupu. Tāda kārtība Eiropas Savienībā ir kopš jūlija, un tā attiecas uz visām precēm līdz 150 eiro vērtībā, kas pasūtītas no valstīm ārpus Eiropas Savienības. Jūlijā no jaunā nodokļa iekasēti vairāk par 5 miljoniem eiro, bet no tā valsts budžetā nonācis aptuveni 1 000 000 eiro. To Latvijas radio noskaidroja valsts ieņēmuma dienestā. Pārējie 1 000 000 eiro papildinājuši Eiropas Savienības budžetu. Kāpēc tā? Skaidro muitas pārvaldes pārstāvis Edgars Mazuls.
2: Ķīnas platforma ir reģistrējusies vienā no 27 dalībvalstīm šajā īpašajā iOS režīmā. Ķīnas platforma pārdošanas brīdī identificē pircē, no kuras viņš dalībvalsts ir, iekasē atbilstošu PVN likmi un ieved muitu. Ķīnas platforma pat tiešo Latvijai neko nemaksā. Viņa šī Vācijā, kurā viņi ir reģistrējusies, ar Vācijas nodokļu administrāciju reizi mēnesī mums pārskaita šo PVN. Bet ieved muitu Ķīnas platforma samaksā tanī valstī, kurā prece tiek uzrādīta, piemēram, Beļģijā. Līdz ar to veidoja šī dīvainā situācija, kad, piemēram, Latvijā mēs saņemam stipri vairāk ieved muitas nekā Latvijā ir nopirktas šīs preces.
1: Pieminētais iOS nozīmē vienkāršotu pievienotās vērtības nodokļa nomaksas režīmu. To lieto Ķīnas lielās e-komerciju platformas, ko izmanto teju visi Latvijas iedzīvotāji, kuri iepērkas internetā. Tā saka valsts ieņēmuma dienestā, piebilstot, ka iOS režīms pircējiem ļauj daudz vienkāršāk nokārtot nodokļu jautājumus. Pēc dienesta novērojumiem pasūtījuma apjoms tagad ir sarucis par 4. Daļu. Savukārt Latvijas pastā novēro, ka jūlijā salīdzinājumā ar jūniju kritums ir no 30 līdz pat 60%. Savukārt salīdzinājumā ar pērno jūliju sarukums nav tik liels, turpina starptautisko pakalpojumu un biznesa daļas vadītājs Kristiāns Godiņš.
3: Paskatāmies kaut kā 25. Gadu, tad Eiropas Savienībā no trešajām valstīm ievests 6 miljārdi sūtījumu. Kaut vai ja tas samazinājums ir pa 30%, tad tas ir ļoti jūtams samazinājums. Protams, ka tie 6 miljārdi ir gada griezumā un nebūtu korekti tos 6 miljārdi sadalīt tagad uz 12 mēnešiem, tāpēc ka jūlijs ir viens no klusākajiem mēnešiem parasti, bet tas samazinājums ir. Mūsu skatījums šobrīd ir tāds, ka tā ir tāds pirmais šoks vai pirmā reakcija arī no cilvēku puses. Es pats zinu daudz salīdzinoši gadījumu, ka cilvēks plāno pirkt, iegājis jau platformā, veicis jau tādā atlasi savā grozā ielicis preces, un tanī brīdī, kad jau taisās maksāt, ierauga, ka viņam papildus vēl 20 vai 30 vai pat 40 eiro jāmaksā par šo nodokli un atliek šo pirkumu.
1: Pēc jaunā nodokļa pat vairāk nekā 50% kritumu pasūtījumos no Ķīnas novēro Igaunijas pasta un loģistikas uzņēmums Omniva, kur pasūtījumu skaits sarucis vidēji par 10 000 dienā, stāsta Startautisko pakalpojumu departamenta vadītāja Aleksandra Borcova.
4: Kopumā tas palīdz eksportam iekš Eiropas Savienības, ka tie sūtījumi tieši Eiropas Savienības ietveros nav palikuši dārgāki, savukārt no trešām valstīm ir dārgāki, kas palīdz vietējiem tirgotājiem veicināt šo uzņēmējdarbību. Tāpēc kopumā arī tas ir tas, ko mēs saskatām no saviem datiem, ka tieši eksports no Omniva Latvija ir vidēji pieaudzis 35%.

0: 50% pret iepriekšējo gadu.
1: Gandrīz puse no lētām precēm iedzīvotājiem nav drošas. Tā secina patērētāja tiesība aizsardzības centrā, pieļaujot, ka jaunais muitas nodoklis iedzīvotājs varētu atturēt no lētu preču iegādes, turpina centra pārstāve Sanita Gertmani.
2: Mēs esam pārbaudījuši drošumu vairāk kā 60 precēm, veicot kontrolpirkums, piemēram, šajās trešo valstu populārajās iepirkšanās platformās. Gan tai pašai bizetērijai, gan rotaļlietām, gan elektroprecēm, un mēs redzam, ka ir nopietnas drošuma problēmas šiem precēm, un testējot tiešām atklājās nu, arī būtiski riski. Mēs aicinām patērētājus tiešām izvērtēt katru preci, ko viņi vēlas iegādāties šajās platformās, vai tā būs nepieciešama, vai tā ir droša, vai par to ir sniegta visa informācija, kas ir nepieciešama, lai šo te preci pēc tam lietotu.
1: Pircējiem arī jāņem vērā, ka no novembra sūtījumiem no trešajām pasaules valstīm līdz 150 eiro vērtībā vajadzēs piemaksāt arī apstrādes maksu. Lai gan Eiropas komisija gala lēmumu vēl nav pieņēmusi, tā plānota 2 eiro lielumā par katru sūtījuma preča pozīciju. Tas nozīmē, pērkot piemēram kreklu un flomasteru komplektu, vajadzēs piemaksāt 4 eiro apstrādes maksu un vēl 6 eiro muitas nodokli. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
3: Ir 7:47 minūtes sestdienas rītā un jau pēc dažām minūtēm palūkosimies, kā Dienvidkurzemē notiek labības kulšana.

0: 7:50 minūtes. Šajās augusta dienās lauksaimnieki izmanto katru saulaino mirkli, lai nokultu izaudzēto labību. Dienvidkurzemē kopumā labības raža būšot vidēji, jo sējumi daudz vietas slikti pārziemoja. Lauksaimnieki arī gandarīti, ka lielākā daļa no izaudzētā vismaz pašreizējos apstākļos kuļot labību ir augstākas kvalitātes un daudziem izdevies nokult pārtikas kviešus. Kā notiek, ka kvalitātes pārbaude laboratorijā un kā sokas ar labības kulšanu par to plašāk Inga Sozols veidotajā ierakstā.
1: Ziemes kvieši gatavi kuļam, jau redz aizauga ar zāli jau pamazām.
2: Jā, var pat vizuāli redzēt atšķirību.
1: Bet vasarā vēl īsti nav gatavi, tāpēc par cik man lauks te pat pie mājas, es varu atļauties arī nokult tos ziemājas un tos vasarājas atskriešu te pēc tam.
2: Nu, braucam, skatāmies, kā tas notiks tagad.
3: Kopā ar lauksaimnieku kooperatīva Durbes graudsvaldes priekšsēdētāju Sandri Bēču izbraucam nelielu posmu ar kombainu, lai saprastu, cik atšķirīga ir situācija pat nelielā labības laukā. Ziemā daudzviet labība slikti pārziemoja, viņš stāsta. Nācies pārsēt un arī nezāļu netrūkst.
2: Pirmie secinājumi par ražu.
1: Lielāko ties ir tādi viduvēji, kam runā zemniekiem, prasa, saka, runā, bet ir arī, kur saka, izcili, ka ļoti labi. Jā. Tas pēc reģioniem ir atkarīgs ļoti.
3: Izdodas nokult kviešus no 4 līdz pat 8 tonnām no hektāra. To stāsta arī sastaptie lauksaimnieki. Situācijas uz laukiem dažādas. Kviešu vietām sakratuši arī Veldrē. Jānis Nākums ir strādnieks vienā no Durbes apkārtnes saimniecībām.
4: Bišķi sagāzies Veldrē tagad. Tagad cenšamies to dabūt augšā, lai ir kvalitāte, kamēr graudiem ir kvalitāte.
2: Nu, laikapstākļi šobrīd palīdz, jā?
4: Pagaidām palīdz, jā. Cerēsim, ka vēl noturēsies labu laiku. Viss atkarīgs no laikapstākļiem, kā vienmēr, kā katra sezona.
3: Sastaptie lauksaimnieki pie laboratorijas atviegloti uzelpo, kad izdrukātajā lapiņā rādītāji atbilst pārtikas kvalitātei. Priecīgs par rādītājiem arī pensionēts lauksaimnieks no Lieģiem Ilgons Sprūts, kurš piepalīdz dēlam atvest graudus. Izdodas nokūt 7 līdz 8 tonnas no hektāra, viņš saka.
5: Nu, principā rāža laba. Galvenais, lai pieturētais laiks, lai viņu varētu novārt. Labā kvalitātē. Nu, respektīvi, lai nebūtu lobarība, lai būtu pārtika. Reši, kā tagad pārtika.
2: Tātad tas ir tas, ko jūs visvairāk gaidat šo ciparu,
5: jā? Nu, tā ir cenu starpība reizi. Lietavs pārvērš ražu no pārtikas uz lobarību.
2: Nu, tas notika pagājušā gadā, jā?
6: Tiek iegūts vidējais graudu paraugs.
3: Lauksaimniecības kooperatīva Durbes grauds laboratorijā šobrīd ir karstākais darba laiks. Te darba diena var ievilkties līdz vēlai naktī, jo no visas apkārtnes saplūst zemnieku atvestās kravas ar tikko nokūtiem graudiem. Ar mūsdienīgām iekārtām te pārbauda vairākus parametrus, kas ļauj noteikt kvalitāti, stāsta laboratorijas vadītāja, agronome Līva Smilga.
6: Mēs ļoti ilgi gaidījām, kad iesāksies sezona, jo lietus līja un likās, ka būs slikta kvalitāte, bet šobrīd, kad nāk iekšā krāvas, ir diezgan laba tā kvalitāte īstenībā. Protams, ir dažas arī sliktākas kvalitātes, bet kopumā ir ļoti labi. Man šeit.
3: Laboratorijas vadītāja stāsta, ka tagad modernās iekārtas ļauj ātri izsijāt graudus un noteikt kvalitāti. Nedaudz pagaidām un zinām jau rezultātus.
6: Šajā paciņā ir atvests paraugs ar proteīnu 12,8, kas ir tāda vidējā pārtikas grupa. Ir arī nāk arī krāvas ar lobarības kvalitāti, tur tilpumas ir zem 74, bet tādas krāvas mums nav daudz šobrīd, bet noteikti vēlāk nāks iekšā, jo solās lietus un tad atkal aizkavēsies visu kulšanu.
2: Nu, kā ar to mitrumu līmeni?
6: Mitrums šodien ir ļoti labi. Šodien ir 15-16 kviešiem, kas ir ļoti labi, var kult un viss steidzās uz lauku, tāpēc arī šobrīd nav rīnas, jo visi kuļi.
3: Visbeidzot graudus samaļ miltos un tad nosaka krišanas skaitli.
6: Ja būs krišana, tā būs pārtika, ja nav krišana, tad labarība. Nosaka, vai milti, no kuras ceps maizīti, vai tā maizīte piepūtīsies vai sapļaks.
3: Lauksaimnieku kooperatīva Durbes graudsvaldes priekšsēdētājs Sandris Bēča graudu cenas šobrīd salīdzina ar amerikāņu kalniņiem, kas svārstās te augšā talējā. Divu nedēļu laikā biržā kviešiem sarukusi cena no 250 līdz 200.

30 eiro par tonnu, bet ar apsimt cenu bija 550, tagad 520 eiro. Tikmēr lauksaimnieki steidz novākt izaudzēto, lai lauku sagatavotu jau nākamajai sējas sezonai. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē. 7.

0: Pirms 40 gadiem tika dibināts kameras ansamblis Marana, neatkārtojama parādība Latvijas kultūras dzīvē, un šīs grupas mūzikai veltīts šīs dienas raidījums.
1: Dzīves ritmi – mūzikā!
2: Katrai preļīšu paaudzē ir piļī parku saistos sovistosti. Daudzi savulaik naticē piļas atjaunošanas idejai, bet drūsmei spētēba ir devu svarēbu jaunim stostim. Saruna ar pils kompleksei parka vadētoju Madaru Pasteri klausīs latgaļiskajā raidījumā Kolmasāti jau sasdiņa 18.15.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Vismaz 3 cilvēki nogalināti aizvadītajā naktī Krievijas veiktajā uzbrukumā Ukrainas Kīvas apgabala Brovaru rajonam. Starp nogalinātajiem ir arī vismaz viens bērns. To paziņojis Kīvas apgabala kara administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko. Vēl 3 cilvēki ir cietuši un arī starp viņiem ir viens bērns. Notriekto dronu atlūzes nodarījušas postījumus privātmājām, saimniecības ēkām un automašīnām. Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis vakar vakarā pirmo reizi ieradies vizītē Serbijā. Vizīte, kurā Zelenskim šodien gaidāmas tikšanās ar Serbijas premjeru un prezidentu, uzskatāma par simbolisku, jo Serbija tradicionāli ir uzturējusi ciešas saites ar Krieviju. Krievija vēsturiski ir bijusi viena no Serbijas galvenajām diplomatiskajām sabiedrotajām, un Serbija lielā mērā paļāvās uz Krieviju dabasgāzes piegādes.

0: Gadē. Pērn Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs apmeklēja arī Maskavas uzvaras dienas parādi, turpina Rihards Plūme.
1: Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs savā pirmajā oficiālajā vizītē Ukrainā ieradās pērn jūnijā, kad Odesā norisinājās Ukrainas un Dienvidaustrum Eiropas samits. Atšķirībā no citiem samita dalībniekiem Vučičs toreiz neparakstīja kopīgu deklarāciju, kurā tiktu nosodīta Krievijas nelikumīgā agresija, aicināts pilnībā izvest Krievijas spēkus no Ukrainas un atkārtoti apliecināts atbalsts Ukrainas teritoriālajai integritātei. Samitā Vučičs apgalvoja, ka vēlas sniegt Kīvai praktisku palīdzību, kas sniedzas tālāk par politiskām deklarācijām.
0: Lai trenētu kārtību, kādā krīzes situācijā Latvijas pilsoņi tiek aicināti un iesaukti bruņotajos spēkos, Nacionālajie bruņotie spēki šodien izvērsīs mobilizācijas centrus Rīgā, Kuldīgā, Valmierā un Alūksnē. Mobilizācijas centros ieradīsies pilsoņi, kuri pieteikušies rezerves karavīru brīvprātīgajai apmācībai. No turienes viņus nogādās kainieku skolā Alūksnē. Rezerves karavīriem militāro iemaņu atjaunošana notiek reizi 4 gadus, iesaucot uz kārtējām rezerves karavīru mācībām. Bet Jēkabpils novadā un Ropažu novada Garkalnes apkaimē šodien un rīt notiks zemesardzes mācības. Tās notiks gan diennakts gaišajā, gan tumšajā laikā, apvidū un pilsētvidē, lai trenētu spēju veikt uzdevumus dažādos apstākļos. Tukuma novada Bērsciemā šodien biedrības Mazjūras zvejnieki valdes priekšādātājs Andris Cīrulis pasniegs pirmos kvalitātes apliecinājumus zvejniekiem un ēdinātājiem. Biedrībā skaidro, ka kvalitātes apliecinājumu sistēma izveidota valsts atbalstītā projektā Piekrastes zivis, un tās mērķis ir informēt patērētājus par zvejniekiem un vietējiem krodziņiem, kuru prasmes un zināšanas garantē augstas kvalitātes Latvijas jūras piekrastē zvejotu zivju piedāvājumu. Tādējādi arī nodrošinot paudzēs mantoto piekrastes zvejas tradīciju saglabāšanu un uzturēšanu. Stāsta projekta Piekrastes zivis vadītāja Iveta Tomsone.
2: Galvenais mērķis ir panākt, lai vietējie zvejnieki, mūsu pašu piekrastes zvejnieki, kas ir palikuši Latvijā diezgan maz, varētu vieglāk satikt savu pircēju un otrādāk, lai pircējs vieglāk varētu satikt zvejnieku. Un tas sākās faktiski pirms vairākiem gadiem, kad nodibinājās biedrība Mazjūras zvejnieki un sāka intensīvi aizstāvēt piekrastes zvejnieku intereses, ņemot vērā to, cik depresīvā situācijā savulaik bija šī nozare. Un tad mēs satikāmies zemkopības ministrijā, kad ir jāveido šāda programma, kas palīdzētu piekrastes zvejniekiem pārdot savu produkciju patiešo patērētājiem, par patērētājiem draudzīgu cenu.
0: Un vēl šodien Rīgā sāksies cirka festivāls Re Rīga. Tas ilgs līdz 15. augustam un festivālā plānotas laikmetīgā cirka izrādes meistarklases un ielu teātra notikumi Vērmanes dārzā un Uzvaras parkā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 78%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietu īslaicīgs lietus un vietām iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra dienā būs 18-22 grādi. Rīgā šodien arī mainīgs mākoņu daudzums, iespējams īslaicīgs lietus un pēcpusdienā arī pērkona negaiss.
3: Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
4: Labrīt, sestdienas 8. augusta rītā, 8:06, skan Latvijas radio rīta programma Labrīt, studijā Lauris Zvejnieks. Šajā pusstundā dzirdēsim sarunu par Ziemupi. Šodien visas dienas garumā ik viens aicināts uz Ziemupes svētkiem, jeb Ziemupnieku saietu.

0: un par Ziemupi un kā tā daudzus iedvesmo būs saruna ar Ziemupes stāstnieci Dainu Vītolu un vietējās kultūras dzīves organizētāju Dainu Vanagu. Savukārt tieši pēc stundas reportāža no Kīvas. Apstīkstot pretgaisa aizsardzības sistēmas Patriot raķešu piegādēm, Ukrainas galvaspilsēta piedzīvo arvien biežākus un arvien spēcīgākus Krievijas uzbrukumus. To apliecina arī naktī uz trešdienu notikušais uzbrukums. Ukrainai neizdevās notriekt nevienu no 28 Krievijas raķetēm. Kīvas apgabalā dzīvību zaudēja 17 cilvēku, bet vairāk nekā 40 ievainoti.
1: Можливо, все ж таки зараз у Путіна
2: Іспеємс, ка томар Путінам шобрид ір плаans, kas vērs uz eskalāciju, teroru un zaudējumu palielināšanu. Mums ar mērķi līdz novembrim decembrim panākt, ka Ukraina piekāpjas sarunās jautājumos, par kuriem sapņo Kremlis. Līdz tam viņi plāno mūs maksimāli novājināt, pirmkārt veicot triecienus pa civilajiem. Bailes, panika, demoralizācija, miega traucējumi un nemitīgs psiholoģisks spiediens. Tas viss ietek
1: Nervoznis, це все впливає.
0: Tātad reportāžu no Kīvas, kas piedzīvo arvien biežākus Krievijas uzbrukumus tieši pēc stundas. Bet šajā stundā stāstīsim par to, cik lielus zaudējumus Ukraiņiem izdodas radīt turismu nozarei Krievijas okupētajā Krīmas puselā. Aizdīto mēnešu laikā Ukraina apņēmīgi uzbrukusi dažādiem objektiem okupētajā Krīmā ar mērķi puselu izolēt. Triecieni vērsti pret militārajiem objektiem, piegādes ceļiem, naftas pārstrādes rūpnīcām un energoobjektiem.
3: Problēmas ar elektrību un degvielu, kā arī biežie Ukrainas dronu uzbrukumi, šovasar no atpūtas Krimā atturējuši daudzus Krievijas iedzīvotājus. Viesnīcu rezervācijas Krimā maijā un jūnijā samazinājās par 30% salīdzinājumā ar to pašu periodu pagājušajā gadā. Savukārt ceļojumu kompānijas ziņo par kopējiem zaudējumiem 1,5 miljārdu rubļu, jeb nepilnu 19 miljonu ASV dolāru apmērā, un tie saistīti ar turistu atceltajiem braucieniem.
0: Tātad par to, kāda situācija ir Krievijas okupētajā Krīmas puselā un kādi zaudējumi turismi nozarē, par to plašāk drīz pēc sporta ziņām. Savukārt šīs stundas izskaņās stāstīsim par garnaģiem, kas posta apstādījumus. Rēzeknē šādus apstādījumu postījumus konstatē katru gadu, un arī šogad zaglis puķu dobēs vai stādītajos puķu podos uzdarbojies vairāk kārtīgi.
4: Mēs atjaunojam stādus, lai tā pukidoba izskatās tā organiski. Plus mīnus 5 eiro plus darbs ir katra stādiņa atstādīšanai, ja, tādas apmēram tās izmaksas. Viņas nav tik lielas, protams, ja, bet vairāk tāds tieši morālais tāda nesaprašana, vai tiešām tas ir tā vērts. Bet zog ne tikai viengadīgos stādus, zog arī krūmus un zog pat melnzemi no vāzēm.
0: Par garnaģiem, kas posta apstādījumus nākamās pusstundas izskaņā. Šādi lūk daži no tematiem mūsu rīta programmas laikā. Vēl tikai piebildīšu, ka vārdu dienu šodien atzīmē Mudīte, Vladislava un Vladislavs.

0: 8:12 minūtes. Šodien visas dienas garumā ik viens aicināts uz Ziemupes svētkiem jeb Ziemupnieku saietu. Programmā ir izzinošas aktivitātes, tirdziņš, sportiska stafete, koncerti, filmas un dienas noslēgumā īsta lauku zaļumbāle. Ziemupe ir pazīstama ar Balto jūras liedegu, neskarto dabu un cilvēku sirsnību. Ziemupnieces Dainas Vītoles stāsti par šo vietu daudzus ir iedvesmojuši ne tikai vēl rūpīgi, iepazīt apkārtni, bet arī rādīt, piemēram, literāros darbus. Par to, kā tie nes tālāk šīs vietas vārdu un iedvesmo citus, žurnāliste Dace Krejere sarunājās ar Ziemupes stāstnieci Dainu Vītolu un vietējās kultūras dzīves organizētāju Dainu Vanagu.
1: Mūsu tikšanās tātad notiek, varētu teikt, Ziemupes centrā pie Ziemupes pieturas, kas, man liekas, ir tāda ļoti, ļoti zīmīga vieta, jo tā ir vieta, kur, nu, vismaz es esmu ievērojis, ka tie, kas ir Ziemupē, gan fotografējās, gan arī pietura arī ir parādās filmā. Vai varbūt filmās, varbūt tad mēs varētu sākt ar šo vietu, kur mēs satikāmies. Kas ir tik īpaši Ziemupes pieturā?
2: Nu, Ziemupes pietura ir mūsu vietējās nozīmes pašpasludinātais arhitektūras piemineklis. Jo to kādreiz man kaimiņiem uztaisīja, lai viņas bērniem braucot uz Ziemupi vienkārši nav jāstāv lietu. Un tad viņi ar vīru kopā to pieturu uztaisīja. Tas bija ļoti sen, kaut kādi 70. 80. Gadi. Un no tā laika tā pietura ir, nu, teiksim tā, nemelošu, ja es teikšu, Ziemupes sirds zināmā mērā, Ziemupes atpazīstamības vieta. Nu tā, viņas dēls Kārlis Krūtmanis augšātai pieturē taisītos metāla burtu Ziemupi. Un tad mums par lielu prieku un par lielu bēdu pagājušo gadu tā pietura gāja postā jau, nu tā kā bija uz sabrukšanas robežas. Un tad pašvaldība mums viņa atjaunoja un mēs atkal esam priecīgi, ka mums ir pietura.
3: Nu jā, un droši vien, kad jāsaka arī tie Ziemupes burti, kaut kā ar Ziemupes 600 gadi mums iezīmējās arī kā tāds, nu, logotips varētu tā teikt, jo man liekas, ka tas ir tas pirmais fonds, kas ir radies te pat uz vietas, jo skaidrs, ka tas ir pašradīts un tas ir kaut kas orģināls un īpašs un saudzējums, jo jebkurā gadījumā tā pietura kā satikšanās vieta, man liekas, ir bijusi jau laiku laikos, arī es pat tad, kad bērnībā jaunībā pavadīja laiku Ziemupē, tad, nu, jauniešiem pietur bija tieši tā vieta, kur tad tajos vakaros, kad bija laiks kaut kur izrauties, tad viss arī sanāca kopā, jo kaut kur jau vajadzēja visiem sanākt, un tad man liekas, ka šobrīd ar tā pietur tīri simboliski ir tā vieta, kur arī apstājās gan tie, kur atbrauc ar sabiedrisko transportu, kur mums, nu, jau bišķi ir mainījis kursēšanas grafiks, un varētu teikt, nu, jau šobrīd laikam piestāja biežāk sanāk. Bet tā pašā laikā tā ir arī tā vieta, kur tie paši riteņbraucēji vai citi ceļotāji apstājās, vai lai ievilktu elpu, apskatītos, saprast, kur viņi nonākuši. Un jā, tā ir tāda vieta.
1: Bet Ziemupes pietura arī redzam ir filmā. Es nezinu, vai Ziemupes svētkos fix

0: Viktorīnā šis jautājums būs, jo ziemupnieki to zina visi, bet varbūt tie, kas to nezina, varbūt jūs varētu izstāstīt.
1: Nu, pirmkārt jau Ziemupes svētko šo filmu, es domāju, mēs parādīsim. Un otrkārt, Ziemupes filma, Teodors par Ziemupi ir uzņēma 2000, man liekas, vai 6. vai 2008. gada, es pat vai tagad neatceros. Filma ir saņēmusi daudz balvas. Filmā ir filmējušies vairāk, iefilmēt vairāk par 40 ziemupniekiem, no kuriem mēs dažus gadus apakaļ bija atbrauc Suldis Cekulis un Laila Pakalniņu un operators. Un mēs skaidījām, ka 14 vēl ir palikuši tikai dzīvi. Tā kā tā ir dokumentāla filma par mūsu vērtībām un
2: par mums pašiem.
1: Par mums pašiem, jo Dainīte arī jā. Tajā filmā ir iefilmēta. Es
3: jau smējos, es saku, ka tā ir mana pirmā kino loma mūžā, un es atceros toreiz sanāca tā, krusmāte, nu, jā, Daina, tā mēs te divas Dainas, krusmāte strādāja bibliotekā, šeit pat, kur ir Ziemupes namas biblioteka, atradās tajā laikā otrajā stāvā, un toreiz tā arī bija, ka mums teica, ka tā kā filmēs, bet krusmāte pašai bija kaut kur jādodās prom, un tad biju atstāt es un viņas jaunākā meita, mēs abas divas te, un tieši Teodors nāca, un tad arī no sākuma nevarēja saprast, kas tur īsti ir jādara, un kas tur kā, bet jā, grāmata par indiāņiem, tas laikam ir tas, kas arī ir palicis, un uzreiz, ja mēs tā runājam par šo filmu, tad jāsaka, ka nu, šāda veida notikumi noteikti ir tie, kas ir iedvesmo, un pateicoties šai filmai atkal ir cilvēki, kurus ir iedvesmojušies un atbraukuši uz Ziemupi, un šeit arī nu, jau nu, neglūži varbūt teikt iesakņojušies, bet kuriem šī vieta ir īpaši nozīmīga, jo tā mēs, tad, kad Ziemupi svinēja 600 gadu, mēs atklājām, ka it rietumu patiesībā, tāpēc Ziemupi izvēlējās par vienu no tām savām atpūtas un iedvesmas vietām, jo tieši dēļ šīs Lailas Pakalniņas filmas, un tas ar toreiz bija tāds ļoti patīkams pārsteigums, kad šie stāsti, šie cilvēki, šie notikumi, kuri apzināti vai neapzināti tiek veidoti, kaut kā atvilina tos cilvēkus. Un Ziemupi jau, jā, tā nav vienīgā filma, kur ir gan redzam ziemupnieki, gan Ziemupis kaut kādā ziņā dzīve, un tas jau viss arī caur dažādiem stāstiem organiski atkal plūst. Un tad mēs varam pieskarties šī literatūras tēmai mazlietiņās.
1: Nu, jā, ja mēs runājam par Janas Egles stāstu krājumu gaismā, tad sanāca tā, ka es Janai kādreiz izstāstīju vienu Ziemupes stāstu. Nu, te pat mums divas meitenes ir Birute un Dagnija, kuras es pat nevaru, man nav apzīmējumi, lai pateikt, bet stāsts no viņa dzīves un stāsts par mūsu jūrnieku un Jana to uzrakstīja kā pirmo savu prozas stāstu. Un sagadījās tā, ka viņa prozas lasījumos dabūja pirmo vietu. Sagadījās tā, ka šo viņas stāstu, un no tā brīža viņa sāka rakstīt stāstus. Un tad sagadījās, ka viņas stāstu izvēlējās teātris projekts Liepājā. Un tagad, ja nu kāds negrib lasīt, viņu var noklausīties, arī ir radioteātrs iestudējis viņu Karīnas Tatārinovas režijā. Nu, arī ļoti tāds interesants tas iestudējums ir. Un pēc tavam Dace Pūcakal savukārt trīs stāstus no Janas krājuma gaismā paņēma un izveidoja savu mākslas filmu Bedre. Es arī Indri Burkovsku satiku, un es viņai saku, ziniet, kad es saku, jūrnieks ir ziemupnieks.
0: Man atkal stāsts par Teodoru un jūrnieku bija, ka vienreiz, kad aizdevāmies uz Ziemupes kapiem, tad meklējām Teodoru kapu vietu un jūrnieku kapu vietu, un pēc tam mēs runājam, kā tas var būt, ka ir droši vien kapos guļ daudz cienījami ziepumnieku dzimtu atvases, kas ir cēluši un darījuši bagātu ziemu, bet tā divi tūristi atbrauc un meklē Teodoru un jūrnieku, un tie kļūst par tādu Ziemupes simbolu.
3: Jā, droši vien, kad ir bijis laiks, kad neviens nevienā brīdī to tā nebūtu iedomājies, jo patiesībā jau tie dzīves stāsti abi ir ļoti skaudri un pilnīgi nevienkārši un kaut kādā laikā arī ļoti nesaprast un kaut kādā ziņā arī sabiedrības nepieņemt, jo nu, tur te mēs atkal laicināsim droši vien skatīties filmus vai ieguglēt vai pameklēt tad informāciju vairāk vai braukt uz Ziemupi un klausīties stāstus, bet nu, tā

0: vērtēties. Kaudrākie stāsti nereti ir arī tie, kas tomēr iedod to garšu droši vien bišķi savādāku.
1: Nu jā, un pati pirmā reize, kad es sajūtu to, kad Ziemups stāsts aiziet dzīvē, bija tā, kad es Astrēja Rancānei, viņa vienkārši bija skolotāja grupā, atbraukus kādā uz Ziemupu, un es viņus izvedu ekskursijā pa Ziemupu, tur kadiķaudz un baznīca, un Ziemups stāsts daudz un citu visādi. Un kas pēc tam bija, viņiem bija savs literārais žurnāls. Kā viņi sauc?
2: Helikons.
1: Helikons, jā. Un es Helikonā pēc tam skatos un uzrakstīju dzejoli Ziemupē. Tur ir, nu, nav daudz rindiņu, bet paņem tā, kad tad es sapratu, kad ir jāstāst stāsti, lai cilvēkiem tiek un lai cilvēki atkal rada tālāk. Un tāpat sanāca arī ar Dainu Sirmo, jo Dainu Sirmo uz Ziemupu ciemos atveda Jana Egle. Un tad, kad Daina man rakstīja un sūtīja to savus dzejoļus, ko viņi sarakstīs pa Ziemupu, noklausoties visu to, ko es viņai stāstu, godīgi pateikšu, man mati cēlās stāvus. Es domāju, nu, ko viens cilvēks var sarakstīt? Nu, kā kaut ko tādu vispār var izdomāt un izburt un izfantazēt? Bet, nu, pašai lasot, es to neizlasīju kā tad, kad Dainai bija Ziemupes jūrasmāja grāmatas atklāšana, kad Daina pat lasīja to dzejoli, tos dzejoļus savējos, tur trešā daļa ir pa Ziemupis, nu, tad man likās, ka neko labāk cilvēks vispār nevar uzrakstīt, un tas skanēja tā, kā tas skanēja, un tas skanēja tik cienījam un tik episki, nu, tā kaut kā.
3: Mēs sēžam blakus tautas namam un varbūt ir kaut kāds var to arī to tautas namu stāstu izstāstīt, jo man liekas, ka tas arī ir tāds, nu, tāds simbolisks stāsts par Ziemupu un Ziemupniekiem. Un...
1: Nu, Ziemupes tautas nams ir celts 1929. Gadā, kad Ziemupnieki izdomāja, ka viņiem vajag savu kultūras iestādi, izglītības biedrībai centība. Un tad viņi visu to cēla talkas veidā, vēl pēc tam valdes sēdēs prieda vai drīkst ar alu vai bez alus, un kad kultūra un alus neiet kopā, bet beigās jau nospried, ja nebūs alus, nebūs arī talcinieku, un tā tas turpinājās. Un tad, kad 30. Gadā jau rādīja pirmās izrādes, tad grauda apcirkņos vēl augšā otrajā stāvā jau bija bufete. Un tad, kad 1929. Gada novembrī, viņiem bija spārsvētka, 18. novembrī kā reiz, viņi bija uzlikuši trīs spāru vainagus, un tad, kad mēs atradām fotogrāfiju, tad uz ceturto to balstu, tā galā bija izkasīts ar asu priekšmetu ārā, nevarēja saprast, kas tur ir bijis, un tad Photoshopā to bildu paceļot augšā saprat, ka tajā vietā ir bijis Latvijas karoks. Un tad, lai to fotogrāfiju varētu saglabāt cauri padomju laikiem, vienkārši tas Latvijas karogs bija izkasīts ārā. Nu jā, un tad, kad mēs pēc tam cēlām savu jūras māju, tad arī novembrī, kad bija spārsvētki 2018. Gadā, tad mēs arī pacēlām spārsvētkos Latvijas karogu.
0: Jo jebkurā gadījumā stāsts, man liekas, par Ziemupniekiem ir stāsts par spītniekiem, un tad tā tas ir bijis laika galos, un tas ir tikai normāli, kad katrā mirklī, kad tu jūti, ka liekas, nu varbūt, kad nav vai nevajag vai negribēs, vienmēr atradīsies, un tieši tajā brīdī rodās šīs iniciatīvas, kuras nāk kopā dara, un tad saprot, ka patiesībā jau mēs visi kopā esam ļoti liels spēks. Un tādas vietas kā Ziemupē, protams, kad ļoti daudz ko iegūst ar to, kad savējie sanāk, dara, sarunājās, rāda, un pēc tam ir to pilnīgi savādāk arī novērtēt, jo nu, viens ir gaidīt, ka tev kāds kaut ko iedos, otrs ir, ka tu saproti, ka tu pats esi to visu radījis un ka tas ir tavs līdzās esošais. Tāpēc, man liekas, ir ļoti būtiski, ka mēs sanākam vismaz reizi augustā kopā, lai svinētu šos Ziemassvētkus, lai būtu kopā un principā arī, lai būtu vēl kāds atskaits punkts par to, ka nu jā, tā vasara jau ir tik, cik viņa ir, un ir skaidrs, ka arī Ziemupē daudziem vasara ir intensīvākais darba laiks, bet tajā pašā laikā, nu, vasaras naktis, augusta naktis, kurš te neatcerās tās zvaigžņotās augusta naktis, kad var sanākt vēl kaut kādā mirklīti un tomēr pabūt ar vienam ar otru un man šķiet, ka vietās, kur cilvēki dzīvi un ir gatavi dzīvot un darīt, tās vietas nepazudīs.
3: Tad varbūt Daina

0: Runājot par ziemupniekiem un spītniekiem, varbūt to sarunu varētu noslēgt ar vēl kādu stāstu par ziemupniekiem, kas vēl literārajā darbā nav tapis.
1: Ir jau daži stāsti, kur varbūt nemaz tik pieklājīgi neizskan, bet nu, man šo stāstu izstāstīja Aivars Grāva. Kādreiz uz Ziemupi nākusi tāda mašīna palūtarka, saukta tāda, tāds tā kā gaziks apvilkts ar brezenta būdu, un cilvēki braukuši uz tirgu, viņas tur pa ceļam savākuši, un uz pilsētu, un tā viņas atkal vakarā veda apakaļ, šoferītis izgulēja te pat piliniekos nakti, un no rīta atkal viss savāc un brauc atkal uz Liepāju, un vakarā atkal veda apakaļ. Un ziemupnieki kadreiz, kā Aivars saka to vārdu, brūķējuši baltās drapes, kas ir ētriskie baldarjāni. No tiem ātri tika dūs, bet ātri viņš arī izgais un tā. Un tagad braucot mājās, tajā vienā karstā vasaras dienā, tajā būdā, nu, aromāts jau tur ir bijis traks no tiem ētriskiem baldarjāniem. Es arī atceros, kā viņi smaržo, jo es vēl pagūtu to, savā dzīves sākumā pagūtu tos pasmaržot. Un tad pēkšņi viens no tiem braucējiem ierāvs tos baldarjānus nepareizajā rīklē. Nu, un visu viņš mocās, locās un visu. Un tagad mūsdienās mums katram ir līdz ūdens pudeli. Tajos laikos neviens ūdens pudeles līdz nenēsāja. Un izskatās tā, ka tas cilvēks tūlīt būs beigts. Nu, viss viņam nekādu nevar palīdzēt. Un tad vecā limberģenīte pacēla bruņķus, tiečurāja viņam mutē, tā izglābdam viņam dzīvību. Nu, tā, nu...
0: Negaidīts.
1: Bet tās nebija beigas. Viņi izglāb viņam dzīvību. Tās nebija beigas, bet varēja būt. Vienkārši sievietes ir atapīgas un stipras un daudz atapīgākas par vīriešiem, ka pienāk tas brīdis, kad vajag.
0: Un kā jums liekas šogad Ziemupes svētki, uz ko jūs aicinat?
2: Mēs laikam aicinām uz satikšanos, jo šoreiz svētki tiešām ļoti daudz tiek veidoti ar domu par to, lai parādītu un pastāstītu, kas tad ir tie vietējie ziemupnieki, ko viņi dara brīvajā laikā. Tad noteikti būs iespēja satikt gan brīvprātīgos ugunsdzēsējus, kas Ziemupē patiesībā ir ļoti labi pārstāvēti. Ziemupes mednieki arī būs ārā ar savu piedāvājumu, tāpat turismu cilvēki un nu, kad dažādi. Tā kā varētu būt tāda forša satikšanās. Un apskatīt to tautas namu, apskatīt jūras māju un rādīsim arī Ziemupes filmu.
0: Un Daini, jūs būs kāds stāsts arī tiem, kas atbrauks uz Ziemupes svētkiem?
1: Nu, es domāju, ka neko īpaši es nestāstīšu, tāpēc, kad es jau runāju visu laiku un visu laiku kaut ko stāstu. Un
2: bet labā ziņa ir tā, ka tad, kad viņai kaut ko paprast, viņa vienmēr runā. Tā kā principā es domāju, ka jūs varat nebraukt speciāli uz Dainas stāstiem, bet ja jūs viņai pajautāsiet par kaut ko, viņa noteikti atradīs stāstu, ko izstāstīt.
1: Jā, nu es nezinu, kā būs, tā būs. Kā būs, tā būs.
3: Gatavojoties šodienas Ziemupnieku saietam ar Ziemupes stāstnieci Dainu Vītolu un vietējās kultūras dzīves organizētāju Dainu Vanagu sarunājās Dace Krejere.
4: Kādiem kaķēniem garšo banāni? Kā šo un citas pagājušā gada ģimeņu sagudrotās mīklas minēs?
5: Seržants Bēda, mūzikas grupas dalībnieki.
6: Valters Vaivats.
7: Kārlis Tone.
8: Emīlija Lenkeviča.
9: Uģis Jansons un mans dēls.
10: Dīcis Jansons Krastiņš.
4: Dzirdēsit Greizijos ratos šo sestdien 10:05.
11: Stāsts par sievietēm piebalgas kultūrvēsturē. Tās ir Lizete Skalbe, Mudīte Austriņa, Angelika Gailīte un vēl daudzas citas. Vairāk uzzināsiet raidījumā Kultūras Rondo 11. Tulīt pēc ziņām.
12: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
13: Ar ziņām pusdeviņos no rīta studijā Paula Feldmane. Vismaz 3 cilvēki nogalināti aizvadītajā naktī Krievijas veiktajā uzbrukumā Ukrainas Kijivas apgabala Brovaru rajonam. Starp nogalinātajiem ir arī vismaz viens bērns. To paziņoja Kijivas apgabala kara administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko. Vēl 3 cilvēki ir cietuši un zināms, ka notriekto dronu atlūzes nodarījušas postījumus privātmājām, saimniecības ēkām un arī automašīnām. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis

0: Vakar vakarā pirmo reizi kopš pilna mēroga kara Ukrainā sākuma ieradies vizītē Serbijā. Šodien Zelenskim gaidāmas tikšanās ar Serbijas premjeru un prezidentu. Un, kā zinām, Serbija tradicionāli ir uzturējusi ciešas saites ar Krieviju. Spānija vakar vakarā paziņoja, ka ievieš pagaidu robežkontroli ceļotājiem no Itālijas. Tas seko pēc tam, kad Itālija ieviesa līdzīgus pasākumus ceļotājiem no Spānijas pēc masveida migrantu pieplūduma Ceutā. Spānija draudēja Itālijai ar pretpasākumiem, ja tā nekavējoties neatcels robežkontroli ceļotājiem no Spānijas, bet tomēr Itālijas valdība lēma neatcelt robežkontroli. Lai trenētu kārtību kādā krīzes situācijā, Latvijas pilsoņi tiek aicināti un iesaukti bruņotajos spēkos. Nacionālie bruņotie spēki šodien izvērsīs mobilizācijas centrus Rīgā, Kuldīgā, Valmierā un Alūksnē. Mobilizācijas centros ieradīsies pilsoņi, kuri pieteikušies rezerves karavīru brīvprātīgajai apmācībai un no turienes viņus nogādās kainieku skolā Alūksnē. Apmācības kurs ilgs līdz 29. augustam un tajā militārās pamatiemaņas apgūs 114 rezervisti. Augsti patogēnās putnu gripas gadījumi savvaļas putniem šogad jūlijā Latvijā nav konstatēti. Tā liecina pārtikas un veterinārā dienesta publiskotā informācija. Jūlijā pārbaudes veiktas 10 savvaļas putniem, savukārt šogad pirmajos 7 mēnešos kopumā pārbaudes veiktas 53 savvaļas putniem un putnu gripa šogad konstatēta 5 putniem. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietu īslēcīgs lietus un vietām iespējams arī pērkona negaiss.
1: Astoņi un 33 minūtes. Mārs Bergs gatavs stāstīt par sporta aktualitātēm. Labrīt!
2: Labrīt, Lauri! Labrīt, klausītāji!
1: Tuvojas pasaules kausa kvalifikācija basketbolā. Kā ir mūsu izlases kandidātiem? Ir kādi iztrūkumi un kā izskatās ar mūsu konkurentiem?
2: Jā, no Latvijas izlasē ir vairāki nopietni iztrūkumi, gan Kristaps Porziņš nespēlēs, gan Rolands Šmits, arī brāļi Kuruci nebūs izlasē šajā sabraukumā, bet, nu, ja mēs gribam kaut nedaudz sajusties labāk paši par sevi un paskatīsimies, kā tad klājas mūsu kaimiņiem lietuviešiem, nu, viņiem tā situācija ir burtiski traģikomiska, jo palūkojot sarakstu ar spēlētājiem, kas ir atteikuši Lietuvas izlasē, tur ir 15 spēlētāju sarakstie, būtībā ir visi Lietuvas pamatsastāvu spēlētāji, kas ir atteikuši izlasē. Līdz ar to mums ir atteikuši daži labākie spēlētāji, lietuviešiem ir atteikuši visi labākie spēlētāji, un viņi būtībā spēlēs ar otro bez mazliet trešo izlasi gaidāmajās pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs. Līdz ar to, nu, mēs īsti laikam pat nevaram čīkstēt par to, kāda ir situācija basketbola izlasē ar atteikumiem. Plašāk par šo un citiem tematiem pēc īsa brīža. Latvijas vīriešu basketbola izlases galvenais treneris Jānis Gailītis nosaucis 16 kandidātus, kuri gatavosies mēnešu beigās gaidāmajām pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. Jau iepriekš ziņots, ka izlasē nepalīdzēs Kristaps Porziņš, tagad apstiprināts, ka sastāvā nebūs arī Rolanda Šmita un brāļu Rodiona un Artūra Kurucu. Latvijas vīriešu basketbola izlasē augusta beigās kvalifikācijas spēles pret Horvātiju un Izraēlu, kurās obligāti jāuzvar. Latvijas sieviešu basketbola izlase pārbaudes turnīra otrajā spēlē Stokholmā uzvarēja Lietuvu ar 83-65. Ar 17 punktiem Latvijas sastāvā rezultatīvākā Kitija Laksa. Latvijas izlases sacensības Zviedrijā pabeidz ar 2 uzvarām 2 spēlēs. Vasaras treniņu nometnē arī ir daļa no sagatavošanās cikla pirms Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra otrās kārtas rudenī. Latvijas U16 puišu basketbola izlase Eiropas čempionātu vakar iesāka ar pārliecinošu uzvaru pār Itāliju ar 82-70. Latvijas sastāvā komandas līderis Benjamins Beroe 30,5 minūtēs izcēlās ar 20 25 punktiem, 15 atlākušajām bumbām un 5 rezultīvām piespēlēm. Šodien Latvijas kadetu izlase turpinās čempionātu ar spēli pret vienaudžiem no Turcijas. Latvijas sieviešu volejbola izlase pirmajā pārbaudes spēlē pirms Eiropas čempionāta fināla turnīra 5 setos ar 2-3 zaudēja Azerbaidžānai. Latvijas sastāvā rezultīvākā komandas līdere Marta Kamēlija Levinska, kurai 32 punkti, bet 17 punktus pievienoja komandas kapteini Pauliņa.

0: Čiporuka, un tieši viņu tad arī klausāmies turpinājumā.
1: Man vispār patika ļoti visu spēli. Nebija tik karsts zālē, kā bija plānots, kā tas bija ļoti labi. Fiziski, man liekas, mēs izskatījāmies ļoti labi. Mēs uzvarējām, tā kā bija tādā, nekad nebija tāda padošanās, bet mēs tā kā fokusējāmies laikus no nākamo punktu. Man liekas, tas bija interesanti un forši.
0: Šo pēcpusdienu abas izlases Baku spēlēs vēlreiz. Latvijas pludmales volejbola vadošais pāris Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova Hamburgā izcīnīja trešo uzvaru profesionālās tūres elites līmeņa turnīrā. Noslēdzošajā grupu turnīra spēlē vakar Latvijas duets ar 2-0 uzveica Ninu Brunneri un Taņu Huberlī no Šveices. Trīs uzvaras grupu turnīrā Tīnai un Anastasijai garantē vietu ceturtdaļfinālā. Vīriešu turnīrā pirmo uzvaru izcīnīja Ardis Bedrītis Artūrs Rinkevičs, kuri ar 2-0 pārspēja poļus Mihalu Brilu Bartošu Los. Vēlāk vakarā dienas otrajā spēlē viņi ar 0-2 zaudēja Norvēģiem Henrikam Mollam un Matiesam Berntsenam, taču tik un tā kvalificējās izslēgšanas mačiem. Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokerots ar 2-0 pārspēja vāciešus Paulu Henningu un Lukasu Fečneru, un tas Pļaviņam Fokerotam garantē uzvaru grupā, kā arī vietu ceturtdaļfinālā šovakar. Latvijas spīdveja izlase savās mājās Rīgā ieņēma trešo vietu Starptautiskās motosporta federācijas pasaules kausa pusfinālā, taču finālā iekļuva pusfināla uzvarētāji Dāņi. Latvijas spīdvejisti sacensību kofertējumā sakrāja 32 punktus, tikpat arī otrajā vietā esošajai Zviedrijas komandai Bedāņiem 40 punktu. Šodien spīdvejs Rīgā turpināsies ar Grand Prix seriāla 8. posmu. Tajā brauks Andžejs Ļebeģevs un Danils Kolodīnskis, bet turpinājumā klausāmies posmu direktoru Danielu Kārkliņu par mototreka sagatavošanu šī gada sacensībām.
2: Treks ir palicis platāks, kas nodrošinās braucējiem vairāk apdzīšanas, un treka līkumi, saucamie banking, leņķi tieši uz virāžām ir palielināti, kas nozīmē, ka braucējiem būs iespēja no vairākām trajektorijām gan iebraukt, gan izbraukt, kas skatītājiem dos atkal krietni lielāku iespēju vērot vairāk apdzīšanas, jo tad, kad treks kļūst šaurāks, apdzīšanas manevri samazinās. Šajā gadījumā treks ir kļūst par 1,5 metru platāks, un mēs sagaidām, ka apdzīšanas ziņā šī noteikti būs liela sacensība.
0: Spīdvejs biķernieko šodien sāksies 7:00 vakarā, taču sacensību norisi var ietekmēt nelabvēlīgi laikapstākļi un lietus. Latviešu motokrosa braucējs Pauls Jonass pēc pāris nedēļu izlaišanas šonedēļ atgriezīsies sacensību apritē, un nedēļas nogalē viņš brauks Beļģijas motokrosa čempionāta kārtējā posmā. Jonass pirms dažām nedēļām piedzīvoja nepatīkamu kritienu Lielbritānijas posmā pasaules čempionātā, kur guva smadzeņu satricinājumu, kā arī citas traumas. Par sportu man pagaidām tas arī viss.
3: Paldies par sporta notikumiem, stāstīja Māris Bergs, ir 8:39 minūtes. Un pēc neliela brīža stāstīsim par to, cik sekmīgi Ukrainai aizvadītajos mēnešos izdevies veikt uzbrukumus dažādiem objektiem okupētajā Krimā un kādus zaudējumus cieš turisma nozare.

0: 8:43 minūtes. Krievijas Melnās jūras piekaraste un okupētā Krīma tradicionāli ir Krievijas pilsoņu iecienītākie atpūtas galamērķi. Taču Ukrainas intensīvo triecienu dēļ turisma nozara Krimā šogad cieš lielus zaudējumus. Plašāk par situāciju Krimas pussalā stāsta Rihards Plūme.
1: Pēdējo mēnešu laikā Ukraina apņēmīgi uzbrukusi dažādiem objektiem okupētajā Krimā ar mērķi pussalu izolēt. Triecieni vērsti pret militārajiem objektiem, piegādes ceļiem uz pussalu, Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām un energoobjektiem. Pēdējo nedēļu laikā pussalā deg arī tiešsaistes tirgotāja Wildberries noliktavas. Elektrības atslēgumi un degvielas trūkums – tā Krimā šovasar jau ir ierasta lieta. Triecieni piegādes ceļiem ietekmējuši arī pārtikas piegādes.
2: Es šodien piezvanīju tantei un vedu viņai palīdzību uz Krasnoperekopu, jo viņa tur jau 7 dienas. Šodien jau 2 nedēļas apritēja, kā ir bez elektrības un ūdens, un par pārtiku pat nav jēgas runāt.
1: Vairākos veikalos elektrības trūkuma dēļ bojājas pārtika, bet tajos, kuri nodrošināti ar ģeneratoriem, paceļ cenas. Okupācijas varas iestādes ģeneratorus izvietojušas arī atsevišķās vietās pilsētās, kur iedzīvotāji iet uzlādēt savas ierīces. Elektrības atslēgumi ietekmē arī ūdens apgādi pussalā. Ukrainas uzbrukumu sekas būtiski skārušas arī turisma nozari Krimā. Krimā dzīvojošajiem un tiem, kas no neērtībām vēl nav aizbēguši, tas nozīmē iespēju netraucēti atpūsties pludmalēs. Bet uzņēmējiem tas nozīmē pārdomas par to, vai šo vasaru vispār būs iespējams izdzīvot. Daži viesmīlības uzņēmumi jau apturējuši darbību. Tās viesnīcas, restorāni un izklaides vietas, kas vēl strādā, cenšas pielāgoties. Turpina kādas viesu mājas īpašniece.
3: Šobrīd pamatā ir runa par elektrības atslēgumiem, bet tā kā mums ir gāze, lūdzu, gāzes plīts darbojas un viss pārējais darbojas. Var bez interneta nedaudz atpūsties. Pastēdēt bez elektrības 3 stundas nav problēma. Viss pārējais ir pieejams. Papildu ūdens mums arī ir.
1: Problēmas ar elektrību skārušas arī Jaltas krokodilāriju, kur turistiem iespējams apskatīt eksotiskos dzīvniekus. Tiesa, kā stāsta krokodilārija administrators Vadims, tas iespējams tikai tādēļ, ka iegādāti ģeneratori.
4: Pēc tam, kad radās elektrības problēmas, augšstāvā uzstādījām galdā ar uzlādes stacijām, lai cilvēki varētu uzlādēt savus tālruņus, piezvanīt saviem mīļajiem vai uzlādēt lukturīti, lai viņi kaut kā varētu dzīvot šajos apstākļos. Mums nav pietiekami daudz gaismas, lai uzturētu krokodilus pie dzīvības. Tāpēc mēs ieslēdzam ģeneratoru.
1: Problēmas ar elektrību un degvielu, kā arī biežie Ukrainas dronu uzbrukumi, šovasar no atpūtas Krimā atturējuši daudzus Krievijas iedzīvotājus. Daļa nebrauc neērtību dēļ, daļa baiļu dēļ, vēl citi degvielas trūkuma dēļ. Viesnīcu rezervācijas Krimā maijā un jūnijā samazinājās par 30%, salīdzinājumā ar to pašu periodu pagājušajā gadā. Savukārt ceļojumu kompānijas ziņo par kopējiem zaudējumiem 1,5 miljārda rubļu, jeb nepilnu 19 miljonu ASV dolāru apmērā, un tie saistīti ar turistu atceltajiem braucieniem. Aplēsis par turistu plūsmas samazināšanos atšķiras, taču skaidrs, ka to apjoms krities vismaz par 40%. Daži avoti norāda, ka pat par 70%. Jūlija sākumā Krievijas valdība no sava rezerves fonda piešķīra vairāk nekā 4,3 miljārdus rubļu, jeb 56 miljonus ASV dolāru, lai atbalstītu anektētā reģiona turisma nozari. Tāpat laikā daļa krievu braucienus uz Krimu pārcēluši uz vasaras beigām, rudens sākumu. Un daļu krievu turistu, neērtības un Ukrainas uzbrukumu draudi nebaida vispār, un viņi savus ceļojuma plānus šovasar mainījuši nav. Tiesa, tie, kas ierodas ar automašīnu, rēķinās ar degvielas problēmām, un kāda ģimene arī atzīst, ka līdzi paņēmusi uzpildītas degvielas kannas.
5: Šis ir mūsu 7. Brauciens uz Krimu ar automašīnu, tāpēc esam pieredzējuši ceļotāju.
6: Jā, šoreiz mēs paņēmām līdzi 80 litrus benzīna, tāpēc mums vēl ir nedaudz krājumi un pietiks arī pēc Krimas tilta.
1: Tāpat Krievijas turistiem jārēķinās ar gaisa trauksmēm. Piemēram, vienā no Krimas luksusa viesnīcām, kas pieder finanšu gigantam Sberbank, viesi publicēja video, kuros redzams, ka nakts ballītes gaisa trauksmes dēļ pārceltas uz viesnīcas patvērtni. Jāpiebilst, ka karš Ukrainā ietekmējis Krievijas pilsoņu iespējas ceļot arī uz citiem galamērķiem. Ceļošanai uz Eiropu tagad ir nepieciešami vairāki pārsēšanās ceļi, un ceļošanu vēl vairāk sarežģīja Krievijas izolācija no starptautiskās finanšu sistēmas, pieaugušie vīzu ierobežojumi un vairāk kārtēja Krievijas lidostu slēgšana. Pēc iebrukuma Ukrainā Krievijas tirgu pameta tādi giganti kā Airbnb un Booking.com, kā arī lielākās rietumu aviokompānijas. Tā kā Eiropa kļūst arvien nesasniedzamāka, vairāk krievu izvēlas ceļot uz galamērķiem Āzijā un Āfrikā. Ceļošanu uz ārzemēm lielākoties gan izmanto lielo Krievijas pilsētu iedzīvotāji. Daudziem, kas dzīvo ārpus galvas pilsētas, vienīgā reālā iespēja ceļošanas ierobežojumu un pieaugošo izmaksu dēļ joprojām ir vietējais tūrisms. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Ir 8:49 minūtes. Nākamajā pusstundā savukārt būs reportāža no Kīvas par tur piedzīvotajiem postījumiem Krievijai arvien aktīvāk uzbrūkot Ukrainas galvaspilsētai.

0: 8:52 minūtes. Ik gadu iedzīvotājs priecē ziedošas puķis nevien privātajos mazdārziņos, bet arī pilsētu puķu dobēs. Taču netrūkst arī tādu, kas pilsētu vidas apstādījums posta, gan no tiem zogs tādus. Daļā Latgales pašvaldību šādu gadījumu atkārtojas regulāri. Vairāk Beatrises Borises no LSM Latgales redakcijas veidotajā ierakstā.
1: Uzmanību sociālajos medijos piesaistījis video, kurā redzams, kā kāds iedzīvotājs Rēzeknē pilsētas centrā no pašvaldības puķboda izrok stādus un ieliektos maisā līdzņemšanai. Video plaši izplatījies, izpelnoties vairāk nekā 600 tūkstošu skatījumu. Arī Rēzeknes ielās uzrunātajiem iedzīvotājiem video nav palicis nepamanīts un lielākajai daļai šāda pilsētvides apstādījumu zagļu rīcība neesot izprotama.
2: Tur nav apspriežams. Jā, prasa tā pašai tantē, kas to darīja. Izskatās, ka tur vecis buņšos nebija, tā noteikti sieviete bija. Nezinu, ir policija, lai skatās. Lai mūs sāk mācīt, ka ir jāstāda, ne jārauj.
3: Nu, diepšēl, tās ir sekas. Audzināšanai varbūt iepriekšējiem laikiem, es nezinu. Bet, diemžēl, nu, mēs taču zinām, kas nav piesiec, to vienam otram noteikti vajag.
4: No vienas puses, jā, tas nav skaisti. No otras puses, ja pieņemsim, cilvēks paņēma savu stādīšanai auga atvasi, iespējams, tas nav nekas briesmīgs. Tagad grūti laiki, kā saka.
1: Video redzamais gadījums nav nec pirmais, nec vienīgais šogad, kad Rēzeknes pašvaldības puķu dobēs vai sastādītajos puķu podos uzdarbojies zaglis. Rēzeknes pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs stāsta, ka šādi apstādījumu postījumi tiek konstatēti katru gadu.
5: Bet tāda problēma pastāv, bet zog ne tikai viengadīgos tādus, zog arī krūmus un zog pat melnzemi no vāzēm.
1: Šogad no Rēzeknes pilsētā iekoptajiem apstādījumiem pazuduši vismaz 20 puķu stādi. Daļa gadījumu fiksēti pilsētas video novērošanas kamerās un informācija nodota pašvaldības policijai gan valsts policijai. Taču līdz šim, kā norāda Georgijs Orlovs, neviena persona nav saukta pie atbildības. Vienlaikus pašvaldība izpostītos apstādījumus atjauno.
5: Mēs atjaunojam stādus, lai puķu doba izskatās tā organiski. Plus mīnus 5 eiro plus darbs ir katra stādiņa atstādīšanai. Ja? Tādas apmēram tās izmaksas. Viņas nav tik lielas, protams, ja? Bet vairāk tāds tieši morālais tāda nesaprašana, vai tiešām tas ir tā vērts.
1: Garnaģus darbojas arī balvu pašvaldības puķu dobēs. Te par apzaļumošanas speciālisti 2,5 gadu strādā Lilita Buša. Viņa atklāja, ka tos, kas šādi rīkojas, ir izdevies pieķert pat notikuma vietā.
6: Šajā pavasarī bija situācija, kad tante atraidnītes ņēma no dobes laukā un nesa uz kapiem. Man ir iedzīvotāji teikuši, kad pa vakariem, teiksim, parkā tur saimnieko un noskatītas vērtīgākie eksemplāri un tiek izrakti. Tulpes mums ļoti iecienītas, tās tiek rušinātas laukā. Tad arī vasaras puķu stādījumi, jā, kādam iepatīkas.
1: Kopējais nozagto stādu skaits un radītie zaudējumi balvu pašvaldībā gan nav aprēķināti.
6: Nav tik ļoti lielos apmēros, lai varētu ar to sākt varbūt bažīties, bet nu, tā vienkārši gribētos iedzīvotājiem piekolvēt pie sirdsapziņas, cik mēs esam atbildīgi par apkārtni, kur mēs dzīvojam.
1: Tikmēr, piemēram, Preiļos un Ludzas novadā pauš, ka regulāru zagļu uzdarbošanos pašvaldības apstādījumos nenovēro. Uzņēmuma LNS pakalpojumi, kas nodarbojas ar apzaļumošanu un teritorijas uzturēšanu Ludzā un Kārsavā, valdes loceklis Juris Vorkalis atklāja, ka pēdējie zagšanas gadījumi pašvaldības puķu dobēs konstatēti pirms vairāk nekā 5 gadiem.
7: Jo to ļoti vietri, jo vairāk tas notika. Bet šobrīd tātad visam ir kortībā arī tu jautājumu. Nu, laikam jau, jā, cilvēki jūs palīk arī mazu, un dusim proteigoki palīk, nezinu, bet ne tāda pateikama izēme.
1: Latgales pašvaldībā aicina iedzīvotājus nebūt vienaldzīgiem, un ja gadās pamanīt, ka pilsētvides apstādījumos uzdarbojas zagļi, aizrādīt

0: Pirms 40 gadiem tika dibināts kamerānsamblis Marana, neatkārtojama parādība Latvijas kultūras dzīvē, un šīs grupas mūzikai veltīts šīs dienas raidījums.
1: Dzīves ritmi – mūzikā.
2: Katrai preļīšu paaudzē ir piļī parku saistos sovistosti. Daudzi savulaik naticē piļas atjaunošanas idejai, bet drūsmei spējtēba ir devu svarēbu jaunim stostim. Saruna ar pils kompleksei parka vadētoju Madaru Pasteri klausīs latgaļiskajā raidījumā Kolmusā tie jau sazdiņa 18.15.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja līdšanējo darbu un sasniegtos rezultātus par nedaudz vairāk nekā 31 tūkstotu eiro vērtēs Latvijas universitāte. Tā liecina iepirkumu uzraudzības biroja publiskotā informācija. Latvijas universitāte par uzvarētāju kļuvusi konkursa kārtībā un tai būs jāsagatavo neatkarīgs, objektīvs, datos balstīts, neitrāls un profesionāli izstrādāts izvērtējums, kurā identificēta galvenie iestādes sasniegumi un labās prakses. Tas piemēri noteikti sistēmiskie trūkumi un attīstības vajadzības. Augsti patogēnās putnu gripas gadījumi savvaļas putniem šogad jūlijā Latvijā nav konstatēti, tā liecina pārtikas un veterinārā dienesta publiskotā informācija. Jūlijā pārbaudes veiktas 10 savvaļas putniem, savukārt šogad pirmajos 7 mēnešos kopumā pārbaudes veiktas 53 savvaļas putniem un putnu gripa šogad konstatēta 5. Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis vakar vakarā pirmo reizi kopš pilna mēroga kara Ukrainā sākuma ieradies vizītē Serbijā, un šodien Zelenskim gaidāms tikšanās ar Serbijas premjeru un prezidentu. Kā zināms, Serbija tradicionāli ir uzturējusi ciešas saites ar Krieviju. Bet Indijas ziemeļa austrumu štatā Asamā musonu lietavu izraisītajos plūdos kopš jūlija vidus gājuši bojā 97 cilvēki, tā paziņoja amatpersonas. Plūdi skāruši apmēram 2500 ciematus un no plūdiem štatā

0: cietuši vairāk nekā 1,1 miljonus cilvēku. Musonu sezona Dienvidāzijā parasti ilgst no jūnija līdz septembrim. Šovakar Rojas Brīvdabas estrādē notiks trešie pūtēju orķestru svētki Jūra Krāts un Tauris Pūš. Svētku koncertā piedalīsies vairāk nekā 400 mūziķu no 16 Kurzemes un Vidzemes pūtēju orķestriem, un Rojā pūtēju orķestru svētku tradīcija aizsākās 2021. Gadā, un tā ir kļuvusi par nozīmīgu vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku starplaika pasākumu, ko rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību. Turpina Ingo Zola.
1: Svētku koncerta programmā iekļautas Raimonda, Paula un Imanta Kalniņa melodijas. Skanēs arī Ziedoņa Lindes radītā neoficiālā Rojas himna Atgriezies Rojas kāpās, kā arī citu latviešu komponistu darbi un latviešu tautas dziesmu apdaris. Īpaša vieta koncerta programmā atvēlēta kurzemnieka Raita Rēriha Daļradei. Apvienotā orķestra izpildījumā skanēs viņa radītā Vasara no miniatūru cikla pūtēju orķestrim Gada laiku skices un tēlojums pūtēju orķestrim par lībiešu tautas dziesmas tēmu.
0: Savukārt Latvijas senākā pilsēta Ludza šodien svin 849. Dzimšanas dienu. Visas dienas garumā svētku noskaņa valdīs pilsētas ielās, parkos, kultūras namā un pludmalē, kur paredzēta daudzveidīga programma visai ģimenei. Savukārt svētku kulminācija un vakara lielais koncerts gaidāms Ludzas pilsētas parka estrādē, stāsta Ludzas kultūras centra vadītāja Renāte Mikaskina.
2: No pulksteni 9:00 vecpilsētas laukumā sāksies seno arodu svētku tirdziņš. Dienas gaitā norisināsies sporta pasākumi. Tāpat pilsētas parkā varēs apskatīt valsts robežsardzes, zemesardzes un valsts policijas ugunsdzēsēju izstādes un vairot paraugu demonstrējumus. Kā arī norisināsies akcija Varu un daru Ludzas novadā un bērnu programma ar animatoriem un pasaku varoņiem. Teatra cienītājus priecēs biedrības starojums, bērnu un jauniešu studijas Pepilota un grupas kardio teatra izrāde un svētku kulminācija. Pulksten 19. Izskanēs liels koncerts par vasaru, puķēm un mīlestību Ludzā.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 74%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietu izlaicīgs lietus un vietām iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra dienā būs 18-22 grādi. Rīgā šodien arī mainīgs mākoņu daudzums, iespējams īslaicīgs lietus un pēcpusdienā arī pērkona negaiss. Lēns rietumu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra dienā būs 20-22 grādi.

0: Labrīt, ir 9:05. Sestdienas rīts, 8. augusts. Ar jums kopā šajā rītā Latvijas Radio rīta programma Labrīt un studijā Lauris Zvejnieks. Šajā pusstundā dzirdēsim reportāžu no Kīvas. Apsīkstot pretgaisa aizsardzības sistēmas Patriot raķešu piegādēm, Ukrainas galvaspilsēta piedzīvo arvien biežākus un arvien spēcīgākus Krievijas uzbrukumus. To apliecina arī naktī uz trešdienu notikušais uzbrukums. Ukrainai neizdevās notriekt nevienu no 28 Krievijas raķetēm. Kīvas apgabalā dzīvību zaudēja 17 cilvēku, bet vairāk nekā 40 ievainoti.
1: Iespējams, ka tomēr Putinam šobrīd ir plāns, kas vērsts uz eskalāciju, teroru un zaudējumu palielināšanu. Mums ar mērķi līdz novembrim, decembrim panākt, ka Ukraina piekāpjas sarunās jautājumos, par kuriem sapņo Kremlis. Līdz tam viņi plāno mūs maksimāli novājināt, pirmkārt veicot triecienus pa civilajiem. Bailes, panika, demoralizācija, miega traucējumi un nemitīgs psiholoģisks spiediens. Tas viss ietek.
2: Nervoznīs, tas viss vplyvāja.
0: Tātad reportāža no Ukrainas galvaspilsētas, kas piedzīvo arvien biežākus Krievijas uzbrukumus, jau pēc dažām minūtēm. Savukārt nākamajā pusstundā viesosimies Dienvidkurzemes novada Rucavā, kur šodien noslēgsies zvanītāju vasaras skoliņa. Šī nometne jau 24. vasaru ir iesaistīta.

0: iespēju vairāk nekā nedēļas garumā apgaut dažādas prasmes, kopīgi izklaidēties un reizē saglabāt vietējās tradīcijas.
1: Bija augi, augi virtuvē, augi aptiekā, augi, kā no augiem dabūtās labās lietas ārā. Bija klūgu pīšana, protams, neizbēgam ir koks. Bija izšūšana, filcēšana, filcējām cepurs, neviena vien ir safilcēta. Protams, ka tās ir visas saistītas kaut kādā veidā arī ar Rucavas tradicionālo kultūru. Un tieši tāpēc tas notiek arī zvanītāju mājā, kas ir tomēr Rucavas tradīcija nams.
0: Par zvanītāju vasaras skoliņu Rucavā drīz pēc sporta ziņā. Bet šīs stundas izskaņā runāsim par vienu no neparastākajiem tematiskajiem tirdziņiem nevien Latvijā, bet iespējams arī pasaulē. Un tas ir tirdziņš, kas šodien notiks Anatomijas muzeja pagalmā. Jau 4. Gadu tas pulcē cilvēkus, kurus aizrauj anatomija, medicīnas vēsture, māksla un viss neparastais. Šādi lūk temati šajā stundā vēl tikai jāpiebilst, ka vārda diena šodien atzīmē Mudīte, Vladislava un Vladislavs.

9:11 minūtes un turpinājumā par pašreizējo situāciju Ukrainas galvaspilsētā. Apsīkstot pretgaisa aizsardzības sistēmas Patriot raķešu piegādes.

0: Dēm Ukrainai. Arvien biežāk un arvien spēcīgākus Krievijas uzbrukums piedzīvo arī galvaspilsēta Kīva. Kā Ukraiņi izdzīvo šo smago periodu, par to Latvijas radio korespondentes Ukrainā Indras Sprances reportāžā no Kīvas.
1: Lukjanīvskas stacija. Uzmanību. Durvis aizveras.
2: Par neseno Krievijas uzbrukumu sakām Kīvas Lukjanīvskas metro stacijas pazemē nekas neliecina. Tomēr pietiek uzbraukt virszemē, lai degunā iecirstos saulē uzkarsošu krāsmatu smārts, bet skatam pavērtos prātam grūti aptveram postežu. Pravs ielas posmas gar metro stacija ir izpostīts Krievijas uzbrukumos. Daudz tā vēkas, kas iepriekš kalpojušas kā ofisi, tirzniecības un rūpniecības telpas, tagad stāv bez logiem, durvīm un vietām arī bez sienām. Pamatīgi apskādēta arī pati metro stacijas ieejas ēka, blakus esošais tirzniecības centrs un pie stacijas esošais tirgus. Taču dzīve tāpēc nav apstājusies. Satiksmi kursē, cilvēki dodas savās gaitās, bet blakus nodegušā tirgus krāsmatām izaudzis jauns tirciņš.
3: Pirms divām nedēļām sākām, bet te nav strādāšana, šeit nav vispār cilvēku.
2: Stāsto Lesja, kas pārdod ķiršus un arbūzus.
3: Mums ir mazs bizness, bet notikušā ietekme ir liela. Cilvēki ir par pusi mazāk, pat varbūt trešā daļa palikusi. Daudzi aizbraukuši prom. Kurš gan grib dzīvot un kaut ko pirkt šajos gruvešos? Tā ka nevienam nenovēlu karu. Tas viss ir ļoti briesmīgi.
2: Bet jūs tomēr turpināt.
3: Mums taču ir no kaut kā jādzīvo, kaut kas jāēd. Mums ir bērni, ģimenes. Mēs gribam dzīvot.
2: Krievijas uzbrukuma rezultātā cietis arī Oksanas bizness. Viņa tirgo dažādas preces.
4: Viss nodega, viss, nula palika.
2: Kā jūs jutāties?
4: Kaut kā tā. Smagi, bet pamazām atjaunojamies.
2: Oksana biznesam nodarīto kaitējumu ir reģistrējis valsts vienotajā datubāzē, kurā tiek apkopoti Krievijas nodarītie postījumi. Viņa cer kādu dienu saņemt kompensāciju.
4: Viss ir reģistrēts un viss tiek piefiksēts. Kaut kas būs kaut kad.
2: Jums ir tāda cerība?
4: Jā, ir. Solīja, ka būs kaut kas. Viss uzreiz jau nevar.
2: Drusku nostatus tirgojas arī Tetjanas kundze. Viņa dzīvo Kīvas pievārtē esošajā Borispolē un jau gadiem brauc uz Lukjanīvskas stacijas apkaimi tirgoties ar pašas dārzā izaudzētām puķēm un dārziņiem. Pēdējā reizē, kad šeit bija ļoti spēcīgs Krievijas raķetes trieciens, viņa nesot bijusi uz vietas.
5: Mēs šeit nebijām. Mēs bijām citā reizē, citu gadu, kad braucām uz šejienu un tieši mums priekšā bombardēja Artem rūpnīcu. Stikli lidoja, bet mēs vienalga atbraucām. Atbraucām un tirgojāmies. Teicām, lai viņi baidās no mums. Mēs no viņiem nebaidāmies. Mēs tirgojāmies, strādājām un turpināsim strādāt. Es gribu pateikt, es raudāšu. Putins nesagaidīs, nenospiedīs ukraiņus uz ceļiem. Mēs uzvarēsim. Es raudāšu. Ir smagi, smagi. Ir žēl bērnu, par ko viņi nabagi mirst, par to neattīstīto pajoliņu, kaut tu nosprāktu, Putin, kaut tu nosprāktu.
2: Mazāk emocionāls un vairāk pragmatisks ir blakus sēdošais Jurijs, kas arī tirko paši izaudzēto. Viņa ieskatā, ka šis vēl ilgi nebeigsies. Kamēr vien nemainīsies pie varas esošie gan Krievijā, gan ASV, gan arī pašā Ukrainā.
6: Kamēr būs šī valdība, karš nebeigsies. Karš ienes lielu naudu. Viņiem cilvēku dzīvības neko nenozīmē. Staļins teica, viena cilvēka nāve ir nelaime, bet tūkstošiem cilvēku nāve ir statistika. Tā tas arī strādā. Viņi ir pazaudējuši realitātes sajūtu.
2: Tomēr Jurijs tic, kā agrāk vai vēlāk būs ilgi gaidītā uzvara.
6: Ukraina nav iespējams uzvarēt. Jebkura impērija sabrūk.
5: Slava varoņiem! Slava Ukrainai!
2: Simbolisku nesalaužamību šajās Kīvē smagajās dienās demonstrējās.

0: Arī turpat Lukjānivskas metro stacijas ieejas ēkā esošais McDonald's ātrās ēdināšanas ķēdes restorāns. Tieši ar šo McDonald's pirms 29 gadiem uzņēmumu ķēde uzsāk savu biznesu Ukrainā. Krievijas uzbrukuma rezultātā tam vairāk kārt nācies pārtraukt darbu un pamatīgi postījumu nodarīt arī šā gada 24. maija raķešu uzbrukumā. Taču jau trīs dienas vēlāk restorāns atjaunoja savu darbu. Šobrīd McDonald's ir vienīgā publiskā vieta šajā ielas posmā, kurai ir logi un tie ir no stikla, nevis finiera vai plēves. Man apmeklējuma laikā ēstu ir pilna ar cilvēkiem.
1: Často. Bieži šeit nāku, jo es braucu strādāt Lukjanivskas rajonā un senāk ienākt šeit katru dienu.
0: Stāsta Violeta, kas apsēdusies ieturēt maltīti pie stikla sienas, aiz kuras vīd blakus esošā daudzstāvu nama krāsmatas. Tās atrodas pavisam tuvu, 1,20 m no loga, taču briesmīgais skats apetīti nebojā.
1: Man netraucē, jo mēs dzīvojam, katru dienu ejam uz darbu. Mums ir pienākumi, tāpēc ir nepieciešams pielāgoties. Nu, lai psihi normāli funkcionētu.
0: Vairāk nekā 4 pilnapmēra kara gadu laikā ukraiņi pielāgojušies dzīvē ļoti sarežģītos apstākļos. Ukraiņu militārais eksperts, blogeris Aleksandrs Musienko brīdina, ka arī priekšā nebūs vieglas dienas.
2: Ir sācies pēdējais 2026. gada vasaras mēnesis, un acīm redzot, tas būs diezgan ellīgs mēnesis. Saistībā gan ar ārējo situāciju un Krievijas agresiju, teroristiskajiem uzbrukumiem, jo īpaši uzbrukumiem pa Ukrainas galvaspilsētu. Pēc visas priežot tie nemazināsies, jo mēs redzam, ka Krievija ir uzņēmusi tempu uzbrukt Ukrainas galvaspilsētai kā minimums vienu reizi nedēļā. Bet citreiz arī divas vai trīs reizes nedēļā ar mazāku skaitu raķetēm.
0: Musienko lēš, ka Krievijas militārās spējas šobrīd ir uzbrukt Ukrainas galvaspilsētai katru nedēļu vidēji ar 15 līdz 24 raķetēm. Ņemot vērā to, ka Ukrainai šobrīd akūti trūkst raķetes, ar kurām triekt nost Krievijas balistiskās raķetes, tas rada lielu bīstamību iedzīvotājiem. To apliecina arī šonedēļ, naktī no 4. uz 5. augustu notikušais uzbrukums. Ukrainai neizdevās notriekt nevienu no 28 Krievijas raķetēm. Uzbrukuma galvenais mērķis bija Kīva un Kīvas apgabals, kur dzīvību zaudēja 17 cilvēki, bet vairāk nekā 40 ievainoti. Milzīgi zaudējumi nodarīti arī galvaspilsētas ekonomikai. Pēdējo nedēļu laikā uzbrukumos iznīcinātas daudzas lielās noliktavas un loģistikas un apgādes centri, nodarot nevien lielus zaudējumus uzņēmējiem, bet arī kavējot noteiktu preču apriti. Turpina Musienko.
2: Iespējams, ka tomēr Putinam šobrīd ir plāns, kas vērsts uz eskalāciju, teroru un zaudējumu palielināšanu. Mums ar mērķi līdz novembrim, decembrim panākt, ka Ukraina piekāpjas sarunās jautājumos, par kuriem sapņo Kremlis. Līdz tam viņi plāno mūs maksimāli novājināt, pirmkārt veicot triecienus pa civilajiem. Bailes, panika, demoralizācija, miega traucējumi un nemitīgs psiholoģisks spiediens. Tas viss ietekmē.
3: Nervozņīsts sev sev plivājiet.
0: Tikmēr Ukrainas vadība dar visu iespējamo, lai pasargātu debesis un atrastu raķetes pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot. Kopš gada sākuma to piegādes Ukrainai sarukušas trīs reizes. Paklausamies Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska sacīto.
4: Šobrīd izaicinājums numur viens ir Krievijas triecieni. Tas nozīmē, ka katram Ukrainas diplomātam, visām mūsu amatpersonām, aizsardzības ministrijai ir jāzina, kur šobrīd pasaulē atrodas raķetes PAK-2 un PAK-3, kas vajadzīgas Patriot un citas raķetes pret gaisa aizsardzībai. Nepieciešamas tiešas sarunas, tieši kontakti un jaunas vienošanās.
0: Paralēli Ukraina arī strādā pie savas balistiskās raķetes un tās palaišanas iekārtas izstrādes. Partnervalstis solījušas apgādāt ar nepieciešamajām komponentēm. Ja viss izdosies pēc plāna, tās varētu būt pieejamas jau nākošgad.
4: Ukrainai tas ir jāizdara maksimāli ātri, lai jau 2026. 2027. Gadumijā būtu konkrēti rezultāti. Ukraina Ukraina strādā pie tā, lai mūsu.

0: mums būtu pašiem savas balistiskās raķetes. Izmēģinājumi demonstrēja labus rezultātus. Tās nepieciešams izveidot par reālu ieroci.
1: Kamēr pašu raķetes cīņai pret Krievijas uzbrukumiem vēl tiek izstrādātas, bet partneri piegādes kavējas, kīvieši, kā nu katrs prot, izdzīvo šo smago periodu. Daudz raķetes un dronus pieredz arī Kīvas kreisajā krastā dzīvojošie. Te ir blīvi apdzīvot, padomu laikos būvēt daudzstāvu dzīvojamo ēku kvartālu. Viens no pēdējiem smagākajiem uzbrukumiem tajā pusē notika 14. maijā, kad raķetes trieciena rezultātā sagruva daļa no 9-stāvu dzīvojamās mājas. Vesela kāpņu telpa no augšas līdz apakšai pārvērtās betona gruvešos, nogalinot 24 cilvēkus, tajā skaitā 3 bērnus.
2: Ja šo tam pakažu šobrīd.
3: Es tūlīt jums parādīšu.
2: Baķiti OC.
3: Redzat? Šī ir, kā to lai nosauc, pārēja, un te viss netiek apdzīvots, bet šī daļa tiek apdzīvota.
1: Stāsta Vasils, kuram dzīvoklis atrodas mājas veselajā daļā. Tur visi komunālie pakalpojumi ir atjaunoti, un cilvēki turpin dzīvot arī pēc raķetes
2: triecieniem.
3: Mums viss ir normāli pagaidām. Gāzes padeva atjaunoja, ūdens ir, elektrība ir, gāze gan ilgi nebija. 2 mēnešus pēc uzbrukuma nebija.
1: Pustījuma vieta gan joprojām ir norobežota, bet grūši aizvākti. Par to, ka tur ir bijusi vēl viena mājas daļa, tagad liecina vairs tikai sānsiena, kurā daļa no dzīvokļiem redzama šķērsgriezumā. Pārsvarā no tiem palikuši pāri tikai sienas, bet vienā virtuvē joprojām stāv leduskaps, trauku mazgājumā mašīna, bet pie sienas skapīši. Taisni kā lineāli, ne par matu sašķiepušies Krievijas raķetes priekšā.
2: Odnā būla porāņina. Uvežilā, ja kosī, tipa, spaslī.
1: Uzbrukuma dienā Vasils bija mājās. Viņa dzīvoklis ir 6. stāvā, otrā galā uzbrukumā cietušajai ēkai.
2: Pulučiu pa nosu, pulučiu pa spiņi, vilētīlo vikno z balkona.
3: Dabūju pa degunu, dabūju pa muguru, izlidoju logi balkonam. Es kā reiz gāju no toaletes, biju aizgājis līdz gultai, kad man trāpīja. Es nokritu, asinis apturēju, tad ieskrēja kaimiņš un teica, nav 5. Kāpņu telpas, saproti?
1: Kā jūs tālāk dzīvojat ar šo visu?
3: Nezinu, stress, gaisa trauksmes ir katru dienu. Es tajos brīžos eju uz koridori, sieviet uz patvērtni. Es nezinu, kā izvilkt līdz ziemai, un tad vispār būs.
1: Vasils stāsta, ka pēc uzbrukuma cilvēku šajā apkaimē kļūs mazāk, taču tāpat mājā vēl ir daudz iemītnieku. Arī pats pagaidām nedomā pārcelties, lai arī dzīve Kīvā kļuvis nedrošāk.
3: Ir nedrošāk nekā bija ziemā. Tad uzbrukumi bija ik pēc 2 nedēļām, tagad gandrīz ik pēc dienas.
1: Kad uzvaicāja, vai pie pagalmā esošā vītola iekārtoto piemiņas vietu joprojām apmeklēja cilvēki, Vasila balss aizlūst, un kādu brīdi viņš nespēja atbildēt.
3: Tā ir kapsēta, saprotiet?
1: Divar pus mēnešu laikā kopš Krievijas raķešu trieciena šajā vietā vītola pakājē izveidojies prāvs valnis ar mīkstajām mantiņām un rotaļlietām. Visapkārt tam sveces, ziedi un nogalināto fotogrāfijas. Tās sanesuši apkaimes iedzīvotāji, radi, draugi, skolas biedri. Krievijas raķetes triecienā šajā mājā tika nogalinātas 12 un 17 gadus vecās māsas – Bīra un Ļubova. Jaunākā meitene mācījās 6. klasē, bet vecākā jau apguva tehnoloģijas un dizainu. Meiteņu tētis bija karavīrs. Viņš nesen kritis kaujā, aizstāvot Ukrainu. Meiteņu mammai īsā laika periodā nācās atvadīties nevieno savu dzīves biedra, bet arī meitām. Krievijas raķeta paņēma arī 15 gadus vecās skolnieces Marijas, viņas tēta un vecmāmiņas dzīvības. Marija ļoti gatavojās savam izlaidumam, kuram vajadzēja notikt pēc 2 nedēļām, bet izlaidumu kleitu viņai tā arī nebija iespēja

Starp nogalinātajiem ir arī bērntārs audzinātājs Svitlana, veikala menedžere Zoja, florbolists Jurijs un viņa draudzene angļu valodas pasniedzēja Marina. Kopā ar viņiem raķetes triecienā gāja bojā arī viņa suns Dalma, kas iepriekš bija izvests no piefrontes teritorijas. Šie ir tikai daži no 14. maijā Krievijas raķetes uzbrukumā Kīvas dzīvojamajai mājai nogalinātajiem. Katru dienu Krievijas agresijas rezultātā Ukrainā iet bojā mierīgi civiliedzīvotāji. Pēdējā pusgadā, salīdzinot ar pagājušā gada pirmo pusi, civiliedzīvotāju upuru skaits pieaudzis par 37%, saskaitījis apvienoto nāciju organizācijas cilvēktiesību monitoringa misija Ukrainā. Kopumā šogad nogalināti 1396 civiliedzīvotāji, bet turpat 8000 ievainoti. Indra Sprance, Latvijas Radio Ukrainā.

0: Kādiem kaķēniem garšo banāni? Kā šo un citas pagājušā gada ģimeņu sagudrotās mīklas minēs?
1: Seržants Bēda, mūzikas grupas dalībnieki.
2: Valteris Vaivats.
3: Kārlis Tone.
4: Emīlija Lenkeviča.
1: Uģis Jansons un mans dēls.
5: Dīķis Jansons Krastiņš.
0: Dzirdēsiet Greizijos ratos šo sestdien 10:05.
6: Stāsts par sievietēm piebalgas kultūrvēsturē. Tās ir Lizete Skalbe, Mudīte Austriņa, Angelika Gailīte un vēl daudzas citas. Vairāk uzzināsiet redzījumā Kultūras Rondo 11. Tulīt pēc ziņām.
7: Pirms 40 gadiem tika dibināts kamerensambles Marana, neatkārtojama parādība Latvijas kultūras dzīvē, un šīs grupas mūzikai veltīts šīs dienas raidījums.
8: Dzīves ritmi – mūzikā!
9: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
10: Ar ziņām pusdesmitos no rīta studijā Paula Feldmane. Krievija aizvadītajā naktī ar droniem uzbruka Ukrainas Kijivas apgabala Brovaru rajonam. Nogalināta vismaz 3 cilvēki, tostarp arī viens bērns un ievainoti vismaz 7. Notriekto dronu atlūzes nodarījušas postījumus privātmājām, saimniecības ēkām un arī automašīnām. Savukārt Ukraina ar droniem pagājušajā naktī uzbruka naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijas Samaras apgabalā un Krasnodaras novadā. Par to ziņo Krievijas amatpersonas un arī tīmekļa izdevums Kyiv Independent. Samaras apgabala gubernators paziņoja, ka sestdienas naktī Ukrainas bezpilota lidaparāti uzbruka vienam no Samaras apgabala rūpniecības uzņēmumiem, bet Krasnodaras novadā pēc dronu atlūzu nogāšanās naftas pārstrādes rūpnīcā izcēlās ugunsgrēks. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja līdzinējo darbu un sasniegtos rezultātus par vairāk nekā 31 tūkstoti eiro vērtējas Latvijas universitāte. Tā liecina iepirkumu uzraudzības biroja publiskotā informācija. Latvijas universitāte par uzvarētāju kļūsi konkursa kārtībā un tai būs jāsagatavo neatkarīgs, objektīvs, datos balstīts, neitrāls un profesionāli izstrādāts izvērtējums, kurā identificēti galvenie iestādes sasniegumi un labās prakses piemēri, noteikti sistēmiskie trūkumi un attīstības vajadzības. Šodien Skrīveros notiks šīs sezonas noslēdzošā atvērto pļavu dienu, kurā Latvijas dabas fonds un uzņēmējs

0: Zālāju apsaimniekotājs Jānis Kravalis iepazīstinās ar dabisko pļavu, bioloģisko daudzveidību un atjaunošanu. Atvērto pļavu diena notiks saimniecībā Piekrastes, kur Kravalis jau vairāk nekā 7 gadus atjauno dabiskās pļavas, un pasākums būšot noderīgs gan cilvēkiem, kuri vēlas savā īpašumā atjaunot pļavas, gan tiem, kuri grib iepazīt pļavu daudzveidību un augus. Dalība pasākumā ir bez maksas, bet ar iepriekšēju pieteikšanos. Un vēl šodien Rīgā sāksies cirka festivāls Re Rīga. Tas ilgs līdz 15. augustam un festivālā plānotas laikmetīgā cirka izrādes, meistarklases un ielu teātra notikumi Vērmanas dārzā un Uzvaras parkā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 74%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, daudz viet iespējams īslaicīgs lietus un vietām arī pārkona negaiss.
1: Deviņi un 33 minūtes, laiks sporta aktualitātēm un par būtiskāko gatavs stāstīt Māris Bergs. Labrīt, Māri!
2: Labrīt, Lauri! Labrīt, klausītāji!
1: Nu, šķiet, ka šodien tas viens no galvenajiem notikumiem būs biķerniekos, speedway sacensības. Tas arī būtu tā kā tas būtiskākais un svarīgākais, vai ir vēl kādi notikumi?
2: Notikumi ir dažādi, nu, protams, kas kuram sirdī tuvāks, kādam motosports un arī speedways, jā, tas būs arī labi apmeklēts pasākums noteikti šovakar biķerniekos. Tur gan, protams, jāpasako līdzi laika prognozē un ceram, ka sacensību laikā iztiks bez lietus, bet šodien notikumu daudz, gan sieviešu volejbola izlasē spēle, gan junioru izlasēm basketbolā šodien mači Eiropas čempionātos, arī Latvijas futbola virslīgā paredzēta viena spēle, līdz ar to plašāk par šodien plānotajiem notikumiem, kā arī fiksētajiem rezultātiem. Sportā jau pēc īsa brīža. Latvijas vīriešu basketbola izlases galvenais treneris Jānis Gailītis izziņojis 16 kandidātu sarakstu, kas gatavosies mēneša beigās gaidāmajām pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. Jau iepriekš esam stāstījuši, ka izlasē tomēr nepalīdzēs Kristaps Porziņģis, tāpat nespēlēs arī Rolands Šmits un brāļi Rotions un Artūrs Kuruci. Turpinājumā klausāmies Latvijas izlases sporta direktoru Dairu Bertānu.
3: Visi ir šeit, visi strādā izmantas tā gatavošanās Open Gym staucamais jau otro nedēļu iet, ir fantastiski apmeklēts, un es ir pat vēl klāt, jo 16 nosauktiem ir vēl, varbūt tādi nedaudz tālāk kandidāti, un kas nāk un strādā un izmanto iespēju arī treneris Gailīt ļoti entuziastiski, teiksim tā, un pats piedalās treniņos un strādā ar spēlētājiem individuāli, tā kā ir, jā, nu, es saku, kā ļoti labi apmeklēts, un Džek tiešām tie, kas teizīs, tas ir tāds izstalpuši un gatavi.
2: Latvijas vīriešu basketbola izlasē mēneša beigās kvalifikācijas spēles pret Horvātiju un Izrēlu. Latvijas sieviešu basketbola izlase pārbaudas turnīra otrajā mačā Zviedrijas galvaspilsētā Stokholmā uzvarēja Lietuvu ar 83-65. Ar 17 punktiem Latvijas sastāvā rezultīvākā Kītija Laksa. Vasaras treniņu nometnē ir daļa no valstsvienības sagatavošanās cikla pirms Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra otrās kārtas rudenī. Latvijas U16 puišu basketbola izlase šovakar turpinās Eiropas čempionātu ar maču pret vienaudžiem no Turcijas. Latvijas komanda vakar ar 82-70 turnīra ievadā uzvarēja Itālijas komandu, bet Latvijas uzvaru ar 25 punktiem un 15 atlākušajām bumbām kaldināja Benjamins Beruē. Šovakar spēle sāksies 6. Vakarā pēc Latvijas laika. Latvijas U18 sieviešu basketbola izlase šodien Eiropas čempionātā iesāks mini turnīru par 5.-8. vietu. Šodienas pretinieces Polijas komanda. Spēles uzvarētājs turnīra izskaņā arī cīnīsies par 5. vietu, bet šodien zaudētājs noslēdzošajā mačā spēlēs par 7. vietu. Šodien spēle sāksies jau 2. pēcpusdienā. Latvijas sieviešu volejbola izlase pirmajā pārbaudes spēlē pirms Eiropas čempionāta 5. setos ar 2-3 zaudēja Azerbaidžānai. Latvijas sastāvā rezultīvākā komandas līdere Marta Kamēlija Levinska, kurai 32 punkti, un tieši Martas teikto, tad arī klausāmies ziņu turpinājumā.
4: Es domāju, kopumā ļoti labi pagājuši šitais laiks. Es domāju, nebija grūti kopumā, Jā, meitenes atpūtās, bet manuprāt, arī uzturējām salīdzinoši labu formu. Un,

0: jau pirmajos treniņos 6-6 izskatījās ļoti labi. Tā kā es domāju, ka mēs veiksmīgi esam uzsākuši šo procesu.
1: Šo pēcpusdienu Latvijas volejbolisti Azerbaidžānā vēlreiz spēlēs pret mājiniecēm. Latvijas pludmales volejbola dueti šodien turpinās pasaules tūres elites līmeņa turnīru Hamburgā. 12. Dienā spēli iesāks Ārdis Bedrītis Artūrs Rinkevičs. Viņi pirmoreiz karjerā spēlē elites līmeņa turnīra play-off sacensībās un izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā šodien spēlēs pret Nīderlandes duetu Stefanu Bormanu Aleksandru Brūveru. Divos pēcpusdienā turnīra ceturtdaļfinālā spēlēs Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova, bet viņas savas pretinieces vēl tikai noskaidros šorīt. Visbeidzot, pusdeviņos vakarā spēlēs Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokerots, arī viņi savus pretiniekus ceturtdaļfinālā vēl tikai noskaidros dienas gaitā. Šodien ar vienu maču sāksies Latvijas futbola virslīgas 26. Kārta. Četros pēcpusdienā Daugavpils futbolisti savā laukumā spēlēs pret Tukuma komandu. Pārējie šīs kārtas mači paredzēti rīt un parīt. Šodien 7. Vakarā biķernieku trasē sāksies Grand Prix seriāla 8. Posms Speedwayā. Sacensībās Latviju pārstāvēs Andžejs Ļebeģevs un Daniels Kalodīnskis, bet vēl divi vietējie braucēji pieteikti rezervistu statusā un būs gatavi aizstāt kādu no pamatsastāva, ja gadīsies kādas ķibeles. Sacensību noris Rīgā gan var ietekmēt lietus un nelabvēlīgi laikapstākļi. Vakar Latvijas Speedway izlase turpat Rīgā ieņēma 3. Vietu pasaules kausa pusfinālā, taču finālā iekļuva tikai pusfināla uzvarētāji Dānijas komanda. Latvijas speedwayisti sacensību kofertējumā sakrāja 32 punktus, tikpat arī otrajā vietā sošajiem zviedriem, bet dāņi finišēja ar 40 punktiem. Latviešu motokrosa braucējs Pauls Jonass pēc pāris nedēļu izlaišanas šodien atgriezīsies sacensību apritē un piedalīsies Beļģijas motokrosa čempionāta posmā. Jonass pirms dažām nedēļām piedzīvoja smagu kritienu Lielbritānijas posmā pasaules čempionātā, kad guva smadzeņu satricinājumu un arī citas traumas. Par sportu man šorīt tas arī viss.
2: Paldies par sporta notikumiem, stāstīja Māris Bergs, ir 9:39 minūtes. Un pēc neliela brīža stāstīsim par Rucavas tradīciju saglabāšanas skoliņu.

9:41 minūte. Ar padarīto darbu izstādi un spēlētāju, dansotāju un dziedātāju koncertu Dienvidkurzemes novada Rucavā šodien noslēgsies zvanītāju vasaras skoliņa. Šī nometne jau 24. Vasaru ir iespēja vairāk nekā nedēļas garumā apgūt dažādas prasmes, kopīgi izklaidēties un reizē saglabāt vietu.

0: tajās tradīcijas. Šajā reizē skoliņā piedalījās ap 70 dažādu paaudžu rucavnieku. Pirms noslēguma pasākumu skoliņā pabija arī Edgars Kupčs.
1: Pirms Rucavas tradīcija nama zvanītāji vasaras skoliņas noslēguma, puikas vēl pieslīpē nedēļas garumā tapušos darbus. Dažiem rokās koka zobeni, bet vairums izgatavojuši dažādu izmēru karotes no atšķirīgas stiprības kokiem.
2: Mēs taisam angļu veidīgās, es nezinu, kā pārtulkots, karambītu nazīti.
1: Nazīši?
2: Ieliekti viņi ir. Es pa kaut kādam 3 dienām uztaisīju. Tādi. Es domāju, ka kaut kādi 2 centimetri karoti.
1: 2? Vai tur jau kādi 20 centimetri izsaukt?
2: Varētu būt, jā. Ir došu vecākiem. Varbūt izmantos viņu.
3: Bet jūs neesat redzējuši lielāko karoti?
4: Kur viņa ir?
3: Olafam vēl žūst, bet viņš uztaisīja.
5: Liela karoti. Ozola.
1: Metrs, ne?
5: Jā.
1: Olivers arī virsū rakstīts.
5: Mans vārds tādā simbolizē mani.
3: Viņš taisīja Jomei tādu karotu, lai Jomi tādu ieraugotais lepnumu var pārsprākt, ja? Nē?
5: Prieka pēc
3: parši. Lai Jomei nedeg rokas maisot lielajā katlā, vai ne?
5: Jā.
1: Un kā puišu veikumu vērtē viņu skolotājs, meistars Jānis Žīmants?
6: Redzēju, jau metru gari karotu bija. Bļodi ir, bet tā ir, tu bišķi tā jāpiestrādā. Lai varētu rādīt ar katru gadu labāk.
1: Bet tas par tādu jūsu amatniecību interesi ir?
6: Kā es teikšu, ka nav.
1: No podziņām var dabūt nosadzīt?
6: Jā, ir entuziasmus. Un tad podziņas tiešām nav. Jā.
1: Bet Rucavas etnogrāfiskā ansambļa vadītāja Staņislava Skudiķe dažādu vecumu rucavniekiem mācīja dziedāt.
7: Mācu visiem interesentiem, gan mazam, gan lielam, gan vīriem, gan sievām, gan bērniem.
1: Ko samācījāties?
7: Es samācījāmies 3 dziesmas, kuras koncertā varēs klausīties. Pirmo dziedās vīri. Tā ir dziesma Ciemiņu meitiņa.
8: Ciemiņu meitiņa, tu būsi mana, es tevi audzēju no maģu.

0: Otrā dziesmiņa būs vairāk par darbu, par, protams, katrā dziesmā ir arī precība tēma iekšā. Otrā dziesmiņa būs gudra māte, gudra meita. Tā ir interesanta ar to, ka pirmā daļa lēna, otrā daļa divreiz ātrāk jādzied, un arī atšķirīga melodija. Un trešā dziesma būs aiz kalniem, aiz purviem, kurā sadziedāsies vīru balss pret sievu balsīm. Vai puiši vīri un sievas un meitas, ja, tā kā tāds dialogs. Dziedājam arī citas dziesmas, ja, protams, parādījām, kādas ir vēl dziedāšanas manieras, kāda, ka vienbalsībā, lai mums smuka skanētu. Un izvēlējās arī tādas dziesmas, ko gribēja arī ierakstīt daži dziedātāji, ja, tā kā mājās varētu pamācīties. Nu, dziesmu bija daudz, nu, kāds 30.
1: Zvanītāju vasaras skoliņa pirms vairāk nekā nedēļas aizsākās ar sabiedrisko mediju Laika vīra Toma Briča stāstu par sauli, vēju, lietu un arī sniegu, kā arī ekskursiju Rucavas meteoroloģisko novērojumu stacijā. Bet visas šodien laikā piedzīvotās aktivitātes nemaz nevar uzskaitīt, stāsta skoliņas rīkotāja, Rucavas tradīciju pētniece Dace Tapiņa.
2: Bija augi virtuvē, augi aptiekā, augi kā no augiem dabūtās labās lietas ārā. Bija klūgu pīšana, protams, neizbēgam ir koks. Bija izšūšana, filcēšana, filcējam cepurs, neviena viena ir safilcēta. Tad otro gadu mums jau ir armoņikas spēle, un šogad prieks ir daudz to, kas mācās, kam padodas un kas var. Un daudz ir jaunieši, kas to mācās. Protams, ka tās ir visas saistītas kaut kādā veidā arī ar Rucavas tradicionālo kultūru. Un tieši tāpēc tas notiek arī zvanītāju mājā, kas ir tomēr Rucavas tradīcija nams. Un tāpēc arī visi ēdieni pusdienās ir tiek arī gan gatavot, vai mēs cepām spīras, cepām maizi, bija baltā sviesta meistarklase, tad arī visādi vēdera prieka arī to mācījām un mācījāmies. Nu, un šogad Rīgas daņš ir atveduši mums arī Rucavas senos krusta daņšus un ne tikai.

0: Rīgas Latviešu biedrības poklētāju tautas muzikantu dančmeistaru kopiena Rīgas danči arī šodien pieskandinās Rucavu, lai atzīmētu noslēgumu vasaras skoliņai, kuras 70 dalībnieku skaitu rīkotāji sauc par nebijuši lielu.
1: Nu, ir forši, ka tev ir kur likt savu bērnu. Vai ne? Nu, un par to tā, ka... īpaši nav jāmaksā. Un viņš ir paēdis, viņš ir nodarbināts visdien un kaut ko arī iegūs. Nē, jebkurā gadījumā, nu, jā, tas ir forši pabūt kopā, pabūt tajā vietā, jo tas nosacījums jau nav mainījies, ka, lai tu varētu piedalīties šajā nometnē vai vasaras skoliņā, teiksim, kā mēs viņu saucam arī, tad tas pamatnoteikums tev ir jābūt kaut kādā paaudzē rucavniekam.
0: Edgars Kupčs, Latvijas radio.
2: 9:48 minūtes un pēc neliela brīža runāsim par tirgusdienu anatomijas muzeja pagalmā.

0: 9:50 minūtes, un vēl par to, ka Rīgas Stradiņu Universitātes anatomijas muzeja pagalmā šodien jau 4. reizi notiks tirgus diena. Diezgan neparasts tirdziņš, kur cilvēka anatomija satiekas ar mākslu, dizainu un kolekcionēšanu. Vairāk nekā 40 tirgotāji piedāvās dažādas savas preces un par šo tirdziņu un ķermeņa daļām, ko varēs tajā iegādāties. Tagad runāsim ar Anatomijas muzeja izglītības projektu vadītāju Kasparu Zeltānu. Labrīt!
1: Labrīt!
0: Šis nav tāds gluži parasts amatnieku tirdziņš. Kas tad būtu tas kopīgais, kas visus šos vairāk nekā 40 tirgotājus saved kopā jūsu tirdziņā?
1: Es teicu, ka ir divas galvenās kopīgās domas. Pirmām kārtām tie ir mākslinieki un radošie un amatnieki kolekcionāri, kurus interesē cilvēki ķermeniskums, anatomija, dažādas, varbūt tādas savdabīgākas tēmas. Un otrs, ka viss ir veidots šeit pat uz vietas. Tas bija viens no mūsu galvenajiem atlases kritērijiem, lai tiešām tas ir autordarbs, tā kā šeit vairāk kā 40 radoši cilvēki piedāvās savus veikumus.
0: Piemēram, kādas ķermeņa daļas tad varēs nopirkt, ko vēl tādu īpašu varēs tur redzēt?
1: Ja budžets atļaujas, pieņemu, ka var mēs...

0: Mēģināt sakomplektēt bez mazvai pilnu cilvēku, jo mums būs polimēra ausis, mums būs ģipša ekoršē rokas, tādas kā muskuļu rokas, un es tagad vienkārši eju garām tam tirgum, kā mākslinieki visu liek virsū, būs zeķes ar pēdas kauliņiem, būs dažādi izšuvumi, pērļojumi, vienmēr sakot, viss, kas ir saistīts ar cilvēku ķermeniskumu, tas tad būs arī šeit.
1: Kā šos tirgotājus jūs sameklējat un kā atlasat tos, kuriem būs iespēja tirgoties?
0: Pirmajos divos gados mēs aktīvi uzrunājām cilvēkus, jo nu, katram projektam vajag tomēr ieskrieties un nedaudz augt, bet nu, uz doto brīdi ir tā, ka mums ir vairāk pieteikumu nekā spēja paņemt. Līdz ar to tie divi pamatkritēriji, protams, ir autentiskums, tātad vietēji veidotas lietas, un otrs ir, protams, unikalitāte, šī interese un apspēlēšana anatomijas un ķermeņa tēmām.
1: Vai ir bijis kāds piedāvājums, kur jūs esat tā paskatījušies, padomājuši, nu nē, šis tomēr ir pat raku?
0: Nē, nu nekas jau nav pat raku. Kā mana vecmāmiņa vienreiz teica, kas ir dabīgs, tas nevar būt pretīgs. Līdz ar to tā jau ir visa muzeja esības mērķis normalizēt cilvēku anatomiju, cilvēku ķermeni. Un ļoti labs veids, kā to var darīt, ir caur mākslu, caur radošumu. Tā kā mums ir 40 ražotāji, kurus nebaida cilvēku ķermenis un anatomija, un tad mēs viņiem dodam arī platformu mēģināt savas lietas realizēt plašākai publikai.
1: Un kā jūs raksturotu tos apmeklētājus, kas iespējams ne pirmo reizi dosies īpaši speciāli uz šo tirdziņu?
0: No apmeklētāju klāsts ir ļoti plašs, no muzeja apmeklētājiem, kas ir patīkami pārsteigt, ka ir arī tirgus, līdz cilvēkiem, kas nāk tieši dēļ tirgus, jo, kā mēs nesen tieši ar kolēģiem runājām, ir ļoti daudz medicīnas jomas pārstāvji, kuri identificējās ar to savu medicīnas nozari, piemēram, kardiologi reizēm krāj sirdis, nu tur vai nu kā gleznas vai izšuvumus, vai piemēram, kāds osteologs, kad kaulu gribētu dabūt. Tā kā tā amplitūda ir ļoti plaša, jo interese par cilvēku ķermeni, man liekas, ka ir universāla. Tas jau nav saistīts ar kaut kādu demogrāfisko grupu.
1: Un ko jūs teiktu, kas ir tas pats pieprasītākais produkts vai izstrādājums, ko tad mēģina iegādāties liela daļa apmeklētāju?
0: Nezinu, vai tas būtu pats pieprasītākais, bet viens no visatpazīstamākajiem noteikti ir polimēra ausis, ko veido mākslinieca Baiba Rībere. Tās ausis ir kļuvušas par tādu kā tirgusdienas simbolu, viņas veido tikai un vienīgi šai tirgusdienai, un parasti viņas tad ir pirmās, kas tiek izpārdotas. Tā kā, jā, mēs atceramies 11. Ja gribās ausi, tad jānāk agri. Un tirgojamies līdz 5:00.
1: Nu, ja nepagūs uz ausi, tad varēs vismaz pirkstu nopirkt, jā?
0: Cerams, jā. Nu, vai arī kaut ko citu no plašā klāsta.
1: Un līdz cikiem tad šis tirdziņš būs anatomijas muzeja pagalmā?
0: Tātad no 11:00 līdz 17:00. Tātad no 11:00 līdz 5:00.
1: Jā, liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Anatomijas muzeja izglītības projektu vadītāju Kasparu Zeltānu un runājām par šo neparasto tirdziņu, kas šodien notiks Stradiņa Universitātes Anatomijas muzeja pagalmā. Ir 9:56 minūtes un ar to arī izskan rīta programma Labrīt šajā sestdienas rītā 8. augustā. Raidījuma producente Aiga Pelene, ziņu redaktore Paula Feldmane, ieraksts montēja Kaspars Groskops, pie skaņa pulcs Aleksandrs Šaicānovs, bet ar jums runāja Lauris Zvejnieks. Lai jums lieliska nedēļas nogale un uz sadzirdēšanos ar tā!

0: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā! Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
1: Kādiem kaķēniem garšo banāni? Kā šo un citas pagājušā gada ģimeņu sagudrotās mīklas minēs?
2: Seržants Bēda, mūzikas grupas dalībnieki.
3: Valteris Vaivats.
4: Kārlis Tone.
5: Emīlija Lenkeviča.
2: Uģis Jansons un mans dēls.
6: Dīķis Jansons Krastiņš.
1: Dzirdēsit Greizijos ratos šo sestdien 10:05.
7: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
8: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainas Kijivas apgabala Brovaru rajonam. Nogalināti vismaz 3 cilvēki, tostarp viens bērns un ievainoti vismaz 7. Notriekto dronu atlūzes nodarījušas postījumus privātmājām, saimniecības ēkām un arī automašīnām. Un kopumā Krievija naktī uzbruka Ukrainai ar 6 raķetēm un 151 dronu. Par to vēsta Ukrainas gaisa spēki. Savukārt Ukraina ar droniem pagājušajā naktī uzbruka naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijas Samaras apgabalā un Krasnodaras novadā. Par to ziņo Krievijas amatpersonas. Ukrainas monitoringa kanāli ziņoja par uzbrukumu Sizraņas naftas pārstrādes rūpnīcai, kas atrodas Samaras apgabalā un jau vairāk kārt kļūsi par Ukrainas bezpilota lidaparātu mērķi. Savukārt Krasnodaras novadā pēc dronu atlūzu nogāšanās Iļskas naftas pārstrādes rūpnīcā izcēlās ugunsgrēks un saskaņā ar sākotnējo informāciju cietuši vismaz 5 cilvēki. Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis vakar pirmo reizi ieradies vizītē Serbijā. Vizīte, kurā Zelenskim šodien gaidāmas tikšanās ar Serbijas premjeru un prezidentu, uzskatāma par simbolisku, jo Serbija tradicionāli ir uzturējusi ciešas saites ar Krieviju. Krievija vēsturiski ir bijusi viena no Serbijas galvenajām diplomatiskajām sabiedrotajām, un Serbija lielā mērā paļāvās uz Krieviju dabasgāzes piegādē. Pērn Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs apmeklēja arī Maskavas uzvaras dienas parādi, turpina Rihards Plūme.
9: Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs savā pirmajā oficiālajā vizītē Ukrainā ieradās pērn jūnijā, kad Odesā norisinājās Ukrainas un Dienvidaustrum Eiropas samits. Atšķirībā no citiem samita dalībniekiem Vučičs toreiz neparakstīja kopīgu deklarāciju, kurā tiktu nosodīta Krievijas nelikumīgā agresija, aicināts pilnībā izvest Krievijas spēkus no Ukrainas un atkārtoti apliecināts atbalsts Ukrainas teritoriālajai integritātei. Samitā Vučičs apgalvoja, ka vēlas sniegt Kijivai praktisku palīdzību, kas sniedzas tālāk par politiskām deklarācijām.
8: Bet tikmēr Latvijā Nacionālajie bruņoties spēki šodien izvērsīs mobilizācijas centrus Rīgā, Kuldīgā, Valmierā un Alūksnē, lai trenētu kārtību, kādā krīzes situācijā Latvijas pilsoņi tiek aicināti un iesaukti bruņotajos spēkos. Mobilizācijas centros ieradīsies pilsoņi, kuri pieteikušies rezerves karavīru brīvprātīgajai apmācībai un no turienes viņus nogādās kainieku skolā Alūksnē. Rezerves karavīriem militāro iemaņu atjaunošana notiek reizi 4 gados, iesaucot uz kārtējām rezervas karavīru mācībām. Vairāk par to stāsta Ņikita.

0: It Andrejevs.
1: Rezervistu militārās apmācības kurss norisināsies līdz 29. augustam, un tajā militārās pamatiemaņas apgūs 114 rezervistu. Kainieku skolā Alūksnē tie apgūs dažādus priekšmetus, tostarp normatīvos aktus, ieroču apmācību, sakaru apmācību, lauka kaujas iemaņas un paplašināto pirmo palīdzību. Militārās apmācības laikā rezervisti pildīs aktīvo dienestu. Viņiem būs karavīra status un mācību laiks tiks ieskaitīts viņu izdienas stāžā. Rezervistus nodrošinās ar dzīvojamo telpu, kā arī ar formas tērpu un nepieciešamo inventāru. Rezervistiem par katru militāro mācību dienu izmaksās kompensāciju, sākot no 41 eiro dienā. Papildu kompensācijai rezervisti saņems karavīra uzturdevu, kas ir 14 eiro dienā vai tiks nodrošināti ar ēdināšanu.
0: Un vēl šodien pulksten 11. pēc stundas Ventspils piedzīvojumu parkā notiks 17. nūjošanas un iešanas festivāls. Tajā varēs piedalīties arī gājēji bez nūjām, jo līdzās nūjošanas aktivitātei būs iespēja maršrutu veikt arī vienkāršā pastaigā. Dalībniekiem būs jāveic 1,7 kilometru aplis, kurā būs dažāds segums – gan asfalts, gan grants, gan piejūras smiltis. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 19 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 73%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietu izlaicīgs lietus un vietām iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra dienā būs 18-22 grādi. Rīgā šodien arī mainīgs mākoņu daudzums, iespējams izlaicīgs lietus, pēcpusdienā arī pērkona negaiss, pūtīs lēns rietumu, dienvidrietumu vējš un gaisa dienā iesils līdz 20-22 grādiem.
2: Iveta, ātrāk, braucam mājās!
3: Tagā!
2: Kas tam?
3: Griežam atkārt, mums taču greizi ir akti!
2: Greizi ir akti!
4: Sveicināt Griezijos ratos, mans vārds ir Vidvuds Medenis, un šodien Griezijos ratos tiks minētas, kā jau mums tas ir pēdējos daudzos gadus, ģimeņu sacerētās mīklas, ko ģimenes atstāja nākamajiem, kas nāks minēt pēc viņiem. Tātad mūsu Griezo ratu caurlaide ir mīkla vismaz viena, un to arī ģimene, kur nāk, sagatavo. Kas tās minēs? To pateiks viņi paši, kas šeit ir uzaicināti. Nu, man pretī sēž, kā tev pilns vārds?
5: Man sauc Uģis Jansons.
4: Un kas jūs te esat šodien?
5: Nu, es esmu mūziķis, tētis un draugs šodien šajā studijā.
4: Mūziķis tā ir
5: mūziķis
4: grupa?
5: Mūziķis grupai Seržants Bēda. Esmu dziesmu autors un izpildītājs.
4: Un kāpēc tieši Seržants Bēda?
5: Es skicēju savā blociņā diezgan bieži visādas jokus, un viens no vizuāliem jokiem, ko es uzskicēju, bija tā kā pašportrets policista manierē. Uzrakstīt dziesmas, un tad vajadzēja nosaukumu šitam dziesmu kopumam, un tad es šķirtīju pēc kāda laika savu blociņu, un tur viņš bija Seržants Bēda. To izdomāju, un tā teikt, nozagu no sevis pats, kas ir forši.
4: Un grupā tev ir balss, instrumenti?
5: Man ir balsis, man ir instrumenti, man ir sintezatori, man ir saksofons, man ir bungas.
4: Bet ko tu pats spēlē?
5: Ierakstā es spēlēju ļoti lielu daļu no šiem instrumentiem, izņemot bungas, gandrīz visās dziesmās. Bet tad, kad tas ir jāizdara uz skatuves, tad to nevar izdarīt, jo pietrūkst roku. Tad nu, man ir blakus visas gan kreisās, gan labās rokas grupā.
4: Jā, tā Uģis Jansons no grupas Seržants Bēda. Uģi, kurš nākamais runās? Kreisā roka vai labā roka?
5: Labā roka.
4: Labā roka, lūdzu.
6: Sveiki, radio.
4: Sveiki, radio.
6: Es esmu Valters.
4: Uzvārteiks?
6: Valters Vaivots.
4: Ko tad tu dari grupā Seržants Bēda?
6: Seržantam es palīdzu izpildīt daļu no ģitāru partijām.
4: Ko ikdienā dari?
6: Ikdienā spēlēt muzīku, palīdzēt taisīt muzīku un arī būvēt muzīku skatu un vispārējo.
4: Interesants čalis tu esi. Valter, paldies! Un tad lūdzu, kā tev vārds ir?
7: Sveiki, man sauc Kārlis Tone. Es esmu arī mūziķis, un tas ir arī tas, ko es nodarbojos, ko es daru pamatā. Un seržantā bēdā es spēlēju basu. Un vienā dziesmā dziedu arī bišķiņu.
4: Tev jau tāds muzikāls uzvārds.
7: Tā sanāk,
4: ja tu būtu tons, tad varētu domāt, ka tu esi no tā diriģenta.

0: Enta Celma. Bet tu esi to ne?
1: Jā, no glaznotāja Celma. Nu, nu, tā ļoti attāli.
0: Bet attāli. Valdmārs Tone. Un kurš ir Bundzinieks?
2: Bundzinieks ir Adriens Grīns. Viņš šodien, diemžēl, nevarēja ierasties. Bet viņš mums ir kopā vienmēr.
1: Manā... Jā, garā.
0: Nu, tieši tā. Uģi, ko tu esi paņēmis līdz vienu lielāku, vienu maziņu?
2: Sāksim ar maziņu. Es esmu paņēmis līdz savu dēlu.
0: Dēls, kā tev vārds?
3: Mani sauc Didzis. Man ir uzvārds Jansons Krastiņš, man ir 4 gadi, un es dzīvoju Rīgā. Es eju dārziņā.
0: Ko tev patīk darīt tur?
3: Darboties, viss kaut ko.
0: Vispār bērniem ir jādarbojas, ar rokām jau no īpaši, līdz ar to arī ar galvu. Ko tu dārziņā, Didz, esi uztaisījis, izkrāsojis, izgriezis, sanaglojis, nu kaut ko tādu?
3: Es nenagloju dārziņā.
0: Redzi, viņš ķeras pie pēdējā vārda.
3: Šodien es ābolā dedzināju svecīti.
0: Didzi, un ko tev visvairāk patīk zīmēt?
3: Dabu.
0: To, ko liek, viņš varēja teikt. Dabu, un ko no dabas tieši?
3: No mašīnas visotas. Izgriezta burtiņas es māku arī.
0: Es tieši domāju par to izgriešanu. Mums kādreiz dārziņā uzdeva sniegpārstliņas izgriezt.
3: Mēs arī griezām vakar.
0: Didzi pateicos. Uģi, un tev vēl līdz ir viena jauna kundze. Kas viņa ir?
2: Viņa man mīļotā draudzene.
0: Mīļotā draudzene. Pasaka, kā tev sauc?
4: Man sauc Emīlija Lenkeviča.
0: Un ko tu dari savā dzīvē?
4: Es savā dzīvē šobrīd diezgan aktīvi darbojos dažādās kino sfērās, gan animācijā, gan arī fikcionālā spēļu filmu izveidē, kā māksliniece un arī kā producente.
0: Tā. Man liekas, ka tu esi dzimusi kaut kad ap gadsimtu mīju.
4: Jā, pirmais ir manējais gads.
0: Emīlija, paldies, labi. Nu, tad ķeramies pie ģimeņu mīklām, ko uzdevu pagājušajā gadā greizajos ratos ciemojušās ģimenes. Un tās minēs mūzikas grupas seržants Bēda, pats kodols, izņemot Bundzinieku, kurš šodien netika. Un viņi ir Valters Vaivots, Kārlis Tone, Uģis Jansons ar savu draudzeni Emīliju Lenkeviču un Uģa dēliņš, 4-gadīgais Didzis. Nu tad ķeramies pie ģimeņu mīklām.
5: Vai cik labi ripo rati!
6: Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
0: Klausieties pirmo mīklu!
7: Mani sauc Alfreds Gusts.
0: Alfreds, cik tev gadu?
7: 4.
8: Kā tev bija tā mīkla?
7: Balts, uz egles uzkrīt, var uzcelt sniega vīru, uzmini, nu kas tas ir?
8: Sniegs.
0: Uzminēts, tas ir sniegs.
9: Ļoti labi bija.
0: Paklausāmies Alfreds Gusts, ko saka, vai tā ir?
10: Pareizā atbilde ir sniegs.
7: Sniegs!
9: Super! Sniegs! Viena kontā tā bija.
0: Nu, ko tev no sniega patīk vēl celt?
7: Vai?
0: Pikas! Tā ir, tēti, Uģi, ja?
2: Tā ir. Mēs bijām nesen Grīziņkalnā braukt lejā. Bez ragavām, bez nekās ļūcam, mēs to darījām ar dibeniem. Tas bija interesanti, vai ne, Didzi?
7: Jā, man patika ļoti.
2: Jā, bija jautri, vai ne?
7: Jā.
0: Nu, mūsdienās var taču īpašās bikses arī uzvilkt un slidināties uz nebēdu.
7: Novēlis
9: tagad
7: bikses?
9: Un pilnēt skrīt mūsu. Man tad piecelies uz augšu.
2: Nu, tikām galā ar tevi. Ļoti labi.
0: No sniega biksēm, nu, pat tikā vaļā. Bet cik sniega vīrus esi līdz šim uzcēlis?
7: Tikai vienu.
0: Arī labi ļoti. Un ko tu liki viņam acu vietā?
7: Pogas.
0: Un degunu? No kā?
7: Burkāns.
0: Un kāda mute?
7: No pogām arī.
0: Der. Un kas bija rokās?
7: Slota.
0: Arī labi. Un galvā uzlika kaut ko kādu saparu?
7: Šķīvi
0: tādu bļodu. Arī dar. Un apav bija?
7: Nē.
0: Kā es nesalsiemā sniegvīram?
7: Nē.
0: Klausieties otro mīklu, lai skan.
11: Mani savs Boris Mūcinieks un mani 5 gadi. Es dzīvoju Jelgavā un gribu uzdot mīklu. Man to mīklu uzdeva Amenu Alūksnes. Vīriņš iet pa lauku, gradzans mugurā. Kas tas ir?
0: Vīriņš iet pa lauku, gradzans mugurā. Nu, tā jau vispār ir tāda...
11: Gliem.

0: klasiski.
1: Labā doma, bet viņš ir lielāks par gliemezi. Viņš iet, gliemezi nav kāju, nav kāju.
2: Tā ir varbūt kanēļa maizīte pa lauku.
1: Emīlija, kanēļa maizītes ir labas, bet tomēr kājas viņam ir.
3: Broļa rupucis.
2: Pa Latvijas laukiem?
3: Nezinu, man liekas, ka kaut kur kādā rezervātā ir kāds bruņurupucis.
1: No Latgalē kādreiz bija purva
3: bruņurupucis.
1: Vajadzētu tikai kaut kad sameklēt.
0: Jā, tā ir bruņurupucis.
4: Es tieši gribēju minēt to purva bruņurupucis, bet to jau man noķēpi.
3: Jā.
1: Jā, bet kurš iet un kuram ir tāds gredzens uz muguras?
2: Tas ir siena ritulis.
1: Vai ar es burtu tas sākās?
3: Sivēns?
1: Kas ir tas riņķis mugurā?
3: Nu, aste.
5: Meža cūka?
3: Nē.
1: Tas nav meža dzīvnieks, aiet uz māju, Emīlija.
5: Bet tas ir dzīvnieks.
1: Tavai mammai dzerbenē ir šis pie mājas.
3: Suns?
1: Uģis pateica, suns.
0: Kā saka, mēs atbildi.
1: Kā saka, sigūdiešu suns. Uzminēts.
3: O, oh, ir.
1: Paklausāmies, vai tā ir...
0: Pareizā atbilde ir suns.
3: Suns un sivēns, nu, tur nav tālu.
1: Nu, uģi, tu jau didzim parādījis kādreiz tos īpašos suņus, kuriem sarita.
3: Laikam ir tāds šķirnis.
1: Jā, visiem.
3: Tādiem ir, jā?
1: Visiem nav, vilki tā nedara. Jā. Nē, vidējie tie, ko tu teici.
3: Jā.
1: Tie laikas, tie kamanu suņi vilcēja. Padomā, pajūgā braukt pa ziemu, un tad Somijā laikam tuvākā vieta.
0: Manai vecmāmiņai ir sunīts mājā.
3: Ir gan, jā.
1: Kā sauc suni?
0: Morits.
1: Un kā vecmāmiņu?
0: Aiga.
1: Redz, cik labi. Bet nu, laiks trešajai ģimeņu mīklēji.
6: Mani sauc Valters Andrejus, man ir 8 gadi. Es mācos vācu skolā 2. klasē B. Un es gribu uzdot mīklu. 3 astes, 6 ausis un 12 kājas. Un nereik, kas tas ir?
1: Nu, te mums ķer uz matemātiku. Oh. Tikpat varētu būt 6 galvas.
3: Cik bija kājas?
1: Tātad 3 astes un 6 ausis, 12 kājas. Un nereik.
3: Man ir minējums saistībā ar vienu dziesmu.
1: Jā.
3: Mums tur ir tāda vieta, kur mēs runājam par melno leju. Mans minējums ir zirga pajūgs.
5: Man arī tā liekas.
1: Bet ar cik zirgiem?
3: 3.
1: Matemātiski viss sakrīt, tikai dzīvnieks nav īstais. Uģi?
3: Nu labi, nu tad es dodu spēlēt kādam citam.
1: Es, puiši, jums pateikšu, ka šo kustoni jūs neiejūksit un viņš nevēla nedarīs.
5: Bet viņi ir 3, tad sanāk,
1: jā? Jā? Tikai kas šie tādi? Varianti kāds pusmiljons varētu būt.
0: Vai tas ir mazāks par zirgu?
1: Daudz mazāks.
0: Cik mazāks?
1: Ha! Nu šitī kauksts. Ja viņš uz galda stāvētu, viņš būtu šitī kauksts. 20 centimetrus, 25 augsts, tā.
5: Bet kāpēc tāda ir jāliek 3 kopā?
0: Ruksis.
3: Ja nevar iejūt.
1: Nu, bet zini, nu, bet vienkārši...
0: Ruksis.
1: Nebija jau mīklā runāt par jūkšanu, nebija.
5: Nu, jā,
1: vienkārši
5: jā.
1: Bija teikts, 3 astes, 6 ausis, 12 kājas un nerej. Kas tad ir mājās tāds dzīvnieks, Didzi, kurš nerej? Tev varbūt tāds ir?
0: Kaķis.
1: Uzminēts, tev ir kaķis?
0: Vasali divi.
1: Vārdus pasaka viņiem.
0: Milija un Bulta.
1: Un kādu viņi izskatās abi, Milija un Bulta?
0: Milija ir tāda, nu viņai ir daudzas krāsas.
1: Kā jau kaķenēm reizēm ir? Un Bulta?
0: Arī daudzas krāsas viņai ir.
1: Tad dabas ir tādas akvareļainas. Jā, es varu apmēram iedomāties. Bet paklausāmies no Valtera, kā tu tur īsti ir?
6: Pareizā atbilde ir 3 kaķi.
3: Ļoti labi. Super.
0: Tā divas meiklas jau ir uzminēt.
3: Jā, vairāk par visiem.
1: Ciemiņi no seržanta bēdas jums ir ar dzīvniekiem kādi piedzīvojumi bijuši?
5: Es ilgu laiku dzīvoju Smiltenē, un tur pie mums neko brīdim nāca tādi kaķi, ka mūsu pagalms bija tādā...
1: Nometne.
5: Jā, un tad viņi nāca pie mums neko brīdim baroties un arī pagulēt, un tad atpūtas māju.
1: Es nu pat atceros vienu manu vienaudzi, Jāni Mazuru. Viņš kolosāli prata atdarināt šos kaķu cīņas trokšņus. Tur jābūt...

0: šīs te skaņas, kuras es neprotu, jā, nu, ka kaķi kaujās, tur ir brīnumaina palete nākārā.
1: Jā.
0: Maza bērna balss ir tikai viena puse, bet tad, kad sākās tie dziļie rīklis ņurdieni,
2: jā,
0: tie ir lieliski. Nu, vienreiz man gadījās tā, kad es pusplīgs izgāju ārā, dzirdēju, ka bērns raud. Bet izrādās, ka tur bija kaķis. Sieva teica, aizēja paskaties, kas tur ārā raud salā. Un tad es izskrēju. Man jau nav grūti. Es jau veselību dot tikai.
3: Emīlijai dažreiz nepatīk, ka es mājās ņaudu.
4: Šitā. Tas jau ir citādāks mjaudiens. Tas ir tas
5: mjaudiens.
0: Bet nu, kārta ceturtajai mīklai. Klausāmies.
6: Mani sauc Ringolds Gaidukēvičs. Es dzīvoju Rīgas Bieriņos. Un es mācos Rīgas Angļu ģimnāzijā 5. A klasē. Man ir 11 gadi. Es jums gribu uzdot šo mīklu. Kas lec kā zaķis un peld kā zivs?
0: Lec kā zaķis un peld kā zivs. Tiešām.
5: Bebrs.
4: A bebrs lec?
2: Nā.
0: Nē, mazāks par bebru, Emīlija. Valter, kas tev nāk prātā? Tev ar dabu ir draugi bijuši?
3: Ir zinām draudzīm, jā.
2: Jā. Okay.
0: Šai būtnai arī piemīt vienreizais vokālās dotības.
2: Jā.
0: Un jūs to... Jā, jūs to visi labi zināt.
3: Tā ir vārde.
0: Jā, uzvinās. To teica Vaivod Jaunskungs, jā?
3: Jā.
0: Vārde.
4: Saprotiet. Varbūt kaut kāds ūdens putns.
0: Nu, klausāmies no Ringolda, vai tā ir?
6: Pareizā atbilde ir vārde.
2: Brīnišķīgi.
0: No seržanta bēdas mūziķiem kāds prot atdarināt putnu
5: man
0: vai
5: ir daudz,
0: dzīvnieku?
5: Zināju, ka man ir daudz mājās instrumentu.
0: Jā, nezināju to.
5: Ļoti daudz.
0: Nu, piemēram, nosauc kādu instrumentu.
5: Flauta, zvaniņš, skelefons.
0: Ksilofons ar runziņu, kur sit.
2: Mm-hmm.
0: Pie tam tie ksilofoni var būt arī metru plati.
2: Viss kaut kā.
0: Vēl vairāk. Viss kaut kādi viņi ir.
2: Nē.
0: No jums kāds atdarināt prot kādu balsi?
5: Es.
4: Nu, kā tu?
0: Nu?
5: Zaķies māku.
2: No.
5: Cebrits.
0: Tas bija uzprātīgi.
2: Jā, tā bija gan.
0: Emīlija, tu cēli roku.
4: Nu, es vēl nesen, man liekas, atdarināju mērkaķi kādā mežā, kur tur mēs bijām.
2: Jā, tu esi gatava?
4: Mēs bijām uz Ogres purvu aizbraukuši.
0: Kaut tagad nav sācies mērkaķa gads, šis ir zirga. Bet ir īstais laiks, metenī. Zini, meteņu laikā vajag tēlot visādas balses.
4: Es nezinu, kurš no visiem mērkaķiem skaitās, bet man bail. Te nav meš.
0: Tu vari pagriezties sāņus, ja tas ir skaļi.
5: Es gandrīz nogāzos no krēsla.
0: Bet izdevās.
4: Nogāpēram
0: tam. Ko nozīmē jauns cilvēks?
2: Tas, ko nozīmē
5: es
2: izglītību.
5: Gandrīz nogāzos no krēsla.
4: Jā.
0: Emīlija, tu neesi jau nekāda senā būtne, bet es biju uz kādā zemē, kur ir mērkaķi staigā apkārt.
4: Man bija Hello Kitty krekliņš mugurā, tas bija Anglijā, kaut kādā zoodārzā, kur man tas mērkaķītis tur bija tā aizmugurē. Jā. Dzeltenīgs tāds.
0: Nu, piemēram, tur vajag būt īpašai mutei, žoklību uzbūvēji. Mans Austrālijas brālēns Pēteris prata lieliski attēlot tādu vidēju lielumu suni. Sarišķi no rītiem. Asāk. Bet viņam bija bārda mute, viņam bija aparāts. Ja nav aparāta, tad nesanāk. Ejam tālāk. Ieklausieties šajā mīklā.
7: Mani sauc Jānis Verners. Man ir 11 gadi. Es mācos Ādažu brīvajā Valdoru skolā 5. Klasē un es dzīvoju Ādažos. Es gribu uzdot mīklu. Pa augšu brauc, pa apakšu tek. Kas tas ir?
0: Tas tam pa augšu brauc, pa apakšu tam tek. Kas tas ir tas?
5: Aha. Laiva.
2: Nu, pa to augšu tur tiešām brauc, tā kā brauc. Tā nav tāda alegorija.
3: Sapratu,
4: pa apakšu var ar laivu arī izbraukt. Kas tā ir pa vietu? Jā.
3: Mēs arī šodien
2: pārbraucām. Ir vairāki lielas
3: tādas vietas. Mēs gribējām izvēlēties, pa kuru brauksim. Un tu teici, ka pa

0: vienu, un tad mēs braucām pa citu patiesībā. Kas tie tādi ir?
1: Tie ir gan lieli, gan mazi visās jā. Malās.
2: Tašīnas.
0: Gan gaisa, gan no upes.
3: Didzi, kā mašīnas tiek pāri upei?
2: Pāri tiltam.
3: Jā. Uzminēts.
0: Ļoti labi, Didzi.
3: Jā, nu tilts. Starp citu 11-gadīgais ādažnieks Jānis Svernets, kurš uzdeva mīklu, savā vecuma grupā brauc ar jahtām, brauc pat uz Grieķiju sacensībās junioriem, pateicoties sava tēva uzņēmībai. Bet paklausāmies īsto atbildi.
2: Pareizā atbilde – tilts.
0: Ļoti labi, Didzi. Ļoti labi, Kārļi.
3: Didzi, par kuru Rīgas tiltu tev patīk braukt tā?
2: Vanšu tilts. Ne, Akvens.
3: Ah, kurš tad ir?
0: Kurš tad ir?
2: Akmens.
3: Kādēļ?
2: Jo viņš tāds ieliekts ir. Man patīk tas kalniņš ar riteni. Es tur bieži braucu un man patīk.
3: Es tev iesaku braukt ar riteni pa salu tilta sāniem. Tur ir tādas tik platas sejas,
1: jā.
3: Bet tur ar vieglo automašīnu var izbraukt mieri.
1: Bet tas kalniņš man arī patīk, kur Dīdzis pieminēja.
0: Tas, manuprāt, ir visieliektākais tilts Rīgā.
3: Mēs tur Rivetu bieži ejam un braucam, tur to līkumu jūt. Bet Dīdzi tagad tev uzdošu grūtāku jautājumu. Vai hidroelektrostacija arī ir tilts pāri upei?
2: Nē.
3: Kāpēc?
2: Es to vietu vispār nezinu.
3: Nu, gan jau uzzinās. Netālu no Rīgas ir. Labi, pirms pārtraukuma, lai skan šī mīkla no Zemgales.
4: Man jau sievičs ir kaviskas, man ir 5 gadas, un es dzīvoju Gūziņu pagastā, un es gribu uzdot mīklu. Kas ir ziels briesmonis ar melnbaltiem zobiem?
3: Kas ir liels briesmonis ar melnbaltiem zobiem? Melns, balts, melns, balts.
2: Žirafa.
0: Es zinu.
1: Es arī zinu.
0: Es tev varu palīdzēt, uzminēt.
1: Bet dažiem tas nav briesmonis, bet dažiem ir.
0: Jā. Nu, man liekas, ka mēs ar tevi diezgan bieži pie viņa sēžam.
2: Mājās?
0: Jā, mājās.
2: Vai mums mājās ir briesmonis?
0: Nē, tas patiesībā...
2: Uguns!
0: Tu briesmoni var apēst uguns, bet mēs ar viņu dažreiz spēlējam visādas lietas. Didzi, kas ir tie melni baltie zobi, milzīgi daudz? 88, manuprāt. Var nospiest noti. Kas tas ir?
5: Padomā.
0: Jā, arī tu, tas ir instruments.
3: Bet, Didzi, tev tak to patīk plaukšķināt. Es arī iemācījos, ka biju puika, nu, vecāks par tevi. Iemācījos divas pamat melodijas ar vienu pirkstu. Tas bija sen. Dievs sveitī Latviju un otru devis slinkojot un pūstot. Skats, es esmu čalis. Un man arī ar to pietika ilgākam laikam.
0: Klarnete?
2: Jā.
0: Nē.
5: Šitais tās mazāks briesmas.
3: Kas tev, Didzi, mājās lielāks. Stāv uz trim vai četrām kājām?
2: Krāslis.
5: Bet vai krāslim ir melnbalti zobi?
2: Nē.
0: Viņai pedāļi arī ir.
5: Kuram instrumentam ir
0: pedāļi? Tev patīk spiest pedāļus. Dažreiz.
3: Didzi, saki mašīnai. Ko viņš teica?
0: Ritens. Arī, jā, tādi pedāļi ritenim ir.
3: Kam vēl ir pedāļi?
1: Kura mūzikas instrumentam ir pedāļi?
2: Klavieris.
0: Jā! Jā, super!
3: Mēs nepieminējām vēl tikai automašīnu. Uzminēts, jā! Mums bija atnācis mūziķis jau ar lielu pieredzi. Un viņš teica, nu kas tad tā ir? Skandāla kaste. Viņš izdomāja mīklu. Klavieris,
0: flīģeris.
3: Bet paklausāmies pareizu atminējumu, kas tad tur ir.
4: Pareizā atbilde ir klavieris.
3: Uģi, kas tagad skanēs no seržanta bēdas? Pirms mēs minam tālāk ģimeņu mīklas.
0: Viena dziesma no albuma, tikko kas iznācis, albumu sauc Saņemšanas vieta un dziesma Akmenī.
3: Klausāmies dziesmas fragmentu. Lai skan!

0: grupai Seržants Bēda. No viņu jaunākā albuma saņemšanas vietas izskanēja dziesma Akmenī. Un viņš šodien ir Adrians Grīns, Valters Vaivots, Kārlis Tone, Uģis Jansons ar Dēliņu Didzi un draudzeni Emīliju Lenkeviču. Turpinām minēt.
1: Vai cik labi ir ripo rati!
2: Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
0: Klausieties nākamo mīklu.
3: Mans vārds ir Liene Freimane, esmu Kārļa un Kristapa mamma un dzīvoju Jelgavā. Un gribu uzdot savu mīklu, ko man mamma Guna uzdeva bērnībā un ko mēs skaitījām. Un tā ir punktiņš, punktiņš, komatiņš, domu zīme, ritentiņš, divi stābi vēderiņš, kopā sanāk
4: cilvēciņš.
0: Uzminēts! Kopā sanāk cilvēciņš.
4: Zināji tādu, Didzi?
0: Nu, Liene, pasaki pati, vai tā ir?
5: Pēc atbildēja cilvēciņš cilvēks.
0: Vai jums no bērnības ir skaitām panti prātā, Lūdzu?
6: Man ir tāda īsā saistīta ar mūsu Upmalas apdzīvotājiem. Lapsa ielien alā, anekdote galā. Redz, jūs smēties, strādā.
0: Kādi jums ir vingrinājumi pirms iedziedāšanās, ja tādi vispār ir?
6: Nu, Kārli, kā tu iesildies pirms dziedāšanas?
7: Un tagad man būs jādemonstrē agdīt. Žņaudzē čūska, o, o, o, o, žņaudzē čūska, o, o, o, o, žņaudzē čūska, o, o, o, o, nu, tas, jā, tas palīdz arī dikcijā.
0: Ir,
6: jā,
0: ir ļoti labi. Tas viss pa toni uz augšu.
7: Jā.
8: Man vispār ir viens humoristiskais.
0: Valters ierunājās, lūdzu.
8: Veļas mašīna kalpo ilgāk ar Kalgon. Veļas mašīna kalpo ilgāk ar... Uģi, pievienojies! Kalgon! Veļas mašīna kalpo ilgāk ar... Kalgon!
0: Paldies jums, vīri! Tiešām tā ir ar tām mašīnām veļas.
4: Es nezinu, no kurienes ir šis, bet bija tāds Antons bēbe, uga, uga, Antons bēbe, Antons bēbe. Un tur bija vēl kaut kādi Meksikā un kaut kas tur kaut kas. Ja kāds zina, no kurienes tas nāk, es ļoti vēlos uzināt.
0: Klausieties nākamo ģimenes mīklu, Lūdzu.
9: Mani sauc Eduards. Es strādāju Latvijas radio. Man ir 56 gadi. Un... Es mīklas vietā, es jums izstāstīšu tādu mīklu anekdoti no manas bērnības. Kas iznāk tad, ja čūsku sakrusto ar ezīti?
7: Čezītis.
6: Tā, matu suka.
0: Tu jau ir, uģi ir siltāks, bet

0: Tas garums te ir spēlē.
1: Tas ir ļoti garš.
0: Viņu uz metriem pārdod.
2: Tā ir kaut kāda
3: uz kursteņa slauķa tīrām aparāts. Jā,
0: jā. Negaidīju. Ne. Jā, tur galā ir tas ezis, jūras jā, ezis jā, galā jā. Ir. Un bumba.
3: Trose. Metāla trose.
0: Bet ar dzeloņiem.
3: Bet ar dzeloņiem. Kas ir
2: dzeloņdrāts?
0: Uzmanību! Oh!
3: Kā lai mēs nesavieno šo?
1: Dzeloņdrāts.
0: Ir tāda vīru kopa vilki. Jā. Un viņiem iznāca albums Dzeloņdrātis.
3: Jā.
0: Pirms gadiem 11.
3: Jā.
0: Nu, protams, par ko? Nu, karavīru dziesmas. Nu.
3: Mm-hmm.
0: Atalītatītā Dzeloņdrātis. Taidaraidaraidaraidaradam. Kaut kas tam līdzīgs. Bet paklausāmies īsto atbildi, Emīlija. Jūsu grupā ir bijis kāds miseklis vai traucēklis, kādreiz kāds šķērslis, kas bijis jāpārvar kā dzeloņdrāts vai kaut kas cits?
3: Dažreiz man jāspēlē vienā dziesmā ir divi instrumenti, un tad es aizmirstu, ka man tas ir jādara. Brīžā, kad jau ir par vēlu. Un tad kāds atkārto jau dziesmas daļu, ko vajadzēja nospēlēt tikai vienu reizi, jau ceturto reizi, un gaida, kad nu, man atslēgsies muskuļa atmiņa. Un, tagad bija jāspēlē saksofons. Sešanas bēda dažbrīd ir tāds aizmāršīgs džeks, jā.
2: Vienā brīdī Uģim koncerta laikā es redzu, ka viņš kaut ko izmisīgi meklē starp dziesmām. Es saprotu uzreiz, ka tas ir mediātors, un viņš tā kā, ai, labi, neatradu. Un es tieši ieraudzīju to mediātoru, un es tur tieši stāvēju, un es viņam to mediātoru padevu.
3: Tas bija brīnišķīgi.
0: Tas ir tāds sīks struntiņš.
3: Bet tas ir tik sīks struntiņš, bet koncertā ļoti svarīgs. Jo tiešām ar pirkstiem dažbrīd nevar nospēlēt to, ko var nospēlēt ar to plastmasas gabaliņu.
0: jā.
3: Un tas ir svarīgi, it īpaši tajā brīdī, kad spēlē to ģitāru un gribās, lai ir roķīgi, tad vajag to plasmasas gabaliņu.
2: Klausoties šīs grupas mūziku, es domāju, ka nekad nevar paredzēt, kas notiks dziesmas vidū vai beigās. Tev vienmēr var gaidīt kāds pārsteigums jauks.
0: Jā. Oho, paldies, Emīlī! Tā, klausāmies nākamo mīklu no Latgales.
1: Mans vārds ir Kate Pankjāne, ne man ir 7 gadi, es dzīvoju Daugavpilī. Es gribu uzdot joku mīklu. Kādiem kaķēdiem garšo banāni?
0: Tu zini, ka valodā ir salikteņi,
4: jā.
0: Un mēs viņus esam šodien Didzi jau minējuši, un pārējais viss jau
4: ir... esam pieminējuši.
0: Jā, kādiem kaķiem, jeb kaķēniem, drīzāk jau kaķiem garšo banāni?
3: Nu saki, es zinu, ka tu zini.
1: Mani kaķi banānus neēd.
3: Nu man liekas, ka Emīlija jau bija uz sekundi šis kaķis, kas banānus... ad šodien.
2: Tā, jā. Jā. Es jā, vispār pateici, man jā. Nav nejausmas. Ko?
4: Tu teici to, no, tu runāji viņu.
3: Tu biji viņš.
0: Tu
2: kas tas kaķi? Kaķi
1: ir
2: nu, kaut kāds mērkaķis laikam.
0: Nu, uzmanēts. Labi, lai kati pasaka, vai tā ir vai nav.
1: Pareizā atbilde ir...
5: Mērkaķēniem.
0: Vēl trīs ģimeņu mīklus, klausieties šo.
6: Mani sauc Emīls Alziņš un man ir 14 gadi. Es dzīvoju Rīgā rajonā Brasa un man mīkla ir, tam ir zvīņas, bet tā nav zivs, tam ir kronis, bet tas nav karalis. Kas tas ir?
1: Bute?
0: Tā nav zivs.
4: Tas nav...
0: Zivīm ir aste, bet nav kronis.
4: Zaugtis? Bet tas ir dzīvnieks?
0: Kārli, nē. Bet šim tiešām kronis ir augšā.
4: Ā, šeit pacelts, jā. Tas nav dzīvnieks.
3: Nē. Zvīņains ar kroni augšā.
0: Jā.
1: Ja tas nav dzīvnieks, tad tas ir augs?
0: Jā, tu esi uz pēdām.
2: Vai viņš ir kaut kāds zemūdens augs?
0: Virsūdens.
1: Ūdens rozes.
0: Labi tev sanāk, bet tām zvīņu nav. Mm. Labāk kāp uz savu zemes.
1: Bet viņš Latvijā aug?
0: Siltumnīcās varbūt... Nē, neaug Latvijā.
2: Un kronis.
0: Manā bērnībā to varēja dabūt divreiz gadā vai trīsreiz tagad caur diennakti.
7: Nu, man būs zināms, man šķiet.
3: Nu, no.
7: Esmu gatavs minēt, un mans minējums ir ananās.
0: Ļoti labi. Tavs minējums ir ananās. Nu, paklaus,

0: Sāmies no Emīla, vai tā ir?
1: Pareizā atbilde ir ananās.
2: Nu, super.
3: Ļoti labi, jā.
2: Ļoti skaidrīgi.
4: Man liekas, tie zaļumi ir tas kronas izskatās.
2: No, jā.
0: Priekšpēdējā mīkla no ģimenēm klausāmies, tā būs no mūziķes.
5: Mani sauc Zane Martinsone, man ir 33 gadi. Un es jums gribu uzdot mīklu. Kuram augam ir ausis, kas nedzird, bet tas joprojām klausās vējā? Kas tā ir?
6: Augs aug Latvijā.
7: Ausis.
0: Jā.
4: Vilku vāls.
0: Vilku vāls garumā, bet ūdenī neaug.
6: Ausis ir divas.
3: Vējā
0: vispār
3: klausās.
0: Vairāk. Nu jā, vējš taču būs.
7: Rūci.
0: Augstāks par rudziem.
7: Augstāks par rudziem.
3: Kuku. Kukurūza.
0: Uzminēts.
2: Tās lapas zaļās.
0: Nu jā, iznāk tā.
2: Skaidrs.
0: Nu, paklausāmies no Zanes.
5: Pareizā atbilde ir kukurūza.
2: Brīnišķīgi. Didzi, paldies par, tā teikt, labu sākumu. Bez vilkvāles, es domāju, nebūtu bijis kukurūzes.
0: Vispār jā, vilkvāle. Jā, mums te nu pat bija divas mīklas par ēdamām un arī skatāmām, smaržojumām lietām. Ko jūsu grupa pirms koncerta nēd, ko nevajadzētu darīt pirms tam? Jo ir taču ar balsīm jāstrādā.
2: Nu, Didzi, ko tu teici? Pastāk. Jā, tu saķep cukurs, jā, kaklā, jā.
3: Tā ir,
0: tas
3: tā
0: gan ir.
2: Nu, neko asu laikam nevajag ēst arī.
6: Es zinu, ka man vienkārši ļoti nepatīk spēlēt koncerts, kad es esmu ļoti, nu, labi pārēdis.
0: Jā, tas tiesa.
2: Jā. Ēst var pēc koncerta.
0: Pēc.
6: Ir ļoti forši.
2: Jā, pēc labi padarīt.
3: Mēs dzirdam, pārēdīsim, kad beigsim runāt.
0: Nu, jau laiks pēdējai ģimeņu uzdotajai mīklai.
8: Mani sauc Agars Deņļēvičs, un es esmu vienkārši Agars Deņļēvičs. Jā, mana mīkla ir tāda, kad sarkana, tad zaļa. Kas tā ir?
7: Kad sarkana, tad zaļa.
0: Arī tāda klasiska.
4: Zemene?
0: Zemene, kad sarkana ir gatava.
4: Vai tā ir cita oga?
0: Cita oga.
4: Avene?
3: Kura oga ir sarkana, kad viņa vēl nav gatava?
0: Zaļas šī gadījumā ir negatava, pusgatava.
3: Jā.
2: Aronijs, pīlāts.
4: Cik ir viņa liela?
0: Tā kā pirstgaliņš, nu, tāda.
3: Tu tā, nu, varbūt ir meža, kādas ir ogas
0: norādīju
3: mežā?
0: Norādīju uz Emīlijas.
3: Violetas.
2: Nu,
3: mežā.
4: Mēlēnes.
3: Jā.
0: Uzminēts tā ir. Līdzi, kas?
4: Mēlēnes.
0: Paklausāmies no Agra dzirnu vadītāja. Kā tu tur ir?
8: Pareizā atbilde ir mēlēna, kad ir zaļa.
0: Pareizi.
8: Nu, principā tā ir anekdote. Kas tā par ogu? Mēlēni. Kāpēc viņi ir sarkani? Tāpēc, ka viņi ir zaļi.
0: Pareizi, labi, kā atgādināja to.
2: Skaidrs.
9: Sēdi ratu pakaļā, lai tās mīklas neizbirst. Sēdi ratu pakaļā, lai tās mīklas neizbirst. Turies vidvu depincieši, lai tu paci neizbirst. Turies vidvu depincieši, lai tu paci neizbirst.
0: Tad, nu, es atgādināšu atminējumus. Sniegs, suns, trīs kaķi, vārde, tilts, klavieres, cilvēciņš, zaloņdrāts, mēr kaķi, ananās, kukurūza un zaļa mellene ir sarkana. Nu tad... Pilnīga brīvība jums. Es apklustu.
2: Kur ir labākā, ko mēs atminējām?
6: Man patika ananās.
2: Man arī patika ananās.
7: Ļoti
2: man
7: labi,
4: man patika kukurūza.
2: Tātad mums ir divi varianti. Kas tev, Emīlī?
4: Man arī patika.
3: Man patika par to gradzenu, īstenībā. Tas jā, bija okay.
0: Jā, nu tātad uzvarētāji ir no ģimeņu mīklām šoreiz veseli četri. Un viņi ir Zane Martinsone, Emīls Auziņš, Jānis Verners un Boris Mucenieks. Apsveicam jūs! Paldies par vērtējumu, bet tā kā ieejas karta griezījos ratos, katrā ģimenē ir paša sagudrota mīkla. Kāda ir seržanta bēdas mīkla nākamajiem? Uģi, tu teiksi?
2: Jā.
0: Lūdzu.
2: Man ir vāks, bet ne grāmatai. Man ir lente, bet ne dāvanai. Kas tas ir?
4: Kasete.
2: Tā ir, jā.

0: Paldies par mīklu, Uģi un Dici, bet par labo minēšanu šīs dienas viesi saņem no Latvijas Radio 1 ripulīšus, ar ko var laist saules zaķīšus un vispār no jebkuras spēlējošas mašīnas klausīties vakara pasacīju.
1: Brīnišķīgi.
2: Oh, yeah.
1: Paldies.
0: Un Didzim puzlis lausnīšu spēlē ar Latvijas Super. Radio logo un kas tur iekšā pa lapsiņu vai kaķīti.
3: Zaķīti, pēli, lapsiņu.
1: Ko viņi dara tur?
3: Muzicē.
1: Jā.
0: O, patiešām, jā. Greizo ratu veidotāji gaida no saviem klausītājiem jaunas mīklas un jautājumus. Rakstiet tos e-pastā greizierati@latvijasradio.lv vai sūtiet vēstulē greizajiem ratiem Latvijas Radio Doma laukuma 8 LV1505. Šīs dienas siemeņiem, ģimeņu mīklu minētājiem pēcvārds.
1: Paldies visiem mīklu autoriem, paldies raidījumu vadītājiem, paldies maniem kolēģiem un paldies tiem visiem, kas klausījās.
2: Tas ir brīnišķīgi puzlis, jo nevar sagaidīt viņu atvērt. Vai ne?
3: Paldies par puzli un mīklām.
0: Lūdzu, Didzi, šodien pagājušā gada greizo ratu ģimeņu mīklas minēja muzikas grupa Seržants Bēda. Un viņi ir
4: Valters Vaivats,
1: Kārlis Tone,
2: Emīlija Lenkoviča,
4: Uģis Jansons un mans dēls
3: Didzis Jansons Krastiņš.
4: Adriens arī spēlē bungas, Adriens Grīns arī pie mums.
0: Jā, paldies. Skaņu režijā Una Gulbe un Aleksandrs Šaicānaus, pie greizo ratu grožiem Iveta un Vidvuds Medeņi. Tiekamies atkal tieši pēc nedēļas pēc 7 dienām. Seržantam Bēdam priecīgu jauno gadu.
1: Paldies.
0: Jauno sezonu. Uz sadzirdēšanos.

0: Valsts akadēmiskais koris Latvija aicina uz 29. Starptautiskā garīgās mūzikas festivāla atklāšanas koncertu pirmatskaņojumi 14. augustā Rīgas Svētā Pētera baznīcā. Koncertā izskanēs Rājuja Misjuna veltījumi šī gada jubilāriem Pēterim Vaskam un Paulam Dambim, Andra Dzenīša cikls ar Zelmas Dzenītes dzeju, Andrejs Licka antifonāri korim radītais opus Dilmātei, kā arī Matīsa Čudara jaundarbs korim a cappella. Uz tikšanos festivāla koncertos!
1: Stāsts par sievietēm piebalgas kultūrvēsturē. Tās ir Lizete Skalbe, Mudīte Austriņa, Angelika Gailīte un vēl daudzas citas. Vairāk uzzināsiet redzījumā Kultūras Rondo 11. Tulīt pēc ziņām.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 11. Studijā Paula Feldmane. Apsīkstot pretgaisa aizsardzības sistēmas Patriot raķešu piegādēm Ukrainai, arvien biežākus un spēcīgākus Krievijas uzbrukumus piedzīvo arī galvaspilsēta Kīva. Katru dienu Krievijas agresijas rezultātā Ukrainā iet bojā civiliedzīvotāji un salīdzinot ar pagājušā gada pirmo pusi, civiliedzīvotāju upuru skaits pieaudzis par 37%, tā ziņo apvienoto Nāciju organizācijas cilvēktiesību monitoringa misija Ukrainā. Šogad nogalināti 1396 civiliedzīvotāji, bet turpat 8000 ir ievainoti. Ukraiņu militārais eksperts, blogeris Aleksandrs Musijenko domā, ka nekas viegls nav sagaidāms arī turpmāk.
4: Iespējams, ka tomēr Putinam šobrīd ir plāns, kas vērsts uz eskalāciju, teroru un zaudējumu palielināšanu. Mums ar mērķi līdz novembrim, decembrim panākt, ka Ukraina piekāpjas sarunās jautājumos, par kuriem sapņo Kremlis. Līdz tam viņi plāno mūs maksimāli novājināt, pirmkārt veicot triecienus pa civilajiem. Bailes, panika, demoralizācija, miega traucējumi un nemitīgs psiholoģisks spiediens. Tas viss ietekmē.
5: Nervoznīsts sev sev plivāja.
3: Eiropas Savienības komisāra Henna Virkunena ir kritizējusi sociālā tīkla Facebook mātes uzņēmumu Meta un platformu TikTok par rīcību saistībā ar dezinformāciju nesenās migrācijas krīzes laikā Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā. Komisāra aicinājusi krīzes situācijās pastiprināt sociālo tīklu uzraudzību. Jau vēstīts, ka pagājušajā nedēļā Ceutā no Marokas ieradās aptuveni 72 tūkstoši nelegālo migrantu un sociālajiem tīkliem bijusi nozīmīga loma. Daudz migranti norādīja, ka video un ziņojumi tādās platformās kā TikTok liecināja, ka parasti stingri apsargātā robeža pēkšņi esot atvērta. Jēkabpils novadā un Ropažu novada Garkalnes apkaimē šodien un rīt notiks zemesardzes mācības. Tās notiks gan diennakts gaišajā, gan tumšajā laikā, apvidū un pilsētvidē, lai trenētu spēju veikt uzdevumus dažādos apstākļos. Bet Tukuma novada Bērsciemā pēc stundas biedrības mazjūras zvejnieki valdes priekšsēdētājs Andris Cīrulis pasniegs pirmos kvalitātes apliecinājumus zvejniekiem un ēdinātājiem. Biedrībā skaidro, ka kvalitātes apliecinājumu sistēma izveidota valsts atbalstītā projektā Piekrastes zivis, un tās mērķis ir informēt patērētājus par zvejniekiem un vietējiem krodziņiem, kuru prasmes un zināšanas garantē augstas kvalitātes Latvijas jūras piekrastē zvejotu zivju piedāvājumu, tādējādi arī nodrošinot paudzēs mantoto piekrastes zvejas tradīciju saglabāšanu un uzturēšanu. Stāsta projekta Piekrastes zivis vadītāja Iveta Tomsone.
6: Galvenais mērķis ir panākt, lai vietējie zvejnieki, mūsu pašu piekrastes zvejnieki, kas ir palikuši Latvijā diezgan maz, varētu vieglāk satikt savu pircēju un otrādāk, lai pircējs vieglāk varētu satikt zvejnieku. Un tas sākās faktiski pirms vairākiem gadiem, kad

0: Tad nodibinājās biedrība Medžoža zvejnieki un sāka intensīvi aizstāvēt piekrastes zvejnieku intereses, ņemot vērā to, cik depresīvā situācijā savulaik bija šī nozare. Un tad mēs satikāmies zemkopības ministrijā, kad ir jāveido šāda te programma, kas palīdzētu piekrastes zvejniekiem pārdot savu produkciju patiešo patērētājiem, pat patērētājiem draudzīgu cenu.
1: Un vēl šodien Murjāņos šobrīd sākas Latvijas čempionāts para vieglatlētikā. Par to ziņo Latvijas paralimpiskā komiteja. Sacensību programmā iekļauta lodes grūšana, diska mešana, šķēpa mešana, valītes mešana, tālēkšana, kā arī 100 un 800 metru skrējieni. Un čempionātā startēs 37 para sportisti. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 20 grādi, pūš rietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 69%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss, mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra dienā 18-22 grādi. Rīgā šodien arī mainīgs mākoņu daudzums, īslaicīgs lietus, pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra dienā 20-22 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti. Kad domājam par piebalgu, tad vispirms iedomājam par Kārli Skalbirēnu un Matīju Skaudzītēm, Antonu Austriņu, Emīlu Dārziņu. Bet jau pēc šīs stundas, kurā skanēs pētnieku stāsti par piebalgas sievietēm, jums noteikti gribēsies uzzināt vēl ko vairāk par Angeliku Gailīti, Dzidru Kuzmani Ķencīti, divām Mariannām vai izlasīt kādu Lizetes Skalbes tulkojumu. Arī man Ingvildai Strautmanai klātesot vecpiebalgas muižā Inešos gribējās sekot līdzi teju katrai gudrajai un lepnajai piebaldzietei. Lai nav tikai fotografijās māte, māsa vai sieva, bet ir vārds, uzvārds, dzīves stāsts un jaunu pētījumu takas. Bet to es atstāšu kolēģiem. Šoreiz tikai pa mazai skicēju katrai no viņām. Taču sākumā tāds neliels pētnieku pingpongs konferencē sievietes piebalgas kultūra telpā, personības un mantojums.
2: Mudīte Austriņa, protams, ir viena no viskošākajām puķēm, savdabīgākajām personībām piebalgas sieviešu starpā. Kā tev, Laura, šķiet, ko viņa darītu tagad, ja mēs atmestu vecumu, vēstures griežus? Ja Mudīte dzīvot tagad, tad kur mēs viņu redzētu, kāda viņa būtu?
3: Nu, es domāju, ka tur nav divu domu, viņa būtu Latvijā. Visticamāk, ļoti tūl kaitišiem, ideālā variantā kaitišos. Viņa turpinātu kolekcionēt saulītes un piepildītu savu sapni par mazāko saulīšu muzeju. Visticamāk, arī kleitiņā, turpat kaut kur pie kaitišiem. Un Mudīte turpinātu stāstīt par savu tēvu, un tas stāsts turpinātos un ar lielu cerību, ka cilvēki arvien vairāk un skaļāk par to dzirdētu un iegrieztos tēva mājās kaikšos.
4: Un droši vien kopā ar Ilzu Auzeru savu brustnieku dotos uz teātru un būtu īca sabiedrības dāma.
3: Ja tev būtu iespējams uzdot vienu jautājumu, Gailīša kundze, kāds tas būtu? Kas būtu tāds, ko tu gribētu viņai tā pajautāt?
5: Godīgi sakot, jautāt negribētu neko. Tieši to, ko dzirdēju no iepriekšā, viņa būtu šeit. Viņa būtu ar mums, jo man parasti ir tā, kad es par kaut ko rakstu, tad es nekad nevaru uzrakstīt un izpētīt, ja es neesmu viņu sajūtas kā personību. Bijis iespējams tādīs vietās, kur tas cilvēks ir bijis, es saprotu tevi tāpat.
6: Tas aizgāja tik ļoti dziļi un tik ļoti personīgi, ka piedodiet, bet ravēja dārzu un man visu laiku maļas galvā Detmolda, Bielefelda, nu jau līdz jā. Slimīgi tas ir. Tas nav labi, tas nav pareizi, bet tā tas notika.
5: Un tad es papildus jautāju.

0: Un vai to, tagad, kad ziņķim pilnu galvu, te pierunāju par savām abām Mariannām, ja? Vai tā atceries, kurā mirklī tu pirmo reizi tādu uzvārdu uzzināji šo te dakteri?
1: Tagad ir jautājums, vai tas bija tad, kad parādījās par Kārli Melbārdi, vai tad, kad krājumā tika pieņemtas šīs vēstules, un viņas bija, nu, inventāra grāmatā, jā. Mēs bijām arī kapos. Jo Vecbabelgā kapsētas ir digitalizētas un it kā vajadzētu būt ļoti viegli visam atrast. Mēs izmeklējām krustu šķērsu. Kāpēc? Tāpēc, ka mums krājumā ir Jaunas Liedas parakstīta cedelīte, kur Kārļa un Marianas tevs Jēkabs izpērk, nu, tik un tik pēdas kapsētas zemes vecajā kapsētā Vecbabelgā. Nu, tātad tur ir dzimtas kapi. Un nav ne digitalizētajos sarakstos, nav, nu nekā nav, un es esmu aptaujājusi visus cilvēkus, kas vēl kaut ko varētu zināt, iezināt Jāni, varbūt, ka Jāni ir dzimtas kapi. Ja kādam ir iespēja, nu bērnībā vecmāmiņai bijis līdz un vecāmām ir rādījis reku, tur ir tā Antonija vai Kārlis vai... Nu, tik ļoti gribētos, lai, nu, ir tā piemiņas.
2: Jā, es arī zinu, kur ir grotūži, kā saka Madonā, es esmu Madonieta. Bet sākot strādāt... Atļaujiet man izteikties. Tad, kad es sāku strādāt muzejā, tad viena no pirmajām piezīmēm man kā Madonietai bija tas, ka grotūži ir grotūži. Un no šiem grotūžiem ir radusies arī mana dzimta, kas ir Avenu dzimta, un... Ir dzīvojis kaimiņos ar šo te purvīšu dzimtu vai purviņu dzimtu. Tāpēc man ir jautājums. Es zinu, ka šajā te mūsdienā saucamajā Mandžūrijā, kas ir tas gals, un atrodas Liezēres pagastā, tur ir lielas dzimtas, tāpat arī manējā, un tur tiešām izcilas mātes, kas ir izaudzinājušas daudz bērnus. Un tad Ēdes gadījumā tu saki, ka viņa nu, ir tā neredzamā, kā kolēģi pieminēja, tā neredzamā. Nu, kā, ko tad mēs varam darīt, lai tas viņas devums, nu, protams, caur bērniem, bet viņas pašas personības devums, kā mēs viņu varētu vēl?
3: Kultūras rondo ceļo.
4: Šī ceļa laikā Piebalgā bija svarīgi ne tikai uzklausīt pētījumus, bet arī uzdot jautājumus. Patiešām, kā padarīt redzams Latvijas sievietes, kuras sapņojušas lielus sapņus, guvušas labu izglītību arī laikos, kad meitenēm nebija pieņemts skoloties tālāk par mājasaimniecību un sekretārēm. Tās nav tikai šeit izceltās Piebalgas sievietes, bet varbūt tā ir tava vecvecmāmiņa, kuras foto ir tikai tavā albumā. Arī šos stāstus joprojām ir iespējams pievienot digitālajam resursam WOMAGE. Tā nosaukums veidots no angļu valodas vārdiem woman un agency, uzsverot sieviešu rīcību un ieguldījumu sabiedrības attīstībā. Resurs atklāja Latvijas sieviešu dzīves stāstus un ieguldījumu sabiedrības kultūras un valsts attīstībā no 19. Gadsimta vidus līdz 20. Gadsimta vidum. Par to vēl raidījumu beigās atgādināšu, bet tagad Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta vadītāja Eva Eglāja atgādina sieviešu izglītības ceļus, un vārdu viņai dod Rēzija Krieviņa.
5: Par mūsu kultūru telpu, mēs runājot, mēs pirms pieminam Kārli Skalbi, Antonu Austriņu, Emīlu Dārziņu, Brāļu Skaudzīšus. Un mēs nešaubīgi lepojamies ar saviem Piebalgas vīriešiem. Tā tiešām ir. Taču, kur ir mūsu sievietes? Vai tiešām Piebalgā inteliģenci, talantu un suģestību ir mantojis tikai viens dzimums? Tā, protams, nav. Mums ir rakstnieces, mums ir aktrises, mums ir ārstes un mums ir sabiedriskās darbinieces. Tāpēc šogad nevis diskriminēsim vīriešus, bet gan izgaismosim slavas perifērijā atstātās sievietes. Izgaismosim mūsu kultūra telpas sievietes, viņu personības un mantojumi, jo gan viņas, gan arī mēs esam to pelnījušas.
6: Te minēji par klusumu, un tas arī ir tiesa, bet droši vien vēl viens vārds, ko mēs varam pievienot, ir šī te neredzamība, ko mēs arī šodien tad centīsimies kopīgi izcelt, lai tap šī te redzamība. Un ja mēs domājam par neredzamību, tad droši vien tas jau nav par to, ka par kaut kas nav gana labs, ka tas, ko darījušas sievietes, nav gana labi, gana nozīmīgi vai tā tālāk. Vairāk tā ir tāda aprites problēma, kā tad šī informācija par sievietēm ir

diskusija publiskajā telpā. Un šeit ir viena sieviete no manas Ziemeļvidzemes. Vai jūs atpazīstat, kas tā ir? Nē, vai ne? Tas ir tā arī tipiski, bet viņa ir mūsu pirmā latviešu sieviete dramaturge, kas ir 1870. Gadā, kas ir tiešām ārkārtīgi tāds sens un tam laikam netipisks piemērs. Viņa tātad vinēja Rīgas latviešu biedrības lūgu konkursā ar savu lūgu Ģertrūde. Tātad tagad jau jūs droši vien zināt, tā ir Marija Pērkšēna, tā nekad nav tikusi publicēta. Un tas ir tāds par šo te neredzamību, viens nu, tā ļoti spilgts piemērs. Šobrīd, lai jums ir kāda prieka vēsts arī šajā diezgan beidīgajā stāstā par Pērkšēnu un viņas Ģertrūdi, un arī viņas vēl vairākām lugām un dzeju, tad šobrīd mēs institūtā strādājam pie tā, lai taptu krājums ar viņas darbiem komentēts. Bet šajā lugā Ģertrūde ir ļoti būtisks moments, kas sasauc ar izglītību. Jo galvenā varone, viņa ir principā ļoti tāds autobiogrāfisks darbs, šīta Ģertrūde, principā ir rakstīta pati. Marija tur ierakst savu dzīvi lielā mērā un arī savas vēlmes un augas. Un viena no tām ir izveidot meiteņu skolu un tātad mācīt meitenēm, tālāk jaunām sievietēm, šo te pamat izglītību. Nu, tas lūkā, diemžēl, līdz galam nepiepildās. Ģertrūdei, lai pelnītu iztiku, ir jākļūst par mājskolotāju un tā tālāk. Tas ir tāds parastais, diezgan parastais šīta 19. Gadsimta. Šo te 70. Gadu, arī 80. Gadu scenārijas. Bet tajā pašā 1870. Gadā, kad iznāk Ģertrūde, kad Ģertrūde uzvar konkursā, parādās arī ļoti būtisks Karolīnas Kronvaldes raksts, kas arī lielā mērā runā tieši par sieviešu izglītību, par tās izglītības nepieciešamība un skaidrs, ka Kronvalde jau ir jūsējā un tātad viņa atbildot uz tādu diezgan sievietes domiecinošu rakstu, rakstu šo te savu atspērkojumu, jo tajā rakstā ir teiks, ka sievietes nejūt līdz laika garām un viņa savukārt pretī dod, ka ļoti labi jūt šo te laika garu un ka šī te sieviešu un vīriešu vienlīdzība tas ir tas, uz ko ir jātiecas. Un, protams, otra Kronvalde, ar ko lepojamies, ir viņas meita. Mildes lieta, kura, nu, man liekas, ir viens no tādiem absolūtiem paraugtāliem šajā 19. 20. Gadsimta mijā, jo viņa, man liekas, ir nu, skolotāja pildīgi lielo burtu. Tātad Kronvalde jaunākā meita, kura apracis ar vecpiebalgas skolotāji, jums droši vien labi zinām, arī Jānis Liedi. Un, jā, viņa ir tātad arī izveidoja šīs te pirmās meiteņu klases vecpiebalgas draudzes skolā. Un tas, ka viņa jau ir nostrādājis 30 gadus šajā vecpiebalgas draudzes skolā, tas ir kaut kas, ar ko absolūti jālikoja šis fakts jāpatur prātā. Un Ilgas Liede noteikti būtu pelnījusi kādu lielāku apceļu, ja vien ir pietiekami šo te materiālu. Ir ļoti skaistas liecības par Mildu, ko var izlasīt arī presē, dažādas atmiņas. Liekas, te ir ļoti svarīgi tas, ko Karolīna, jo, kā mēs zinām, Matas Kronvalds nomira gan agri, tad Karolīna tiešām ļoti centās, lai bērniem būtu šī te izglītība, un ne tikai zēniem, bet arī meitenēm. Tāpēc, lai kāds bija grūtības, Milda gāja tādā labā vācu meiteņu skolā, Reišu ģimnāzijā, kas tolaik jau nemaz tik daudz latviešu meitenēm nebija sasniedzama, bet Milda tur bija, jo atceramies to, ka pat līdz 20. Gadsimta sākumā nebija latviešu meitenēm savas skolas. Pirmās tātad radās tikai kādā 93. 94. Gadā. Līdz ar to nācās vaņu vācu meiteņu skolā mācīties, gribēja kādā.

0: augstā līmenī vai Dievu. Es izskatīju no visiem labi zināmās Angelikas Gailītes grāmatas par attiecībām draudzes skolu, cik tad bija skolotājas sievietes. Tā bija piecas no apmēram kādiem 22 kopumā skolotāju, nu, kas ir pieminēti šajā grāmatā. Man liekas, te arī vajadzētu tādu plašāku droši vien apcerējumu par šīm skolotājām. Sākot ar pieminēto Mildu Sliedu, Annu Ābeli, kas vēlāk bija Latvijas universitātē arī docente, Milija Ošiņa, par kuru es daudz nezināju, bet aši uzmetot aci, ko var uzzināt, ārkārtīgi, man liekas, interesantas lietas, ka viņa ir arī izdevusi krievu valodas mācību grāmatu un arī sakārtojis tādu dainu, mīklu un sakām vārdu kūriņu, tātad skolas vajadzībām, kā grāmatu izdevusi. Jā, tad ir Rīta Sproga un Berta Auzāne, par kuru es vismazāk zinu, bet iespējams, ka jums ir daudz vairāk informācijas. Bet katrā ziņā ļoti interesanti šie te sieviešu profesionālie tēli.
1: Sieviešu izglītības ceļus iezīmēja Eva Eglāja, bet Vecpiebalgas muižā Inešos es piedzīvoju tādas īstas skudriņas pa kauliem, kad visa zāle cēlās kājās un dziedāja Vecpiebalgas himnu, kuras vārdus rakstījušas skolotāja un dzejniece Adīna Ķirškalne, samam dzimtajām novadam kā mīlestības un cieņas apliecinājumu. Viņu veltīja dzejola Vecpiebalga. Savukārt komponists ir Imants Kalniņš, un toni uzdeva Vecpiebalgas muižas koris.

0: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras rondo.
1: Sekojot sievietēm Piebalgas kultūra telpā, Jaunpiebalgas novada pētniecības muzeja vadītāja Vēsma Johansone iepazīstināja ar spilgtākajām novada sievietēm. Un te būs kāds vārds, kuru iespējams nezinājām, jo visi viņu sauca par ķencīti. Tā ir bibliotekāre Dzidra Kuzmane. Plašākai publikai zināma kā Ķencītis. Viņa ir bibliotekāre, sabiedriskā darbiniece, literāte un triju zvaigžņu ordeņu kavaliere. Stāsta Vēsma Johansone, bet pēc tam dzirdēsiet arī ķencīša balsi no radioarhīva.
2: Dzidra Ķencītis ir jums pazīstams, droši vien, ka daudz esat satikuši arī runājušies. Dzidras tādā īpašā varbūt tāda īpatnība bija, ka viņai nepatika runāt no tādiem papīriem. Viņai patika no galvas pašai sāka pateica tēmu, un viņa varēja šo tēmu arī apskatīt pēc sava un tiešām par to arī runāto bieži vien bija tā īsti jāpasmējas, kāds ir bijis. Šī vienkāršā cilvēka sākums bibliotekā 50. gados Jaunpiebalgas bērnu bibliotekā. Tas ir pirmais izgājiens 1973. Gads, un tagad jau varējām teikt, ka ar ko tikai viņa nav uz pasākumiem vesta, kā viņa pati teica, es laikam neesmu lidojusi ar lidmašīnu un tādu kārtīgu gabalu neesmu braukusi ar vilcienu, ja? Kaut gan mazo to osmu no Alūksnes, jau to viņa ir arī izbaudījusi. Bet gan ar laivu, gan ko tikai nav vesta un kādus dižgarus tikai nav sveikusi. Tad četri meklē miljonu laikā gribējām, lai Dzidriņu uzfilmētu, bet Lūk Epners saka, ka dekuns neesot tik labs.

0: vienmēr, jo tad jau vēlāk viņi gāja bez tā deguna uzlicienu, jo, bet šeit vēl sākumā jau mēs tur visi centāmies un lipinājām, kā nu prātām. Nu, un ļoti daudzus gadus vadīja ekskursijas. Es nolēmu, ka vienu reizi, nu, beidzot ir jāņem no sākta gala līdz beigām, jānofotografē, kā viņa kotas. Un viņa izliekoja 10 lakatiņus, 3 sakuras, un jautā man, kura tad tagad, kā tu domā, kuru lakatiņu man paņem? Es saku, nu, varbūt šo te punktainu. Un nē, viņa paņems tāpat savu, bet tā runāšana cilvēkam bija vajadzīga, lai nomierinātu sevi, ja? Tad, kad Dzidriņa devās pēc trīju zvaigņu ordeņa pie Zaļlēkunga, tad bija interesants fakts, jo viņa visiem gāja kā viesos kāds, tā vienmēr bija ar Kauniņu. Un arī pie Valdāja, kad ciemojās Zaļlēks viesojās, tad arī ķencītis deva Kauniņu. Bet lūk, šoreiz ir pie Zaļlēka, un Zaļlēks noliecies, saka, ķencīt, kur tad Kauniņa? Ķencītis saka, šoreiz jau jūs dosiet man. Tā kā viņa ir kurā neapjuka. Šobrīd 96 gadi dzīvo pie jaunākā dēla, bet kādus 4 gadus ar ekskursijām netiekas.
1: Tāda tautas mīlēšana, kaut gan kā sacīt no tā dabaga diriģenta, būs palīdz spēri. Tā Rīgas dimdināšana, kad ir čangelienē vai nevar uz vietas tverties. Un tā nu es arēšu izlauzies savu tiem policistiem, tipat kā sacīt jāsaka savu zodomas un godomas mūriem. Tie stāva tādiem verķiem pie sēniem, ka nepako negrib ielaišu tai laukā, kur kā sacīt pārstāv dziļa latviskas mīlestības puse.
2: Balsis no Latvijas Radio arhīva.
3: Tā bija Dzidras Kuzmanes ķencīša uzruna 1993. Gada dziesmu svētkos. Bet mēs ejam tālāk, lai Lizetes skalbi ieraudzītu ne tikai kā Kāļa skalbes sievu, bet kā talantīgu tulkotāju. Stāsta Piebalgas muzeja apvienības orisāra vadītāja Līva Grudule.
4: Tad, kad jūs domājat un runājat par Lizetes skalbi, tad nedariet to žēlīgi. Mana pieredze muzejā strādājot liecina, ka cilvēki ļoti ir uztvēruši Lizetes skalbes likteņa smagākos brīžus un aizmirsuši par viņas sievišķīgo pašcieņu, pašlepnumu, par viņas pašas vietu latviešu literatūras tulkotāju pulkā. Un parasti vienmēr saka, vai dieviņ, kā tas Kārlis Lizetē ir pāri daudz darījis un cik viņa daudz ir dzīvē cietusi. Un tad man jāsaka tā, ka ja mēs iedomājamies 19. Gadsimta beigu, 20. Gadsimta sākumā sievietes savas senses, savas vecmāmiņas, vecvecmāmiņas, nu droši vien nevienai jau tajā laikā nebija tāds rozēm klāts ceļš, tur bija daudz ērkšķu. Bet tomēr viņas tam tika pāri un savā dzīvē paveica lielas lietas. Un tādēļ arī šīs žēlīgums, lai Lizetei izpaliek, tas viņai ļoti nepiestāv, jo viņa bija stalta, pašlepna sieviete, kā liecina viss viņas, tas, ko viņa pat kādreiz ir sacījusi, un viņai tāda upura loma nepiestāv un nepieder. Bet, protams, viņa bija arī sieviete, kurai bija pašai savs dzejnieks, un tas bija Kārlis Skalbe, un tas ir fakts, un tā bija liela un skaista mīlestība, un tādēļ sāksim ar vienu dzejoli. Es aizmirsu visus vārdus, ko devu, ko solīju, un līdz ar ziedoņa vēju pie tevis atnācu. Aiz manis ir kalni un jūras, un upes un ezeri, aiz manis ir visa zeme, tu viena esi man. Aiz manis tukša ir zeme, tu viena esi man. Vēl tava baltā roka uz tumšā klēpjas kumst. Ņem manu karsto galvu, jau vakars lēna tumst. Lizeta pati ir teikusi, ka viņa nezina visas tās dāmas,

kurām Kārlis Skalbi ir veltījis savus mīlas dzējus. Un tā nav nekāda tāda koķitē, arī tāds vienkārši ir. Jo kas to zina, kas dzējnieku kurā brīdī ir iedvesmojis. Taču jaunības laika dzējas pilnīgi noteikti viena daļa ir veltīts Lizetai, kaut vai cigāras, kaut vai fejai, jo tas saistās ar viņu dzīves gājumu. Lizeta Skalbe, dzimusi Ērmani, pasaulē nāca 1884. gada 14. septembrī Aucē, un tieši Lizeta Skalbe ir tas iedvesmas avots, kas iedvesmoja šo konferenci. Jo šajā gadā Skalbes kundzei ir 140 apaļa jubileja, un tad, kad mēs domājām, kā to svinēt, tad sapratām, ka ļoti skaisti šo jubileju būtu iesākt svinēt ar konferenci par visām piebalgas dižajām sievietēm. Bērnību un skolas gadi Lizetai Skalbei Erdmanai aizrita Rīgā, Tornikalnā, un jau agrā jaunībā viņa izcēlās ar neparastām valodu spējām, plašu interesi par literatūru un vēlmi mācīties. Viņas izglītība un zinātkāri vēlāk kļuva par pamatu vienam no viņas nozīmīgākajiem mūža darbiem pasaules literatūras tulkošanai latviešu valodā. Bet liktenīgā satikšanās ar Kārlu Skalbi, un bez Skalbis runājot par Lizeti mēs īsti nevaram, notika Hērgļos, kad Lizetai bija tikai 16 gadu. Jaunais skolotājs un dzejnieks bija spilgts, nemierīgs, skaists, un viņa Kārlī redzēja ne tikai talentu, bet arī dzejnieku un cilvēku ar savu dzejnieka misiju. Viņu attiecības aizsākās sarežģītā laikā, sekoja 5. Gada notikumi, politiskās vajāšanas, emigrācija Skandināvijā, kad Lizeta pats strādāja Oslo tabakas fabrikā, lai uzturētu ģimeni, kad Kārlis Skalbe rakstīja, un tieši šajā laikā viņi abi mācījās svešvalodas, gan Kārlis, gan Lizeta, un gan Kārlis, gan Lizeta tulkoja, tur viņi iemīlēja Hamsunu, un tas ir Kristiānijas laiks, kas abos Skalbēs nostiprina tādu skandināvu kultūras un literatūras mīlestību. 1910. Gadā Lizetam Kārlis aprecējās, un tā nebija nekāda tāda romantiskā pasaka. Tā bija skaista mīlestība, kas noslēdzās ar laulību, kurai beidzot bija pienācis laiks, jo visu laiku nesanāca aprecēties. To viņi bija plānojuši jau agrākā jaunības, drīz pēc iepazīšanās, bet 5. Gads šos visus plānus izjauca, un nevienam tā īsti arī nebija vēlmes mesties laulībā. Tas viņiem netraucēja dzīvot kopā un dzīvot skaisti. Kad Kārlis tika ieslodzīts politisku iemeslu dēļ, Lizeta rūpējas, protams, par ģimeni, pelna iztiku un vienlaikus jau tulko. Viņa uztur māju un viņa ir arī Kārlis Skalbes balsts tajā laikā, jo viņš atrodas cietumā. Un tieši cietumā, kā zināms, Skalbe uzraksta Kaķīšu Zirnavs un labu daļu no savām skaistākajām pasakām. Taču, protams, ka Lizetas Skalbes ieguldījums ir pašai savs, kā vienai no pirmajām latviešu tulkotājām, kas skandināvu literatūru tulkoja tieši no orģināla valodā. Tas bija īpaši nozīmīgi laikā, kad daudz tulkojumi tapa caur vācu vai krievu vai kādām citām starpnieku valodām, un tādā veidā, tulkojot no viena uz otru uz trešo, zuda oriģināla īpašais stils, dažāds autora stila nianses. Lizeta prata zviedru un norvēģu valodu, dzīvodam trimdātās apgo augstā līmenī, un rezultātā latviešu lasītāji pirmoreiz iepazina Knutu Hamsunu, Sigrīdu Unceti, Selmu Lagerlēvu, Augustu Strindbergu un daudzus citus autorus īpaši no skandināvu valodām, un ar skandināviskajai kultūrai raksturīgām noskaņām latviešu valodā, ko Lizeta prata ietulkot. Jānis Rudzītis raksta, un viņš pazina viņu arī trindā, ka viņas pazemība bijis tik liela, ka viņa atteikusies no orģināla literatūras un pilnībā nodilusies tulkošanai. Tā bija reta pašaizliedzība. Svarīga lieta, protams, Skalbju ģimenes dzīvē bija vecpiebalgas saulrietiem. Tur gan Kārlis Skalbe, gan Lizeta atrada mājas, mieru un iedvesmu. Vēlāk Lizeta rakstīja, augstā liela

0: stāvēt bija tas pats, kas atrasties pasaules centrā, un tas nav tikai mājas apraksts. Tā ir sajūta par vietu, kur viņi atrada gan Kārlis, gan Lizeta savu pasauli. Tā bija arī abu kopīgā garīgā telpa, un Lizeta Skalba saulrietos dzīvojot ļoti daudz strādāja, tieši tur ir tapuši augšstāvu otrā stāva istabiņā, austrumu pusē, daudzi Lizeta Skalba tulkojumi.
1: Otrā pasaules kara beigās Skalbju ģimene devās trimdā uz Zviedriju. Kārlis Skalbe aizgāja mūžībā, bet Lizete turpināja tulkot, apkopoja, rediķēja un sagatavoja izdošanai Kārļa Skalbes darbus. Zviedrijas akadēmija viņai piešķīra īpašu prēmiju par zviedru literatūras tulkojumiem latviešu valodā. Bet par Lizeti stāstīja orisāras vadītāja Līva Grudule. Lizetei Skalbei šogad būtu 140, bet mudītei Austriņai, Antona Austriņa meitai, Antona Austriņa Kaikašos, gaidāma īpaša ekspozīcija Mudītes ceļš. Šoreiz Antona Austriņa memoriālā muzeja Kaikaši vadītāja Laura Šulca stāsta par Mudītes Austriņas dzīves stāstu un gaitām Ņujorkā.
2: Tātad Mudīta Austriņa pie dzēnieka meitiņa, mītu meklētāja un salas kolekcionāra. Viņa piedzima 1924. Gadā, 19. janvārī. Mudīta Austriņa bija izcila trindas latviešu literāte, mākslas galerijas konsultante un bibliotekāra. Romantiķe, kura ticēja brīnumiem un kaislīgi kāroja piedzīvot mītus. Viņa neiekļāvās tradicionālajās sabiedrības priekšrocības par pareizu dzīvi. Tā vietā, lai krātu mantu vai veidot stabilas mājas, mītnes zemē viņa krāja piedzīvojumus, draugus un saules attēlus, līdz pēdējām elpas vilcienām saglabājot nesarājumu saikni ar Latviju. Mudīta bērniņa pavadīja Rīgā, Toņkalnā. Mācījusies 17. Pamatskolā un 2. Ģimnāzijā. No agras bērnības spēlēja klavieres un daudz laika pavadīja tēva dzimtajās mājās Vecpiebalgas Kaikašos. 1939. Gadā sāka studēt baltu filoloģiju Latvijas universitātē. 44. Gadā devās bēgļu gaitās uz Vāciju, kur vēlāk atsāka studijas Tībingenas universitātē, romāņu filoloģijā. 1948. Gadā decembrī ieceļoja Amerikā. Sākotnēji strādāja par mājkalpotāju Rīčfildā pie mākslinieku ģimenes. Vēlāk pārcēlās uz Ņujorku, kur Kolumbijas universitātē studēja mākslas zinātni, kā arī ļoti aktīvi darbojās latviešu sabiedriskajā dzīvē. No 59. Gada līdz 64. Gadam bija konsultanta Sausa Lito primitīvās mākslas galerijā Trīstamba. Savukārt no 68. Gada līdz 84. Gadam strādāja par bibliotekāru izdevniecības Harcourt Brayson World mākslas attēlu bibliotekā Ņujorkā. Mudīta Austriņa literārā darbība bija spilta un tēlēna. Viņa darbi tika publicēti Vācijas, Amerikas un Latvijas presē. Rakstījusi par tēvu, rakstnieku Antonu Austriņu, krusttēvu Kārli Skalbu un Jānu Akurātaru, kā arī Jānu Veselu un citiem latviešu literātiem. Radījusi mistērijas spēles un baletiņus, to starp Tauriņus, runas seriālus un skapu svētkos, balets procesija ar Linārdu Taunu, Mēnesiet, Zilie cimdi un citi. Izdodas miniatūras krājums Rīgas mirkļu un dramatiskas darbs Heliade. Sarakstīs pēcvārdu dēvu krāmatai Prociņš uz katedrāles. Un noteikti jau Elis Ķēķis visiem uzreiz skaidrs zināms, tas ir Mudītei raksturīgi. Bet 50. Gadā nogalē Ņujorkā Mudīte bija Ņujorkas latviešu mākslinieku brālības Elis Ķēķis, mūza pirmā dāma un zelta monogramma. Latvijā viņus baletiņus apkopoja apgādā zvaigznes izdotajā kopkrājumā. Pati sevi viņa par dzejnieci neuzskatīja. 65. Gadā Teodora Zeltiņa sastādīja grāmata pašportret, viņa rakstīja. Visjaukāk man līdzies būt tikai tam, kas visvairāk esmu, dzejnieku meitiņai. Dzejnieka Rita Liepa viņa raksturoja trāpīgi. Viņa raksta pasakas par pasakām. Liek sienāzim lēkāt Ņujorkas debeskrāpī, vārdu skaļot kā dārgakmeņu zeltā. Un viņas pasakas izklausās kā īstenība, vienīgā un iespējamā dzīvē. Prātīgi cilvēki nereti grozīja galvu par Mudītes dzīvošanu, mirkli skaistumam un plīvošanu pāri kontinentiem. Taču tieši šīs dzīvesveids ļāva viņai gūt iedvesmu. 1958. Gadā ceļojums uz Ingu zemi bija sākums viņu mūža aizrautībai, interesē par savus lomu, pasaules, tautas vēsturē, reliģijā un mākslā. Viņa pētīja indiāņu kultūru, apmeklēja Maču Pikču, saules templu un Tintikankas ezeru. 61. Gadā apmeklēja Meksikas senās pilsētas.

0: 1953. Gadā Romā ciemojās pie gleznotāja Niklāva Strunkas. Pēc tam, atzīstot Itāliju par savu garīgo patērumu, viņa pat savā dzīvoklī Saus Lito ierokoja Romas altāri. Mudīti kaislīgi kolekcionēja savus atveidus no visas pasaules. Savā piezīmu kladē, jeb ideja būk, viņa 1968. Gadā uzskicēja ideju par pasaulē mazāko saulīšu muzeju, jeb saules klētiņu, kas reiz varētu tapt Latvijā.
1: Stāstīja Laura Šulca, bet mums ir iespēja dzirdēt Mudītes austriņas pašas balsi, kas gan ierakstīta 1978. Gadā, kad viņa var sēdēt tikai Rīgā pie viesnīcas loga un sapņot par tēva mājām Kaikašiem. Tas ir viņas atmiņas par tēvu, rakstnieku Antonu Austriņu.
2: Lūk, es esmu vēl pavisam maza. Tā ir viena no manām pirmām atmiņām par tēvu. Tēvam klīpī šķirstu viņa no Itālijas atvestos albumus un čukstu viņam līdz brīnums skaistus nedzirdētus vārdus – Michelangelo Savonarola. Tad, augumā pastiepusies, esmu ienākusi pastāstīt par mazās jaunības tekās lasīto, un vēl drusku vēlāk mēs abi kopā gudrojam, kuru grāmatu nākošo lasīt no tēva, lielo cilvēku grāmatu plaukta. Jau agri tēvs sāk mani vest uz teātriem. Laikam viens no pirmiem redzētiem – Raiņa, suns un kaķis. Atceros, kad suns meklēja kaķi, kas bija paslēpts mucā, es strauji pielēcu kājās un teātri tumsā skaļu brēcu. Viņš ir mucā, viņš ir mucā. Brīnum laimīgi reiz svētkos jutos, sēžot starp tēvu un māti, drāmas teātrī, Meterlinka zilā putna izrādē. Krēslas stunda, dienas jaukākā stunda, tā aizvien ir bijusi mana, tanī aizvien esmu drīkstējis būt pie tēva. Pat tagad reizēm, kad krēslo vēl šķiet, vai lēnā gaitā logiem garam nepaiet kāds, platā mētelī, drusku salīcis, spieķi rokā. Tēvs ir lēnīgs, pacietīgs, vienmēr laipns pret savējiem un citiem, ar gaišu skatu viņš noraugās uz visiem. Ik ceļa gājējs, kas kust, nes pasauli, kas nevar zust. Cits vaidēdams, cits klus, es abrīnoju garam gājējus. Viņa rokas ir lielas, slaidiem pirkstiem, aizvien vēsas un man aizvien licies, tāds miers ir šinīs rokās.
3: Balsis no Latvijas Radio arhīva.
1: Esam Inešos, kur Vecpiebalgas muižā notika konference par sievietēm Piebalgas kultūra telpā. Iespējams, sākumā pētnieku pingpongā pamanījāt kādu temperamentīgu kungu, kurš teica, ka Angelikai Gailītei gan viņš neko jautāt negribētu, bet viņai vajadzētu būt šeit. Grāmatizdevējs un novadpētnieks Jānis Polis par Angeliku Gailīti, kura 1924. Gadā bijusi otrā latviešu sieviete, kas ieguvusi vēsturnieces grādu. Viņa strādāja par skolotāju Franču licejā, kā arī kādu laiku ārlietu ministrijas preses nodaļā. Dažas epizodes no viņas likteņa, bet vairāk pētnieki pieminēja viņas grāmatas par Piebalgu. Viņas fotogrāfijās redzams, ka viņai bijusi īpaša frizūra, kas būtiski nav mainījusies dzīves laikā. Bet tagad vārds Jānim Polim.
4: Šī ģeniālā sīvieta, kur prāt izšķirties, dzīvē sauri perfekti pārvaldīja rietumēros, protams, arī krievu kultūru, kuri perfekti zināja krievu, vācu un franču valodu. Normālos apstākļos varētu būt viena no dižinākajām mūsu pārstāvēm starptautiskajā arēnā. Tad tur bija otrā, trešā šķiras sekretārītes loma paredzēta. Un tad, kad viņa vēl pateica, tu nedrīkst apvienot valsts darbu ar pedagoģisko darbu, izvēlēt vienu no otru, tad viņa aizgāja no turienes un ir saglabājies akts, ka viņa izlasīja pavēli, bet neparakstīja. Un piezīmēšu arī, diemžēl, tā laika ārlietu ministrijas ģenerāls sekretārs bija ļoti cīnījumais piebaldzēns un arī draudz no saldzēkņas Hermans Albāns. Nu, un tad ir smalkais franču licejs, viena no visu laiku prestižākām, arī mūsdienās, viena no prestižākām vidusskolām Latvijā.

0: nekur baigi netiek uzsvērts, kad nu, paralēli franču vēstniecībai, kad bija noskaņotos organizēt, tad laikam no letiņiem, kad neviens tik daudz nav cīnies, lai šādu skolu pastāvētu, kā mūsu angliķi gaidīt. Tā ir viņas skola. Un viņa tur ilgus gadus, tātad līdz 44. Gadam, nostrādāja kā latviešu valodas un vēstures skola. Kad pagājuši ir arī viņas grāmatu saraksts, kaut gan pat viņa sev par rakstnieci nekad īsti nav uzskatījis. Tātad arī darbs sabiedrīgās organizācijās un sevišķi iespaidīgi jau Latvijas akadēmijas skolotā sieviešu apvienība. Anglija 29. Gadā, kā šīs apvienības delegāti piedalās starptautiskā kongresā Ženēvā, tāds pasaules mērogs šādā sieviešu sajietā. Sieviešu tiesība aizstāve, nu, 30 gadi, milzīgs posms no 2, 4, 4, 75. Vācija, Hānos, Latvijas ģimnāzija, tautas augstskola, pēc tam ASV, Kanāda, zaļais koks ir izdots. Divas reizes ceļiniet ir tā, kas ir arī manās grāmatās, norādīt kā voci. Jo tur ir ļoti vērtīgi, pievalsts vēsturē vērtīgi, nu viss viņas dzīves gājumas pamatā. Un sevišķi fascinējoši mums piebaldzēniem ir rītausmā. Jo tur viņi ir ne tikai pat par savu pieredzēto stāstīt, bet arī par to, ko viņas priekšķiet stāstīja, kā piemēram Jaungaiglos viss šeit ģēni ir viesojušies. Un kā viņas māmiņa ir slavējis Krunolu, nu tāds lieta modrīgi.
1: Jānis Pols stāstīja par Angeliku Gailīti, bet pienācis laiks ļoti emocionālam stāstam par divām Mariannām, kuras redzamas padara Orisāres krājuma glabātāja Daiga Šatrovska. Marianna Bergmane un Marianna Zīle Graubiņa stāsts par dakteri un viņas meitu aktrisi, par kurām Orisārei glabājas vēstules.
2: Bija tāds gandrīz jau joks Orisārei. Ko tu dari? Vedu mājās Mariannas. Un es to arī sev tā kā pieņēmu par uzdevumu atvešu šīs divas Mariannas mājās. Tātad Marianna Bergmane dzimusi Melbārde un Marianna Zīle arī Graubiņa. Un tātad nu, mani stāstīja tā, ka tiek nosaukums arī ir no vēstules, jo Marianna Zīle savas vēstules savam onkulim Kārlim Melbārdim vienmēr parakstīja vienmēr un mūžīgi jūsu Marija. Un tātad pirmā māma, Marianna, jā, tātad nāk no Melbāržu dzimtes, dzimums augstlīcos, tas ir pie Jaupie Valgas robežas. Savukārt, tēvs jau, tad, kad bērni jau ir drusiņ paaugušies, iepērk Jaunvīdeģu mājas, kas ir savukārt pie Taurienas robežas. Jo Marianna ir to meitiņu skaitā, kuras 1896. Gadā, tad, kad mācītājs Guleke tiek, ja tā var teikt, novicis pie vietas, un viņš beidzot piekrīt, kad arī meitenēm ir vieta draudzes skolā, viņa ir šajā bildītē, es nevaru pateikt, kura ir Angelika Gailīte, kura ir Marianna Melbārde, bet viņa šeit ir, un šeit ir viss izcilo skolotāju četrinieks, jā, par nebaidīšanos sapņot lielus sapņus. Mariannas Melbārdes meita, tad, kad vēlāk atceras par savu mammu, viņa saka, ka mamma jau no bērniems ir bijis sapnis kļūt par ārsti. Neiedomājami, kur tajos laikos laukas kuķēnam var būt sapnis kļūt par ārsti. Bet man liekas, ka šīs vēstules citāts precīzi noraksturo to, nu, kā tas dzīvē notiek. Un tad, kad Marianna ir beigusi Vecpiebalgas draudzes skolu, viņa mācās Rīgas Lomonosova ģimnāzijā. Un ja šeit tika minēta Maldoņa ģimnāzija, latviskā vide, tad Lomonosova ģimnāzija tika izveidota, lai beidzot krievu meitenes var mācīties savā mēlē, jo līdz tam jau tā primārā valoda bija vācu valoda. Bet Marianna, kura draudzes skolu beidz laikā, kad rusifikācijas pīķis vēl nav sasniegts, mācās skaidrā krievu valodā. Tad, kad ir pabeigta ģimnāzija, tad ir vēlme studēt. Bet Rīgā šādu iespēju kļūt par ārsti nav. Maskavas augstākie sievieši

0: kurci ir nodibināti jau 1872. Ja nemaldos gadā ar pārtraukumiem, bet tur, nu, šajos te kursos, vai var teikt jau institūtā vai universitātē, ir divas nodaļas. Ir vēstures filozofijas un fizikas matemātikas, bet 1906. Gadā tiek atvērta medicīnas nodaļa. Un mēs tulkojam Maskavas augstākie sieviešu kursi. Es izlasīju nosaukumu Maskovskie sievišie ženskie kursi, ja, kuri ir pielīdzināti universitātei. Un tātad tie ir daudz gadi. Un tad sāks interesantākais. Maskavas arhīvos ar numuru 1642 var atrast dokumentus par Marianu Melbārdu. Ja mums nebūtu notikumi tādi, kādi viņi ir, tad visticamāk tur varētu interesantas lietas atrast. Bet meita kādās savās atmiņās ir nofotografējusi un ielikusi mammas diplomu. Tātad mamma diplomu saņem 13. Gada 27. Martā, bet skaitās, ka viņa ar pirmo izlaidumu tātad ir beigusi šos te kursus jau 1912. Gada decembrī. Tā izglītība ar diplomu ir apstiprināta pavasarī. Tātad Marianai sākas ārstas darbs. Īstenībā šis ir tas nezināmais lauciņš, jo diemžēl laikam Gulbenes muzeju, kur lielāko mūžu Gulbenē nostrādā Marianna, ir kaut kādas reformas un mums neizdevās īsti sakontaktēties, jo viņas lielākais mūža darbs ir Gulbenes pusē. Bet iesāk viņa Jatkas guberņā. Nu, es domāju, ka pieredze tur bija nežēlīga, ja viņa vadīja slimnīcu uz 100 gultas vietām, un to, kā tur ir gājis, tas, kas var izlasīt, ja tā, tad, nu, kad, līdz tam, kad slimnieks tiek ievests kopā ar baķušku, ja, un pirms nonāk pie ārsta, droši vien, ka noskaita jau lūkšanas un atvedu vārus, bet arī tādi ir izcelti no slimības gultas. Bet vēstulēs ir visādi atslēgas vārdi, un tad piesienoties katram atslēgas vārdam, periodikā un visādās tādās lietās ļoti daudz ko var atrast. Nu, lūk, un tad Marianna arī jau Krievijā būdama un mācīdamās visticamāk ir piedalījusies kādās teātra izrādēs un sapazinusies ar Arvedu Bergmani. Un teātra mīļiem arī šis vārds nav svešs, jo Arveds Bergmanis, nu, ir režisors, Staņislavska metodes ieviesējis Latvijā un tas, kas ir stāvējis un kritis par Staņislavsku metodi. Un, kā tad viņas apazīstās ar Arvedu, mazā Marianna, jā, meitiņa Marianna Bergmane ir dzimusi 1915. Gadā, un te var redzēt, ja, ka laulība ir reģistrēta 21. Gadā, bet 27. Gadā jau šķirta. 18. Gados abas Marianas atgriežas Latvijā, bet Arvedas Bergmanis paliek Krievijā. Marianna savām acīm piedzīvo litenes notikumus, jo viņa ir izsaukta pie kāda slimnieka un savām acīm redz, kā Latvijas armijas virsnieki sasietām rokām mašīnas gravas kastēs tiek aizvesti. Un viņu vidū ir arī viņai pazīstami, jo viņa kā sabiedrība aktīvs cilvēks ļoti daudz pazīst. Un šie te litenes notikumi sāp. Un patiesībā šie te pirmā okupācija ļoti smagi norit arī Marianas dzīvē, tāpēc, ka viņa ik pa laiciņam slēpjas, jo saprot arī, ka draugi, ļoti daudz draugi ir cietuši, un arī viņa pati varētu ciest, un viņa pati vēlāk stāsta, ka visticamāk viņa no represijām paglāba tas, ka viņa bija ārsta. Jo ārstu vajag kā vieniem, tā otriem, un es zinu arī no sev tuviem cilvēkiem, vecmāmiņa bija vecmāte, pie viņas arī nāca vācieši un krievi, viņa teica, viņa speciāli lūdzu, man aizsienācis. Jo, ja kas, tad es tiešām nezināšu, uz kurieni man aizveda vieni vai otri, lai es neku palīdzību. Un tad šī situācija ir ļoti līdzīga. Un tad, kad krievi tuvojas otro reizi, tad Marianna dodas pie meitas uz Rīgu, un jo saprotu, ka laikam palikšanas nav.
1: Tās ir dažas epizodes no Marianas Bergmanas dzīves, seko ceļš Vācijā dīpīšu nometnēs, un es ceru, ka Daigai Šatrovskai būs iespēja pašai doties uz Bielefeldi Vācijā, lai uzrakstītu par abām Marianām Vācijā, bet tagad par meitu, aktrisi Marianu Zīli Graubiņu.
0: Tas, ko ļoti ātri meklējot Latvijas, nu tā kā mēroga interneta vidē var atrast, ir divas

0: scenogrāfijas no Nacionālā teātra. Kas ir šīs te divas no divām lomām, jo Marianna Zīle ienāk teātrī ļoti spoži. Kā viņa pabeidz aktieru skolu, tā viņa uzreiz tiek angažēta Nacionālā teātrī, un tad mēs varam tikai padomāt, vai viņa bija spoža un izcila aktrise, vai tur nostrādāja arī tas, ka Artūrs Bērziņš, mammas klases biedrs, ir teātra direktors. Bet varbūt, ka tiešām spoža aktrise, jo atmiņās gan tiek teikts, ka Artūrs Bērziņš ir bijis ļoti sērts pret jaunajiem aktieriem, savukārt jaunais režisors Ursteins ir ļoti bīdīgs lāmus uz priekšu. Un Marianna Zīle tā tad ir, nu, es gribētu teikt, milzīgi izcilas, bet Latvijai zaudētas aktieru paudzes skaitā, jo Milda Zīle vai Irma Graudiņa, Nina Melbārdi, Osvalds Ursteins, un droši vien varētu saukt vēl un vēl un vēl, ja, viņi arī izceļo, jo, ja es pareizi sapratu, tad 1944. Gadā tiek veidota, nu, ja var teikt, tāda teātra evakuācija, ja tā var teikt, ar visiem šiem te aktieriem, skatuves darbiniekiem un tā tālāk. Savukārt Marianna Zīle atrod mīlestību Augustdorfas nometnē un aprecās ar Pauli Graubiņu. Un tad, kad par viņu rakstīts kara invalīds, tad acu priekšā nostājas vecs Irmas kungs ar spieķīti, bet ne, jau pēc zeviem redzat, ka tas ir jauns vīrietis, kur vienkārši kara mašīna salauzusi, jo Marianna patī Kārlēna raksta, ka viņa nestāsta mammai, cik grūti viņa iet, jo, nu, tur ir droši vien, kad alkohols un visādi citās problēmas un arī Paulus ātri mirst, bet atkal viens no Latvijai zudušiem cilvēkiem, Paulus Graubiņš, ir bijis Kārļa Zemdegas skolnieks. Un Kārļa Zemdega, ja tātad slavenais tēlnieks, mums varētu būt nākošies. Tad, kad Marianna atmiņās raksta un viņai jautā, kad viņa ir bijusi vislaimīgākā aktrise, tad viņa piemin, ka viņas vislielākā aktrises laime ir bijusi Mērbekā, jo bēgļu nometnē Eslingenā un Mērbekā ir divi profesionāli latviešu aktieri. Un tātad var tikai pabrīnīties, cik ļoti īsā laikā bez kaut kādām modernām sakaru ierīcēm tiek savākti aktieri, skatuves darbinieki un nodibināts teātris. Un tad ir vēl viens interesants stāsts. Es esmu sociālā pavalsta saņēmēja. Un divi attēli, kurš ir 50. Gadu sākums un 2000. Gadu sākums, kas tie ir attēli, protams, no interneta vidas, tā ir Bielefelda, tā ir latviešu draudze Vācijā, kur apliecina, ka šis te Behovs siemetiņš pie Bielefeldas tika nodibināts šim te bezdzimtenes ārzemniekiem, izklausos briesmīgi bezdzimtenes ārzemnieks. Jā, šeit ir vēl daži citāti no Marianas Zīles Graubiņas vēstulēm. Nu, un viņa pati apliecina, ja, kad ir jābūt stipram, viņa ir stipra, un ir jāuzvar apstākļi, un viņa domā, ka viņa šos apstākļus ir uzvarējusi.
1: Izpētes augsne. Kultūras rondo.
2: Pēc Daigas Šatrauskas emocionālā Marianu stāsta fragmenta ir jāliek punkts šim raidījumam, bet ne izpētēji. Lūdzu, atcerieties, ka arī jūsu vecmāmiņa, vecvecmāmiņa vai vectante būtu pelnījusi būt redzama Latvijas digitālajā resursā WooMage. Tā nosaukums tātad veidots no angļu valodas vārdiem Women and Agency uzsverot sieviešu lomu. Akcija iepazīstina ar savu vecvecmāmiņu tika uzsākta jau pirms vairākiem gadiem. To veidoja Latvijas Universitātes Literatūras, Folkloras un Mākslas institūts. Un tika saņemts daudz vērtīgu dzīvestāstu, fotogrāfiju un citu materiālu, kas būtiski papildināja šo digitālo resursu. Bet akcija joprojām ir aktuāla. Tāpēc ik viens aicināts dalīties ar savas dzimtas sieviešu stāstiem un palīdzēt papildināt šo digitālo resursu. Bet es saku paldies Vecpiebalgai par viesmīlību un iedziļināšanos savu novadu vēsturē, ieinteresējot arī gados jaunus pētniekus. Atvadoties vēl ieejam viduskapos pie Raiņa un Matīs Kaudzītēm, pie Atta Kronvalda un vēl kādas svarīgas Piebalgas rakstnieces – Ingūnas Baueris. Piebalgā bija Ingvilda Strautmane, Rīgā par ierakstu labskaņu rūpējās Rudolfs Ozols.

0: Pirms 40 gadiem tika dibināts kamerensambles Marana, neatkārtojama parādība Latvijas kultūras dzīvē, un šīs grupas mūzikai veltīts šīs dienas raidījums.
1: Dzīves ritmi – mūzikā!
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ir 12 un ar Latvijas Radio dienas ziņām studijā Paula Feldmane. Vispirms ieskats tajā, par ko vēstīsim. Nacionālajie bruņotie spēki trenē spēju izvērst mobilizācijas centrus. Šodien tādi izvērsti 4 Latvijas pilsētās. Migrantu krīzes dēļ sāsinājies strīds starp Spāniju un Itāliju. Par šiem un citiem ziņu tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Rīgas Steikas vidusskolā Nacionālajie bruņotie spēki šodien izvērsa mobilizācijas centru, kur pulcējās Latvijas pilsoņi, kas pieteikušies rezerves karavīru brīvprātīgajai apmācībai. Šādi centri šodien izvērsta arī Valmierā, Kuldīgā un Alūksnē, un rezervistus no tiem vedīs uz Kainieku skolu Alūksnē, kur tie 3 nedēļu garumā apgūs militāras pamatiemaņas. Mobilizācijas centrā Teikas vidusskolā šodien bija klāt arī Nikita Andrejevs, kurš šobrīd ir pievienojies man studijā. Sveiks, Nikita, pastāsti, ko tu redzēji šodien no rīta.
4: Sveika, Paula. Vēl pirms 9 no rīta mobilizācijas centrā, kas atrodas Rīgas Teikas vidusskolā, jau bija pulcējušies daudzi brīvprātīgie, kas pieteikušies rezervistu apmācības kursam. Viņus sadalīja nelielās grupiņās līdz 10 cilvēkiem, un viņiem bija jāiziet vairāki posmi noteiktajā secībā. Sākumā reģistrācija, tad komandīra uzruna, tad arī jāsaņem viss nepieciešamais ekipējums. Ķiveres, vestes, apakšveļa, formastērps, zābaki, arī sausais ēdiens. Un kad viņi saņēma visas mācībām nepieciešamās lietas, bija jānofotografējās un pēc tam sākās garākais posms – gaidīšana. Jo, kā teica Nacionālo bruņoto spēku mobilizācijas un rekrutēšanas departamenta priekšnieks pulkvežu leitnants Aigars Eglītis, rezervistus uz Kainieku skolu Alūksnē sūtīs visus kopā. Tāpēc pārējiem būs jāgaida, kamēr nesavāksies visi. Turpina Eglītis.
5: Kopumā visos mobilizācijas centros jāiedodas vairāk kā 100 cilvēku, 114, bet tik cik reāli būs, mēs redzēsim, cik būs ieradušies. Varbūt dažādi iemesli cilvēkiem, bet pieredze rāda, ka pāris cilvēki neierodās. Apmācība ilgst 3 nedēļas, Kainieku skolā ir ļoti intensīva apmācība no rīta līdz vakaram, un šajā apmācībā tiek iegūtas militārās pamatzināšanas. Rezervisti Latvijas Republikas pilsoņi no 18 līdz 60 gadiem, tie ir vīrieši skaitās rezervisti, bet, protams, šajā kursā mēs aicinām pieteikties arī sievietēm. Piesakās pietiekoši daudz sieviešu, un es pieļauju, tas procents apmēram var būt ar 15-20% ir tās sievietes, kas piesakās šajā kursā.
4: Pulkvežu leitnants Aigars Eglītis stāsta, ka pēc šī kursa brīvprātīgie kļūs par rezervas karavīriem, tad iegūs šo īpašo statusu. Tas nozīmē, ka gan miera laikā, gan krīzes laikā šie rezervas karavīri var tikt iesaukti vai nu miera laikā uz mācībām, vai arī krīzes situācija tikt mobilizēti bruņotajos spēkos. Svarīgi ir tas, ka rezervista pienākumi ir jāpilda brīvajā laikā, tātad ir cilvēks neiet prom no sava darba un mācībām jāņem atvaļinājums vai jāvienojas ar darba devēju. Un vērts pieminēt, ka nav noteiktas fiziskās prasības, bet ir veselības pārbauda un pašam atbild par to, ka tu esi spējīgs tajā piedalīties. Paula.
3: Jā, paldies, Nikita. Tas bija Nikita Andrejevs, kurš pastāstīja par to, kā šodien Nacionālajie bruņotie spēki trenē spēju izvērst mobilizācijas centrus, bet turpinājumā pārējiem pie notikumiem ārvalstīs. Spānija paziņojusi, ka no šodienas ievieš pagaidu robežu kontroli ceļotājiem no Itālijas, un šādi Madrida reaģējusi uz to, ka Roma ieviesa līdzīgus pasākumus ceļotājiem no Spānijas pēc masveida migrantu pieplūduma Ceutā. Tikmēr Spānijas varas iestādes pārbauda informāciju par iespējamu vēl vienu migrantu ierašanās vilni Ceutā vēlāk šomēnes. Plašāk par to stāsta Rihards Plūme.
6: Šengenes noteikumu piemērošanu attiecībā uz Spāniju Itālija apturēja pagājušajā sestdienā. Itālijas valdība šādi reaģēja

0: Uz migrācijas krīzi Sevutā, kur no Marukas ieradās desmitiem tūkstošu nelegālo migrantu. Lielāko daļu šo migrantu Spānija pēc tam nogādāja atpakaļ Marukā. Itālijas premjere Džordžija Meloni raksturojusi robežu kontroli kā ārkārtēju pasākumu, lai garantētu valsts drošību un novērstu iespējamās sekas Itālijai. Pieaugot Spānijas neapmierinātībai, Madrida piekdien draudēja Itālijai ar pretpasākumiem, ja tā nekavējoties neatcels robežu kontroli ceļotājiem no Spānijas. Taču Meloni valdība nebija gatava piekāpties un paziņoja, ka tai nav nodoma pārskatīt lēmumu par robežu kontroli ceļotājiem no Spānijas līdz 15. augustam. Kā apgalvo Itālijas valdība, šāds datums izvēlēts tādēļ, ka Spānijas iestādes tai laikā paredz jaunu migrācijas vilni, kas skars Seutu. Taisnība, ka saskaņā ar vietējo mediju ziņām Spānijas policija rūpīgi novēro internetā izplatītās baumas par iespējamu jaunu migrantu ierašanos Seutā augusta vidū. Tomēr iestādes nav skaidri norādījušas, ka tās sagaida pagājušās nedēļas masveida migrantu ierašanās atkārtošanos. Sociālajos medijos izplatītās baumas vērtē spāņu žurnāliste Estefānija de Antonio.
1: Esam redzējuši, ka tiek apspriesti arī citi datumi, ne tikai 15. augusts, jo pēc šī datuma publiskošanas daži cilvēki atzina, ka baidās, ka policija varētu viņus gaidīt. Un esam pamanījuši, ka būtiska loma ir dezinformācija, jo starp šiem ziņojumiem cirkulē arī baumas un nepatiesa informācija. Piemēram, ka robeža noteiktās dienās varētu būt atvērta.
0: Spānijas pilsētā Alicantē bazētais uzņēmums Golden Owl ir izmantojis mākslīgā intelekta tehnoloģiju, lai analizētu vairāk nekā 5000 sociālo mediju ierakstu. Uzņēmuma ziņojumā secināts, ka masveida robežu čērsošana no Marukas Seutā veicināja 25 aktīvi sociālā medija Facebook lietotāji no dažādām vidusjūras reģiona valstīm. Uzņēmums uzsver, ka tās pašas personas aktīvi darbojas arī tagad, aicinot doties migrantus uz Seutu arī augusta vidū. Rihards Plūme, Latvijas radio.
2: Apsīkstot pretgaisa aizsardzības sistēmas Patriot raķešu piegādēm Ukrainai, arvien biežākus un spēcīgākus Krievijas uzbrukumus piedzīvo arī Ukrainas galvaspilsēta Kīva. Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprance apmeklēja Lukjanivskas metro stacijas apkārtni. Tur cietusi gan metro stacija, gan daudz dzīvokļu ēkas un stacijas tūmā esošais tirgus, bet blakus krāsmatām cilvēki radījuši jaunu tirdziņu.
3: Pirms divām nedēļām sākām, bet te nav strādāšana, šeit nav vispār cilvēku.
4: Stāsta Olesja, kas pārdod ķiršus un arbūzus.
3: Mums ir mazs bizness, bet notikušā ietekme ir liela. Cilvēki ir par pusi mazāk, pat varbūt trešā daļa palikusi. Daudzi aizbraukuši prom. Kurš gan grib dzīvot un kaut ko pirkt šajos gruvešos? Tā ka nevienam nenovēlu karu. Tas viss ir ļoti briesmīgi.
4: Bet jūs tomēr turpināt?
3: Mums taču ir no kaut kā jādzīvo, kaut kas jāēd. Mums ir bērni, ģimenes.
4: Krievijas uzbrukuma rezultātā cietis arī Oksanas biznes. Viņa tirgo dažādas preces.
5: Viss nodega, viss, nulle palika. Smagi, bet pamazām atjaunojamies.
4: Drusku nostatus tirgojas arī Tetjanas kundze. Viņa brauc uz Lukjanivskas stacijas apkaimi tirgoties ar pašas dārzā izaudzētām puķēm un dārziņiem.
5: Mēs tirgojāmies, strādājām un turpināsim strādāt. Es gribu pateikt, es raudāšu. Putins nesagaidīs, nenospiedīs ukraiņus uz ceļiem. Mēs uzvarēsim. Es raudāšu. Ir smagi, smagi. Ir žēl bērnu, par ko viņi nabagi mirst. Par to neattīstīto pajoliņu, kaut tu nosprāktu, Putinu, kaut tu nosprāktu.
4: Pragmatisks ir blakus sēdošais Jurijs, kas arī tirko paši izaudzēto. Viņa izskatā, ka šis vēl ilgi nebeigsies. Kamēr vien nemainīsies pie varas esošie gan Krievijā, gan ASV, gan arī pašā Ukrainā.
6: Kamēr būs šī valdība, karš nebeigsies. Karš ienes lielu naudu. Viņiem cilvēku dzīvības neko nenozīmē. Staļins teica, viena cilvēka nāve ir nelaime, bet tūkstošiem cilvēku nāve ir statistika. Viņi ir pazaudējuši realitātes sajūtu. Ukraina nav iespējams uzvarēt. Jebkura impērija sabrūk.
5: Slava varoņiem! Slava Ukrainai!

0: Katru dienu Krievijas agresijas rezultātā Ukrainā iet bojā civiliedzīvotāji un salīdzinot ar pagājušā gada pirmo pusi civiliedzīvotāju upuru skaits pieaudzis par 37%. Tā ziņo apvienoto nāciju organizācijas cilvēktiesību monitoringa misija Ukrainā. Šogad nogalināti 1396 civiliedzīvotāji, bet turpat 8000 ir ievainoti. Latvijas sieviešu volejbola izlase iesākusi pārbaudes spēļu ciklu pirms Eiropas čempionāta, bet pirmajā spēlē viesos Azerbaidžānā zaudējums pret vienām no čempionāta rīkotājām. Par volejbola izlases pārbaudes spēļu cikla sākumu vairāk stāsta Māris Bergs.
1: Latvijas volejbolistis Azerbaidžānas galvaspilsētā Baku aizvadījušas pirmo no divām pārbaudes spēlēm pret vietējo Azerbaidžānas izlasi, kas ir arī viena no Eiropas čempionāta rīkotājām. Turklāt spēlēs pret Latviju viņas uzskatāmas par favorītēm. Taču spēli Baku labāk iesāka latvietis, kas pirmajā setā uzvarēja ar 25-21. Nākamajos divos setos jau labākas bija mājinieces, kuras pietuvojās uzvarai, taču spēles ceturtajā setā pārliecinoši labāka jau atkal bija Latvija, kas nozīmēja, ka uzvarētāju noskaidrošana vajadzēja spēlēt izšķirošo piekto setu. Tajā Latvijas volejbolistes neizmantoja 4 mačbumbas, pašas prāt atspēlē 2 pretinieču mačbumbas, tomēr beigās tieši Azerbaidžānas komanda seta galotnēm bija nedaudz precīzāka un meistrīgāka, kas viņām ļāva izcīnīt uzvaru. Latvijas sastāvā ar 32 punktiem pārliecinoša rezultatīvākā komandas līdere Marta Kamēlija Lavīnska, kurai arī liela noslodze uzbrukumā. Viņai 55 reizes tika uzticēts pabeigt izspēli ar uzbrukuma sitienu. 17 punktus iekrāja komandas kapteini Pauliņa Čiporuka, bet blokā ļoti produktīvi darbojās jaunā Karmena Struka, kura 7 no saviem 12 punktiem iekrāja tieši ar bloķētiem uzbrukumiem. Pēc mača kopumā apmierināts ar redzēto laukumā un izlases atdevi bija valstsvienības galvenais treneris Daniele Caprioti. Šis ir tuvu mūsu labākajām spēlēm. Tiešām tuvu. Man ļoti patīk, ka mēs saglabājām stabilitāti. Azerbaidžāna ir laba komanda. Viņas pirms pāris dienām uzvarēja abas spēles pret Grieķiju un tajās rādīja labu spēli. Šodien pēc spēles arī viņi mūs uzslavēja un izteica komplimentus. Man jāatgriežas pie tā, ka man ļoti patika, kā komanda izturējās laukumā un reaģēja uz situācijām. Arī tas, kā reaģējām uz savām kļūdām, jo tādas bija, un zinām, pie kā mums ir jāpiestrādā. Šodien 4. pēcpusdienā Latvijas volejbolistes vēlreiz dosies laukumā Baku, lai atkārtotu spēkotos ar Azerbaidžānas volejbolistēm. Pēc tam Latvijas komanda atgriezīsies mājās un nākamnedēļ aizvadīs pēdējo treniņu nedēļu savā laukumā pirms Eiropas čempionāta. Tās noslēgumā vēl 2 pārbaudes spēles pret Horvātijas volejbolistēm, bet uzreiz pēc tam valstsvienība jau dosies uz Stambulu, kur plānots aizvadīt arī Eiropas čempionāta grupu spēles. Māris Bergs, Latvijas radio.
0: Un vēl šovakar Rojas brīvdabas estrādē notiks 3. pūtēju orķestru svētki – Jūra krāts un Tauris pūš. Svētku koncertā piedalīsies vairāk nekā 400 mūziķu no 16 Kurzemes un Vidzemes pūtēju orķestriem. Rojā pūtēju orķestru svētku tradīcija aizsākās 2021. Gadā, un tā ir kļuvusi par nozīmīgu vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku starplaika pasākumu, ko rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību. Vairāk par to stāsta Inga Ozola.
2: Svētku koncerta programmā iekļautas Raimonda, Paula un Imanta Kalniņa melodijas. Skanēs arī Ziedoņa Lindes radītā neoficiālā Rojas himna atgriezies Rojas kāpās, kā arī citu latviešu komponistu darbi un latviešu tautas dziesmu apdaras. Īpaša vieta koncerta programmā atvēlēta kurzemnieka Raita Rēriha Daļradei. Apvienotā orķestra izpildījumā skanēs viņa radītā Vasara no miniatūru cikla pūtēju orķestrim Gada laiku skices un tēlojums pūtēju orķestrim par lībiešu tautas dziesmas tēmu.
0: Un ar to arī izskan Latvijas radio 8. augusta dienas ziņas. Tās producēja Vija Bremze, ierakstus montēja Kaspars Groskops, pie skaņupults bija Inese Štrāla, bet studijā Paula Feldmane. Īsumā vēlreiz par svarīgāko. Nacionālajie bruņotie spēki šodien Latvijā izvērš mobilizācijas centrus, lai trenētu kārtību, kādā krīzes situācijā Latvijas pilsoņus aicina un iesauc bruņotajos spēkos. Un migrantu krīzes dēļ sāsnājies strīds starp Spāniju un Itāliju. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 20.

21 grāds un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 56%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, daudz viet izlaicīgs lietus un vietām iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs mērens rietumu vējš, savukārt gaisa temperatūra dienā būs 18-22 grādi. Rīgā šodien arī mainīgs mākoņu daudzums, iespējams izlaicīgs lietus, pēcpusdienā arī pērkona negaiss, lēns rietumu, dienvidrietumu vējš, savukārt gaisa temperatūra galvaspilsētā dienā būs 20-22 grādi.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Laiks rit, dzīves temps kļūst ar vien straujāks, un arī visa kā visapkārt ir pārāk daudz. Jāizdomā neskas, lai tikai piesaistītu uzmanību, arī mūzikā. Un šodien nevienu nepārsteigs ar tādu mūziku, kurā sajaukt visi dažādākie stili. Un nav jau arī brīnums. Visa pasaule vaļā, katrs cenšas izdomāt kaut ko oriģinālu. 80. Gada beigās, vismaz Latvijā, grupa, kas vienā veselumā sakausēta popmūzikas, akadēmiskās un etniskās mūzikas ietekmes, bija retums. Un tomēr tāda bija. Tas ir kamerāansamblis Maran. Šogad aprit jau 40. Gadsimta kopš ansambļa dibināšanas, un šīs dienas raidījumā neliels atskats uz Maranas ceļu mūzikā.

Marans pirmā uzstāšanās notika 1986. Gada beigās, Ziemassvētkos. Par koncertu vietu tika izvēlēta Latvijas konservatorijas zāle. Diezgan likumsakarīgi, jo Marans izveidotājs bija šodien labi pazīstamais daudzpusīgais mūziķis un komponists Valts Pūts, kurš tolaik konservatorijā apgūja kora diriģēšanu. Arī komponēt Pūts bija sācis, un Marana kļuva par instrumentu, ar kuru palīdzību var pārbaudīt, kā tad skan tas, ko esi iecerējis. Pirmajā koncertā tika atskaņots cikls, kāds mani sauc ar Aivaru Neivarta dzeju, un arī latviešu tautas gadskārtu ierežu dziesmas Valta Pūts apdarē, kuras vēlāk tika izdotas kasetēs.

Ansambļa vadīšanā Valds Pūts nebija iesācējis. Jau studiju gados vadīja vairākus korus, vispirms Alojā, pēc tam Ulbrukā, vadīja arī vokālo ansambli Liesmu. Lieta noderēja pieredzi spēlējot Jelgavas grupā Salva, kas bija orientēta džezroka skanējuma virzienā. Salvas pirmsākumi rodami 1977. Gadā, kad kopā sāk spēlēt ģitārists Egils Pētersons un Uģis Prauliņš pie taustiņu instrumentiem. Tikai 81. Gadā Uģi vietā festivālā Liepājas Dzintars taustiņus Salvē jau spēlē Valds Pūts. Tika iegūta pirmā vieta instrumentālo ansambļu grupā. Un repertuārā tika atskaņot arī Valda Pūtsa sacerējumu. Salvē viņš muzicē līdz 1985. Gadam.

skaidrojošā vārnīcā rakstīts, ka kameramūzika ir klasiskās mūzikas žanrs, kam raksturīga skaņas kompozīcija, ko veido neliels daudzums mūzikas instrumentu. Parasti tāds, ko var satilpināt vienā pilsa zālē vai istabā. Marans gadījumā vārds klasiskās tika atmests, bet pamatideja par mazo sastāvu palika. Svarīgākais ir izpildījuma kvalitāte un nav svarīgi, vai kameras sastāvā tiek atskaņots Mocarts vai, teiksim, džeza mūzika. Lai klausītāji nemukt ārā no zāles un vēlētos vēl kādu reizi atnākt uz koncertu, svarīgi ir tieši kvalitāte. Tāpēc Valta Pūces ansamblī gan pirmajā un arī nākamajos sastāvos darbojušies tikai un vienīgi akadēmiski izglītoti profesionāli mūziķi. Sākotnēji lielākoties Latvijas konservatorijas studenti. Šodien daudz no viņiem paspējuši ierakstīt spilgtas labas puses Latvijas mūzikas dzīvē. Antra Bigača, Sonora Vaice, Antra Dreģe, Nauris Puntulis, Guntars Ruņģis, Raimonds Macets, arī Niks Matvējovs, Normunčs Šnē un vēl.

Plašākai publikai Marana kļuva pazīstama ap 1988. Gadu, kad festivālā bildes tika atskaņots cikls Kāds mani sauc. Tolaik bija nostabilizējies Maranas pēdējais sastāvs – vijolnieks Raimonds Ozols, kurš arī dziedāja, obojists Normunds Šnē, kontrabasists Ainārs Majors un bundzinieks Ilmārs Puriņš. Meiteņu ansamblī dziedāja Dace Pūc, Māra Kalniņa un Gija Majora. Protams, Valds Pūc pats pie taustiņu instrumentiem.

Nākamajā, 1989. gadā, bija gatavs vēl viens Valta Pūtas opus ar Aivaru Neibartu jeb Ņurbuļa dzeju – kameropera Šahs. Interesanta uzdrīkstēšanās, jo līdz tam laikam šī dzejnieka vārsmas plašākām masām bija nesusi tikai grupa Līvi, kas vienmēr stāvēja krietni attālu no izsmalcinātas kamermūzikas. Un varbūt tieši šeit slēpās panākuma atslēga. Ņurbulis jau darīja tikai to, ko pats gribēja, un arī Valts Pūts bija aizsācis jaunu ceļu latviešu mūzikā. Un arī kameropera Šahs pirmatskaņojumu pieredzēja festivālā Bildes.

Ne tikai izsmalcināta mūzika un uzmanību saistoša dzeja bija Maranas stiprā puse. Tikpat liela uzmanība tika veltīta arī mūziķa tērpiem, kurus veidoja Ingrīda Drāzniec un izkoptai skatuves kustībai. Mēģinājumi notika daudz un nopietni. Tāpēc 1989. gadā ansambļa dalībnieki bez bažām varēja kāpt uz Latvijas Nacionālā teātra skatuves sengrieķu dramaturga Aristofāna komēdijas Putni iestudējumā Rolanda Zagorska režijā. Protams, Valta Pūces un Maranas mūzika.

Ja līdz tam laikam Maran izmantoja galvenokārt akustiskos instrumentus, tad 1991. Gadā Valtam Pūcem bija nobriedusi pārliecība, ka laiks ķerties pie iespējām, ko var sniegt elektronika. Ainārs Majors ņēma rokās elektrisko basu. Valts sēdās pie sintezātora, ansamblim pievienojās bundzinieks Tāls Gžibovskis. Un 91. Gada maijā Jāņa sētā notika jauna mūzika – visādas drazas pirmizrādi. Tā mūzikas autors, protams, bija Valts Pūc, bet libretu un dzeju sacerēja Raimonda Vazdika. Visas izrādes bija pārdotas. Mūzikls tika ieskaņots Rīgas skaņu plašu fabrikas studijā un izdots skaņu platē. Gada nogalē Maran ar koncertiem atzīmēja 5 gadu pastāvēšanas jubileju.

80. gadu nogalē Marans mūziku iepazina arī ārzemēs. Ar operu Šahs un mūziku Putniem notika uzstāšanās Vācijā un Zviedrijā, kur klausītāji bija sajūsmā par neparasto kolektīvu. Vēlāk sekoja ceļojums uz Angliju, Norvēģiju, Fēru salām un pat tālo Austrāliju. 1992. gadā tika uzņemta muzikāla filma Papardes ziets Ziemassvētku naktī. Valds Pūts atcer šos laikus. Bija kolosāla publikas interese un atsaucība. Tikām aicināt koncertēt rietumos, un ļoti saspringts, bagāts laiks tas bija. Pēc 5 gadu jubilejas vēl aizbraucām uz Austrāliju un tad nolēmām, ka metīsim mieru. Ekonomiskā situācija bija baisa. Kurš tad neatceras, ka 90. Gadu sākumā un vidū par mākslu neviens pat negribēja domāt? Katru rītu bija jāskatās, cik lielā mērā nauda ir pazaudējusi vērtību. Tas nebija laiks mākslē, tas bija laiks izdzīvošanai.

Tā 90. gadu vidū Maranas uzstāšanās kļuva ar vien retāks, līdz 1996. gada festivālā Bildes Marana atkal visus pārsteidz, uzstājoties kopā ar Renāru Kauperu. Renāra balss tika iemūžināta arī ansambļa vienīgajā kompaktdiskā Parasta diena, kas tika ierakstīts kopā ar dažādiem viesmāksliniekiem 97. Gada sākumā un izdots par godu ansambļa 10. Jubilejai. Tajā apkopot agrīnie grupas skaņdarbi. Tajā skaitā cikls, kāds mani sauc,

fragmenti no kamera operas Šahs, latīņu cikls un citas kompozīcijas. 1997. gadā tika sarīkots arī grandios jubilejas koncerts Lielajā ģildē.

Lai arī oficiāli nav paziņots, ka Maran beigus pastāvēt, kopā mūziķi sanākuši vienu retu reizi. 2004. gadā, lai piedalītos starptautiskajā festivālā Septembra kamermūzikas dienas un 2006. gadā Valda Pūcis jubilejas koncertā. Valds Pūcis turpināja aizrauties ar pasaules mūziku un izveidoja Pūcis etnogrāfisko orķestri. Tur darbojās arī Ainars Majors, kurš vēlāk nodibināja savu ansambli – elektrofolku. Bet es, Ansis Pavasaris, šodien no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: Ar ziņām vienos dienās studijā Paula Feldmane. Svedbanka pakalpojumu darbībā šobrīd ir tehniski traucējumi. Par to sociālajā medijā X vēsta Svedbanka, norādot, ka pat laban tiek strādāts pie risinājuma, lai traucējumus novērstu un pakalpojumi atkal būtu klientiem pieejami. Kamēr arvien biežākus un spēcīgākus Krievijas uzbrukumus piedzīvo Ukrainas galvaspilsēta Kīva, Ukrainas vadība dara visu iespējamo, lai atrastu raķetes pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot. Kopš gada sākuma to piegādas Ukrainai sarukušas trīs reizes, un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis neslēpj, ka paralēli Ukraina arī strādā pie savas balistiskās raķetes un tās palaišanas iekārtas izstrādes. Partneru valstis ir solījušas apgādāt ar nepieciešamajām komponentēm, un ja viss izdosies pēc plāna, tās varētu būt pieejamas jau nākamgad, turpina Zelenskis.
1: Šobrīd izaicinājums numur viens ir Krievijas triecieni. Tas nozīmē, ka katram Ukrainas diplomātam, visām mūsu amatpersonām, aizsardzības ministrijai ir jāzina, kur šobrīd pasaulē atrodas raķetes PAK-2 un PAK-3, kas vajadzīgas Patriot un citas raķetes pret gaisa aizsardzībai. Nepieciešamas tiešas sarunas, tieši kontakti un jaunas vienošanās. Ukrainai tas ir jāizdara maksimāli ātri, lai jau 2026. gadumijā būtu konkrēti rezultāti. Ukraina strādā pie tā, lai mums būtu pašiem savas balistiskās raķetes. Izmēģinājumi demonstrēja labus rezultātus. Tās nepieciešams izveidot par reālu ieroci.
0: Krievijas Melnās jūras piekraste un okupētā Krima tradicionāli ir Krievijas pilsoņu iecienītākie atpūtas galamērķi. Taču Ukrainas intensīvo triecienu dēļ turisma nozare Krimā šogad cieš lielus zaudējumus, stāsta Rihards Plūme.
2: Problēmas ar elektrību un degvielu, kā arī biežie Ukrainas drona uzbrukumi, šovasar no atpūtas Krimā atturējuši daudzus Krievijas iedzīvotājus. Daļa nebrauc neērtību dēļ, daļa baiļu dēļ, vēl citi degvielas trūkuma dēļ. Viesnīcu rezervācijas Krimā maijā un jūnijā samazinājās par 30% salīdzinājumā ar to pašu periodu pagājušajā gadā. Savukārt ceļojumu kompānijas ziņo par kopējiem zaudējumiem 1,5 miljārda rubļu, jeb nepilnu 19 miljonu ASV dolāru apmērā, un tie saistīti ar turistu atceltajiem braucieniem. Aplēsis par turistu plūsmas samazināšanos atšķiras, taču skaidrs, ka to apjoms krities vismaz par 40%. Daži avoti norāda, ka pat par 70%.
0: Jūlijas sākumā Krievijas valdība no sava rezerves fonda piešķīra vairāk nekā 4,3 miljardus rubļu, jeb 56 miljonus ASV dolāru, lai atbalstītu anektētā reģiona turisma nozari. Atmiņas par represijām var šķist neticamas, taču piedzīvoto nevar aizmirst un par to ir jārunā skaļi. To uzrunā 27. Latvijas politiski represēto personu salidojuma dalībniekiem Ikšķilē šodien norādījis valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Prezidents arī pateicās ikvienam, kurš turpina stāstīt savus stāstus par piedzīvoto Sibīrijā, jo tas ir svarīgi īpaši Latvijas jaunajai paudzei. Prezidents arī pauda, ka svarīgākais uzdevums ir nosargāt Latvijas neatkarību. Un vēl Latvijā turpina pieaugt māšu vidējais vecums bērna piedzimšanas brīdī, tā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Aizvadītajā gadā tas sasniedza 30,6 gadus, savukārt gadu iepriekš šis vidējais vecums bija 30,4 gadi, bet 2010. Gadā māšu vidējais vecums bērna piedzimšanas brīdī bija 28,6 gadi, un visvairāk bērnu joprojām dzimst mātēm vecumā no 30 līdz 34 gadiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 20 grādi, pūš rietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 64%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietu iespējams īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss, mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra dienā 18-22 grādi. Rīgā šodien arī mainīgs mākoņu daudzums, iespējams īslaicīgs lietus, pēcpusdienā arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra dienā 20-22 grādi.

0: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
1: Laikmeta krustpunktā.
2: Ja runājam par kaut kā jauna veidošanos, mēdzam to salīdzināt ar augšanu. Par zemi, kurā uzdīkst ilgi lolots vai tieši nevēlams augs, bet augsne vienam vai otram ir bijusi gatava. Īpaši gatavota vai pati pamazām veidojusies tā, lai to uzņemtu. Raugoties uz piedzīvoto Latvijā, katrs varam atsaukt atmiņā būtiskus pavērsienus, kur ietekmējuši tālākos notikumus. Tos ne tikai fiksē, bet nereti veicina arī radošās nozares pārstāvi – žurnālisti, publicisti, rakstnieki. Aivars Kļavis vienā personā ir visu trīs uzskaitīto profesiju pārstāvis, bet viņa identitātes daļa ir arī leģendārais žurnāls Avots. Labdien, Aivar!
3: Labdien!
2: Šī raidījuma producenta Ilze Aginta, jūs uzrunā Ilze Dobeli. Un, Aiva, runāsim, protams, par avotu laiku, par jūsu nenogurstošo vēlmi, kā rakstniekam dot arī pleca sajūtu jauniešiem par grāmatām un to, vai un kā ir mainījusies jūsu revīzija par vēsturi un par to, kā jūs prāt arī veidojusies augsne šā brīža sabiedrības noskaņojumam. Ja ieskatāmies datos, tad no 2023. Gada iznāk jūsu sarakstītās Mana literatūras noslēpuma enciklopēdija pirmais sējums. Un šobrīd izdošanā ir 8. sējums, es saprotu, ka 9. ir rediģēšanā.
3: 8. ir tipogrāfijā, cik Jā. Es zinu, un nu, tad, nu, es domāju, ka mēneša beigās viņš iznāks, jā.
2: Nu, lūk, un tie ir stāsti.
3: 9. ir pabeigts.
2: Un kā jūs pats rakstat, ir stāsti par literatūru, par cilvēkiem, kas ir radījuši literatūru, proti tāds ceļojums literatūras vēsturē. Katram posmam ir veltīta sava grāmata, sākot pat no antīkiem laikiem. Kāpēc jums svarīgi bija to rakstīt un arī izdot?
3: Es nezinu, jo, redziet, sākumā tā ideja bija tāda diezgan vienkārša, ka es, nu, tā būs viena grāmatiņa, kur būtu, nu, mana tā literārā pieredze un mans skatījums uz literatūru. Un es iesniedzu Kultūra kapitālā to projektu izbrāķēja, un es sadusmojos. Patiesībā tas, ja tā godīgi, pilnīgi godīgi saku, tad es vienkārši to sāku darīt aiz spītības. Es domāju, tā jūs man neatbalstāt šo projektu, jo, nu, patiesībā, nu, atbalstīt, neatbalstīt, tas ir kultūra kapitāla tiesības, jā, un tas ir pilnīgi normāli, jā, ka neatbalst. Bet tas pamatojums bija, ka šāda grāmata nav vajadzīga, jo skolotājiem viss ir, visi jau zin. Nu, tad mēs vienojamies sākumā, es domāju, ka tā tiešām būs viena grāmata, varbūt, nu tāda pabieza diezgan, bet paldies izdedzniecības zvaigznē ABC, oriģināla literatūras redakcijas vadītājai Bārbalai Simpsonai, kur teica, ka tā nav laba doma, ka, nu, ja es domāju uzrunāt jauniešus, tad viņi tādu biezu grāmatu neņems rokā.
2: Atgriezīsimies pie enciklopēdijas.
3: Jā, un viņi ieteica tad taisīt tādas. Tālāk jau tas, nu, tas tāds
2: Bet pirmajā process. Grāmatiņā jūs rakstat, ka esat sācis rakstīt šo literatūras vēsturi pēc uzaicinājuma jauniešiem vidusskolā vadīt tādu padziļināto kursu jā, literatūrā.
3: Tur man tieši radās tā doma. Tas bija vēl Covid laiks, un varbūt mums neiznāca tās tikšanās tik piepildīts, kā gribēs, jo tad nojuka, un tad bija kaut kādas karantīnas, un tad kāds slimoja. Bet tas bija tas. Es redzēju, ka viņus var ieinteresēt, jo sākumā mums tā sadarbība, nu, bija tāda, ļoti tāda, ja viņi tā sēdēja garlaikojās, skatījās telefonos. Bet tad kaut kā, nu, pēc pirmajiem mēnešiem, tad viņi tā sāka pieslēgties tam visam, un es redzēju, ka viņus var ieinteresēt. Pirmais ir tomēr tas galvenais būtu, ka šodien uzrunājot tos jauniešus ir ieinteresēt viņus tik daudz, lai viņi vispār lasītu, lai viņi pievērstos, ja tas jau būtu daudz. Nu, tālāk es nezinu, tālākais jau ir atkarīgs no viņiem pašiem, ja ko viņi meklē, ko viņi grib atrast tur, ja, vai es to spēju dot.
2: Kā jūs kopumā vērtējat to, ko mēs šobrīd visi piedzīvojam? Gan šeit, gan pasaulē, jo mēs vispār nemaz... Jā, jo mēs nemaz vairs neesam atrauti no pasaules.
3: Es riskēšu, es būšu nepopulārs, jā, bet es atkārtošu to, ko nu pat daudzi cilvēki saka, jā, ka man nu pat liekas, ka pasauli jūk prātā. Jā, jo tas, kas šobrīd

0: pasaulē notiek, nu, es varu. Nu, nerunāsim par visu pasauli. Jā, pasauli ļoti dažādi. Ir Ķīna, ir Amerika, ir Japāna, ir Austrumnieki, jā, ir Rietumi, ir Eiropa. Runājot par Eiropu, jo es vairāk domāju, jo man pārņem tāda sajūta, es nezinu, laikam, otrajā grāmatā, tajā literatūras noslēpuma enciklopēdijas, otrajā grāmatā es rakstīju par Romas impērijas sabrukumu. Un formāli, it kā, ja es nekļūdos, Romas impērijas sabruka 476. Gadā, ja es tagad nemaldos. Bet nu, viņi jau nesabruka vienā gadā un vienā dienā. Ja? Tad šobrīd es redzu, runājot par Eiropu, es redzu tādas zināmas paralēles. Parasti saka, Romas impērija sabruka tāpēc, ka nu, sāka prevalēt brutālas izklaides, kultūra vispār pazuda, ja? Sāka, nu, cilvēki, nu, patiešām ārprātīgi brutālas izklaides, ja, kur krokodīli rīja kristiešus, ja, un vērši izvaroja jaunas meitenes, ja, un visi skatījās un aplaudēja, ja, un tas bija, var sakot, izklaide aizstāja kultūru. Nu, pat par izklaidu to nevar izsaukt, tas ir kaut kāda perversa, ja, kaut kādu ziņu apmierināšana, ja, to parasti min. Bet aizmirst divas citas lietas, kas varbūt nu, to Romas impēriju iznīcināja vēl vairāk un kur ir lielas paralēles ar mūsdienu Eiropu, ka lai to impēriju saglabātu, vai pat sakot, lai viņu funkcionētu, pieauga ierēdņu armija, drausmīga ierēdniecība. To mēs parasti nerunājam. Un tā ir vistiešākā paralēle ar mūsdienu Eiropu. Un tā trešā lieta, ko arī šodien tā, politikorekti mēs nepieminam, nerunājam, tie bija tie barbari, kurus Romai nācās asimilēt. Viņi vispirms iekaroja, un pēc tam viņi ienāca Romā, jā, un varbūt viņi bija tie, kas tieši pieprasīja tās, nevis dišciltīgie romieši vienkārši pakļāvās tai psihozē, bet šie barbari, un tās trīs lietas, un kad es tagad, nu, skatos, kas šobrīd notiek Eiropā, nu ir diezgan lielas paralēles. Un tas mani biedē.
1: Tas ko man... darīt? Kaut kāda apgaismība jāgaida?
0: Nē, es domāju, ka... Es teikšu tā, ka es domāju, ka patiesībā neko tur nevar darīt. Mm-hmm. Tas ir process, kas risinā savu gaitu. Redziet, bija tā, ka tā, mēs tagad runājam par to Romas impērijas Eiropas daļu. Tajā pašā laikā nu, tā kultūras aktivitātes pārsviedās uz austrumiem, jo Roma jau bija daļa no tagadējās Āfrikas. Ja? Un tieši tur tā kultūra turpināja tomēr attīstīties. Ja? Apulējs rakstīja savu romānu, Zelta ēzelis, kas līdz mūsdienām vienīgais saglabājas, un gan jau viņš nebija vienīgais. Ja? Bet kamēr tajā Eiropas daļā ja, prevalēja tā barbariskā izklaide vai alkas pēc šīs barbariskās izklaides, tajā pusē, jā, it kā tā kā, nu, viss notikas. Nu, es pieņemu, ka varbūt arī tā kaut kā tas notiks ar to Eiropu, bet es domāju, ka ir globāli vēsturiski procesi, kurus mēs nekādu nevaram ietekmēt.
1: Par vēl kādām pārmaiņām, kas savukārt arī šķiet biedējošas ne tikai mums, es domāju, kas ir žurnālisti, bet arī sabiedrībai kopumā, ir par šo vārda brīvību, ja mēs to skatāmies tādā klasiskā izpratnē. Nu, ja mēs arī domājam par šobrīd notiekošo savukārt pāri okeānam, Amerikas Savienotajās valstīs, mēs redzam noteiktas vardarbības notikumus, bet mums kāds saka, ka mēs redzam pavisam kaut ko citu. Ietekmīgs sens žurnāls laikraksts Washington Post atlaižu 700 darbinieku, tiek mēģinājums ietekmēt tos ironiski izklēdējušos vakara pārraides. Cik bīstami tas ir kopumā sabiedrībai?
0: Es nezinu, nu, katrā ziņā, nu, tas izskatās pēc totalitārismu. Ja, tas ļoti izskatās, tās ir totalitāras metodes. Nu, nedot sabiedrībai informāciju, ja, vai dot informāciju selektīvi, to, ko mēs gribam, mēs dodam, to, ko mēs negribam, mēs nedodam, ja. Tās ir totalitāras metodes, tātad demokrātija vai sevi acīm redzot nespēja aizstāvēt, jo demokrātija pati sevi daudzās lietās ir novedusi līdz absurdam, arī ar šo politkorektumu. Ja tagad jebkuru lietu var nosaukt, nu, ka tas ir politnekorekti, ja. Viss spožākais šāds piemērs, nu, pat bija ar to Heraskēvičs, jā, to ķīveri.
1: Jā, runa ir jā, par
0: tas,
1: Ukrainas
0: tas, pilotu. Tas ir tas klasisks mm-hmm. piemērs, jā, kad cilvēks uz ķīveres nav nekā politiska, jā, bet viņam pasaka, tas ir politiski, visai pasaulē pasaka, tas ir politiski, beigās vēl sāk melot, ka sportisti jau pieprasīšu, lai viņus pasargā, no kā pasargāt, no nogalināt cilvēku pieminēšanas, no tas tiek novests līdz absurdam, tiek pasniegts kā patiesība, jā, nu labi, šis gadījums beigsies ar skandālu, jo viņš jau ir tas skandāls, un skatīsimies, kā tas beigsies. Bet trakākais būs, ja tas nebeigsies nekā. Un es baidos, ka tas tā arī var būt. Nu, visi izšūmēsies sociālos tīklos, visi retvītos un laikos un nezinu ko, jā, un pēc tam čušs, ja tas viss ne ar ko nebeigsies, un tā ir daudz procesu.
1: Un vēl runājot, noslēdzot šo sadaļu par šobrīd aktualitātēm, vēl arī par to, kā jūs redzat mūsdienu Latvijas iekšējo politisko, varētu teikt, kultūru, jo Latvijas vēstnesī 2004. gadā, 25. martā, jūs esat autors rakstam, Latvijā ir apgrūtināta politisko diskusiju brīvība. Jau paužot savas domas virsrakstā un raksts iesāks ar teikumu, protams, ar nosacījumu, ka šādas diskusijas pie mums vispār ir. Apmēram tā secināja vairums dalībnieku vakar Reitera namā notikušajā konferencē politisko debašu brīvība medijos. Nu, kāda jūsprāt ir politisko diskusiju brīvība tagad pēc 20 gadiem?
0: Nu, es...
1: Šis nav konfrontējošs jautājums, tikai tāpat.
0: Es tikai brīnos, ka es kaut ko tādu toreiz esmu rakstījis.
1: Bet tā acīm redzot vairums tajā domājas.
0: Nē, nu acīm redzot, jā. Bet, nē, nu, es īsti pēc būtības, es tagad šito jautājumu īsti pēc būtības, nu, es nevaru atbildēt, jo es vairs neesmu žurnālistikā. Tas atkal nebūs populāri, un atkal tas ir ārprātīgi, nu, tā ļoti tieši, ko es teikšu, jā. Ar šo grāmatu es distancējos no tā visa. Man kolēģi, nu, redaktori, redakcijā, jā, teiksim tā, teica, nu, tev taču vajadzētu stāstus rakstīt, un tikko es rakstu stāstu, tā man ir jāatspoguļo tā šodienas realitāte.
1: Tad jums jātur roku uz pulsu,
0: jā,
1: ko negribas
0: arī. Jā, un, šo, un ar šo grāmatu es distancējos pilnīgi apzināt. Otrs tas veids, kā es distancējos, ir tas, ka esmu minimalizējis tādu publisku kaut kādas tikšanās un sarunas. Nu, cik daudz ir nepieciešams darbā, ja, kad man jābrauc ar redaktori, jātiekās un jārediģē un jārunā par grāmatām. Ja. Tas viss, jā, bet es esmu to minimalizējis. Bet es gribu teikt, nu, ka tā vieta tukša nepaliek, jo mans dēls Toms Lūsis lieliski pašlaik. Ja, un es redzu, ka tie jaunie tos procesus redz asāk, savādāk un varbūt labāk.
1: Labi, pievērsīsimies laikam, kad jūs sākāt savas publicista gaitas, kā pats sāk rakstāt, sāku nepieklājīgi agri 16 gadu vecumā, un ieskatoties arhīvā, pirmais ieraksts Latvijas radio ar jums ir no 1973. gada literārais radio raidījums Pegas, radio žurnāls, autors Reinis Ādmīdiņš, ierunājuši diktori Lauma Amatniec un Ēriks Krams, un tātad viena no sadaļām, kur Andris Jakubāns, viens no semināra vadītājiem Rakstnieku savienībā, intervēja jauno autoru Aivaru Kļavi, kurš tikko beidzis vidusskolu, joprojām dienē padomju armijā un stāsta par sevi.
2: Nu šeit man blakus sēž jaunais prozaiķis Kļavis savienība. Tev ir literatūrā mākslā publicēt dažu stāstu, vai ne? Nu, pastāsti.
3: Es esmu 71. Gadā beidzis Rīgas otro vidusskolu, pēc tam iestājies žurnālistikas fakultātes neklātienē, un tajā pašā gadā man iesauc padomju armijā. Pašlaik es vēl ar vienu dienu. Par cik pats es esmu tikko kā pabeidzis to vidusskolu, un tā visasākā problēma, par ko es vislabāk varu runāt, tā ir tā jaunatnes problēma. Tieši to cilvēku problēma, kam jāiziet pasaulē, un viņiem nav nemaz tik viegli tieši pēc skolas atrast to īsto ceļu, jo skolā mums māca daudz ko un māca labi, bet nostāties pašiem uz savu kāju, to neviens nemāca. Tas ir tāpēc, kā to rakstīšanu, to neviens nevar iemācīt.
2: Tas var sakot, tā ceļš uz patstāvību, varētu teikt, jā.
3: Ceļš uz pasauli, un daļai arī tāds ceļš uz cilvēcību, jo tieši tāda elementāra cilvēcība arī to nevar iemācīt. Uz to pašam ceļš jāatrod, kaut kur tai skolā vai pēc tās skolas. Un tad, nu, pasik, es esmu tieši tāds pats kā viņi, kas tajā sēž tais skolās, un kas ir tikko beiguši, tad man gribās ar tiem zēniem un tām meitenēm runāt tā kā līdzīgam ar līdzīgu. Jo es zinu tās viņu problēmas, un tās ir ļoti tādas sapīgas. Reizēm mēs ejam garām un nemaz tās problēmas neievēram.

0: bet tās ir ļoti, ļoti sāpīgas viņam un nav nemaz tik niecīgas, kā šķiet.
1: Vai atceraties tādu?
2: Neatceros. Neatceros.
1: Nu, tagad klausoties šīs atziņas.
2: Nē, es to semināru atceros. Es atceros arī, kā es nokļūstu to semināru, jo es dienāju karaspēka daļā, kurā nepiešķīra atvaļinājumus. Bet es nestāstīšu, ka es nokļuvu, lai cilvēki izlasa to 9. grāmatu, tur es esmu to aprakstījis. Nu, tā tas bija. Es esmu pārsteigts, ka patiesībā jau arī tagad, kad mēs runājam, tie izrādās, ka tie pamatprincipi, tā cilvēcība un tas, nu, es nezinu, man negribas tā godīgums un tā, to visu tā teikt, nu, bet it kā tie jau ir. Un varbūt to visu sargājot, es pirms brīža teicu, ka es distancējos no daudz, ka varbūt to sargājot, jā, nu jā.
1: Jums arī izdodas uzrunāt, jā.
2: Jā.
1: Es tā to teiktu, jā. Periodikā var atrast padomi jaunatnes rakstu 21. oktobrī 1970. gadā, kur jūs kā 11. klases skolēns izsakat savas domas par to, kas ir atbildība. Neatbildēts jautājums, it kā pavisam vienkārši. Necitēšu, kas ir tālāk, bet tātad, kas ir atbildība, ļoti interesanti, ka 11. klasē par to rakstat. Bet padomju Druva 1977. gadā 19. februārī raksta par Cēsu pirmo vidusskolu, kurā ir notikusi literārā pulciņa sanāksme, tajā piedalījies jaunais rakstnieks, žurnāla Liesma līdzstrādnieks Aivars Kļavis, un runājām par viņa grāmatu Kafejnīcās zaktās karotes. Kļavi ļoti interesēja mūsu atziņas par šo darbu. Tā avīzē rakstīja skolniece I. Bundziņa. Tātad šīs dažādās tikšanās ar jaunatni, iespējams, jums arī deva iespēju viņus izprast.
2: Bet tas taču tik sen, tas ir ārpār.
1: Bet tā ir dzīva vēsture.
2: No, jā, es tā kā biju tāda, es nezināju, ka es tik aktīvu. Jā, nē, tikšanās, kad iznāca karotītes, Kafejnīcā zaktās karotītes, jā, tad šīs tikšanās bija ļoti daudz, jā, bet, nu, redz, jā.
1: No 1978. līdz 1980. gadam bijāt Latvijas Padomju Rakstnieku Savienības literatūras propagandas biroja direktors. Un skatoties tādās dažās avīžu slejās, bija saprotams, ka Rakstnieku Savienības un literatūras propaganda bija vairāk saistīta ar dzējas dienu organizēšanu, rakstnieku tikšanās organizēšanu ar lasītājiem. Tad savā ziņā kā literatūras un mākslas veicinošs faktors, nevis kā tāds... Nu, kā mēs tagad sakam, smadzeņu bojāšanas veids.
2: Nu, toreiz, kad ārzemnieki dzirdēja vārdu propaganda, jā, tad viņi sāka skatīties šķībi uzreiz, un nu, es domāju, no brīvās pasaules, jā, arī trīmenis latvieši. Bet propagandas birojas toreiz darīja nu, ārkārtīgi svētīgu darbu, jo to tikšanos skaits bija, nu, prātam neaptverams. Tās bija tūkstošiem tikšanās, jā. Un otrkārt, pats propagandas birojs bija tiem laikiem ļoti unikāla struktūra, kas neatbilda patiesībā sociālistiskām saimniekošanas metodēm, jo mēs bijām materiāli patstāvīgi. Mēs bijām tā saucamais saimnieciskais aprēķins, un mums pašiem vajadzēja pelnīt naudu. Mēs pārdevām biļetes, un ar to mums vajadzēja iztikt.
1: Bet peļņa nedrīkstēja būt, es lasīju.
2: Jā, nē, peļņa nedrīkstēja būt, bet tos līdzekļus varēja, nu, mēs honorārus maksājām, jā, varēja tos honorārus maksāt lielāks, mazāks, jā, nu, tur tā, nu, kā tāpatās kā šodien, jā, ka var nebūt peļņa, bet patiesībā, nu, viņa kaut kā tiek realizēt. Bet arī te es tā sīkāk negribētu neko, jo es to diezgan precīzi atkal aprakstu pēdējā 9. grāmatā.
1: Labi, vēl tikai būs, jā. Bet nu vēl sagatavosim augsni varbūt tiem klausītājiem, kuri vai nu ir piemirsuši vai kaut kāda iemesla pēc nav bijuši pazīstami ar žurnāla Avotus. Tātad vēl pirms leģendārā žurnāla Avots izdošanas, kas bija plānots primāri žurnāls jauniešiem, A. Gustavsons padomju ceļš, raksta 9. jūnijā 1986. gadā. Varbūt pats šokēs dažu lasītāju šī žurnāla stils, bet ja sabiedrībā īpaši jaunatnes vidū nereti jūtams inertums un pārāk pasīva attieksme pret savu laiku, esmu pārliecināts, ka šāds izdevums ir nepieciešams. Ar šiem rakstnieka Aivara Kļavi vārdiem gribētos sākt stāstījumu par jauno literāri ilustrēto žurnālu Avots, kurš tiks izdots Latvijā sākot jau ar nākamo 1987. gadu. Un šeit es gribu atgādināt klausītājiem un arī skatītājiem, paskatieties internetā Ojāra

0: Martinsona foto, kas publicēts žurnālā Liesma, šātad pieminētā gada augustā, kur ir ļoti neredzēta kompozīcija tam laikam. Aivars ar krēslu pilsētvidē, pa kreisi četri mazāki foto, kur jūs krēslu vēl tikai nesat, pa labi lielāks foto, kur jau jūs uz šī krēsla sēžat, plati smaidāt, kad vēl pat nebijāt iecelts par žurnāla galveno redaktoru. Jā. Tātad īsi pirms.
1: Jā, tas ir mans pēdējais smaids, pirms es kļuvu par autoru. Pēc tam es vairs nesmaidīju, vismaz ne tā. Ja. Mm. Bet ir man kāda cita mājās arī bilde, to gan Andris Krieviņš fotografējis, kur es sēžu sagumis avota redakcijā, un es par to saku, ka tā bilde visprecīzāk parāda, kā toreiz es tā kā sēžu, tā it kā nu, kalns būtu man uzgāju, un visapkārt ir tie manuskripti un zīmējumi un visādas ilustrācijas, un
0: Tātad tiešām 1986. gadā 10. decembrī iznāk pirmais žurnāla avots numurs, un žurnāla nosaukumu esot izdomājis dzejnieks un diplomāts Jānis Peters, un ir grūti iedomāt jautājumu, kas vēl jums nebūtu par šo žurnālu laiku uzdots, bet man šķiet, ka kas jums šobrīd tā šķiet tas būtiskākais, ko jums izdevās panākt ar šo žurnālu?
1: Nē, nu tas patiesībā jūs uzdevāt jautājumu, kurš jums jāuzdod sev pašai. Jā, jo nu, es nevaru uz to tā pateikt. Nu, toreiz mēs darījām to, ko reāli prasīja laiks, vai teiksim tā mūsu izpratne par to laiku, ko prasīja, ja? Kas mums bija svarīgi, kas tobrīd šita galvenais. Un to mēs darījām. Mēs domājam tā, ko, protams, mēs domājam gan par cenzūru, kas būs, kādas ziepes mums būs, kad mēs dabūsim pa galvu un cik smagi mēs dabūsim pa to galvu, jo tas, ka dabūsim, bija skaidrs. Bet mēs nedomājām par to, ko tagad, nu, tagad visi ir misija, jā, ir kaut kāda mūsu misija, ko mēs nedomājam šādās kategorijās. Mēs nedomājam, un ja tikko mēs būtu sākuši domāt šādās kategorijās, tad tas nebūtu avots. Tas būtu kaut kas pilnīgi cits, jā. Ja, bet, nu, paldies Dievam. Es arī, te ir arī, nu, kas saistās ar manis paša rakstīšanu, ar to, kā es rakstu. Es, atkal būs tāda nepopulārs viedoklis, ka, nu, it kā tu esi rakstnieks, ja, un tu raksti lasītājiem. Es nerakstu lasītājiem, es rakstu sev. Saprotiet, un tikai tad, kad tu to darbu dari sev, mēs arī tagad, ja daudz ko daram, nezin kam, mērķa auditorijai, ja misijas vārdā mūsu kaut kādas tur, nu es nezinu, sabiedrības interesēm, ja situācijai, ja lai mainītu to situāciju, bet vislabāk tu to darbu izdari tad, kad tu to darbu dari sev, ja tu tikko tu sāc darīt citiem, tev ir ļoti viegli haltūrēt. Ir ļoti viegli iesmērēt kaut ko neīstu. Lai gan varbūt tas izskatās, ir viss vārdi, viss ir pareizi uzrakstīts. Nu, patiesībā jā, nu, es nezinu, kā mani kolēģi, es pat domāju, ka liela daļa no viņiem arī to patiesībā viņi to arī darīja sev. Varbūt viens darīja vairāk, lai pašapliecinātos, cits varbūt mazāk, jā. Vienam tās ambīcijas bija lielākas, teiksim,
0: Bet jūs esat teicis, ka jūs paši nezinājāt, ko drīkst, ko nedrīkst, un mans jautājums ir par nākamo teikumu to, ka pēc aprakstītā šķiet nezināja arī tie, kuri kontrolēja un cenzēja presi.
1: Tur jau ir tas fakts, nu, kāpēc mēs varējām nodrukāt Orvelu, un kāpēc to, ka mēs esam nodrukājuši Orvelu, nepamanīja, ka Orvels ir aizliegts, nepamanīja Latvijā, bet pamanīja Maskavā. Tāpēc, ka tā, ar tiem gadiem, ja, tas totalitārisms krāja un krāja, tas ir aizliegts, un beigās tie cenzori paši vairs neiedza, kas ir aizliegts un kas īsti nav, ja, jo tas jau bija jau neaptveram. Un tā kā, nu, visi cilvēki pēc būtības ir paslinki, ja, tad tiem cenzoriem arī tā vietā, lai tur urptos un lasīt un meklēt. Jā, viņiem labāk patika pasēdēt preses tam kafēnīcā, ja, papļāpāt, jo tās tur 3-4 dienas, es pēc precīzi neatceros, nu ne vairāk kā 5, ja, to žurnāls lasīja. Žurnāli kopā bija 160 lapus. Mēs drukājam ārprātīgi, nu, tādiem sīkiem burtiņiem, kā pašlaik šodien neviens neko nevar nedrukā, ja.

0: Raibu, to nevar izlasīt. Un es domāju, ka tādas gargabalas kā romānas viņi nemaz nelasīja. Un, piemēram, to pašu Orvelu viņi noteikti, mēs Orvelu nosaucām nevis par, mēs nosaucām par pasaku.
1: Jā, runa ir par Džordža Orvela romānu Dzīvnieku ferma.
0: Jā, tas sākums ir kā pasaka, ja, nu, tas cenzors paņēma izlasīt, tur tā saimnieks aizslēdz kūti, ja zvēri sāk runāt,
1: Taisnība.
0: Un pamanīja tikai tad, ka žurnāls bija iznācis, pamanīja to Maskavā, jo pirms Avots nonāca pie lasītājiem Latvijā, tas bija Maskavā centrāla komitejā. Bet iznāca, ka tas žurnāls iznāca piekdienā. Un saprotiet, piekdienā neko nevar atrisināt. Ja? Un jau sestdienā viņš bija cilvēkiem paskastīties. Un vairs nevarēja ne aizliegt, ne izņemt, ne atņemt to žurnālu, ne pārdrukāt, neko vairs nevarēja izdarīt.
1: Tādā ziņā jūs tās robežas vilkāt aizvien tālāk un tālāk drošāk, un tas mūris tika drupināts.
0: Bet patiesībā tas absurds bija tajā, ka pati tā cenzūra bija tie aizliegtie darbi tā uzblīduši, ja, ka tur neviens cilvēks īsti nezināja, kas ir aizliegts, ko viņš neizlasa, ko viņš nedrīkst lasīt. Ja. Nu, arī slavenais sieviešu modes vācu, sieviešu modes žurnāls Burda bija aizliegts.
1: Jā, tātad pirmos numurs pirmajā gadā veidoja mākslinieka Andris Breža, tad Sarmīta Māliņa, Sergejs Davīdovs, pēc tam Ojārs Pētersons, Kristaps Ģelzis, un es to piemenu arī tāpēc, ka, protams, arī vāki un noformējums vizuālais ir tiešām neaizmirstams, un arī mana ģimene abonēja ļoti daudz preses izdevumus tajā laikā arī Avotu, un atceros, ka mans brālis vai laikam bija tas, kurš man pirmais to parādīja, man to laik tātad attiecīgi, kurā nu gadā tas bija 12 vai 13 gadi, bet tiešām viss sākot ar vāku krāsām izkārtojumu, acīm redzot tas kods, kas tika iekodēts arī šajā arī maketējumā vai zīmējumos, kas bija arī pavadošos žurnālā, un iespējams arī šī drukas atšķirība tiešām radīja pavisam citādāku sajūtu vispār par materiālu, kur mēs lasam, un bija tāda kņudinoša sajūta pat tādam pusaudzim, ka es rokās turu kaut ko, kas it kā ir ilgi slēpts, un beidzot es drīkstu tajā ieskatīties. Es ticamāk pat nesapratu, kas tas ir, bet kaut kādā veidā tas visticamāk mūs nostrādāja, un gribēju tikai nolasīt vēl vienu fragmentu, lai varbūt arī cilvēki atceras un sajūtu to noskaņu. Proti jūsu intervija ar Daini Ivānu, toreiz tātad Latvijas Tautas frontes priekšsēdētāju, 1990. Gada 1. janvārī. Vēl nav bijis 4. maijs, vēl nav bijušas ne barikādes, nekas. Un lūk, te daļais fragments saīsināju arī atbildi. Jūsu jautājums. Tu, protams, neesi gaišreģis, un tomēr kādu tu saredzi, jeb paredzi šo 1990. Gadu? Dainis Ivāns atbild. Tas būs smags gads. Nav nekāda pamata cerēt, ka uzlabosies mūsu ekonomiskais stāvoklis, atvieglosies sadzīve, mazināsies cilvēku nedrošība par nākotni. Bet bez ekonomiskas brīvības, bez tirgus ekonomikas nekādus materiālos uzlabojumus gaidīt nevaram. Tomēr šī brīvība jāizkaro par katru cenu, tāpat kā jāizkaro politiskā brīvība. Nu, tā laika paudzei to izdevās izdarīt. Jā,
0: es tikai domāju, ka nu, mēs tagad te atskatāmies tajā pagātnē. Šodien 17-gadīgam jaunietim, nu, dod Dievs, ka es kļūdos, ja? Bet šodien 17-gadīgam, 16-gadīgam, varbūt pat 18-gadīgam jaunietim, tas, ko mēs te, nu, ko jūs tikko nolasījāt, ja? Tas viņam ir apmēram tas pats, kas mums savulaik, kad mēs mācījāmies skolā, bija 1905. Gads. Tā ir mūsu vēsture, bet viņiem tas šķiet kaut kas ļoti sens, un ka tā skatās it kā tā kā tas noticis viss pats no sevis, ja. Tā gan ir sajūta, kas ir tāda bīstama, ja. Un tāpēc daudziem liekas, ka nu, ka visi tie procesi notiek paši no sevis. Viņi ir tā neatkarīgi no manis, ja, un es neko tur nevaru izdarīt, un viss notiek. Vai arī otra galējība ir tad, kā es no visiem tiem procesiem, kas valstī notiek, ja, kā es varu dabūt naudu ārā, respektīvi, kā es varu dabūt siltu vietiņu, kā es varu nodibināt kaut kādu tādu nevalstisku struktūru, ja, un kaut kādā veidā tam visam tā piešūties klāt. Nu, tas ir briesmīgi, tas arī ir, tās ir tās lietas, ja šī no vienas puses tāds ciniska vienaldzība, ja, un no otras tikpat cīnīties

0: ka iesaiste, kad mēģina kaut ko, ja, kaut ko izkārtot, izfektēt, ja, un šī cīniskā iesaiste, ja, tā ļoti atgādina to, kas notika ar kompartijas nomenklatūru tajos, nu 80. Gadu beigās, ja.
1: Tātad drukātā prese arī avots barikāžu laikā, protams, mainījās un arī visai ekonomiskajai jaunai sistēmai veidojoties, kļuva aizvien grūtāk nodrošināt tā iznākšanu. Daudz arī drukātā prese mainīja formātu, atceros, bija melnbalts avots un strauji arī kritā avotu tirāžu un jums.
0: Tā dietinamā papīra.
1: Jā, 1992. Gadā bija arī jāpieņem redakcijas balsojums par jūsu atkāpšanos no amata. Vai jūs... Varat teikt, ka jūs sapratāt, ka pēc redakcija tā izlēma?
0: Nu, tas bija neizbēgami. Ar mani, bez mani, ja viņš būtu nomiris šā vai tā tas žurnāls. Tas tā, tur nebija izejas. Varbūt pat...
1: Bet tomēr viņi mēģināja strādāt bez jums vēl?
0: Nu, iznāca divi numuri. Mm. Tieši divi numuri un tika kas manuprāt, bija tāda kļūda. Tomēr viņi tomēr lasītājiem kaut ko solīja, ka vēl būs. Mm. Ja. Tur nebija ko solīt. Bija divi varianti. Vai nu mēs paceļam rokas paliekot par kultūras žurnālu, vai mēs pilnīgi kardināli mainamies, ja, kļūstam tāds sabiedrisks politisks, kaut kas līdzīgs tam, kad šodien ir, ja, nu, apmēram kaut kas uz to, vairāk varbūt literāri, ja, sabiedrība politisks. Trešais variants bija, kuru, nu, es neesmu avot laikā pieminējis, bet jo tālāk, jo es vairāk domāju, ka tā arī bija izeja. Trešais variants bija sākt izdot grāmatas. Un to ieteica Ladis Spāre, un viņš pat neieteica, viņš mēģināja mani pierunāt, pārliecināt, bet es neko nezināju par grāmatu izdošanu, un man bija bail. Un es baidījos riskēt. Varbūt nevajadzēja baidīties. Varbūt tad mēs būtu kļuvuši par tādu diezgan, nu, arī, es nezinu, uz cik ilgu laiku, jā. Bet varbūt mēs būtu kādu novilkuši vairāk.
1: Un tomēr jūs teicat, ka avot laiks ir bijis gan lielākais triumfs, gan arī tāda lielākā vilšanās jums. Vai jums ir izdevies to vilšanos pārvarēt?
0: Es tā esmu rakstījis.
1: Jā, man liekas, ka vienā fragmentā tas pat būs. Jā.
0: Nē, es...
1: Ja es kļūdos,
0: tad es domāju, jūs. Es domāju, ka jā. Nu, es, protams, ka jā, tā bija vilšanās, un tā bija tāda, ka tevi iesauc un pasaka, mēs izdomājam, ka mēs tagad iztiksim bez tevis. Jā. Nu, protams, ka tas ir tā skumji un rūkti un sāpīgi. Bet es jau drīz vien sapratu, ka nu, tas bija objektīvi. Un objektīvas lietas, ja, nu, tu nevari ietekmēt.
1: Jau pieminētā intervijā ar Dainu Īvānu 1990. Gadā jūs arī sakāt, tā tad mūsu vienīgais reālais ierocis pret vecu varu un sistēmu varētu būt tieši apgaismība, izglītība, cilvēciskums un kultūra. Tāpēc sarunas turpinājumā vairāk fragmenti no arhīva, kas apliecina jūsu nostāju un domas par kultūru. Un te lūk fragments 1989. Gada raidījumā Teātris Latvijas televīzijā. Sākumā jūs lasat fragmentu no savas jaunās lugas Pārnākt mājās vakarā.
2: Mazs gabaliņš no pirmā cēliena. Priecīgi satraukt no savas istabas iznāk vecā māte. Rokās viņa tur kaudzīt apdzeltējuši fotogrāfiju. Vecā māte, mīļās, paskatieties, ko es atradu. Es domāju, ka tās ir pazudušas, pikti. Atkal te neko nevar redzēt. Kas to gaismu vienmēr dzēš nost? Pat tums vien grib dzīvot, it kā no gaismas būtu bail. Steikšs iededz visur gaismu un atkrīt vienā no krēsliem. Lijāna nāc paskaties. Tā ir visa mana dzīve. Vicina paceltā rokā fotogrāfijas. Te viņi ir mana vētrainā jaunība. Lijāna nostājas vecēmātei aiz muguras, asja nepatikā novēršas. Kā es meklēju. Redzi, te es laikam vēl tīrais meitēns, sniedz fotogrāfiju Lijānai. Tās ir 30. Gadu beigas. Un nekādi nevarēja atrast, domāju, pazudušas. Bet tas taču ir viss mans mūžs.
1: Interesanti, ka jūsu biogrāfijā tāda luga neparādās.
0: Nu, es nedomāju, ka tā. To lūgu gan iestudēja lielvārdes tautas teātris, vai laikam, jā. Bet es nedomāju, ka tas bija izcils. Bet vienīgi par to, ko jūs pirmī tur minējāt, par to, kas tur bija, ko es tur skaitu, kas ir nepieciešams. Jā.
1: Apgaismība, izglītība, cilvēciskums un kultūra.
0: Tas ir zem tā, gan es parakstos 5 kārtas zem tā, tagad arī. Jā, jo, nu,

0: Tas ir vienīgais, jā, kas varētu, bet redziet, to neviens no ārpus nevar iedot. Un tas arī nav paņemams, tā es paņemu apgaismību, es paņemu kultūru, es paņemu zināšanas, jā. Tas ir process. Tas ir ilgs un pamatīgs process, kas sākās kaut kur ģimenē, ja, kamēr vēl tas bērniņš ir pavisam mazs, ja, un šos visus tos komponentus, ja, tas cilvēks viņš redz, ja, viņš ar tiem dzīvo. Un tos nevar tā, tagad aiziesim uz skolu, nāks skolotājs un tagad iedos zināšanas un kultūru un tagad visu, vai pabeigšu aiziešu uz augstskolu un tur es visu to dabūšu. Nē, nu tas ir process mūža garumā.
1: Es piekrītu, es pilnīgi jums piekrītu. Šis pats ieraksts tālāk turpinās ar interviju, kurā jūs stāstat arī par savu pārliecību, kāpēc jūs rakstāt raidījums teātris Latvijas televīzija.
2: Redziet, 88. gads, ja mēs tā pārcilājam prātā un atmiņā, viņš mums palicis kā tāda krāsaina kino lente, bet visur darbojās masas, ja? Ir daudz cilvēki, ir 1. 2. jūnija plēnums, pēc tam ir 14. jūnijas, pirmoreiz parādās karoks, nākošais karoga rehabilitācija un tā tālāk un tā tālāk. Visur darbojās masas. Man interesēja, kā šajā situācijā jūtās indivīds, kā jūtās tie cilvēki, kas ir ieslodzīti savā pagātnē. Un mēs varam grozīt, kā mēs gribam. Visi, pilnīgi visi, mēs esam ieslodzīti šajā pagātnē.
0: Viedi vārdi. Jā. Es jums teikšu. Jā. Tiešām, jā. Nē, nu tā ir, jā. Man patīk, ka es laikam neesmu mainījies daudz. Laikam dažbrīd jau liekas, ja tik daudz gadu pagājis, un tas laiks jau tevi lauž un maina un deformē un mēģina pielāgot un tev jāpielāgojas. Bet, laikam, būtībā var arī tomēr saglabāt to savu.
1: Un te arī jūsu paša stāsts par sevi jau vairākus gadus vēlāk, 2009. Gads Latvijas televīzijas raidījumā 100 gramu kultūras raidījumu vada Arno Junze, un jūs abi pēc tam pārunāsiet kārtējo romānu, kas izdots romānu ciklā Viņpus svārtiem, un tajā meklī tas ir piesmietais karavīrs, bet nu paklausīsimies, kā jūs pats sevi tajā laikā raksturojat 2009. Gads.
3: Es esmu dzimis rīcinieks. Man bija 23 gadi, kad iznāca pirmā grāmatiņa kafēnīcā Zaktas karotītes. Tie bija tādi tipiski pilsētas stāstiņi, kurus sarakstījis pilsētnieks. Un tūlīt pēc tam man uzņēma rakstnieku savienībā. Tiem laikiem tas bija unikāls notikums. Tā es gandrīz 40 gadus nodzīvoju pilsētā. Un ja kāds man toreiz būtu teicis, ka pārcelšos uz laukiem, audzēšu aitas un kioskā tirgošu šnabi, es domāju, ka tam cilvēkam nekavēties jāiet pie ārsta. Nekad mūžā. Tā nu es strādāju gan televīzijā par apgaismotāju, žurnālā Liesma, tad rakstnieku savienība, atkal žurnālā Liesma. Līdz pienāca avotu laiks, kas vienlaikus bija manas kā žurnālista un literāta dzīves kulminācija un arī vislielākā vilšanās. Lai paglābtu sevi, man bija nepieciešams aizbēgt un distancēties no sabiedrības, no pasaules. Un tagad es esmu cieši apņēmies, ja kādreiz man vajadzēs doties projām no šejienes, tad tikai ar kājām pa priekšu. Tagad man vairs nav nekāda darba attiecība, ne ar vienu preses izdevumu. Es strādāju mājās un esmu pilnīgi brīvs.
0: Jā, nē, varbūt tā pārcelšanās bija, bet es teiktu, es te saku, ka šī pārcelšanās bija saistīta ar vilšanos abotā. Vairāk, es drīzāk domāju, tā bija vairāk vilšanās visos tajos procesos, kas notika kultūrā, kas notika sadzīvē. Jo Rīga kļuva neciešama, tīri vizuāli, viņa bija nošņērkusi, pamesta, ja? Tad bija visi šie komerc kioski, kaut kas, ja? Viņa bija komercializējusies, ja? Viena daļa bija cilvēku, kas, nu, bija tādi, tie domāja, nu, tagad mēs brīvā latā jābūt tādiem godīgiem, un, nu, tie naivie, ja, tādi. Un otra tā sabiedrības daļa uzskatīja, ka tagad ir īstais brīdis, lai grābtu, pelnītu un sāktu dzīvot uz citu rēķinu. Laukos to tā nejuta.
1: Un šajā sarunā tālāk ar Arno Junzi vēl jūs runājat par vēstures pētīšanu, un to fragmentu arī es gribētu atskaņot mums.
4: Tu atceries, pirms pāris gadiem zinātnieki milzīgi runāja par to cilvēku genomu, kur tūdaļ atklās, bet kad es lasu tavus romānus, es nezinu, kā tagad, lai saka, tetraloģija, triloģija, nu tas arī nav tik svarīgi, bet...
3: Nu, mēs palikam pie ciklu beigās.
4: Pēc ciklu, tas tā latviskā
3: vismaz. Pieklājīgāk.
4: Bet, tu, manuprāt, mēģini tādu latviešu kodu atšifrēt. Ir tā, nav tā? Tā man vismaz liekas.
3: Tā tas ir. Tas pat būtu ļoti precīzi teikts. Tā neviens līdz šim nebija teicis, jā, tā tas laikam ir, jā.
1: Kāds tas ir? Vai ir izdevies atšifrēt?
0: neko labu par pašiem latviešiem. Tas kods neliecina. Tas, kā es esmu atšifrējis. Es nevaru šo jautājumu atbildēt, ja tā gribu parasti, lai šīs atbildes ir tādas īsas, lakoniskas, precīzas, jā. Un tai pašā laikā visaptverošas, nu nav tādas vienas atbildes, gan par latviešu kodu runājot, gan par to tetraloģiju, kuras, vai ciklu, kuras rakstīju 10 gadus, jā, nu to es nevaru vienā teikumā. Vajag, ja kāds grib noskaidrot, kāds ir šis latviešu kods, tad vajag ņemt tās grāmatas un lasīt. Es tiešām mēģināju saprast, kas ar mums notika, kā mēs kļuvām par nāciju, nu vienkārši no ciltīm, ja, jo romāna tā darbība notiek tūkstošu gadu laikā, tad jālas un jādomā. Katrā ziņā tas gala secinājums man tomēr nav tāds pārlieku pozitīvs par mums pašiem. Bet, kas runājot par rakstniecību, mani pašlaik uztrauc, ja, un kā es pašlaik redzu to procesu, ja, ja mēs tā skatāmies kā tādu procesu kultūru, ja, nu, literatūra, tēlotāja māksla, teātris, mūzika, protams, ja, un tad ir pēkšņi, kad tā ir, ka grāmatu cilvēks izlasa un saka, un tad pēc tam viņš ierauk, viņš saka, šito es esmu lasījis, un šito autoru es zinu, bet man viņš nepatīk, ja, noliek nost. Nu, mēs taču neejam uz muzeju, ja, un nesakām, šito glēzumu es esmu redzējis, šito es esmu redzējis, vai šito es vispār neskatīšos, ja, mēs dārziņu melongolisko valsi, ja, mēs nesakām, nu, ko viņi atkal drillē, ja, es taču šito esmu dzirdējis. Un saprotiet, pret literatūru ir tas, ko es sākumā teicu par to Romas impēriju, ir šī patērējošā, izklaidējošā, tai literatūrai man ir jāizklaidē. Un, vienreiz viņi man izklaidēja, otrreiz jau viņi vairs man neizklaidēs. Tas ir tas nākamais solis, kāpēc mēs nelasām. Ja? Mēs šeit tad ar kundzējiem uz operu. Ja? Nu, mēs ir izrādes, kuras nu, mēs skatāmies divreiz. Man sieva nu, ir daudzas, pat vairāk nekā divreiz. Savukārt, man piemēram ir grāmatas, ja, kuras es esmu lasījis 7-8 reizes. Ja? Tas nenozīmē, ka katru reizi es ņēmu un izlasu no vāka līdz vākam, jā, bet nu, es zinu tās epizodes, kaut ko es pāršķiru, kaut ko es lasu atkārtot. Jā. Es domāju, ka tad, kad tā ir šāda attieksme, jā, ka tā grāmata kļūst par vērtību, kuru es atšķiru vēl un vēl un vēlreiz, jā, tad mēs varam runāt par lasīšanu. Kamēr ir tā, ka šito es esmu lasījis, jā, dodiet man nākamo, tikmēr tā ir izklaide. Un literatūra arvien vairāk kļūst par izklaidi. Bet arī tas ir, es jau varu te sūkstīties un žēloties, bet arī tas ir objektīvs un nenovēršams process.
1: Diemžēl nenovēršam bija arī vairāka Limbažu novada esošo biblioteku slēgšana. Jūs ļoti kaismīgi iestājāties par to saglabāšanu un pirms jūs komentēt šo, uzreiz paskatīsimies arī nākamo fragmentu, kas ir 2024. gads.
5: Lasītājiem ir rakstnieks Aivars Kļavis, kuram vajadzīgi materiāli saviem darbiem.
3: Man pašam ir mājās diezgan laba biblioteka, bet ne tu viss, kas vajadzīgs konkrētā brīdī. Un arī šeit nevienmēr ir viss, kas vajadzīgs, bet šeit ir bibliotekāri, kas sazinās ar kolēģiem citviet, un tad es braucu vai uz Limbažiem biblioteku vai uz Saulkrastiem.
6: Limbaži patiešām ir gājuši uzbrukumā savā bibliotekas sistēmē, agrāk bija viena no paraugiem Latvijā. Limbažu kā reģionālā bibliotekā metodiskais centrs ar ārkārtīgi spēcīgu komandu tika sabradātā, iznīcinātā, un es neticu nevienam vārdam, ka tagad šajos spiedīgajos finanšu apstākļos ietaupītie līdzekļi tiks izmantot vēl palikušo biblioteku stiprināšanai. Jūs varēsiet par to pārliecināties pēc gada, veidojot jaunu sižetu. Neticu nevienam vārdam.
3: Tas ir vājprāts. Mēs dzīvojam valstī, kur ir neatkarīgi jau 30 gadus. Mēs esam Eiropas Savienībā. Un ar katru gadu vienkārši nu, nospiedošāk, vai es pat nevaru to vārdu atrast, tā agresīvāks kļūst tas sauklis, naudas nav. Nav nekāds noslēpums, ka tagad visos citos novedos arī trina nažus, ja, un gaida, kas šeit notiek.

0: notiks. Nu, ja Limbaža novadā izdosies nolikvidēt visas tās septiņas bibliotekas, tad ar Dievu Latvijas mazās bibliotekas. Tas ir nāves spriedums, pilnīgi bez jebkādiem jokiem, ja?
1: Jā, nepaspēju pateikt, tas tagad bija 2024. Gada 5. maija raidījums Kultūras šoks autora Zane Brikmane, un tātad vēl mēs arī dzirdējām, ka runāja Latvijas Nacionālās bibliotekas atbalsta biedrības direktora Kārina Pētersona un arī jūs, un tas lēmums beigās ir tāds, ka šobrīd pašvaldības mājaslapā var redzēt 20 no 28 bibliotekām.
2: Jā, nu, astoņas ir nolikvidētas, bet pats interesantākais ir tas, ko Pētersons kundze teica, ja, ka nav atbildes uz jautājumu, kur tā nauda ir palikusi. Neviens nezin. Nav pat jēgas prasīt, jo es arī domāju, ka pati pašvaldība nemaz īsti nezin, kur tā nauda ir palikusi. Kāds tur bija tas ietaupījums? Ja? Tā bija viena cilvēka iniciatīva, kurš uzskatīja, es nesaukšu viņu vārdā, jo limbažnieki visi zina, kā viņi sauc, ja? Kurš uzskatīja, ka bibliotekas ir padomju laika palieka, jo viņš pats grāmatas nelasa. Ja?
1: Tie argumenti, ka pārāk maz alga bibliotekā
2: ir cilvēka tas ir tas, ko es teicu pirmīt. Argumentus mēs varam atrast, ja, uz līdzenas vietas, visam kam. Un šis cilvēks pārliecināja novada vadību, ka šis solis dos milzīgus, nu, tiks iegūt kaut kādu līdzekļu. Un tā arī tās bibliotekas nolikvidēja. Kas tur tika iegūts, kas netika? Telpas, kur atradās šī biblioteka, kur mēs runājam, pašlaik stāv tukšas, viņas nevienam nav vajadzīgas. Nu, es domāju, pēc kāda laika, ja tur nu, kāds ievāksies, būs kādam dzīvoklis.
1: Tas ir skumji, un es domāju, ka limbažnieki arī visi var šos datus paši vērtēt, skatīties un domāt, vai viņiem pašiem ir iniciatīva un spēja varbūt pie šī jautājuma kaut kādā veidā atgriezties. Vēl mūsu raidījumā parasti mēs sagatavojam mūsu Kristiāna Jakubovska pētījumu par jūsu dzimtu, kā viņš ir pētījis, ko viņš ir atradis, kas ir jūsu ģenētiskais kods un jūsu senči.
3: Dzimtas vēstures pētījumu uzsāku ar informācijas meklēšanu abedīto vietnē CMTLV, kur atradu Evara mammas Ārijas Minkas kapa vietu. Tajā abedīta arī viņas mamma Berta Bogdanoviča, dzimusi Kauns. Tā kā tālāk man neizdevās atrast ziņas šajā dzimtas zarā, tad pievērsos Aivara Kļauja vectēva Antona dzimtai. Aigara vectēvs Antons Kļavis bija Latvijas brīvības cīnītājs, Latvijas armijas pulkvedis leitnants. Dzimis Skujenes pagasta māļos un mācījies Skujenē un Cēsīs. Kopš 1919. Gada dienēja Latvijas armijas artilērijā piedalījās brīvības cīņās, apbalvots ar Lāčplēša kara ordeni un triju zvaigžņu ordeni, abedīts Rīgā brāļu kapos. 1941. Gadā Skujenes pagasta mālu mājās dzīvojuši Antona brāļa Kārļa ģimene, sieva Liene, dēli Jānis un Linards. Tātad dzimtas mājas mantojas cits dzimtas atzars. Turklāt dokumentā redzams, ka uzvārds ir Kļaviņš, nevis Kļavis. Arī Antona armijas lietā vispirms norādīts šis uzvārds, un tad tas labots uz Kļavis. Skujene sežu muižas 1858. Gada iedzīvotāju uzskaitē tika atrasts Antona Kļavja tēva ieraksts. Jānis Kļavis dzimis aptuveni 1855. Gadā un minēts, ka ir Jāņa un sievas Annas dēls. Šis Jānis bijis vecākais no Bērtuļa Kļavja dzimuša 1906. Gadā sešiem bērniem. Tāpat dokumentā norādīts, ka ģimene ir bijuši kalpi, tas nozīmē, ka kļuvuši par saimniekiem laikā no 1858. Līdz 1887. Gadam. Sanākās ziņas par dzimtu atrodamas sežu muižas 1811. Gada iedzīvotāju uzskaitē, kur minēts mālu māju kalps Juris. Dzimis aptuveni 1775. Gadā, miris 1814. Gadā. Bijuši divi dēli – Bērtulis dzimis aptuveni 1806. Gadā, un viņa brālis Miķelis dzimis aptuveni 1809. Gadā. Abi Jura dēli pieņēmuši uzvārdu Kļavis.
2: Paldies! Paldies.
1: Lai šis pētījums atklāja jums, ko nezinām līdz šim?
2: Man to dzimtas to Antona Kļauja to vecākus un vecvecākus, to par tiem es neko nezināju. Par viņu pašu es zināju, es par viņu esmu rakstījis, par viņu rakstīts triloģijas vai cikla pēdējā grāmatā ceļojušā cirka gūstekņa, jā, laikam pēdējā.

0: Es pats arhīvā pētīju, bet viņš, kā lai es to korekti pasaku, ka patiesībā mans tēvs ir dzimis ārlaulībā. Viņš nebija precējies ar tēvu māti, un šis fakts, ka es nezinu, kā pats tēvs, viņš nekad par to nerunāja, bet es domāju, ka arī pats tēvs nezināja, kas ir viņa tēvs. Mm-hmm. Ja, un to ka tas ir Antons Kļavs, to es atklāju pavisam nejauši, jo nu, dokumenti ir viens, bet viņš arī tajā bildē, kas tur redzama, viņš ir ļoti, ļoti līdzīgs manam nelaiķi brālim jaunākajam. Viņš ir tā kā divas ūdenslāses. Un dokumenti ir viens, bet otrs ir tas ģenētiskais, kas tur ir pilnīgi sejā redzams.
1: Jā, mūsu saruna ir pietuvojusies pašam noslēgumam, un ja reiz es jūs tik daudz esmu citējusi, tad es gribētu izmantot iespēju arī pašās beigās vēl vienu jūsu daļu no citāta, kas ir redzams vietnē literatūra. Un 2012. Gadā ar parakstu jūs sakat, līdz ko manī uzplaiksnī emocijas, viss viens, kaut kas aizkaitinājis vai sasmīdinājis, nostrādā klikšķis, manī sāk rīmēties vārdi, teksts iet uz priekšu, pats no sevis. Kā ir šobrīd? Arī tāpat?
0: Nu jā, tāpat vienkārši. Es saku, ka tagad ir tas pabeigts viens tās milzīgs darbs, atkal 4 gadi, jā, un man tā kā gribētos mest mieru, bet ģimenē smējās, ko es darīšu.
1: Gan jau atkal kaut kas būs tāds, kas sasmīdinās vai aizstādinās.
0: Nu, cerams, jā, varbūt, bet varbūt arī nevajag.
1: Bet mēs parasti arī pašā noslēgumā lūdzam mūsu viesiem novēlēt kaut ko klausītājiem. Vai ir kaut kas tāds, kas jums pašam liekas būtisks un jūs labprāt to novēlēt arī mums citiem?
0: Nē, es domāju, ka pašlaik, kas būtu ļoti svarīgi, nu šajos grūti saprotamojos laikos, jā, kad ir tik daudz kaislību un emociju un tik daudz viedokļu un uzskatu, ir saglabāt veselo saprātu, neļauties kaut kādām kaislībām, neļauties provokācijām, saglabāt veselo saprātu, vadīties no tā, pat ja šis veselais saprāts, ja, dažbrīd ir pretrunā ar to oficiālo vai neoficiālo vai sabiedrībā populāro viedokli. Saglabāt, ja, un domāt varbūt sevišķi tiem, kas ir tā kā mana paaudze vai tuvojās tam, domāt par tām nākamajām paaudzēm, par saviem bērniem, par to, ko viņi var atstāt un ko viņi var. Es jau saprotu, ka jauniešiem jau liekas, ka viņi paši visu zina, ja, bet varbūt var tomēr. Ja. Nu, galvenais būtu, bet tas gan uz visām paaudzēm attiecās, saglabāt tādu veselu, racionālu saprātu, jo pasauli kļūst arvien iracionālāk. Un ja mēs dancosim tai līdzi, ja, tad mēs pazudīsim kopā ar viņu.
1: Paldies par novēlējumu. Es domāju, ka mēs to varam. Mums tikai tas ir jāgrib. Paldies. Saku paldies arī komandai. Tā ir Ilze Agīna, Treinis Budze, Arnolds Auziņš, Toms Šopeiko. Paldies arī Kristiānam Jakubovskim un Latvijas televīzijas arhīvam. Jūs uzrunāja Ilze Dobelu un paldies par laikmeta krustpunktiem. Aivaram Kļavim.
0: Paldies.
2: Laikmeta krustpunktā. Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: Daudzi piekritīs, ka ģimene ir pats svarīgākais mūsu dzīvē. Lai steidzīgajā ikdienā par to neaizmirstu, tiekamies ģimenes studijā un kļūstam zinošāki, radošāki un viens otram tuvāki. Latvijas Radio 1 no 2 līdz 3. Arī internetā un podkastos.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.

Ar ziņām divos dienā studijā Paula Feldmane. Svedbanka pakalpojumu darbībā šobrīd ir tehniski traucējumi. Par to sociālajā medijā X vēsta Svedbanka, norādot, ka pat laban tiek strādāts pie risinājuma, lai traucējumus novērstu.

0: apgūs militāras pamatiemaņas. Mobilizācijas centrā Rīgas Teikas vidusskolā Latvijas Radio aptaujātie topošie rezerves karavīri pastāstīja, kas viņus motivēja pieteikties.
1: Protams, pilnveidot sevi, ja, tur pie sasniegtā kaut kā neapstāties un uzzināt kaut ko jaunu. Jo gadu skaits man neatļauj vairs būt par profesionālu dienestu karavīru, bet nu, tāpēc ir šāda iespēja ja, iestāties kā rezervista un pie nepieciešamības iet un aizstāvēt Latviju.
2: Būtībā tagad gan sakrita laiki, tā kā gan ģimene laiž, gan arī hobi atļauj to. Un nu, arī laiks tāds, ka jāiet un jāpiesakās, un, jo vairāk būsim no nosacīt izgājuši, jo mazāk riski, ka būs jāpielieto šīs zināšanas dzīvē.
3: Lai nākotnē nebūtu dilemas, ja nu gadījumā kaut kas notiek, lai vienkārši ir viens ceļš, kur jāiet un viss.
4: Tā man likās, ka vajag tā darīt.
5: Pirmkārt, un kopējā ģeopolitiskā situācija arī kaut kāda vēlme, iespējams, savā dzīvē kaut ko mainīt, jo es ceru, ka tas ir tikai pirmais tāds solis, varbūt iestāšanās zemes sardzē pēc tam jau.
6: Tā ir lieta, kas man galvā bija jau diezko ilgu laiku, un es ilgi domāju par to, un pamatā tas ir tāpēc, ka lai zinātu, ko darīt, ja notiks, kas notiks, kad notiks. Nu, lai nav tā, kad pēkšņi kaut kas notiek un nezinu, uz kuru pusi iet, nezinu, ko darīt, nevar nevienam palīdzēt.
0: Bulgārijas gaisa telpā ielidojis un netālu no robežas ar Rumāniju eksplodējis drons. To šodien paziņoja premjerministrs Rumens Radevs. Drons eksplodējis Bulgārijas teritorijā aptuveni 100 metru attālumā no Rumānijas robežas un netālu no drona sprādziena vietas atrodas arī gāzes vads, kas savieno Turciju ar Ukrainu. Cietušo vai materiālo zaudējumu nesot, bet Bulgārijas robežu policijas un aizsardzības ministrijas komandas strādā, lai noskaidrotu drona izcelsmi. Tā sacīja Radevs. Spānija paziņojusi, ka no šodienas ievieš pagaidu robežu kontroli ceļotājiem no Itālijas, un šādi Madrida reaģējusi uz to, ka Roma ieviesa līdzīgus pasākumus ceļotājiem no Spānijas pēc masveida migrantu pieplūduma Ceutā, stāsta Rihards Plūme.
7: Itālijas premjere Džordžija Meloni raksturojusi robežu kontroli kā ārkārtēju pasākumu, lai garantētu valsts drošību un novērstu iespējamās sekas Itālijai. Pieaugot Spānijas neapmierinātībai, Madrida piekdien draudēja Itālijai ar pretpasākumiem, ja tā nekavējoties neatcels robežu kontroli ceļotājiem no Spānijas. Taču Meloni valdība nebija gatava piekāpties un paziņoja, ka tai nav nodoma pārskatīt lēmumu par robežu kontroli ceļotājiem no Spānijas līdz 15. augustam, kā apgalvo Itālijas valdība šāds datums izvēlēts tādēļ, ka Spānijas iestādes tai laikā paredz jaunu migrācijas vilni, kas skars Ceutu.
0: Saskaņā ar vietējo mediju ziņām Spānijas policija rūpīgi novēro internetā izplatītās baumas par iespējamu jaunu migrantu ierašanos Ceutā augusta vidū. Tomēr iestādes nav skaidri norādījušas, ka tās sagaida pagājušās nedēļas masveida migrantu ierašanās atkārtošanos. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 21 grāds un pūš rietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 59%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, daudz viet iespējams īslaicīgs lietus un vietām arī pērkona negaiss. Savukārt nakts pirmajā pusē vietām austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus un naktī un no rīta atsevišķos reģionos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 10-13 grādu, piekrastē 13-17 grādu. Rīt dienā pārsvarā būs saulēns laiks un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra rīt dienā būs 20-25 grādi. Un Rīgā tuvākajā dienaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem.
8: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
9: Mēs vispār varam iemācīties tikai to, kas mums ir interesants. Ja tas mums neinteresē, mēs to neiemācamies. Pēc 10 minūtēm esam aizmirsuši.
8: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
10: Labdien, raidījuma producenti Ieva Smilga, es Māridz Notiņu pie mikrofona. Eiropā veiktie pētījumi rāda, ka vidēji katra trešā ģimene rūpējas par izvēlīgu ēdāju, kura

0: Uzturu varētu vērtēt kā nepilnvērtīgu vai pat neveselīgu. Arī Latvijas ģimenēs ar maziem bērniem visvairāk veselīgu ēšanu apgrūtina tieši bērna izvēlīgums. Ko tas īsti nozīmē izvēlīgs ēdājs, kad tā ir normāla bērna attīstības daļa un kad tiešām būtu jāsatraucas? Un kā neskatoties uz bērnu nevēlēšanos ēst to vai citu produktu, tomēr nodrošināt pilnvērtīgu uzturu? Un kā izvairīties no konfliktiem pie ēdienu galda. Atbildes meklēsim kopā ar studijas viešņām. Labdien, klīnikas Rabarbers pediatrē Katrīnai Saleckai.
1: Sveiki.
0: Un attālināts sveiciens arī certificētāju uzturu speciālistei Bērnu klīniskās universitātes uztura terapijas komandas vadītājai Olgai Ļubļinai.
2: Labdien.
0: Un arī certificētāju klīniskai un veselības psiholoģijai Kristīnai Karlsonai.
3: Labdien.
0: Bet tā tad izvēlīgs ēdājs. Kā jūs raksturot šādu bērnu, Katrīna?
1: Es raksturotu droši vien šo situāciju, ka tā ir ļoti bieža. Ir sevišķi konkrētās tādās vecuma grupās. Jo bieži ir situācijas, ka bērniņš varbūt pirmo gadu, varbūt pat divu sēdi ļoti labi, kopā ar ģimeni, visokāds dažādas produkts, un tad pienāk tāds konkrēts vecuma posms, es teiktu divi, trīs, arī četri, kad bērnam... Laikam tieši sakarā tādām vecuma īpatnībām gribas vairāk pašam pieņemt kaut kādas lēmumus un arī ēdienkārta ir daļa no tā. Un tad, jā, varbūt pat iepriekš labam ēdājam parādās tādas specifiskas vēlmes vai tieši kā viņš ēdīs, ko viņš ēdīs. Un tā ir īsmā ļoti, nu tāda samērā bieža situācija, es teiktu. Un lielākoties mums tas tādas lielas bāžas neradīja, tas ir tāds kā periods. Un es biežāk tā arī ir, ka tas ir tāds periods un bērniņš izaug un tad nāk citi periodi. Protams, ka mums kā pediatram vienmēr tomēr jāsako līdz tādām bērnu vispārējai attīstībai, un bērniņš citādi aug un attīstās labi, tad lielākoties mums tas bažas nerada. Bet, protams, ir kaut kādi gadījumi, kad tas periods ieilgst, vai ir ļoti kaut kādas specifiskas vēlmes, kad mēs varbūt pievēršam tādu uzmanību kaut kādām konkrētiem simptomiem.
0: Olga, jūs arī piekrītat, tātad visbiežāk tas tiešām ir saistīts ar vecuma posmu, jo, ja paskatās vecāku stāstus palasās, tad tiešām tā arī ir ēda, visu ēda, un tad pēkšņi divu gadu vecumā neēd to un neēd šo.
2: Jā, tā tiešām ir, un to arī mēs saucam par tādu neofobiju, bailes no tādiem nezināmiem produktiem, kas pusotru divu gadu vecumā sāk izpausties. Un tāpēc mēs... ļoti tā aktīvi vēlamies, lai tiksim arī tajā pirmajā brīdī, kad mēs sākam piebarošanu, lai mēs ļoti nevilcinamies arī ar jaunajiem produktiem, protams, ievērot rekomendācijas 3-5 dienas, kad ievēršam to jauno produktu, bet tiešām cenšamies tajā pirmajā gadā, pirmajā pusotru gadu bērnu dzīvības, tiešām mēģinam dažādus pārtikas produktus, dažādas kombinācijas, jo plašāks mums tas produktu klāsts ir, tad sašaurinot to ēdienu, kas ir daļīgi dabīgs process, bērnam tāpat vēl saglabāsies samērā daudz no kā izvēlēties, ja, un dažādi produkti. Un tas ir tas brīdis, kad bērns paliek neatkarīgāks, patstāvīgāks, viņš, protams, var, kā saka, izteikt arī savu vēlmi par to, par labu vienam vai otram produktam, bet jebkurā gadījumā vecākiem nav ļoti, kā saka, jāpakļaujas, bērnu gribai attiecībā vai patiku pret ne, vai nepatiku pret kaut kādu pārtikas produktu un nu, ir jābūt tādiem samēra pacietīgi, ļoti pacietīgiem un samēra uzstājīgiem, piedāvājot teiksim šos te produktus, ko varbūt bērns atsakās ēst, bet nu, ir jābūt ļoti konsekventiem un tiešām jāmēģina ievies šos te produktu samēra ilgu laiku periodu un vairākas reizes.
0: Bet jūs kā uzturu speciāliste vērojat, no kuriem uzturu produktiem visbiežāk bērni atsakās šajā vecumā?
2: Nu, droši vien tie būtu ļoti tipiskie pārtikas produkti, tie ir dārzeņi, ko bērni nelabprāt mēdz iekļaut savā ēdienkartē. Ļoti bieži atsakās no gaļas, tie varētu būt arī, teiksim, struktūras dēļ, jā, ka varbūt bērniem arī grūtāk sakošļāt cietāku pārtiku, šķiedrainu pārtiku, pie kuras mēs arī varētu, teiksim, piedāvāt arī gaļu, bet pamatā droši vien, jā, šīs ir tās divas lielākas produktu grupas, no kā bērni ar lielāku prieku atsakās.
0: Un jūs jau minējāt arī tos iemeslus, tātad struktūra varētu būt, vēl varētu būt kādas garšas īpatnības, kas bērniem ne īpaši labi patīk, nu tādiem maziem bērniem, vai vēl kādi iemesli?
2: Nu, droši vien mums visiem ir iedzimta šī te patīka pret saldo garšu, jā, jo mammas piens un salds, un līdz ar to mums tā asociācija ar kaut ko labu, siltu un patīkamu attiecību pret to saldo garšu ir jau no piedzimšanas brīža. Līdz ar to bērniem, protams, būs lielāka patika pret saldo garšu, un mazāka patika būs pret produktiem ar tādu rūktinu garšu, ja, pie kuriem mēs arī varētu, jo rūgts mums asociēsies ar kaut ko tādu sliktu, varbūt arī tādu, kā saka, kaitīgu, ja, bet, un, protams, tā rūgtina piegarša būs arī biežāk sastopama, piemēram, dārziņu produktu klāstā, mūsu slavenie brokoļi, ja, ko visiem piedāvā un cītīgi mēģina iekļaut bērnu ēdienkartē, bet, nu, būsim godīgi, viņi ir nedaudz rūgtina, un tāpēc arī varbūt tā patika nav visai, kā saka, liela bērnu vidu, bet tajā gadījumā mēs vienmēr runājam par to, ka mums ir jāmēģina dažādos veidos, dažādos formātos, un dārziņi nav tikai gurķis un tomāts, bet šis produktu klāsts ir tiešām milzīgs, līdz ar to vecākiem ir jāmēģina šos produktus iekļaut ēdienkartē, neskatoties uz to, ka viņi mēdz atteikties.
0: Kristīna, kā jūs uz šo skatāties? Tātad viena lieta vecuma posms, bet droši vien ir arī citi iemesli, kāpēc bērns saka, nē, ēdīšu tikai to.
3: Jā, nu, tur varētu būt, protams, ka pirmo mēs skatāmies attīstības, no attīstības psiholoģijas, vecuma posma psiholoģijas, kas, teiksim, tāda izvēlīga ēšana varētu būt tad kā normāla, attīstības sastāvdaļa bērnam, jā, īpaši pirmos trīs gadus un pēc tam nākošais ir līdz sešu gadu vecumam, jā, ka tas izvēlīgums jau ir tāds konkrētāks daudz, tad nākošais noteikti tā ir tāda arī iespēja, kā paust savas emocijas, kā parādīt, kā es jūtos, jo savā laikā vācu izcelsmes amerikāņu psihologs Eriks Eriksons arī runāja par to, ka es šādā veidā tā kā pasvītroju savu autonomiju, es ar ēdiena izvēli varu kaut ko kontrolēt savā dzīvē, kas bērnu vecumā, kad viņi ir atkarīgi no vecākiem, pieaugušajiem, nemaz nav viņiem tik liels šīs iespējas pašiem izvēlēties kaut ko. Un tad viņi caur ēdienu to ļoti labi var izdarīt. Izvēlēties, pasvītrot savu, personību, raksturu un tam līdzīgi. Jā, nu citas lietas, ja mēs skatāmies tālāk, kad jau ir kaut kādas tādas sarežģītāki gadījumi, kad bērns ilgstoši, piemēram, atsakās no kāda ēdiena vai no kādas konkrētas produktu grupas, piemēram, tā pati gaļa, jā, vai piena produkti. Piskāpu piena produkti, piemēram, tad mēs pētam jau dziļāk, kas tur ir par iemesliem, bet nu jā, tā ir emocija kontrola un arī normāla attīstības daļa.
0: Pirms šī raidījuma mēs arī Facebook atsaucīgo māmiņu fórumu dalībniecēm pajautājām, ja jums ir šādi bērni, lūdzu padalieties pieredzē un pastāstiet arī mums, kā jūs šo risināt. Un tiešām mīšu paldies tām mamām, kuras uzrakstīja, un es gribu arī vienu pieredzi stāstu šobrīd nolasīt. Tātad māma rakstā bērniem 4,5 un 2 gadi. Pirmais ēda visu līdz jaunākā vecumam, tad pēkšņi. Jogurti, krējums, biespiens negaršo, jaunākajam garšo viss, ēd visu. Pilnīgi visu. Un šat tad jau abiem ir uznācis, ka to vai šito neēdīs. Porcija attiecīgajā ēdienreizē lieku visu visiem, bet konkrētajam bērnam vienkārši mazāk. nespiežu. Bet tādos posmos stāstu daudz maz vecumam atbilstoši, cik nu intuitīvi to jūtu par veselīgu uzturu, ka vitamīnu un minerālvielas mums ir vajadzīgas, lai mēs stipri, gudri un veseli augtu, un ka dažādos produktos tie ir pieejami dažādi, lai būtu stipra veselība, jāēd no visa, kaut pa mazumiņam un tam līdzīgi. Nu, katrā ziņā neiespringstu. Un

0: Piespienu problēmu, piemēram, risinu ar biespienu plāceņiem. Jogurta problēmu šā tad palīdz pieveikt cepumu, drupatas un nogas, kefīrs, augstā zuma, zupa, laikam rozā krāsa. Tur bija par visu vissvarīgākā un vāriet solis, ja izpildās šie divi noteikumi, ēd visu. Nu, es domāju, te mēs daudz dzirdējām, pirmkārt, tātad tam nēdājam, mamma saka, kā viņa risina šo, dod mazāku porciju, pie šā apstājamies. Tas varētu tā jūs ieteikt vecākiem pamēģināt, Olga?
1: Noteikti, nu, tos produktus, ko bērns varbūt negrib ēst vai kas viņam nepatīk, noteikti nav jāliek daudz. Mēs nerunājam par porcijas lielumu kā tādu, runājot par vispār, nu, par ēdienreizes, teiksim, porciju, ja? Bet to produktu, ko bērns nelabprāt ēd vai vispār atsakās, tiešām nav jāliek daudz, jo tikai daudzums jau var biedēt to bērnu. Ja mēs uzliekam, piemēram, kaut vai vienu gurķa šķēlīti, un bērns paskatās uz to, viņš arī vienkārši, mēs varam likt vairāk kārt vienu un to pašu produktu uz tā vienu un tā paša šķīja, teiksim, pusdienās, vakariņās, un bērns var arī tam nepieskārties, es vienmēr vecākiem saku, nekas, nu to vienu guču šķēli jūs varat paši apēst, jā, tā kā nebūs jāmet lielu daudz un produktu pēc tam. Līdz ar to, bet bērns pierod pie tā, un tad laika gaitā, attiecīgi, viņš var arī kā saka, saņemties uz to pagaršošanu. Un šī gadījumā noteikti pilnīgi piekrītu mammai, arī tas, ka viņa minēja, ka viņa neuzstāja, nu, teiksim, ar vāru mēs nevienu nepiespiedīsim un neveicināsim patiku pret kaut kādu produktu, līdz ar to mums ir jāpiedāvā, bet mēs nedrīkstam, nu, tā kā uzstāt un uzspiest bērnam to pagaršošanu. Mēs varam darboties savādāk, mēs varam viņu vairāk iesaistīt gatavošanā, mēs varam stāstīt par tiem produktiem, viņa, protams, var skatīties kaut kādas arī tur multenes, jā, teiksim par tiem produktiem, bet, nu, teiksim, noteikti neliekam kā manā bērnībā, jā, kamēr tur neapēdīs, no galda neatiesim, ja, nu, es domāju, ka mūsdienās visi saprot, ka šī nav laba taktika, kā veicināt ēdienkartes dažādošanu bērniem.
0: Kristīna, nav laba taktika, vēl jau arī tas vienu karotīt par mammu, vienu karotīt par tēti un vēl visādas metodas, kā vecāki mēģina bērniem iemānīt to negaršojošo ēdienu.
2: Jā, šī nebūtu tā taktika, kas tā kā jāpielieto. Pats galvenais ir vecākiem pašiem rādīt piemēru. Ja mājās parasti ir tāda sabalansēta ēdienkarte, tad uztraukumam pamata nav, bet ja vecāki bieži ir darbā, ir aizņemti un nesenāk kuro reizi kādas vakariņas vai pusdienas kopā paēst, nu pusdienas skolas laikā, protams, nē, bet piemēram tās pašas vakariņas, kad tad, nu, ko tu atrodi ledusskapī, to tu pats apēd apmēram tā, jā, tad, protams, ka bērnam veidojās ar laiku liels ieradums spēks, smadzenes pierod reaģēt šādi, ka es pats kaut ko atrodu, es izvēlos, jo arī mēs psihologi vienmēr uzsveram to, ka bērnam ir ļoti svarīgi, nu, tā kā sadalīt, parādīt, kādas ir tas atbildības sadalījums, ka vecāks lemj, ko, kad un kur ēd bērns, bet bērns lemj savukārt vai un cik daudz ēst kaut ko. Jā, tā kā, nu, šo, ja pie šāda principa mēs pieturamies, tad ar mierīgu prātu, nesakarsētām emocijām pašiem, ļaujot bērnam pagaršot, var teikt, jā, redzu, tev šis ēdiens nepatīk, bet es atzīstu viņa emocijas un, teiksim, es nepiekrītu viņa atteikumam, bet gan akceptēju, ka es viņa emocijas atpazīstu un ievēroju. Ja? Tas tā kā bērnam dod sajūtu, ka viņš ir redzams, ka viņš ir dzīvs, ka viņš ir pamanāms, jo arī ēšanas process ļoti saistīts ar drošības sajūtas nostiprināšanos, kā cilvēks tālāk pa dzīvies.
0: Te mums Aija raksta, es arī bērnībā sliktu ēdu, jo vienkārši negribēju mammu, lai uzlabotu apetīti, lika dzert vērmeļu tēju pirms ēšanas. Varu pateikt, tas nepalīdz. Protams, nepalīdz, bet pirmā tā konfekšu piesolīšana, nu, ka tagad jāpēdīsi, nu, tad lūdzu.

0: būs tev tā konča, kur tu tik ļoti kāro. Tas palīdz?
1: Nu, droši vien no uzturas speciālista viedokļa šī atkal nav laba taktika. Teiksim, ja, šādi mēs veicinām tikai to, ka bērns kaut kādā veidā arī ignorē savu, teiksim, gribēšanu, negribēšanu, izsalkumu sātu sajūtu, ja viņš tā kā sev piespied apēst kaut ko, lai pēc tam dabūtu to saldumu vai to uzslavu vai to, teiksim, to dāvanu, teiksim, saldumu veidā. Līdz ar to mēs tikai droši vien veicinām to, ka bērnam būs tā saiknis ar to, ka man kaut ko ir jāizdara, kaut ko pret savu gribu, un pēc tam es sevi varēšu apdāvināt ar kādu saldumu un veicināt tādā veidā arī, teiksim, šo te prieka, teiksim, nosodījumu arī kaut kādu to saikni un emocionālo ēšanu nākotnē.
0: Kristīne, jūs piekrītat?
2: Jā, jo, ja, piemēram, nu, bērns neapēd, teiksim, pusdienu ēdienu reizē, sagatavo to gaļas ēdienu, nu tad teiksim, ja tu neapēdīsi gaļu, tad, ja tu apēdīsi gaļu, tad dabūsi, piemēram, kādu saldo vai saldējumu vai kaut kādu nu, vēl kārumu, kas nu, viņam ir iecienīts, tad tas var arī radīt iespaidu, ka teiksim, tas saldais ēdiens ir vērtīgāks par pamatēdienu, un arī teiksim, vairāk samazināt to motivāciju ēst pareizi. Tāpēc mēs to konču nepiedāvājam kā balvu vai sodu.
0: Kristīne, mums raksta pati bija no neēdājiem, un tāpēc ļoti labi saprotu meitu un absolūti nepiekrītu, ka būtu jāspiež ēst. Skolā meita, piemēram, neēd rīsus, kas mājās bija top produkts, pati joprojām neēd putras un saldos, ko bērndārzās pieda ēst. Kāpēc vispār likt ēst saldos? Tas ir kaut kāds absurds. Tā mums raksta Kristīne, bet Katrīna, nu nāk taču pie jums mammas vai ne stāst šos stāstus. Kā jūs kā pediatre skaidrojat un palīdzat saprast, ko tad darīt, kā šo problēmu risināt?
3: Jā, es domāju, tas ēdiens un tā ēdiena reizes, un ja bērns ir tas izvēlīgais ēdiens, tas ir liels satraukums vecākiem, jo tā ēšana ir tāda emocionāla, liekas, gan bērniem, gan vecākiem, liekas, ka nu, vajag, tas ir pats svarīgākais tam bērnam, kas, protams, arī, kas ir ārkārtīgi svarīgi, tāpēc tas jautājums ir tāds sāsināts. Bet laikam tajās pēdējās vizītēs, kā es teicu, lielākoties tās nav tādas klīniski nozīmīgas, tas neatrisinās beigās kaut kādās klīniski nozīmīgās problēmās, tas biežāk tie tiešām ir tāda vecuma posma, un tad mūs tas uzdevums vienkārši ir laikam tā kā nomierināt tos vecākus, apskatīt mazo, pateikt, ka viņš auga attīstās labi, ka es neredzu nekādas bīstamas simptomas. Un tālāk jau iet cauri visiem tiem principiem, laikam, kam kolēģis jau pieskārās, ka mēs neuzspiežam, ka mēs esam pacietīgi, ka mēs turpinām piedāvāt, varbūt tiešām 12 reizes viņš to puķkāpos nepagaršos, bet varbūt 13 būs tā izšķirošā reize, ka viņš tomēr viņu pagaršos, ja tur nebūs apkārt tāds milzīgs stress ap to visu ēšanas procesu. Tā kā man liekas ļoti svarīgi, kā teica, rādīt piemēru, ka mēs paši ēdam daudzveidīgi, un nepadarīt to vakariņu galu tādu saspringtu, tad ir tā, ka viņš kaut kāds 10 reizes jau nav paēdis to. Bet tiešām varbūt 11 būs tā īstā reize. Tā kā laikam tas vairāk ir tāds skaidrojošs un nomierinošs, tas pediatra loma šajos gadījumos.
0: Jā, bet nu, par to puķkāpostu un par to 11 vai 12 reizi ārkārtīga pacietība no vecākiem tiek prasīta.
3: tas ir tiešām ir grūti, bet... Bet jā, tas kaut kā atrinās. Es vienmēr atceros, kad es mācījos pediatrijas pasniedzēju, man teica, man tas ir iespiedies atmiņā, protams, ar humoru, bet ka visiem bērniem pienāk vecums, kad viņā tikai makarons. Un var darīt vai nedarīt, šis vecums pienāks. Un tas, protams, nav visiem, un 100%, bet kaut kādā mērā tas posms pienāk. Un jā, tad vienkārši mums ir ar vecākiem jāparunā par to, ka tas pāries.
0: Olga, varbūt ir kāda ideja uzreiz, kā par to puķkāpostu varbūt ieslēpt kaut kādā citā produktā, ko bērns ēd. Te bija arī to piepriekš jau mammas pieredze, ko lasīja, tur bija tāds variants. Vai kāda jums ideja, piemēram?
1: Jā, nu par to arī piedāvāšanu noteikti ir tas pats standarta, tiksim, daudzums, ko ir jāpiedāvā, tas ir no 8 līdz 15 reizēm. Nu, tā kā standarta rekomendācija, jebkuru jaunu produktu ir jāpiedāvā, jā, vismaz 8-15 reizes, un mēs saprotam, ka mums vecākiem bieži vien, nu, 3., 5. reizē jau tā pacietība kaut kur beidzās, jā. Un noteikti vēl droši vien, paliekot vēl pie tās domas, kad mēs neuzspiežam ļoti bieži pie šiem mazēdājiem vai un izvēlīgiem ēdājiem ap šo te ēšanu.

0: Ir milzīgs stress, ir īpaši, ja kaut kādā brīdī, teiksim, bišķiņ tā svara dinamika paliek lēnāka, atnākot, piemēram, pie ģimenes ārsta vai pie pediatra, tiek akcentēts par to, ka bērns varbūt nav pieņemies svarā, tad ap šo te ēšanu rodas milzīgs stress ģimenē. Un tad man ir bijis gadījums, kad mamma tiešām vārīja dienā 5 zupu veidus, lai tik bērns varētu kaut ko apēst, ja, un beigās skraidīja pakaļ ar to karoti pa visu māju, ja, un šādi noteikti nav jādara, ja, tad ļoti, ļoti mēģinam tā kā nomierināt tos vecākus un nerādīt ap to ēšanu šitik milzīgu stresu. Kas attiecās uz otro jautājumu par tiem ziedkāpostiem, tā arī droši vien nav slēpšana kā tāda, jo tādā veidā mēs arī tā kā mānam to bērnu, ja, ka mēs tur kaut ko esam ielikuši vai tā. Bet mēs noteikti to ziedkāpostu varam likt klāt dažādiem citiem ēdieniem. Kotletēs, pankūkās, sacepumos, citos formātos, kaut vai picu var pagatavot no ziedkāposti. Ja, ir šis te ziedkāpostu picu pamatnes, tā kā noteikti arī to var izmantot. Un te, tur te ir jautājums droši vien tikai par to, cik mamma ir pacietības un fantāzijas bieži vien, lai izdomātu kādu kārtējo recepti ar ziedkāpostu.
1: Ziedkāposta pica, tas izklausās labi, jā, ir vērts šādu recepti pameklēt.
0: Arī garšo labi.
1: Garšo arī labi, lieliski, jā. Jānis mums raksta, mans 5-gadnieks atteicās ēst gaļu mājās, neēd vispār dārziņā nedaudz, tas ir normāli vai vaina ir pagatavošanā?
0: Tas var būt normāli, tā var būt tiešām vaina pagatavošanā, tā var būt arī bērnā saprašana par to, kur ko viņš var atļauties. Un tas tā arī rakstītais, ka dārziņā viņš ēd, ja, un tas vienmēr, kad es runāju ar vecākiem, es vienmēr jautāju, teiksim, vai šis te izvēlīgums attiecās uz mājas ēšanu vai arī dārziņā. Ja, teiksim, vai skolā tā, nu, viņš ir tikpat izvēlīgs, jo ļoti bieži vecāki teiks, ka, teiksim, dārziņā, skolā, bērns ēd visu vai ēd noteikti labāk nekā ēd mājās. Ja? Un tad ir jautājums varbūt par tām robežām, ko vecāki mājās uzliek vai neuzliek attiecībā uz teiksim, šie, teiksim, ēšanas paradumiem.
1: Nu, tās robežas tas varētu būt tā kā negatavot to otru zupas vai piekto zupas katlu, kuru varbūt ēdīs. Vai kas ir robežas, Kristīna, šajā ziņā?
2: Faktiski mēs vienmēr atceramies, ka bērns mācās atdarinot, kopējot. Viņš mācās arī to, kā mēs reaģējam uz kaut kādiem dzīves izaicinājumiem, kaut vai, ja pašiem mums kaut kas negaršo, kādus izteikumus mēs izsakam, kaut vai nevērīgi, bet bērns to dzird un visu tā kā uzsūc. Tāpēc mēs arī cenšamies varbūt bērna klātbūtnē neizteikties ļoti skarbi par kādu no ēdieniem, bet vienkārši piedāvāt savā ģimenē tos ēdienus, nu, kas tā kā ir veselīgi sabalansēti, ja domājam par ēdienkartes daudzveidību. Un robežas likt attiecībā uz to, jā, nu, ja bērns paģēr, ka viņam ir vajadzīgs tas vai tas vai tas ēdiens, protams, kad šajā vecumā, bērna vecumā, ja pirmsskolas, piemēram, vecumā, bērns ļoti mācās pašcieņu, un šo pašcieņu viņš iemācīsies no kā no vecākiem, ja, ja vecāki skraidīs viens ēdiens, otrs ēdiens, trešais ēdiens, ka tikai bērns ēstu, tad tas nebūtu pareizā pieeja. Tomēr mums ir ēdienreize ir tas, mēs ēdam. Ja bērns negribēs, piemēram, to pašu gaļu, nu, mēs noskaidrojam iemeslu, mēs runājam ar bērnu, mums ir dzīve cilvēciska saruna, kas nepatīk, garša, smarža, tekstūra, krāsa, temperatūra. Ļoti bieži dārziņos nepatīk bērniem tas, kad ir vārīta tvaicēta gaļa, bet, piemēram, mājās cepta vai grillēta, kur ir intensīvākas garšas nianses, tur bērns labprātāk piekrīt. Robežas mēs liekam, tās ir vajadzīgas, bet neko nepārspīlējot.

0: Kāda vecmāmiņa raksta, vai drīkst darīt tā, kā es pulksteni, es pasaku, tikos un tikos ir ēdienreize, ja nē, tad noņem šķīvi un viss. Ja vēlāk gribēs, neko. Vai mūsdienās tā drīkst vai nedrīkst?
1: Es teiktu, ka strikta pieeja nebūtu tā labākā, būtu vislabākais dialogs, ka tomēr pieaugušam ir daudz vairāk iespēju sarunāt, sadarboties ar bērnu, viņam ir lielāka dzīves pieredze, viņš vairāk ir apzināts, bērna psihe nav vēl tādā līmenī kā pieaugušā. Viņš nevar izvēlēties. Nu, viņš ļoti tieši un konkrēti uztver un izdara izvēles pēc tā, ko viņš patiešām redz vai neredz vai grib vai negrib. Tad pieaugušam ir vairāk to instrumentu, kā sarunāt ar bērnu. Un es ieteiktu izdarīt nu, šo izvēli, tomēr censties sarunāt, kad nu, pie galda ir jānāk, mēs teiksim, jo ēdienreiz ir arī kā rituāls, un tam būtu labi būt ģimenē kā rituālam, piemēram, vakariņas vai brokastis visiem kopā, jo rituāli ļoti stiprina vispār cilvēka personību, pašapziņu veicina un bērns apzinātāks aug un veidojās. Tāpēc saruna ļoti svarīga jā, ar bērnu, kāpēc tagad nē, nu, novācu. Protams, ka cēloņu seku sakarību bērni ļoti ātri iemācīsies. Jā, atnācu, vairs nav nekā uz galda. Tad viņi nākošreiz zinās, kad nē, tomēr ir jānāk, teiksim, taisa pulkstens vienos uz pusdienām, piemēram. Bet par visu var vienoties, ja grib.
0: Jā, bet es tomēr... Jā, Olga, lūdzu vēl.
2: Es paturpināšu. Tas vēl ir jautājums. Nu, protams, ka mums visiem var būt dažāda šī te sāta izsalkuma sajūta, un viena viņa iestāsies tagad, citam pēc pusstundas. Un šī gadījumā arī būtu svarīgi, teiksim, pat ja mums ir pulkstenis viens un visiem jāsēžās pie galda, un, piemēram, nu, maz bērns tiešām nu, pasaka, ka viņš negrib ēst. Tad šī gadījumā varbūt es piekristu tam, ka Ome novēc to galdu un nedod to ēdienu tajā konkrētajā brīdī, bet bērnam pēc pusstundas, pēc stundas, kad pasaka, ka viņš grib ēst, mēs piedāvājam to pašu, ko ģimene bija ēdusi. Tātad idejas, ka ja Ome ir uzvārījusi zupu vai sautējumu, tad viņa šo te sautējumu piedāvās pēc pusstundas vai stundas, kad bērns būs izsaucis. Ja, bet šī gadījumā, ja bērns vienkārši negribēs sautējumu, tāpēc viņš manipulē un atsakās, ja, tad tas ir bišķiņ savādāk. Bet mums arī jāļauj bērnam, nu kā saka, izprast un nē, es tikai tāpēc, ka ir laiks pienācis.
0: Jā, Katrīne, es vēl gribu atgriezties pie tā gaļas jautājuma. Vai, piemēram, jums kā pediatrei par šo stāsta vecāku, varbūt tas satraukums ir lielāks nekā, piemēram, nēd ziedkāpos vai nēd gaļu?
3: Jā, es varētu teikt, ka par gaļu ir lielāks satraukums. Kaut kā tas ir zināms, ka tas ir tāda liela uztura grupa. Bet, protams, mēs arī runājam, ka ir daudz arī citu, taču nu, starp pecēlis varēs pakomentēt citu produktu, ko mēs varam kaut kādā, piem dzēles uzņemt arī kaut kā savādāk. Un par to pašu gaļu tāpat laikam netaisīt tādu milzīgu satraukumu, jo tas ir īslaicīgi. Tā kā, jā, es teiktu, ka mēs varam kaut kādā periodā aizstāt kaut kādus, ja mēs domājam par dzēles uzņemšanu, bet tie ilgstoši, tad, protams, ir jādomā, piemēram, ģimenes, kur vispār neēd gaļu, un, piemēram, bērniņš nāk pie manis, piemēram, tikai ar vegetāru uzturu, protams, mēs pievēršam lielāku uzmanību varbūt kaut kādām pazīmēm vai varbūt lieku reizi kādas analīzes skatāmies, ja tas ir, piemēram, ģimenē un tas ir ilgstošs periods bez gaļas. Bet jau uz īsākiem periodiem, tas domāju, mēs varam kaut kā izmanevrēt tos periodus arī.
0: Mm-hmm. Bet ja tomēr atrod to labu alternatīvu, tad viss kārtībā ar analīzēm arī tad, ja bērns neēd gaļu.
3: Protams, jā, bet ja tas ir tā kā absolūti, piemēram, tā dzīvnieku valsts produktu izslēgta, tad varbūt mēs lieku reizi tomēr skatāmies kaut kāds rādītājs analīzēs.
0: Mm-hmm. Jā, Olga, tad... Pupiņas vairāk, jā, pa augšaugus.
2: Jā, tieši tā, tie ir pakšaugi, turku zirņa pupiņas, ko mēs tad liktu tā vietā. Mēs piedāvātu arī to pašu zīvi, kas varētu būt kā alternatīva. Protams, bērni ir dažādi un viens atteiksies no gaļas, bet labprāt ēdīs piemēram zīvis un jā, mazākā daudzumā, protams.

0: Tur tāpat būs dzelzs, jā, tāpat ir pakšauki jau iepriekš minētie. Tās tāpat tie ir tie paši rieksti, jā, sēklas, ko mēs varam piedāvāt arī, kā saka, iekļaut ēdienkartē. Bet tas arī jautājums varbūt par tieši pagatavošanas veidu, kā es jau minēju par to tekstūru, varbūt to cieto gaļu sliktāk ēdīs, mīkstāk, kaut maltās gaļas ēdienus vieglāk iekļaus savā ēdienkartē. Tā kā tur noteikti ir pārunājuma šī lieta, kas attiecās jā uz veģetāro vai vegāno, teiksim, šo te ēdienkarte, tad, protams, to būtu jāievēro tikai, kā saka, ārstu un uzturas speciālistu uzraudzībā, jo pastāv vairāk arī mikroelementu deficīta riski.
1: Un atkal kāds komentārs no klausītājas puses, nu nevajag neko iemānīt, ja laika, kad visi ēd, visi ir sen pagājuši. Vajag sākt ar to, ka mēģinām saprast, ka man bērni nav vesi un bērnam tiešām var negaršot tas, ko ēdam paši. Man jaunākā meita jau vairākus gadus neēd gaļu un zivis, lai gan vispārējā ģimene ēdam. Liekam uz galda visu, visiem vienkārši jāseko līdz bērnu veselībai un viss labi. Kad meita bija vēl maza, izvārīja zivi zupu, visu vairāk kārtīgi nokārt. Zivs gabaliņus nolika atsevišķi, lai pieliek tas, kurš vēlas, meita pagaršoja un uzreiz pateica, tā ir zivju zupa un neēd godīgi. Varu pateikt, ka sev tos ļoti slikti, jo gribēja apmānīt savu bērnu. Tagad ir tādas pārtikas iespējas, ka mierīgi bez zivs un gaļas var iztikt. Tātad mamma saka, ēdam pupas, zirņus, dzīvojam nost. Atgādinu mūsu klausītājiem, tātad šodien saruna par izvēlīgajiem ēdājiem un tajā piedalās klīnikas Rabarbers pediatre Katrīna Selecka, sertificēta uzturs speciāliste Olga Ļubina un arī sertificēta klīniskā un veselības psiholoģe Kristīne Karlsone.
2: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Bet mūsu raidījuma pirmajā daļā vairāk kārt izskanēja, nu tas jau tāds vecumposms un pāriet un viss sakārtojas un viss labi. Bet nevienmēr, nu lūk, vēl viens stāsts, mamma raksta mūsējam tūlīt 10 gadi, 95% gadījumu neēd neko citu kā frī un plikus makarons ar sāli, retumā arī sieru. 5% gadījumu pliki griķi, kvinoja vai margarītas pica. Brokastīs tikai olas baltums vai brokastu pārslas, tikai cukurotais variants. Ko darīt? Vispirms Katrīna.
3: Jā, laikam ir tie retie gadījumi tiešām, kad ir kaut kādas tādas izvēles ilgstoši. Un laikam tik šaurā ēdienkartē, protams, kad liela tāda svarīgā ir sadarbība ar ģimenes ārstu vai pediatru, lai mēs vienkārši pasakot, ka tam bērniņam, ka viņš aug un attīstās labi, ja, ka nav tā sēdienkartes, viņš kaut kādā mērā saņem to, kas viņam nepieciešams, un tas neietekmē kaut kā viņu tādu dzīves kvalitāti. Reizēm mēs ar vecākiem ir runājam, ka principā, ja bērniņš ēd tādu pilnvērtīgu uzturu, ka nekādu papildus vitamīnu bērnam nav jālieto, ja, ieskaita D vitamīnu, kas ir visiem rekomendēts. Tad atsevišķos gadījumos, jā, varbūt, ja bērnam ir ļoti šaurtā ēdienkarte, mēs varam arī manevrēt ar kādiem kompleksiem vitamīniem, bet tas ir, protams, atkarīgs no katra tāda atsevišķa gadījuma. Un, ja ir tik šaura ēdienkarte, jā, galvenais ir jāsako līdz tādam bērnu vispārējiem stāvoklim, un tad, nu jā, sadarbība ar uzturu speciālistu, droši vien arī klīnisko psihologu, lai mēs saprastu, kā mēs varam varbūt risināt, jo kaut kā mums droši vien būtu tas jārisina, kāpēc tā ir.
1: Jā, Olga, pārāk šaura ēdienkarte.
0: Jā, pārāk šaura ēdienkarte, mums arī droši vien nedrīkstētu aizmirst par tādu slimību, jā, ko apzīmē ar vārdu salikumu ARFID, jā, jeb Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, kad mums ir tiešām ļoti ierobežots uzturs ar varbūt tiešām tur 5-10 pārtikas produktiem, kas ir iekļauti bērnu ēdienkartē. Un nu, šī gadījumā noteikti, teiksim, ja ir šis te ARFIDs, to diagnosticē, protams, ārsts psihiatrs, ja, tad šī gadījumā tad būtu nepieciešama arī tāda multiprofesionāla, multidisciplinārā, teiksim, specialistu palīdzība, kur būtu gan, teiksim, psihologs iesaistīts, gan uzturas speciālists, ja, kur mēs mēģinātu, teiksim, šo te bērnu ēdienkārti paplašināt, nu, jebkurā gadījumā, Jā, teiksim, ja tie ir 5-10 produkti, ko bērns uzņem ēdienkartē, tad mums ir jāsaprot iespējamos deficītus, tad mums tos ir jānovērš ar teiksim, iespējamiem produktu, teiksim, produktiem, ar ko mēs varam aizvietot, vai nu, ar uzturbagātinātājiem šī gadījumā, jā, ko būtu tad jālieto. Un tad attiecīgi noteikti būtu jāstrādā pie tā, tur taba terapeits, ja, kas strādās, teiksim, pie šādām te problēmām, kur mēs, teiksim, ļoti mērtiecīgi cenšamies iemācīt šim bērnam, teiksim, smaržu, garšu, tekstūru, ja, teiksim, kā saprast, izgaršot un izprast un tālāk jau, lai teiksim, pazūd šīs te bailes no tādiem nezināmiem produktiem ar mērķi viņus iekļaut ēdienkartē.
1: Bet vai visos gadījumos varētu teikt, ka tā jau ir slimība vai varētu būt arī kādi citi iemesli?
0: Nu, es domāju, ka šī gadījumā, vai tā ir slimība vai nav slimība, to noteikti mums, kā saka, ārsts uzstādīs diagnozi, ja, un tad lems jau par tālāko taktiku, bet nu, kā tāda ļoti tāda selektīvā ēšana šī gadījumā tā noteikti būtu, un tad ir jāsaprot, nu, teiksim, kā mēs ar šo varam strādāt un kā mēs varam pilnveidot šo ēdienkarti.
1: Jā, es domāju, ne par konkrēto gadījumu, bet vispār varētu Nē, arī būt vispār, arī kādi jebkur... citi iemesli, jā.
0: Jā, jebkurā gadījumā to mums ir, nu, teiksim, mēs nevaram vienkārši palikt pie tā, ka bērns ēd 5-10 produktus un nedarīt neko. Mēs tāpat jebkurā gadījumā cenšamies, teiksim, ar dažādiem paņēmieniem bērnam iemācīt to jauno produktu.
1: Mm-hmm. Kristīne, kas jums kā psiholoģija te piebilstams?
4: Jā, ja mēs runājam par tādu jau nu, tiešām gadījumu, kad bērns nepieņemas svarā, kad nav atbilstības starp svaru un augumu, kad teiksim, viss šī tēšanas jautājums ģimenē rada pastiprinātu stresu un vecāki īsti nezin, kā reaģēt, tad, protams, ka mēs rekomendējam speciālistu iesaisti, tajā skaitā arī jā, klīniskā psihologa iesaisti, kas strādā uz to, kad viņš prot atrast pazīmes, kas varētu, piemēram, liecināt kaut vai par šiem te izvairīgi sēšanas traucējumiem, bet otra lieta, ko es vēl gribētu minēt, ir autiskā spektra traucējumi, kad arī bērni ir izvēlīgi ēšanā, un tas ir ļoti saistīts ar sensoro jutīgumu, ja, kad bērna maņas ir ļoti, ļoti izteiktas, spilgtas un, piemēram, konkrētas garšas, bet tāpat laikā arī viņam, ja teiksim, ir autiskais spektrs konkrētam bērnam, tad viņam ir arī, teiksim, pastiprināta jūtība uz gaismu, jā, traucē dažādas skaņas, ir jāizskata vēl papildus citas pazīmes, bet jā, viens no, teiksim, pazīmēm, kas attiecās uz ēdiena garšu, īpaši tekstūra, nepatīk, piemēram, jogurts ar kaut kādiem tur augļu gabaliņiem, viņam vajag tikai bez nekādiem gabaliņiem, vai, piemēram, krāsa nepatīk, tad mēs jāskatāmies, vai tur varētu būt kaut kāds autiskais spektrs. Kas ir autiskā spektra traucējumi? Tajie ir saskarsmes un komunikācijas traucējumi. Mēs arī skatāmies, vai tur ir grūtības, sociālajām iedarbībā vai, piemēram, ir atšķirīgas komunikācijas prasmes attīstība. Jā, varbūt tur ir kaut kāda tipiski atkārtota uzvedības stereotipijas šīs te. Tad mēs vienmēr arī lūkojamies šajā virzienā, pētam citas blakus nu, tā kā pazīmes, lai izslēgtu, piemēram, vai tas nav autiskais spektrs.
1: Jā, nu faktiski šie ir tie gadījumi, kad droši vien arī jūs kā pediatrs sakāt, ka tad ir jāmeklē arī citu speciālistu palīdzību un jānoskaidro, kas īsti ir pa iemesliem, vai ne?
3: Jā, protams, tāda ekstrēmā gadījuma, kad tiešām tā ēdienkarte ir tik šaura, pirmkārt, mēs nevaram tieši tā to vienkārši pieņemt, un tā ir, un tad mēs arī ēdīsim tos rīkartpēc un saldās pārslas skaidrs, ka mums jādomā, kā tam bērnam kādos veidos to ēdienkarti paplašināt. Un jā, tur laikam tā atbilde būs tāda multidisciplināra komanda tiešām saprast. Primāri jau uzraugošais ģimenes ārsts pediatrs sapratīs, kāda ir tā situācija, cik nopietna, un vajadzētu būt, ka viņš arī tad novirs tālāk, pie kura speciālista kādā virzienā mēs meklējam.
1: Jā, jau tiešām, un tie ir tie gadījumi, kad varbūt vecāks satrauc vēl vairāk, nekā mēs te runājām, un cenšas visos iespējamos veidos, nu, piemēram, Ilze mums raksta, klausos un domā,

0: domāju, ka visi šie padomi ir ļoti mīļi un jauki, bet varu teikt, ka šis strādā tikai teorētiski. Praksē esam izmēģinājuši visas šīs pieejas un ilgstoši un pacietīgi, bet rezultātā tā ir ļoti būtiska problēma, jo projām ģimenē sākotnē ēdām visu, arī meita līdz brīdim, kad sākās dārziņš, skola, kur bija iespēja uzzināt, ka vispār var kaut ko arī neēst. Cenšamies gatavot sabalansētu uzturu, veselīgi ēdam. Bet neizslēdzam arī ēšanu ārpus mājas, arī tur pica burgeri reizēm. Bet gala beigās tā ir problēma, jo projām meitai 14 gadu atsakās no lielākās daļas ēdienu, ko gatavojam mājās un kas ir sabalansēts. Ēdiens, ko gatavoja garšīgs, ļoti patīk gatavot, bet šobrīd ir tā, ka burtiski baidos kaut ko radošu vai kaut ko neparastāku piedāvāt, jo kas tiks gatavots pirmo reizi, jo uzreiz ir skandāls un atteiksies ēst vispār. Un māma raksta, man ir bažas, ka tieši šī nepietiekamā uzturu dēļ, ko meita ēd, nu, viņa tad ir bezspēcīga, nezinu, kā to risināt. Nu, protams, jā, tā izlasot jau uzreiz nav skaidrs līdz niansēm, kas varētu būt par problēmu, bet te tieši ir uzsvērts, katrs jauns ēdiens rada šādu papildus dusmas, stresu un neapmierinātību.
1: Jā, šī gadījumā varbūt es rekomendētu, ja mammai tiešām liekas, ka šī situācija paliek aizvien grūtāka, sarežģītāka, teiksim, viņa netiek galā, teiksim, ar bērnu, ar teiksim, meitas dusmām, tad, un tas galvenokārt arī izpaužās teiksim, tieši caurēšanu ja, un šo ierobežoto uzturu, tad bērnu slimnīcas mājaslapa, noteikti veselapasaule.lv, tur ir pieejama informācija un arī ir kontaktālrunis ēšanas traucējuma klīnikā, kur var piezvanīt un izstāstīt savu situāciju un tad jau, teiksim, šis te konsultants varētu mammai arī, teiksim, sniegt konsultāciju un novirzīt viņu tālāk varbūt pie kāda vajadzīga speciālista, ja šī situācija tiešām nu, tā, paliek sarežģīta un smagāka priekš mammas, un viņa vairs nevar saprast, kā viņai būtu jātiek galā ar šo.
0: Nu, bet varētu būt, ka viens no iemesliem, kāpēc šādi, nu, kā arī ir ieildzis tas periods, ar ko mēs vispār sarunu sākām, kad tie bērni atsakās, un tad varbūt vecāki piekāpjas un saka, nu, labi, nu, galvenais, lai tu paēd un tiešām sāk piedāvāt tos dažus ēdienus, un tad tas tā arī ilgst un aiziet. Tā arī varētu būt, Kristīna.
2: Šeit varbūt jāskatās, ir kāds ir psiholoģiskais fons bērnam, jo tur mammas teiktajā bija teikums, ka tiklīdz sākiet dārziņā, jo dārziņš nav tikai, nu, protams, par to tās ir lielas pārmaiņas, tās ir spēja bērnam adaptēties jaunā vidē, ar jauniem cilvēkiem sadarboties, cik kādā vecumposmā bērns aizgāja uz dārziņu, ja vērstos tātad šī mamma ar bērnu pie klīniskā psihologa, tad mēs sākt noteikti ar to, ka mēs izpētītu, kāda varētu būt tie fona traucējošie varbūt faktori bērnam, kas bērnam rada trauksmi, tātad ceļ trauksmes līmeni. Un ja, teiksim, pēc tam jau ir tā, kad vecāki ļoti koncentrējas uz šo te ēšanu un sāk uzsvērt savās sarunās un komunikācijā ar bērnu par ēšanas nozīmīgumu, tas vēl vairāk tā kā uzliek tādu emkuru ja, bērnam, ka viņš nu, tā kā nofiksējās šajā problēmā un netiek no viņas nost. Mēs skatāmies noteikti, kas tur ir fonā. Kādas ir savstarpējās mīja attiecības, kā veido ģimene attiecības savā starpā, ģimenes locekļi. Ģimene ir kā sistēma, kur viens otru cilvēki ietekmē ar to, kādas izdara izvēles, kādas ir viņu pārliecības, kas ir ļoti būtiski un atstājas bērniem lielu ietekmi tieši vecāku pārliecības. Mēs pētam fonu. Vispirms un skatāmies, protams, iesaistam arī citus, bet es ieteiktu vecākiem sākt ar jebkuru speciālistu, Vai tas būtu pediatrs, uzturas speciālists vai klīniskais psihologs vai psihiatrs, vienmēr nu, kaut kur tas ceļš aizvedīs uz risinājumu.
0: Jā, mums Anna raksta, mans bērns mazotnē kategoriski atteicās ēst zivis, vēlāk analīzēs izrādījās, ka viņam ir alerģija pret zivīm, tā kā bērni ir arī jāuzklausa, droši vien, kā arī intuitīvi, tomēr varbūt bērni arī jūt, ko tad viņiem vajadzētu un ko nevajadzētu ēst, bet noslēdzot šo sarunu, tomēr, nu tad tā koncentrēti, ko var darīt labāk, ko var darīt tajā brīdī, ka tiešām divgadnieks tur pasaka, neēdīšu šo, neēdīšu to, un kad šis mazais visēdājs sāk pārtapt par tādu izvēlīgu ēdāju, te mums arī no māmu puses ir tādi ierosinājumi, piemēram, viena māma raksta, esmu sapratusi, kādas garšas un tekstūras bērnam patīk, tāpēc izmantoju to, lai paplašinātu ēdienu karti, piemēram, gurķis vai burkāns, ko pamērcē cukura dekoros, lai vairāk ēstu dārzeņus un sāļus un kraukšķīgas lietas. Norī lapas mājās gatavot vistus, nageti un tam līdzīgi. Un kāda cita māma raksta, manuprāt, svarīgākais ir radīt šo drošības sajūtu, ka drīkst nēst, ja nepatīk. Un tad arī rodas uzticība pagaršot ko jaunu. Piemēram, es ēdu jaunu lietu un saku, šis tev garšos, tad bērns labprāt pagaršo, vai arī viņš saka, ka grib pagaršot, es saku, nu varbūt tev nepatiks, viņš tāpat pagaršo un reizēm man ir taisnība un reizēm ne, bet bērns pagaršo. Bet tad visām jums gribu raidījumu noslēgumu jautā, varbūt kāds ieteikums, ko jūs gribētu īpaši uzsvērt. Kristīna.
2: Jā, nu pirmais mēs nespiežam, pieturamies pie šī principa, ka mēs nespiežam bērnam ēst kaut ko. Mēs tā tad noskaidrojam sarunā, atbildam uz jautājumu, kāpēc tu negribi ēst, ko tieši, kas tieši tev nepatīk, jā, mēs noskaidrojam to. Tālāk ēst kopā ar bērnu. Ja es ēdu šo produktu, kā jau mamma raksta, tad iespējams arī bērns ēdīs. Tātad piedāvāt nelielas porcijas, ļaut izvēlēties, cik daudz ēst. Jā, bet šo te produktu dažādību, protams, kad likt galdā. Iesaistīt bērnu gatavošanā. Bet es teiktu tā, ka vispirms mēs noskaidrojam, kāpēc negrib to vai to vai to. Un nav tā, ka bērns nevar pateikt. Ļoti bieži bērns var pateikt. Ja ļoti mazs bērns, tad mēs skatāmies citas atkal tur lietas. Bet ja ir bērns, kas jau runā, tad viņš var izstāstīt.
0: Olga, ko jūs vēl tā pasvītrotu raidījuma izskaņā? Varbūt jau no izskanējuša.
1: Ja Kristēna noteikti jau ir pateikusi tos pamatprincipus, teiksim, kam tiešām būtu jāpievērš uzmanība. Es vēl varētu rekomendēt, teiksim, ja mums ir tāds izvēlīgs sēdējs, uztaisīt degustācijas listu un izdomāt ar bērniem divi, trīs produkti, nu, ko mēs pagaršosim, piemēram, šonedēļ, kādu jaunu produktu viņi izvēlās. Mēs saliekam balles no 0 līdz 10, jā, nu, teiksim, un mēģinam kaut kā viņus iesaistīt, pagaršot, pagatavot, un tajā pašā, teiksim, laikā, ja bērnam negaršo, es vienmēr saku, nu, ja negaršo, tu arī vari izpļaut, jā, jo no bērnam arī nav obligāti, nu, tā kā, jānorīt tas, kas viņam, piemēram, pilnīgi, nu, tā kā ir pret viņa dabu, viņam negaršo, un arī tas var rādīt bērnam bailes. Tāpēc arī mēs varam iedrošināt arī bērnu, jā, ka tev tas var negaršot, bet tad tu vari izpļaut, tu vari, teiksim, un pamēģināt pēc 3, 6 vai 12, nezinu, dienām, nedēļām. Tā kā pagaršot, vēlreiz pagaršot.
0: Katrīna?
3: Laikam viss jau, man liekas, daudz ir izskanējis, bet es gribētu uzsvērt, es arī ļoti atbalstu to, ka bērnam diezgan agrīni piedāvā visdažādākās garšas. Man liekas, tas tomēr kaut kādā veidā ir izsnājums tiem izvēlīgiem ēdājiem, jo, ja bērniņš agrīni jau no ģimenes šķīvi ir pagaršojis visdažādākās garšas, kaut kā man liekas, ka viņš tomēr ir atvērtāks pēc tam tām dažādām garšām. Un vēlamies teikums par to autonomiju, man liekas, ka bērns pienāk tas vecums 2-3 gadi, ka viņš pats grib pieņemt tās izvēles, kas ir šķīvi. Mēs varam viņam ļaut, bet mēs varam atbildēt par to, kādas ir tās izvēles. Ja, piemēram, ja tu gribi dārziņus, tu vari izvēlēties no šiem četriem dārziņiem, vai tu negribi. Nu, kad mēs dodam iespēju izvēlēties, bet mēs tomēr esam tie pieaugušie, kas tomēr kaut kādā mērā pieņem tos lēmumus.
0: Paldies, ļoti ceru, ka kāds no jūsu padomiem noderēs mūsu klausītājiem. Paldies mūsu studijas viešņām Katrīnai Saleckai, Olgai Ļubinai un Kristīnai Karlsonai. To jums saka ģimenes studijas komanda.

0: Anda Ieva Smilga, Katrīna Bramberga, Daniels Jofe un es Mairidz Notiņa. Visu labu!
1: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu. Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: Psihiskā veselība un dzīves līdzsvars ir svarīgi mums visiem. Par to vienmēr padziļināti spriežam raidījumā, vai tas ir normāli, svētdienās 21.05 un atkārtojumos sestdienās 15.05.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Labdien! Ar ziņām trijos dienās studijā Laura Zāķe. Apsīkstot pretgaisa aizsardzības sistēmas Patriot raķešu piegādēm Ukrainai, arvien biežākus un spēcīgākus Krievijas uzbrukumus piedzīvo Ukrainas galvaspilsēta Kijiva. Arī aizvadītajā naktī Krievija pret Kijivu un tās apgabalu raidīja vairākus triecienus, nogalinot 4 un ievainojot 8 cilvēkus. Katru dienu Krievijas agresijas dēļ Ukrainā iet bojā civiliedzīvotāji. Salīdzinot ar pagājušā gada pirmo pusi, civiliedzīvotāju upuru skaits pieaudzis par 37%. Tā ziņo apvienoto nāciju organizācijas cilvēktiesību monitoringa misija Ukraina.

0: Ukrainā. Šogad nogalināti teju 1400 civiliedzīvotāji, bet turpat 8000 ievainoti. Ukraiņu militārais eksperts blogeris Oleksandrs Musijenko domā, ka arī turpmāk situācija neuzlabosies.
1: Можливо, все ж таки

0: Bulgārijas gaisa telpā ielidojis un aptuveni 100 metru attālumā no robežas ar Rumāniju eksplodējis drons. Par to šodien paziņoja Bulgārijas premjerministrs Rumens Radevs. Netālu no drona sprādziena vietas atrodas arī Transbalkan gāzes vads, kas savieno Turciju ar Ukrainu. Cilvēki sprādzienā necieta, kā arī nav nodarīta nekādi materiāli zaudējumi. Pašmājās. Svedbank pakalpojumu darbībā šodien konstatētie traucējumi ir novērsti un bankas pakalpojumu darbība tagad ir atjaunota. Par to sociālajā medijā X vēsta Svedbank. Lielākā daļa Latvijas pamatskolu un vidusskolu absolventu pērn turpināja mācības pēc skolas pabeigšanas. Par to liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati. Pēc 9. Klases aptuveni 60% absolventu turpināja mācības vidusskolā, bet 33% izvēlējās profesionālās izglītības iestādes. Nepilni 7% jauniešu pēc pamatskolas mācības neturpināja. Savukārt pēc vidusskolas absolvēšanas mācības augstskolā, koledžā vai profesionālās izglītības iestādē neturpināja 41% absolventu, bet turpat 59% mācības turpināja. Un vēl Rīgas Stradiņa Universitātes anatomijas muzeja pagalmā jau 4. Reizi notiek tirgusdiena. Tas ir neparasts tirdziņš, kura cilvēka anatomija satiekas ar mākslu, dizainu un pat kolekcionēšanu. Vairāk nekā 40 tirgotāji piedāvā rotas, ilustrācijas, medicīnas vēstures priekšmetus un citus anatomiski iedvesmotus darinājumus. Par tirdziņu stāsta Rīgas Stradiņa Universitātes anatomijas muzeja izglītības projektu vadītājs Kaspars Zaltāns.
1: Pirmām kārtām tie ir mākslinieki un radošie un amatnieki kolekcionāri, kurus interesē cilvēka ķermeniskums, anatomija, dažādas, varbūt tādas savdabīgākas tēmas. Un otrs, ka viss ir veidots šeit pat uz vietas. Tas bija viens no mūsu galvenajiem atlases kritērijiem, lai tiešām tas ir autordarbs, tā kā šeit vairāk kā 40 radoši cilvēki piedāvā savus veikumus. Pirmajos divos gados mēs aktīvi uzrunājām cilvēkus, jo nu, katram projektam vajag tomēr ieskrieties un nedaudz augt, bet nu, uz doto brīdi jau ir tā, ka mums ir vairāk pieteikumu nekā spēja paņemt. Līdz ar to tie divi pamatkritēriji, protams, ir autentiskums, tātad vietēji veidotas lietas, un otrs ir, protams, unikalitāte šī apspēlēšana anatomijas un ķermeņa tēmām.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 17 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 82%. Naktī Latvijā būs daļēji mākoņains, vietām austrumu rajonos iespējams īslaicīgs lietus un atsevišķos reģionos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap 10-13 grādiem, piekrastē 13-17 grādi. Rīta dienā būs saulains laiks, dienas vidū mākoņu daudzums palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra valstī būs no 20 līdz 25 grādiem.
2: Programmas turpinājumā klausieties raidījuma Vai tas ir normāli? Atkārtojumu.

0: Vai tas ir normāli?
1: Esiet sveicināti! Atpūta šķietam ir viena no vienkāršākajām lietām pasaulē. Tomēr daudziem no mums tā izrādās pārsteidzoši sarežģīta. Mēs ilgojamies pēc brīvdienām, skaitām dienas līdz atvaļinājumam, sapņojam par mieru un iespēju beidzot atvilkt elpu. Taču, kad šis laiks pienāk, nereti atpūtu papildinam un piepildām ar pienākumiem, plāniem, mērķiem un reizēm pat izjūtam vainu par to, ka nestrādājam. Kāpēc tā notiek? Kāpēc dažkārt ir vieglāk turpināt strādāt līdz spēku sīkumam nekā pieņemt lēmumu par atpūtu? Un kāpēc pat slimības lapa daļai cilvēku rada nevis atvieglojumu, bet satraukumu un vainas izjūtu? Par mūsu attiecībām ar atpūtu, arī par darbu, kultūru un spēju atjaunot resursus šodien un vispār mūsdienās, par to mēs arī šajā reizē runāsim. Ar jums studijā kopā būs Kristiāna Lapiņa, pie skaņu pulca ir Toms Šupeiko, bet mana saruna biedrene šajā reizē ir kognitīva behaviorālās terapijas terapeite Ieva Mēlne. Sveicināt.
2: Labvakar.

0: Kar.
1: Man pirmais jautājums būs tieši tāds, kāds varētu būt lielākajai daļai klausītāji. Kāpēc daudz cilvēku atpūtu uztver kā kaut ko tādu, kas vispirms ir jānopelna? Jo man liekas, ka lielā daļā gadījuma tieši tā arī ir. Cilvēki tā to uztver.
0: Nu, sākotnējā doma, kas man nāk prātā, droši vien saistīta ar to, ka cilvēkiem vispār ir grūti ar laika menedžēšanu. Īpaši, jo vairāk darba, vairāk, jo lielāka slodze, jo šķiet, ka ir mazāk laika atpūtai, un tad vēl noteikti nāk tā produktivitātes ilūzijas sajūta, kas norāda uz to, ka ja es būšu aizņemta, tad es būšu arī efektīvāka, droši vien kādā darbības sfērā. Jā, nu tas tā īsumā varbūt.
1: Jā, nu, tad, bet no kurienes tad nāk tā izjūta, ka jābūt produktīvam? Kas tas vispār ir? Jo, man liekas, arī mēs taču skaidri saprotam, ka, piemēram, darba nedēļa kā tāda, vai darba stundas, kas ir lielai daļai cilvēku, varbūt tur atšķirs arī tāda cita darba laika, nakts maiņas un maiņu darbs kā tāds, bet tomēr, piemēram, šīs pašas 8 stundas, vai aptuveni kas tāds. Nu, tas taču ir cilvēku radīts kaut kas. Tas nav kaut kas tāds, kas būtu dabisks, kā akmens, kā, es nezinu, kā okeāns, kā zemeslode. Tas ir kaut kas, ko cilvēki paši ir izveidojuši, un arī šī ideja par produktivitāti tā arī nāk no cilvēkiem pašiem.
0: Mm-hmm. Un šeit uzreiz gribu padalīties par tādu vārdu savienojumu kā toksiskā produktivitāte. To es lasot pētījumus uzgāju, es iepriekš nebiju tik ļoti iedziļinājusies, bet tieši pie toksiskās produktivitātes piederās šis te apraksts, ka jābūt produktīvam visu laiku, nekad nav pietiekami labi. Ir jāignorē savas vajadzības un jāliek kā prioritāras darba vajadzības vai vienkārši citu cilvēku vajadzības. Un tas, kas ir norādīts pētījumos papildus vēl, ir tas, ka pievienojas reizēm tā vainas izjūta. Un tā vainas izjūta savukārt pārsvarā ir kaut kas iemācīts. Jo mēs jau nepiedzimstam ar to ideju, ka es tagad jutīšos vainīgs, ja es atpūtīšos, bet bieži vien mēs to tiešām paņemam no kādu citu cilvēku uzvedībām, no kaut kādām pieredzēm, kuras mēs esam piedzīvojuši vienalga. Vai tas ir skolā, darbā, varbūt ir bijusi prasīga skolotāja, kas ir stāstījusi, ka darbs ir ļoti svarīga lieta, ir jāpild mājas darbi, ir jāiet uz pulciņiem. Vai, piemēram, ir trāpījies kāds varbūt vadītājs vai priekšnieks, kuram šķiet, ka būt darbaholiķim ir visizcilākais, ko darīt šajā dzīvē, bet realitāte ir tāda, ja mēs neuzliekam savas iekšējās robežas par to, cik daudz laika mēs atstājam darbam, cik daudz laika mēs atstājam priekš sevis, priekš ģimenes, priekš atpūtas, tad ir grūti to visu kopā menedžēt. Tas ir visbiežāk cilvēkiem atpūti ir jāplāno.
1: Tā izklausās. Es arī noskatījos filmu, varbūt es to nevarētu nosaukt luši par kino šedevru, par modas industriju, ja tāds pārspriedums var teikt. Un tur ir tāda epizode, kas man ļoti iekrita prātā. Tā tad ir birojas, kurā darbinieks strādā, man liekas, tieši orientējoties uz tādu produktivitāti, kas jau ir kļuvusi toksiska. Un viens no šiem darbiniekiem, biroja vadītāja, ja, kas ir tāda ļoti, ļoti uzstājīga un apņēmīga meitene, acīm redzot sasniegt visu, ko var, iespējami daudz un īsā laikā. Viņš viņai jautā, vai viņš drīkst aiziet uz labierīcībām. Viņš ir sadzēries daudz kafijas, un viņu uz viņu tā ļoti nicīgi paskatās un saka, vai tas bija tā vērts, ar domu tādu, vai bija vērts dzert to kafiju un šobrīd tā justies. Un man šķiet, ka tas ir kaut kas ir tāds, tāds absurds, kas tiek parādīts ļoti tieši, ja cik tālu cilvēki var zaudēt attiecības paši ar sevi, ja, un tos izpratni par to, kas viņiem ir vajadzīgs. Un man liekas, ka diezgan daudz cilvēku varētu par sevi teikt, ka tad, kad varbūt viņi ir, tā būtu laba situācija, viņi ir ļoti aizrāvušies, un tad viņi ir aizmirsuši par sevi, aizmirsuši kaut ko apēst, aizmirsuši parūpēties par sevi. Bet ja tas ir cita iemesla dēļ, ja tas ir šis spiediena dēļ?
0: Mm-hmm. Organizācijas iekšienē veidotais spiediens, viņš izplatās. Jā, to mēs arī dēvējam un saucam arī konkrēti par organizācijas iekšējo kultūru, kur, tā ziņa tiek nodota, ka atpūta ir lieka nodarbe, ka produktīvs darbs ir tikai tad, kad tu visas 8 stundas nosēdi pie datora, piemēram, atvaļinājumā nevajag iet, darbs ir svarīgāks, uz tevi gaida citi cilvēki, ja? Nu tad, protams, visa tā vide, viņa paliek saspīlētāka, darba vidē konkrēti runājot, un pat reizēm, ja atnāk kāds jauns darbinieks, kas ir ļoti tāds entuziastisks un labi noskaņots un gatavs darboties, sākotnēji varbūt viņam pašam to novērojot, liekas, nu nē, nu ar mani tas nenotiks, es esmu tāds saulēns un priecīgs un man darba efektivitāte ir augsta, bet jo mēs ilgāk uzturamies kādā negatīvā apspiestā vai pat toksiskā vidē, pat nav būtiski, vai tā ir darba vide, tā var būt jebkura vide, tad mēs ar laiku sākam adaptēties, un tā adaptācija arī bieži vien mūs pašus nemanot aizved uz nevēlamākiem ieradumiem, bieži vien aizved uz to, ka mēs atsakamies no hobijiem, mēs mazāk socializējamies ar cilvēkiem, mēs izvēlamies labāk palikt mājās, gulēt gultā, skrollēt telefonu, ja, un tā pavisam noteikti nav atpūta, palikt mājās, gulēt gultā un skrollēt telefonu.
1: Vēl arī runāt par to telefonu, nu tad kā sociālie tīkli ietekmē mūsu priekšstats par tā saucamo pareizo atpūtu, mēs to pareizo noteikti varam pēdiņās ielikt, jo tur ir visādi brīnumi, un tad cilvēki arī mēģina saprast, ko viņiem vispār darīt ar savu dzīvi.
0: Nu, ar atpūtu, kas ir tieši saistībā ar digitālajiem gadžetiem, tad visbiežāk tas priekšstats, ja es tagad palikšu piemēram mājās, es pasēdēšu pie datora vai paskrollēšu to pašu telefonu. Tā nav gluži atpūta tā iemesla dēļ, ka mūsu smadzenes joprojām tiek aktīvi nodarbinātas. Mēs varbūt nedomājam tajā brīdī par darbu vai par jebkādu citu būtisku lietu, kas nomāca mūsu prātu, bet mēs turpinam lejupielādēt savā prātā citu informāciju, kura nevienmēr mums ir nepieciešama un nevienmēr viņa ir noderīga. Gluži pretēji, mēs veidojam slogu savās smadzenēs ar to, ka rekur ir vēl viena tēma, par ko tev domāt, rekur ir vēl viena problēma, par kuru tu vispār nebija aizdomājies. Un līdz ar to gulēt mājās, skrollēt, tas ir okei, ja tu to dari kādu īsu laiciņu, un ja tu pats saproti, ka okei, es tagad veltīšu tur to kaut kādu konkrēto laiku, un man vienkārši gribas paskatīties, nu, pilnīgi absurdi iespējams, jā, vai kaķīšu, sunīšu, vai tur sporta kaut kādu treniņus, kādas varētu papildināt. Un tajā pašā laikā tāda jēdzīga atpūta būtu atpūta, kas palīdz mūsu prātam un fiziskajam ķermenim atjaunoties. Jo atpūta ir domāts nevis nekā nedarīšana, bet atpūta ir domāts, ka mēs atjaunojamies. Un atjaunošanās notiek ne tikai fiziski, bet viņi notiek arī mentāli, arī kognitīvi, un ņemot vērā, ka, nu, ir dažādi darbi, bet tajā pašā laikā, teiksim, tie cilvēki, kur daudz laika pavada pie datora, kuriem ir jāanalizē, daudz jādomā, nu, tiešām, nu, tas ir tiešām tāds, varbūt, ļoti sarežģīts kognitīvs darbs, kas jāveic, ja, tad tas mēģi būtu gluži pretēji darīt kaut kādas pretējas darbības, kas palīdzētu atslēgties pilnībā, jo tajā brīdī, kad mēs varam darīt kādu nodarbi, kas mums palīdz atslēgties pilnībā, to mūsu smadzenes sāk uztvert kā atpūtu. Tāpēc, ka mēs esam pilnībā, kā lai saka, nokfokusējušies uz to vienu darbību, ka mums nav iespēja tagad pēkšņi, es nezinu, spēlējot basketbolu, es nesaglabāju failu darba datorā. Nu, ko tagad darīt, ja? Nu, tas uzreiz izjauc visu noskaņojumu, visu kā lai saka, spēles gaita, jo tāda ir bijusi. Un vēl viena lieta, ko man vēl gribējās piebilst, es te arī skatījos dažādas metaforas saistībā ar atpūtu, un viena no metaforām skan tā, nu, teiksim, vai es sagaidītu no telefona nepārtrauktu darbību bez uzlādes. Un mans likās ļoti, ļoti vērtīgs, tāds vērtīga metafora, jo mums jau arī bieži vien ir tā izpratne, ka es varu būt, kā lai saka, nenobeidzams enerģijas uzlādēts kaut kas, un man nekad nav jāatpūšas, un es taču visu tiek galā. Bet ja mēs iztēlojamies, ka, nu, ka tas ir, teiksim, par to pašu telefonu, telefons taču izlādējas kādreiz, jā?
1: Jā, un domājot tieši par atpūtu,

0: sajūtu un to, ko cilvēks saka arī terapijā, ja, nu kā klienti, ka viņi runā par šīm te lietām, viņi ļoti bieži arī izmanto kaut ko līdzīgu šai metaforai, taču viņi saka, ka viņi iesprauž sevi tīklā.
1: Oh. Ja,
0: tas ir viņu arguments, bet atkal jau jādomā ir par to, ka pat ja tu iesprauc savu telefonu tīklā un tu atstāji viņu pie uzlādes, agrāk vai vēlāk baterija būs pagalam.
1: Jā.
0: Tas pats ir cilvēku.
1: Jā, tā ir.
0: Jā, tā tas ir. Nu, vēl arī klausītājiem es gribu atgādināt, varbūt pastāstiet jūs par savu pieredzi, kā tad jums ir ar atvaļinājumiem, vai jūs vispār ļaujat sev atpūsties un kā jums klājas. Tad pastāstiet mums kaut ko mazliet vairāk un izmantojiet arī iespēju. WhatsApp numurs ir 2566044025660440. 2566044040. Es arī neceru uz ļoti daudz ziņām, jo tiešām ir nu, tāds jauks laiks, ko baudīt un varbūt arī ir labi, ka jūs atpūšaties un tieši nedomājat par citām lietām un atpūšoties, klausoties neraidījumu, bet, nu, ja nu sanāk kāds brīvs brīdis, tad varbūt arī kādu ziņu mums atsūtiet. Bet, man liekas, ir vēl kāda nelāga tendence, kas ļoti aktuāli kļuva tieši pandēmijas laikā. Un tas ir tāds, ko, nu, tā kā angliski tur ir cits apzīmējums, ja tādā literatūrā mēs daudz varam atrast šo te apzīmējumu, bet latvisko to varētu tā, ka tas ir tāds darba brīvdienas, ja tāds darbs kopā ar brīvdienām. Cilvēki paņem savu datoru vai viņi paņem kaut kādas citas tur darbam nepieciešamās lietas, un tad viņi kaut kur aizbrauc. Un tad viņi mēģina apvienot atpūtu ar strādāšanu. Un izskatās, ka tā tendence tiešām ir sākusies, nu, tas lasīju arī par dažādiem datiem. Dažādi dati liecina par to, ka tas ir īpaši izplatīts bijis pandēmijā, jo tur arī varbūt nebija nu, ļoti daudz iespēju, bet pēc tam, tad, kad tas saucamais lockdowns beidzās, tad joprojām cilvēki turpina to darīt. Un tas, kas ir problemātiski, ir tas, ka izplūst robežas starp darbu un atpūtas laiku.
1: Jā, tieši tā, un tāpēc arī pirmīt pieminēju to vārdu savienojumu iekšējās robežas, jo es esmu tiešām dzirdējusi no cilvēkiem, ka tas ir tik ļoti ērti, ka es varu strādāt jebkurā laikā, jebkurā vietā, un ir cilvēki, kuriem tiešām darba grafiks ir tāds, kurš atļauju bez ierobežojumu strādāt, kas, manuprāt, ir, kas sarežģīja situāciju bieži vien vēl vairāk, jā, ka es varu pastrādāt no 5 rītā līdz, nezinu, 2 dienā, vai, piemēram, es tad vēl varu paturpināt 10 vakarā kaut ko padarīt, un viss jau ir ļoti jauki, taču, kā es iepriekš minēju, tad sanāk, ka mūsu smadzenes visu laiku tiek izrautas no kaut kāda procesa, jo nevēlties arī pieminēju to metaforu par to uzlādi, jo tad, kad telefons sāk izlādēties, viņš sāk dot ziņu. Hello, man vajag uzlādēties, tev ir palikuši 20% vai 15% vai 10%, un tas nozīmē, ka mums ir jādod laiks tam telefonam palādēties, un tad mēs atkal viņu varēsim veiksmīgi lietot. Un tas, ko es esmu novērojusi, kas cilvēkiem bieži vien prātā tās domas, kādas veidojas par atpūtu no darba, ir saistītas ar to, ka ja es neizjūtu tiešām milzīgu diskomfortu savā prātā vai fiziskajā ķermenī, tad es vēl varu turpināt. Tad es vēl varu iet uz priekšu, tad es vēl varu sēdēt un es tad varu darīt. Un tu arī iepriekš minēji, nu, ka ir gadījumi, ka tev ļoti aizrauj tas darbs, ka tev tiešām ļoti, ļoti patīk. Un tas ir ļoti forši un pat apsveicami. Un tajā pašā laikā arī tad, ja mēs daram darbu, kurš mums patīk, mums ir jāieplāno šī atpūta, jo atpūta nav nedz slinkums, atpūta nav arī greznība, bet atpūta ir kaut kas ir mūsu veselības pamatā, jā, kas ir tās produktivitātes priekšnoteikums. Un atpūta noteikti arī nav kaut kāda balva, ko mēs sev varam iedot pēc darba. Es dažkārt klientiem, protams, pavaicāju, ja viņiem ir bijusi kāds grūtāks notikums, jā, kā tu sevi apbalvosi vai kā tu sev palutināsi, lai justos mazliet labāk. Un tas ir arī pilnīgi ok, bet ja mēs uzstādam atpūtu kā balvu, kā kaut ko tādu, ko es dabūšu tikai tad, kad es uzrakstīšu visu maģistra vai doktora darbu. Nē, tas mūsu smadzenes gluži pretē nomoka, mūsu mentālā veselība strauji var pasliktināties, un katram tas notiek individuāli, un tajā pašā laikā arī izdegšana, tā arī var pievienoties, un viņa nesāks uzreiz, tas viss notiek pakāpeniski.
0: Jā. Vai nepārtraukt nepieciešamību būt aizņemtam varētu liecināt par tādām dziļākām psiholoģiskām vajadzībām? Nu, tā mēģināsim varbūt tās apzīmēt. Nu, kas tam cilvēkam traucē ļauties tam? Jo man liekas, nu, mēs jau esam dzirdējuši arī varbūt no vecākas paaudzes cilvēkiem. Mēs tur sēžam, kūļājam kājas laukos kaut kur pie kūtiņas jā, vai pie šķūnīšu un iet garām. Tur tāds salīcis mūsu radinieks un saka, ko tu sēd, neko nedari. Jā, un kāpēc ne, tās nātras tur izraut kaut kur, jā, vai balandas no kaut kurienes. Mm-hmm. Vai tas varētu būt ar to saistīts? Jo man šeit, ka tur tomēr nu, ir vērts atspoguļot klausītājiem to saikni, jo tāda saikni pastāv starp to, ka cilvēks visu laiku grib strādāt jā, vai būt noderīgs.
1: Noteikti, un šeit tu precīzi pateici, vēlmi būt noderīgam, vēlmi būt efektīvam, vēlmi būt perfektam, un vēlmi būt tādam, kas ir nesalaužams, nenobeidzams. Un attiecīgi bieži vien, ja mēs esam tādi izturīgi un, kā lai saka, ar virzību uz priekšu, mums taču ir iespēja kāpt pa karjeras kāpnēm, mums ir iespēja varbūt nopelnīt vairāk, mums ir iespējas visdažādākās atkarībā no jomas, kurā cilvēks strādā. Un citreiz, piemēram, nu, tas atkal nav saistīts obligāti ar arī ar darbu kā darbu, jā, bet ja kaut kas nomāc mūsu prātu, un piemēram, notiek tāda lieta kā ruminēšana, tātad cilvēks nemitīgi galvā, nu, tādiem vārdiem, nu, kā lai saka, apviļā visus savus notikumus, kas viņam traucē, tā ruminēšana viņa neaizved pie nekāda palīdzoša rezultāta. Tas, ko mēs daram, mēs principā, ja mēs iztēlojamies ja mēs iztēlojamies, pieņemsim bļodiņu, kurā iekšā es taisu mīklas, iebaru miltus, iebaru ielēju ūdeni, visu, kas man vēl tur var būt nepieciešams, un es visu laiku maisu. Es maisu, maisu apstājos, man noguru roka. Un tad es atkal turpinu maisīt to pašu mīklu, un ja vien es to mīklu neielēju pannā un kaut ko no viņas neizcēpju, jā, tad es vienkārši stāvu un maisu viņu. Līdz ar to ruminēšana tiešām var arī aizvest pie dažādām kļūdām. Un tad, kad cilvēki par daudz strādā un pārāk daudz ieliek sevi situācijās, kurās viņiem tomēr nāks saskarties ar stresu, ja arī, jo ruminēšana arī mūs var aizvest dziļākā stresā, tad noteikti pēc tam var attīstīties, diemžēl, arī citas grūtības un saslimšanas, kā piemēram depresija, varbūt var parādīties arī trauksme un daudz kas cits atkarībā, protams, no tā, kāda ir tā cilvēka pieredze bijusi. Bet atkal man gribas atgādināt, ka tā atpūta cilvēkiem iespējams būtu vairāk jāsaredz kā sastāvdaļa, ļoti būtiska, kas būtu tāds enerģijas atjaunojošs process, kas veicina tomēr labāku pašsajūtu, jo ja mums ir kaut kāds resursu izsīkums, tad atpūta ir tā, kas mums palīdz šos resursus atjaunot un tad attiecīgi veidot, radīt kvalitatīvāku darbu.
0: Jā, nu atpūta ir būtībā tāda darbības maiņa, jā, bet tajā pašā laikā nevajadzētu tiešām nu, tajā darbībai uzlikt tādu milzīgu slodzi, un te, protams, arī mēs varam tad uzdot nākamo jautājumu, nu kā tas nāks, ka daži cilvēki atpūta tiešām pārvērš par nākamo darba cēlienu, jā, tur pieņemsim ceļojumus, jā, ir ieplānotas, cilvēki ir izdomājuši, ka viņi varētu kaut kur arī aizbraukt, un tad, nu tas ceļojums, jā, nu tur ir, nu saplānots, nu tā, ja, ka liekas, ka nu, tur tiešām nav vairs brīvas vietas, kur elpu ievilkt. Ja. Un, no vienas puses varētu it kā saprast, ja nu, cilvēki īsu laiku posmu pavada varbūt kādā vietā, kur viņi tik drīz neatgriezīsies vai iespējams, viņi tur otrais dzīvē neaizbrauks. Un tomēr?
1: Mm-hmm. Nu, iespējams, tas varbūt saistīts arī ar to, ka ir bailes kaut kā palaist garām kaut ko ļoti foršu. Ka ir ļoti svarīgi ieraudzīt visu, dzirdēt visu, izbaudīt visu pēc iespējas vairāk. Un līdz ar to, tad bieži vien mēs varbūt arī savas kaut kādas darba spējas pārnesam vienkārši uz atpūtu. Jo tas ir kaut kas, kas man sanāk. Varbūt man tiešām sanāk plānot, man sanāk analizēt, man sanāk būt ļoti produktīvam šajā jautājumā. Un es arī jūtos noderīgs, un es arī visiem citiem daru labi, līdz ar to es esmu arī labs cilvēks droši vien beigās. ja es to izdaru. Arī tādā veidā to var, protams, skaidrot, bet es domāju,

0: ka ir arī cilvēki, kuriem ir tiešām talants. Tiešām talants arī kaut kādas lietas izplānot un uzorganizēt. Bet mums noteikti ir jāatcerās, ka atpūtas mērķis ir justies patīkami, silti, jauki, relaksējoši. Un tā, ka mēs jūtamies, kad jā, es jūtos savā ķermenī un prātā stabili, veselīgi, droši. Un man nav izjūta, ka manī mājot tas liekais stress, kuram es nevaru atrast pašu sākumu, no kurienes tad viņš ir sācies.
1: Vai nav arī tā, ka cilvēki tai atpūtē iedod kaut kādu tādu, nu, tādu vērtējumu? Viņiem ir kaut kāda kritērija un viņi balstās šiem kritērijiem, kas tad bija vai nebija laba atpūta. Neraugoties uz to, ko viņi ir lasījuši, ko mēs mēģinām arī viņiem izstāstīt, ko viņi paši ir uzzinājuši vienalga. Daļa cilvēki to dara un šķiet, ka tas arī kļūst par milzīgu slogu, jo tur vēl arī ir papildus tā, arī, nu, manuprāt, gan sociālo tīklu lietekmi, gan arī vajadzība, nu, atskaitīties ar kādam par kaut ko. Un es gaidu to pētījumu, kurš beidzot būs. Es zinu, ka viņš kaut kad būs, kaut kad tas tiks izdarīts. Būs skaitlis, cik vidēji cilvēks pavada fotografējot vai filmējot kaut ko un neskatoties un neizbaudot to. Viņš nofotografē ēdienu, bet viņš neizjūt, kas ir tas, ko viņš ēd. Viņš sēž uz kuģīša, jo kaut kuģīts kaut kur dodas. Viņš nejūt to vēja brīzi, jo viņš filmē tajā brīdī to savu ceļu no punkta A uz punktu B. Un kas ir ar šo?
0: Man šis, ko tu pieminēji, atgādināja vienu koncertu, kurā es atrados, kur uzstājās arī ļoti tāda populāra grupa, un tie fani visi filmē, viņi tikai vienīgi filmē. Un tieši tajā brīdī es arī filmēju, man likās, man ir jāsaglabā šitā atmiņa, jo diez vai vēlreiz es kaut kad man tā sanāks to visu redzēt un dzirdēt. Bet tad vienā brīdī es sapratu, ka es laikam ļaušos šim koncertam vienkārši, es klausīšos un viņā piedalīšos, jo es sapratu, ka tas ir moments manām sajūtām. Tas ir kaut kas, kas man tā mūzika iedvesmo, man patīk šie mākslinieki, man ir prieks, ka man dzīvē vispār ir izdevies. Nu, tā bija sakrits, ka man sanāca tikt uz to koncertu. Un tas, kas notika ar mani, es vienkārši pieslēdzu mindfulness, jeb apzinātību, kas starp citu arī pētījumos ļoti daudz parādās par to, ka apzinātība ir viena no tehnikām, kas nozīmē būt šeit un tagad, nenosodot, nevērtējot to, kur tu atrodies vai kas ar tevi notiek. Un ka tu ļaujies šai pieredzei, un tu centies patiešām izbaudīt, nemeklējot iemeslus vai kaut ko, kas nav labi, vai kas ir pārmērīgi labi, jo varbūt man nepatīk tik labi. Tādi gadījumi arī cilvēkiem mēdz būt. Un izmantojot šīs apzinātības tehnikas, nu, kopumā jau tas atstāja pozitīvu iespaidu uz mūsu gan kognitīvo funkcionēšanu, gan emocionālo funkcionēšanu, emociju regulāciju. Un papildus arī iedot tādu vairāk laika sajūtu. Šis arī ir kaut kāds tāds, droši vien tas nav nekāds fenomens, bet es pati esmu novērojusi tad, kad es lietas mēdzu darīt apzināti, kas nozīmē, ka es necenšos steigties speciāli vai ka es nemēģinu 5 lietas paspēt vienlaicīgi uzorganizēt vai izdarīt, tad man rezultātā šķiet, ka ir pagājis tik īsts laika posms un ka man vēl tik daudz laika priekšā ir ko izdarīt. Jo pieslēdzoties apzināti, nemēģinot sasteidzināt visu situāciju, kurā mēs atrodamies, tas mums iedod arī iespēju izbaudīt un arī kvalitatīvi kaut ko izdarīt. Un īpaši arī, ja mēs runājam par darbu, tad arī steigā cilvēki visbiežāk pieļauj kļūdas. Savukārt, ja mēs esam mierīgi, regulēti, ar tādu stabilu uztveri un domāšanu, tad mēs arī kvalitatīvāk varam paveikt darbus.
1: Tā gan ir, jā. Nu, par apzinātību droši vien arī mums vēl kāda atsevišķa saruna nepieciešama būs pie tā temata. Mēs noteikti atgriezīsimies, bet šis ir brīdis, kad mēs varam parunāt par psiholoģijas jaunumiem.

Nu, lūk, un tieši domājot par ceļojumiem un atpūtu, ir tā, ka ir tādi, tā saucamie, augstjūtīgie cilvēki, un tādi cilvēki patiešām ir, un arī par viņiem domājot, ir tādi secinājumi, un viena no ekspertēm, Melisa Renci, kas tiešām vada šādus te ceļojumus ļoti augstjūtīgiem cilvēkiem, un viņa vada arī tādus retrītus,

ASV, Peru, Gvatemalā, nu daudz kur pasaulē, viņi saka, ka šie ļoti jūtīgie cilvēki bieži piesaist sevi tāda jēgas meklēšanai un arī ļoti uztrauc par pārmaiņām, kas rodas iepazīstot jaunu pasaules daļu. Un vēl ir arī tā, ka nu, tādi ļoti jūtīgi cilvēki, viņi ļoti atsauc uz savām maņām. Viņiem ceļošana var būt bagātinoša, jo tiešām tiek uztverts apkārtnes detaļas, bet dažreiz nezināmā teritorijā no vienas puses mēs it kā vairāk ļaujam sev būt pašiem, bet no otras puses ir ļoti daudz dažādu nu, tādu izaicinošu lietu. Un vēl ir arī tā, ka nu, tas stress šādiem cilvēkiem sākas jau pirms viņi pamet māju, un nu, viņi dziļi apstrādā visādu veidu stimulus. Tas liek arī pārdomāt lietas un paskatīties uz problēmām no daudziem skatu punktiem, un tas var izraisīt stresu un trauksmi gatavojoties ceļojumam. Un ir daudz lietu, ko viņi ņem vērā. Viņi ne tikai par to, kas viņus sagaida tādas jautras lietas, jā, bet viņi domā arī par visām lietām, kas varētu noiet greizi. Kas notiks, ja līs, vai es būšu drošībā, vai man apavi būs ērti, un tā joprojām. Un tiešām tas varētu izrādīties diezgan nepatīkami, jo vēl arī ir tā, ka ļoti smalkas nianses pamana šie cilvēki. Un atkal jau tas ir saistīts ar to, cik dziļi viņi apstrādā informāciju. Viņi tiešām pamana ļoti sīkas detaļas, kuras citi cilvēki pat nepamana, sākot no tā, kā mainās saules gaisma, vai arī viņi sajūt nu, kaut kādu emociju. Tādu uzplūdu vai izmaiņas savā stāvoklī, piemēram, ja viņiem gadās sastrīdēties ar svešinieku vai gadās kādas nepatikšanas ceļojumā. Nu, lūk, bet tā saucamā atvaļinājuma pārslodze, kas visvairāk un visbiežāk piemeklē tieši šos cilvēkus, var mēģināt mazināt ar kaut kādiem tādiem nu, dažādiem paņēmieniem. Un, piemēram, nu, viens no ieteikumiem ir izvairīties no pārmērīgas plānošanas, veicot apzinātas izvēles, un tas ir tas, ko pieminēja arī Ieva Melne mūsu sarunas iepriekšējā daļā. Vēl arī ir vērts padomāt par to, ka citiem cilvēkiem būtu vērts zināt, ka jūs esat šis te augstjūtīgais cilvēks, pastāstiet par savām vajadzībām. Un vēl arī sašauriniet savu obligāti apskatāmo vietu sarakstu. Nav jābūt visur un nav jāredz absolūti viss. Un vēl viens padoms, iekļaujiet savā atvaļinājumā tā saucamās buferdienas. Ja, un tās ir neapspriežamas. Tātad jums ir vajadzīgs kāds laiks, lai atpūtu samainītu ar citu atpūtu, jeb citiem vārdiem, lai jūs varētu nu, kaut kā mazliet dažādot savu atpūtas nu, tādu piedzīvošanu arī ar mieru, kurš tiešām ir jums absolūti nepieciešams. Nu, lūk, nu, it kā tādas pašsaprotamas lietas, bet tajā pašā laikā ļoti, ļoti augsti jūtīgiem, jeb izteikti jūtīgiem cilvēkiem atvaļinājums pat tiešām ir, nu, vēl viens milzīgs darba cēliens. Viņiem ir vērts par to padomāt, lai šo tas priedzi mazinātu. Nu, lūk, bet tālāk mēs dodamies jau ar tādu personiskāku raidījumu studijas viešņai tieši saistībā ar konkrēto tematu.

0: Nu, lūk, un mans jautājums ir, kā tu atpūties?
1: Kā es atpūšos? Man ir dažādas atpūtas. Viena no atpūtām ir saistīta tieši ar fiziskajām aktivitātēm. Es ikdienā ļoti daudz sportoju. Man ir gan spēka treniņi, gan kardio treniņi, un tad es eju skriet. Un es to uztveru kā atpūtu un kā tādu papildinājumu savai fiziskajai un mentālajai veselībai. Un es zinu, ka tas no manis arī paņem ļoti daudz resursu un enerģiju, bet tajā pašā laikā man ārkārtīgi tas patīk, jo es zinu iemeslu, kāpēc es to daru, un es zinu, kāds efekts man no tā pēc tam ir, un es to patiešām izbaudu. Un tad ir vēl viena atpūta, es eju ļoti daudz, ļoti bieži pastaigāties, un es arī ieplānoju laiku pa laikam tādas nelielas sociālas satikšanās, jo arī to es reizēm uztveru kā atpūtu. Un tad, ja sanāk un ja ir iespēja garākos atvaļinājumos, es dodos kaut kur ceļojumā. Vai tas ir tepat Latvijā vai varbūt ārpus Latvijas, no atkarībā no situācijas. Nu, tā.
0: Jā, nu, izklāsās labi. Es par to skriešanu domāju. Es tev abrīnoju, tu esi cilvēks, kas var skriet. Tas noteikti nav mans. Man ir atkal citas fiziskās aktivitātes, kuras man vairāk iet pie sirds. Bet patiešām varbūt arī ļoti dažādi. Ja, un tā atpūta, nu, katram cilvēkam laikam tomēr būs savs. Bet te nu ir vēl viens jautājums, kā pamanīt, ka cilvēkam ir vajadzīga atpūta. Gan tā, nu, tā kā gada laikā mēs sev ļaujam tā tad izmantot atvaļinājumu dienas. Bet tomēr iespējams ir laiku pa laikam arī jādod tādu īsāku atpūtas brīžu pašiem sev. Un mans jautājums ir arī par to, nu, kāpēc dažreiz terapijas klientiem ir tik ļoti grūti sadūšoties arī slimības lapu paņemt. Un viņu ārsts pat saka, ja ģimenes ārsts, piemēram, saka, nu, izskatās,

0: Tas, ka tu tāds izdedzis esi, un mēs kā terapeiti piebalsojam un sakam, jā, mums arī tā izskatās, jā. Un tomēr cilvēks liedzas. Viņš saka, nu, nē, tā man neliekas laba doma. Nu, kā tad es tā slimošu tagad? Tas taču nekas nav.
1: Nu jā, mums ir tendence bieži vien tā kā minimizēt savas problēmas un pateikt, ka visiem citiem ir sliktāk. Bet man bieži tomēr nāks izmantot to piemēru, ka arī 5-gadniekam viņa problēma ir ļoti liela problēma. Tas, ka tu kā pieaugušais apjēdzi, ka tas pāries, viss ir forši. 5-gadniekam tas nav skaidrs un viņam ir bišķiņ arī jādot laiks pārdzīvot. Līdz ar to, kāpēc cilvēkiem bieži vien ir grūti ļauties tām slimības lapām vai atvaļinājumam, ir ļoti dažādi faktori. Viens var būt saistībā ar to, ka man ir izjūta, ka es esmu vienīgais, kurš var izdarīt to darbiņu līdz galam, un neviens cits bez manis šito neizdarīs. Vēl viens faktors var būt, es nedrīkst pievilkt citus cilvēkus. Es jūtu ārkārtīgi lielu atbildību pret citiem, un tagad, ja es aiziešu atvaļinājumā, viss sabruks, nodegs, un viss būs pa galam. Un tad vēl viena lieta, kas ļoti bieži cilvēkiem pieslēdzas, tomēr ir iekšējais kritiķis, kurš bieži vien saka, aha, tu esi pārāk vājš, lai šito izturētu. Tev tagad gribas to atvaļinājumu,
0: slimības
1: lapu ņemt tieši tā. Tu neko nevar, kur ir pierādījums, ka tu nevari izturēt šito spriedzi, vai ne? Un tu te mēģini kaut kā baigi labi visu izdarīt un darbiņu sakārtot, bet nu redz kā, tomēr tu esi vājš cilvēks. Un tas ir iekšējais kritiķis, kas mūs visus apciemo laiku pa laikam, un kāds ir varbūt vairāk uztrenējis veselīgo pieaugušo, kas saka paga, ir normāli atpūsties, un kādam varbūt ar to veselīgo pieaugušo ir grūtāk. Bet to var iemācīties. Un tajā pašā laikā tas iekšējais kritiķis arī dod mums tās šaustošās domas, kas mūs virza uz to, ka ja es tagad paņemšu to slimības lapu, mani atlaidīs varbūt, tad var sākties iracionālas domas arī. Vai, piemēram, ja es tagad paņemšu slimības lapu, man pēkšņi beigsies nauda, man algas vairs nebūs, lai gan nu, tā jau arī nav taisnība. Vai parādās šī domāšanas kļūda, ja nu jautājumu uzdošana bez labas atbildes atrašanas, ja nu tomēr tas, ja nu šitas, vai arī, piemēram, negatīvo scenāriju veidošana, jeb katastrofizēšana. Un šīs domāšanas kļūdas abas divas ir ļoti labas draudzenes, un tad viņas mums arī veicina tieši, ko es iepriekš minēju ruminēšanu, ka mēs maļam tās domas, un tad tas stress tikai aug. Un reizēm arī atrašanās slimības labs beigās noslēdzas ar to, ka nu, tam diži liela jēga nebija bijusi. Jo viena lieta ir tiešām no atslēgt sevi no tiem visiem darbiem, kuros mēs esam bijuši iekšā, jeb arī kā vienā pētījumā, kur lasīja, bija minēts par psiholoģisko atslēgšanos, kas ir mentāla atslēgšanās no darba, par darbu nedomāšanu ārpus darba laika. Un līdz ar to, ja mēs to varam praktizēt, iemācīties to praktizēt, tad tas var arī mums palīdzēt vairāk izbaudīt tos brīvbrīžus. Taču, ja mēs, atrodoties slimības labs, sazinamies ar kolēģiem, pārbaudam darba e-pastu, mēģinam jaunu projektiņu kaut kā virzīt uz priekšu, tas nepalīdz atjaunošanās procesam. Tas nepalīdz resursu atjaunošanai. Tas nozīmē, ka mūsu prāts joprojām atrodas tajā vidē, no kuras mums ir sākusies iespējams izdegšana.
0: Nu, lūk, un par izdegšanu domājot, kādi ir simptomi, mēs varam klausītājiem noteikti atgādināt, jo izdegšana ir tāda, nu, tāda mazliet hameleons, var teikt, jā, tāda daba viņai ir tam notikumam un šim procesam. Nu, varbūt tomēr mēģināsim aprakstīt, kā tas ir, kas ir simptomi, kas varētu liecināt par to, ka teju tomēr tā izdegšana varētu arī sākties.
1: Nu, ar izdegšanu ir tā, ka katram cilvēkam, protams, tas var individuāli arī izpausties, kam kaut kas ir vairāk, kam mazāk, bet viena būtiska lieta, kas notiek, ka cilvēks sāk izjust to, ka viņam ir šī pārslodze, ir pārmērīgs nogurums, ir parādījušās iespējams grūtības ar miegu, ir iespējams grūtības ar komunikāciju. Mēs paliekam aizkaitināmāki, varbūt vairāk sākam dusmoties, sākam vairāk uztraukties. Vai tad ir otra puse, kur, piemēram, nu, man liek uz galda tos papīrus, un, bet man kaut kā viena alga paliek. Man vairs neuztrauc tie termiņi, man neuztrauc, ka man draud ar atlaišanu, piemēram, man neuztrauc, ka man saka, ka es tev nelaidīšu atvaļinājumā. Man sāk palikt viena alga, un mūsu noskaņojums sāk pazemināties, un tad tur var pievienoties arī depresijas simptomātika, var parādīties arī trauksmes simptomātika. Dažkārt cilvēki arī ir teikuši, ka tomēr ir arī panikas liekmes pievienojušās, jo stress ir tik augsts, ka cilvēkam ir grūti viņu regulēt un vispār tolerēt to darba vidu. Un bieži vien cilvēki arī saka, ka es izvēlos ilgāk iet uz darbu, vai arī es no rīta pamostos un man jau ir riebuma sajūta, jo es negribu uz turieni iet. Tā kā ir diezgan daudz tie simptomi un katram viņu var intensīvāk vai mazāk intensīvi izpausties, bet saraksts ir garš. Un viņš bieži vien arī pārmijās, kā es iepriekš teicu, ar depresijas simptomiem, trauksmes, un tad tur noteikti ir jāvērš, ja, nu, var sākot ne pie ģimenes ārsta noteikti, jo ģimenes ārsta arī ir izglītot šajā jautājumā, un tad attiecīgi meklēt nākamo speciālistu.
0: Ko mēs varētu teikt par darba vidi, kas ļoti ietekmē cilvēkus un arī viņu tāda, nu, priekšstata veidošanās par to, kā man būtu jāuzvedz vai kā man būtu jāuztver tas, kas notiek tajā darba vidē un kā man būtu tā sevi jāsaprot šajā visā. Ko varētu darīt darba devēji citādi? Jo, iespējams, arī viņi ir, nu, tie cilvēki, kuri vai no savu piemēru parāda, ka atpūsties vajadzētu, vai tieši otrādi, nu, ka viņi rāda, ka nē, atpūsties, tas nebūtu īsti labi, ir jāturpina strādāt.
1: Nu, tā arī ir, ka ir darba vadītāji, kuri tiešām uzstāda šādu režīmu, kur mēs strādājam, atpūti ir slinkums, jebkura veida novirzīšanās no darba jomas, tas ir nepieļaujami, kafiju dzert nedrīkst, sarunāties ar kolēģiem ilgstoši nedrīkst. Tādas vietas ir. Un ir savukārt vietas, kur darba devēji patiešām domā par savu darbinieku fizisko un mentālo veselību, kur, piemēram, ir arī pievienotas tādas dienas, kur notiek speciāli darbiniekiem, tiek organizēti pasākumi vai tiek piesaistīti speciālisti, kur šie darbinieki drīkst, kā lai saka, dalīties drošā vidē ar saviem pārdzīvojumiem, ar to, kas ar viņiem notiek. Un šeit es nerunāju par, nu, kā lai saka, privāto dzīvi, es šeit runāju par darba dzīvi, un tas arī ir kaut kas atsevišķs. Un attiecīgi, kā es pašā sākumā minēju, darbā ir darba kultūra, un viss sāks no augšas. Un ja augša norāda, ka nē, mana pieeja ir ļoti strikta, varbūt tirāniska, varbūt viņa ir disciplinēta, un nekādu, kā lai saka, sānieliņu šajā pasākumā nebūs, tad, protams, katram darbiniekam ir arī jāizvērtē, cik viņš ir spējīgs iekļauties un adaptēties šādā vidē, un nevienmēr šis tas striktums, jeb disciplīna ir kaut kas slikts, jo ir darba vides, kur tas ir tiešām svarīgi, kur tev ir jāspēj ātri reaģēt, tev ir jābūt, kā lai saka, skaidrībai, kas, kur un kā. Bet ja tas notiek īslaicīgi, tas būtu salīdzinoši pieņemami. Ja tas notiek 24-7 gadu no gada, tad nav brīnums, ka cilvēki iet prom no darba, ka viņiem tomēr attīstās kādi psiholoģiski traucējumi vai kādas problēmas sāk parādīties. Un savukārt darba vidēs, kur šī pieeja ir elastīgāka, kur darbinieks tiek uztverts kā sastāvdaļa no organizācijas, nevis kā, kā lai saka, vienkārši izpildītājs, tad tur arī darbiniekam ir sajūta, ka es daru kaut ko jēdzīgu, un es varu kaut kā mēģināt padarīt šo darba vidi vēl labāk un arī augstākus rezultātus sasniegt. Bet atkal tas ir ļoti, kā lai saka, diskutables jautājums, kas, kur ir labāk, bet ja mēs no psiholoģijas viedokļa kopumā skatāmies, tad vidē, kur ir šī iekšējā gan kritika, gan nosodījums un augsts prasīgums, tad no tādas vidas pārsvarā, nu, cilvēki cieši. agrāk vai vēlāk.
0: Man liekas, ir vēl viena tāda joma, ja brīdis dzīvē, kas daudziem cilvēkiem ir, ko viņi piedzīvo un savā ziņā.

0: Jā, tas ir tiešām ļoti skaisti, brīnišķīgi un visādi citādi jauki. Tajā pašā laikā tas ir ļoti grūti, proti, tas ir par jaunajiem vecākiem, domājot. Mm. Un arī, man liekas, ka tur, arī, tur ir kaut kāda tāda neizpratne citreiz. Man šķiet, ka ir daži cilvēki, un cerams, ka viņi nav pārāk daudz, bet viņi tiešām no visas sirds viņi domā, ka būšana mājās ar mazu bērnu vai vairākiem, nu, ka tas, nu kas tad tas ir? Nu, tā taču tīrā atpūta. Vai arī šīs situācijas, kuras mēs uztveram tādā veidā, nu, tomēr neietekmē mūsu to uztveru un varbūt tā tomēr kļūst nu, tāda neadekvāta. Mēs raugāmies uz ļoti nopietnām situācijām, uz tiešām grūtiem brīžiem, kas prasa milzīgi daudz enerģijas no cilvēkiem. Un mēs to uzlūkojam kaut kā, nu kā, nu kas tad tur tāds? Un man šeit tas arī būtu tāds komentāru vērts arī tieši jauno vecāku un jauno tētu un jauno māmiņu situāciju.
1: Noteikti. Šeit man uzreiz pavisam īsi nāk piemērs par to, ka, nu, ka izdegšana arī neeksistē. Es esmu to dzirdējis, ka tā pasaka, un man tas ir licies ļoti pārsteidzoši. Un tajā pašā laikā, atgriežoties pie jaunajiem vecākiem vai vecākiem kopumā, jā, tad palikšana mājās ar vienu vai diviem vai trīs bērniem reizēm ir grūtāks darbs, nekā vienkārši varbūt būt ofisā un pildīt savus tiešos darbu pienākumus. Jo būšana ar citiem cilvēciņiem, kas iespējams atrodas tādā vecumposmā, ka viņi ir bezpalīdzīgi, viņi nevar pateikt, viņi nevar aiziet, viņi nevar paņemt, viņi nevar paši paēst. Tas paņem ļoti daudz resursus no vienalga vai tētis, tas ir vai tā ir mamma, jo tev ir jāplāno, tev ir jāaprēķina lietas, tad ir jāaizbrauc pie ārsta, tad ir jāaizbrauc uz kādu skoliņu vai kaut kādu pasākumu bērniņam, tad ir jāaizbrauc uz veikalu, un tas viss ir ļoti, ļoti milzīga plānošana, un ja papildus iespējams, vecākiem ir tiešām finansiāls problēmas, vai piemēram, nav to vecvecāku, vai nav citu cilvēku, kas varētu palīdzēt kaut ko, kā lai saka, saorganizēt, lai paliktu vieglāk, tad, nu, tad tas ir ļoti, ļoti grūts darbs. Un man šķiet, ka tas, ka visbiežāk tās ir sievietes, kas paliek ar bērniem, varbūt, ka tas ir iedevis tādu ilūziju, ka tas taču ir vienkārši, jo mums sievietēm tomēr bieži vien ir tendence savu izturību, kā lai saka, palielināt, un tad mēs arī kļūstam produktīvāks, un mēs pat bieži vien esam spiestas izdarīt vairākas lietas vienlaicīgi. Un tas nenozīmē, ka arī tēvi to nevar darīt, bet vienkārši kādu laiku atpakaļ, nu šobrīd ir arī tā, ka tēvi var ņemt šo te...
0: Bērnu kopšanas atvaļinājumu.
1: Un tajā pašā laikā mums ir noteikti jāapzinās, ka pirmie gadi tomēr ir kopā ar māti, jo māte spēj darīt konkrētas lietas, ko tēvs tomēr nevar darīt, kas ir loģiski un saprotami. Un tajā pašā laikā pašai mammai arī ir nepieciešamība atjaunot resursus, un tamdēļ es esmu ārkārtīgi priecīga, tad, kad es dzirdu, vai tas ir starp klientiem, vai starp draugiem, vai paziņām par to, ka sievietei ir iespēja izrauties no tās bērnu kopšanas ikdienas, un tas nav obligāti ar to, ka vai man ir apnicis, es gribu būt prom. Tas ir saistībā ar to, ka tas ir normāli, ka jebkurš cilvēks, kurš apkopj kādu, kurš rūpējas par kādu, saņem sev pelnītu atpūtu.
0: Tā ir atšķirība. Ir cilvēki, kuri saka, ka viņi grib aizbraukt prom. Tā arī viņi saka.
1: Tā mēdz būt.
0: Jā, bet vai tas būs arī par kvalitatīvu atpūtu? Kas varētu raksturot kvalitatīvu atpūtu?
1: Nu, droši vien tas, ka... Droši vien arī jautājums, vai šī atpūta mani atjauno, vai es šajā atpūtā daru lietas automātiski. Jo ja mēs apzināmies, ka es šajā atpūtā vienkārši izpildu darbību, bet es īpaši nekā emocionāli nejūtu izmaiņas vai fiziski nejūtu izmaiņas, tad tas droši vien varētu būt jau automātiski. Savukārt, ja es zinu un arī esmu piedzīvojusi to, ka konkrēta atpūta man atjauno, man ir, pieņemsim, mierīgāks prāts, es atgriežos no atvaļinājuma, man ir vairāk enerģijas, man pat gribās darīt lietas vairāk, tad tas jau parādu

0: uz to, ka atpūta ir bijusi produktīva. Un tamdēļ ir būtiski apzināti arī izvēlēties kaut kādas apzinātas atpūtas darbības, kas nenozīmē to pašu skriešanas, teikšanos, paspēt visu, kas nenozīmē vienkārši sēdēt divānā un skrolēt telefonu, bet kas nozīmē, ka, piemēram, šodien es apzināti iešu un tur, piemēram, aiziešu uz muzeju un izpētīšu, kas tur notiek. Un labi, varbūt man 100% tas baigi neinteresē, bet tad iepazīst kaut ko jaunu, uztver to kā izaicinājumu. Vau, ko es vēl varu jaunu uzzināt? Un mēģināt arī tāpšā laikā savām smadzenēm iedot kaut kādu jaunu informāciju, kas nav pārmērīgi sarežģīta, bet viņa ir saprotama un tomēr viegli apstrādājama. Jo, kā saka, ir tāds teiciens, nomainīt tapetes ir veselīgi. Jā, laika pa laikam bišķiņ kaut kā ielikt kaut kādu citu jaunu informāciju.
1: Jā. Tā. Vēl tuvojoties mums sarunas noslēgumam, arī par bērniem tomēr, arī par pašiem bērniem. Liekas, ka arī bērniem ir jāatpūšas un kādreiz no malas raugoties, cik ļoti bērns ir noslogots un tiešām to var teikt par ļoti dažādu vecumu bērniem. Un arī gribētu uz jautāt, kad viņi atpūšas, jo tas, kas, man liekas, ir jāsaprot, kas ir būtiska lieta, ja, ka atpūta nav gulēšana, atpūta nav miegs, ja. Miegs mums ir nepieciešams, bet tā nav atpūta tādā nozīmē, kā to būtu jāsaprot. Un tieši par bērniem domājot, kas ir tas, ko vajadzētu varbūt ņemt vērā, ko vajadzētu atcerēties?
0: Nu, sākotnē to, ka bērni arī nogurst, tas, ka viņi ir jauni, tas, ka viņi ir fiziski, kā lai saka, varbūt veselīgāki, jā, pat tā teikt, tas absolūti nenozīmē, ka viņus nevar skart nevienā problēma, kas skar mūsu pieaugušos. Arī bērni var izdegt, arī bērniem var būt depresija un trauksme un panikas lēkmes un vēl rinda citu lietu. Un bērniem šī atpūta vēl jo vairāk ir nepieciešama, ņemot vērā to, ka viņu smadzenes tikai attīstās. Un tas arī ir viens liels priekšnoteikums. Lai bērns spētu uztvert kvalitatīvu informāciju, viņam ir nepieciešama atpūta, kur viņa smadzenes, tāpat kā arī mums pieaugušie, mūsu smadzenes atpūtā apstrādā visu to, ko mēs esam ieguvuši un izpētījuši un iemācījušies. Un attiecīgi nākamajā reizē, tad es varu sākt varbūt izmantot vai praktizēt to apgūto informāciju. Bet atpūta ir ļoti, ļoti svarīga, arī tas ir arī viens tāds būtisks attīstības princips. Jo tad, kad mēs esam pārmērīgi aktīvi, tad mūsu smadzenes atrodas pārslodzē. Un pārslodzē, kā saka, tā, mašīna nebrauks uz priekšu. Ar tukšu bāku viņa nebrauks uz priekšu. Tas, ko mēs daram, mēs bojājam vienkārši motoru. Līdz ar to, nu, es domāju, ka uzskatīt, ka bērni ir vienkārši jauni un viņiem nekāda problēma nekad nevar būt, tas ir absurds. Un tamdēļ es vairāk aicinātu, vairāk pasakot līdz, veidot sarunas ar bērniem, nepiespiestas, nekontrolētas, dabīgas, sirsnīgas un mēģināt uzzināt, kā viņi jūtās un kas viņiem palīdz pašiem atjaunoties, jo nevienmēr manas intereses būs bērni interesēs.
1: Man šķiet reizēm tā viena diena, ko bērns lūdz, vai viņš var palikt mājās, tas ir par atpūšanos un viņam tik ļoti gribas darīt kaut ko citu, viņam negrib skatīties grāmatā. Man šķiet arī pieauguši cilvēki reizēm tā dara, ka viņi paliek kādu dienu mājās un ja nu izdodas uzveikt to vainas izjūtu un pārslēgties uz kaut ko citu, kaut vai paskatīties futbola spēli televizorā vai palasīt grāmatu, dažreiz varbūt tas ir tas, kas ir vajadzīgs.
0: Dažreiz tas ir ļoti, ļoti palīdzoši un tiešām izmainā situāciju par kaut kādiem 70% pat bieži vien, jo tomēr es arī gribu atgādināt, ka viena lieta ir fiziski nogurt un vēl viena ļoti būtiska lieta ir emocionāli nogurt un psiholoģiski kopumā nogurt, jo, ja mēs tā paskatāmies riņķī apkārt, no apkārt tomēr ir visu laiku daudz, kas ir ar emocijām piepildīts un arī psiholoģiski piepildīts. Līdz ar to, nu, mēs nevaram ignorēt to, ka mēs varam nogurt arī vienkārši atrodoties pūlī.
1: Tā ir. Par nogurt arī no svētkiem.
0: Tieši tā.
1: Tā tas tiešām reizēm dzīvē notiek. Lai nu kā, ceram, ka klausītājiem izdosies atpūsties, izdosies arī neaizrauties pārlieku ar atpūtas plānošanu, bet tieši otrādi jūs varēsiet izbaudīt tos jaukos brīžus, kad jūs varat darīt kaut ko citu, nevis strādāt. Lai tiešām sanāk, un tad jau atkal kādā citā reizē būs saruna par kādu citu tematu. Ar to jau mēs arī atvadāmies.

0: esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā! Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
1: Artissimo festivāls aicina uz augusta koncertiem Jūrmalā. Maiski trio, Rumāņu Brass ansamblis Fanfareccio Carlia, Nino Rotas un Ennio Morricones mūzika no kulta kinofilmām Itāļu orķestra atskaņojumā, Japāņu bungas un Nīderlandes džeza sūtņi kopā ar Denisu Paškeviču. No 9. līdz 11. augustam Dzindaros.
2: Cik viegli vai grūti būt mājražotājam, amatniekam, zemniekam vai uzņēmējam laukos? Ar cilvēkiem, kas raksta projektus, riskē un uzņemas atbildību ne tikai par sevi, bet arī saviem darbiniekiem, tiksimies raidījumā Stiprie stāsti.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Krievijas aizvadītajā naktī veiktajā uzbrukumā Kijivai un tās apgabalam nogalināti 4 cilvēki, tostarp 3 gadus vecs bērns, ievainoti vēl 8 cilvēki. Agresors uzbruka Ukrainai ar 6 raķetēm un 151 dronu, par to vēsta Ukrainas gaisa spēki. Ukrainas aizsardzības ministrijas ziņojums liecina, ka jūlijā Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmas notrieca aptuveni 87% no Krievijas droniem, bet no 195 Krievijas palaistajām balistiskajām raķetēm izdevās pārtvert tikai 29. Turpina Rihards Blūme.
5: Arī Ukraina aizvadītajā naktī īstenojusi triecienus par mērķiem izvēloties naftas pārstrādes rūpnīcu Samaras apgabalā un Krievijas dienvidu Krasnodaras apgabalā. Abās pēc dronu uzbrukumiem izcēlās ugunsgrēki un abām rūpnīcām Ukraina iepriekš uzbrukusi vairākas reizes. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka naktī Ukraina uzbrukusi Krievijai un Krimai ar teju 400 droniem. Savukārt Maskavas mērs Sergejs Sabjaņins apgalvo, ka laikā no 1. līdz 8. augustam Ukraina uz Maskavas apgabalu palaidusi 2000 dronu.
4: Bulgārijas gaisa telpā ielidojis un aptuveni 100 metru attālumā no robežas ar Rumāniju eksplodējis drons. Netālu no drona sprādziena vietas atrodas arī Transbalkan gāzes vads, kas savieno Turciju ar

0: pakalpojumu nodrošināt 3 darbdienās nedēļā līdzšinējo 5 vietā. Iedzīvotājs savu viedokli par šādām pārmaiņām var izteikt līdz 19. augustam. Un vēl, šovakar Rojas brīvdabas estrādē notiks 3. pūtēju orķestru svētki Jūra krāts un Taures pūš. Svētku koncertā piedalīsies vairāk nekā 400 mūziķu no 16 Kurzemes un Vidzemes pūtēju orķestriem. Rojā pūtēju orķestru svētku tradīcija aizsākās 2021. Gadā un tā ir kļuvusi par nozīmīgu vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku starplaika pasākumu, ko rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbība. Ar Talsu novada pašvaldību. Turpina Inga Ozola.
1: Svētku koncerta programmā iekļautas Raimonda, Paula un Imanta Kalniņa melodijas. Skanēs arī Ziedoņa Lindes radītā neoficiālā Rojas himna Atgriezies Rojas kāpās, kā arī citu latviešu komponistu darbi un latviešu tautas dziesmu apdaras. Īpaša vieta koncerta programmā atvēlēta kurzemnieka Raita Rēriha Daivradei. Apvienotā orķestra izpildījumā skanēs viņa radītā Vasara no miniatūru cikla pūtēju orķestrim Gada laiku skices un tēlojums pūtēju orķestrim par lībiešu tautas dziesmas tēmu.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 58%. Naktī Latvijā būs daļēji mākoņains, vietām austrumu rajonos iespējams īslaicīgs lietus un atsevišķos reģionos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap 10-13 grādiem, piekrastē 13-17 grādi. Rītdienā būs saulains laiks, dienas vidū mākoņu daudzums palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra valstī būs no 20 līdz 25 grādiem. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra būs ap 24 grādiem.

0: stiprie stāsti.
1: Kad man bija 7 gadi, sāku pa brīvdienām nāk skatīties, kā zvejnieki strādā un darbojās. Un tas tā ļoti dziļi iekrita man sirdī. Un nav īsti normēta darba diena. Jā. Katrs rīts var sākties savādāk.
2: Liekas vienmēr, ka zvejā iet agri no
1: rīta. Nu jā, protams, cenšamies, lai pēc iespējas ātrāk varētu zivtiņu sadot uzpircējiem. Mums galvenais ir noķert un dabūt krastā. Un katru dienu ceļos ar smaidu vienalga, cikos man tas būtu jādara.
2: Tā stāsta jaunākais piekrastes zvejnieks no Ādažu novada Carnikavas pagasta Artūrs Jakobsons. Es, žurnāliste Daina Zalmane, šoreiz cimojos pie zvejnieka, kam jūra interesējusi kopš bērnības. Artūrs arī atjaunojis 100 gadus vecu koka laivu un šopavasar ar to pa gauju un jūru vizina turistus. Carnikavā zvejas piestātne atrodas Gaujas attekā.
1: Šī ir Gaujas attaka. Tepat metālu uzreiz savienojas ar Gauju. Un tā arī mēs no rītiem iesākam savu rītu šeit, tad Gaujā, un tad pa Gauju jau dodamies uz jūru.
2: No vienas puses te ir zvejas piestātne, un taisni pretī mums ir Saurupmāju rajoniņš. Bet jā. Jūs jau droši vien esat pie šī skata pieraduši, vai ne?
1: Jā, noteikti. Un arī visi pretī dzīvojušie noteikti ir pieraduši pie mums, jo šeit ir arī dažas zvejnieku mājas, viens no pirmajām, kur dzīvoja zvejnieki.
2: Kuras?
1: Kādreiz šī Baltā bija viena, bet nu, tur arī jau ir citi saimnieki, un tur tālāk ir vēl viena tāda maziņāka. Jo, nu, kādreiz jau te bija pārsvarā lauki, un es esmu izaudzis kopā ar šitām mājām. Jā.
2: Kas tad jums vēl te ir? Kā zvejniekiem šis namiņš?
1: Tad jā, šis ir, kur mēs no rīta tiekamies un pārunājam mūsu plānus, ko mēs darīsim un kāda būs diena. Šeit arī pie šķūņa, tā kā kādreiz bija pirmā Carnikava zivju fabrika, pēc tam jau pārvācās uz lielo zivu pārstrādes rūpnīcu, kas bija aiz tilti tur. Tur es arī vēl pieredzēju, ka biju maziņš, vedām zivis arī uz turieni, tas bija tāds. Liels notikums vienmēr no jūras uzreiz uz fabriku, un tad kūpināja un sālīja un

0: sūtīja pa visurienu tās zivis.
1: Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
2: Piekrastes zvejnieks Artūrs Jakobsons ir jaunākais Carnikavas zvejnieks jau 20 gadus.
0: Jā, no jau 20 gadus man šāds tituls ir. Tad, kad man tas tituls tika piešķirts, tad tas bija tā ļoti pagodinoši. Liekas, ka jā, forši būtu jaunākajam. Bet nu jau tā kā gribētos kādu jaunāku vēl. Šeit es esmu pavadījis laikam lielāko savas dzīves daļu šajā vietā. Mazs vīrs strādāja par zvejnieku tajā laikā, jā, nu arī tagad Aldonis, kas ir mūsu priekšnieks arī tagad. Tad es prasījos līdzi visu laiku. No bērnības man jau ir paticis ūdens, zīvis, daba. Man ļoti patika braukt līdzi un klausīties visu tos stāstus. Un vispār zvejnieki ir klusi, ļoti noslēgti sevi un viņiem gaužām nepatīk runāties. Nu, izņemot man kaut kā tas nav. Un tad es arī pats mācījos to visu, jo vēl bija problēma tāda, kad es biju vienīgais krēlis. Un sanāca tā, kad visi mezgli un visi man ir jāmet un jāsien otrādāk. Neviens to nevarēja parādīt, jo visiem liekas, kā arī tagad pat, ka mēs kaut ko lāpam un stāvam blakus ar kādu kolēģi. Kā tā vispār var? Tad taču visu uz otru pusi jādara. Bet tā kaut kā iepraktizējos lēnām. Jā. Vecākiem vispār nebija nekāda saistība ar jūru. Tēvam ļoti patīk makšķerēt, jo projām patīk. Mamma strādāja tirzniecībā un pēc tam bērndārzā ilgus gadus nostrādāja ar bērniem.
3: Un ko vecāki teica par jūsu izvēli?
0: Es no bērnības jau par to fanoju un gribēju arī kļūt par jūrnieku. Tā ideja gan vecākiem kaut kā nevisai patika, jo mans vectēvs bija jūrnieks. Tajos laikos vēl bija tā, ka tie reisi bija ļoti ilgi, un tad viņš aizbrauc, piemēram, uz pusgadu, tad atbrauc mājās, un kaut kādas pāris nedēļas padzīvojās pa māju, un atkal pusgadu viņš nav, jā, un ļoti bieži stāstīja, ka, nu, kas tā par dzīvi, ka tā taču ir grūti, un ģimene.
3: Bet arī izglītība ir saistīta ar zvejas lietām?
0: Nē, nē, nē, nē. Mācījos Carnikavā, Ādažos, Rīgā. Mācījos ekonomiku un Latvijas universitātē un RTU studēju par inženieri, tieši par ūdens tehnoloģijām. Bet tas viss kaut kā beigās nebija mans. Praktiski es visu laiku esmu strādājis par zvejnieku. Esmu mēģinājis arī kaut kādus citus darbus arī kādām ūdens tehnoloģijām ar urbumu, urbšanu, dzeramā ūdens ieguvi un... Es cenšos iet uz mūsu novadpētniecības centru, un mums ir tādas pedagoģiskās programmas bērniem, un tad es stāstu par zvejniecību, rādu kaut kādas noderīgas lietas, varbūt ko var izmantot ne tikai zvejā, bet arī ikdienas dzīvē.
1: Stiprie stāsti. Man ceļš un pieredze.
2: Turpinu ciemoties Ādažu novada Carnikavas pagastā pie piekrastes zvejnieka Artūra Jakobsona. Ar viņu tiekamies zvejas piestātnē Gaujas attekā, kur saimnieko uzņēmums Leste.
0: Padomju laikos bija zvejnieku kolhoza teritorija, bija pirmā zvejas brigāde šeit. Un līdz pašai Gaujai laivas stāvēja viena pie otras. Bija ļoti daudz zvejas rīku un daudz zvejnieku un dzīvības te kūsāja. Tagad neesam mēs vairs daudz palikuši, bet mēģinām vēl cīnīties par mūsu darbiņu. Zvejas laiva, šī ir nākus no Somijas. Tā ir vairāk tīklu zvejai. Viņa ir diezgan ātra, lai varētu tikt ātri no viena zvejas rīka uz otru, jo tomēr zīves ir pēc iespējas ātrāk jānogādā krastā, lai varētu viņas realizēt īpaši siltā laikā. Šī ir viena no zvejas laivām arī.
3: Maziņa! Cik te jūs tur vīri esat?
0: Vispār jau mēs esam palikuši tikai seši, kas ir gaužām bēdīgi.
3: Bet tas ir tādēļ, ka zīves ir mazāk, tie lomi mazāki.
0: Pirmkārtām cilvēki vairs īsti negrib darīt tādu darbu. Augstā ūdenī darboties, īpaši lietas ārā listi.
3: Kur tu vēl ziemā?
0: Nu jā, man arī ļoti daudz ir prasījuši, vai tev nav apnicis vienu un to pašu katru dienu. Tas pats maršruts, pa to pašu upi līdz tai pašai jūrai. Es saku, nu, katra diena ir savādāka.
3: Tas tomēr ir smags darbs, zvejnieka darbs.
0: Es nezinu, vai smags. Ja tas darbs patīk, tad viņš nav smags.
3: Pilno ar zivīm.
0: Tas jau gan nebūtu smagi. Tur ir tad smaids līdz ausīm, ja trāpās tīkls ar zivīm, protams. Tad arī rodās tā enerģija viņu vilkt. Mums nav tādu darba dienu, brīvdienu. Mēs strādājam tad, kad ir jāstrādā. Kad ir zivis, tad ir darba diena. Kad nav zivi, tad ir brīvdiena. Citreiz ir bijis tā, ka arī vecgada vakarā ir jāstrādā. Tā kā pie tā darba ir jāpierod, jo nav patstāvīgi arī tie ienākumi. Šeit ir tā, ka tu vari mēnesi sēdēt krastā varbūt, jo pūš tādu vēju, kad maz nevar jūt.

0: Tā iziet. Ir visu laiku jācer uz to, ka nākamā diena būs labāka. Pašlaik tā aktīvāk notiek neģizvēja tieši upē.
1: Uzņēmums Leste, seši vīri. Kāpēc jūs tomēr turaties kopā vai nav bijusi tā vēlme pašam uzsākt savu mazu biznesiņu kā piekrastes zvejniekam?
0: Redziet, ne visu var viens pats izdarīt, un tomēr tajā kolektīvā spēks leipjās. Īpaši, piemēram, kad ir renģa sezona un stāvots ir ļoti liels, un viens viņu tāpatās nevar apkalpot, tāpēc šis skaits, kas ir tagad, tā kā jau ir minimālā robeža, tā teikt, lai varētu vispār kaut kādas lietas normāli jūrā darīt.
1: Tie zvejas rīki arī ir katrai zivijai savi?
0: Jā, protams.
1: Tās arī tad būtu ļoti liels izmaksas katram?
0: Jā, noteikti.
1: Nu, to visu.
0: Mēs cenšamies, protams, saglabāt mūsu rīkus un remontēt, jo pašlaik uzšūt jaunu vai izgatavot jaunu kaut kādu stāvvadu vai murdu, tas ir ļoti, ļoti dārgi, jā, tāpēc ir jāpieskata, cik vien var. Šis ir daļa no renģa stāvvada. Konstrukcija ir tāda T veidā, ir spārns, kas ir apmēram 200-300 metrus garš. Tālāk ir stāvvada galva, tā kā kastes, kur tās zivis iet iekšā un pēc tam gaida, kad mēs viņam brauksim pakaļ. Nē, viņas pat tiek īstenībā ārā, jo viņas var pa to pašu, kur viņas iepeld, viņas var arī izpeldēt ārā. Reņģiem nav ar to problēmu. Reņģis pavasarī, aprīlis, mais, nu arī ļoti atkarīgs no laikapstākļiem. Kad ūdens sāk uzsilt jūrā, tad arī mēs sākam reņģu zveju. Šeit ir arī zivju murdiņš, tāds vairāk uz asariem un vimbām, brekšiem, kas ir seklākā dziļumā liekās.
1: Tīklī stāv čupās vai kā jūs sakat zvenīt?
0: Jā, nu savādāk viņas kompakti nemaz nevar salikt. Tikai čupā un tad parasti arī apsedz, jo saule ir linuma viens no lielākajiem ienaidniekiem.
1: Te pat ir gājai celiņš.
0: Jā, to,
1: tā kā jūs esat arī gandrīz tā kā brīvdabas ekspozīcija visiem,
0: teikt,
1: kas atbraucas Cvernikavu.
0: Mēs jau tomēr esam nemateriālo kultūras mantojumu ieguvēji. Es jau šeit smējos, kad esam muzeja eksponāti.
1: Tā, un tās arī ir droši vien zvejnieki.
0: Jā, tās ir lielākās no mūsu darba laivām metāli. Kādreiz visas bija koka laivas, bet laiki mainījās. Un metāls tomēr arī praktiskāks, drošāks. Īpaši, ja sanāk pa viļņiem pabraukt kaut kādā stiprākā vējā, tad koka laiva vienmēr pēc tam tecēja, un tad bija jādomā, tās sūces likvidē, tad metāls tādā ziņā ir praktiskāks.
1: Bet arī šīs laivas jau izstāstā kādu laiciņu nokalpojušas?
0: Jā, protams. Tomēr, ziniet, kā viss tagad maksā bargu naudu, lai varētu kaut ko jaunu, un tāpēc mēs cenšamies saglabāt visu pēc iespējas ilgāk. Esam visi vienā, gan galdnieki, gan
1: tīklu lāpītāji, un šuvēji,
0: un metinātāji, un krāsotāji, un viss.
1: Netālu no zvejas piestātnes atrodas Cernikavas novadpētniecības centrs. Vakarpusē no mākoņiem virs Gaujas parādās pilnmēnesis. Kā stāst Artūrs, nēģiem mēnesis gaisma nepatīk. Kāpēc pilnmēnesis ir nēģu biets?
0: Viņiem nepatīk gaisma, jo tumšāka nakts jau labāk. Jā, mēnesis dod daudz gaismas uz upes un nēģiems nepatīk. Mēs arī ar kolēģiem izveidojām nēģu taču maketu.
1: Tacis, mēs varētu teikt, tā ir tā kā maza koka laipiņa pāri upei.
0: Jā, pāri upei tieši tā. Kādreiz arī cilvēki viņus izmantoja kā tiltus, lai tiktu pāri upei. Jā, ne tikai zvejnieki, bet visi, kam vajadzēja tikt uz Gaujas otru krastu. Gāja pāri pa taciju.
1: Un tur ir iekārts, tas ir murds?
0: Jā, tur pašlaik arājās daļa no modernā nēģu murda. Šur tur ar tačiem arī tādus izmantot. Daudz vietās no saglabājušies Saldsgrīvā svētupē. Viņi vēl piekop šo tradīciju taci zveju. Un tas arī jau vairāk vai mazāk ir tā kā turismu piedāvājums. Kādreiz bija pīti tādi klūgu murdi. Bet tas bija baigais darbs. Tās klūgas dabūt, tad sapīt to grozu. Tur bija kārtīga meistarība, jābūt kārtīgam rokdarbniekam. Kaut gan arī tagad, lai no linuma sataisītu sašūtu murdu, tas arī prasa savas zināšanas. Tas ir diezgan smags darbs tādu taci izveidot. Tur vajag daudz kokmateriālus. Un upe mums paliek ar katru gadu arvien platāka un platāka. Jā, un ja vajag no viena krasta līdz otram uztaisīt taci, tad tur ir diezgan liels darbs un daudz materiālu.
1: Kāpēc Gauja paliek platāka?
0: Krasta erozija ir izteikta, jā, un katru gadu īpaši kreiso krastu vairāk vai mazāk grauž. nost, un tas krasts mazliet aug ciet, bet ne tik ātri, kā šīs noādās. Un tāpēc tā upe visu laiku paliek arvien platāka un arvien seklāka. Līdz ar to straumes stiprums paliek mazāks. Mums būtu labāk šaurāk.

0: un straujāk tā upe, tad arī zivīm tas labāk patīk.
1: Tātad. Un ēģu sezona ilgs, cik ilgi?
0: No 1. augusta līdz februāra sākuma, līdz 31. janvārim.
1: Un jā. Ir tik daudz ko zvejot šeit?
0: Mēs gribētu, lai būtu vairāk, bet ir daudz stāsti dzirdēt, jā, pa padomu laikiem, cik šausmīgi daudz bijušas dažādas zivis. Tad es teiktu, ka vai mums to vajag? Visticamāk, ka nē, jo tad tam ēģim nebūtu nekāda vērtība. Kāda jēga nozvejot varbūt daudz tonnas un pēc tam nekāda vērtība tā nav, un tāpēc labāk, lai varētu pa bišķiņam kaut kā zvejot. Un
1: jūs ar pārstrādi arī kaut kādu nodarbojaties?
0: Mēs paši ne, tikai svaigā veidā. Ir idejas, ir domas, nu, centīsimies.
1: Kas tev vēl bez nēģiem?
0: Pašlaik vispār varētu arī jūrā kādu brekšus, vimbas dabūt, bet mēs esam šai sezonai, tā teikt, metuši mieru jūras zvejai, pa cik atkal viss atdurās pret roņiem, kad parēķina visus tos izdevumus, kas ir degviela un arī zvejas rīku lāpīšana nemitīga, aizbraukt pēc dažām zivju asakām, galīgi nav rentabli, jā, un tāpēc izdomājām, ka varbūt to rudens zveju atstāsim tikai upē.
2: Roņi jau daudzus gadus sagādā lielas problēmas piekrastes zvejniekiem, bet joprojām Latvijā, atšķirībā no kaimiņu valstīm, nav rasts risinājums, kā roņu postījumus ierobežot.
0: Mēs ļoti gaidām un ceram, ka kāds mums palīdzēs šajā jautājumā un kaut kā to atrisinās, bet pagaidām vēl diezgan drūmi uz to skatāmies. Tu velc to tīklu un tur ir tikai caurumi un zivju asakas. Tas ir ļoti bēdīgi, jā.
1: Igaunijā, man liekas, ka bija, ka tur varēs arī pielietot šaujamieroci.
0: Jā, viņiem medības jau ir vēsturiski, arī Skandināvijas valstīs, un praktiski mēs esam vienīgie, kas neko ar to nedara. Un pa cik roņi ir ļoti gudri, tad kāpēc viņiem jādzīvo tādā teritorijā, kur viņam ir kāds apdraudējums, ja viņi mierīgi var dzīvot šeit? Intelekts viņiem tiešām ir augstā līmenī, par to mēs esam pārliecinājušies, jo arī sadarbībā ar RTU esam testējuši elektronisko roņu atbaidītāju, tāda ar skaņas impulsiem, ar zemūdens mikrofonu. It kā pirmo nedēļu deva kaut kādas rezultātus, mēs jau nopriecājāmies, ka varbūt būs kāds glābiņš, bet viņi ātri vien atkoda to sistēmu, kā tas strādā. Un beigās jau gulēja virsū viņam tā kā uz dīvānu, uz atbaidītā, jā, un ienirta tik pēc zivtiņām pakaļ.
1: Bet ko jūs pats domājat, kā vajadzētu tikt ar tiem roņiem galā?
0: Es esmu vairākas reizes bijis Somijā pie zvejniekiem uz pieredzes apmaiņu. Visi saka, ka tikai medības var kaut kādā veidā to situāciju glābt. Par to arī Somi daudz runājuši, kad viņu mērķis nav tur populācijas iznīcināšana, bet tikai savu zivju aizsargāšanu, jā, un tikko kā pāris reizes tur izšauj murdu tuvumā, viņi aiziet vienkārši citu roņu. Un tas arī tāds vienīgais risinājums ir. Jo mēs bijām vieni no pirmajiem, kas sāka bildēt roņu postījumus un sūtīt uz ministriju un rakstīt vēstules par to. Un tāpēc es joprojām brīnos, nu, vai tiešām valdība domā, ka mēs te jokojam par šo tēmu. No vienas puses it kā grib saglabāt to profesiju, visi lepojās, jā, kad mums vēl ir palikuši pēdējie zvejnieki, bet lai kaut kādā veidā palīdzētu, mēs jau neko citu arī neprasam. Mēs prasam, lai mums palīdz tieši ar roņu jautājumu. Var, piemēram, ņemt par piemēru skandināvus, tos pašus somus, viņiem ir praktiski katrā zvejnieku ciematiņā pašvaldības deliģēts roņu mednieks. Tas nav tā, ka zvejnieki paši tur braukā, tā teikt, ar ieročiem laivās, bet viņiem ir savs mednieks, kuram ir laiva un ierocis un atļaujas. Viņš arī to darbu veic pie pilnas uzraudzības. Gluži tāpat kā mežā. Ir meža zvērs un tas ir tas pats meža zvērs tikai ūdenī. Varbūt tā problēma arī ir, kad meža zvērus mēs redzam, kad viņi ir daudz un skrien pa mežu, ja, un izposta kaut ko, bet tā ūdens pasaule ir tāda mazliet svešāka citiem, un tāpēc arī varbūt tā uzmanība netiek pievērsta šai lietai.
2: Šopavasar Artūrs izveidoja zvejnieka tūri un sāka vizināt turistus pa Gauju un jūru ar paša renovētu 100 gadus vecu koka laivu.
3: Jā, viņš ir izpumpē automātiski.
1: Mhm.
0: Iekšējo visu grīdu un beņķis uztaisīja jaunus un arī augšu arī visas gaismas un vadību, nu, visu pielāgoja, lai varētu iziet.

0: tehnisko apskatu un pierakstīt mūsu valsts sistēmā, jā, Latvijas jūras administrācijā.
1: Ko cilvēki saka, kad ieraug šādu laivu? Kāds atceras, varbūt no savas bērnības kaut ko līdzīgu?
0: Jā, noteikti. Īpaši vecāka gadu gājuma cilvēki tā teikt atminās, jā, kad ir kādreiz ar tādiem braukuši. Tagad viņi vairāk pielāgota atpūtai, jā, lai var pasēdēt. Zvejnieki pēc iespējas vairāk vietu atstāja priekš tīkliem un zivīm. Tie krēsli noteikti darba laivai mazliet traucētu. Ja zvejnieki sēdētu vai uz bortiem vai kaut kur aizmugurē, lai maksimāli to vietu izmantotu priekš darba. Bet tieši tā forma viņai ir ļoti laba, kāpēc
1: kāda
0: es arī...
1: Kāda apaļīga, omulīga, vai
0: jā,
1: ne?
0: Jā, viņa it kā arī ar zemiem bortiem un tā diezgan parocīgi no viņas arī būtu strādāt, jo nav augstu jāvelk tīkls, piemēram, pārmalai. Bet vienlaicīgi pa viļņiem viņa iet tiešām fantastiski, tik mīksti un tomēr kādreiz meistari krietni piedomāja par to, ko taisa. Šai laivai ir 1958. Gada dzinējs, ar roku darbināms, vēl tāds kārtīgs retro variants.
1: Kā jums vispār gāja ar to veco zvejnieka laivu, ar to atjaunošanu, cik tas apmēram maksāja? Vai jūs tur kaut kādus projektus piesaistījāt?
0: Man bija doma par projektiem, bet no tām saistībām nobijos laikam, jā, jo diezgan sarežģīti tas viss ir. Citās valstīs ir mazliet vieglāk ar tiem pašiem fondiem darboties. Un tad es lēnā garā apmēram 3 gadu garumā pa brīviem brīžiem pats to laivu arī mēģināju savest kārtībā. Jā.
1: Nu, un kādas bija apmēram tās izmaksas?
0: Nu, katrā gadījumā tas nebija nekas liels, jo to laivu man sanāca dabūt tiešām par sviestmaizi gandrīz, jo atvedu no Somijas. Veca zvejnieka, viņam jau bija gandrīz pie 100 gadiem tajā laikā.
1: Latvijā tāda laiva vairs nav, kāpēc tik tālu bija jāveda?
0: Jā, es ļoti ilgi meklēju kaut ko tādu pēc formas, lai man viņa iekristu sirdī, un tad kaut kā netīšām uzgāja vienkārši viņu un domāju, nu, nē, šito man vajag dabūt. Un tad,
1: jo visu tā vešana, tās taču arī izmaksas.
0: Jā, bet es pats viņai braucu pakaļ, es dabūju piekabi un pats atvilku viņu, tāpēc es mēģināju visas izmaksas ļoti minimizēt. Ar draugu aizbraucām pakaļ. Tas visu izjauca pilnīgi, palika tikai dzinējs iekšā un karkas, un tad lēnā garā sākām darboties un likt kaut ko kopā. Pa cik jau zvejas aprindā strādājam, jā, tad kaut kādas lietas arī, kas bija jau darbā pieejamas, ko varēja pielāgot. Tieši ar laivas reģistrāciju saskāros ar birokrātijas slogu.
1: Bija jāpierāda, kā jūs pie tās laivas tikāt?
0: Jā. Nu, vienkārši sanāca tā, ka Somijam ir mazliet savādāk tā visa reģistrācijas kārtība, nekā mums tur ir daudz vienkāršāk, un tad man nācās meklēt daudz dažādus faktus arī no viņu nacionālajiem arhīviem par to laivas būvniecību. Bet Somija bija ļoti pretīm nākoši, tiešām viņi gribēja, lai tā laiva dzīvo otru dzīvi, jā, un lai viss notiek, un tad man ļoti palīdzēja un visu vajadzīgo sadabūju.
1: Labāk tomēr pirkt Latvijā vecas laivas, ja nevis vest no Somijas?
0: Iespējams, tikai mums vairs īsti nav nekas tāds. Kādreiz veciem meistari taisīja koka laivas, bet reti, kas ir saglabājies no viņām. Koka laiva tomēr prasa lielāku piepūli, apkopi, pieskatīšanu, lai viņa pēc iespējas ilgāk būtu uz ūdeņiem.
1: Nu, un kā jums iet ar tiem turistiem?
0: Nu, es teiktu, ka šis gads bija diezgan sarežģīts, jo vasara nebija īsti vasara, bet lēnā garā. Turismam vajadzīga atpazīstamība, protams, un to atpazīstamību var tikai viens otram var nodot.
1: Cik cilvēks jūs tur vienā reizē varat uzņemt?
0: Tā, lai ērti varētu sēdēt, nu kāda 8 cilvēki var sakāpt.
1: Bet lielos viļņos jau jūs nebraucat?
0: Nē. Pa viļņiem man patīk pavizināt, jā, bet es vienmēr skatos, gan cik noteikumi atļauj man var viņu braukt, saprotot, ko tā laiva patiesībā var, jā, lai viss būtu droši un kādam
1: visiem
0: jābūt.
1: Visiem noteikti jābūt peldvestēm.
0: Jā, protams, tas jau viss pie reģistrācijas, viss aprīkojums ir. Tur ir jūras glābšanas vestes un viss, ko vien vajag. Jādara ir viss iespējamais vēl klāt, lai varētu kaut kādā veidā savilkt galus. Man par laimi paveicās atrast kaut ko tādu, kas ir maksimāli arī uz ūdeņiem, kuras arī var stāstīt par mūsu darbu un kaut ko mēģināt parādīt, tad aizbraukt jūrā līdz zvejas rīkiem un pastāstīt, kā tā zveja notiek. Citās valstīs arī tas zvejas turisms ir diezgan attīstīts, kad var ņemt, piemēram, laivā līdzi no rīta kā turisti, kas var piedalīties
1: zvejā.
0: Jā, īstā zvejā. Un tas arī ļoti interesanti, bet nu, mums, diemžēl, tas ir diezgan sarežģīti.

0: process, jo laivā zvejā drīkst būt tikai komanda. Es varu aizvest ar citu laivu, nolikt blakus, un tad tas cilvēks var paskatīties, ko mēs arī šeit tad praktizējam. Ir tāds mierīgs laiks un reņģu laiks, piebraucam blakus, un tad cilvēki var skatīties, kā tās reņģis tur peld. Jo kas var piecelties agri no rīta, tiem ļoti patīk tā lieta.
1: Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
2: Turpinu ciemoties pie piekrastes zvejnieka Artūra Jakobsona Ādažu novada Carnikavas pagastā. Artūra vaļasprieks ir darbošanās ar suņiem, kam patīk skriet. Viņš arī izveidojis kamaniņu sporta klubu Dog Sport Carnikava.
0: Vispār šie ir jauteņi. Mēs viņus saucam par greisteriem, jo pamatā viņam ir vācu izspalvainais putnusuns un greihauns. Viņi ir pasaules ātrākie suņi. Bet, diemžēl, ne tie spēcīgākie. Skandināvi ieviesa šo šķirni neoficiālo, jā, lai radītu pasaules ātrākos suņus.
3: Tieši, jā, viņam tādas garas kājas arī izskatās. Tāds.
0: Jā.
3: Bet tad jums arī taču ar viņiem jānodarbojas, viņiem Protams. Katru dienu jāskrien.
0: Kaut kādas nodarbības noteikti ir katru dienu, jā, vai tas ir gara pastaiga, vai brīvais skrējiens, vai treniņš. Ja es būtu sporta formā un ja vēl paņemtu ķiveri no mašīnas, tad viņi te lēktu uz visām pusēm. Jā, un būtu tāds troksnis, kad lai ātrāk varam braukt uz mežu.
3: Kāpēc jūs tos suņus audzināt, lai piedalītos sacensībās?
0: Jā, vispār sākums bija tāds, kad mums bija huskies. Tad mēs sākām meklēt variantus un uzgājām tādu lietu kā kamanu suņu sports, kas arī vēsturiski ir huskiju sports. Sākām braukt uz treniņiem pie viena cita kluba, kas jau bija dibināts tajā laikā.
3: Vai tieši braukšana ar kamanām?
0: Ziemā arī ar kamanām, jā, ar slēpēm, un vasaras sezonā tā ir skriešana, jeb kanikrosa, tā kā skriet ar suni, vai arī ar skrējriteni, kad suņi velk, vai arī velsipēdu suņi velk. Un ir vēl tādas velo kamanas, 3 vai 4 riteņiem, kur arī suņi skrien pa priekšu un velk. Un tad tā lēnām arī tā lieta aizgāja. Laikam 12. Gads mūsu klubam ir.
3: Un cik tad jums tur biedri?
0: Tagad esam apmēram 50 kopā ar mazajiem bērniem
3: Gan
0: klubā.
3: Daudz.
0: Diezgan, jā.
3: Un kur tie jums tās sacensības notiek? Tās ir Latvijas mēroga vai plašākas?
0: Sacensības dažādas, arī Eiropas pasaules čempionāti. Esam arī Latvijas izlasē, kamanu suņu sportā. Šajā sportā ir svarīgi abi, gan suns, gan arī cilvēks. Ja cilvēks, piemēram, neskries, un suns viņu nepavilks, vai ja cilvēks nemīs pedāļus, tāpēc jāsporto ir abiem. Un tad mēs taisam gan atsevišķi treniņus cilvēkiem, gan arī kopā ar suņiem, un tad visādi
3: Bet ar mēģinām. To tad visa ģimene ir aizrāvusies?
0: Jā, mazi arī jau darbojās ar suņiem. Nu, viņiem tas pagaidām nav par kaut kādiem sasniegumiem, bet par kopā būšanu un laika pavadīšanu un cieņa pret dzīvniekiem.
3: Mazajam dēlam 2 gadi, tad jau es pieļauju, ka sieva vēl varbūt nestrādā.
0: Strādā. Nu jau strādā, jā.
3: Un ar ko tad sieva vēl nodarbojas?
0: Viņa ir juriste. Viņa? Par laimi man tas darbs ir tāds, kad es agri no rīta aizēju un salīdzinoši agri esmu arī atpakaļ no jūras, tad es varu pārņemt to stafeti ar mazajiem, jā, un tā mēs arī to dienu plānojam.
3: Nu, redz, Artūr, jūs teicāt, jums pašam jauno bērnības tā zveja interesē, kādam no dēliem kaut kādas pazīmes jau ir redzamas, ka varētu arī interesēt?
0: Grūti pateikt pašlaik. Vecākajam šad tad patīk ar mani atbraukt, kaut ko padarboties vai pamakšķerēt. Ūdens viņam ļoti patīk, to jau mēs no bērnības esam apguvuši, tā teikt, braukt ar laivām. Ja viņš gribēs būt par zvejnieku, tad es palīdzēšu viņam ar to noteikti.
3: Un kā jūs pats mājās arī kaut ko drusiņu noķerat, kādu zīvi uzkūpinat?
0: Uzkūpinam šeit tad darbā, jā, ja gribas sieva pie zivīm, tā kā baigi neskarās, viņa ļoti garšo, jā, bet tā visa zivi padarīšana ir manā pāraudzībā. Cenšos parasti tīrīšanu jau veikt atpakaļ braucot no jūras, jo tad ir brīvais laiks citreiz, jā, kamēr atbraucam līdz šajienē, un tad var paspēt arī iztīrīt, un tad mājās tik uzlikt tas pannas, jā, un gatavs.
3: Nu jā, jo zivis smaka tomēr ir tāda specifiska.
0: Es jau saku, ka zivis smaržo, jo smir tikai veca zivis, tā teikt, kuras jau vairs varbūt nevajadzētu arī ēst, bet tas tā vairāk humoram, bet pie visa pierod vienkārši.
3: Artūr, tā klausoties jūs šīs dienas stāstā likās, ka jūs tā bieži arī uz to Somiju dodaties.
0: Jā, man ir daudz draugu Somijā, gan zvejnieku draugu, gan suņu draugu, un sacensības mums bieži vien Somijā notiek. Man tā valsts ir diezgan mīļa vispār. Varbūt tāpēc, ka tur ir arī daudz ūdens un daudz laivas un daudz zvejnieku, jā, un īpaši, kad es padzīvojos pie viņu zvejniekiem, tad man liekas,

0: Kāpēc mēs neesam līdz tam izauguši vēl, jā, tur ir pavisam savādāk cīs.
1: No līdz kā mums ir jāizaug?
0: Līdz valsts atbalstam varbūt, līdz uzklausīšanai lielākai. Tur vispār man šķiet, ka roku darbu vērtē daudz augstāk nekā pie mums. Ne tikai zvejas darbu, bet jebkādu arī galdniecību vienalga. Nu, viss, ko cilvēks pats ar rokām izdara, tas ir tāds augsti novērtēts darbs. Kad es skatos, kādām laivām viņi brauc, kādi viņiem ir zvejas rīki, visas piestātnes, viss. Un it kā ar tiem pašiem Eiropas fondiem viņi to visu iegūst, bet mums laikam ir, kā es pēdējā laikā saku, problēmas ar tulkošanu. Jo bieži vien dzird, jā, kad mums ir iztulkots tā, bet nu, citi tos pašus normatīvus iztulko savādāk. Pārniekam manam, ar kuru mēs kopā vienā laivā strādājam, ir 86 gadi pašlaik.
1: Ļoti cienīgi.
0: Jā, mēs esam tā kā vienā laivā vecākais zvejnieks un jaunākais zvejnieks. Kaut gan viņš jau vairākas reizes man ir teicis, ka grib iet atpūsties. Es saku, no ko tu mājās darīsi? Es saku, labāk laivā pasēdēt svaigs gaiss un tā es viņam neļauju atpūsties. Ja es arī tā varētu, tas jau būtu labi.
1: Tas jūsu pārnieks 86 gados iet jūrā tik bieži kā jūs?
0: Jā. Viņam ir abrīnojam veselību, jā, un tāpēc viņš man iedvesmo un es iedvesmoju viņu. Mēs viens otru atbalstam.
2: Tikos ar piekrastes zvejnieku Artūru Jakobsonu, kas šopavasar sācis vizināt turistus ar 100 gadus vecu pašu rokām atjaunotu koka laivu. No jums atvadās žurnāliste Daina Zalamane un skaņoperatore Inga Bēdele. Uz tikšanos!

0: Stiprie stāsti.
1: Skaņu raksti no tautas mūzikas krājumiem.

0: Sestdienās un svētdienās pēc 5 pēcpusdienā ielūdz radioteātris.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 5 pēcpusdienā studijā Laura Zaķe. Bulgārijas gaisa telpā šorīt ielidoja un aptuveni 100 metru attālumā no Rumānijas robežas, kas savieno Turciju ar Ukrainu. Par to paziņojis Bulgārijas premjerministrs Rumens Radevs.
3: Drona sprādziena vieta tika nekavējoties identificēta, un robežu policija, valsts policija un aizsardzības ministrijas vienības pašlaik noskaidro drona veidu. Teritorija ir norobežota. Nav cietušo vai postījumu ēkām vai infrastruktūrai. Var teikt, ka drons netika konstatēts ne Rumānijas, ne Bulgārijas gaisa telpā. Jūs zināt, ka šo dronu atklāšana un identificēšana ir milzīgs izaicinājums. Mēs pastāvīgi uzraugām situāciju. Pēc šī incidenta robežu policijas spēki un līdzekļi dronu atklāšanai un apkarošanai tiks pārvietoti no robežas ar Turciju uz robežu ar Rumāniju.
2: Pēdējos mēnešos incidenti, kuros iesaistīti droni, ir kļuvuši arvien biežāki visās Austrumeiropas valstīs, kas ir NATO dalība valstis un atbalsta Ukrainu tās konfliktā ar Krieviju. Jūnijā Eiropas Savienības valstis no Krievijas importēja par 14% vairāk sašķidrinātās dabas gāzes nekā gadu iepriekš. Par to ziņo laikraksts Veltam Sontag, atsaucoties uz enerģētikas un tīra gaisa pētniecības centru. Kremļa ieņēmumi no sašķidrinātās dabas gāzes pārdošanas pieauga līdz 60 miljoniem eiro dienā, un lielāko daļu Krievijas sašķidrinātās dabas gāzes iepirka Francija. Tomēr kopumā aptuveni 60% Eiropas dabas gāzes tiek importēti no Norvēģijas un ASV, tām seko Alžīrija un Krievija. Itālijas ziemeļos netālu no Gardas ezera izcēlies plašs meža ugunsgrēks, un tā dēļ nācies evakuēt vairāk nekā 200 cilvēku. Meža ugunsgrēks naktī strauji izplatījās pa kalniem pie ezera krasta. Ārkārtas dienesti cīnās, lai ierobežotu ugunsgrēku, taču līdz šim bez panākumiem. Pašmājās. Nacionālie bruņotie spēki šodien Latvijas novados izvērsa mobilizācijas centrus, kur pulcējās tie Latvijas pilsoņi, kuri ir pieteikušies rezerves karavīru brīvprātīgajai apmācībai.

0: Atļauj to, un nu, arī laiks tāds, ka jāiet un jāpiesakās, un jo vairāk būsim nu, nosacīt izgājuši, jo mazāk riski, ka būs jāpielieto šīs zināšanas dzīvē.
1: Lai nākotnē nebūtu dilemas, ja nu gadījumā kaut kas notiek, lai vienkārši ir viens ceļš, kur jāiet un viss.
2: Tā man likās, ka vajag tā darīt.
3: Pirmkārt, kopējā ģeopolitiskā situācija arī kaut kāda vēlme, iespējams, savā dzīvē kaut ko mainīt, jo es ceru, ka tas ir tikai pirmais tāds solis, varbūt iestāšanās zemesardzē pēc tam jau.
4: Tā ir lieta, kas man galvā bija jau diezko ilgu laiku, un es ilgi domāju par to, un pamatā tas ir tāpēc, ka lai zinātu, ko darīt, ja notiks, kas notiks. Kad notiks. Nu, lai nav tā, kad pēkšņi kaut kas notiek un nezinu, uz kuru pusi iet, nezinu, ko darīt, nevar nevienam palīdzēt.
5: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 21 grāds un pūž ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 56%. Naktī Latvijā būs daļēji mākoņains, vietām austrumu rajonos iespējams īslaicīgs lietus un atsevišķos reģionos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap 10-13 grādiem, piekrastē 13-17 grādi. Rīta būs saulains laiks, dienas vidū mākoņu daudzums gan palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra valstī būs no 20 līdz 25 grādiem.
6: Ielūdz Latvijas radioteātris.
7: Hannas Johansenes stāsts Fēliks Fēliks, tulkojusi Ērika Lūse, režisore Antonija Appele, radiolasiem veidojusi Ligita Meķe, skāņu režisors Andis Ploks, lasa Vilis Daudziņš. 1998. gada ieraksts.

sapratnu dziedāšana diezgan klusa. Tātad svētdien. Felix, Felix, Felix, Felix! Beidzot, nodomāja Felix gulēdams uz mūra. Tālumā braucošam auto. Sen vajadzēja būt pulksten desmitiem. Vismaz desmit pāri desmitiem, jo saule jau spīdēja virs kaimiņu jumta. Svētdienās viņām vienmēr iznāca gaidīt ilgāk nekā parasti, bet šodien tās bija 10 minūtes par daudz. Neiztaipījies viņš pielēca kājās, sāka iet un no krietniem rikšiem pārmetās uz spēcīgiem aulikšiem. Izdzird sievieti trešo reizi saucam Felix, Felix, Felix, Felix, Felix! Tas, ko viņa neteica, bija, beidzot esam pamodušies, beidzot esam iztaipījušies, beidzot esam nonākuši pa kāpnēm lejā un beidzot brokastis ir gatavas. Labrīt, sveicināja Felix. Jauki, ka es piecēlusies. Viņš pieglaudās ar galvu un plecu pie viņas kājas, tad novēlās uz sāniem un secināja. Kāds prieks tevi redzēt. Kad Felix to teica, viņa pietupās tuvāk un pabužināja viņam visur, kur tas bija sevišķi patīkami. Pēc brīža Felix piecēlās un teica, tu droši vien pamanīji, ka šodien ir izcili skaista diena. Arī viņa piecēlās. Felix netika vaļā no aizdomām, kas sarunā ar savējiem, tie mēdz saprast vienīgi mjau. Tas nenotika aiz ļauna prāta, ne arī ne aiz vienaldzības, tas bija viņu dabā. Un iemesls tam viņu pārāk mazās ausis. Viss pārējais viņiem bija padevies pietiekami liels, tikai ausis atpalika. Nāc ēst, aicināja sievieti, kad abi iegāja mājā. Priekšnamā gaidīja saimnieks. Felix palika viņu priekšā stāvam un prātīgi iztaipīja priekšķepas, tad pakaļķepas, protams, ne pārāk gausi un nekādā gadījumā ne jau pārāk ātri, tieši tā, kā pienākas. Sveicināts! Viņš piebilda, lai gan īstenībā tas bija gluži lieki. Arī es tevi sveicinu, sacīja vīrs. Un tad maltīte.

Feliks! Bija čalinošs pavasara rīts, jau diezgan silts, jau diezgan vēls, un kas attiecas uz pūles.

Kad satums, Feliks gulēja uz savu zaļā spilvena iegrims šausminošos sapņos, no kuriem laiku pa laikam pamodās. Tad apjucis pavērās apkārt istabā un visu atpazinis no jaunā izvēra acis. Miegaini klausījās pulksteņa tikšķēšanā, ledus skapja klukstēšanā, ūdensvada šņākšanā, pastaipījās un gulēja tālāk. Jo dziļāk tāds runcis ir iegrims miegā, jo labāk dzird. Protams, īstenībā viņš gan nedzird vairāk, bet mazāk. Tas ir runcis nedzird ne pulksteni, ne leduskapi, ne ūdensvadu, ne savējo soļus. Viņš dzird to, kas ir svarīgi. Neviena pele neuzdrīkstētos kaut vai pa kādu tālāku istabu tipināt, lai viņš to pašu brīdi nepielektu kājās un neiezaktos turp. Bet tā kā mājā peļu nebija, un tāpēc ne par kādu attālu istabu tās tipināt nevarēja, Feliks gulēja ciešā miegā bez sapņiem, līdz kāda klusa balss lika viņam sausīties. Tai vajadzēja nākt no lauka, kur šķūnis. Tam vajadzēja būt runcim, un tas tuvojās, tik tālu bija skaidrs. Tad viņš izdzirda balsi atskanam dārzā. Tas bija tas pats sauciens, ar kādu viņu aicināja jau kopš vairākām dienām. Klusi, dudinoši un neatvairāmi. Un tas nebija viens runcis, kas viņu sauca, tie bija divi, reizēm trīs. Tu jau esi pietiekami liels, viņi vedināja. Un ja tu domā palikt te, pie mums, tad tev jānāk laukā un jāparāda, kas tu īstenībā esi. Šodien ne, sacīja Feliks pakasīdams aiz auss. Viņš labāk gribētu nakti mājīgi pavadīt uz savu zaļā spilvenu, tādu skaistu, garu, netraucētu nakti, kurā nevajadzētu nevienam rādīt, kas esi. Iztieciet bez manis, viņš teica pakasītams aiz otras auss. Kur tu tik ilgi kavējies šie laukās sauce? Vai mums vajadzēs visu nakti tevi gaidīt? Tad jau neko nevarēs darīt, viņš domāja. Piegāja pie durvīm un sacīja. Miau! Jau atkal. Norūca saimnieks, kurš gulēja uz dīvānu, lasīja grāmatu. Feliks palika sēžam pie durvīm. Es zinu, ka tu gribi.

gribi savu brītiņu mieru, viņš sacīja. Bet neko nevar darīt, vispirms atver man durvis. Laukā runči nerimās. Saimnieks klusēja. Arī Feliks klusēja. Trīs minūtes, viņš domāja. Lielākais piecas. Ilgāk man nevajadzēs klusēt. Tad viņš nopūtīsies un piecelsies. Saimnieks nopūtās, bet necēlās. Tikai sacīja, attaisi durvis pats. Noteica Feliks. Citi kaķi to var. Norūca Feliks, es zinu. Citi kaķi lec uz rokturu, lai atvērtu durvis. To jau tu bieži esi teicis. Bet es esmu es. Un manuprāt, durvju atvēršana nav mūscienīga. Izskatās smieklīgi. Saimnieks nopūtās. Nu, esi taču priecīgs, ka vari man ko labu izdarīt. Feliks ļoti klusi un ļoti laipni paskaidroja. Feliks, Feliks. Saimnieks nopūtās, piecēlās un izlaida viņu laukā. Feliks bija drošsirdīgs runcis. Bez mazākā trokšņa pukstošu sirdi viņš izgāja pelēcīgajā tumsā. Divus runčus viņš saskatīja. Raibais sēdējais žoga, baltais mazliet tuvāk. Sasveicināšanās, kā jau Feliks bija gaidījis, notika ar saspringtu uzmanību un nepārprotami draudīgi. Laiku pa laikam viņi novērsa acis, lai Feliks varētu panākt tuvāk. Protams, tas nebija izturams, ka šie runči sēdēja viņa dārzā un draudēja. Neviens dārza īpašnieks to neciestu. Bet galvenais jau nebija dārs. Feliks gribēja pierādīt, ka viņu nevar katru nakti kaustīt. Kopš viņš bija pieaudzis, runči ar viņu vairs nespēlējās. Nebija arī laipnās sasveicināšanās. Tagad satikās, lai izkautos. Tie pārējie gan nebija lielāki, bet vecāki. Un zināja, kā tikt galā ar tādiem neprašām. Bet tāpēc jau šiem nav nekāda tiesība mani izrīkot pēc savu prātu, domāja Feliks. Viņš palika stāvam pie koka pļavas malā. Te Feliks ņēmās tik cītīgi asināt nagus pret koka mizu, ka to varēja dzirdēt tālu visapkārt. Viņš zināja, ka tas ietekmē runčus, lai arī tie likās nemaz neraugāmies uz šo pusi. Panāc tik šurp, sacīja Feliks, kad baltais pagriez galvu uz viņa pusi. Ja tu domā, ka esi par mani stiprāks, tad rūkti maldies. Turpmākais norisa pavisam lēnām. Baltais augstu izslēja savu pakaļpusi, tāpēc izskatījās ļoti liels. Asti tas bija noliecis lejup. Apņēmīgi pastiepis galvu uz priekšu, viņš saspicēja ausis gan tikko manāmi, bet Feliks saprata. Tas viņu nebiedēja. Ko varēja baltais, to varēja arī viņš. Tā viņi stāvēja. Laiku pa laikam kāds no abiem, neizlaizdams otru no acīm, pavirzījās dažus soļus tuvāk, tad no jauna apstājās. Kad beidzot baltais atradās vairs tikai metra attālumā, Feliks piešķieba galvu. Baltais iešņācās. Jo vairāk abi viens otram tuvojās, jo gausāk tas notika. Daži soļi un galvas tika pagrieztas uz otru pusi. Beidzot, abi bija līdzās. Soli pa solim viņi virzījās viens otram garām. Tad abi gandrīz reizē, mazliet pieplakuši, palika nekustīgi, gatavi nekavējoties mesties uz priekšu. Tikai astu gali ar katru brīdi raustījās ātrāk. Pēkšņi baltais pielēca kājās, gatavs iecirsties ar zobiem Feliksam pakausī, bet tas, apsviedies uz muguras, sagrāba balto ar priekškājām un turēja cieši. Šis nekavējoties sakām pa Feliksa kažoku, un tad abi brēgdami valstījās pa zemi. Bet tikpat sparīgi, abi vienā mirklī bija kājās un no jauna draudīgi nostājās aci pret aci. Pēc ceturtā raunda Feliksam pietika. Viņš apsēdās, pieglauda ausis un alsodams raudzījās kaut kur prom. Baltais vēl kādu laiku raidīja draudus uz viņa pusi, tad novērsās un ņēmās apošņāt zemi. Tikmēr raibais, sēdēdams pie žoga,

Feliks gaidīja un pukojās. Šitāda mēslu vaboli, viņš domāja. Kamēr baltais vēl ar vien draudādams stīvām kājām devās prom kā uzvarētājs, kurš savā pārākuma apziņā cienīgi soļo. Stulbais lielībmais, domāja Feliks. Aizvelkas, lai es vienā mierā ierauju asti un pazūdu. Bet viņš nošāvis greizi. Nes ievilkšu asti, nepazudīšu. Palikšu te sēžam, lai notiek, kas notikdams. Tomēr Feliks bija pārāk satraukts, lai paliktu sēžam. Viņš piegāja pie sava koka, aprasināja tā stumbru un devās pie tiem žogamietiem, kas piederēja viņa dārzam.

otru runci. Raibais bija piecēlies un cieši vērās viņam acīs. Feliks nekavējoties pieņēma izaicinājumu. Šoreiz es nepadošos, viņš nolēma. Viņi nostājās viens otram pretī, lēcienam saspringtām pēcpusēm ar šaurām acu zīlītēm urbjoties pretiniekā. Feliks pacēla ausis nedaudz stāvāk un pirmais metās Raibajam virsū. Viņš uzkrita otram uz vēderu. Tas ķergdams sita ar priekšķepām, spēra un skrāpēja ar pakaļējām. Feliks gan atsprāga atpakaļ, bet tūlīt atkal apņēmīgi nostājās pretī. Viņš tā kā samanīja Raibā ģīmī kaut ko no piesardzības. Feliks uzbruka vēlreiz. Šoreiz, kad abi gulēja vēders pie vēdera, viņš nelēca atpakaļ, bet centās izvairīties no kodieniem, spērieniem un nagiem, kurus Raibais viņam cirta ausī. Feliks nelikās nezinis par sāpēm, par asinīm, kas tecēja pāri acī. Viņš skaļi izkliedza šausminošus kaujas saucienus. Atiezi zobus un plati iepletis acis, Raibais spļāva, šņāca un centās atvairīties. Feliks bez steigas piecēlās un biedējoši uzlūkoja pretinieku. Šo cīņu nedrīkstēja zaudēt. Un tiešām, Raibais palika ar pieglaustām ausīm sēžot. Ierāva galvu plecos un neskatījās uz Feliksa pusi. Feliks mazliet sacēla ausis. Pretinieks tam nepievērs uzmanību, tikai sēdēja un gaidīja. Ja ne, ne, sacīja Feliks un novērsies paošņāja gaisu. Tad lēni aizgāja pretī pie sava koka. Viņš dzirdēja, ka pretinieks piecēlās, piegāja pie žoga un izlīda cauri un pazuda pļavā. Šis nu zina, kas es esmu, domāja Feliks, uzlēca uz mūru un pavērās visapkārt. Viņš notīrīja, cik iespējams sev ģīmi. Kažoks bija saķepis. Aizslaucīt sāpes no auss neizdevās. Tad salicis ķepas, viņš klausījās nakts trūkumā.

0: Pulksten septiņos Feliks piegāja pie durvīm un gaidīja tās atveramies. Viņš bija izsalcis un ļoti sāpēja auss.
1: Feliks! Iesaucās saimniec. Feliks, cik briesmīgi, kas noticis!

Kas tad lai būtu noticis? Aizdzinu Raibo. Tas vairs neuzdrošināsies man aiztikt. Viņa pasauca vīru. Tas pateica tikai vienu vārdu. Ārstu! Feliks iztrūcies saguma. Nē, to tik nē. Sieviete pacēla viņu rokās. Feliks apostītās degunu, paberzēja pret viņas galvu savējot, tad maigi iekod zodā. Tomēr to darīja tikai ar pusi no sirds. Viņš nemitīgi saklausīja ārsts, ārsts, ārsts. Nabaga Feliks, sacīja sieviete. Laid mani zemē, atteica Feliks. Durvis vēl bija pamests vaļā, tāpēc viņš dzīrās izslīdēt laukā un paslēpties, kur viņu nevarēs atrast. Feliks bija ar mieru atteikties no brokastīm, lai tikai nevajadzētu iet pie ārsta. Par vēlu. Saimnieks jau nāca ar grozu. Abi ar sievu kopīgiem spēkiem viņu tur iebāza, aizvēra vāku, darīts. Feliks brēca, nē, nē! Nebaidies, kaķīt, viņi mierināja. Ja viņi gribēja parādīt sevišķu labvēlību, tad uzrunāja Feliksu par kaķīti. Arī skaists vārds. Bet ja vēlēja labu, kāpēc nelaid ārā? Un negaidīja, lai auss pat no sevis sadzīst. Viņš dzirdēja, ka saimniece paņēma atslēgu. Tad pacēla grozu, piegāja pie auto, iedarbināja motoru. Arī tas vēl! Es negribu! Viņš kliedza. Feliksa balss bija skaļāk par motoru troksni. Es negribu braukt ar auto! Negribu pie ārsta! Viņa centās Feliksu mierināt. Nebaidies, kaķīt! Tava auss izskatās bēdīgi. Stipri saplosīt. Tas var slikti beigties. Mani spēc! Varētu nebūt nekāda ārsta, viņš domāja. Vai tad nepietiek nelēms, ka esi slims? Feliks brēca bez atelpas. Veterinārā ārsts tev palīdzēs, viņa mierināja. Viņa laikam jukusi, Feliks nodomāja. Palīdzēs! Kas tā par palīdzēšanu, ja vispirms jābrauc ar auto? Ienīstu to. Ienīstu balto runci. Viņam ir tāds paņēmiens manis sakamt, ka nav iespējams pretoties. Bet pienāks diena, to es zinu, un viņš mani nepiešmauks. Sakampšu, un tad viņš kaut ko piedzīvos. Jābūt tikai veicīgākam par viņu, jāsabiedē. Un tad tik laisties prom. Nē, sabiedēt un sakost lupatu leverus, kā tu žurku, jā, kā traknu brūnu žurku. Purināšu tā, ka nezinās ne rīta, ne vakara. Nekad vairs neuzdrīkstēsies piekasīties. Tas nu ir droši. Ja vien tas auto nebūtu tik

Uzgaidāmajā istabā Fēlikss turējās kluss un baiļu pilnām acīm raudzījās apkārt. Nebaidies, sieviete centās mierināt, kad viņš jau bija iekšā notupināts uz galda. Un arī šoreiz veicīgāks bija dakteris. Kādas blēņas, domāja Fēlikss tupēdams atkal savā grozā. Kas tur par labumu grābstīties ap manu ausi, ja tā jau tāpat sāp? Turklāt tas valks veselu mūžību, kamēr viņš tiek galā. Bet es neko neliku manīt. Ne kliedzu, ne brēcu. Un atkal automašīnā. Fēlikss zināja, ka brauc mājās, tomēr auto viņu kaitināja. Padarīja tik niknu, ka nespēja pat domāt par ausi. Mājās viņš iegāja virtuvē, pavošņāja savā šķīvī un novērsās. Pēc tik lieliem pārdzīvojumiem ēst griba bija zudusi. Arī runāt negribējās. Fēlikss iekārtojās uz savu spilvenu, saritinājās. Tā kā gulēja, tā kā domāja. Kam tas viss bija vajadzīgs, ja man auss vispār vairs nesāp? Sākot ar to dienu, Fēlikss tika pie jauna vārda –

Ej, šķelt ausi, tā viņu uzrunāja. Tas bija viņa trešais vārds. Par laimi viņš bija pietiekami atapīgs, lai tos visus paturētu galvā.

0: Trešajā dienā Feliks neizgāja laukā. Vīrs un sieva bija prom, mājā parastie trokšņi. Feliks jutās izslāpis. Virtuvē gan bija viņa bļodiņa ar ūdeni, bet viņš tai nepievērs uzmanību. Sākumā bija mēģinājis no tās dzert, bet tad pametis skatienu uz saimnieci, īsi un skaidri pateicis. Ūdens smako. Var mierīgi dzert, viņa bija atteikusi, tas ir svaigs. Katru dienu tas pats. Ūdens smakoja, bet sieviete negribēja tam ticēt. Lielākoties viņš dzēra laukā no ūdens tvertnes, kur putni peldējās. Tur ūdens bija labāks. Bet ja viņš no rīta bija nolēmis palikt mājās, tad arī vajadzēja palikt mājās. Kas atvērs durvis, ja mājinieki ir darbā? Feliks pakasījās. Varbūt nebūtu nemaz tik muļķīgi, ja es durvis pats. Viņš nožāvājās. Stulba padarīšana. Varbūt šie pametuši kādu logu vaļā. Paošņāja, papētīja. Protams, logi aizvērti. Cik bieži esmu centies viņiem ieskaidrot, ka vienam logam jāpaliek atvērtam. Bet šai jautājumā ar viņiem nebija ko iesākt. Tad nu tomēr virtuvē. Tak, tak, tak. Ja ūdens krāns pilēja, tad Feliks ielēca izlietnē un tvēra pilienus. Tie labi noderēja slāpēs, bija ko paspēlēties un smaka mazāk manām. To drīkstēja gan tikai tad, kad bija viens mājās. Laukā ierējās suns. Feliks steigšus nolēca uz grīdas un no turienes uzlēca uz galdu, lai paraudzītos pa logu. Arī to drīkstēja tikai tad, ja neviens neredzēja. Bet ārā nekas nenotika. Neviena suņa. Tikai kāds putns, vienīgi lapas rosījās. Tās plīvinājās un tikpat nekur netika. Raugoties nebeidzamā lapu plīvošanā, Feliksam uzmācās snaudienas. Pēc brīža lapas kļuva vēl nemierīgākas. Runča biedējošie dzeltenie skatieni iedvesa tām bailes. Lapas raustījās, ritinājās, rāvās prom no zariem. Kā uzminējušas runča domas, tās laidās no koka vaļā un prom. Ak, tā gan, nodomāja Feliks, citreiz būšu veiklāks. Viņš apsēdās uz laikraksta, kas bija palicis uz galda, un tobrīd atklāja kaut ko sev priekšā. Tad nu gan, viņš domāja, vai tā nav pele? Tā bija pele. Nostājusies uz pakaļkājām, raudzījās viņam tieši acīs. Neskaties uz mani tā, aizrādīja Feliks. Peli smaidīja. Viņai bija divi smaili balti zobi. Feliks pieliecās, viņš necieta, ka pelis rāda zobus. To peli nedrīkst atļauties. Peli gan smaidīja, bet šķita, ka būtu gatava ielēkt ģimi un kost.
1: He!
0: Iepīkstējās peli. Tas nu ir par traku, sacīja Feliks. Viņš piezagās kādu soli tuvāk un pieplacis palika uz vietas, lai nogaidītu īsto brīdi lēcienam. Pele joprojām smaidīja. Tad viņš lēca. Un tobrīd galdā pavērās sprauga, kurā pele pazuda, iekams viņš paguva to satvert. Kāda neiedomājama ne

kaunība, domāja Feliks. Būtu to zinājis, lēktu ātrāk. Tagad neatlika nekas cits, kā iebāzt ķepu spraugā un izķeksēt peli laukā. Tad tev nebūs vairs prātā smaidīšana, viņš sprieda, trāpīdams kaut kam mīkstam. Bet lai arī kā stiepa ķepu, satvert neko nevarēja. Feliks apsēdās un gaidīja. Un ja bija apsēdies pie peles alas, tad varēja sēdēt ļoti ilgi. Nekur nebija jāsteidzas. Bet, lai arī cik ilgi sēdēja, nekas nerādījās. Tad es tikpat labi varu acis mazliet pievērt, nolēma Feliks. Viņu pamodināja sāpes ausī. Nu, viņa man tomēr iekodusi. Viņš nomurmināja un brīnījās, ka nebija dzirdējis viņas soļus. Vēl pagūs saskatīt, kā peli ieslīdēja spraugā. Feliks atkal nosēdās pie spraugas, makšķerēja ar ķepu, bet bez panākumiem. Tam nav jēgas, viņš beidzot noteica. Šai brīdī viņam radās lieliska doma. Ja pele bija pazudusi galda spraugā, tad kur tā bija tagad? Tagad tā bija zem galda. Feliks nolēca zemē, apgāja apkārt galda kājām un apošņāju katru grīdas centimetru. Nekur neoda pēc pelēm. Voļus viņš skrēja pieliecies, tad piesardzīgi zagās tuvāk un sagatavojies lēcienam sāka uzglūnēt. Pēles ir izveicīgas. Nedrīkst kļūdīties. Galvenais nedrīkst pārsteigties. Pēle, pagriezusies promiešanai, teica, tu jau pat nevari savu astis galu noturēt mierā. Tas nu bija par daudz. Ar rāvienu Feliks plakaniski metās pāri grīdu un satvēra peli. Uzlicis ķeputai uz muguras, ar pakaļkājām cieši atspēries pret grīdu, lai būtu nodrošināts, ja tā vēl pretotos. Vienlaikus sakam pa tās pakausi un koda. Peli vairs nekustējās. Feliks izslējies, pavērās apkārt un jūtās pārsteigts, ka neatrodas pļavā. Tad atgriezās pie sava laupījuma un uzlēca ar to uz galda. Tikko nolicis beigto peli, viņš izdzirda zem galda čaukstoņu. Feliks paskatījās lejup. Tik daudz peļu vienkop viņš vēl nekad nebija redzējis. Feliks nolēca zemē, pieplaka un notvēr to, kas bija durvīm vistuvāk. Viņš sakām pa citu pēc citas un lika rindā uz galda. Kad to skaits bija ap 10, šī darbošanās kļuva apnicīga. Stulbās pēles! Un ar laiku viņš pieļāva, ka tās nāca tuvāk un skraidīja pāri ķepām. Tikai, ja kāda grasījās beigt no virtuves laukā, viņš to satvēra, ka tad maz kaķē nes atpakaļ pie pārējām. Nebija nekādas vēlēšanās tās nokost. Pagalam nogurs viņš uzlēca uz galda, nogulās uz laikrakstu un dučiem peļu viņam sekoja. Viņš ļāva, lai tās skraidelē viņam pār muguru, tikai pievilka kājas zem vēderu un aizmiga tramīgā miegā peļu nemitīgās tekalēšanas dēļ. Tikai, ja kādi iekoda ausī, viņš plāja tai ar ķepu. Te Feliks izdzirda slēdzam ārdurvis. Viņš atvēra acis. Kā tas gadījies, ka viņš nebija dzirdējis autobusu? Parasti viņš vienmēr dzirdēja autobusu, kurš pienāk pulksten divos. Tad vēl pagāja kāds laikas brīdis, pietiekams, lai mierīgi pieceltos un nostātos pie durviem, kur Feliks parasti sagaidīja nācēju. Šoreiz viņš tikko paguva noliek no galda, kad saimniece jau nāca pa durviem iekšā. Ka viņš bijis uz galda, to viņa nevarēja redzēt. Feliks, sveicinot, pastaipījās un nodomāja. Viņa nu gan priecāsies, kad ieraudzīs daudzās peles.

0: Izskanēja Hannas Johansens stāsts Feliks, Feliks, Vīļa Daudziņa lasījumā. Tas bija 1998. Gada ieraksts.
1: Latvijas radioteātris.

kas uzkrita man uz galvas. Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks, bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

0: Katrai preļīšu paaudzē ir piļī parku saistos savi stosti. Daudzi savulaik naticē piļas atjaunošanas idejai, bet drūsmei spētēba ir devu svarēbu jaunim stostim. Saruna ar pils kompleksei parka vadētoju Madaru Pasteri klausīs latgaļiskajā raidījumā Kolmasāti jau sasdiņa 18.15.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar 8. augusta dienas ziņām 6. vakarā studijā Laura Zāķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Vairākos Latvijas novados šodien pulcējās rezerves karavīri. Krievijas nakts uzbrukumos Ukrainā vairāki nogalinātie, bet Kolumbijas jaunais prezidents sola atjaunot kārtību un izskaust narkoteroristus. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Nacionālie bruņotie spēki šodien Latvijas novados izvērsa mobilizācijas centrus, kur pulcējās tie Latvijas pilsoņi, kuri ir pieteikušies rezerves karavīru brīvprātīgajai apmācībai. Centri šodien atvērti Rīgā, kā arī Valmierā, Kuldīgā un Alūksnē. Rezervistus no tiem vedīs uz Kainieku skolu Alūksnē, kur 3 nedēļu garumā tiks apgūtas militārās pamatiemaņas. Mobilizācijas centrā Teikas vidusskolā šodien bija klāt kolēģis Nikita Andrejevs.
3: Jau pirms 9 no rīta mobilizācijas centrā, kas atrodas Rīgas Teikas vidusskolā, bija pulcējušies daudzi brīvprātīgie, kas pieteikušies rezervistu apmācības kursam. Brīvprātīgos sadalīja nelielās grupiņās, līdz 10 cilvēkiem, un viņiem bija jāiziet vairāki posmi noteiktā secībā. Sākumā reģistrācija, tad komandiera uzruna, bet pēc tam jāsaņem viss nepieciešamais ekipējums. Formas tērpu un citas lietas rezervistiem piemeklē valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra darbinieki, stāsta noliktavu departamenta vadītāja Viktorija Berkolde.
4: Sākot ar bruņu cepuri, formas tērpiem un beidzot viņi saņem mugursomu ar pilnu ekipējumu. Tātad lāpstiņu, katliņu, uzšuvēm, ceļu sargiem, elkoņu sargiem. Mums ir profesionālā komanda, kas māk diezgan ātri noekipēt jebkuru karavīru. Tātad katram karavīram tiek piemeklēts atbilstošs izmērs.
3: Sarežģītākais posms ir formas izmēra izvēle, stāsta Berkolde, jo ir veseli 60 dažādi formas tērpu izmēri. Savukārt ieročus un citu tehnisko aprīkojumu rezervisti saņems, kad nonāks Kainieku skolā Alūksnē. Pēc ekipējuma saņemšanas bija jānufotografējās, un tad sākās garlaicīgākais dienas posms – gaidīšana. Kā teica Nacionālo bruņoto spēku mobilizācijas un rekrutēšanas departamenta priekšnieks, pulkvežleitnants Aigars Eglītis, rezervistus uz Kainieku skolu Alūksnē ved visus kopā. Tāpēc pārējiem bija jāgaida, kamēr sapulcēsies visi.
5: Kopumā visos mobilizācijas centros jāiedodas vairāk kā 100 cilvēku, 114, bet tik cik reāli būs, mēs redzēsim, cik būs ieradušies. Varbūt dažādi iemesli cilvēkiem, bet pieredze rāda, ka pāris cilvēki neierodās. Apmācība ilgst 3 nedēļas, Kainieku skolā ir ļoti intensīva apmācība no rīta līdz vakaram, un šajā apmācībā tiek iegūtas militārās pamatzināšanas.
3: Par rezervistiem var kļūt Latvijas Republikas pilsoņi vecumā no 18 līdz 60 gadiem, gan vīrieši, gan sievietes. Pulkvežleitnants Eglītis stāsta, ka kursā par

Tas ir līdz 20% sieviešu. Pēc šī kursa brīvprātīgie iegūs rezerves karavīra statusu. Tas nozīmē, ka miera laikā viņus var iesaukt uz mācībām, bet krīzes situācijā mobilizēt bruņotajos spēkos. Svarīgi ir tas, ka rezervista pienākumi ir jāpilda brīvajā laikā. Tas nozīmē, ka

0: ja nu gadījumā kaut kas notiek, lai vienkārši ir viens ceļš, kur jāiet un viss.
1: Tā man likās, ka vajag tā darīt.
2: Pirmkārt, kopējā ģeopolitiskā situācija, arī kaut kāda vēlme, iespējams, savā dzīvē kaut ko mainīt, varbūt iestāšanās zemes sardzē pēc tam jau.
3: Tā ir lieta, kas man galvā bija jau diezko ilgu laiku, un es ilgi domāju par to. Pamatā tas ir tāpēc, ka lai zinātu, ko darīt, ja notiks, kas notiks.
4: Interese par rezervistu kursiem strauji pieauga pēc Krievijas pilnā mēroga iebrukuma Ukrainā. Ja 2018. Gadā mācībām pieteicās vien daži desmiti brīvprātīgo, tad pērn tika saņemts 581 pieteikums, un dienestam tika atlasīti 232 Latvijas pilsoņi.
5: Tas neticamas, taču piedzīvoto nevar aizmirst, un par to ir jārunā skaļi. Tā uzrunā 27. Latvijas politiski represēto personu salidojuma dalībniekiem Išķilē šodien sacīja valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Prezidents arī pateicās ikvienam, kurš turpina stāstīt savus stāstus par piedzīvoto Sibīrijā, jo tas ir svarīgi īpaši Latvijas jaunajai paaudzei. Prezidents arī pauda, ka svarīgākais uzdevums ir nosargāt Latvijas neatkarību. Krievijas aizvadītajā naktī veiktajā uzbrukumā Kijivai un tās apgabalam nogalināti 4 cilvēki, tostarp 3 gadus vecs bērns, ievainoti vēl 8 cilvēki. Agresors uzbruka Ukrainai ar 6 raķetēm un 151 dronu, par to vēsta Ukrainas gaisa spēki. Ukrainas aizsardzības ministrijas ziņojums liecina, ka jūlijā Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmas notrieca aptuveni 87% no Krievijas droniem, bet no 195 Krievijas palaistajām balistiskajām raķetēm izdevās pārtvērt tikai 29. Turpina Rihards Plūme.
6: Arī Ukraina aizvadītajā naktī īstenojusi triecienus par mērķiem izvēloties naftas pārstrādes rūpnīcu Samaras apgabalā un Krievijas dienvidu Krasnodaras apgabalā. Abās pēc dronu uzbrukumiem izcēlās ugunsgrēki, un abām rūpnīcām Ukraina iepriekš uzbrukusi vairākas reizes. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka naktī Ukraina uzbrukusi Krievijai un Krimai ar teju 400 droniem. Savukārt Maskavas mērs Sergejs Sabjaņins apgalvo, ka laikā no 1. Līdz 8. Augustam Ukraina uz Maskavas apgabalu palaidusi teju 2000 dronu.
5: Bulgārijas gaisa telpā šorīt ielidoja un aptuveni 100 metru attālumā no Rumānijas robežas eksplodēja drons. Netālu no drona sprādziena vietas atrodas arī Trans-Balkan gāzes vads, kas savieno Turciju ar Ukrainu. Par to paziņojis Bulgārijas premjerministrs Rumēns Radevs.
6: Drona sprādziena vieta tika nekavējoties identificēta, un robežu policija, valsts policija un aizsardzības ministrijas vienības pašlaik noskaidro drona veidu. Teritorija ir norobežota. Nav cietušo vai postījumu ēkām vai infrastruktūrai. Var teikt, ka drons netika konstatēts ne Rumānijas, ne Bulgārijas gaisa telpā. Jūs zināt, ka šo dronu atklāšana un identificēšana ir milzīgs izaicinājums. Mēs pastāvīgi uzraugām situāciju. Pēc šī incidenta robežu policijas spēki un līdzekļi dronu atklāšanai un apkarošanai tiks pārvietoti no robežas ar Turciju uz robežu ar Rumāniju.
5: Pēdējos mēnešos incidenti, kuros iesaistīti droni, ir kļuvuši arvien biežāki visās Austrumeiropas valstīs, kas ir NATO dalība valstis un atbalsta Ukrainu tās konfliktā ar Krieviju. Kolumbijā amatā stājies jaunievēlētais labējais prezidents Abelardo de la Espriella. Viņš vēlēšanu otrajā kārtā jūnijā ar nelielu balsu pārsvaru pārspēja līdzšinējo valsts galvu kreiso Gustavo Petro. Uzrunā jaunais prezidents solīja atjaunot kārtību un izskaust narkoteroristus. Plašāk Riharda Plūmes ierakstā.
6: Labējais 48 gadus vecais Abelardo de la Espriella jūnijā uzvarēja prezidenta vēlēšanu otrajā kārtā ar nepilna procenta balsu pārsvaru pār kreiso sāncensi līdzšinējo prezidentu Gustavo Petro. Jaunā prezidenta inaugurācijas ceremonija, atkāpjoties no tradīcijas, notika dienvidrietumu pilsētā Kalī. Līdz šim prezidentu inaugurācija notikusi galvaspilsētā Bogotā, kongresa priekšā. Ceremonijas viesu vidū bija Argentīnas prezidents Javiers Milejs, delegācija no ASV un pat FIFA vadītājs Gianni Infantino. Pēc inaugurācijas jaunais valsts galva ar helikopteru devās uz militāro garnizonu, lai uzrunātu karavīrus.
7: Es sūtu stingru vēstījumu Kolumbijas tautai. Ir pienācis laiks atjaunot kārtību, autori

0: stabilitāti un brīvību. Es būšu visu kolumbiešu prezidents. To, kas mani pagodināja ar savu balsi, un to, kas, izmantojot savu brīvību, uzticējās citām politiskām iespējām.
1: ASV delegācijas klātesamība inaugurācijas ceremonijā jau vien liecina par to, ka Esprelijas uzvara vēlēšanās Baltijā namā uztverta pozitīvi. Valsts departaments jau paziņojis, ka Trumpa administrācija plāno sadarboties ar Kongresu un varētu paziņot par 1 miljardu dolāru palīdzību kā daļu no drošības paketes, lai atbalstītu jauno Kolumbijas administrāciju. ASV prezidents Donalds Trumps pirms vēlēšanām Esprēliju atklāti atbalstīja, un līdzinējais prezidents Petro iepriekš nosodījis Trumpa iejaukšanos Kolumbijas politikā. Esprēlija solījis atjaunot valstī kārtību un vērsties pret Kolumbijas bruņotajiem grupējumiem. Viņš to daļai iecerējis izdarīt, izveidojot militāru aliansi ar ASV un Izraēlu.
0: Mēs uzņemsimies vadošo lomu cīņā pret globālo organizēto noziedzību. Mana valdība veicinās ciešu starptautisko koordināciju, izlūkošanas, drošības, tiesiskuma un noziedzīgi iegūtu līdzekļu kriminālu vajāšanas jomā.
1: Esprēlija, kuram ir gan ASV, gan Kolumbijas pilsonība, ir piedāvājis izvietot ASV karavīrus Kolumbijas teritorijā, kā arī vēlas bombardēt kokaīna laboratorijas džungļos, būvēt megacietumus un krasi samazināt valsts aparātu. Līdzšinējais prezidents Petro nesekmīgi mēģinājis panākt mieru ar neskaitāmajiem bruņotajiem grupējumiem valstī. Eksperti norāda, ka bandas, kas reiz bija ideoloģiski motivētas, bet tagad koncentrējas uz peļņas gūšanu no kokaīna, kontrabandas un citām nelikumīgām darbībām, izmantojušas valdības noslēgtos pamierus kā aizsegu, lai paplašinātos. Rihards Plūme, Latvijas radio.
2: Un ziņu noslēgumā par sportu. Pēc nepilnas stundas biķernieku trases spīdveja trekā sāksies pasaules čempionātā 8. posms. Tajā startēs arī divi Latvijas vadošie spīdvejisti, savukārt vēl divi vietējie būs rezervē. Treks kopš pagājušā gada piedzīvojis būtiskas izmaiņas. Plašāk stāsta Māris Bergs.
3: Nu jau kārtējo pilno sezonu Grand Prix seriālā aizvada Latvijas labākais spīdvejists Andžejs Ļebeģevs, savukārt šodien piedalīsies arī Daniels Kolodīnskis. Pagaidām Ļebeģevs kopvērtējumā 12. vietā un sezona viņam pagājusi mainīgām sekmēm. Pagājušajā nedēļā viņš piedalījās Grand Prix pretendentu sacensībās, kur bija iespējams nodrošināt pilnu šāda līmeņa sezonu arī nākamajā gadā, tomēr Ļebeģevs palika pirmais aiz strīpes. Neskatoties uz to, no Daugavpils nākušais braucējs saglabā optimismu.
4: Jā, palika vēl trīs posmi. Posmas, kur ceru nostartēt labi un savākt vairāk punktus. Tagad esmu fokusējies vairāk, nobraukt pēdējos trīs posmos labi un varbūt vienkārši pacīnīties pašam, lai nu iekļūtu tajā top 7. Bet kā tu arī pateici, nu ir diezgan komforta situācija man, jo Roberts Lamberts uzvarējis to pretendentu finālu un viņš noteikti necinās tagad par top 7-nieku, bet cīnās par pasaules čempionu.
3: Gatavojoties šī gada sacensībām, būtiskus pārbūves darbus piedzīvojis biķernieku spīdveja treks vairāk pasargātu kritienu gadījumos. Tāpat pārtaisītas virāžas un to slīpumi ar mērķi sacensības padarīt skatāmākas. Spīdvejā tradicionāli viss izšķiras startā un pirmajā līkumā, tomēr arī brauciena gaitā ir iespējams apdzīt, un rīkotāji cer, ka izmaiņas pilotiem atvieglos centienus apdzīt priekšā esošos konkurentus. Plašāk par trases pārbūves darbiem stāsta biķernieku posma organizators Daniels Kārkliņš.
5: Segums arī ir atjaunots, segums ir atvests pilnībā jauns, viņš ir atvests no Igaunijas, nenosaukšu precīzi akmeņu veidu vai struktūru, bet šis ir vēl augstvērtīgākais speedway segums, kāds Baltijas un mūsu reģiona platumgrādos varētu strādāt ļoti labi, jo katrā no valstīm viņš atšķirās tieši no tā, kāda ir gruntūdzeņa, kāda ir noteks sistēma un vispārējais.
3: Arī šogad nedaudz izdevies palielināt skatītāju ietilpību, uzbūvējot lielāku papildu tribīni. Sacensības šovakar klātienē noraudzīsies aptuveni 6000 skatītāju. Vakara gaitā sacensību norisi gan teorētiski var ietekmēt lietus. Ja nokrišņi būs nelieli, sacensības varēs notikt kā plānots, taču spēcīgas lietus gāzes gan var radīt piespiedu pauzes. Māris Bergs, Latvijas radio.
2: Ar to izskan 8. augusta dienas ziņas. Producente Vija Bremze ierakstu skanēšanai ēterā sagatavoja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Inese Štrāla, bet studijā bija Laura Zāķe. Vēl tikai par laika apstākļiem.

Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš rietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 60%. Naktī Latvijā būs daļēji mākoņains, vietām austrumu rajonos iespējams īslaicīgs lietus un vietām veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap 10-13 grādiem, piekrastē 13-17 grādi. Rīta būs saulains laiks, dienas vidū mākoņu daudzums gan palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra valstī būs no 20 līdz 25 grādiem. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra rītdienā 23-25 grādi.

0: Pilnasāta.
1: Vasali. Latvijas radijā laiks latgaļiskajai pusstundai. Tu klausīs raidījumu Kolnasāta, studējā SOS Guna Zvīdra. Šodien raidījumā dūsimās iz Preiļu piļu. Vītu, kurai ir ne tikai bagota viestura, bet arī savis pūki. Katrai preiļiešu paaudzei ar piļu saistos savis tosti. Vieni piemiņu školu, citi kaita sajāmušas motocikla tīsēbas, vēl citi piedzīvojumus ir dzēvi piļas parkā. Par to, kā piļas porsamainījusies cauri laikam, ir kas ite nūtiek, runāsim ar kvadētoju Madaru Pastari. Tāpat raidījumā rubrika Viestura latgaļīšu acim. Timā viesturis doktorants un mūziķis Arns Labažaņins stostās par latgaļīti Aloizu Lauri Trūpu, kas liktinieku sakritēbu dieļ nunoca Krīvējas imperijas pādējo cara galmā i kolpoja tīpar sulaini. Savpus raidījuma izskaņī rubrika itai Lobok, kopā ar profesori Lideju Leikumu. Pirma 10 gadu tika aizsokti darbi pie Preiļu pils atjaunošanas. To des vēl gatavies tostu i pīmiņu, kā vidūkļi daļājās natrūka skeptiķu, kas arī izsvēra, ka tas ir nereāli, pilsētā ir citas prioritātes, kas ir jodara i maksimums īkonservēt. Jo mēs redzam, ka tas atjaunošanas sapnis Preiļu pilī arī kompleksam ir pīsapildējis. Par itū laiku ir daudz kas mainījis, ne tikai pilī, bet arī lielokajā pilsētvidas parkā Latvijā, 48 hektāri. Kaida tad ir Preiļu pils šudiņ? Par leidzsvaru starp viesturisko montojumu, to saglabojušanu iekļaušanu mūsdienu kultūras i turisma kartā, par vārojumim, pīdovojumu i redzījumu būšanai sprīšku, šudiņ mēs runāsim ar Preiļu pils kompleksa i parka vadētoju Madaru Pasteri, Vasala Madara.
2: Labdien!
1: 10 gadi ir apritieši kopš 2016. Godā tika aizsokti darbi pie pils saglabošanas, kas to itamā 10 gadi ir mainījis.
2: Pirmam kvartam ir mainījusies paša pils, un mainījis ir apkort parks, pilsēta ir mainījušies cilvēku vīdūkļi, ļoti daudz reizes ir mainījis arī pats pils pilītojums un funkcijas, kā tas varbūt tika plānotas pirms 10 gadiem, kad pašvaldība uzsoka šo darbu, varbūt dūmas bija citas, bet laika gaitā arī tas ir nosamainījis. Un man liekas, es vairāk ir nosamaiņies tieši cilvēku Preiļu iedzīvotoju dūmas par to, vai tas bija vajadzīgs vai nebija, jo tagad, kad mēs sagaidām cilvēkus un rodam, kāda izvērās piļas, tad man liekas, ka lielokais, ko cilvēku acīs var, vai sejā var ieraudzēt, ir lapnums, jo ļoti daudzi vad tieši savus rodus un draugus, kā uz vītu, ko parodēt Preiļos, kuras īpriekš nebija. Un arī parks ir viena no tom vītom, kura pirms tam bija aizaugusi un džungļi un baisīt vokaros, ir baisīt pa dīnu, ne tik vokaros, bet tagad cilvēki mīrēk staigos savās ikdīnas gaitos, īt vokaros ar suņi, īt pastaigos un ir mainījusies pilsēta, mainījusies attīksme un mainījusies arī poša piļas.
1: Jūs patēriesiet no Preiļu puses?
2: Jā.
1: Kādu jūs pīmiņi to Preiļu pilī parku, ne tik pirms 10 gadiem, bet arī pirma tam?
2: Es varu izstostēt vienu ļoti zēmēgu stostu no savus dzēvis. Es 5-9. Klases aizgoju prom no Preiļim, un es atvežu savus vidusskolas draudziņus, parodēt, kas ir Preiļi. Un es jau tagad rodu, rekurmēlsu skaisto Preiļu pilis, kāds mums lapunums un tā toļāk. Pēc sejā redzams ir tāds, itei ir tei, nu, vat, jau

0: uz skaisto kovīta. Arī tad, ja katram bija nūzēmēga, ja bija nūzēmēga, ko un tad, kad mana baba mocījos jāmā vidusskolā, ja bija nūzēmēga arī tad, kad cilvēki goja šiltus turīņu kļaitas, katrai pāvadzē ir savus piļus stosts, bet ja viņa auga, nesaskatoties uz to, kāds ir tas bijis stosts, ir bijis nūzēmēga mums visiem. Tagad ir ļoti skaistā redzēt tādus īsiermus kungus, kas nokus piļu un saka, a, zinīt, esite dabau motocikla tīsēpas, jo tur kādreiz bija dasāvs, bet iztos tos tā kā savas dzēvis taidu nu vis skaistoku, labāku notikumu, kas jām saistos konkrēti ar pili. Tad ir tikas školā mocējušies, tikas gūšas slēpis numot, kad bija sporta škola pēc tam muna pāvadze. Kā es smējos, muna pāvadze tur goja pirmo reizi. Bļēņas darīt. Sauksim to tā, tāpēc, ka 2000. Gadu sākumā pilī varēja iekļaut jebkurš, varēja uzzēmēt jebkū, varēja atstot kādu gudru citātu, varēja vēl vis kaut ko padarīt. Un tas ir mavs paudzis stosts par pili. Tāpat, kā kad es rodīju savam draudziņam pili, tajā brēdī man likos tas ir svarīgākais, jo man likos, ka jēvot ir taida. Tagad nokušāja paudze, lai cik tas būtu dīvainā, ir uzaugus paudze, kas nezina, ka pilis ir sabrukusi. Jim jau būs vēl savs stosts par pili, un tajā paudze atkal būs jau savs stosts par pili, un jim arī tas būs nūzēmīgai. Nesaskatoties uz to visu prēļu pilis, jebkurā gadījumā mums visiem prēļīšiem, palīk kā galvenais objekts.
1: Bet kurš ir tas pūsmes, kad piļs nebija dājēmama pavisam?
0: Īt, ja man nevarētu išam kaut kādus 5-2 gadus pirms rekonstruktējas. Tas laikam arī bija tas laikam tāds no brīsmīgākajiem bildiem, kas tagad ir. Tur, kur ir aizsisti lūgi ar to USB plāti, tas tā izaverās jau pavisam biedīgai.
1: Bet jau jau kādu laiku var prēļu pilī nokļūt, jebkurš interesants izstaigot, apsevērt. Cik saīt jau tagad, nu, pārnējo gada pa drupētēji ir attaisētas durovas? Kad ir tāda atdzimšanas dīna?
0: Atdzimšanas dīna mēs plānojam vēl tādu konkrētu datumu un uzpraust varbūt tādu lielu atklošanu taisīt vēl bišķiņ.
1: Vēl tikai būs?
0: Jā, bet nesaskatoties uz to, mēs jau šobrīd esam atvērtīgi vīnam. Jau kopšāka ir nodota eksploatācijā pagošo godu oktobra beigos, mēs ik pa laikam sokumā vēram durovus kaut kādus konkrētos datumus. Tad mēs decembrī pamēģinām tādu vīnu mieņas pasaskatīties, kā notiek, kā cilvēki īt, ko jī redz, ko jī soka, pasaklausieties vīdūkļus, noteikt, ko labāk darīt, ko nedarīt. Un tad mēs no februāra vida esam atvārti katru nedēļas nūgaļi. Šobrīd esam atvērti no ceturtdienas līdz svādiņai ikvienam interesantam, kas grib apmeklēt prēļu pili.
1: Kas ir tas, ko cilvēki soka? Jūs sacījat, ka var jau redzēt, dzirdēt, ko jī vaicoja?
0: Jī leloku tīs ir šokā par to, kas ir izdarīts. Man likās, ka joprojām lielā daļa cilvēku nav tas, ka netic tam, ka tas ir izdarīts, bet kad tu jums parodi tu bildi pirms, un tad tu jums pastosti, ka tagad, un tad jūs iztaigoja piļu, un jūs saka tāds, wow, cik plašai, cik gaišs, cik forši ir salikts kūpā vecais ar jaunu. Jo tumār piļas mums 40 gadus nustovēja snīgā eļeitā, lielāko daļa viesturisko vērtību, dimžāli, ir zuduši. Un tos viesturiskos spūzmis no to 19. Gadsimta ir palicis pavisam, pavisam mūsu poris kriksieši, kurus mēs tagad, kā saka, turamīs pie jīm, lielāko daļa ir kaut kas, kas ir īnests no jauna. Mums ir jaunas greidas, mums ir jauni lūgi, mums ir jaunas duravas, mums ir jaunas brēnišķēgas kopņas, kuras ir viens, nu, laikam, vislielākajiem vāvu, kas ir īnokūt pilī šos lielos parādis kopņas. Un cilvēki ļoti novērtē to izdarēt to darbu. Jo ļoti daudz mēs redzam pilis un mūžas Latvijā, kas varbūt tikai gaida var savu atzimšanu. Jim pateikt tas, ko ir redz.
1: Itamā šaltī Preļu pilī uzstodēta PCD video ekspozīcija par amatnīkiem Preļu novadā Latgolā, tad ir kinozāļa. Droši vien tas nav viss, ko Preļu pilī var darēt. Tā ir tāda moza daļa, ko var škārstēklā atrast, ka tur ir kino, tur ir stosti par amatnīkiem, tur var apsaviertīs pošu pili, tur ir kaut kāda kopējniece, kas vien.
0: Jā. Tā tad, jā, Prēļu pilī ir šeit pīci sajautu kino video ekspozīcija par Latgalis amatņīkim, kur ir tātad amata meistari, kas dora savus amatus gan pa santāvu metodē, gan mazlīt mūsdīņīgai,

0: Tāda ir iespēja izsmeļot visu preču pili no pirmā stūra līdz pat austrumu turnim, pašai augšai, kur plēvoja karūks. Šobrīd var apskatīt divas izstādes. Mums ir Jozefa Pīgūžņa balva Latvijas aina un glezniecība jau 11. Konkursa darbi, kas ir tāds ļoti nozīmīgs konkurss, ko organizē Preļu nūda pašvaldība sadarbībā ar Rīgas valsts pilsētu, kas notiek jau 11. Reizi, akcentējot tieši ainavu māksliniekus. Un otra izstode, kas mums ir šobrīd apskatāma, ir Vijas Dzintaris skulptūras. Vēl viena opcija ir tāda, ka pilī var svinēt savus varēkus svātkus. Mums var reikot arī seminārus un konferences, var sasatikties uz vienas ģimeņas vakareņom vai pušdiņam vai atzīmēt kādu citu svarīgu dzīves notikumu. Plus pirmajā stovā mums ir restorāns Via Mor, ja mīlestības ceļš. Ja mēs portulkojam latviski, kur tad var baudīt gan preļu čedera sīra zupu, gan īdzert kopēju, gan apēst kādu garšīgu piļas virtuvī pagatavotu desertu.
1: Kaidu lūmu tumā kopējā stostā ījam lielākais pilsētvidis parks Latvijā?
0: Vislielāko, jo vienkārši lielākais pilsētvidis parks Latvijā bija bišķiņ pirms piļas. Ēstiņībā jis ir tāds pīrodējums, cik svarīgi ir lītas darīt struktūrālai, darīt katru dīnu un darīt ļoti mērtīcīgai. Tāpēc, ka tad, kad šeit struktūra soka darbu pie parka, tad parks bija aizauguši džungļi, rīķi, nebija neko, kur atsipīsīt, un vajadzēja 2 gadus sistīs pa notrem. Un tagad, pēc jau 7 gadiem, mēs beidzot varam sokt runot par pučdūbēm, un tādam lītam tas ilgtermiņā nav var izdarīt otri, var izdarīt vienkārši ļoti plānojot darbus uz priekšu. Mums ir ļoti pasaveicījis ar to, ka mums ir atsevišķa struktūra, kas par to raupējās. Un tāpēc mēs apskauž ļoti daudzi citi parki, un tas nozīmē, ka mēs varam savu darbu tīši parkā plānot ļoti struktūrātai. Bet parks vēl ir nozīmīgs ar to, ka parks ir tāds ļoti svarīgs balanss starp daudzam iesaistītajiem pusēm, jo parks ir arī dzīvotņi ļoti daudziem aizsarkojamajiem augiem un dzīvniekiem. Un tur dabas draugiem ir savs viedoklis par to, kā būtu jo apsaimnīkoja parks. Tad ir kultūras mantojuma pārvalde, kurā ir savas kaut kādas lītas par to, kā būtu jo apsaimnīkoja parks. Tad ir preļu līdzējotoji, kuriem ir savi maršruti un savus taceņus, kuras mēs nevaram izskaust, jo tur vienkārši ir taisnoki no punkta A uz punktu B. Tad ir turisti, kuram vajag vienkārši atrast kaut kādu veidu, kā jūs otro nukļūt orientētīs šajā 47 hektāru teritorijā un apsamaļdētīs. Tas viss ir tāds balans starp, lai visiem būtu labi. Jau kolēģi pirms manis izveidoja, manuprot, ļoti brēnišķīgu lītu, kā parka zonējumu. Kad viss parks ir sazonāts un katrā no šom zonam, vīnai no šom te lītom ir prioritāte. Mums ir meža daļā, kur mums attiecīgi dabā ir prioritāte, mums ir svātku zona, kur attiecīgi kultūras pasaukumiem ir prioritāte, mums ir pludmaļas zona, kur attiecīgi atpautā ir prioritāte, un tādā veidā mēs mieganojam atrast šo balansu, lai kotra no iesaistētajiem pusēm kaut kādā ziņā būtu apmīrinotoka.
1: Kaidus jūs jau redzit, ka ito brēžā aktuālākos izaicinājumus, kas ir tas, pie ko gribīs ja vajag strodot?
0: Man liekas šobrīd pats lielākais izaicinājums ir piļas pīpildētība un te piļas funkcionalitāte tādā ziņā, lai tur būtu interesantai atsagrīstīs, lai jei būtu pīpildēt ar notikumiem, un tas man likās ir tas, uz ko šobrīd tīši piļas sakarā noteikti ir jostrodoji, lai piļas būtu līdereiga.
1: Kultūra vai turismas, kas ir prioritāte?
0: Teiktu, ka šeit ir tiešām 50-50, tāpēc, ka tas cilvēks, kas atbrauc piļa apskatīt ceturtdiņī, jam tas ir svarīgai. Un mēs vienmēr mieganojam arī tad, kad notiek kultūras pasaukumi paralēli piļas apskatē vai kaut kam tādā, mēs mieganojam vienmēr tā, lai izniko nazaudē tādā veidā. Protams, ka vienmēr ir kaut kas pasaukumi, kur var traucēt vienkāršai piļas apskatē, bet mēs

0: vienmēr mieganojam tēlē, tas būtu jāapilnai.
1: Tā kā es vaicotu, vai vajag braukt uz Preiļu pili? Eiso atbilde, kāpēc vajag?
0: Ja grib redzēt, kā izskatos spīteiba un liela darba mīlestība pret savu vītu un vēlmi kaut ko izdarīt palīkūšu, tad var braukt un vajag braukt.
1: Kā jūs redzat, kurā saglabos tāds vislielākais riska moments šaidu te viesturisku objektu attīstībā?
0: Kad nav jau moksla āku atjaunot vai uzlikt jai jumtu, bet radīt jūpņēt svātkus, kur gribīs sasatiktīs, kur gribīs būt kūpā, tas ir tas, kas arī, manuprot, kod Mauspiļas sakarā un arī citu šaidu pašu veidu īstožu vai āku. Būtībā ir tas galvenais risks.
1: Par kādu cilvēku plūsmas apjomu mēs nevaram runāt?
0: Uz dūtu breidi mums tas cipars ir 5000 pa šim sano 8 mēnešiem. Labā saizdiņī mums ir ap 100 apmeklētojiem. Man ir ļoti grūti šobrīd saprast, vai tas ir labs cipars vai švoks cipars, jo tas ir tikai mūsu pirmais gads. Man liekas, ka interese ir. Tī uzlikti mērķi, ko mēs bijām uzlikuši gada sākumā, lānam pildos, un tas, kas mums bija uzlikts no šo cilvēku skaita, un arī citi mērķi, kas bija, un pilis ir tāda spītēga dāma, ja ļoti biežē kaut ko arī pasaka prīkšā. Un tad, kad jai pateik, tad mēs zinām, ka jai pateik, jo pilis ļoti mainos tajos dīnos, kad pilīni vīna nav, un tad ir tāda pelieca, kad rūma atiklēts pilī notiek svātki vai cilvēki, tad jai poša porsa vēršās un jai tāda likās daudz skaistoka. Jo jai ļoti patiek svātki. Tāpēc, ka jai arī celta, ka ir tāda ģimeņas moja, kur visiem sasatiktīs, un tāda ģimeņas moja, kurā tad gribētu dzīvot patstāvīgai. Un tas ir arī tas, pēc ko man likās, ir ļoti nosilgausīs pēc cilvēkiem, pēc svātkiem, pēc sasatikšanam. Un tiklēdz tas notiek, tā ir arī dūt atpakaļ. Tāpēc šis gads ir, kad mēs skatāmies, ko cilvēki soka, ko jī grib redzēt. Norod arī mīnusus, protams, mums ne tikai plusus visiem. Nav tik rūžainai, ka varbūt gribīs stostīt un teikt, ka viss ir labi, bet vienalga kaut kāda leloko daļa ir ļoti porsteikti par to, ko mēs darām, un tas ir, laikam, ir tas labākais.
1: Klasiskīs pūku stostiņa Preiļu pilī arī ir kāds?
0: Protams, ka ir. Augšā mums ir tādas pūku ustuba. Tad, kad jūs braucat uz Preiļiem pilies, jums īsāk un noteikti paimt gidu. Mums ir Preiļu turismu un attīstības informācijas centrā brenišķieks gids, kas jūs izvados pa pili un izstāsties arī spūku stostus. Protams, ka ir, kā visos pilīs.
1: Jums tur nav gadījis kaut ko novērot, kad vīna pati vai vēlāk vakarā?
0: Ļoti biežā šo jautājumu uzdūt, saka, vai nav bailīgai pilī. Man vienmēr tur ir bijis labi. Un tur es daudz ir sacījuši, ka pie mums ir ļoti laba sajauta. Tīši aura, pie mums ir gaiši, forši, atmosfēra ļoti loba. Bet runājot par spūku stostiem, pie mums neseņi bija palikuši pa nakti lūgumu uzgotoji, jo izdomo, ka grib palikt pilī pa nakti. Jī gans tos tiek, ka es gojuši pārbaudīt, kas ko pa kopņem, bet ir jāatzīmē, ka tas Preiļu pilis spūks. Es parasti tā kā rodos tikai vērīšim. Un tad varbūt tur bija tei atšķirība, nu, ka man jau nav izadevīs redzēt, bet jīm gan izadevēs jau dzirdēt. Vai arī vienkārši stojas tie posakas?
1: Druši vīna tī turisti, kas atbraucis Preiļu pili vai šobrīd klausēt vai kas ir nubrīduši, ka jī grib apsavērt pili, likums sakarīgi vaicos, ko vēl Preiļūs redzēt, iz kurīni nubraukt.
0: Neskaitot pošu Preiļu pili un lielu parku, ko var izstaigot, pie mums var arī pēst svīstmaizes vecā autobusā. Tas ir gastrobus Kometa pošā pilsētas centrā. Un tur var sasajustīs, ka korteiks 90. Gadu bārds, kas brauc uz školu ar autobusu. Tur var pats pastaurēt un pats pasēdēt tādus ļoti feinos krāslos. Tad noteikti var izagrīstīs pie mūsu ķeramikas brēnumdaram divam brēnišķēgam meitiņam, kas ir Jaša Spūdi un bijis ap

0: taču un pasaskatieties uz ļoti skaistam lītam. Tim, kam patīk mašiņas un visādas motora lītas, tad tim noteikti var izagrīstīt pie Nestara Kastam, kas no dzeļžim taisa brēnišķīgas skulptūras. Un tur var pavadīt, manuprāt, pusdīnu, jūs visus aplūkojot un apsaverotīs.
1: Sarunas noslēgumā vēl gribētu sveicot, kādu tad jūs redzat šo te Preiļu mūžas kompleksu vītu Latvijas kultūras turisma kartā pēc 5-10 gadiem.
0: Gribētu, kas arī nokušais tāds lielais darbs, kas mums ir visiem jāizdara kūpēks, ir parādis laukuma, tad ļoti liela rekonstrukcija, un tu man ļoti gribētu piļai novēlēt, lai jai ir skaists arī pibraucamais ceļš un pieejamais ceļš, lai jai ir redzama jaunu lielokā attoluma, un jai ir tas jos viesturiskais skots, lai jai nazaudēja savu spīteibu sapņot lielus sapņus, kas jai ir, un nazaudētu spēju iedvesmot citus darīt lielus lītas, un vēl, lai jai ir vīta, kur sasatiktīs un sviņēt savus svarīgus svātkus, kur uzzinot jaunu informāciju, lai jamā ir daļaņa no viesturis, lai jai izadūdās nūturētu mokslas un izstožu stostu par to, kā ir svarīgai darīt lītas pamateigai un būt pašporlīcinotai par to, ko iedora.
1: Par īpazīstinošanu ar Preiļu pils kompleksa i parka stostu šudiņ, Paļdis sokom Preiļu mūžas kompleksa i parka vadētojai Madarai Pasterai Paļdis Madara.
0: Paļdis jums un braucit uz Preiļu pili.
1: Kolnasāta. Ņu dūdu vordu viesturis doktorantam i mūziķim Arņam Slobažaņinam, kas zēmāja, ka ir laiks rubrikai viestura latgaļīšu ācim. Šodien Arņs mums stostās par latgaļīti Aloizu Lauri Trūpu, kas liktenēgu sakritēbu dieļ nunoca Krīvējas imperējas pādījo cara galmā i kolpoja tī par sulēņi.
2: Itos reizis viesturis rubrikā par latgaļīša Aloiza Laura Trūpa naparostu likteni. Kai puiss nu Borkovas nūkļuve Krīvējas pādījo cara Nikolaja II Romanova saimī palika par uzticamības personu, timā pat laikā nekot neaizmirsa savu latgaļisku izcelsmi un pats galvenais bija uzticējis idejai un savam zvārastam da pošam golam. Un tika bolševiku nūšauts kūpā ar cara ģimeni 1918. Godā. Aloiza Trūpa personēbu ir pietījuši viesturis pietnīki Latvijai, kā piemēram Kravaļs, un arī orpus tos, kā piemēram Logunova. Aloiz Laurs Trūps, sprīžot pēc kristēbu datim, dzimis 1856. Godā Vicebskas gubernis Rieziknis aprinka tūpušajā Borkovas pogostā, turēgu katuļu zemnieku Jura un Annis Trūpu ģimenī. Jo vecoki centās dūt izgļētēbu visiem bārņiem, bārņi apmeklē draudzes školu Borkovā. Aloiz tu pabeidza 1868. Godā. Savukur 1878. Godā izastojās dīnastā Liepgvardis Semjonovas pulkā kā ierindnīgs. Parodēja sevi labi un tika paaugstinots par apakšvirsnīku. Tiek uzskatīts, ka garu zilacēnu blondīnu Aloizu pamaņāja imperatore Marija Fjodorovna, kura izdūmoja jū pieņemt dīnastā pilī par lakeju. Jis tika noformēts orpus štata 1883. Godā, bet štatā īskaitēts 1886. Godā. Aloiz Trūps palika par imperatora ģiveņai tivu un uzticamu cilvēku. 1902. Godā fotografēji carskajā silo jis tur aiz povodis lielkņezis Tatjanis Nikolaevnis poniju. Tā kā jau pīskaitēja kustēgajam sastovam, jis pavadā carisko ģimeni braucīņus. 1910. Godā Trūps atsarados imperatora svītā, kas ar jahtu štandart izarados Rēgā uz Pītera pirmo pīminekļa atklošanu. Lakejs saņēma 360 rubļu godā, bet dzēve golmā bija pašpītīkama, iztika nodrūšanos ar apģerbu, portiku un dzēvis vītu. Visu mūžu Aloiz atcerējās dzimteni Latgaļi un pēc īspējas paleidzēja paziņam, kuri viersās pie jo pēc paleidzēbis. Jo radinīki atgodoja, ka jis savim broļim no Sankt-Pēterburgas atsūtēja kuļmašanu un citu lauksaimniecības tehniku, kā arī palēdzēja im atjaunot mojas pēc lielo ugunsgrāka 1900. Gadā. Nu, leizdaļības politiskajā dzēvīs atsaturēja, jo savu dīnastu viertēja augšu un bija

0: atbildīgs cilvēks.
1: Trūps sasadarbojās ar Latgales pirmos atmūdas darbiņīkim broļim Skrindom. Savu atvaļinājumu laikā dzimtenī izpat pīsadaļājās jūs organizētā pasaukumā. 1909. Godā Bukmuižā sagatavotā izrodī Alojs nūspieļāja virsnīka lūmu. Pādējo raizi dzimtajos vītos jūs izrados 1912. Godā. Broļi Jezupsi Pīters Montomā no tāva saņēma 50 hektaru zemes, bet dzēvo trīcēgi. Alojs sapņo nūpierkt jums zemi, bet socās pirmais pasaules karš. Pēc Nikolaja II atasaciešanos no trūņa es vairs nevarā samaksot savim kolpotojiem, timā skaitā trūpam. Bet jī brevprotīgi sekoja bejušajam imperatoram izsūtījumā, atškrēbā no daudzim citim golminīkim. Kod bejušo Krīvējas cara ģimeni bija nūlimts nūsūtāt Nutobolskis iz Jekaterinburgu, Nikolajs II Aleksandra Fjodorovna un Marija Nikolaevna devās uz Jekaterinburgu, atstojot pārējus bārnus trūpa aprūpī Tobolskā. Pēc mieneša starp citom personam jis pavadāja Cereviču Alekseju un jo mosis Olgu Tatjanu un Anastasiju, kurus ar tvaikūņi Rus vedē Nutobolskis uz Čumeņu, bet no turīnis ar vilcīni iz Jekaterinburgu. Izrūdot iz 1918. Gada 24. Maijā Ipatjeva nomā, jis nomainā saslimušu un uz cītuma slimnēcu nūsūtātu kamerdineri Čemodurovu. Itamā laikā trūps kolpoja par Nikolaja II kamerdineri un palēdzēja visai saimai saimnīcēbā. Tūstarp slepeni nūdevējiem naudu, nazaverūtīs uz tū, ka kolpotojus periodiski pormekļāja. Kod tika pieņemts lēmums par cara ģimenes nūžaušanu, jautājums par kolpotoju iznīcinošanu tika apsprīsts un tika nūlamts izglobt povora Zānu Sedņevu. Attīcībā uz porējiem tika nūlamts, ka jim jau pašā sokumā tika pīdovots pamest Romanovus. Daļa aizgoja, bet tī, kas palika, paziņoja, ka grib daļāt monarha liktini. Laitot arī dola. Ir sazaglabojusies trūpa kvīts par to, ka es brevprotīgi turpināju kolpot cara ģimenei, pazakļaunās reikomim un Urālu apgabala padomis un mojas komendanta prasībam, kā arī uzskata sevi tādā pašā stulūklī, kā Romanovu ģimene. Naktī no 1918. Gada 16-17. Jūļi trūps tika nūšauts kūpā ar Nikolai II saimi un jūs pavadūšom personam. 1998. Gada 17. Jūlī bejušos imperatora saimis lūcekļu un jo stuvinīku mirstēgos atlīkas tika apglabotas Pītera un Povila katedrāli Sankt Pēterburgā. Uz trūpa zorka, atškrējībā no citiem zorkim, ir izzēmāts katūļu četrstoru krists. Tāpat arī trūps tika pasludinots par pareisticēgu svātū mūcekļi, lai arī bija katūļs.
2: Kulna sāta.
3: Paļģis rubrikas viesturē Latgalīša acim autoram Arņam Slabažaņinam turpinājam ar rubriku Itāja Lobok, kurā izveicosim profesori Lideju Leikumu par to, kaidus latgaļiskūs vordus tūs salukumus, cik formus Lobok lītot.
4: Risa, risa putra.
5: Faktiski jū lītoja, divējāiži jū lītoja, viņi soka risa, ūtri soka risa, izvirt risas, todis ir no sīvīžu dzimtis. Aris izvirt risa, todis ir no vērīšu dzimtis. Neviens nav īnormējis vīnas kuros formas, bet, piemēram, ka pasavārtu tamā masiļoņas pa oru gromotā, tī ir ris vērīšu dzimtis formā dūts. Nu, itē iz vits Latgolu, iz austrumu Latgolu, prūtams, ka dominējās tie vērīšu dzimtis forma. Piemēram, munā dīnot Latgolā sacētu risa.
3: Nu, vēlmojusim ir tāda putra, itas vords laikam jau vairāk dzirdāts
5: prosa.
3: Driči. Driči. Ā, prosa, par prosa. Bārns prosa, prosa.
5: Bārns prosa. Tī ir sīvīšu dzimte, tikai nav nekāds prosa, tikai prosa. Prosa, prosas. Nu,
3: a driči?
5: Driči mums ir bejis, par jū mēs esam runauši, bet noteikti var arī atkortot vēl par to, ka tas paliek bīžoki bīžok lītojams iedīņūs, skaitos veselīgs driči vai griki ūtrai forma. Nu, pie mūsu ir driči. Viņaigi mums ir nutēlīta, par kuru arī jau ir runots. Mums vīna trešdaļa soka kie, ūtra trešdaļa soka či, viņa soka puķa, ūtra soka puķa. Ir dričim tas pats.
3: Driči?
5: Divu trešdaļas sacējas driči, i kā driči ar či jis ir aizlaists arī kā produkcija, jū jau arī reklamos roda, vai kaut kur uzrakstūs iz kādu īsaiņojumu, jau ir driči. Bet driki, vīna daļa soka driki.
3: I tas arī nav nepareizi.
5: Nav nepareizi. Sacēsim, munā sātā, dīnvad Latgolā, tamā vīna trešdaļa, kā es soku. Varbūt mazok, neviens jau tā nav izstaigaus tūs izlūkšņu, pietēdams, cik procentoli tas ir. Vīnā trešdaļā ir kakis,

0: Divām trešdaļām ir kačs.
1: Nu, tad mums ir gan vērīšu, gan sīvīšu dzimtis putra rysa, driči driki.
0: No,
1: ja. I vēl mēs varam izvirt.
0: Prosu.
1: Navas izvorēt, bet izvirt.
0: Labāk būtu izvirt, otkon mūsu vats skaists darbības vārds, kurš jau kona pagaisinots. Porīts iz vinkošokas formas, kas sakrēt ar porējiem latvīšiem, vorēt. Virt būtu vats vacais izvirt. Izvirt putras, putra vart, buļbis vart, bet nu, ka kurs grib to vorējās, ka grib jau smalko krunot, nu varējus arī to ūtru, varējus lītot arī to darbības vordu vorēt, vorētīs, var jau tā, vorēt, tad jau būtu.
2: Šodien latgaļiskais raidījums Kolmasāte ir izskaņies. Pie mikrofona beju es, Guna Zvīdre, par skaņu godoja Ince Salmeģi. Asit vasali! Kolmasāte!

0: Viņš no pavāra ir izaudzis par ēdināšanas impērijas vienu no īpašniekiem, pārvaldot simtiem ēdināšanas vietu Latvijā un Igaunijā. Monopolā saruna ar SIA Baltic restorānu valdes locekli Gunti Bredovski.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 7:00 vakarā studijā Laura Serbijas prezidentu Aleksandru Vučiču. Pēc tikšanās Ukrainas prezidents pavēstīja, ka ar Vučiču apsprieda pasākumus, kas varētu stiprināt infrastruktūru, ostas un dzelzceļus abās valstīs, ekonomikas attīstību, kā arī darba vietu atjaunošanu un radīšanu Ukrainā un Serbijā. Vučičs kopīgā preses konferencē ar Zelenski paziņoja, ka vēlas, lai karš Ukrainā beigtos pēc iespējas ātrāk, tomēr vienlaikus norādīja, ka netic kara beigām tuvākajā laikā. Kā vēstīts, šī ir Zelenska pirmā vizīte Serbijā kopš viņa stāšanās prezidenta amatā 2019. Gadā. Savukārt Vučičs uztur ciešas attiecības ar Krieviju. Spānija paziņojusi, ka no šodienas ievieš pagaidu robežu kontroli ceļotājiem no Itālijas. Šādi Spānija reaģējusi uz to, ka Itālija ieviesa līdzīgus pasākumus ceļotājiem no Spānijas pēc masveida migrantu pieplūduma Seltā. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
3: Itālijas premjere Giorgia Meloni raksturojusi robežu kontroli kā ārkārtēju pasākumu, lai garantētu valsts drošību un novērstu iespējamās sekas Itālijai. Pieaugot Spānijas neapmierinātībai, Madrida piekdien draudēja Itālijai ar pretpasākumiem, ja tā nekavējoties neatcels robežu kontroli ceļotājiem no Spānijas. Taču Meloni valdība nebija gatava piekāpties un paziņoja, ka tai nav nodoma pārskatīt lēmumu par robežu kontroli ceļotājiem no Spānijas līdz 15. augustam, kā apgalvo Itālijas valdība šāds datums izvēlēts tādēļ, ka Spānijas iestādes tai laikā paredz jaunu migrācijas vilni, kas skars Seutu.
2: Saskaņā ar vietējo mediju ziņām Spānijas policija rūpīgi novēro internetā izplatītās baumas par iespējamu jaunu migrantu ierašanos Seutā augusta vidū. Tomēr iestādes nav skaidri norādījušas, ka tās sagaida pagājušās nedēļas masveida migrantu ierašanās atkārtošanos. Pašmājās. Centrs Marta sadarbībā ar Rīgas sociālo dienestu rīkos bezmaksas atbalsta grupas nodarbības cilvēkiem, kas piedzīvojuši vai pat laban piedzīvo vārdarbību. Atbalsta grupa paredzēta cilvēkiem, kuri vēlas drošā un atbalstošā vidē dalīties pieredzē, mācīties pārvarēt grūtības un atgūt emocionālo līdzsvaru. Grupas pirmā tikšanās paredzēta 17. septembrī Centra Marta telpās Rīgā un dalībai obligāti nepieciešama deklarēta dzīvesvieta Rīgas pašvaldībā. Pieteikties iespējams līdz 21. augustam, zvanot vai rakstot centram Marta. Un vēl šovakar biķernieku trases Speedveja trekā notiek pasaules čempionātā 8. Posms. Tajā startē arī divi Latvijas vadošie speedvejisti, savukārt vēl divi vietējie ir rezervē. Pats Speedveja treks kopš pagājušā gada piedzīvojis būtiskas izmaiņas. Treks kļuvis par aptuveni 1,5 metru platāks, izvietotas jaunas mūsdienīgas apmales, kā arī pārtaisītas virāžas un to slīpumi. Turpinā biķernieku posma organizators Daniels Kārkliņš.
4: Pagājušajā gadā, līdz ko noslēdzās sacensības, manuprāt, mēs vēl vācām tribīnu vai telts, un stadionā jau sāka darboties tehniskie darbinieki, kas ņēma nost bortus un strādāja ar to, lai varētu aktīvi sagatavoties tieši treka atjaunošanai. Segums arī ir atjaunots, segums ir atvests pilnībā jauns, viņš ir atvests no Igaunijas, ir nenosaukšs precīzi akmeņu veidu vai struktūru, bet šis ir vēl augstvērtīgākais speedway segums, kāds Baltijas un, šā teikt, mūsu reģiona platumgrādos varētu strādāt ļoti labi, jo katrā no valstīm viņš atšķirās tieši no tā, kāda ir gruntūdzeņa, kāda ir tā noteksistēma un vispārējais un klimats.
2: Izskan Latvijas radio ziņas.

Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš rietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 56%.

0: temperatūra valstī būs no 20 līdz 25 grādiem. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra rīt dienā no 23 līdz 25 grādiem.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Ceru, ka šodien visi esam kārtīgi pēduši pusdienas un vakariņas jau sildās pannā, jo visticamāk, ka šoreiz Monopolā daudz runāsim par Tveres kontekstā. Mans sarunas viesis ir cilvēks, kurš zināmā mērā ir atbildīgs par to, cik labi būs pēduši daudz Latvijas skolēni un cilvēki neskaitāmās ēdināšanas vietās. Bet vai rūpēm par ēdināšanu, kas patiesībā ir rūpes par darba vidi, cilvēka resursu, pārtikas produktu iepirkumiem un kvalitāti, vai ar to pietiek? Vai tad, kad darba lauks ir tevi nepārskatāms, ir jāmāk uzticēties, deliģēt atbildību, jāiemācās arī skatīties plašāk uz to, kas notiek pasaulē un Latvijā? Sarunu tēmas birst kā pupas no pākstiem un ir laiks tās sākt šķirot un gatavot. Man Kārlim Kazākam Monopola sarunā pievienojies Sija Baltika restoranta. Es teikšu Latvijā vienu no īpašniekiem Gunti Bredovski. Sveiks, Gunti.
3: Sveiki.
2: Kā tu pats raksturo to ēdināšanas kompāniju tādā īsā veidā, ja tev vajag norakstīt to nu, es pat netiek kompāniju, to impēriju, ko jūs esat uzbūvējuši?
3: Mm. Nu jā, tas pats starts jau sākās ar to, kad es biju vienkārši darbinieks vienā no uzņēmā ārzem uzņēmumiem. Visi mēs bijām vairāki kolēģi, kas ļoti labi sadarbojās. Kopā labi sastrādājamies visu, un tad vienā mirklī tas domāju, iet ārā no tirgus, un es vienmēr strādāju arī kā algots darbinieks, un teicu, ka tas ir mans uzņēmums, un tad pēkšņi mans uzņēmums un kādam citam, un tad nāca tāda iespēja izpirkt to uzņēmumu, un ar kolēģiem izpirkam uzņēmumu, bet jāsaka tā, ka tas uzņēmums bija pavisam citādāks, jo daudzas kaut kādas lietas tika bremzētas, attīstība nevarēja tā notikties, kā gribētos visu, un tad šajos 11 gados uzņēmums ir nu, pilnīgi cits tieši izmērā. Ja? Tad viņš ir pieaudzis vairāk kā 4 reizes.
2: Ja mēs šobrīd runājam par Baltika restorānu, kas tur apakšā? Šobrīd tur ir vairāk zīmoli, tur ir skolu ēdināšanas, kas tur vispār eksistē?
3: Jā, nu, bērnu ēdināšana, darbinieku ēdināšana, pusdienu restorāni, uz kuģiem ēdināšana, slimnīcās, rehabilitācijas centri, sociālie centri. Nu, principā viss dzīves cikls, visa ēdināšana ir banka.
2: Bet lai es aptvērtu to apjomu, no... Jūs paši to iedalāt dažādos mazākos, nu, it kā uzņēmumos, kas katrā vietā strādā, vai jūs tomēr vairāk skatāties uz to cilvēku kopumu, kas strādā šobrīd Baltika restorāntu uzņēmumos? Kā jūs paši no to lielumu varat izstāstīt man, lai es sapvērtu?
3: Lielumā skatoties, mums vairāk kā 400 ēdināšanas vietas, mēs strādājām Igaunijā un Latvijā. Tas ir visādas vietas. Ir vieta, kur arī strādā viens darbinieks, un ir, kur strādā gandrīz 100 darbinieku. Nu, tad, un kopumā ir pa Baltiju ir 2000 darbinieki, tad no aptuventās aprises visu.
2: Vai tolaik, kad jūs ar kolēģiem iegādājāties to uzņēmumu, kurš pameta Baltijas valstis tajā brīdī, jūs aptvērāt to apjomu?
3: Mēs nevarējām pat iedomāties visu, bet nu, jāsaka tā, ka nodefinējāt tos mērķus un arī vērtības, nu, pie kurām pieturās visu, un tad tāda riekšā tāda jauda, kad tu vēlēsi sasniegt to apjoms, dot arī to pakalpojumu sniegt, tu redzi, ka tu vari sniegt to pakalpojumu labu, un kad salīdzinoši ar kādu citu no konkurentiem visu, ka tu esi daudz labāks un noteikti tev izvēlēsies visu, un tā tas ir līdz šim arī diezgan veiksmīgi noticis, Nu, protams, tirgus mainās un dažādi apstākļi var būt, kad nav tā izaugsme tik liela, kā vēlētos. Bet nu, jā, ir izdevies diezgan nu, izaugt tieši apjomā.
2: Skaidrs, ka ēdināšana ir, nu, to pavada riski.
3: Jā,
2: ārtikas piegādes kvalitātes, jā. Kas tik vēl nevirtuju tīrības darbinieku prasmes un spējas veikt savu darbu. Cik bieži tavā ikdienā ir mirkļi, kad ir kaut kas, tie ugunsgrēki kaut kādi, kas jādzēš?
3: Nu, ir tā, ka man ir ļoti paveicies ar to, ka man ir, saka parasti, ka viena labā roka, tad man ir vairākas labās rokas, jā, mani komandas cilvēki, visi, kas ikdienā nodarbojas ar to ugunsgrēku dzēšanu, bet jāsaka tā, ka ēdināšanā ir ļoti operatīvi, jā, jo, ja mēs runājam kaut kādā ražošanā, tu saruži produktu noliec, un tad tu secini, ka, nu, jā, tur kaut kāds brāķis vai kas, tad, nu, viņu aizvieto vai nepārdod, vai kā, tad ēdināšana tas konstatējums visu laiku darba procesā visu, un tad mūsu tas arī uzdevums ir to, kad konstatēt un pēc ātrākas iespējas novērst. Un tad, nu, sanāk dzirdēt, jā, kad maniem komandai un kad arī pārunām visu, nu, tā ir tāda ikdiena. Jums skaidrs ir tas, ka nekāds noslēpums, protams, arī liels spiediens uz darba spēku, ja, kad pieejamība ir, darba spēka pieejamība ir diezgan limitēta viss. Un tas, protams, jauni darbinieki, kamēr viņi apmāca, nu, jebkurš jaunais darbinieks var pielaist kļūdas, un tās kļūdas ir, nu, kļūdas ir jālabo manām labām rokām, protams, jā.
2: Tas nozīmē, ka līdz, nu, pie tevis uz darba galda nonāja tikai tiešām kaut kādi ļoti ekstraordināri gadījumi. Pārējais jau atrisinās, ka tas uzņēmums uzbūvēts tā, ka par visiem sīkumiem iespējams tu pat neuzzini.
3: Es mācos pat nedzirdēt, bet nesanāk. Jā, es daudz ko zinu visu, bet es tā kā nereaģēju, jo es zinu, ka šie jautājumi tiks atrisināti visu.
2: Bet ir kādreiz, ka tu tāpat vien uz savu galvu aizbrauc pie uz kādu no uzņēmumā esošajām ēdināšanas vietām, vienkārši ieeji, paskaties, pagaršo.
3: Regulāri.
2: Pārsteidz savus darbiniekus.
3: Jā, regulāri, jā, nu, protams, vecie darbinieki man pazīst, jā, jaunie darbinieki nepazīst, jā, protams, ieiet, nu, tad paskaties visu, pēc tam pārunā, iepazīsties, jā, nu, tad reizēm ir pārsteigumi.
2: Jā. Skolu ēdināšanu, ja mēs izceļam ārā un no mācību iestāžu ēdināšanu, tur ir zināma sezonalitāte, tur tā vasara ir pauze, kā to var atrisināt?
3: Jā, nu jāsaka tā, ka tas ir gan plus, gan mīnus, jo viena daļa darbinieka, piemēram, ir tieši tendēta uz to, ka viņi labprāt strādā skolā. Tieši tā iemesla dēļ, ka skolas brīvlaiks, viņiem arī ir brīvlaiks visu, un viņi to kā tad lielu plusu uzskat tā darba vietu, ja, bet nu, sezonāli skaidrs ir tas, kad tie trīs mēneši, kas ir starpā, viņi tik ātri paskrien, tu sagatavojies, izdomā kaut kādas jaunas lietas, ko tu vēlētos pieremontē, nu, daudz lietas, kas nav iespējams tieši tajā mācību laikā izdarīt, tu sagatavojies, un tas septembris tik ātri pieskrien, kad trīs mēneši pauze ir reizēm, liekas, nu, paldies Dievam, ka viņi ir. Ja.
2: Vai mūsu likumdošana, kas regulē ēdināšanu skolās, pietiekam atbalsta vietējo izejvielu ražotājus, produktu ražotājus un arī pašu ēdinātājus?
3: Nu, es teiksim, pa ēdinātājiem, nu jā, nu šeit ēdinātāji nedomāju, ka atbalstīt, kad vietējos, es domāju, ka nē. Jo, nu, protams, jābūt brīvai konkurencei viss, bet, nu, ja tā mēs skatāmās kopumā viss, nu, mans uzskats, tas, nu, tāds pārliecība, tas nav tieši pa uzņēmumu, bet kopumā viss, kas grozās ar iekšējo patēriņu, tur ir vienkārši jādara politiķiem viss, lai naudiņi nekur neplūstu projām no Latvijas. Jā, bet, ja mēs runājam pa vietējo produktu izmantošanu, līdz šim jāsaka tā, kad bija jau iestrādējis diezgan labi, bet tagad ir mainījies publiskais iepirkuma likums īsumā pils, jā, un pilnībā visu atcēlas. Un principā tu vari darīt, ko gribi, ir tu vai pirkt, ko gribi, ārzem produkts
2: visu. Ja lētāka gaļa ir Polijā, tu vari tev kā biznesmenim izdevīgāt.
3: Bez šaubām, jā, bet tas ir tāda īstermiņa domāšana, kad es domāju, ka pašlaik, jā, Zemkopības ministrija arī strādā pie to, lai kādu likumu radītu to, lai aizsargātu vietējo zemnieku, vietējo ražotāju visu. Bet ir jau, diemžēl, jau ir noticis tā, ka neatgrieziniski, kad lielas pilsētas jau kaut kādu produktu grupu apgādā mūsu kaimiņi ar kaut kādām nozīmīgām produktu grupām, un tas ir neizbēgami, tas arī būs

0: citās pilsētās, jo esošie iepirkumi tiek organizēti. Tā tu skaties, vietējiem būs grūti šeit konkurēt.
1: Bet vajadzētu regulēt? Vajadzētu palīdzēt vietējiem?
0: Bez šaubām. Ja mēs runājam, jo man pārliecība iekšē, viss, kas apgriezās ar iekšējo patēriņu, to visu paturēt, jo tas, jebkurš, kas eiro aiziet ārā, tu paliec pa to nabagāks.
1: Tu pats kādreiz virtuvē vēl ieeji ar kartupeļu mizojamo nazi?
0: Mājās. Tas man patīk mājās. Man ir... jau bija viens liels bērns, bet trīs vēl mazāk. Visu, tiem es labprāk gatavojos, ciemiņus pieņemu, gatavoju visu. Un tādā veidā virtuvē man ir arī labi kolēģi, labi palīgi, kas tagad dara šīs lietas, gan eksperimentē. Es vēl kaut ko iesaku, kādas lietas patestēt. Visu mums ir testu virtuvi, kur mēs tad patestējam kaut kādas lietas, kas varētu pēc tam mēdienkartēs parādīties.
1: Ar ko tev pašam, pirms mēs klausāmies tev pirmo muzikālo izvēli, ar ko tev pašam ir interesantāk strādāt? Ar skolu, ar to plānu, tādu ļoti plānojamu ēdināšanu, vai tomēr ar tām vietām, kur jāpiesaist individuālais klients, kas būs tās restorāni un tās vietas, kas nav saistītas ar kaut kādu konkrētu apmeklētāju.
0: Vistuvākais, man liekam, ir tomēr skolas un otrs ir sociālai centri. Skolas sociālai centri, tas ir tāds, kas man tuvāk sirdī visi ir. Ja? Bērndārzi, visi mēs kā uzņēmums bez tā visu arī rūpējamies, taisam pasākums visu, lai runāt pa veselīgu uzturu, un bērniem, piemēram, mācītu vai parādītu pa dārziņiem dažādas lietas un motivētu ēst vairāk dārziņus, izvēlēties visu. Tās visas blakas lietas, ka tev ir dot iespēju tai jaunai paudzei vienkārši tikai nenolikt šķīvu, bet vēl tā kā parādīt, kas ir būtu pareizās izvēles. Tas, man liekas, tāds liels plus darbā, tāda aizraušanās vēl papildus.
1: Brīnišķīgi. Kamēr mēs klausīsimies tev pirmo muzikālu izvēli, Don't Be Shy no Imani, ka tu vari ātri pateikt, kāpēc šī dziesma?
0: Tu man liekas, tas nosaukums tāds arī viss. Tā kā būt drosmīgam nekautrēties viss. Var arī kāds pārprast viss, bet man liekas, tā dziesma pa to.
1: Un kamēr mēs klausāmies šo dziesmu, klausītāji var apdomāties, kādi bija jūsu bērnības ēdieni un kas no šīm garšām patika vai nepatika. Noklausāmies Imanī. Take a breath.

0: Izskan Donu bija šai no Imanī, un mēs atgriežamies sarunā ar Baltika restorāns direktoru, īpašnieku.
1: Nu, tā varētu teikt, nu, labi, Valdis Locekli.
0: Valdis Locekli, lai parādītu to, ka ir arī citi Valdis Locekli. Jā, tu neesi vienīgais.
1: Es neesmu, jā.
0: Guntis Bredovskis ir mans saruna partneris. Gunti, tu atceries, kā garšoja pusdienas tavā bernībā?
1: Kā garšoja pusdienas? Es atceros, jā, es atceros, ka Zemgales vidusskola, viss mēs vēl gājām arī.
0: Zemgales vidusskola. Tā ir tā tur Demene, tās gals, vai kurš ir
1: tas
0: Zemgales?
1: Tas ir Slampi arī.
0: Kultūras nams. Jo ir apdzīvot Zemgale vēl arī pavisam citur Latvijā.
1: Bet tas ir Slampi viss, nu, tur tad interesanti projekti skola.
0: Tur ir padomu laiku monstri, kultūras nams un skola ar tādu interesantu izvietojumu klašu.
1: Un viss, un atceros vīstanti, kas mums bija šefavāri, viņai garšoja.
0: Jā,
1: viņa tad tāda visu laiku apsūtus, bet viņa ļoti labi organizēja visu darbu, ka, nu, bija jāstrādā virtuvē. Katru dienu bija dežuranti visu, un to mēs tur ļoti labi, nu, ko mēs tur puikas daudz ko palīdzējām, kaut ko pa virtuvi, tad mēs redzējām to vienu pusi, un tad uz galdiem. Jāsaka, tā kopumā ņemot, cik es atceros, bija diezgan labi.
0: Ir kaut kas, ko tev sabojāja bērnības šīs virtuves, kādu garšu, ko tu pēc tam ilgstoši neēdi? Man tā bija ar zivi.
1: Zivi bija viena lieta. Viss tajā laikā kaut kādas ļoti smirdīgas zivas cepumi bija sliktas ventilācijas skolās, un tad viss skolas smirdēja pēc zivīm, un tad tev slikti jau pirms tu ienāci jau viss. Bet man laikam ir burkāņu ķīsels, jo...
0: Burkāņu ķīsels,
1: jā, vārī tāda burkāņu ķīsela. Tas gan bija tāds dīvains kaut kāds brīnums viss, bet es arī saprotu, es vēl mācījos arī tajā laikā, kad kaut kādas paliekas bija no padomu laika virtuves visu, un tad tur bija tas gost,
0: nu, standarts,
1: visiem ēdienkartes, viss tur vienāca, viss, un tu laikam kaut kur bija slampē ienācis tāds burkāņu ķīsla, nu, tas gan bija tāds dīvains staipīgs briesmos.
0: Vai mājās tev garšoja labāk nekā skolā?
1: Es pat neatceros, bet es katrā gadījumā skolā man garšo, es
0: neesmu... Bet tur nebija no tiem viltniekiem, kas zināja. Es savā skolā savu laiku uzzināju, kurā dienā kāds būs ēdiens, un tad pieteicos dežūrā tajā dienā, kad būs rauga pankūkas.
1: Nē, mums nozīmē viss, bet tad, kad tu strādāji, tad garšoja labāk. Es nezinu, kāpēc, bet tad garšoja labāk. Nezinu, tas man likās, bet tas laikam tāds psiholoģiskais, ja tu esi pats pastrādājis pie tā darbiņa, tad tas ir labāk.
0: Bet ar bērniem mājās tas pats, tieši ka tā ir kopā, tad viņi ēd labāk.
1: Tieši tas pats. Mēs Igaunijām organizējam tādus pasākums, ka mēs ar bērniem kopā pagatavojam ēdienas, visu, lai viņu redzētu, kas virtuvē notiek, jo baigie mīti no par to, kas virtuvē notiek, jo projām viss. Bet kopā ņemot, nu, tie laiki ir mainījušies visu, un, nu, patiešām virtuves ir labas, un produkti ir labi, un pavāri zinoši visu. Tā kā...
0: Bet šobrīd taču bērniem neļauj iet virtuvēs.
1: Neļauj. Tas ir tā kā tāds, nu, var teikt, ekskursija kopā ar gatavošanu, jā. Viena no, teiksim, tādām kaut kādām mācību programmas ietvaros var tā kā uzaicināt bērnus virtuvē pamācīt. Tas ir ļoti noderīgs. Tas tuvāks kontakts un vispārīgi, lai bērni redzētu, kas tī īsti virtuvē notiek.
0: Nu, es domāju gan, jo mēs tomēr uzaugām vidē, kur mēs bijām iesaistīti tajā virtuves pusē. Jā. Un mēs redzējām, kur paliek arī pāri palikušais. Un tā tālāk, nu, to procesu mēs iepazinām, kamēr mūsdien bērni jau tikai redz to, kas uz galda.
1: Viena daļa, jā, redz to, kas uz galda. Ir jām skolas, kur mēs lūdzam bērniem novākt

0: savus šķīvis, kur viņam izmet neapēsto ēdienu. Viss, un tas ar nolūku. Viss reizēm varbūt pašiem būtu ātrāk to izdarīt, bet tas ir tāda nolūka, lai redzētu, ka tāds psiholoģiski, ka tu met ārā ēdienu, un varbūt nākamu reizi tu paņemsi tik, cik tu var apēst.
1: Un kā bija ar tevi pašu? Tu tiešām zināji uzreiz jau pamatskolā, ka tu gribēsi būt pavārs?
0: Tas pavisam bija. Es pamatskolā es biju nolēmis būt galdnieks. Nu, tas bija izlemts, viss, es būtu galdnieks, viss man patikās tieši ar koku strādāt, viss. Un tad bija kaut kāda stunda, viss, un ienāca no tehnikuma, ienāca iekšā viens, kas tehnikumā reklamēja, viss, viens vīrietis, viss. Es vēl viņam uzvādu, atceros students. Un students. Nepārspīlēju, tas ir, ar laikam tas ir kā filmās, ka tev viss lēnām palielinās un tev griežās viss līdz, viss. Es līdz šim kopā biju ļoti daudz strādājis ar savu vecā mammu Rasmu. Viņa man daudz ko iemācīja virtuvē, ka jau kā bērni mēs kopā uz kaut kādiem pasākumiem, viņa organizēja kāzas, bēres, viss gaiņā līdz, viss. Un tad es sāku kūkas cept, tad es bērniem uz kaut kādiem pasākumiem un pats mājās cepu kūkas un taisīju brokastis vecākiem, viss. Un tas viss man tā noskrēms, es pie sevis. Tā jau sēžot stundā, es domāju, kāds es galdnieks, es šis pavārs. Nu, viss, turpat tajā dienā nolēm, viss es eju pa pavāru, es gandau mācīties.
1: Jo galdniekam vispirms būtu jāpastrādā, jāatbūt naudu, lai nopirkt produktus un tad gatavotu.
0: Jā.
1: Ja pavāram nav šis pavīdu process jādara. Labi, ielaižam mūsu sarunā vēl kādu runātāju, kādu, kuram ir ko teikt par Gunti Bredovski.
2: Ar Gunti mēs esam draugi kopš studiju laikiem, un gan toreiz, gan tagad viņš vienmēr bijis tāds, nu, varbūt dažkārt pat pārspīlēts, tāds taisnības cīnītājs. Viņam vienmēr ir svarīgi aizstāvēt cilvēkus, kam vajadzīga palīdzība un nolikt pie vietas, nu, tādus pārdarītājus. Arī studējot kopā Kandavā, pat tur darot dažādas, nu, pēc šodienas mēroklas nedarbas, Guntim bija svarīgi, lai kādam no tajos nedarbos netiek nodarīts pāri kādam citam cilvēkam. Nu, es vēl tāk man atmiņā ir palicis, ka Guntis vienmēr rūpējās, teiksim, par mūsu kā nepārāk apzinīgu studentu tādu labūtību kopmītnēs. Nu, īpaši nedēļas pēdējās dienās, kad visiem tur bija beigusies nauda un pārtika, viņam bija svarīgi, lai visi ir paēduši. Nu, un tāds gadījums, ka reiz pat mēs kopā, kādā super izmisīgā ziemas dienā devāmies kopīgās medībās. Tas tur bija neveiksmīgs. Mēs mēģinājām noķert stirnu, kas iestigusi sniegā. Bet mēs to darījām tādēļ, ka Gunts teica, ka viņš prot nodīrāt un sagatavot stirnu, un tā mēs gājām sev sagādāt pārtiku. Gunta īpaši iezīme jau kopš bērnības ir, viņš ir tāds fāters, tāds tēvs, šķiet, ka viņam tā tēva sindroms, tēva loma jau ir kopš bērnības. Guntis ir tas, kurš vienmēr parūpēsies ne tikai par savu ģimeni, bet arī par draugiem un turpat, man liekas, pat par kaimiņiem. Dažreiz tas viņa fātera piegājums mazliet arī kaitina, bet kopumā tā ir tāda neredzēta spēja un vēlme rūpēties. Un Guntis man mazliet atgādina manu tēvu, tāds vienkāršs puika no laukiem, bet ar kosmiski plašu sirdi.
1: Gunti, es domāju, ka tu atpazini
0: runātāju. Nu, jā, protams, mans mīļais Jānis.
1: Jānis Palkaunieks. Jā. Jānis saka, ka tu neciet pāri darīšanu. Tu pats apzinies sevī tādu īpašību?
0: Nu, tas laikam tā ir visu laiku tev plakus. Nu, tas nav nekas tāds apzināt, ka tu apzināti. Vienkārši tā ir tāda reakcija uzreiz. Jā.
1: Bet no sportu skatoties, tu esi par vājākajiem?
0: Nu, sportu ne pa vājākajiem ir te vairāk tā, kas ir tev sirdī tuvāks. Ir, teiksim tā, ne pa vājākajiem.
1: Nu labi, bet tehnikums cauri tu izmācies, jo izmācamies, mēs visi ir ļoti dažādas lietas, varētu taču darīt vēl kaut ko citu, bet tu tajā pārtikas nozarē uzreiz, kā bija iekšā, tā viss.
0: Tāda aizraušanās, jā. Nu, tad, teiksim, tā, es pašai pavāri nostrādāju labu laiku.
1: Bet tu arī pastudēji? Tu vēl izstudēji?
0: Jā, es vēl, jā, universitāti, bet es tur no citā, es, protams, viena no lieta, kas man laukos, jau bija tāds, ka piens, tas man bija kaut kas tāds, ko es abrīnoju, no piena var uztaisīt tik daudz produkts, visu, un tad, jā, es mācījos pa inženieri, tieši vairāk pa piena produktiem, Jelgavā universitātē, un tad es biju tāds sapnītis, kad Latvijā ievadīšu sieru kultūru, braukšu kaut kur mācīties ārzemēs, visi ievadīšu sieru kultūru, jo tajā laikā man nepatīk kāda Latvijā siera ražojuma, man neīpaši viņš garšoja, viss man ļoti... Šatad bija paēdz restorāna ārzemes sieras, un tad tāds nolēmts bija viss, un jā, mācījos viss, un tad uz beigām kaut kad jau, ka bija jāraksta diplomdarbu darbu, visu, un es ar vienu pienu meistaru, sieru meistaru aprunājos, un kāda tev meistara alga, viss, nu, lai ko rēķinātos, labklāja viss, un viņš pateica savu algu, un tad es to sapni noliku plauktā kaut kad citreiz. Un turpināja būt par šefpavāri, jā.
1: Nu, bet siera industrija Latvijā kopš tā laika bez tavas tiešas klātbūtnes ir uzlabojusies?
0: Nu, redz, cik labi, jā. Jā, bez manis viss ir bijuši vēl entuziasti paralēli mani, jā.
1: Un viss ir kārtībā. Bet tavi pirmie soļi, tu tajā ēdināšanas biznesā, kur tieši pašā ēdināšanas biznesā tu nonāci?
0: Es sāku strādāt, jau no 17 gadiem sāku strādāt vien tādu viesnīcu konvenci sēti.
1: Bet kā pavārs?
0: Kā pavārs, jā. Praktikants pavārs, pēc tam tajā pašā gadā, kad bija praktikants, sāku turpināt pa pavāru visu. Tā no 17 gadiem, tā, nu, pa virtuvi, jā.
1: Paralēli augstskolām, paralēli vēl skolām.
0: Jā, vajadzīja krāt naudiņu, lai varētu mācīties. Visu, jo 90. 2000. Gada sākums, nu, tāda skarbi, jā, tu nevarēji. Jo man jau arī universitāte teica, ka pēc nenāca klātienē, es saku, naudiņas nav.
1: Bet ir pavāri, kas no taisa to savu pavāru karjeru, Bocuse d'Or konkursi, jā. Michelin zvaigznes, kaut kādi tie sapiņi.
0: Bija.
1: Bet tu tomēr bija?
0: Bija. Man šur tur vēl dažas rakstiņas var atrast pa man kā pa šefpavāru intervēju, un es tur stāstīju visādas brīnums, pa ko tagad palasa, tad tā diezgan tad smieklīgi. Nu, no šī laika skatoties viss. Bet bija tāds laiks viss, bet paskatoties nu, kādas perspektīvas tieši Latvijā, kā šefpavāram no tajā laikā. Nu, man tā perspektīva neuzrunāja, jo viņi bija ļoti šaura, ļoti ierobežojoši. Un tev otrs variants bija nu, tā kā doties uz ārzemēm, jo, nu, kur ir lielāks, plašāks cilvēks skaits, kur ir vairāk iedzīvotāji, kur ir lielāks potenciāls, viss.
1: Arī maksāt spēja tajā laikā pavisam noteikti.
0: Jā, pavisam, visas ar Vāciju mazliet pastrādāju un redzēju visu to tās iespējas, viss, bet ne, ārzemes nav praš manis. Un tad vienkārši, nu, otrs variants ir vadīt vairākus restorāns, nu, tā arī to
1: tur no pavāra kļūsti par administratoru, zināmā mērā.
0: Nesanāk tā īsti, jo tāpēc, ka tev ir... Jāpievēršās visam, tev jāpievēršās ne tikai biznesa attīstam, bet pat produktu attīstībai, kas ar tev īsti virtuvē būs, kas būs ēdienkartē, kādas tehnoloģijas, nu, diezgan daudz detaļās.
1: Galu galā kādu pavāru piesaistīs?
0: Kādu pavāru, apmācību programmas, ko viņiem mācīt, jo katrs pavārs, kad nāk virtuvē, viņš ir gudrs, viņš visu zina.
1: Vislabāk. Ne?
0: Vislabāk, viss, bet tev ir viņam jāparāda, kā tu vēlies, lai viņš darītu.
1: Un tad, kad tu nonāci tajā lielajā starptautiskajā uzņēmumā, jau tiešām tādā, nu, arī salīdzinoši vadošos amatos jau, kur tev ir jāsāk nu, šis darbs darīt, pārpieskatīt, pārskatīt, pāraudzīt, plānot. Cik tu gatavs tam biji?
0: Arī kaut kā organiski visā tajā aizgāja. Nu, tā tiksim tā, kad vietu skaits pieauga. Tad, kad es sāku strādāt, uzņēmumā nebija tik daudzās vietas, tad viņas kaut kā ar mani atnākšana, jauns uzņēmums vēl tad bija, tad lēnām pieauga līdz ar to, tu tā līdzi augts. Man sanāca, par te, kad es tās apjoms pieauga kopā ar manu, teiksim, izaugsmi. Viss man tā paveicās. Jā.
1: Bet tas nozīmē arī nepārtraukt attīstīties pašam?
0: Jā, viennozīmīgi.
1: Cik daudz tev ir vispār tajā aktīvajā darba laikā, paliek mirkļi, kuros mēģināt aptvert, kur tu esi, un kas tev vēl ir jāiemācās vai jāsaprot, lai to izmantotu darbā?
0: Nu, uz periodiski. Ir periodi, ka tev iekrīt tas laiks, ka tu vari savai attīstībai veltīt, jā, bet, nu, jāsaka, pēdējie gadi 5, pat vairāk, diemžēl, gan ir pasaules notikumi visi, gan arī, kas sākās visi ar 20. Gada nelaimēm visām. Ja, nu, tiksim tā, ka laiks padomāt ir, vai laiks veltīt sev, ir palicis mazāk, jo, nu, tiksim...
1: Ir daudz lielu lietu, kur risināt.
0: Jā,

0: Un tad noliec pagaidām savus lietiņus malā, kas, protams, nav labi, jo attīstībai jāvelk laiks.
1: Labi, mēs varam katrs klausītājs apdomāt, kas ir tās lietas, kurās mums vajadzētu atrast laiku savai pašu attīstībai, tikmēr mēs noklausīsimies Bob Marley no Woman No Cry. Gunti, kāpēc šāda izvēle?
0: Nu, tas tād, man tāda cerība, tāds arī mierināšana cerība, tāds dziesma par cerību un mierinājumu.
1: Noklausāmies.

0: Pirmā.
1: Nu, mēs jau paralēli dziesmai runājam par to, kā pasauli maina bērni. Kundze, tev arī ir par ko rūpēties?
0: Jā, jā, ir gan četri bērni mums ģimenē, visu, nu, viens pavisam liels, nu jā, nu var ne desaupa bērni, jā, pieaudzis visu.
1: Bet tos, kurus tu palaidi, kuri pieauguši, viņi māk par sevi parūpēties virtuvē? Vai tēvs tomēr nav laidis pie nažiem?
0: Es domāju, mazākais būtu gatavs, jo mazākais man visu laiku asistē virtuvē, viņi tikai saka, ka to darīt, to viņi diezgan droši, jā, visi gan griež, gan visi, jā. Bet pa lielākiem laikam es būšu tā kā parūpējies par to, kad līdz, nu, es viņus vēl ilgi apkalpošu, jā.
1: Bet tas taču ir tik forši, ka viņiem ir pie kā atnākt paēst.
0: Jā, nu tas varbūt būs iemesls, ka viņi biežāk nāks ciemos, ka pieaugs.
1: Bet atgriežoties tavā

0: biznesa pasaulē. Tu nonāci situācijā, kur tas ir milzīgs uzņēmums, un pienāk tie lēmumi izpirkt uzņēmumu. Jūs Latvijas pusē izdarāt šo izvēli, nopērkat uzņēmumu, jā, var te jūs 100 ēdināšanas vietām, ja es pareizi saprotu no interneta, skolās. Nu, nebija nevienā brīdī sajūta, ka pa lielu tas ābols, ka neizdosies?
1: Varbūt bija ik pa laikam, kad tādas šaubas iemetās viss, bet man bija ļoti, teiksim tā, labi pieredzējuši kolēģi, visi, kas var teikt, neraustamies, daram visi, jā, un ejam, tie tas tāds drošinājums visu, un mēs labi sakritām kopā ar kolēģiem, visiem līdzīpašniekiem.
0: Un uzreiz starptautiski, tas nebija vairs tikai biznesa Latvijā, tas
1: bija biznesa
0: Igaunijā?
1: Jā, Igaunijā, un jāsaka tā, ka nu, jā, pirmie gadi bija tā, ka nu, trīs dienas Igaunijā, četras dienas Latvijā. Nu, principā bija tā, ka strādājam pa 16 stundām un bez brīvdienām, lai tā kā dabūtu to rāvienu, ko mēs bijām ieplānojuši.
0: Bet kas ir tas, kas palīdz pirmkārt noticēt, ka var, tā jau ir liels uzņēmums, un jūs noticat, ka var vairāk un dabūnat to uzrāvienu? Jūs nu, izaudzējat uzņēmumu, es domāju, vairāk kārt lielāku. Šobrīd.
1: Jā.
0: Kad tu pats atceries to sajūtu, kas jūsos bija tāds, vai kas tās pa sarunām, kurā jūs noticat, ka var vēl?
1: Nu, teiksim tā, kad ik pa laikam satiekamies un sapņojam, vai nu to sauc pa stratēģiju, ja? vai satiekamies un runājam, ko gribētu sasniegt, kā šos aiziet līdz šiem mērķiem visu, un tad, nu, pārunājot visu, tu saproti, jā, ka tas pakalpojums, ko tu sniedzi, viņš ir konkurētspējīgs, un tas ir nepieciešams cilvēkiem, un kad, nu, tu tici tam, ka jā, ka tas ir labākais, ko tu var piedāvāt tirgu.
0: Bet tādas organiskas cilvēka bailes no tā, ka vēl kaut ko lielāku, vēl vispār man nebūs laika, tās nepastāv blakus?
1: Tas šaubas vienmēr jau ir. Nu, kuram cilvēkam saprātīgam nebūs šaubas, visi atceros vēl kā tagad, kad bija kaut kāds noteikts, tieši neatceros cik, bet likās, nu te jau ir tādi. Tomēr ir bijis kļūdījies, viss vienkārši lietas jādara ir.
0: Nu, viena lieta darīt, otra tomēr spēt izreikināt.
1: Jā.
0: Ka to ir vērts darīt.
1: Jā, tas gan.
0: Un cik jūs atbildīgi pret to vienmēr esat izturējušies?
1: Nu, jāsaka tā, ka ja iet par to, ka mēs esam, ja rēķināšana iet, vienmēr esam devuši to, ja tā ir centa, tā ir taisnīgā cena, ja iet runa par cenu, par kaut kādu vērtību, tad neesam nekad mēģinājuši kaut ko pārcenot vai dempingot, nu, diemžēl uz šo mirkli kaut kā mēs esam aizgājuši Latvijā, aizgājuši esam, nu, īsti daži konkurenti, ja runā, tad nesaprotam, jā, dempingā viss, bet tas nav mūsu, mēs dodam, nu, ja mēs piedāvājam to vērtību, cenu pret to vērtību, kas ir.
0: Un tas prasa tādu apzinīgu un apzinātu darbu, lai līdz tam nonāktu. Nevis iesitīsim kāju durvīs un tad skatīsimies, bet tādu tomēr prognozējamību.
1: Jā.
0: Un tad pienāk 20. Gadi, Covid, tad pienāk karš Krievijas, uzsākties karš Ukrainā, tie ir sitieni arī pa tavu uzņēmējdarbību. Jā. Kas notiek tajos brīžos, ka tas, kas bija rēķināts uz papīra, vairs nav līdzīgs tam, kas notiek dzīvē?
1: Nu jā, tas nu, ja runā par to pašu Covid, visu, tas bija diezgan traks laiks, jā. Latvijā bija saskaitīt 9 mēneši, pilnībā biznesa slēgts, visu, nu, un, protams, ja runā par sociālajiem centriem, tur nekādīgi, tu, protams, tev jāiedina cilvēki, visu, bet turpretī Igaunijā mums bija tikai 2 nedēļas biznesa slēgts, tur bija citi noteikumi, cilvēki bija drosmīgāki, politiķi drosmīgāki bija visi, un 2 nedēļas strādāja visi. Protams, jā, uzņēmums Latvijā milzīgiem zaudējumam, protams, ar lielu atbalstu, paldies valstī, ļoti lielu atbalstu, nu, jāsaka, ka pilnīgi kauns bija tādi saņemt. Bet neskatoties ar to lielo atbalstu, visu man diezgan lieliem zaudējumiem, bet te pašā Latvijā laikā, Igaunijā, Covid laikā bija iespēja attīstīties, un tad vienmēr es domāju, vai tie lēmumi bija pareizi, bet cilvēki bija sabījušies no tie visu. Un karš, jā, nu karš, protams, tas ir laikam daudz sāpīgāks, viss temats, viss, jā, tur, nu,

0: strunca to ekonomisko, visu tas psiholoģiskais un vispārīgi tie kopējie draudi, kas nu, pastāv kā tādam, jo tev kādi jēgi, ko darīt, kas iespējams, nu, tev vienā mirklī var vienkārši visu noslaucīt, ja, tas, to, ko mēs varam redzēt Ukrainā, kas notiek pilsētas noslauka, ja, tev var vienā dienā visu noslaucīt.
1: Nu, par to kā? Un ko tu dari šajā sakarā, mēs parunāsim pēc tam, kad būsim noklausījušies vēl kādu cilvēku, kuram ir ko teikt par Gunti Bredovski. Noklausāmies vizītkarti.
2: Pirmais, kas nāk prātā, gara augumā, vienmēr smaidīgs, un neatceros tā diena, kad viņš no man pasaicinājis, jo ir tāda fantastiska iespēja bijusi, nu viņš man tā kā ievadīs no skolas gaitas vispār šajā profesijā, jo viņš bija tas, kas man iesveitīja ar savu kursu. Tā nu sanāca, ka pēc skolas un darbojoties viņš man daudz gadus strādāja blakām, vai joprojām strādā vienā no restorāniem blakas, nu, kā teikt, kāpiņu tāpat, tāpēc tas ir tas pirmais, kas nāk prātā. Nu, tā kā es vecas diezgan smaidīgs un man patīk tikai jautrība, var teikt, un darbs, jautrība, tad mums bija salidojums pavisam nesen, īstenībā tur kaut kādas dažas gadus atpakaļ, un no tā komunikācija vai tā sarunas runājot par ne par ko, par dzīvi, un tad visi atrast to pozitīvismu un to skaistumu un to, nu, to rēkšanu, es pat tā varētu teikt, jo nu, taršreiz jau tas iziet pat no kaut kādām rāmjiem ārā. Tas ir tas, kas tur ļoti, ļoti palicis atmiņā, nu, saldojums vispār tāda mīļa padarīšana, bet nu, tas vēl, kad tu vari atcerēties, varbūt, kas tev iesvētī uzlēj ūdeni uz galvas ar labu un foršu, nu, tas tā, humoram. Nu, no malas skatoties, vajadzētu būt vairāk tādiem cilvēkiem uz pasaules.
1: Vai atpazini?
0: Nu, izcils šepārs, jā.
1: Raimonds Zomers. Raimonds pieminto humoru, tā ir... Nu, bieži jau mums tā ir pretreakcija. Vai tu vienmēr mēģinājis tos smieklus turēt savu tuvumā?
0: Nu, labi, ka viņš saprot, jo man tas humors ir tāds melais.
1: Ka ne visi
0: uztver. Jā, tu labi, ka viņš tā...
1: Un pēc tam ir
0: jāizskaidroties. Mēs esam uz vienu milni, jā. Nu, bet, nu jā, nu, ir lietas, pa ko ir jāpasmējās. Visu un caur to pasmiešanos, īstenībā, tas jau arī tas... Var teikt, tu pieņem kaut kādas lietas, visu, ka tu paskaties, nu, jā, bija muļķīgi, pasmējies, nu, labi, nu, tā nu viņš bija.
1: Uzņēmums, kurš šobrīd, Baltika restorāna, Sijā Baltika restorāna, kura, nu, valdē tu esi, Gunti, ir milzīgs uzņēmums. Tā kā internetā vienkārši pāršķirs, tad cilvēkiem patīk izvēlēt kaut kādus ciparus, pat nevienmēr oficiālus datus, bet tie ir liela apgrozījuma, tur ir peļņas un...
0: Jā.
1: Bet... Skaidrs, ka uzņēmums risina savus jautājumus peļņu ieguldu attīstībā, vēl Jā. Kaut kur vēl, bet tu esi viens no tiem Latvijas uzņēmējiem, kas milzīgas summas ir ziedojis, pirmkārt jau Ukrainas atbalstam, un jādomā, ka ne tikai. Kāpēc tu to dari?
0: Nu jā, ne tikai Ukrainā, jā. Jauniešu sportā, arī mūzikā, viss...
1: Nu jā, lai tas nav tikai prom no Latvijas, bet ka tas
0: nu
1: ir...
0: Nu jā, arī, kāpēc to dar? Nu, ja pa Ukraina te vispār nav nekādas baigais stāsts, īstenībā tas ir cilvēki nelaimē un vienkārši pasaules jaunums nedrīkst izplesties, tev jāpalīdz visu, ko var, un ja no kā skatās kā uzņēmējs, tad... Nu, vai te ir varianti, jo, nu, ja tu neatbalstīsi, ne, tev pat laba, nu, tas riska menedžments, ja tu skaties, visu, tu principā...
1: Nākamais sitiens būs pat tev.
0: Jā, un tev nekā nebūs, visu, bet, nu, tas tā skatoties, jā, no malas var izklausīties, nu, tā dīvaini, ka tā runā, bet, ja kā uzņēmēs skatoties, jā, tas ir, nu, tas ir tā, bet no cilvēciskās puses, nu, tas ir, nu, laikam tas pats, kad aizstāvēt vājākos vaiku, bet tas ir, nu, pirmajā dienā es vienkārši vēl nesapratu, ka kaut ķerties klāt visu, bet pirmajā dienā mēs noteicāmies no jebkādiem produktiem, kur iekšā kāda sastāvdaļa var būt no Krievijas, nu, principā jebkādas saites ar Krieviju, Baltkrieviju atraut visu.
1: Nu, redzi, tu kā uzņēmējs ne tikai ziedo, bet arī, nu, risini piedalies noscīti politikā arī šādā veidā un ekonomikā. Izvēloties strādāt ar produktiem, kas atbalsta to pasauli, kādu tu vēlēsi redzēt.
0: Jā, un diezgan nožēlējams skatīties, ka pēdējo laikā aiztaisīja vienu veikalu cietu un tos virsrakstus, kas ir

0: kad jā, tur cietīs kāds pircējs, vai kad jo, tas tika nožēlojams.
1: Jo 10 soļi tālāk līdz nākamajam veikalam.
0: Tas ir tik nožēlojams. Tur vajadzēja būt virslistam beidzot, kā ir jāiztaisīts. Jā.
1: Vai arī, nu, tu jau pats piemini jauniešu sportu, jā, vēl kaut ko tās citas jomas, kurās tu labprāt atbalsti cilvēks, bet vai nav tā, ka tad, kad tu sāc atbalstīt, tev stājās rindās un sāk iedod man tam, iedod man šim?
0: Ir tas, un visgrūtāk pateikt, ka nu, tā nav īsti mūsu prioritāte. Mēs esam nodefinējuši iekšā prioritāte, jā, ka tas ir jauniem cilvēkiem, jauniešiem, kultūrai, tam, ka mēs ziedojam visu, un ja mēs jūtam, ka nu, jā, tā kopiena mūs atbalsta, nu, tu esi kādā pilsētā, tu esi kādā novadā, vai kas,

0: kā es tikai ēdinu, es skatos, tur notiek kaut kāds pasākums, es tajā pasākumā gribu, es gribu bērniem kādu pievienoto vērtību šī pasākumā sniegt. Viss, tas ir organiski, ka, teiksim, nācis papildus, kad vēlme dot vēl ārpus ēdienu, ko ikdienā dot. Ja?
1: Tas, ko man gribas tev pavaicāt, tas viena lieta jau ir uzņēmums izplānot ēdināšanu, zināt, cik būs cilvēku, kā nopelnīsim, bet tas cilvēku skaits, un tu pats arī pieminēji, tie ir simtiem cilvēku, kas strādā divi tūkstoši cilvēku.
0: Jā.
1: Cik lielu uzmanību tu spēji pievērst tiem darbiniekiem, un kas ir tas, ko tu gribi, vai, jo, nu skaidrs, ka no darba devēja prizmas varētu domāt, ka mēs jau tikai gribam izmantot cilvēkus pie mums strādā, vai tu redzi lielu rotāciju, vai tu redzi, kā iespējams cilvēkiem palīdzēt attīstīties?
0: Nu, jā, gan attīstīties, gan skatoties. Viena no lietām, kas ir sen mūsu kultūrā, tas ir labās rokas princips ievies, ka katram cilvēkam līdz pat, ja tu esi pēdējais, visiem jābūt labais rokai, kas, nu, kuram tu nodod zināšanas, ko tu ievadi mācībās, viss, ko nodod kaut kādu informāciju, viss, un tas savā ziņā arī nostrādā tajā, teiksim, zināšanu vai informācijas nodošanā vai kaut kādas
1: uzņēmuma kultūras.
0: Jā, viss kopumā ņemot, viss, tas ir tāds mums iestrādējos gadiem jau viss, un tas palīdz to visu lielo aparātu birzīt uz to kopējo mērķu, uz kopējām noteiktām, ko mēs gribam sasniegt.
1: Bet vai tu māki tiešām cilvēcīgi priecāties par tiem, nu, piemēram, pavāriem, kas izaug un saprotē seju savu un taisu savu?
0: Jā. Un jāsaka tā, ka nu, es pat esmu mudinājis, man bija viens tāds lielisks menedžeris, nu es vēgāšu, es brīnījos un skatījos visu, viņš strādāja pie mums visu, un tad mums tas biznes niša beidzās visu, un es domāju, nu labi, piedāvāšu viņam tur strādāt, bet es redzu, ka viņam tāds potenciāls, ja viņš kā pie manis, kā menedžers, viņš nevarēs attīstīties visu, jo gal galā kaut kur augšā sēž es, nu tur vairāk nekur, ne, visu, un tad, jā, es viņam piedāvāju apakšnomā telpas visu, un tagad ir izaudzis, man liekas, viens no labākiem saldējumiem pasaulē, Molberts, un, nu tas super viss, jā.
1: Cilvēks, kurš to izveido, ir izaudzis jūsu uzņēmumā.
0: Jā, un nu, es viņu mudināju, ka nepaliec pie mums, sāc kaut ko darīt pats, jo tad tas labāk sanāks, un patiešām viņam sanāca labāk.
1: Kā ir? Vai Guntis Bredovskis kādreiz ir sēdējis, domājis, tagad ir milzīgas, tu esi milzīga uzņēmumu grupas vadībā, vai tu kādreiz gribētu atgriezties un vadīt tikai vienu uzņēmumu?
0: Vājumu mirkļos, jā.
1: Vājumu. Nē, bet arī tādos varbūt, ka tu redzi sevi vecumdienās ar savu restorānu, vienu.
0: Iespējams, nav izslēgts viss, jo es patiešām joprojām virtuvē kaifoju. Ja neviens netrauca, protams, kaifoju sagatavot savai ģimenei, draugiem sagatavot kaut ko pusdienās vai kad ciemos nāk, viss tas man joprojām sirdī tūvs.
1: Vēl pēdējais jautājums, cik nu pulkstens man atļauj to uzdot. Mēs daudz runājam par pārtikas produktu eksportu Latvijā, kas mēģina eksportēt to vai citu produktu vai ēdināšanas nozares pakalpojumu mēs varam un spējam eksportēt.
0: Viennozīmīgi spējam, nu, sanāca, protams, mums mantājumā Igaunija viss, bet ja mēs runājam tās zināšanas, ko mēs Igaunijai esam devuši kopā komandu, viss arī Igaunija milzīgs lēciens izaugsmē, nu, tas domāju, ka tas ir devums arī mūsu latviešu komandas vadībai.
1: Ar vārdu sakot, ejam uz priekšu,
0: jā.
1: Pagaidām neapstājamies un palīdzam arī Ukrainai viņu ceļā uz brīvību, lai mēs visi dzīvot labākā pasaulē.
0: Jā.
1: Paldies, Gunti, par sarunu. Klausītājiem vien atgādināšu, ka Monopola ieraksts varat atrast Latvijas radio mājaslapā vai mobilajā lietotnē. Šim raidījumam vizitkartes sagatavoja Elīna Krūkli, par skaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs, mūzikas redaktors Dacis Stalidzēna, sarunu vadījies Kārlis Kazāks. Paldies!

0: Katru vakaru bez ceturkšņa deviņos skan raidījums mūsu mazajiem Labu nakti.
1: Zināšanas par apkārtējo pasauli neliek mums pazaudēt brīnumu. Tieši otrādi ļauj no jauna ieraudzīt, cik neparastā pasaulē dzīvojam. Nezaudē prieku brīnīties un izzināt kopā ar zināmais nezināmajā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 8. Vakarā studijā Laura Zaķe. Ugunsgrēkā 10 stāvu dzīvojamajā mājā Rīgā Pūces ielā šodien cietis viens cilvēks. Dzīvojamās mājas 3. Līdz 6. Stāvā degā elektrības sadales skapjī kopumā 15 kvadrātmetru platībā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izsaukumu uz notikuma vietu saņēma īsi pirms 3 dienā. Pirms ugunsdzēsēju ierašanās no ēkas evakuējās 7 cilvēki, bet vēl 2 cilvēkus izglāba ugunsdzēsēji. Ugunsgrēku izdevās likvidēt ap 5 pēcpusdienā, bet pašlaik valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests nesniedz.

0: sniedz plašāku informāciju par ugunsgrēka izcelšanās iemesliem. Nacionālie bruņotie spēki šodien Latvijas novados izvērsa mobilizācijas centrus, kur pulcējās tie Latvijas pilsoņi, kuri ir pieteikušies rezerves karavīru brīvprātīgajai apmācībai. Centri bija atvērti Rīgā, kā arī Valmierā, Kuldīgā un Alūksnē. Rezervisti kājnieku skolā Alūksnē apgūs militārās pamatiemaņas. Stāsta Nacionālo bruņoto spēku mobilizācijas un rekrutēšanas departamenta priekšsēdētājs.
1: Ir ļoti intensīva apmācība no rīta līdz vakaram, un šajā apmācībā tiek iegūtas militārās pamatzināšanas. Rezervisti ir Latvijas Republikas pilsoņi no 18 līdz 60 gadiem. Tie ir vīrieši skaitās rezervisti, bet, protams, šajā kursā mēs aicinām pieteikties arī sievietēm. Katrā kursā piesakās pieteikoši daudz sieviešu, un es pieļauju, tas procents apmēram varbūt ap 15-20% ir tās sievietes, kas piesakās šajā kursā.
0: Bulgārijas gaisa telpā ielidoja un aptuveni 100 metru attālumā no robežas ar Rumāniju eksplodēja drons. Bulgārijas aizsardzības ministrija paziņojusi, ka tas visticamāk bija mānekļa drons Maja, ko plaši izmanto Ukrainas bruņoties spēki. Ministrija arī uzsvēra, ka nekas neliecina, ka tas bijis tīši incidents. Cilvēki sprādzienā necieta, kā arī nav nodarīti nekādi materiāli zaudējumi. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien Serbijā, Belgradā, tikās ar Serbijas prezidentu Aleksandru Vučiču. Pēc tikšanās Ukrainas prezidents pavēstīja, ka ar Vučiču apsprieda pasākumus, kas abās valstīs varētu stiprināt ostas un dzelzceļus, ekonomikas attīstību, kā arī darba vietu atjaunošanu un radīšanu Ukrainā un Serbijā. Vučič kopīgā preses konferencē ar Zelenski paziņoja, ka vēlas, lai karš Ukrainā beigtos pēc iespējas ātrāk, tomēr vienlaikus norādīja, ka netic kara beigām tuvākajā laikā. Kolumbijā amatā stājies jaunievēlētais labējais prezidents Abelardo de la Espriella. Viņš vēlēšanu otrajā kārtā jūnijā ar nelielu balsu pārsvaru pārspēja līdzšinējo valsts galvu kreiso Gustavo Petro. Jaunā prezidenta inaugurācijas ceremonijā piedalījās arī Argentīnas prezidents Javier Milei, delegācija no ASV un pat FIFA vadītājs Gianni Infantino. ASV delegācijas klātesamība inaugurācijas ceremonijā liecina par to, ka Espriellas uzvara vēlēšanās Baltajā namā uztverta pozitīvi. Turpina Rihards Plūme.
2: Valsts departaments jau paziņojis, ka Trumpa administrācija plāno sadarboties ar kongresu un varētu paziņot par 1 miljārda dolāru palīdzību kā daļu no drošības paketes, lai atbalstītu jauno Kolumbijas administrāciju. ASV prezidents Donalds Trumps pirms vēlēšanām Espriellu atklāti atbalstīja un līdzšinējais prezidents Petro iepriekš nosodījis Trumpa iejaukšanos Kolumbijas politikā. Espriella solījis atjaunot valstī kārtību un vērsties pret Kolumbijas bruņotajiem grupējumiem. Viņš to daļai iecerējis izdarīt, izveidojot militāru aliansi ar ASV un Izrēlu.
0: Jaunais Kolumbijas prezidents arī izteicies, ka pirmā lieta viņa darāmo lietu sarakstā ir pievienoties ASV prezidenta Donalda Trumpa reģionālajai pretkarteļu aliansei, kas pazīstama kā Amerikas vairogs. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 19 grādi un pūš ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 67%. Naktī vietām austrumu rajonos iespējams īslaicīgs lietus un atsevišķos reģionos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap 10-13 grādiem, piekrastē līdz 17 grādiem. Rīt būs pārsvarā saulains laiks, dienas vidū mākoņu daudzums gan palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra valstī būs no 20.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt! Šis ir raidījums zināmais nezināmajā, un studijā turpmāko stundu būšu es Sandra Kropa. Šodien raidījumā mēs iepazīsim ķīmijas aizraujošo pasauli. Skaidrosim, kā ķīmijas āpece, elementu periodiskā tabula, palīdzēja mums salikt pa plauktiņiem elementus, no kuriem esam veidoti mēs un arī pasauli mums apkārt. Kā to laika gaitā papildinājuši arī tādi elementi, kurus dabā novērot praktiski nevaram, par to visu sarunā ar aizrautīgiem ķīmiķiem būs dzirdama stundas otrajā daļā. Pirms tam skaidrosim, kas īsti ir Prūsijas zilais un kā no krāsvielas tas kļuva par zālēm pret radiācijas starojumu. Par to interesējās mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne.
2: Prūsijas zilais, citviet saukts arī par Berlīnas zilo, krāsviela, ko krāsu ražotājs Johans Jakobs Disbachs nejaušības pēc atklāja 1704. Gadā, vai kā citviet minēts 1706. Gadā Berlīnē alķīmiķa Johana Dīpela laboratorijā. Disbachs, nepareizi sajaucot reaģentus, radīja piesātinātu, tumši zilu krāsu. Vizuālajā mākslā Prūsijas zilo piemin runājot par japāņu gleznotāja Katsušikas Hokusai ļoti atpazīstamo gleznu Lielais Kanagavas vilnis. Tāpat šo krāsu var labi redzēt Van Goga darbā Zvaigžņotā nakts virs Rōnas, bet mūsdienās ar šo krāsvielu ļoti daudz darbojas ķīmiķi un fiziķi. Tā tiek izmantota rūpniecībā, medicīnā, farmakoloģijā. Vairāk par šīs zilās krāsas daudzveidīgo dabu un lietojumu stāsta ķīmiķis, Latvijas Universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes asociētais profesors Ingars Reinholds.
3: Tiešām Prūsijas zilais tika atklāts kā nejaušība un pēc ilgiem pētījumiem mēģinot atklāt dažādus šos te tīpaši zilos toņus, jo māksliniekiem tā bija liela problēma, kad iepriekš krāsvielas bija ļoti dārgas.
4: Ultramarīns, ko no lazurītiem.
3: Lazurīti, jā. Un otrkārt šīs te krāsvielas bija arī daudz indīgas, jo šie te minerāli nemaz tik veselībai droši nebija. Un tādā ziņā Prūsijas zilais ir diezgan unikāla krāsviela, kas attīstījās. Un šobrīd tā jau ir sasniegusi tādu ļoti plašu pielietojumu, sākot no joprojām kā krāsviela audumiem, kā komponents dažādos antidotos un aizsardzības materiālos pret radiāciju, kā krāsviela, kuras šī te spēja ķīmiskās īpašības pat miedarboties ar baktērijām un ļauj izmantot, teiksim, Prūsijas zilo arī kā antibakteriālos dažādos sensoros. Un kādēļ tas Prūsijas zilais ir nosaukts Prūsijas zilo, tas tāpēc, ka viens no starp posmiem līdz Prūsijas zilā pielietojumam mūsdienās bija Prūsijas armija, kas uniformas krāsoja ar šo te zilo krāsvielu, ja, nu, kas faktiski Berlīnas zilais, ja, citur saukts arī par Parīzes zilo, atkarībā no tā, kurā laboratorijā, kurā laikmetā, ja, kā tika pētīts, ja? Kuru pētnieku grupu, kuras valsts arī tādēļ tie nosaukumi ļoti daudz cirkulē. Un tur ir ļoti atšķirīgas tās sintēzes metodes, bet tas gala produkts, stabilākā forma būs šis nešķīstošais pigments, tumši zilā krāsā, ja? Kur mēs tipiski saucam par Prūsijas zilo.
2: Šīs krāsas ķīmiskais sastāvs ir dzels un cianīts. Kā mēs zinām, cianīts pieder pie ļoti toksiskām vielām. Jūs pirms tam minējāt šo Prūsijas zilo izmanto farmakoloģijā, medicīnā.
3: Jā, šis ir ļoti svarīgs jautājums, jo Prūsijas zilais faktiski ir dzels heksacianoferrāts. Šajā heksacianoferrāta struktūrā tie cianīdi joni ir kompleksu veidā ieslēgti. Tas viens no aspektiem attiecībā Prūsijas zilā savienojumiem, ja ir ļoti bāziska vide, nu tas varētu būt, nu apkārtējā vidē tas varētu būt reti, ja, bet tas varētu būt kaut kāda avārija, ja, kur rastos ļoti bāziska vide, ja, vai arī atsevišķos gadījumos, kur ir ļoti bāziska vide, kur pH ir virs 8, tad ir zināms, ka Prūsijas zilais var kļūt nestabils un var sadalīties. Bet ikdienas vidē, teiksim, ja Prūsijas zilo mēs izmantotu, kā piemēram, nūteku ūdeņu attīrīšanai, ja, dzeramā ūdens attīrīšanai, pielietojums arī medicīnā, dažādos arī aizsargājumus.

0: gēlos, piemēram, brūču aizsardzībai, jeb radioaktīvo piesārņojumu. Arī brūci zilais mūsdienās tiek pielietots arī medicīnā, tā sauktajā fototermālajā terapijā, jo brūci zilam piemīt šī spēja reaģēt uz infrasarkano starojumu šajā viņu diapazonā, ko var izmantot arī, lai veicinātu brūču cīšanu un arī izmantot, teiksim, radioterapijā. Vēža medicīnā arī brūci zilais ir šobrīd diezgan aktuāls, pielietots daudzos pētījumos un daudzās publikācijās parādās šie te pielietojumi. Tātad iemesls, kādai brūci zilo var izmantot, ir tādēļ, ka pamats šī te forma ir kompleksa veidā, un cianīdi ir ieslēgta kompleksa veidā. Līdz ar to tā iespējamība cianīdi joniem izdalīties brīvā veidā no brūcija zilā, protams, ir iespējama, bet tie ir ļoti tādi ļoti specifiski gadījumi, kuri ļoti sārmaini, tieši sārmainā vidē, kur šī iespējamība pastāv. Un tādēļ arī brūcija zilais, ko izmanto kā antidotu, arī šī te radiogardāze, kas ir Eiropā zināms arī antidots pret radioaktīvo cēziju, neradioaktīvo un radioaktīvo talliju. Šajā gadījumā arī kā viens no eksperimentiem, pētījumiem ir, kur šo te brūci zilo pārbauda uz cianīdu saturu. Tad uz brīvo cianīdu veidošanos, lai novērtētu šo te drošību.
1: 2022. Gada sākumā portālā Delfi varēja lasīt publicista un žurnālista Māra Zandera sarunu ar Ingaru Reinholdu par šīs krāsas lietojumu kā antidotu jeb kā pretindi, proti par Prūsijas zilā spēju savākt radioaktīvo piesārņojumu. Atsaucoties uz šo interviju, lūdzu savam sarunu biedram atgādināt šo zilās krāsas izpētes jomu.
0: Šeit es gribētu pieminēt ar lielu pagodinājumu iespēju, ka arī manu zinātnesko šo te karjeru, ja, palīdzēja veidot mūsu, diemžēl, aizgājušais kolēģis, zinātņu bioloģijas doktors un arī ķīmijas maģistrs Andrejs Grīnbergs. Un Andrejs Grīnbergs bija tas, kurš Latvijas universitātē mums ienesa šo ideju, šo unikālo ideju, ka mēs varētu izmantot Prūsijas zilo, lai palīdzētu cīnīties pret daudzām problēmām, tā skaitā radioaktīvo piesārņojumu. Un šis te pētījums faktiski attīstījās uz Latvijā zināmas problēmas, tas ir Salaspils kodolreaktors, kur mūsu arī kolēģi Gunta Ķizāne mēģināja skatīties, kādas būtu iespējas, kā varētu šajos notekūdeņos sakoncentrēt iespējamos radionuklīdus, lai gan tie samērā zemās koncentrācijās Latvijā šajā te notekūdeņos, bet tā pamata ideja bija skatīties globālāk, kā mēs varam Eiropas līmenī, ja šīs problēmas risināt. Un tādēļ arī meklējot dažādas risinājumus, pētot dažādas sorbentus, kolēģis Andrejs Grīnbergs man šo te ideju izklāstīja, un es varēju jau redzēt, ka zem šīs te idejas slēpās ļoti daudz apakšvirzieni, un viens no tiem ir ļoti svarīgs, ja tas ir medicīniskais virziens, par ko es jau pieminēju, fototermālā terapija, tās ir nedzīstošās brūces. Un nedzīstošās brūces, kur gadījumā arī brūci zilā iekļaušana pārsējos un brūci zilā kombinēšana ar sudrabu var papildināt un uzlabot šo te brūču dzīšanu. Tā mūsu būtība sākotnējā ideja bija, ka mēs varam šo te sorbentu izmantot pirmkārt kā preventīvu līdzekli, lai sakoncentrētu radioaktīvo piesārņojumu, kas ir apkārtējā vidē, un vēlāk šī ideja no 22. Gada attīstījās, un šobrīd Latvijas universitātē mums arī ir vairāki starptautiskie projekti, kur mēs ar mūsu kolēģiem un attīstam mēs tālāk šīs idejas tālāk, lai mēs varētu skatīties dažādos virzienos, tā skaitā bioloģisko piesārņojumu, ja tā skaitā antibakteriālās īpašības, kā jaunu bateriju avotu. To skatās mūsu fiziķi un ķīmiķi arī Latvijas universitātē, kas arī gribas teikt, ka tomēr pateicoties mūsu kolēģim Andrejam Grīnbergam, kurš šo ideju mums ienes, un šobrīd brūcija zilais mums universitātē ļoti daudz virmo apkārt, un tā interese ir ļoti liela. Ceru, ka tas attīstīsies tālāk veiksmīgi visos virzienos, kuros Latvijas universitātē mēs šobrīd brūcija zilo pētam.
1: Vai jūs varat paskaidrot, piemēram, kādas kodola katastrofas gadījumā? Vai šis prūsijas zilais tad būtu iestrādāts kādos medikamentos?

0: Ko cilvēks iedzer profilakses pēc, vai arī to, kā pulveri izkaisa apkārtējā vidē, lai savāc to radioaktīvās vielas visas?
1: Pamatideja ir prūsie zilo izmantot tieši kā antidotu, tad perorālu antidotu.
0: Tā kā tableti.
1: Otrs virziens, ka prūsie zilo mēs varētu izmantot arī dažādos individuālos aizsardzības līdzekļos, teiksim, piemēram, sejas maskās.
0: Tā kā filtru iestrādāt.
1: Iestrādāt filtru. Šāds pētījums arī ir Latvijas universitātē sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti. Un otrs variants ir arī vai nu gēlu veidā, vai nu arī dažādi šie filtru sistēmu veidā arī attīrīt gan gaisu, gan arī izmantot notekūdeņu attīrīšanai. Jo prūsie zilais iespējas ir ļoti, ļoti plašas.
0: Tad var teikt, ka pirms 300 gadsimtiem pārpratumu pēc atklātā zilā krāsa, ka tāds universāls kareivis zinātnieku rokās.
1: Jā, un faktiski zinātnieku rokās, un joprojām tā saglabā, tāpat kā krāsviela arī, protams, tekstila apstrādē, jā, mākslinieki izmanto prūsie zilo. Un joprojām mēs arī zinātnieku naktīs vienmēr studentiem arī un skolēniem piedāvājam, teiksim, pašiem izjust, izbaudīt, sākt ar glaznojumu, jā, teiksim, uzglaznot kaut ko ar prūsie zilo, redzēt, kā šī krāsa nedaudz mainās gaisa ietekmē, jā, kā mēs panākam šo zilgano toni, un pēc tam, protams, arī izpētīt šīs te iespējas, kā var tālāk izmantot arī, sākot no bioloģiskā, no ķīmiskā, no radiācijas aizsardzības, līdz pat dažādu jaunu alternatīvo enerģijas avotu radīšanai.
2: Dzirdējām Zanes Lācis Baltāksnes sarunu ar ķīmiķi Ingaru Reinholdu par prūsijas zilo un ar ķīmiju arī turpinām raidījumu neparasto ķīmisko elementu periodiskās tabulas vēsturi. Mēs iepazīsim jau pavisam drīz raidījuma turpinājumā.
3: Zināmais nezināmajā.
2: Studijā šeit prieks redzēt ķīmijzinātņu doktoru Jāni Jaunbergu. Labdien!
4: Sveiki!
2: Kā arī Rīgas Stradiņu universitātes farmācijas ķīmijas katedras vadošo pētnieci Agnesi Brangulu. Labdien!
5: Labdien!
2: Nu, sākšu pirms ar to, vai to tiešām var saukt par tādu ķīmijas ābeci un kā ķīmiķi raugās uz šo slaveno periodisko tabulu, ko laikam nu, daudz no mums vienkārši atceras kā no skolas laikiem, nu, tālāk, kuram nu, profesijas tālāk ir likušas to izmantot vai ar to saskarties darba gaitās, arī ir varbūt redzējuši un pielietojuši daudz plašāk un biežāk, bet tomēr vairumam nu, tā atmiņa ir tiešām no tādas grāmatas pirmā iekšējā vāka.
4: Jā. Pirmās atmiņas ir no skolas, kad jau pirmajā klasē es reizēm ielavījos ķīmijas kabinetā paskatījos uz to, kas ir uz sienas. Šī tabula tur bija uz sienas, un tajā ziņā tā ir kā ābece, jā. Lai gan tajā pašā laikā, protams, ābece katrs burts ir ļoti, ļoti svarīgs un vienādi svarīgs. Periodiskā tabulā pirmie elementi svarīgāki, un tālākie elementi uz leju ir mazāk un mazāk svarīgi, un tur tādi, kur vispār dabā nemaz nav.
2: Tā kā īsti ir ābeces salīdzinot, laikam nevar, vai ne? Jo tiešām visi burti svarīgi, bet ķīmijā izrādās tomēr tie priekšējie vai tie augstākie ir tie īpašākie vai Agnesa līdzīgas domas.
5: Es domāju, ka uz šo ķīmisko elementu periodisko tabulu var skatīties dažādi, var skatīties vairākās dimensijās, jo tā ir faktiski pagātne, tagadne un arī nākotne. Un tajā pat laikā tā ir vēsture. Tā ir tehnoloģija attīstība, kompetenču attīstība un, zināmā mērā, tā ir arī politika un interpretācija.
2: Kāpēc tā?
5: Kāpēc politika?
2: Kāpēc politika un interpretācija? Liekas, nu kā, tur taču ir savietoti elementi?
4: Kaut vai skatāmies uz elementu nosaukumiem, kas ir paši zemākie. Tur ir gan amerikāņu, gan krievu nosaukumi. Tur ir nosaukumi, kas ir veltīti dažām citām valstīm. Pirmā Francijas elements, kas nav nekādas nozīmes, bet tomēr tāds ir. Tāpēc tā ir politika, protams.
5: Vai arī mēs, ja salīdzinām, piemēram, pagājušā gadsimta cilvēki, kaut vai 90. Gadu cilvēki, pie sienas ķīmijas kabinetā redzēja drusciņu citādāku šo tabulu. Tur bija attēlots Dmitrijs Mendeļējevs, un arī pati tabula izskatījās divreiz,
2: kā mazāka, īsāka.
4: Kompresēta.
5: Un tātad šobrīd tomēr dominē nosaukums ķīmisko elementu periodiskā tabula, kā to nosaka starptautiskā organizācija JUPAC. Un lielākoties nu, šis portrets arī ir pazudis, un par to ir arī vienmēr diskusija. Kā tad būtu pareizi jāsauc šī tabula? Un mēs zinām, ka sadzīvē cilvēki bieži vien, kad saka, ka tur ir visa Mendeļējeva tabula, bet tā tad no vēsturiskā viedokļa par to var strīdēties.
4: Šie zinātnieki bijuši vairāki, tas ir bijis...

0: vairāku gadu desmitu darbs, un zinātnieki simta pat, jā, Mendeļejevs ir, protams, spēlējis savu lomu, tai pašā laikā arī bijuši citi zinātnieki, tas pamazām attīsties. Pat, ja skatāmies uz latviešu dzīves ziņu, tad Varšs, Sudrabs, Zelts, tas ir viens periods.
1: Starp citu, jā, par to vēsturi runājot, kā tad ir tas sākums un kāpēc vai tiešām domas dalās, vai Mendeļejevs būtu uzskatāms par to tēvu un vienīgo un aizsācēju un sakārtotāju? Vai pa...
0: Viens no.
2: Nu, visā tā ziņā tas nav tā, kā pieņemts uzskatīt, ka viņš ir vienu rītu pamodies bagāts, jā, kad viņš ir nosapņojis un viss ir sācies. Tas viss iet jau... kontekstā ar visu citu cilvēku iepriekšējām zināšanām, kaut vai ar alķīmiķiem, kad viņi mēģināja nodefinēt elementus, bet tikai tie nebija tie elementi, kurus mēs pazīstam, bet saistībā ar grieķu filozofiju, tātad zeme, gaiss, ūdens un
0: uguns.
2: Jā, tā kā līdz ar to tāda izpratne. Nu, tālāk tad ir vairāk pieturspunkti, kurus oficiāli atzīmē, tātad Džons Daltons, kurš tātad noskaidroja, ka ūdeņradis sastopams dabā kā visvieglākais ķīmiskais elements. Tālāk tiek pieminēts interesanti Lavoisier un Deberainens, un ja skatās tīri tehniski, tad Lavoisier min 33 elementus, kurus viņš mēģina sakārtot četrās grupās metāli, nemetāli un tā tālāk, bet Deberainens atzīst tikai 20 elementus. Un tad jāsaka, kā tad vēlāk ķīmiķi, nu, mazāk elementus, bet tur jau ir tas interesantais, kā šī definīcija starp vārdu elements, jā, ko viņi ar to saprot, jo Lavoisier par elementiem sauca ne tikai tos ķīmiskos elementus, kurus mēs pazīstam, jā, bet arī gaismu, piemēram, vai siltumu, jā. Tādā veidā viņam, nu, nebija tīri tas termins tādā veidā lietots, kā mēs. Un tātad Deberainens varētu teikt, ka viņi ir pirmais, kurš sāka kaut ko grupēt. Reāli, kā mēs pazīstam, tātad veidoja triādes, grupēja elementus pa trīs, un tāpēc viņam ir tas skaits arī mazāks, jo kas neiederējās triādēs, tos viņš atmeta. Jā, piemēram, kaut vai litijas, kālijas, nātrijas, kurus mēs arī redzam šobrīd periodiskajā tabulā, kā saistītus elementus, pirmās A grupas elementus un tā tālāk. Tālāk tad varam minēt jau tad tā attīstība notiek ļoti strauji, ir vairāk pieturspunkti, bet nu tie lielie ir Ņūlens, kuram ļoti patika šīs te sakarības, un viņš attīstīja līdz sakārtoja pa 8 elementus, jā.
1: Bet tad sanāk...
2: Oktāvās, kā mūzikā, jā, sakārtoja, jā. Bet, nu, un tālāk jau ir šis strīdīgais jautājums, kas noved pie politikas. Tā tad ir Meijers un Mendeļejevs, kas principā vienlaicīgi ieraudzīja sakarības, jā.
1: Bet viņš jau ieraudzīja patiesībā, nu, ne tukšā vietā, ja šīs sakarības. Ne. Viņš visu laiku strādā ar to, ko jūs tikko minējāt, ar jā, to, ko citi jā. Jau bija kārtības.
2: Jo, jebkuras zināšanas ir balstītas uz iepriekšējām zināšanām. Un līdz ar to, kā es saku, interpretācija, uzdrīkstēšanās, jā, tad kurš pirmais atļaujās to paziņot, kurš ir pārliecināts un interpretācija, tātad viens...
0: Tas ir normāls zinātnes process, jā. Kur tika ievākti dati, jo katrs no šiem elementiem, tos jau atklāja citi cilvēki.
2: Jā.
0: Un tālāk sakārtot, sistematizēt zināšanas, tas ir teorētiskais darbs. Un tas viss ir tāds pats zinātnes process, kā notiek mūsdienās, citos jautājumos.
1: Vienīgi mūsdienās es iedomājos uzreiz pirmā publikācija, mēs redzam, kurā datumā, kurā stundā, kas tiek publicēts, kā ir tajos laikos, un kamēr jūsuprāt tieši Dmitrijs Mendeļejevs bija tas, kurš, nu tad bija tas tā kā pirmais, vai viņš bija, nezinu, kā jūs teicat,
0: tas bija nākoši kārtējies solis šajā progresijā, zināšana pilnveidošanā, un viņš sasniedz nākošo līmeni, teiksim, to tabulu organizējot savādāk un labāk, bet tas bija 71. gads, 1871. Pirms tam 1870. gadā bija.
2: Un tabulu jau... 64,
1: jā. Jā, es biju prasīt atgādniet, cik tad īsti Mendeļejevam bija.
2: Jā,
0: tāpēc joprojām tabula tiek, protams, gan prezentācijas veids pilnveidots, gan arī vēl tur notiek cīņa par dažiem elementiem, kuri dabā nav, bet cerams, viņus ir iegūt kodola reakcijās. Un šis process, protams, galvenais ir šī tabula, tas ir

0: tas ir tāds skats uz visumu būtībā. Jo. Tā tabula ir kopīga visam visumam. Tas...
1: Es iedomājos, jau uz citu planētu. Tagad kāds atbraucis vai no citas planētas atbraucis, viņam būtu aktuāli tieši tāda pati.
2: Par to citu planētu brišķiņu. Es tikai pabeigšu par šiem abiem diviem, tad mēs par citu planētu un izotopiem jau sāksim runāt. Bet tās interpretācijas, jā, abi divi viņi redzēja periodiskumu, abi divi redzēja sakarības, bet atkal tā ir tā interpretācija. Meijers vairāk no matemātiskā viedokļa interpretēja, bet tas nav pārskatāmi. Mendeļejevs tā tad izveidoja vizualizāciju, izveidoja tabulas veidā. Un tāpēc nu, šie jēdzieni sistēma un tabula arī būtu nošķiram, bet filoloģiski, vēsturiski viņi iet kopā. Turklāt, jā, tā tad ar ko tad beigās tomēr ir ievērojams Mendeļejevs, ka viņš paredzēja vietu elementiem, kuri vēl nebija atklāti.
1: Viņš vienkārši atstāja tukšas vietas.
2: Atstāja tukšas vietas, bet atkal mīnus, viņš nebija paredzējis vietu cēlgāzēm, jo nebija tās vēl atklātas arī, jā, bet nebija paredzēts. Jā.
1: Tāpēc... Bet cik tad daudz viņš varēja paredzēt tās vietas un var teikt, ka viņš ir paredzējis par maz vietas?
0: Kārtojot elementus tabulā pēc ķīmiskajām īpašībām un pēc masas, tur palika tukšas vietas.
2: Jā, bet ar to tad viņš jau tiek slavens par Germāniju un Galiju.
0: Jā, eka alumīnijas, eka silīcijas.
2: Jā, tad nosauca šādā veidā, bet ar to jau nebeidzās, jā, jo mūsdienās jau ir tālāk tas viss attīstījies, kad cilvēki uzzināja par atomu uzbūvi kārtīgi, tātad par, gan par elektroniem, gan protoniem, gan neitroniem, līdz ar to tā tabula var attīstīties tālāk, un tālāk arī ir Moslīs, jā, kurš jau...
0: Kas noteica reāli protonu skaidu katrā atomu kodolā.
2: Un līdz ar to, jā, tā periodisko tabulu, šo periodiskumu mēs skatāmies nevis pēc atomu masu pieaugšanas secībā, bet jau pēc protonu skaita atomā.
1: Tas ir tas, ko Mendeļeju laikā pat neviens nevarēja zināt.
2: Tāpēc, ka
0: nebija tāda jēdziena kā protons.
2: Nebija,
1: bet varam pafilozofēt par to, kāda bija tā laika pasaules vienkārši uztvera, vai kā, cik daudz Mendeļejeva laika biedri viņš pats zināja no mūsdienu zinātnes skatoties par pasauli, par pašiem šiem elementiem.
0: Mēs jau, kā saka, visi redzam to pašu, bet mēs ieraugām dažādas lietas un... Piemēram, metalurģijā. Metalurģijā daudz dažādu metālu bija zinām, bet vai to vajag sistematizēt un kā to var sistematizēt, tas pamazām attīstījās. Jā, un piemēram, tās metāls kā bismuts jau bija zināms no senatnes. Jā, bet kur viņa likt šādā tabulā?
2: Nebija vajadzības sistematizēt. Arī vēl tehnoloģijas, kā es teicu, ir svarīgas. Tā kā Mendeļejevs kārtoja elementus atomos uz pieaugšanas secībā, viņam paveicās, ka bija jau nosvērti, faktiski bija iespēja, bija jau noteikts diezgan pieklājīgi atomasas, jā, bet tātad tās tehnoloģijas arī mūsdienās attīstās un šīs atomasas tiek koriģētas. Ja agrāk bija labi, ja viens vai divi cipari, jā, tātad šīm te atomasām tad mūsdienās šīs atomasas joprojām tiek koriģētas, un tās jau ir ļoti daudz zīmes aiz komata, un tas mainās tāpēc,
0: mēs arī saprotam, kā tās veidojas.
2: Jā.
0: Jo ir masas spektrometri, kas tās tiešām precīzi nosaka.
1: Bet tas nozīmē, ka mums tagad būtu varbūt jāpārkārto secība kaut kur kādiem elementiem?
0: Nē, secība nav jāpārkārto, bet ir dziļāk un dziļāk izpratne par to, kāpēc tā tabula ir tāda, kāda tā ir.
1: Ko tas tālāk nozīmē, liekas, tiem, kas ar to saskaras, kāda starpība, vai tā tabula būs šāda, vai nedaudz atšķirīga, jo, ja ir zināšanas par elementiem daudz dziļākas un pamatīgākas.
0: Zināde šobrīd pāriet arvien vairāk datoros un mākslīgajā intelektā. Un izpratnē dod pamats šīm datorprogrammām, ar kuru palīdzību var tālāk aprēķināt gan ķīmisko uzvedību atomiem, gan arī kodola reakcijas. Un saprotot labāk teoriju, var tālāk to visu modelēt arvien precīzāk. Un, piemēram, par smagajiem elementiem, tas jautājums joprojām nav skaidrs, cik smagi var būt smagāki elementi, kas vispār ir iegūstam. Un to arī nevar modelēt, jo šīs teorijas nav izstrādātas. Tāpēc turpinās gan eksperimentālās darbs, gan teorētiskais.
1: Bet par tām tukšajām vietām, ko paredzēja Mendeļejevs, var teikt, tagad tās ir aizpildītas?
0: Vai... Tās, protams, tas Germānijas un Gallijas, tie tika atrasti diezgan drīz pēc Mendeļejeva

0: šī paredzējuma. Un tie ļoti svarīgi elementi, tie ir ārkārtīgi svarīgi pusvadītājiem mūsdienās.
1: Nu jā, šobrīd ir 118 elementi atklāti, bet tā tad tie pēdējie jau ir...
0: Nu, teiksim, apmēram 100 elementi ir vizuāli novērojamā daudzumā iegūti. Līdz urānam, kas 92. elements, un tauriem, kas 90. elements, līdz tiem ir dabiski sastopami elementi, tālāk ir sintētiski elementi, līdz 100. ir redzamos daudzumos, kas ir, nu, teiksim, līdz miligramam, un tālāk vairs iegūt tikai daži ātomi līdz 118.
1: Kas pastāv tikai milisekundes, un faktiski viņus nekur neviens neuzkrāja, bet tas identificē ir... un...
0: Jā, kodolreakcijas iegūst un arī identificē pēc to radioaktīvā izstarojuma.
2: Bet tiem ir nosaukumi un vispārējais?
0: Nosaukumi ir iedoti atkal politiski motīvi dēļ, jo tamēr ir daudz organizācijas, kas vēlas piešķirt savu nosaukumu elementam. Un tas ir tikai normāli, jo viņi tiešām ieguld milzīgi darbu šajos pētījumos. Bet vai ir iespējami elementi, kas ir vēl smagāki un cik tie būtu stabili, tas joprojām ir milzīgs jautājums šajā te kodolfizikas nozarē.
1: Bet, piemēram, jā, vēl par to precizēšanu saistībā ar JUPAK, jeb organizāciju, kas precizē gan vielu, kā jāveido būtu vielu nosaukumi, jāveido būtu elementu nosaukumi un jāprecizē molmasa, atommasas, pieņemsim. Tad tur arī strādā latvietis Juris Meija, kurš ir šajā organizācijā un ar to nodarbojas. Un vēl tad šī organizācija laik pa laikam izdod tādus kā pārskatus par paveikto un ka apkopojums un saistībā ar laiku pa laikam ķīmisko elementu periodiskās tabulas atklāšanas kādu apaļu jubileju vai kāda, piemēram, Mendeļējeva jubileja tiek izdota kaut kāda statistika. Un tad tur arī tiek apkopots tāda informācija interesanta, jā, kuram elementam visilgāk nav koriģēta šī te atommasa vai cik vidēji koriģē reizi 8 gados, pieņemsim, un tad ir 6 elementi, kuriem kopš 1969. Gada nekad nav koriģēta šī te atommasa un tā tālāk. Ja? Bet, un arī tātad iespējamās ķīmisko elementu periodiskās tabulas vizualizācijas, ja, kā labāk attēlot. Bet vienmēr tabulas vizualizācijās jau svarīgi ir arī, ko mēs ar viņu gribam pateikt, vai mēs viņu izmantojam zinātniskiem mērķiem vai pedagoģiskiem mērķiem. Jo ir cilvēki, tātad, kā es runāju iepriekšējā gadsimta cilvēki, kad viņi paskatās uz mūsdienu tabulu, viņi prasa, kas tas tāds? Un citi saka, oh, beidzot, es tagad redzu tās tas sakarības, te taču viss ir skaidrs, viss pārvietojas kaut kādā loģiskā sakarībā, nevis tā, kā viņi redzēja pie sienas, bet citi saka, es neko nesaprotu no šīs, es saprotu to tabulu.
2: Labi, mēs varam tad tas, ko mēs no skolas liekam iztēlojamies, ir tā pagājušā vecā, tas, kur daudz tagad saka, mēs nesaprotam, vai kā? Kāda ir tā jaunā, ar ko tā atšķirās?
0: Tā saīsinātā tabula, kas bija skolas laikos, nu, kā kuram skolas laikos. Jā. Pirms gadiem, teiksim, 30, 40. Tā bija vienkārši kompaktāka, lai uz sienas varētu salikt visu tabulu, kas tagad ir izstiepusies stipri gara. Bet tur bija salikti elementi viens virs otra, kas, nu, piemēram, skābeklis sērs, pēc tam nāk pāries metāls hroms, tad atkal nāk galvenās grupas elements selēns, atkal nāk tur molibdēns un tā sakrustota šitā krustām šķērsām. Tas ir tikai vizuālās prezentācijas dēļ, bet... Tagad mēs tā nedarām.
2: Tagad tā tabula tad mums ir garāka vai...
0: Tagad ir garāka, viņa aizņem vairāk vietas, bet viņa ir tāpēc tā skaidrāka.
1: Kā divi krasti ar A grupām, kur ir savienoti ar D elementiem, jeb B grupām. Bet svarīgi, ko mēs no viņas redzam, jā, jo mācību grāmatās, īpaši ārzem grāmatās, uz šīs vizualizācijas, mūsdienu vizualizācijas liek virsū tā kā citus attēlus. Liek virsū, piemēram, ātomu rādījusus, ātomu izmērus, liek tātad kādā secībā pieaugšana, kā notiek, kur ir lielāki, mazāki, lai no tā veidotu tālākus secinājumus par īpašībām. Liek virsū jonu izmērus, lai uzreiz skaidrotu, kā veidojas un kāpēc kādi turās kopā un citi neturās kopā.
2: Var teikt, par katru elementu šobrīd tā informācija, tā kartotēka ir daudz plašāka un daudz
1: dažādāka. Jā, bet dažādāk. Liek virsū tendences, jo nav iespējams... Nu, tā kā savāk tādu fragmentāru informāciju, agrāk bija ļoti modē, tur specifiskās reakcijas, tur nevienam nezināmās, bet tagad skatīties kopumu.

0: Kā mainās kušanas punkti elementiem, kādas ir periodiskās sakarības, kā mainās spēja atraut pirmo elektronu, kā saistībā ar atomu uzbūvi katrs individuāls elements uzvedās, kāpēc tikai, piemēram, kālijam viegli ir atraut pirmo elektronu, tālāk jau sāks kaut kādas problēmas. Tad tas saistīts ar enerģijām, ar atomu uzbūvi, ar elektronu skaitu un lādiņu maiņu.
1: Jā, šis periodiskā tabula attēlo kvantu mehāniskos principus, kas notiek atomā. Un par to pat nekas nav jāzina. Vienkārši šis fakts, ka ir periodiskas īpašības, tas tāpēc, ka aizpildās elektronu čaulas. Un tad ir kaut kāda kārtība katrā atomā iekšā. Tad tabula mums parāda, ka...
2: Tas tabula var pateikt, tad var to, kāda ir kārtība atomā, kas turās, neturās, vai neturēsies, vai turēsies kopā, kādas reakcijas notiks, nenotiks. Tā mēs varam ļoti vienkāršoti skaidrot, ko šie visi skaitļi un cipari.
0: Mēs varam, tādā skolas līmenī, mēs ļoti daudz ko varam skaidrot, nevis iemācoties katru konkrētu, bet jau redzot sakarības. Nu, tad, kāpēc notiek tieši tāda elektrona apmaiņa, vai kāpēc veidosies jonu saite, vai kovalenta saite, vai tā tālāk?
2: Mēs te sākām par tām citām planētām sākumā un aizrunājāmies mazliet par citiem aspektiem. Mēs varētu teikt, ka tāds citplanētietis ierodoties pie mums saprasta to pašu, un viņam būtu aktuāli tieši tāda pati tabula.
1: Jebkurā attīstītā inteliģents attīstīt saprāts mūsu visumā zinās šo tabulu, jo tā ir kopīga visam visumam, pat ne tikai konkrētām planētām vai konkrētām galaktikām, pilnīgi visam visumam, jo kvanta mehānikas likumi ir tieši tie paši.
0: Nu, bet pastāsti, Jāni, vai tas no meteorīta, nezinu, elements, kas nokritīs, vai būs tieši tāds pats kā šeit?
1: Tieši tie paši elementi. Elementi ir tieši tie paši, bet elementiem ir savas variācijas. Nu, piemēram, litijam ir litijas 6, litijas 7. Tas ir, jebkuram litijā atomam ir 3 protona kodolā, bet varbūt 3 vai 4 neitroni. Un lūk, cik ir litijas 6, cik ir litijas 7, tā proporcija nedaudz mainās dažādām planētām, dažādām zvaigznēm. Tā kā stingri ņemot, protams, no citas zvaigznes nākušam meteorītam būs nedaudz citādi šis litijas. Bet
2: mēr atšķirsim tas, kas būs atnācis no citurienes pēc kaut kādām variācijām.
1: Pat ne citas zvaigznes, arī no Marsa, nedaudz cita proporcija nekā uz Zemes.
0: Jā, to sauc par izotopiem, un tad mūsdienās daudz ko tehnoloģiski nosaka pēc izotopu sastāvu, gan arī, piemēram, ja atrod izrakumos cilvēka skeletu, tad ir iespējams analizēt pēc izotopiem nu, vairāk vai mazāk kaulu sastāvu, un arī katram elementam ir šis izotops saturs, kuru arī joprojām koriģē, skatās šo atbilstību, jo atkarībā no izcelsmes tas atšķiras, un, protams, jā, katrai planētai varētu teikt, ka nedaudz atšķirās šis izotopu sastāvs, un līdz ar to varētu pateikt, no kuras planētas ir nokritis meteorīts.
1: Tas būtiski neietekmē ķīmiju.
0: Jā, tas neietekmē ķīmiju.
1: Jo šiem izotopiem ķīmiskās īpašības praktiski vienādas. Taču tas ir tāds pirks nospiedums, pēc kura var identificēt arī, piemēram, cik ir vecs kāds iezis, ņemot vērā radioaktīvu izotopu sabrukšanu. Tāpēc arī var datēt, piemēram, senus arheoloģiskus atradumus, kokus, kūdru pēc izotopu sabrukšanas. Daži izotopi ir nestabili, daži ir stabili.
0: Arī kaupus pēc oglekļa.
2: Jā, tā kā mēs no arheologiem bieži dzirdam, vai ne, šos tas pirks nospiedums, kas atklāja to, cik tad kas mums ir sens mūsu rīcībā. Bet Jānis pirms brīža pieminēja mākslīgo intelektu, vai tā spekulējot, ja mēs mākslīgajam intelektam tagad lūgtu, vienkārši nezinot neko par šo esošo Mendelejevu tabulu vai arī citiem mēģinājumiem, izkārtot to mūsu ķīmisko pasauli kaut kādā konkrētā kārtībā. Vai tas mākslīgais intelekts kārtot ļoti līdzīgi tam, vai jūsuprāt ir pilnīgi cits, daudz labāks un uzskatāmāks veids?
1: Tad ir speciāli jāprogrammē mākslīgais intelekts, lai viņš neatrod informāciju par periodisko tabulu. Un tad ir jādod ievadu dati, tas ir milzīgs programēšanas uzdevums, jo zinātnes visi sasniegumi ir mākslīgam intelektam.

0: pieejami pat vairāk nekā mums ar jums.
1: Tāpēc, jā, jo mākslinieks
2: intelekts, jā, ko tu viņā ievadi, to tu arī ārā dabūsi. Jā, mēs nezinām, kādā apjomā jau šobrīd ir ievadati attīstījušies mākslīgajā intelektā. Un es arī pirms šī raidījuma mēģināju visādi mocīt mākslīgo intelektu perfekti. Ir iepazinis vēsturi, dod pareizus skaitļus, bet jā.
1: Zina tabulu labāk par jebkuru no mums, vai ne?
0: Bet labi, viens ir šis te valoda moduļa, tā saucamie, kas ģenerē tekstus, kas izskatās, kā cilvēki ģenerēti. Kaut kas cits ir kodolfiziskie šie skaitļošanas moduļi, lai aprēķinātu atomu kodola stabilitāti un dažādu izotopu stabilitāti un tā tālāk. Un tur, protams, tas ir specifiski programmēšanas rīki, kuri mums te nav. Un tie ir tie, kas attīstās pētot, piemēram, radioaktīvo sabrukšanu, pētot ļoti smagus elementus. Tie ir tie rīki, kas tiek attīstīti kodolfizikas laboratorijās. Un mērķis ir, piemēram, saprast, kā zvaigznēs rodas smagie elementi. Jo visa dabā redzama elementa ir radušies zvaigznēs. Tas, kā tas notiek, piemēram, zvaigžņu eksplozijās, tas ir jautājums joprojām uz zinātnes asmeņa, uz tieši robežu starp zināmo un nezināmo.
1: Mēs iesākām šo raidījumu runājot par to, nu, ka man deļējos patiesībā bija jau paņēmis daudz ko no tā laika citu zinātnieku darbiem un patiesībā nesāk jau to visu tukšā vietā. Kā ir ar tām leģendām vai versijām par šo nosapņošanu tabulas vai ir par kaut kādām kārtīm vēl, ka ir spēlēts un kas ir saskatīts, kādas saistības? Cik daudz no tā ir patiesība, cik daudz leģendu?
2: Patiesību. Mēs nezinām patiesību, mēs varam interpretēt faktus. Ja mēs, tā kā atkal tā ir politika, ja mēs, piemēram, aplūkojam vācu grāmatas, tad viņi nekad neatēlos vienu pašu Mendeļeju, jo viņi blakus liek savu Meijeru. Un tā tad tur tā noskaņa atkarīga ir no autora. Ja, piemēram, mēs skatāmies angliskas mācību grāmatas, tad ļoti iespējams, kā arī abi divi ir pieminēti, bet arī tātad tiek pieminēti vēl iepriekšējie. Es esmu redzējis somu grāmatas, kur viņi vispār pasaka, ka tabula ir tāda, kā mūsdienās, un viņi nepiemina nevienu, jo šeit arī ir politika.
0: Ne par zinātnes procesu runājot, sapņošanā tur bieži vien ir liela nozīme. Tāpat arī, piemēram, ja Ņūtonam nebūtu tabulas uzkritis uz galvas, vai mēs nezinātu, kas ir gravitācija, mēs tāpat zinātu. Tā kā personību loma ir pārspīlēta, ir šis zinātnes process, kad cilvēki novēro nesaprotams lietas, viņi uzdod jautājumus sev, kāpēc tipa jautājumus, un ir cilvēkam tie neinteresē, cilvēkam tie interesē, cilvēkam to domā dienu un nakti un sapņo, un tā rezultātā tiek izstrādāts dažādas idejas.
1: Bet vai Dmitrijs Mendeļejevs to konkrētu savu versiju tiešām nosapņoja?
0: Tas man nav zināms.
1: To neviens īsti nezina.
2: Bet īsti nezina, jā, bet viņš uzdrīkstējās paust, jo abi divi bija Karlsruhes nu, tādā kā kongresā. Abi divi, man liekas, tajā mirklī bija gatavi paust to visu, bet tātad, jā, tā ir uzrīkstēšanās arī paust tādas, nu, savas idejas, kas ir uz robežu starp trakumu, realitāti un ambīcijām.
1: Tajā laikā tas bija uz robežu starp trakumu, jā?
2: Ja? Es pat nezinu, tas bija likums sakarīgi, jo laiku pa laikam, jā, meklē šīs te sakarības, vienkārši, jā, būt īstā vietā un īstā laikā.
0: Nē, trakums tas nav, tas ir vēlēšanās uzdot jautājumus, kāpēc tipa jautājumus. Kāpēc ir šī periodiskā elementa īpašība atkarība?
1: Paldies jums par šo sarunu. Es atgādināšu, ka šajā raidījuma pusstundā bijām kopā ar Rīgas Radio Universitātes farmācijas ķīmijas katedras vadošo pētnieci Agnesi Branguli, kā arī ķīmijas zinātņu doktoru Jānu Jaunbergu. Šo raidījumu producēja Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Ģirds Bišs, skaņu režijā bija Ernests Valts Fjodorovs, bet studijā es Sandra Krop. Un saku jums visiem uz tikšanos atkal rīt.
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.
4: Laiks vakara pasaciņai labu nakti.

Paklausies pasaciņu par vējiņu. Šorīt mazais vējiņš pamodās jūrmalā. Viņš dusēja viļņu šūpulītī, ko šūpoja divi.

Divas sirmvecas gudras māmuļas, zem un jūra. Pusmiegā mazulītis dzirdēja, ko abas auklis sprieda par viņa šīs dienas darbiem. Jūra šalca, tu mans maigais žūžulītis. Zeme nopūtās. Jā, bet kļūsi to arī negans draiskulis. Jūra mīļi čaloja. Tu šovakar mazus bērnus miegā ieaijāsi. Zeme modri atbildēja. Jā, gan, bet no rīta tu tos modināsi. Jūra čukstēja. Tu visus izslāpušos padzirdīsi. Zeme stingri nosacīja. Jā, jā, bet ko tu samērcēsi, to arī pats izžāvēsi. To teikusi, zeme tik strauji pagrūda viļņu šūpulīti, ka vējiņš pilnīgi atmodās. Spirgts un žirgts tas nomet putu paladziņu un izliec krastā. Acis viņam pielīja lecošā saules skaistuma. Aši viņš pārtecēja kāpu smilti, mazi virpulīši vien novērpās viņa pēdās. Iešmauca zvejnieku mājas dārzā, apsēdās jasmina krūmā, pavērās caur vaļējo logu istabā. Kā tad? Uģis vēl guļ tādā skaistā rītā, ka tik daudz darbu gaida. Viegli, vējiņš uz zēna sejas uzpūš savu elpu. Uģa mati saviļņojas, kutina pieri. Atveras acis, zilas un platas. Labrīt, čukst vējiņš, iesim saulītē. Labrīt, uģis atsaucas. Pēc pieci mazi brītiņi zēns stāv saules pielietā pagalmā un vējš rotājas tā matos. Ko šodien darīsim? Es smilšu kastē celšu māju no smiltīm, saka uģis. Viņš ar sarkanu spainīti mudīgi atnes ūdeni, samitrina smilti un sāk darbu. Vējiņš skatās, te pagaidām viņš vairs nav vajadzīgs. Skries citur darbu meklēt. Vējo šur, vējo tur, darba nav it nekur. Vējš drāžas ap mājas stūri, durvis vaļā. Uz sliekšņa sēd omalīgs runcis un laizās. Vējam pēkšņi iekārojas iešauties istabā. Bet kā nu viņš sviežas iekšā, tā aizķeras aiz durvīm. Tās aizskrīt ar skaļu blīkšķi. Vēl skaļāk brēc kaķis, izraudams durvis praugā, iesprūdušo asti. Pārbijies vējels metīsies pa vaļījo logu atkal laukā, bet pie loga galds, uz galda vāze ar puķēm. Steigā bēglis aizķeras puķēs, nogāž vāzu uz grīdas un tās saplīst. Vējš savu logu izlec dārzā, nobijies paslēpis jasmiņu krūmā. Vai manu vai, cik daudz nedarbu padarīts vienā elpas vilcienā, un tikai uz brīdi viņš paļāva vaļu savām iegribām. Ai, kā jāvaldās! Vējēlis noslauk pieri un lieno krūmu laukā, cieši apņēmies turpmāk darīt tikai labus darbus vienu.

Lienītiņām viņš aizplivinās pie uģa. Tas ceļ savu smilšu māju, tomēr vienam pašam darbs īsti neveicas. Uģis pieliek rokas kā taurē pie mutas un skaļi sauc. Andrī! Vējiņš priecīgi noplivinās. Nu būs labs darbs. Viņš paķer vārdu Andrī un šaujas ar to uz kaimiņu sētu, kur dzīvo uģa draugs. Iesvieš šo vārdu pa atvērto logu istabā taisni Andrim ausī. Tas pabērzē ausi. Un ir drīz vien jau abi ar māšeli daci aizrakšo pa taciņu pie uģa. Bet vējiņš ne. Viņš ielīdz puķa dārzā, sapanies saldā rozes smaržā un netiek vairs prom. Un negrib vairs prom. Vējiņš ieritinās sārtā rozes ziedā un paliek tajā, kluss un laimīgs.

Līgani ziedu sapņi to aiznes uz smaržīgu pasaku malu. Paiet stunda, divas, trīs, paiet puse dienas. Te vējš satrūkstas, kas smagi.

nopūtās, kas iekungstējās. Roze, viņa sārtā roze, iztvīkusi, izslāpusi tā lūdz dzert, kaut pilienu valgmes. Iztrūcies vējš izlec no zieda, kur ņemt ūdeni. Debesu malā tūks zili melns padebesis, tajā gan ūdens daudz. Vienā stiepienā vējš jau debesīs augšā un pie mākoņa stūris klāt. Un nu pūš, un nu stumi, un nu stūrē šo mākoņu kā dārzu laistīšanas kombainu šurp pie savu sārtās rozes. Aplaista to padzirda, nomazgā. Tad pastumi mākoņu tālāk prom. Roze teic vējņam spirktu paldies un aicina atkal ziedā pašūpoties. Bet vējņam tagad nav laika pie viņas ilgāk kavēties. Diez ko uģis ar draugiem dara, jāskrien lūkot. Bērni sēd istabā un lūpa tiem gara. Duri priekšā liela peļķe un rotaļlaukumā smilšu māja līdz pat logiem ūdenī. Tau postu. Nu vējņam jāņem susināt peļķe un žāvēt smilšu māja. Viņš pūš un žāvē, žāvē un pūš un rau. Peļķe raucas, sarauc un izūd. Izsmilšu māja sausumā jau stāv. Jau uģis ar Andri un Daci atkal pagalmā un līksmi turpina iesākto darbu. Vējš nu atsējuš jasminu krūmā un pārskaita, ko viņš šodien labu paveicis. Labo darbu tomēr ir vairāk nekā nedarbu. Vējš atviegloti nopūšas un pieklust. Uģis, Andris un Dace beidz celt smilšu māju. Vakar rietošā saule stari to pārleja ar zeltainu mirdzumu. Darbiņš godam padarīts, un tad jau arī atskan ūināšana. Bērni, gulēt laiks! Kad visi jau gultās, pa atvērto logu ielido vējiņš un noglauž draugu sejas ar sārtās rozes saldo smaržu. Tā apņem bērnu domas un aizvizina uz sapņu zemi, uz miega valsti. Tad arī vējiņš klusi aizlaižas uz jūrmalu, iegulstas viļņu šūpulītī, apsedzas ar putu paladziņu. Līdz rītam viņu ajās divas sirmvecas gudras auklis, zeme un jūra.

0: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Personības, kur balsis glabā Latvijas Radio Fonotēka. Sarunas par todienu notikumiem un tagadni.
2: Laikmeta krustpunktā.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ir 9 vakarā. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Bulgārijas gaisa telpā šodien ielidoja drons. Drons uzsprāga aptuveni 100 metru attālumā no Bulgārijas robežas ar Rumāniju. Bulgārija

0: Ties aizsardzības ministrija paziņoja, ka tas visticamāk bija mānekļa drons Maja, ko plaši izmanto Ukrainas bruņotie spēki. Ministrija arī uzsvēra, ka nekas neliecina, ka tas bija tīši raidīts drons. Cilvēki sprādzienā necieta, kā arī nav nodarīti nekādi materiāli zaudējumi. Krievija aizvadītajā naktī veica uzbrukumus Ukrainas galvaspilsētai Kijivai un Kijivas apgabalam. Uzbrukumos nogalināti 4 cilvēki, tostarp 3 gadus vecs bērns. Ievainoti vēl 8 cilvēki. Krievija uzbruka Ukrainai ar 6 raķetēm un 151 dronu. Ukrainas aizsardzības ministrijas ziņojums liecina, ka jūlijā Ukrainas pretgaisa aizsardzība notrieca aptuveni 87% no visiem Krievijas palaistajiem droniem. Taču no 195 Krievijas palaistajām ballistiskajām raķetēm izdevās pārtvērt tikai 29. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien Serbijas galvaspilsētā Belgradā tikās ar Serbijas prezidentu Aleksandru Vučiču. Pēc tikšanās Zelenskis teica, ka ar Vučiču apsprieda, kā abās valstīs varētu stiprināt ostas un dzelzceļus, attīstīt ekonomiku un radīt jaunas darba vietas. Vučičs pēc tikšanās paziņoja, ka vēlas, lai karš Ukrainā beigtos pēc iespējas ātrāk, tomēr viņš teica, ka netic kara beigām tuvākajā laikā. Šī ir Zelenska pirmā vizīte Serbijā, kopš viņš stājās prezidenta amatā 2019. Gadā. Itālijas ziemeļos, netālu no Gardas ezera, izcēlies plašs meža ugunsgrēks. Ugunsgrēka dēļ nācās evakuēt vairāk nekā 200 cilvēkus. Itālijā ir liels karstums. Gaisa temperatūra vietām pārsniegusi 40 grādus. Pašmājās. Nacionālie bruņotie spēki šodien Latvijas novados izvērsa mobilizācijas centrus. Tur pulcējās tie Latvijas pilsoņi, kuri ir pieteikušies rezerves karavīru brīvprātīgajai apmācībai. Centri bija atvērti Rīgā, Valmierā, Kuldīgā un Alūksnē. Rezervisti 3 nedēļu garumā kājnieku skolā Alūksnē apgūs militārās pamatiemaņas. Ugunsgrēkā 10 stāvu dzīvojamajā mājā Rīgā, Pūces ielā, šodien cieta viens cilvēks. Dzīvojamās mājas 3. Līdz 6. Stāvā dega elektrības sadales skapji. Pirms ugunsdzēsēju ierašanās no ēkas evakuējās 7 cilvēki, bet vēl 2 cilvēkus izglāba ugunsdzēsēji. Par laikā apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 19 grādi un pūš lēns ziemeļu vējš. Naktī vietām austrumu rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Atsevišķos rajonos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī būs ap 10-13 grādiem, piekrastē 13-17 grādi. Rīt būs saulains laiks. Dienas vidū mākoņu daudzums palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs līdz 25 grādiem.
1: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
2: Laikmeta krustpunktā.
3: Ja runājam par kaut kā jauna veidošanos,

mēdzam to salīdzināt ar augšanu. Par zemi, kurā uzdīkst ilgi lolots vai tieši nevēlams augs, bet augsne vienam vai otram ir bijusi gatava. Īpaši gatavota vai pati pamazām veidojusies tā, lai to uzņemtu. Raugoties uz piedzīvoto Latvijā, katrs varam

0: sajūtu jauniešiem par grāmatām un to, vai un kā ir mainīsies jūsu revīzija par vēsturi un par to, kā jūsprāt arī veidojasies augsne šā brīža sabiedrības noskaņojumam. Ja ieskatāmies datos, tad no 2023. gada iznāk jūsu sarakstītās Mana literatūras noslēpuma enciklopēdija pirmais sējums. Un šobrīd izdošanā ir 8. sējums, es saprotu, ka 9. ir rediģēšanā.
1: 8. ir tipogrāfijā, cik jā. Es zinu, un nu, tad, nu, es domāju, ka mēneša beigās viņš iznāks. Jā.
0: Nu, lūk, un tie ir stāsti.
1: 9. ir pabeigts.
0: Un kā jūs pats rakstat, tie ir stāsti par literatūru, par cilvēkiem, kas ir radījuši literatūru, proti tāds ceļojums literatūras vēsturē. Katram posmam ir veltīta sava grāmata, sākot pat no antīkiem laikiem. Kāpēc jums svarīgi bija to rakstīt un arī izdot?
1: Es nezinu, jo, redziet, sākumā tā ideja bija tāda diezgan vienkārša, ka es, nu, tā būtu viena grāmatiņa, kur būtu, nu, mana tā literārā pieredze un mans skatījums uz literatūru. Un es iesniedzu Kultūra Kapitālā to projektu izbrāķēja, un es sadusmojos. Patiesībā tas, ja tā godīgi, pilnīgi godīgi saka, tad es vienkārši to sāku darīt aiz spītības. Es domāju, tā jūs man neatbalstāt šo projektu, jo, nu, patiesībā, nu, atbalstīt, neatbalstīt, tas ir Kultūra Kapitāla tiesības, jā, un tas ir pilnīgi normāli, jā, ka neatbalst. Bet tas pamatojums bija, ka šāda grāmata nav vajadzīga, jo skolotājiem viss ir, visi jau zina. Nu, tad mēs vienojamies sākumā, es domāju, ka tā tiešām būs viena grāmata, varbūt nu tāda pabieza diezgan, bet paldies izdedzniecības zvaigznē ABC, oriģināla literatūras redakcijas vadītājai Bārbalai Simpsonai, kur teica, ka tā nav laba doma, ka, nu, ja es domāju uzrunāt jauniešus, tad viņi tādu biezu grāmatu neņems rokā.
0: Atgriezīsimies pie enciklopēdijas.
1: Jā, un viņi ieteica tad taisīt tādas. Tālāk jau tas tāds
0: Bet pirmajā process. Grāmatiņā jūs rakstat, ka esat sācis rakstīt šo literatūras vēsturi pēc uzaicinājuma jauniešiem vidusskolā vadīt tādu padziļināto kursu literatūrā.
1: Tur man tieši radās tā doma. Tas bija vēl Covid laiks, un varbūt mums neiznāca tās tikšanās tik piepildīts, kā gribēs, jo tad nojuka, un tad bija kaut kādas karantīnas, un tad kāds slimoja. Bet tas bija tas. Es redzēju, ka viņus var ieinteresēt, jo sākumā mums tā sadarbība, nu, bija tāda, ļoti tāda, ja viņi tā sēdēja garlaikojās, skatījās telefonos. Bet tad kaut kā, nu, pēc pirmajiem mēnešiem, tad viņi tā sāka pieslēgties tam visam, un es redzēju, ka viņus var ieinteresēt. Pirmais ir tomēr tas galvenais būtu, ka šodien uzrunājot tos jauniešus, ir ieinteresēt viņus tik daudz, lai viņi vispār lasītu, lai viņi pievērstos. Ja tas jau būtu daudz. Nu, tālāk es nezinu, tālākais jau ir atkarīgs no viņiem pašiem, ja ko viņi meklē, ko viņi grib atrast tur, ja, vai es to spēju dot.
0: Kā jūs kopumā vērtējat to, ko mēs šobrīd visi piedzīvojam? Gan šeit, gan pasaulē, jo nu, mēs vispār nemaz... Jā, jo mēs nemaz vairs neesam atrauti no pasaules.
1: Es riskēšu, es būšu nepopulārs, jā, bet es atkārtošu to, ko nu pat daudzi cilvēki saka, jā, ka man nu pat liekas, ka pasauli jūk prātā. Jā, jo tas, kas šobrīd pasaulē notiek, nu, es varu... Nu, nerunāsim par visu pasauli. Jā, pasauli ļoti dažādi. Ir Ķīna, ir Amerika, ir Japāna, ir Austrumnieki, jā, ir Rietumi, ir Eiropa. Runājot par Eiropu, jo es vairāk domāju, jo man pārņem tāda sajūta, es nezinu, laikam, otrajā grāmatā, tajā literatūras noslēpuma enciklopēdijas, otrajā grāmatā es rakstīju par Romas impērijas sabrukumu. Un formāli, it kā, ja es nekļūdos, Romas impērijas sabruka 476. gadā, ja es tagad nemaldos. Bet, nu, viņi jau nesabruka vienā gadā un vienā dienā, ja. Tad šobrīd es redzu, runājot par Eiropu, es redzu tādas zināmas paralēles. Parasti saka, Romas impērijas sabruka tāpēc, ka, nu, sāka prevelēt brutālas izklaides, kultūra vispār pazuda, ja. Sāka, nu, cilvēki, nu, patiešām ārprātīgi brutāls izklaides, ja, kur krokodīli rīja kristiešus, ja, un vērš izvaroja jaunas meitenes, ja, un visi skatījās un aplaudēja, ja, un tas bija, var sakot,

0: izklaide aizstāja kultūru. Nu, pat par izklaidu to nevar izsaukt. Tas ir kaut kāda perversa, ja, kaut kādu ziņu apmierināšana. Ja. To parasti min. Bet aizmirst divas citas lietas, kas varbūt nu, to Romas impēriju iznīcināja vēl vairāk un kur ir lielas paralēles ar mūsdienu Eiropu. Ka, lai to impēriju saglabātu, vai pat sakot, lai viņu funkcionētu, pieauga ierēģņu armija. Drausmīga ierēģniecība. To mēs parasti nerunājam. Un tā ir vistiešākā paralēla ar mūsdienu Eiropu. Un tā trešā lieta, ko arī šodien tā politkorekti mēs nepieminam, nerunājam, tie bija tie barbari, kurus Romai nācās asimilēt. Viņi vispirms iekaroja, un pēc tam viņi ienāca Romā, jā, un varbūt viņi bija tie, kas tieši pieprasīja tās, nevis dišciltīgie romieši vienkārši pakļāvās tai psiholozai, bet šie barbari, un tās trīs lietas, un kad es tagad nu, skatos, kas šobrīd notiek Eiropā, ir diezgan liels paralēls. Un tas mani biedē.
1: Tas ko man... darīt? Kaut kāda apgaismība jāgaida?
0: Nē, es domāju, ka... Es teikšu tā, ka es domāju, ka patiesībā neko tur nevar darīt. Mm-hmm. Tas ir process, kas risinās savu gaitu. Redziet, bija tā, ka mēs tagad runājam par to Romas impērijas Eiropas daļu. Tajā pašā laikā nu, tā kultūras aktivitātes pārsviedās uz austrumiem, jo Roma jau bija daļa no tagadējās Afrikas. Ja? Un tieši tur tā kultūra turpināja tomēr attīstīties. Ja? Apulējs rakstīja savu romānu, Zelta ēzelis, kas līdz mūsdienām vienīgais saglabājas, un gan jau viņš nebija vienīgais. Ja? Bet kamēr tajā Eiropas daļā ja, prevalēja tā barbariskā izklaide vai alpas pēc šīs barbariskās izklaides, tajā pusē, jā, it kā tā kā, nu, viss notikas. Nu, es pieņemu, ka varbūt arī tā kaut kā tas notiks ar to Eiropu. Bet es domāju, ka ir globāli vēsturiski procesi, kurus mēs nekādu nevaram ietekmēt.
1: Par vēl kādām pārmaiņām, kas savukārt arī šķiet biedējošas ne tikai mums, es domāju, kas ir žurnālisti, bet arī sabiedrībai kopumā, ir par šo vārda brīvību, ja mēs to skatāmies tādā klasiskā izpratnē. Nu, ja mēs arī domājam par šobrīd notiekošo savukārt pāri okeānam, Amerikas Savienotajās valstīs, mēs redzam noteiktas vardarbības notikumus, bet mums kāds saka, ka mēs redzam pavisam kaut ko citu. Ietekmīgs sens žurnāls laikraksts Washington Post atlaižu 700 darbinieku, tiek mēģinājums ietekmēt tos ironiski izklēdējušos vakara pārraides. Cik bīstami tas ir kopumā sabiedrībai?
0: Es nezinu, nu, katrā ziņā, nu, tas izskatās pēc totalitārisma. Jā, tas ļoti izskatās, tās ir totalitāras metodes. Nu, nedot sabiedrībai informāciju, ja, vai dot informāciju selektīvi, to, ko mēs gribam, mēs dodam, to, ko mēs negribam, mēs nedodam. Ja. Tās ir totalitāras metodes. Tātad demokrātija vai sevi acīm redzot nespēja aizstāvēt, jo demokrātija pati sevi daudzās lietās ir novedusi līdz absurdam. Arī ar šo politkorektumu. Ja tagad jebkuru lietu var nosaukt, nu, ka tas ir politnekorekti. Ja. Visspožākais šāds piemērs nu, pat bija ar to... Hereshevičs, jā, to ķiveri.
1: Jā, runa ir jā, par
0: Ukrainas filatoriski. Tas klasisks piemērs, jā, kad cilvēks uz ķiveres nav nekā politiska, jā, bet viņam pasaka, tas ir politiski, visai pasaulē pasaka, tas ir politiski, beigās vēl sāk melot, ka sportisti jau pieprasījuši, lai viņus pasargā, no kā pasargāt, no nogalināt cilvēku pieminēšanas, no, nu, tas tiek novests līdz absurdam, tiek pasniegts kā patiesība, ja? Nu labi, šis gadījums beigsies ar skandālu, jo nu, viņš jau ir tas skandāls, un nu, skatīsimies, kā tas beigsies. Bet trakākais būs, ja tas nebeigsies nekā. Un es baidos, ka tas tā arī var būt. Nu, visi izšūmēsies sociālos tīklos, visi retvītos un laikos un nezinu ko, ja? Un pēc tam... Čuš, ja tas viss ne ar ko nebeigsies, un tā ir daudz procesu.
1: Un vēl runājot, noslēdzot šo sadaļu par šobrīd aktualitātēm, vēl arī par to, kā jūs redzat mūsdienu Latvijas iekšējo politisko, varētu teikt, kultūru, jo Latvijas vēstnesī 2004. gadā, 25. martā, jūs esat autors rakstam, Latvijā ir apgrūtināta politisko diskusiju brīvība. Jau paužot savas domas virsrakstā un raksts iesāk

0: Ar teikumu, protams, ar nosacījumu, ka šādas diskusijas pie mums vispār ir. Apmēram tā secināja vairums dalībnieku vakar Reitera namā notikušajā konferencē politisko debašu brīvība medijos. Nu, kāda, jūsprāt, ir politisko diskusiju brīvība tagad pēc 20 gadiem?
1: Nu,
0: šis nav konfrontējošs jautājums, tikai tāpēc.
1: Es tikai brīnos, ka es kaut ko tādu toreiz esmu rakstījis.
0: Bet jo, tā acīm redzot vairums tajā domājas.
1: Nē, nu acīm redzot, jā. Bet, nē, nu, es īsti pēc būtības, es tagad šito jautājumu īsti pēc būtības, nu, es nevaru atbildēt, jo es vairs neesmu žurnālistikā. Tas atkal nebūs populāri, un atkal tas ir ārprātīgi, nu, tā ļoti tieši, ko es teikšu, jā. Ar šo grāmatu es distancējos no tā visa. Man kolēģi, nu, redaktori, redakcijā, jā, teiksim tā, teica, nu, tev taču vajadzētu stāstus rakstīt, un tikko es rakstu stāstu, tā man ir jāatspoguļo tā šodienas realitāte.
0: Tad jums jātur roku uz pulsu,
1: jā,
0: ko negribas
1: un, jā,
0: arī.
1: Un, šo, un ar šo grāmatu es distancējos pilnīgi apzināti. Otrs tas veids, kā es distancējos, ir tas, ka esmu minimalizējis tādu publisku kaut kādas tikšanās un sarunas. Nu, cik daudz ir nepieciešams darbā, ja, kad man jābrauc ar redaktori, jātiekās un jārediģē un jārunā par grāmatām. Ja. Tas viss, jā, bet es esmu to minimalizējis. Bet es gribu teikt, nu, ka tā vieta tukša nepaliek, jo mans dēls Toms Lūsis lieliski pašlaik jauni. Un es redzu, ka tie jaunie tos procesus redz asāk, savādāk un varbūt labāk.
0: Labi, pievērsīsimies laikam, kad jūs sākāt savas publicista gaitas, kā pats sāka rakstāt, sāku nepieklājīgi agri 16 gada vecumā, un ieskatoties arhīvā, pirmais ieraksts Latvijas radio ar jums ir no 1973. Gada literārais radio raidījums Pegas, radio žurnāls, autors Reinis Ādmīdiņš, ierunājuši diktori Lauma Amatniecu un Ēriks Krams, un tātad viena no sadaļām, kurā Andris Jakubāns, viens no semināra vadītājiem Rakstnieku savienībā, intervēja jauno autoru Aivaru Kļavi, kurš tikko beidzis vidusskolu, joprojām dienē padomju armijā un stāsta par sevi.
2: Nu, šeit man blakus sēž jaunais prozaiķis Kļavis. Nu, Aivar, nu, varbūt tu pastāst, kā tev patīk, kāda ir tava iespaida par Rakstnieku savienību. Tev ir literatūrā mākslā publicēt daži stāstu, vai ne? Nu, pastāst.
3: Es esmu 71. Gadā beidzis Rīgas otro vidusskolu, pēc tam iestājies žurnālistikas fakultātes neklātienē. Un tajā pašā gadā man iesauc padomju armijā. Pašlaik es vēl ar vienu dienu. Par cik pats es esmu tikko kā pabeidzis to vidusskolu, un tā visasākā problēma, par ko es vislabāk varu runāt, tā ir tā jaunatnes problēma. Tieši to cilvēku problēma, kam jāiziet pasaulē. Un viņiem nav nemaz tik viegli tieši pēc skolas atrast to īsto ceļu. Jo skolā mums māca daudz ko un māca labi, bet nostāties pašiem uz savu kāju, to neviens nemāc. Tas ir tāpēc kā to rakstīšanu, to neviens nevar iemācīt.
2: Tas, sako, tā ceļš uz patstāvību, varētu teikt, jā.
3: Ceļš uz patstāvību, un daļai arī tāds ceļš uz cilvēcību. Jo tieši tāda elementāra cilvēcība arī to nevar iemācīt. Uz to pašam ceļš jāatrod. Kaut kur tai skolā vai pēc tās skolas. Un tad, nu, pasik, es esmu tieši tāds pats kā viņi, kas tajā sēž tais skolās, un kas ir tikko beiguši, tad man gribās ar tiem zēniem un tām meitenēm runāt. Tā kā līdzīgam ar līdzīgu, jo es zinu tās viņu problēmas, un tās ir ļoti tādas sāpīgas. Reizēm mēs ejam garām un nemaz tās problēmas neievēram, bet tās ir ļoti, ļoti sāpīgas viņam un nav nemaz tik niecīgas, kā šķiet.
0: Vai atceraties, Tāna?
1: Neatceros. Neatceros.
0: Nu, tagad klausoties šīs atziņas.
1: Nē, es to semināru atceros. Es atceros arī, kā es nokļūstu to semināru, jo es dienāju karaspēka daļā, kurā nepiešķīra atvaļinājums. Bet es nestāstīšu, ka es nokļuvu, lai cilvēki izlasa to 9. Grāmatu, tur es esmu to aprakstījis. Nu jā, nu tā tas bija. Es esmu pārsteigts, ka patiesībā jau arī tagad, kad mēs runājam, tie izrādās, ka tie pamatprincipi, tā cilvēcība un tas, nu es nezinu, man negribas tā godīgums un tā, to visu tā teikt, nu, bet it kā tie jau ir. Un varbūt to visu sargājot, es pirms brīža teicu, ka es distancējos no daudz, ka varbūt to sargājot, jā, Nu, jā,
0: jums arī izdodas uzrunāt, jā.
1: Jā.
0: Es tā to teiktu, jā. Periodikā var atrast padomi jaunatnes rakstu 21.

0: oktobrī 1970. gadā, kur jūs kā 11. klases skolēns izsakat savas domas par to, kas ir atbildība. Neatbildēts jautājums it kā pavisam vienkārši. Necitēšu, kas ir tālāk, bet tātad, kas ir atbildība, ļoti interesanti, ka 11. klasē par to rakstat. Bet padomju druva 1977. gadā 19. februārī raksta par Cēsu pirmo vidusskolu, kurā ir notikusi literārā pulciņa sanāksme. Tajā piedalījies jaunais rakstnieks, žurnāla Liesma līdzstrādnieks Aivars Kļavis, un runājām par viņa grāmatu Kafejnīcās zagtās karotes. Kļavi ļoti interesēja mūsu atziņas par šo darbu. Tā avīzē rakstīja skolniece I. Bundziņa. Tātad šīs dažādās tikšanās ar jaunatni, iespējams, jums arī deva iespēju viņus izprast.
1: Bet tas tik sen, tas ir ārkārt.
0: Bet tā ir dzīva vēsture.
1: No, jā, es tā kā biju tāda, es nezināju, ka es tik aktīvu. Jā, nē, tikšanās, kad iznāca karotītes, kafejnīcās aktās karotītes, jā, tad šīs tikšanās bija ļoti daudz, jā, bet, nu, redz, jā.
0: No 1978. līdz 1980. gadam bijāte Latvijas Padomju Rakstnieku Savienības literatūras propagandas biroja direktors. Un skatoties tādās dažās avīžu slejās, bija saprotams, ka Rakstnieku Savienības un literatūras propaganda bija vairāk saistīta ar dzejas dienu organizēšanu, rakstnieku tikšanās organizēšanu ar lasītājiem. Tad savā ziņā kā literatūras un mākslas veicinošs faktors, nevis kā tāds... Nu, kā mēs tagad sakam, smadzeņu bojāšanas veids.
1: Nu, toreiz, kad ārzemnieki dzirdēja vārdu propaganda, jā, tad viņi sāka skatīties šķībi uzreiz, un nu, es domāju, no brīvās pasaules, jā, arī trīmenis latvieši. Bet propagandas birojas toreiz darīja nu, ārkārtīgi svētīgu darbu, jo to tikšanos skaits bija, nu, prātam neaptverams, tās bija tūkstošiem tikšanās, jā, un otrkārt pats propagandas birojs bija tiem laikiem ļoti unikāla struktūra, kas neatbilda patiesībā sociālistiskām saimniekošanas metodēm, jo mēs bijām materiāli patstāvīgi. Mēs bijām tā saucamais saimnieciskais aprēķins, un mums pašiem vajadzēja pelnīt naudu. Mēs pārdevām biļetes, un ar to mums vajadzēja iztikt.
0: Bet peļņa nedrīkstēja būt, es lasīju.
1: Jā, nē, peļņa nedrīkstēja būt, bet tos līdzekļus varēja, nu, mēs honorārs maksājām, jā, varēja tos honorārs maksāt lielāks, mazākus, jā, nu, tur tā, nu, kā tāpatās kā šodien, jā, ka var nebūt peļņa, bet patiesībā, nu, viņa kaut kā tiek realizēt. Bet arī te es tā sīkāk negribētu neko, jo es to diezgan precīzi atkal aprakstu pēdējā devītajā grāmatā.
0: Labi, tā vēl tikai būs. Bet, nu, gan, tā vēl būs. Bet, nu, vēl sagatavosim augstni varbūt tiem klausītājiem, kuri vainu ir piemirsuši vai kaut kāda iemesla pēc nav bijuši pazīstami ar žurnāla avotus. Tātad vēl pirms leģendārā žurnāla avots izdošanas, kas bija plānots primāri žurnāls jauniešiem, A. Gustavsons padomju ceļš. Raksta 9. jūnijā 1986. gadā. Varbūt pats šokēs dažu lasītāju šī žurnāla stils, bet ja sabiedrībā īpaši jaunatnes vidū nereti jūtams inertums un pārāk pasīva attieksme pret savu laiku, esmu pārliecināts, ka šāds izdevums ir nepieciešams. Ar šiem rakstnieka Aivara Kļavi vārdiem gribētu sākt stāstījumu par jauno literāri ilustrēto žurnālu avots, kurš tiks izdots Latvijā sākot jau ar nākamo 1987. gadu. Un šeit es gribu atgādināt klausītājiem un arī skatītājiem, paskatieties internetā Ojāra Martinsona foto, kas publicēts žurnālā Liesma, šātad pieminētā gada augustā, kur ir ļoti neredzēta kompozīcija tam laikam. Aivars ar krēslu pilsētvidē, pa kreisi 4 mazāki foto, kur jūs krēslu vēl tikai nesat, pa labi lielāks foto, kur jau jūs uz šī krēsla sēžat, plati smaidāt, kad vēl pat nebijāt iecelts par žurnāla galveno redaktoru. Jā. Tātad īsi pirms.
1: Jā, tas ir mans... Pēdējais smaids pirms es kļuvu par autru, pēc tam es vairs nesmaidīju, vismaz ne tā, ja. Bet ir man kāda cita mājās arī bilde, to gan Andris Krieviņš fotografējis, kur es sēžu sagumis avota redakcijā, un es par to saku, ka tā bilde visprecīzāk parāda, kā toreiz es tā kā sēžu, tā it kā, nu, kalns būtu man uzgā, un visapkārt ir tie manuskripti un zīmējumi un visādas ilustrācijas, un Tā.
0: Jā, tātad tiešām 1986. gadā 10. decembrī iznāk pirmais žurnāla avots numurs, un žurnāla nosaukumu esot izdomājis.

0: mājasdzīvnieks un diplomāts Jānis Peters. Un ir grūti iedomāt jautājumu, kas vēl jums nebūtu par šo žurnālu laiku uzdots, bet man šķiet, ka kas jums šobrīd tā šķiet tas būtiskākais, ko jums izdevās panākt ar šo žurnālu?
1: Nē, nu tas patiesībā jūs uzdevāt jautājumu, kurš jums jāuzdod sev pašai. Jā, jo nu, es nevaru uz to tā pateikt. Nu, toreiz mēs darījām to, ko reāli prasīja laiks, vai teiksim tā mūsu izpratne par to laiku, ko prasīja, ja? Kas mums bija svarīgi, kas tobrīd šita galvenais. Un to mēs darījām. Mēs domājam tā, ko, protams, mēs domājam gan par cenzūru, kas būs, kādas ziepes mums būs, kad mēs dabūsim pa galvu un cik smagi mēs dabūsim pa to galvu, jo tas, ka dabūsim, bija skaidrs. Bet mēs nedomājām par to, ko tagad, nu, tagad visi ir misija, jā, ir kaut kāda mūsu misija, ko mēs nedomājam šādās kategorijās. Mēs nedomājam, un ja tikko mēs būtu sākuši domāt šādās kategorijās, tad tas nebūtu avots. Tas būtu kaut kas pilnīgi cits, jā. Jā, bet, nu, paldies Dievam. Es arī, te ir arī, nu, kas saistās ar manis paša rakstīšanu, ar to, kā es rakstu. Es atkal būs tāda nepopulārs viedoklis, ka, nu, it kā tu esi rakstnieks, ja, un tu raksti lasītājiem. Es nerakstu lasītājiem, es rakstu sev. Saprotiet, un tikai tad, kad tu to darbu dari sev, tu mēs arī tagad, ja, daudz ko daram, nezin kam, mērķa auditorijai, ja, misijas vārdā mūsu kaut kādas tur, nu es nezinu, sabiedrības interesēm, ja, situācijai, ja, lai mainītu to situāciju. Bet vislabāk tu to darbu izdari tad, kad tu to darbu dari sev. Ja tu tikko tu sāc darīt citiem, tev ir ļoti viegli haltūrēt. Ir ļoti viegli iesmērēt kaut ko neīstu. Lai gan varbūt tas izskatās, ir viss vārdi, viss ir pareizi uzrakstīts. Nu, patiesībā jā, nu, es nezinu, kā mani kolēģi, es pat domāju, ka liela daļa no viņiem arī to patiesībā viņi to arī darīja sev. Varbūt viens darīja vairāk, lai pašapliecinātos, cits varbūt mazāk, jā. Vienam tās ambīcijas bija lielākas, teiksim.
0: Bet jūs arī esat teicis, ka jūs paši nezinājāt, ko drīkst, ko nedrīkst, un mans jautājums ir par nākamo teikumu to, ka pēc aprakstītās šķiet nezināja arī tie, kuri kontrolēja un cenzēja presi.
1: Tur jau ir tas fakts, nu, kāpēc mēs varējām nodrukāt Orvelu. Un kāpēc to, ka mēs esam nodrukājuši Orvelu, nepamanīja, ka Orvels ir aizliegts, nepamanīja Latvijā, bet pamanīja Maskavā. Tāpēc, ka tā, ar tiem gadiem, ja, tas totalitārisms krāja, tas ir aizliegts, un beigās tie cenzori paši vairs neiedza, kas ir aizliegts un kas īsti nav, ja, jo tas jau bija jau neaptveram. Un tā kā, nu, visi cilvēki pēc būtības ir paslinki, ja, tad tiem cenzoriem arī tā vietā, lai tur urptos un lasīt un meklēt.
0: Atrast, kurš
1: jā, viņiem degās, labāk patika pasēdēt presesnām kafēnīcā, ja, papļāpāt, jo tās tur 3-4 dienas, es pēc precīzi neatceros, nu nevairāk kā 5, ja, to žurnāls lasīja. Žurnāli kopā bija 160 lapus. Mēs drukājam ārprātīgi, nu, tādiem sīkiem burtiņiem, kā pašlaik šodien neviens neko nevar nedrukā, ja, neko nevar izlasīt, ja. Un es domāju, ka tādas gargabalas kā romānas viņi nemaz nelasīja. Un, piemēram, to pašu Orvelu viņi noteikti, mēs Orvelu nosaucām nevis par, mēs nosaucām par pasaku.
0: Mm-hmm. Jā, runa ir par George Orwell romānu Dzīvnieku ferma.
1: Jā, nu jā, tas sākums ir kā pasaka, nu, tas cenzors paņēma izlasīt, tur tā saimnieks aizslēdz kūti, ja zvēri sāk runāt, ai, nu tā, nu.
0: Taisnība.
1: Un pamanīja tikai tad, ka žurnāls bija iznācis, pamanīja to Maskavā, jo Maskavā centrāla komitejā. Bet iznāca tā, ka tas žurnāls iznāca piekdienā. Un saprotiet, piekdienā neko nevar atrisināt, ja? Un jau sestdienā viņš bija cilvēkiem paskastīties. Un vairs nevarēja ne aizliegt, ne izņemt, ne atņemt to žurnālu, ne pārdrukāt, neko vairs nevarēja izdarīt.
0: Tādā ziņā jūs tās robežas vilkāt aizvien tālāk un tālāk, drošāk, un bet, tas mūris tika drupināts.
1: Patiesībā tas absurds bija tajā, ka pati tā

0: cenzūra bija tie aizliegtie darbi tā uzblīduši, ja, ka tur neviens cilvēks īsti nezināja, kas ir aizliegts, ko viņš neizlasa, ko viņš nedrīkst lasīt. Ja. Nu, arī slavenais sieviešu modes vācu, sieviešu modes žurnāls Burda bija aizliegts.
1: Jā, tātad pirmos numurs pirmajā gadā veidoja mākslinieka Andris Breža, tad Sarmīta Māliņa, Sergejs Davīdos, pēc tam Ojārs Pētersons, Kristaps Ģelzis, un es to piemenu arī tāpēc, ka, protams, arī vāki un noformējums vizuālais ir tiešām neaizmirstams, un arī mana ģimene abonēja ļoti daudz preses izdevumus tajā laikā arī avotu, un atceros, ka mans brālis, vai laikam bija tas, kurš man pirmais to parādīja, man to laik tātad attiecīgi, kurā nu gadā tas bija 12 vai 13 gadi, bet tiešām viss sākot ar vāku krāsām izkārtojumu, acīm redzot tas kods, kas tika iekodēts arī šajā arī maketējumā vai zīmējumos, kas bija arī pavadošos žurnālā, un iespējams arī šī drukas atšķirība tiešām radīja pavisam citādāku sajūtu vispār par materiālu, kur mēs lasam, un bija tāda kņudinoša sajūta pat tādam pusaudzim, ka es rokās turu kaut ko, kas it kā ir ilgi slēpts, un beidzot es drīkstu tajā ieskatīties. Es ticamāk pat nesapratu, kas tas ir, bet kaut kādā veidā tas visticamāk mūs nostrādāja, un gribēju tikai nolasīt vēl vienu fragmentu, lai varbūt arī cilvēka atceras un sajūtu to noskaņu. Proti jūsu intervija ar Daini Ivānu, toreiz tātad Latvijas Tautas Frontas priekšsēdētāju, 1990. Gada 1. Janvārī. Vēl nav bijis 4. maijs, vēl nav bijušas ne barikādes, nekas, un lūk, te daļais fragments saīsināju arī atbildi. Jūsu jautājums. Tu, protams, neesi gaišreģis, un tomēr kādu tu saredzi, ja paredzi šo 1990. Gadu? Dainis Ivāns atbild. Tas būs smags gads. Nav nekāda pamata cerēt, ka uzlabosies mūsu ekonomiskais stāvoklis, atvieglosies sadzīve, mazināsies cilvēku nedrošība par nākotni. Bet bez ekonomiskas brīvības, bez tirgus ekonomikas nekādus materiālos uzlabojumus gaidīt nevaram. Tomēr šī brīvība jāizkaro par katru cenu, tāpat kā jāizkaro politiskā brīvība. Nu, tā laika paudzei to izdevās izdarīt. Jā,
0: es tikai domāju, ka nu, mēs tagad te atskatāmies tajā pagātnē. Šodien 17-gadīgam jaunietim, nu, dod Dievs, ka es kļūdos, ja? Bet šodien 17-gadīgam, 16-gadīgam, varbūt pat 18-gadīgam jaunietim, tas, ko mēs te, nu, ko jūs tikko nolasījāt, ja? Tas viņam ir apmēram tas pats, kas mums savulaik, kad mēs mācījāmies skolā, bija 1905. Gads. Tā ir mūsu vēsture, bet viņiem tas šķiet kaut kas ļoti sens, un ka tā skatās it kā tā kā tas noticis viss pats no sevis, ja. Tā gan ir sajūta, kas ir tāda bīstama, ja. Un tāpēc daudziem liekas, ka nu, ka visi tie procesi notiek paši no sevis. Viņi ir tā neatkarīgi no manis, ja, un es neko tur nevaru izdarīt, un viss notiek. Vai arī otra galējība ir tad, kā es no visiem tiem procesiem, kas valstī notiek, ja, kā es varu dabūt naudu ārā, respektīvi, kā es varu dabūt siltu vietiņu, kā es varu nodibināt kaut kādu tādu nevalstisku struktūru, ja, un kaut kādā veidā tam visam tā piešūties klāt. Nu, tas ir briesmīgi, tas arī ir, tās ir tās lietas, ja šī no vienas puses tāds ciniska vienaldzība, ja, un no otras tikpat ciniska iesaiste, kad mēģina kaut ko, ja, kaut ko izkārtot, izfektēt, ja, un šī ciniskā iesaiste, ja, tā ļoti atgādina to, kas notika ar kompartijas nomenklatūru tajos, nu, nu 80. Gadu beigās, ja.
1: Tātad drukātā prese arī avots barikāžu laikā, protams, mainījās un arī visai ekonomiskajai jaunai sistēmai veidojoties, kļuva aizvien grūtāk nodrošināt tā iznākšanu. Daudz arī drukātā prese mainīja formātu, atceros bija melnbalts avots un strauji arī kritā avotu tirāžu un jums.
0: Tā dietinamā papīra.
1: Jā, 1992. Gadā bija arī jāpieņem redakcijas balsojums par jūsu atkāpšanos no amata. Vai jūs varat teikt, ka jūs sapratāt, ka pēc redakcija tā izlēma?
0: Nu, tas bija neizbēgami. Ar mani, bez mani, ja viņš būtu nomiris šā vai tā tas žurnāls. Tas tā, tur nebija izejas. Varbūt pat, Pat,
1: bet tomēr viņi mēģināja strādāt bez jums vēl?
0: Nu, iznāca divi numuri. Mm. Tieši divi numuri un tika

0: tika, kas bija, kas manuprāt bija tāda kļūda, tomēr viņi tomēr lasītājiem kaut ko solīja, ka vēl būs. Mm. Ja. Tur nebija ko solīt. Bija divi varianti, vai nu mēs paceļam rokas, paliekot par kultūras žurnālu, vai mēs pilnīgi kardināli maināmies, ja, kļūstam tāds sabiedrisks politisks, kaut kas līdzīgs tam, kas šodien ir ir. Ja. Nu, tam apmēram kaut kas uz to. Vairāk varbūt literāri, ja, sabiedrība politici. Trešais variants bija, kuru, nu, es neesmu avot laikā pieminējis, bet jo tālāk, jo es vairāk domāju, ka tā arī bija izēja. Trešais variants bija sākt izdot grāmatas. Un to ieteica Ladis Spāre, un viņš pat neieteica, viņš mēģināja mani pierunāt, pārliecināt, bet es neko nezināju par grāmatu izdošanu, un man bija bail. Un es baidījos riskēt. Varbūt nevajadzēja baidīties. Varbūt tad mēs būtu kļuvuši par tādu diezgan, nu, arī, es nezinu, uz cik ilgu laiku, jā. Bet varbūt mēs būtu kādu nu, novilkuši vairāk.
1: Un tomēr jūs teicat, ka avot laiks ir bijis gan lielākais triumfs, gan arī tāda lielākā vilšanās jums. Vai jums ir izdevies to vilšanos pārvarēt?
0: Es tā esmu rakstījis?
1: Jā, man liekas, ka vienā fragmentā tas pat būs. Jā.
0: Nē, es...
1: Ja es kļūdos,
0: es nezinu, es domāju, ka jā. Nu, es, protams, ka jā, tā bija vilšanās, un tā bija tāda, ka tevi iesauc un pasaka, mēs izdomājam, ka mēs tagad iztiksim bez tevis. Jā. Nu, protams, ka tas ir tā skumji un rūkti un sāpīgi. Bet es jau drīz vien sapratu, ka nu, tas bija objektīvi. Un objektīvas lietas, ja, nu, tu nevari ietekmēt.
1: Jau pieminētā intervijā ar Daini Ivānu 1990. Gadā jūs arī sakāt, tā tad mūsu vienīgais reālais ierocis pret vecu varu un sistēmu varētu būt tieši apgaismība, izglītība, cilvēciskums un kultūra. Tāpēc sarunas turpinājumā vairāk fragmenti no arhīva, kas apliecina jūsu nostāju un domas par kultūru. Un te lūk fragments 1989. Gada raidījumā Teātris Latvijas televīzijā. Sākumā jūs lasat fragmentu no savas jaunās lugas Pārnākt mājās vakarā.
2: Mazs gabaliņš no pirmā cēliena. Priecīgi satraukt no savas istabas iznāk vecā māte. Rokās viņa tur kaudzīt apdzeltējušu fotogrāfiju. Vecā māte, mīļās, paskatieties, ko es atradu. Es domāju, ka tās ir pazudušas, pikti. Atkal te neko nevar redzēt, kas to gaismu vienmēr dzēš nost. Pa tumsu vien grib dzīvot, it kā no gaismas būtu bail. Steikšs iededz visur gaismu un atkrīt vienā no krēsliem. Lijāna nāc paskaties. Tā ir visa mana dzīve. Vicina paceltā rokā fotogrāfijas. Te viņi ir mana vētrainā jaunība. Lijāna nostājas vecēmātei aiz muguras, Asja nepatikā novēršas. Kā es meklēju. Redzi, te es laikam vēl tīrais meitēns, sniedz fotogrāfiju Lijānai. Tās ir 30. Gadu beigas. Un nekādi nevarēja atrast, domāju, pazudušas. Bet tas taču ir viss mans mūžs.
1: Interesanti, ka jūsu biogrāfijā tāda luga neparādās.
0: Nu, es nedomāju, ka tā. To lūgu gan iestudēja Lielvārdes Tautas teātris, uh-huh. vai laikam, jā. Bet es nedomāju, ka tā, tas bija izcils. Bet vienīgi par to, ko jūs pirmīgi tur minējāt, par to, kas tur bija, ko es tur skaitu, kas ir nepieciešams. Jā.
1: Apgaismība, izglītība, cilvēciskums un kultūra.
0: Tas ir, zem tā gan es parakstos 5 kārtas, zem tā tagad arī. Jā. Jo, nu, tas ir vienīgais, jā, kas varētu, bet redziet, to neviens no ārpus nevar iedot. Un tas arī nav paņemams, tā es paņemu apgaismību, es paņemu kultūru, es paņemu zināšanas, ja? Tas ir process. Tas ir ilgs un pamatīgs process, kas sākās kaut kur ģimenē, ja? Kamēr vēl tas bērniņš ir pavisam mazs, ja? Un šos visus tos komponentus, ja? Tas cilvēks viņš redz, ja? Viņš ar tiem dzīvo. Un tos nevar tā, tagad aiziesim uz skolu, nāks skolotājs un tagad iedos zināšanas un kultūru un tagad visu, vai pabeigšu aiziešu uz augstskolu un tur es visu to dabūšu. Nē, nu tas ir process mūža garumā.
1: Es pilnīgi jums piekrītu. Šis pats ieraksts tālāk turpinās ar interviju, kurā jūs stāstat arī par savu pārliecību, kāpēc jūs rakstāt raidījums Teātris Latvijas televīzija.
2: Redziet, 88. Gadsimt, mēs tā pārcilājam prātā un atmiņā. Viņš mums palicis kā tāda krāsaina kīnolente, bet visur darbojās masas, ja? Ir daudz cilvēku, ir 1. 2. jūnija plēnums, pēc tam ir 14. jūnija.

0: Viņas pirmo reizi parādās karogs, nākošais karoga rehabilitācija un tā tālāk un tā tālāk. Visur darbojas masas. Man interesēja, kā šajā situācijā jūtās indivīds. Kā jūtās tie cilvēki, kas ir ieslodzīti savā pagātnē. Un mēs varam grozīt, kā mēs gribam. Visi, pilnīgi visi, mēs esam ieslodzīti šajā pagātnē.
1: Vie divārdi. Es jums teikšu, tiešām, jā. Nē, nu tā ir, jā. Man patīk, ka es laikam neesmu mainījies daudz. Lai gan dažbrīd jau liekas, ja tik daudz gadu pagājis un tas laiks jau tevi lauž un maina un deformē un mēģina pielāgot un tev jāpielāgojas. Bet, laikam, būtībā var arī tomēr saglabāt to savu.
2: Un te arī jūsu paša stāsts par sevi jau vairākus gadus vēlāk, 2009. Gads Latvijas televīzijas raidījumā 100 gramu kultūras raidījumu vada Arno Junze, un jūs abi pēc tam pārunāsiet kārtējo romānu, kas izdots romānu ciklā Viņu pus svārtiem, un tajā mirklī tas ir piesmietais karavīrs, bet nu paklausīsimies, kā jūs pats sevi tajā laikā raksturojat 2009. Gads.
3: Es esmu dzimis rīdzinieks. Man bija 23 gadi, kad iznāca pirmā grāmatiņa kafejnīcā Zaktas karotītes. Tie bija tādi tipiski pilsētas stāstiņi, kurus sarakstījis pilsētnieks. Un tūlīt pēc tam man uzņēma rakstnieku savienībā. Tiem laikiem tas bija unikāls notikums. Tā es gandrīz 40 gadus nodzīvoju pilsētā. Un ja kāds man toreiz būtu teicis, ka pārcelšos uz laukiem, audzēšu aitas un kioskā tirgošu šnabi, es domāju, ka tam cilvēkam nekavēties jāiet pie ārsta, nekad mūžā. Tā nu es strādāju gan televīzijā par apgaismotāju, žurnālā Liesma, tad rakstnieku savienība, atkal žurnālā Liesma. Līdz pienāca avotu laiks, kas vienlaikus bija manas kā žurnālista un literāta dzīves kulminācija un arī vislielākā vilšanās. Lai paglābt sevi, man bija nepieciešams aizbēgt un distancēties no sabiedrības, no pasaules. Un tagad es esmu cieši apņēmies, ja kādreiz man vajadzēs doties projām no šejienes, tad tikai ar kājām pa priekšu. Tagad man vairs nav nekāda darba attiecība ne ar vienu preses izdevumu. Es strādāju mājās un esmu pilnīgi brīvs.
1: Nu jā, nē, varbūt tā pārcelšanās bija, bet es teiktu, es te saku, ka šī pārcelšanās bija saistīta ar vilšanos abotā. Vairāk, es drīzāk domāju, tā bija vairāk vilšanās visos tajos procesos, kas notika kultūrā, kas notika sadzīvē. Jo Rīga kļuva neciešama. Tīri vizuāli, viņa bija nošņerkusi, pamesta, ja? Tad bija visi šie komerc kioski, kaut kas, ja? Viņa bija komercializējusies, ja? Viena daļa bija cilvēku, kas, nu, bija tādi, tie domāja, nu, tagad mēs brīvā latā jābūt tādiem godīgiem, un, nu, tie naivie, ja, tādi. Un otra tā sabiedrības daļa uzskatīja, ka tagad ir īstais brīdis, lai grābtu, pelnītu un sāktu dzīvot uz citu rēķinu. Laukos to tā nejuta.
2: Un šajā sarunā tālāk ar Arno Junzi vēl jūs runājat par vēstures pētīšanu, un to fragmentu arī es gribētu atskaņot mums.
4: Tu atceries, pirms pāris gadiem zinātnieki milzīgi runāja par to cilvēku genomu, kur tūdaļ atklās, bet kad es lasu tavus romānus, es nezinu, kā tagad lai saka tetraloģija, triloģija, nu tas arī nav tik svarīgi, bet...
3: Nu, mēs palikam pie ciklu beigās.
4: Pie ciklu, tas tā latviskā
3: vismas.
4: Pieklājīgāk. Bet, tu, manuprāt, mēģini tādu latviešu kodu atšifrēt. Ir tā, nav tā? Tā man vismaz liekas.
3: Tā tas ir. Tas pat būtu ļoti precīzi teikts. Tā neviens līdz šim nebija teicis, jā, tā tas laikam ir, jā.
2: Kāds tas ir? Vai ir izdevies atšifrēt?
1: neko labu par pašiem latviešiem tas kods neliecina. Tas, kā es esmu atšifrējis. Es nevaru šo jautājumu atbildēt, ja tā gribu parast, lai šīs atbildes ir tādas īsas, lakoniskas, precīzas, jā. Un tai pašā laikā visaptverošas, nu nav tādas vienas atbildes, gan par latviešu kodu runājot, gan par to tetraloģiju, vai ciklu, kuras rakstīju 10 gadus, ja? Nu to es nevaru vienā teikumā. Vajag, ja kāds grib noskaidrot, kāds ir šis latviešu kods, tad vajag ņemt tās grāmatas un lasīt. Es tiešām mēģināju saprast, kas ar mums notika, kā mēs kļuvām par nāciju, nu vienkārši no ciltīm, ja, jo romāna tā darbība notiek tūkstošu gadu laikā, tad jālas un jādomā. Katrā ziņā tas gala secinājums man tomēr nav tā.

0: tāds pārlieku pozitīvs par mums pašiem. Bet, kas runājot par rakstniecību, mani pašlaik uztrauc, ja? Un kā es pašlaik redzu to procesu, ja? Ja mēs tā skatāmies kā tādu procesu kultūru, ja, nu, literatūra, tēlotāja māksla, teātris, mūzika, protams, ja, un tad ir pēkšņi, ka tā ir, ka grāmatu cilvēks izlasa un saka, un tad pēc tam viņš ierauga, viņš saka, šito es esmu lasījis, un šito autoru es zinu, bet man viņš nepatīk, ja, noliek nost. Nu, mēs taču neejam uz muzeju, ja, un nesakām, šito glēzumu es esmu redzējis, šito es esmu redzējis, vai šito es vispār neskatīšos, ja, mēs dārziņu melongolisko valsi, ja, mēs nesakām, nu, ko viņi atkal drillē, ja, es taču šito esmu dzirdējis. Un saprotiet, pret literatūru ir tas, ko es sākumā teicu par to Romas impēriju, ir šī patērējošā, izklaidējošā, tai literatūrai man ir jāizklaidē. Un, vienreiz viņi man izklaidēja, otrreiz jau viņi vairs man neizklaidēs. Tas ir tas nākamais solis, kāpēc mēs nelasām. Ja? Mēs šeit tad ar kundzējiem uz operu. Ja? Nu, mēs ir izrādes, kuras mēs skatāmies divreiz. Man sieva nu, ir daudzas, pat vairāk nekā divreiz. Savukārt, man piemēram ir grāmatas, ja, kuras es esmu lasījis 7-8 reizes. Ja? Tas nenozīmē, ka katru reizi es ņēmu un izlasu no vāka līdz vākam, jā, bet nu, es zinu tās epizodes, kaut ko es pāršķiru, kaut ko es lasu atkārtot. Jā. Es domāju, ka tā ir šāda attieksme, jā, ka tā grāmata kļūst par vērtību, kuru es atšķiru vēl un vēl un vēlreiz, jā, tad mēs varam runāt par lasīšanu. Kamēr ir tā, ka šito es esmu lasījis, jā, dodiet man nākamo, tikmēr tā ir izklaide. Un literatūra arvien vairāk kļūst par izklaidi. Bet arī tas ir, es jau varu te sūkstīties un žēloties, bet arī tas ir objektīvs un nenovēršams process.
1: Diemžēl nenovēršam bija arī vairāka Limbažu novada esošo biblioteku slēgšana. Jūs ļoti kaismīgi iestājāties par to saglabāšanu un pirms jūs komentējat šo, uzreiz paskatīsimies arī nākamo fragmentu, kas ir 2024. gads.
2: Lasītājiem ir rakstnieks Aivars Kļavis, kuram vajadzīgi materiāli saviem darbiem.
3: Man pašam ir mājās diezgan laba biblioteka, bet ne tu viss, kas vajadzīgs konkrētā brīdī. Un arī šeit nevienmēr ir viss, kas vajadzīgs, bet šeit ir bibliotekāri, kas sazinās ar kolēģiem citviet. Un tad es braucu vai uz Limbežiem biblioteku vai uz Saulkrastiem.
4: Limbeži patiešām ir gājuši uzbrukumā savā bibliotekas sistēmā, kas agrāk bija viena no paraugiem Latvijā. Limbeži kā reģionālā bibliotekā metodiskais centrs ar ārkārtīgi spēcīgu komandu tika sabradāta, iznīcināta. Un es neticu nevienam vārdam, ka tagad šajos spiedīgajos finanšu apstākļos ietaupītie līdzekļi tiks izmantot vēl palikušo biblioteku stiprināšanai. Jūs varēsiet par to pārliecināties pēc gada, veidojot jaunu sižetu. Neticu nevienam vārdam.
3: Tas ir vājprāts. Mēs dzīvojam valstī, kur ir neatkarīgi jau 30 gadus. Mēs esam Eiropas Savienībā un ar katru gadu vienkārši nospiedošāk, vai es pat nevaru to vārdu visu atrast. Tā agresīvāks kļūst tas sauklis, naudas nav. Nav nekāds noslēpums, ka tagad visos citos novedos arī trina nažus, ja, un gaida, kas šeit notiks. Nu, ja Limbažu novadā izdosies nolikvidēt visas tās 7 bibliotekas, tad ar Dievu Latvijas mazās bibliotekas. Tas ir nāves spriedums, pilnīgi bez jebkādiem jokiem. Ja?
1: Jā, nepaspēju pateikt, tas tagad bija 2024. gada 5. maija raidījums Kultūras šoks autora Zane Brikmane. Un tā tad vēl mēs arī dzirdējām, ka runāja Latvijas Nacionālās bibliotekas atbalsta biedrības direktora Kārina Pētersona un arī jūs. Un tas lēmums beigās ir tāds, ka šobrīd pašvaldības mājaslapā var redzēt 20 no 28 bibliotekām.
0: Jā, nu, 8 ir nolikvidētas, bet pats interesantākais ir tas, ko Pētersons kundze teica, ja, ka nav atbildes uz jautājumu, kur tā nauda ir palikusi. Neviens nezin. Nav pat jēgas prasīt, jo es arī domāju, ka pati pašvaldība nemaz īsti nezin, kur tā nauda ir palikusi. Kāds tur bija tas ietaupījums, ja? Tā bija viena cilvēka iniciatīva, kurš uzskatīja, Es nesaukšu viņu vārdā, jo limbažnieki visi zina, kā viņas

0: sauc, ja? kurš uzskatīja, ka bibliotekas ir padomju laika palieka, jo viņš pats grāmatas nelasa. Ja?
1: Tie argumenti, ka pārāk maz alga bibliotekā
0: arī tas ir tas, ko es teicu pirmīt. Argumentus mēs varam atrast, ja, uz līdzenas vietas, visam kam. Un šis cilvēks pārliecināja novada vadību, ka šis solis dos milzīgus, nu, tiks iegūt kaut kādu līdzekļu. Un tā arī tās bibliotekas nolikvidēja. Kas tur tika iegūts, kas netika, telpas, kur atradās šī biblioteka, kur mēs runājam, pašlaik stāv tukšas, viņas nevienam nav vajadzīgas. Nu, es domāju, pēc kāda laika, ja tur, nu, kāds ievāksies, būs kādam dzīvoklis.
1: Tas ir skumji, un es domāju, ka limbažnieki arī visi var šos datus paši vērtēt, skatīties un domāt, vai viņiem pašiem ir iniciatīva un spēja varbūt pie šī jautājuma kaut kādā veidā atgriezties. Vēl mūsu redzījumā parasti mēs sagatavojam mūsu Kristiāna Jakubovska pētījumu par jūsu dzimtu, kā viņš ir pētījis, ko viņš ir atradis, kas ir jūsu ģenētiskais kods un jūsu senči.
2: Dzimtas vēstures pētījumu uzsāku ar informācijas meklēšanu abedīto vietnē CMTLV, kur atradu Evara mammas Ārijas Minkas kapa vietu. Tajā abedīta arī viņas mamma Berta Bogdanoviča, dzimusi Kauns. Tā kā tālāk man neizdevās atrast ziņas šajā dzimtas zarā, tad pievērsos Aivara Kļauja vectēva Antona dzimtai. Aigara vectēvs Antons Kļavis bija Latvijas brīvības cīnītājs, Latvijas armijas pulkvedis leitnants. Dzimis Skujenes pagasta māļos un mācījies Skujenē un Cēsīs. Kopš 1919. gada dienēja Latvijas armijas artilērijā piedalījās brīvības cīņās, apbalvots ar Lāčplēša kara ordeni un triju zvaigžņu ordeni, abedīts Rīgā brāļu kapos. 1941. gadā Skujenes pagasta māla mājās dzīvojuši Antona brāļa Kārļa ģimene, sieva Liene, dēli Jānis un Linards. Tātad dzimtas mājas mantojas cits dzimtas atzars. Turklāt dokumentā redzams, ka uzvārds ir Kļaviņš, nevis Kļavis. Arī Antona armijas lietā vispirms norādīts šis uzvārds, un tad tas labots uz Kļavis. Skujene sežu muižas 1858. gada iedzīvotāju uzskaitē tika atrasts Antona Kļavja tēva ieraksts. Jānis Kļavis dzimis aptuveni 1855. gadā un minēts, ka ir Jāņa un sievas Annas dēls. Šis Jānis bijis vecākais no Bērtuļa Kļavja dzimuša 1906. gadā sešiem bērniem. Tāpat dokumentā norādīts, ka ģimene ir bijuši kalpi. Tas nozīmē, ka kļuvuši par saimniekiem laikā no 1858. līdz 1887. gadām. Sanākās ziņas par dzimtu atrodamu sežu muižas 1811. gada iedzīvotāju uzskaitē, kur minēts mālu māju kalps Juris. Dzimis aptuveni 1775. gadā, miris 1814. gadā. Bijuši divi dēli, Bērtulis dzimis aptuveni 1806. gadā, un viņa brālis Miķelis dzimis aptuveni 1809. gadā. Abi Jura dēli pieņēmuši uzvārdu Kļavis.
0: Paldies! Paldies, paldies, paldies.
1: Lai šis pētījums atklāja jums, ko nezinām līdz šim?
0: Man to dzimtas, to Antona Kļauja, to vecākus un vecvecākus, to par tiem es neko nezināju. Par viņu pašu es zināju, es par viņu esmu rakstījis, par viņu rakstīts triloģijas vai cikla pēdējā grāmatā ceļojušā cirka gūstekņa, jā, laikam pēdējā. Es pats arhīvā pētīju, bet viņš, kā lai es vēl korekti pasaku, ka patiesībā mans tēvs ir dzimis ārlaulībā. Viņš nebija precējies ar tēvu māti, un šis fakts, ka es nezinu, kā pats tēvs, viņš nekad par to nerunāja, bet es domāju, ka arī pats tēvs nezināja, kas ir viņa tēvs. Mm-hmm. Jā, un to ka tas ir Antons Kļavs, to es atklāju pavisam nejauši, jo, nu, dokumenti ir viens, bet viņš arī tajā bildē, kas tur redzama, viņš ir ļoti, ļoti līdzīgs manam Nelaiķa brālim jaunākajam. Viņš ir tā kā divas ūdenslāses. Un dokumenti ir viens, bet otrs ir tas ģenētiskais, kas tur ir pilnīgi sejā redzams.
1: Jā, mūsu saruna ir pietuvojusies pašam noslēgumam, un, ja reiz es jūs tik daudz esmu citējusi, tad es gribētu izmantot iespēju arī pašās beigās vēl vienu jūsu daļu no citāta, kas ir redzams vietnē literatūra. Un 2012. gadā ar parakstu jūs sakat, līdz ko manī uzplaiksnī emocijas, viss viens,

0: kaut kas aizkaitinājis vai sasmīdinājis, nostrādā klikšķis, manī sāk rīmēties vārdi, teksts iet uz priekšu pats no sevis. Kā ir šobrīd? Arī tāpat?
1: Nu jā, tāpat vienkārši. Es saku, ka tagad ir tas pabeigts viens tās milzīgs, nu, milzīgs darbs, atkal 4 gadi, jā, un man tā kā gribētos mest mieru, bet ģimenei smējās, kā, ko es darīšu.
0: Gan jau atkal kaut kas būs tāds, kas sasmīdinās vai aizstādinās.
1: Nu, cerams, jā, varbūt, bet varbūt arī nevajag.
0: Bet mēs parasti arī pašā noslēgumā lūdzam mūsu viesiem novēlēt kaut ko klausītājiem. Vai ir kaut kas tāds, kas jums pašam liekas būtisks un jūs labprāt to novēlēt arī mums citiem?
1: Nē, es domāju, ka pašlaik, kas būtu ļoti svarīgi, nu šajos grūti saprotamojos laikos, jā, kad ir tik daudz kaislību un emociju un tik daudz viedokļu un uzskatu, ir saglabāt veselo saprātu, neļauties kaut kādām kaislībām, neļauties provokācijām, saglabāt veselo saprātu, vadīties no tā, pat ja šis veselais saprāts, jā, dažbrīd ir pretrunā ar to oficiālo vai neoficiālo vai sabiedrībā populāro viedokli. Saglabāt, jā, un domāt varbūt sevišķi tiem, kas ir tā kā mana paaudze, jā, vai tuvojās tam, domāt par tām nākamajām paaudzēm, par saviem bērniem, par to, ko viņi var atstāt un ko viņi var. Es jau saprotu, ka jauniešiem jau liekas, ka viņi paši visu zina, jā, bet varbūt var tomēr, jā. Nu, galvenais būtu, bet tas gan uz visām paaudzēm attiecās, saglabāt tādu veselu, racionālu saprātu, jo pasauli kļūst arvien iracionālāk. Un ja mēs dancosim tai līdzi, ja, tad mēs pazudīsim kopā ar viņu.
0: Paldies par novēlējumu. Es domāju, ka mēs to varam. Mums tikai tas ir jāgrib. Paldies. Saku paldies arī komandai. Tā ir Ilze Agīna, Treinis Budze, Arnolds Auziņš, Toms Šupeiko. Paldies arī Kristiānam Jakubovskim un Latvijas televīzijas arhīvam. Jūs uzrunāja Ilze Dobela un paldies par laikmeta krustpunktiem. Aivaram Kļavim.
1: Paldies.
2: Laikmeta krustpunktā. Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: radioteātris ceļā uz 100 gadi, joprojām kopā ar jums.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 10. vakarā studijā Laura Zāķe. Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs šodien Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vizītes Belgradā laikā izteicās, ka atbalsta Ukrainas centienus pievienoties Eiropas Savienībai. Vučičs pauda, ka vēlas, lai Ukraina pēc iespējas ātrāk atvērtu visus iestāšanās sarunu klāsterus un Serbija darīs visu iespējamo, lai palīdzētu Ukrainai ceļā uz Eiropas Savienību. Šī ir Zelenska pirmā vizīte Serbijā, kopš viņš 2019. Gadā stājās prezidenta amatā. Šī vizīte tiek uzskatīta par simbolisku, jo Serbija tradicionāli ir uzturējusi ciešas attiecības ar Krieviju. Katru dienu Krievijas agresijas dēļ Ukrainā iet bojā civiliedzīvotāji. Salīdzinot ar pagājušā gada pirmo pusi, civiliedzīvotāju upuru skaits pieaudzis par 37%. Tā ziņo apvienoto nāciju organizācijas cilvēktiesību monitoringa misija Ukrainā. Šogad nogalināti teju 1400 civiliedzīvotāji, bet turpat 8000 ievainoti. Ukraiņu militārais eksperts, blogeris Aleksandrs Musijenko domā,

0: ka arī turpmāk situācija neuzlabosies.
1: Iespējams, ka tomēr Putinam šobrīd ir plāns, kas vērsts uz eskalāciju, teroru un zaudējumu palielināšanu. Mums ar mērķi līdz novembrim, decembrim panākt, ka Ukraina piekāpjas sarunās jautājumos, par kuriem sapņo Kremlis. Līdz tam viņi plāno mūs maksimāli novājināt, pirmkārt veicot triecienus pa civilajiem. Bailes, panika, demoralizācija, miega traucējumi un nemitīgs psiholoģisks spiediens. Tas viss ietekmē.
0: Nacionālie bruņotie spēki šodien Latvijas novados izvērsa mobilizācijas centrus, kur pulcējās tie Latvijas pilsoņi, kuri ir pieteikušies rezerves karavīru brīvprātīgajai apmācībai. Centri bija atvērti Rīgā, kā arī Valmierā, Kuldīgā un Alūksnē. Rezervisti Kainieku skolā Alūksnē 3 nedēļu garumā apgūs militārās pamatiemaņas. Par motivāciju pieteikties apmācībām šodien Latvijas radio pastāstīja paši topošie rezerves karavīri.
2: Protams, pilnveidot sevi, ja, tur pie sasniegtā kaut kā neapstāties un uzzināt kaut ko jaunu. Jo gadu skaits man neatļauj vairs būt par profesionālu dienestu karavīru, bet nu, tāpēc ir šāda iespēja ja, iestāties kā rezervista un pie nepieciešamības iet un aizstāvēt Latviju.
3: Būtībā tagad gan sakrita laiki, tā kā gan ģimene laiž, gan arī hobi atļauj to. Un nu, arī laiks tāds, ka jāiet un jāpiesakās, un, jo vairāk būsim nu, nosacīt izgājuši, jo mazāk riski, ka būs jāpielieto šīs zināšanas dzīvē.
4: Lai nākotnē nebūtu dilemas, ja nu gadījumā kaut kas notiek, lai vienkārši ir viens ceļš, kur jāiet un viss.
5: Tā man likās, ka vajag tā darīt.
6: Pirmkārt, kopējā ģeopolitiskā situācija arī kaut kāda vēlme, iespējams, savā dzīvē kaut ko mainīt, jo es ceru, ka tas ir tikai pirmais tāds solis, varbūt iestāšanās zemesardzē pēc tam jau.
7: Tā ir lieta, kas man galvā bija jau diezko ilgu laiku, un es ilgi domāju par to, un pamatā tas ir tāpēc, ka lai zinātu, ko darīt, ja notiks, kas notiks, kad notiks. Nu, lai nav tā, kad pēkšņi kaut kas notiek un nezinu, uz kuru pusi iet, nezinu, ko darīt, nevar nevienam palīdzēt.
0: Ziņu noslēgumā sēru vēsts. Jūlija beigās mūžībā devies rokmūzikas pētnieks un mūzikas apskatnieks Klāss Vāvere. Viņš bija viens no zināmākajiem Latvijas mūzikas žurnālistiem un populārās mūzikas apskatniekiem. Vāvere vairāk nekā 40 gadus publicēja rakstus par mūziku dažādos preses un interneta medijos, kā arī darbojās kā tulkotājs un grāmatu autors. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš lēns ziemeļrietumu vējš. Atmosfēras spiediens 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 75%. Naktī Latvijā būs daļēji mākoņains un vietām austrumu rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap 10-13 grādiem, piekrastē 13-17 grādi. Rīt būs saulains laiks, dienas vidū mākoņu daudzums gan palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 20-25 grādiem. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi un gaisa iesils līdz 23-25 grādiem.
8: Latvijas radioteātris.

0: Liepājas radioteātris.
1: Igors Šelegovskis, pēdējā reize.
2: Kurš to būtu domājis, ka šī būs man pēdējā zādzība? Labi, atceros savu pirmo reizi. Acu priekšā vienstabas dzīvoklis, kurā dzīvo ar mammu un patēvu. Istaba ir pārdalīta ar skapi, aiz kura ir mans stūrīts. Otrā pusē ir vecāku gulta un televizors. Šī ir mana pirmā reize. Man ir 7 gadi. Ir saulaina sestdienas pēcpusdiena. Rokās atvērts maks, kas atradās patēvu biksēs. Izņemu 50 centīmus. Patēvs turpat blakus krāts pēc iztukšotas agresības.

dzirdama pudeles. Mans ķermenis vibrē. Tas sāks no kuņģa un virzās līdz pat pirkstu galiem. Rīkojos ātri, bet šķiet, ka laiks ir apstājies. Gaiss sabiezējis. Atliek

0: Stājos un izpūšu smagu elpu. Apskatu guvumu un pēkšņi pārņem eiforiju. Spriedzi, kura mokoši kratīja, tagad patīkama kutina. Es paveicu varoņu darbu. Uzdrošinājos un tiku atalgots. Radīju kapitālu no tūkša gaisa. Burvis. Turklāt esmu ceļā uz veikalu. Vai šī bija pēdējā reize? Nē. Acu priekšā skolas autobuss. Otrā klasa. Ekskursija uz Tērvetu. Nu, lūk, šī ir mana pirmā reize. Tas vairs nav mājās, ligzdā, treniņā. Esmu atklātos ūdeņos. Līdz uz ekskursiju sataisīts maizītes un tēja. Viss. Kamēr klases biedri par līdz iedoto naudu pērk saldējumus katrā pieturā. Tie čalo un smējas. Šķiet, ka līdz ar saldējiem tiek nopirktas tiesības uz jautru kopā būšanu. Sēž viens malā. Ēdu savas smirdīgās maizītes un skatos uz viņiem kā caur stikla sienu. Neviens nemaz nepamana, ka nepievienojos grupai, kad viss dodas ekskursijai izpētīt pili. Autobusu šoferis iesnaudies. Un tāpat nav doma, kas man izskrien cauri. Es to jūtu instinktu līmenī. Iespējas paplācis. Pelē danco kaķim uz mēles gala. Andris, visbagātākais no klases biedriem, iztrūkumu pat nepamanīs. Pusminūtes laikā uztaustu maku, paņemu divus lacus un atlieku maku savā vietā tajā pašā pozīcijā. Griežu galvu un tur stāv Edgars. Skatās, neko nesaka, bet visu saprot. Pienāku viņam klāt un čūkstu. Esi draugs, nesaki lūdzu nevienam. Un stiepju viņam 50 santīmes. Zēns naudu paņem, pamēra galvu un aiziet prom. Klasē Edgars nav gluži mans draugs, bet viens no nedaudzajiem, ar kuriem pavadu laiku kopā ārpus skolas. Paldies Dievam, ka tas bija viņš, kuram uzdoros, ja jau uz kādu bija jātrāpās. Skrien uz veids pēc salču, ka tas ir gards. Atpakaļ ceļā zīmēja galvā bildi, kurā es izeju caur stikla sienai pie biedriem. Tojos autobusam, kur viss jau pulcējas. Tad tas pats Andris, mans sponsors, ceļ pirkstu pret mani un bļauj. Reku viņš ir! Pieskrien man klāt ar vēl diviem puikām un aizlauž man rokas kā Omona specvienības vīri, droši vien filmā saskatījušies. Paspēja tikai žēl nomurmināt uzmanīgi saldējums pāri viņu saucieniem Zaglis, Zaglis. Nedzirdu vairs skolotājs vārdus, viss kā pa sapni. Informēta ar visu klasi uz mani skatās kā uz tādu, kam ir lipīga slimība, kas man pieskarsies momentā saslims. Skolotāji mani nosēdina vienu pašu autobusu priekšgalā, laikam baidās, ka apzakšu arī viņu. Tieku izolēts no biedriem, un tāds ir uz visu atlikušo braucienu. Šo sodu es pieņemu un atzīstu par taisnīgu. No Edgara gan es to negaidīju, stukači. Un viņš vēl paņēma naudu par klusēšanu. Mums jānostačīja šis arī. Ai, bet kurš tagad ticēs? Lai aizries. Ņēma no somas zīmēšanas klēdi un pazūda savā radīto tēlu pasaulē, kurā nav ne Andra, ne skolotājs, ne citu klases biedru. Tikai es un mani varoņi. Autobusā manis vairs nav. Esmu neredzams. Vai šī bija mana pēdējā reize? Nē. Arī šoreiz saku nebija. Sots izpalika. Acu priekšā veikala Saulīte kancelēs preču stends. Trešā klase. 9 gadi. Veikala līdz šim ir neizpētīta teritorija. Esmu ar dažiem klases biedriem, aroda brāļiem. Viņiem tā nav pirmā reize. Esmu sacensībās. Man nav prasmes, bet tūkšā aiziet nav variants. Es negaidīju to brīdi, cenšos tikai pārvarēt bailes. Par laupījumu esmu noskatījis 8 lodīšu krāsu pildspalvu, kur izmantošu savām zīmēšanas vajadzībām. Saņemos un bāžu rakstām rīkojas piedurknes, kā biedri mācīja. Pirms izšķirošās soļi pat nepamet skatiena perimetru. Griežos uz izē un redzu, kā apsargs uz mani skatās, bet tūlīt novēršas. Vai viņš redzēja? Diez vai, tad jau būtu nācis man pakaļ. Pie izējas viņš tomēr sagaida mani.
1: Paņēmi kaut ko?
0: Nē.
1: Nu, labi. Tad tev nebūs iebildumi, ja tev pārmeklēsim.
0: Labi. Pēc mirkļa

0: Abi skatāmies uz resno pildspalvu, kas nolikt uz galda. Lūdzu, piedodiet. Es vairs tā nedarīšu. Goda vārds. Ar katru nākamo vārdu kāpinu kamolu rīklē augstāk, līdz sāku raudāt. Viņa augstasinīgais miers uzdzen šausmas. Mani aizvedīs uz koloniju. Lūdzu, palaidiet mani.
1: Piedod, puisi, nevaram. Mums kādam ir jāziņo. Kur tu dzīvo?
0: Nav kur likties. Sadarbojos. Ap 9:00 atnāk patēvs. Aiz durvīm kaut kas tiek pārunāts. Dodamies mājās. Nerunājam. Nav tā, ka mēs parasti baigi pļāpāt, bet šī klusēšana ir citāda. Esmu neredzams. Mēs ejam kopā, bet tajā pašā laikā pa vienam. Pārnākot mājās, dodos pa taisno uz gultu. Notikušais netiek apspriests. Arī patēvs ar mammu palikuši divatā neskar šo tematu. Man tas arī nešķiet vajadzīgs. Laikam tāpat domā viņu. Izskatās, ka kolonija tomēr nedraud. Tajās nedaudzējās reizēs, kad es kā mednieks pārtapu par upuri, sev svētu solīju likt punktu azarta spēlē. Tā bija tīrā veiksme, ka izpruku no soda. Un katra reize likās kā pēdējā. Un tomēr drīz vien viss aizmirsās. Un pieredzes, kas mācīja, ka tā nevajag darīt, pārvērtās par kā nevajag darīt. Acu priekšā rotaļlietu veikla rūķītes Lego plaukts. Šis ir nākamais līmenis. Pieietam nopietni un atbildīgi. Ir ziema, mana jaka ir bieza. Iekrātā saulītes meistrības saka priekšā, ka šodien ir tā diena. Tagad ir īstais brīdis. Piedurknes vietā kalpos jakas pavēdere. Ir. Tagad uz izeju lēni un prātīgi. Esmu ārā. Viss ir tieši tāpat kā toreiz, kad izgāju ar paņemtajiem patēvu 50 centīmiem. Ieslīdu kādā vārtrūmē, velku Lego kasti no jakas. Tā pēkšņi no zaktas preces pārvēršas par likumīgu īpašumu, ko neviens vairs nevar apšaubīt. Es atkal uzbūru kaut ko no nekā. Tā no rūķīša es izgāju sausām kājām 3 reizes pēc kārts. Mājās man bija jau 3 dažādas tematikas komplekti. Tā bija tikai klases bagātākajiem bērniem. Acu priekšā Edgars, esmu ciemos, spēlējamies ar manu Lego. Pirms gada notikušais incidents tervets ekskursijā ir aizmirsies. Īpaši pēc tam, kad Edgars kļuva par sabiedroto saulītes reidos.
2: Bizģēts! 3 komplekti no viena veikala mēneša laikā kā?
0: Nīzī, vienkārši nevajag mīst. Nočiko telpu, procesam jakas pabāz un pisārā.
2: Cik tad viens tās maksā?
0: Kaut kāds 13 lats.
2: Tu varētu iznest kādu kastu priekš manis?
0: Kādu brīdi klusēju, smaidu. Varu. A tu vari? Edgars samulst. Daram tā. Es iznesu tev, tu iznesu man. Ejam reizē.
2: Kad?
0: Kaut kad.
2: Davai šodien.
0: Nē, šodien nevar. Vispār uz rūķīti tuvākajā laikā nevar iet. Viņa tagad noteikti 5 reizes uzmanīgāk čeko. Lietišķi atbildi slēpdams pārsteigumu par Edgara apņēmību. Viņš laikam ļoti grib tikt pie sava komplekta. Acu priekšā iepirkšanās centrs, kura telpās atrodas daudz mazāka, viena Narvesena izmēra rūķīšu filiāli. Šī es nekad neesmu bijis.
2: Es arī nē.
0: Tad jau te neviens mūs nezinās. Un atceries, galvenais izskaties mierīgi. Nelupī pārdevējai tieši virsū, bet arī nešaudies ar acīm kā nariks. Un galvenais nesteidzies. Davai, maucam. Ejam iekšā šaurajā rūķītī, kurš šķiet vēl mazāks, jo esam 2. Kā par nelaimi, Lego plaukts atrodas tieši pretī kasei, veikalniecei zem degona. Cīņas laukumā to neapspriežam, bet skaidrs, ka tā ir neiespējama misija. Kasieri mūs ievēro, jo pārāk ilgi trinamies. Savus pirkstu nospiedumus uz Lego noteikti neatstāšu. Bet iziet tukšām rokām arī liekas kaut kā ne tā. Sakāvi? Nē, tā taču nevar. Izgriezdams tikai man zināmas piruetes, pamanos atstāt veikalu ar mini biljardu spēli. Naudas izteiksmē niecīgu.

0: guvumu, bet nu tomēr. Gaidu ārā jau kāds 20 minūtes, beidzot viņš iznāk ārā ar platu smaidu, turādam svēdaru, no kura pēc mirkļa izvelk Lego komplektu. Neko sev. Esmu tiešām pārsteigts par viņu pacietību, neatlaidību un mērtiecību. Mana skola. Taisos vērt vaļā muti, lai apsveiktu ar guvumu, kad no veikala pēkšņi izskrien tā pati pārdevēja, kura momentā notver Edgaru vispirms ar acīm un tad vēl īsākā acu mirklī jau aiz rokas. Nākamajā mirklī viņa piefiksē arī mani un ātri savāk bildi kopā, ka esam līdzdalībnieki. Jautājumi netiek uzdoti. Apsargs zvana pa taisno policijai. Sēžam izolatorā. Policisti izpras nepieciešamo informāciju un atstāja mūs.
1: Dirsā.
0: Jā. Karoč, ja kas? Lielie puikas mums lika zakt. Mēs ķip, protams, negribējām, bet viņi mums teica, ka ja to nedarīsim, tad mūs atpizīs. Kādu brīdi klusējam, tad Edgars piekrīt. Un lai ko mums saka, paliekam pie šī stāsta. Kā līgumam zīmogu uzlikdams, es nobēdzu.
1: Bļē, kā mēs nopaļījāmies.
0: Tu jau. Es uzreiz sapratu, ka nebūs ar tev. Nē, vajag līdz galam. Pēc aptuveni divām stundām no telpas izved Edgaru. Kāpēc pa vienam? Tad pēc pusstundas mani. Pie izmeklētājs galda sēž mana mamma. Līdz šim es jutos kā liels un gudrs laupītājs. Ieraudzīs mammas acis, pēkšņi palieku pavisam maziņš. Nosēžos blakus. Klusumu pārtrauc izmeklētāji.
2: Nu, Marek, stāsti, kas notika?
0: Lēnām ar atkārtu lūpu sāku melot. Mēs ar Edgaru spēlējāmies Raņu parkā. Tad mums piesējās lielie puikas un teica, ja mēs neiesim uz veikalu zakt, tad mūs piekaus. Izmeklētāji pieraksta katru manu vārdu. Atpakaļ ceļa vairs nav. Tad it kā manas domas dzirdēdama saka...
2: Marek, ja kas, Edgars mums jau viss izstāstīja. Varbūt dari tāpat.
0: Un ko tad viņš izstāstīja?
2: Tu, ka šorīt jūs spēlējāties, un tad tu ierosināji apzakt veikalu.
0: Bet tie tak ir meli. Tieši Edgars bija tas, kurš gribēja sev jaunu Lego. Ne jau man vajag, man pietiek pašam ar saviem trim komplektiem. Viņa dēļ vispār mēs tiepināmies. Šie vārdi gandrīz jau izbirst no mūces, bet pagūst noķert sevē aiz mēles. Gandrīz jau nodevu pirmajā setā. Nedod Dievs vēl sāktu jautāt par citiem man piedarošajiem komplektiem. Nē, lielie puikas lika. Es negribēju neko zakt, bet man bija bail, ka piekaus.
2: Labi. Kā tie puikas izskatījās?
0: Papildu jautājumiem neesmu gatavs. Ilgi nenomādams sāku fantazēt uz vietas. Vienam no viņiem bija balināta mati. Izkūta strīpiņu uzacīja, auskars un tetovējums uz kakla. Ļoti specifisks puika. Uz apraksta beigām es jau pats vairs neticu, ka tas ir reāls cilvēks. Arī pārējos ļaundaras aprakst tādas, kādas sastopama varoņi manā zīmēšanas blokā. Bet izmeklētāji rūpīgi pieraksta katru manu vārdu un uzdod arvien jaunas jautājumus, līdz es pats vairs neorientējos savos izdomājumos. Mūsu acu priekšā guļ no abām pusēm pierakstīta protokola lapa.
2: Saprot, Marek, ka tagad policija sēdīsies mašīnā un brauks meklēt tev saprakstītos lielos puikas tā vietā, lai viņi varētu darīt savu darbu, kura tici man netrūkst. Vai tu saproti arī to, ka par nepatiesas liecības sniegšana ir sekas? Liecība vēl nav reģistrēta, vēl nav par vēlu.
0: Pavisam nokausēts no šīs murgainās pratināšanas, padodos un izstāstu visu, kā bija. Visu māju ceļu skatos zemē. Māma mēģina audzinoši teikt, lai tā vairs nedara. Šķiet, tā ir pirmā reize vispār, kad viņa kaut ko tādu saka. Nekad nekas netika aizrādīts vai aizliegts. Tagad esmu pievils pa īstam. Kauns. Vēl lielāks nekā toreiz otrās klases ekskursijas autobusā. Pārnākam mājās, pa taisno dodos uz savu gultu. Te es palikšu līdz pat nākamajai skolas dienai. Esmu neredzams. Atver zīmēšanas bloku un apskatu lielos puikas, kurus nu pat aprakstīja policistei. Tie

0: cilvēciņu jau esmu es. Tas ir kāds es gribētu būt. Stilīgs un bezbailīgs. Stūbums. Pāršķiru lapu un sāku zīmēt nogrieztas cilvēku galvas, kas padodas visai labi. Klāt rakstu zagļiem nāvi. Bet vai šī bija mana pēdējā reize? Acu priekšā pasniedzējs mākslas vēstures lekcija. Pasniedzējs stāst kaut ko par neogotikas stilu. Maz ko var dzirdēt šajā troksnī, kas atgādina teātra skatītāju zāli pēc trešā zvana. Manam gleznotāju kursam ir apvienotā lekcija ar scenogrāfiem. Atveras durvis. Ienāk viņa. Oho, kas tā tāda? Priekšā nogriezta taisna čolka, mati gludi un ogļu melnā krāsā, vēl melnākām acīm. Viņa ienāk ar pusstundas nokavēšanos, bet nemaz netaisās atvainoties. Vienīgais apstājas, jo apmūst no studentu daudzuma auditorijā.
1: Pērse? Labdien vispār! Prieks, ka esat pagodinājis ar savu ierašanos.
0: Pērse. Skan kā sarūsējusi pērle. Un kaut kā tā arī meitene izskatās. Nespēja nolaist no viņas acis. Viņa izskatās neievainojama. Visa būtība izstaro baisu enerģiju. Lūpas ir biezas un asins sarkanas, austrumnieciskas acis zem izpūrušām gruzīnu uzacīm, plata piera iekrituši vaigi. Ļoti tievi. Sejas panti atgādina bērnu ar slepkavas instinktu. Viņa kaut ko nošļūt zem deguna, neaplēmojas pasniedzēju pat ar skatienu, bet tā nav augstprātība. Šķiet, ka viņai jebkāda cilvēciska interakcija sagādā diskomfortu. Viņa neatrod vietu pie savējiem, nāk pie mums, uz manu pusi, apsēžas vienīgajā brīvajā vietā pašā aizmugurē. Blakus man. Vairs nedzird auditorijas troksni. Bet savas sirds pukstas sastingst. Man paliek vēsi, kā pērsa būtu līķis, kas ar savu temperatūru stindzina perimetru ap sevi, bet tajā pašā laikā jūtu, kā iesvīst paduses muguru un plaukstas. Skatos taisni uz priekšu, neuzdrošinos kustēties, it kā būtu pielicis tobras pie pakauša. Šķielēju uz soli biedrenes pusi. Viņa skatās taisni ar cietu seju, pat plakstiņi iesalūši skatiens tukšumā, kā līķis. Mūsu skatiena nesastopas visu atlikušo lekciju, un labi, ka tā citādi baidos, ka stobras pie pakauša īstenotu draudus. Acu priekšā akadēmijas pagalms studenti pīpē. Pagais labs laiciņš kopš tās lekcijas, bet es domāju par staigājošo mīroni katru dienu. Nesaprotu, kas mani velk pie viņas. Bīstamība, augstums. Es gribu viņu atkal redzēt. Man vajag viņu redzēt. Pīpē trešo pēc kārtas, mēģinu viņu uzmeklēt Facebookā. Nav neviens pērses. Googlē ārā met tikai upi. Tīklos viņas nav. Tāpat akadēmijā. Jau otro nedēļu. Es gribu radīt nejaušu satikšanos, bet pagaidām saskaros tikai ar nepatīkamu likumsakarību. Jāsajauc kārtas. Pieeja pie kāda no topošajiem scenogrāfiem. Hei, Pērs vēl mācās jūsu kursā?
2: Šādi tad piekāpi, bet nu pēdējā laikā nav redzēta.
0: Okei, tā tad viņa eksistē. Ko tā?
2: Ai, es nezinu, uzjautā Paulei. Viņas ir draudzenes, gan jau zinās. Reku tā meitene melnajā mētelī.
0: Pieeja pie Paules un bez ceremonijām sāku pratināt. Čau, kur Pērs pazudusi? Paula paskatās uz kā uz policistu, tad pasmaida un jautā.
3: A kas?
0: Nē, nekas. Es vienkārši gribēju viņai piedāvāt taisīt kompozīciju manam diplomu darbam. Tie ir meli, man pat nav idejas. Es joprojām zīmēju tikai portrets.
3: What? Kāpēc?
0: Kas kāpēc?
3: Viņa tev ir devus baigos scenogrāfus vaibus.
0: I mean, viņa studē scenogrāfos, ne?
3: Nu, bļā, viņa jau ceturto reizi ir pirmkursniece. Viņa ir gājusi LKA uz operatoriem, tad uz montāžu, tad dramaturģiju un tagad tev uz scenogrāfiem. Bet es domāju, ka būs arī piektais mēģinājums. Moša aktrise sanāks. Bet vispār montē viņa labi.
0: Tu nezini, kad viņa būs?
3: Nu, to nezin neviens. Bet ja tu tik ļoti gribi viņu satikt, tad aizēj uz kādu no mītingiem manu.

0: Anonīmajos. Tos viņa apmeklē katru nedēļu. Pirmdienās, sešos.
1: Viņa ir alkoholiķa?
0: A, kurš nav? Bet nē, viņi iet uz anonīmiem spēlmaņiem.
1: Kas viņa apīšu skapā?
0: Nu, nē, tak. Anonīmajos spēlmaņos ir visādi. Bogas sitēji, ganžas pīpmaņi, krāpnieki un vēl visādi. Tādi, kas nav gan smagi anonīmiem alkāniem un narkiem, bet stila ir ar kādu problēmu. Tos tur vienā katlā samet, un tad viņi tur taisa sesijas.
1: A kas viņai ir?
0: Tā nekas viņai nav, viņi tur prikuli pēciet. Novērojums meklē. Viņi jau gribēja uz narkiem tikt, bet tur grūti apist to sponsors. Un spēlmiņam pofig var sadarst par jebko un paņems.
1: A kur tas ir?
0: Uz Brīvībens kaut kur teikā, sarkaņa ķieģeļa māja.
1: Ok, skaidrs. Paldies. Klau, nesaki lūdzu viņai, ka es tev jautāju. Es negribu, lai viņa padomā, ka es kaut kāds krīps esmu.
0: Labi.
1: Acu priekšā sarkana ķieģeļa māja. Pirmdiena, 7 vakarā. Gaidu un nezinu ko. Improvizēju. Atvilkos kā apmāc. No ēkas parādās pirmie cilvēki. Sejas ir dažādas. Bet nekur starp tām nav Pērses. Viņu nebūtu iespējams palaist garām. Pūles sarūk līdz plūsmi izbeidzis pavisam. Kā tā? Tiešām nebūs. Tad caur stikla durvīm ieraugu melnu siluetu, kas pa koridoru tuvojas izejai. Kā gāzes plīts riņķis man uzliesmo saules spinums un kājas automātiski spēr 3 soļus pretī ieejai. Siluets iznāk zem laternas stara, kas atklāj pazīstamu seju. Tas ir Edgars. Mani soļi apraujas. Senais klases biedrs momentā mani atpazīst un nāk klāt.
2: Opa, Marek! Skoļko ļies, skoļko zim! Ko tad tu te?
1: Čau, vecīt. neko, autobusu gaidu. Pagaidu nos no pieturas papīpēt.
2: Kur tu dzīvo? Juglā kaut kur?
1: Nē, es uz Alfu gribēju aizbraukt uz Ķini.
2: Es te no probācijas nosūtīju, lai programma izē.
1: Viņš saliek kopā plaukstas uz krūtīm un izrotēja korpusu uz abām pusēm kā pirms skautiņa. Tad nospļaujas.
2: Baigā huiņa. Klausies, 100 gadi neesam redzējušies. Kopš 3. Klases pohodu. Kā tev iet, ko dari?
1: Labi, viss kārtībā. Studē. 4. Kurs šogad jābeidz.
2: Opa! Ko studē?
1: Glezniecība.
2: O, jopta vai! Ev, davai, iesēžam. Es tev savu dzīvi izstāstīšu. Varēsi komiks uzzīmēt. Naudu dalīsim uz pusē. Es te zinu vienu vietiņu. Ir ko iedzertu, un es te arī dodu. Ejam!
1: Varbūt citreiz. Es šodien gribēju...
2: Iet uz kīno. Bez vecens, kā peģiks. Nu, davai, tad kāda iespēja, ka satikāmies? Otrreiz atkal pēc 100 gadiem tikai.
1: Viņš aicina sirsnīgi un silti, tas atbruņo. Un tiešām, kāpēc neparunāt ar vecu klases biedru? Tomēr daudz kas piedzīvots.
2: Ev, bet rovna 10 gadi pagājuši kopš pēdējo reizi redzējāmies. Tad tu aizgāji tālāk kaut kur, ja? Es uz Olaini pārvācos. Man liekas, 3. Klasi pat nepabeidz Dobelē.
1: Vairāk sanāk, 13 gadi. Tu tak uzreiz pēc tā rūķīša atgadījuma aizbrauc prom, atceries?
2: Jā, pareizi. Iedomājies, mute reāli domāja, ka tu baigais baņģigāns esi. Viņa reāli tevis dēļ man aizved prom. Domāja, ka tu man no ceļa ved nost. Redzētu viņu tevi tagad apdirstos. Re, kā dzīvi visi noliek otrādi. Visi domāja, ka tu sēdēsi. Beigās hops, glezno čuvaks, mākslinieks.
1: Klau, par to rūķīt. Izklājies kā rasklā duška jomā, jo... Kāpēc es pēkšņi sāku runāt šādi? Es it kā aplipu par viņu valodu un domu gājienu. It kā gribēdams apliecināt, ka esmu savējais. Priš kam?
2: Nē. Klusēji, kā partizāns. Saku, lielie puiki slika. Prasa, kā izskatījās. Es tāds neatceros. Cikos tas bija? Neatceros. Kurā vietā? Raiņparkā. Ko lielie puikas teica? Neceros, kroč gan

0: Uz visiem jautājumiem atbild tāpat. Šie nezin, ko ar mani darīt, palaiž vaļā. Tu gan salūzi, dziedājušiem kā operā. Tie pēc tam zvana manai mučai, visu izstāsta, mamma atšķiet kā kārtīgi, pēc tam arī uz to olainu aizvācāmies.
1: Nu, bļā, viņa teica, ka tu visu izstāsti. Domāju, ka tu salūzi. Domāju, kāda jēga melot, lielāka sūda tikai būs.
0: Tie tik menti. Protams, ka viņa teiks, ka es salūzu. Viņa teiks, jebko, lai dabūtu tavu atzīšanos. Un pat, ja es būtu salūzu, pohuj, tu atbildi tikai pats pa sevi. Huļi, tu medzem tanka biedrs. Cietumā tādus uzreiz pie kreisajiem iedala, un tas ir uz mūžu. To nepiedod. Nav, protams, kā gaļiem, bet, nu, spoži arī viņiem neklājas.
1: Tu esi sēdējis? Edgars pamāja ar galvu bez kauna, tā liktenīgi, it kā teikt, ka tas bija zvaigznēs ierakstīts.
0: Vispār jau kaut kur mammai bija taisnība. Kaut kādā ziņā tu man biji pirmā skola. Gan, kad prosta veikals likām uz ausīm, gan tā pasi ģēlka mentenē ar intervēšanos. Es nezinu, es atradu sevi. Un ne brīdi neesmu vairs šaubījies.
1: Tad viņš cieši ieskatās man acīs un turpina nosvērti, bet pamatīgi.
0: Es esmu Zaglis Marek, pa dzīvi. Un lepojos ar to. Tā kā jā, kaut kādā ziņā man tev paldies jāsaka. Nebūtu tevi saticis, sazin, kāds šķors no manis iznāktu. Cietums tev par cilvēku patais.
1: Un tu stāsti, ka nevajag zem tanku mēs sabiedrotos, jā? Kāpēc tad tu mani nostačīji toreiz tērvēts ekskursijā, otrajā klasē atceries?
0: Atceros un nenostačīju es tevi. Tāds kāpēk pisēs kā Andris, pirmais, ko dara, pārskaita savu bagātību, lai palielītos pārējiem. Viņš katru santīm zina savā makā. Bļa, ja tu redzētu, kādu viņš drāmu uztaisīja, visu tērvēts sacēla kājās. Tu vienīgais nebija pili apskatīt. Atepēkšņi klases lielākais bombzes, kurš nevienā veikalā neko nepērk, un par to bez maz raudu stūri nāk no veikala ar trīstāvīgu saldējumu. Un to arī loks uzreiz ņem un atzīsties. Bļā, mierīgi varēja izkruķīties. Kas tev ir ar to dziedāšanu? Spriedzi neturi? Vai tu moši gribi, lai tevi soda?
1: Tajā vakarā vēl ilgi sēdējām, pļāpājām un atcerējāmies vecos laikus. Vakara beigās solījāmies tikties vēl, bet tās visticamāk bija dzērē runas. Acu priekšā akadēmija. Pēc vakardienas pasēdēšanas ar Edgaru esmu aizgulējies. Paģerains kavējis skolu, bet tas mani nesatrauc. Ir skaists rudens rīts, dzestras un migli visapkārt. Lapas vēl tur uz kokos, miers un dīvaina romantika visapkārt. Ideāls rīts, lai nomirtu. Vēl paņemšu kafiju automātā, tad uzpīpēšu viens skolas pagalmā. Cerams, ka neizvemšos, bet pat tas iederēsies šajā idilē. Ienāku pagalmā, kafija gandrīz izslīd man no pirkstiem. Uz tālākās soliņas sēž viņa. Tu joko? Kājas paši sāk nest pērses virzienā. Bieži bija iztēlojuši šo mirkli, prognozēdams vislielākās bailes, bet tagad esmu mierīgs kā šis rīts. Čau!
2: Čau!
1: Viņa skatās manī laipni jau kopš brīža, kad ieraudzīja mani nākam. Tev nav cīga?
2: Ir.
1: Ar vieglu kustību viņa pasniedz atvērt zaļā kainas paciņu. Arī viņu paņem jaunu un piešķiļu mūs abus. Apsēžos viņai blakus, plecu pie pleca. Tu neesi Facebookā?
2: Esmu gan.
1: Es rakstīju sērčā Persi, nekā nebija.
2: Tas tāpēc, ka mani sauc Persefone. Visi mani sauc par Persi, jo tā ērtāk. Man gan riebišas saīsinājums. Man laukos govi sauc Persi. Mums bija trīs govis – Gauja, Dubna un Pērse.
1: Viņas mēs. Biezā sarkanās lūpas, kuras citkārt bija slēgtas, atced platu bēšu zobu rindu, kas viņa smaida padara neticamu daļu. Smejos līdz. Nezinu, vai par govīm, vai par laimi, ka pieredzi viņas dzirkstošos smieklus. Ā, nu jā, tas daudz ko izskaidro. Man sauc Mareks. Tas gan arī viss. Man nav garākas versijas, sorry. Bet es toties esmu slaucis govis.
2: O, vau. Wow. Es arī. Daudziem liekas, ka tas ir kā masturbēt locekli. bet tā vispār nav.
1: Jā, nav gan.

0: Un labi, ka tā. Esmu laidis pienu pa taisno no pupu mutē, un tu esi vienīgais cilvēks, kam var to tāpēc atklāt.
1: Pervelis.
0: Viņa atkal smējas. Aizpīpē nākamo smēķi un piedāvā arī man. Pīpējam, klusējam. Nav nērta. Esmu tieši tur, kur ir jābūt. Viss ir tieši kā vajag. Ne par miligramu mazāk, ne par miligramu vairāk. Esmu dzīves. Kur tev ir lauki?
1: Blīdenē.
0: O, krūts nosaukums.
1: Pretīga vieta. Vienreiz, kad bija mazi, mani tur mēģināja nolaupīt čigāni.
0: Nopietni?
1: Jā, bet es arī gribēju braukt viņiem līdzi. Stulbā mamma pārķēra.
0: Viņa ievāk dziļu dūmu un pēc brīža jautā.
1: Tu glazno?
0: Jā.
1: Patīk?
0: Nē. Nezinu, man liekas, ka esmu izdomājis, ka gribu būt mākslinieks. Jo tas ir cēli. Nesaka nevienam, bet man patīk mans darbs benzīna tā kā. Nav atbildības. Tu esi neredzams. Neesi personība, bet hotdogu mašīna. Besīm ietpilsoņi ar visu savu to karjeras prikolu, bet gribēt būt par mākslinieku, personību, tautas gaismas nesēju. Man liekas, ir vēl lielāka savu pirdienu ostīšana nekā tiem, kas grib tur smuku sievu, bērnus, māju un 3000 mēnesī.
1: Maši te vienkārši sūdīgi glazno.
0: Nu, slikti, labi, tie tādi vārdi tikai. Galvenais, vai pašam patīk? Nepatīk jau. Vienīgais, kad man gleznošana sagādā prieka, ir vasaras brīvlaikā, kad aizbrauc uz laukiem.
1: Kur tev ir lauki?
0: Ērgļos. Man tur ļoti patika bērnībā. Es tur vairākas reizes gandrīz nosistos, vienmēr pa pāliņu.
1: Gribi nosisties šodien?
0: Hm?
1: Ejam iedzert.
0: Acu priekšā persfons pakauss lielajā rimī. Viņa soļo kā modele pa mēli. Mērtiecīgiem soļiem, nezaudējot graciozitāti. Bez vārda apmaiņas, gandrīz telepātiski sadalāmies. Paņemu čipsus, divus tērvetniekus un eju uz kasi. Pēkšņi sirds sāk klapēt. It kā gribētu izdzīt nagli no iekšas uz āru. Jūtu, kā acis kļūst platas, matas atceļas uz skausta. Sāsinās visas maņas, bet kustībās esmu viegls. Neapstājos, gaita nesatricinām, un gandrīz pie kases rokas pašas saslidina pudeles piedurknēs, siera pringles mēteļa iekškabatā. Izeju cauri kasē bez minstināšanās. Pirmo reizi, pēc 13 gadu pārtraukuma. Izgāju veco taku, kura nemaz nav aizaugusi, it kā vēl vakar būtu bijis saulītē. Adrenalīna pieplūdums mijas ar baudu, esmu elektrizēts un pārbijies, jo vairāk baidos, jo lielāku baudu izjūt. Viss notika ātri un automātiski. Netika pieņemts neviens lēmums. Dzīvnieciski instinkti. Es biju tikai pasažieris, novērotājs, baudītājs. Persefone gaida ārā. Rokās bez cigaretes viņai nekā nav.
1: Ko tik ilgi?
0: Viņa prasa ziņ, kā arī ieurbusies manī. Laikam savā diskatos viņa skatās kā uz spoku, bet viņu tas nebiedē. Neapstājos, it kā inercē ripotu no kalnu, eju viņai garām. Viņa seko, parkā apstājos. Elsoju kā pēc sprinta, gandrīz saļimstu. Persefone pienāk klāt, skatās acīs, mēģina saprast, kas man kaiš. Klusējam. No piedurknēm izslīdinu preces. Meitene ierauga guvumu un sāk skaļi smieties.
1: Ak, Dievs, es tevi mīlu!
0: Viņa smejoties izpļauj un sāk mani skūpstīt. Norēpstu pavisam, kā strauji sēlpojies dzestru gaisu. Esmu dzīvs! Viņa atrauj savas lūpas no manām, atkāpjas pusoli, tad paceļ savu jaku. Aiz biksē viņa aizbāst litrs šņābja. No tā brīža kļuvām nešķiram. Pēkšņi jutos tik dzīves, it kā būtu pamodies no ilga letarģiska miega. Līdz šim visu darīju ar galvu, biju ieslodzīts savā šaurajā galvaskausā. Tas spīdzināja ar savādu apātiju, taču viss strauji mainījās līdz ar Persefones parādīšanos. Idejas sāka birt pa visiem caurumiem, spēj tik pinzelēt. Darīju to pa naktīm vai agriem rītiem pēc naktsmaiņas benzīna tankā vai starplaikos, kad Persefone gulēja vai bija prom anonīmajos spēlmaņos. Līdz ko bijām kopā, gājām zakt. Acu priekšā veikala amorāli plaukt. Viņas pieredze mani atstāja bez valodas.

Daudz taktikas ir manas, lai gan atklājusi tās pat. Pa veikala telpām viņa slīd kā kurtizāne. Līdz piedējo man līgani klāt, ieēķē savus pirkstus manos un veda savu līdzi uz pielaikošanas kabīnu. Otrā rokā viņai ir divi vienāda apakšveļas komplekti. Viņai līdz ir īpašs magnēts. Tā superspējas ir noņemt pīkstuļus no apģērbiem. Viņa atslēdz vienu komplektu, tad 7 sekundžu laikā noģērbi skaili un uzvelk otro, neatslēgto komplektu. Viņas augums ir skaists. Baltā āda. Neveselīgi tievs ķermenis, bet krūtis tvirts un kuplis. Dibens pilnīgs un apaļš. Bet, kad uzvelk amorālo apakšveļu, viņas formas tiek izceltas vēl spilgtāk. Turklāt tas rada erotisku noslēpumu, kas padara viņu vēl pievilcīgāku. Skatos viņā kā neandertāliets ar puspavārtu apakšžokli. Asins aizplūst no galvas. Viņa sāk mani skūpstīt un glāstīt. Viņa ir silta, smaržo pēc medus ar rūgtiem ķiršiem. Tad turpat, pielaikošanas kabīnītē, sākam mīlēties. Nenovalkot viņas biksītes, pavalku maliņu un ieeju viņā. Spriedz uztvaiko kā uzmests ūdens uz karstiem akmeņiem. Tā baro mūsu uzbudinājumu. Sakožu vaigus, lai neizdvestu skaņu. Aizpiešu viņai muti brīdī, kad tā iestenas. Ķermeņa trīc. Man metas melns gar acīm. Zīlītes aizslīd pakausē un kļūst baltas. Tas ilgst neilgu sprīdu, lai gan laiku nejūt. Un atkal, gandrīz telepātiski, īstajā momentā, viņa norā nost roku un čukst ausī, lai beidz uz veļas komplektu, kas viņai mugurā. Mans ķermens uzreiz klausa pavēlē, un es eksplodēju uz uzvilktās veļas knapi valdīdams balsu saites, kas spiedienu padara vēl koncentrētāku. Esam aizalsušies. Tagad viņa aizpiež man muti ar savu roku. Smejamies bez skaņas. Tad viņa novalk netīro veļu un uzvelk otru, tīro, atčipoto komplektu. Arī saģērbs viņa 7 sekundēs. Ejam ārā. Veļu, kuru es nosmērēju, viņu pakar atpakaļ plauktā un esam prom. Tamlīdzīgas rotaļas izpildījām ar vien biežāk. Aizvien dīvainākās vietās noziegums un kaifls saderēja kopā kā pulveris un uguns. Ar laiku tikai šādi mīlējāmies. Darīt to drošos apstākļos kļuva garlaicīgi. Drīz arī veikala aptīrīšana izsmēla sevi. Paplašinājām teritoriju ballītēs, mājās un publiskos pasākumos. Kaut ko nočiepām pat tad, kad bijām pie kāda ciemos. Pārsteidzoši, ka nekad netikām pieķerti. Likumi uz mums neattiecās. Mums nebija robežu. Debesis nebija griezti, L nebija dibens. Acu priekšā mans mājas kāpņu telpa. Nakts. Nedaudz ierēbuši, smagiem soļiem velkamies pa trepēm. Persefone ir niķis raustīt svešu durvju rokturus. Un gadās, ka durvis atveras, un tad mēs parasti skrienam augšā vai lejā smiedamies kā mazi bērni, kuri piezvana pie durvīm. Viņas rokas uzdarbojas arī tagad. Trešajā stāvā viņa parausta durvis, kuras atveras. Šoreiz mēs sastingstam. Skatāmies viens otrā un uzmanīgi klausāmies, kas notiek dzīvoklī. Dzirdam tikai kāpņu telpas spūdzes sīkšanu un sirdspuksti. Nesaprotu mani vai viņas. Kādas 3 minūtes tā stāvam. Tad Persefona uzmanīgi var vaļāt durvis plašāk un bez skaņas iet iekšā. Tas ir kas jauns. Es viņai sakoju kā apmāts, bet drēbu pie visām miesām. Sen neizjusts uzbudinājums. Dzīvoklī nav dzīvnieku. Koridors ved uz virtuvi un viesistabu, tumšs. Apavi koridorā liecina, ka saimnieki ir mājās. Viesistabas galā ir aizvērtas durvis, laikam uz guļamistabu. Persefona uzmet man īsu skatienu, pasmaida ar vienu lūpu kaktiņu un dodas to virzienā. Viņa ir jukusi, bet nevaru nesakot. Pēdējās saprāta paliekas neļauj viņai nospiest durvi rokturi. Viņa tikai piespiež ausi pie durvīm un klausās. Pievienojos. Aiz durvīm dzirdama vienmērīga

Abi klausāmies un skatāmies viens uz otru. Esmu pārbijies. Viņa smaida vissaldāko smaidu. Pēc brīža, lēnām, katru soli sperot kā virves dejotāji, dodamies uz izeju. Persefona uzmet ātru skatu viesistabai, paņem televizoru pulti. Trofeja. Ieju virtuvē, ātri noskaņēju to, paņemu virtuves nazi. Zinu, ka šīs trofejas atradīs īpašu vietu mūsu kolekcijā. Griežos, lai ietu prom, priekšā stāv viņa ar degošām acīm un viltīgu smaidu. Uzreiz gandrīz telepātiski saprotu viņas domas. Tas mani mobilizē, arī viņu.

0: atpakaļ pie izlietnes. Eiforijas pārņemti dodamies prom. Operācija kārtējo reizi pabeigta veiksmīgi un nevainojami. Tā arī bija mūsu pusgada attiecība kulminācija. Bet arī dzīvoklis nebija pēdējā reize. Acu priekšā siena, guļu gultā, nevaru piecelties. Divas nedēļas neesmu izlīdzis no mājas. No Persefones nav nekādu ziņu jau mēnesi. Nezinu, kur viņi dzīvo. Skolā nerādās, pat anonīmajos spēlmaņos nav redzēti. Nevaru pagleznot. No darba paņēmu slimības lapu. Asas sāp, sūriņu pūslī. Gribu šķurāt, bet nespēju piecelties no gultas. Neko citu nejūtu. Vienkārši visaptvarošs trulums ķermenī un ārpus tā. Tā ir viņa. Sāk strauji elpot kā astmātiķis, cenšos nomierināt elpu un paceļu telefonu. Jā?
1: Tu esi mājās?
0: Jā.
1: Piekāpšu pēc 15 minūtēm, ok?
0: Jā. Es rakstīju viņai neskaitām ziņas bez atbildes. Telefonu necēl, biju pieņēmis rūkto patiesību, ka viņa ir prom uz neatgriešanos. Pēkšņi viņu uzspeldēja kā sirēna. It kā būtu tikai izskrējusi uz veikalu pēc cigaretēm. Un viņa izklausījās jautra, tas nozīmē, ka viņa nenāks oficiāli noslēgt mūsu stāstu, citādi jau būtu nopietna. Nav svarīgi, kur un ar ko viņa bija visu šo laiku, svarīgi tikai tas, ka atgriežas. Un dzīvība atgriežas kā noskalotas slāpes. Panikā cenšos pievākt nekārtīgo dzīvokli, atrauju visus slogus, lai ienāk gaisa, uztais poļu dušu, nomazgāju padusas un ģenitālijas. Eiropas dušā nav laika. Zvans pie durvīm. Drābu kā drudzī. Varu vaļā, priekšā Persefone un Edgars. Jūtu asu cirtienu krūtīs, it kā lodi izietu cauri. Nebūtu pārsteigts, ja sāktu asiņot.
2: Čau, vecais!
1: Neaicinās iekšā?
0: Protams, nāciet. Viņi ienāk, Persefone nobučo mani uz zvaiga, aizsita salpa. Aizvara durvis, kādu brīdi ar skatu palieku pret tām. Mēģinu savākties. Jūs esat pazīstami?
1: Aha. Labu laiku jau. Izrādās, mēs sen jau esam vienā anonīmiķa grupā. Tu zini, es tev stāstīju par spēlmaņiem. Nekad nebija savilkus bildi kopā. Līdz Edži vienreiz sāka stāstīt grupai par jūsu kaislību pret Lego. Cik cute!
0: Viņa pabeidz kā bērnu ucinādama. O, cik forši! Piespiež sevi izklausīties laipni, kamēr caušautā brūc krūtīs plešas. Kuņi grib paņirgāties? Loda krūtīs izpleš tik lielu caurumu, ka šķiet tūlīt trumps atdalīsies no kājām. Viņa apsēžas virtuvē pie galda un aicina arī mani. Saļimst uz krēsla.
2: Marek, tu esi mans čoms. Nedomā, ka es tev tavu sievieti mēģinu nocelt. Es tā nedarītu. Tu man patīc.
0: Uz mirkli viņš apstājas, lai novērtētu, kā es uzņemu šo informāciju. Cenšos neko neizrādīt, bet jāatzīst, ka viņa vārdi mani patiešām mierina. Tik izmisis esmu. Tad viņš turpina.
2: Bet man vajag tavu palīdzību.
0: Klausos.
2: Neiedziļināšos visos sīkumos, bet man ir problēmas. Nopietnas. Man vajag naudu un

0: Ātri.
1: Cik?
0: Daudz.
1: Tu gribi, lai es tev aizdod? Daudz nekā nav.
0: Nē. Es gribu, lai mēs uztaisām naudu. Kā vecajos labojos laikos. Tava dāma man pastāstīja par jūsu aizraušanos. Es jau tev biju norakstījis šai ziņā. Izrādās, ka vecais suns labi atcerās visus triks. Talāņi propioši.
1: Par kādu summu ir runa?
0: 30 štuks.
1: Kur lai mēs tādu nav draugiem?
2: Tavā darbā? Tu man stāstīji, ka visa skaidrā nauda tavā benzīna tankā stāv seifā. Inkasācija veids reizi mēnesī. Tu zini kodu. Visi tev tur uzticis.
1: Viņa smaida un runā tā, it kā plānot atvaļinājumu ārzemēs.
0: Tev pat nekas nebūtu jādara. Es ienāku naktī ar puļķi, notēmēju tevi, lieku atslēgt durvis, tu man aizvedi seifu, iekrāmē somā naudu un es tinos. Nauda uz pusēm.
1: Mums ir trauksmes pogu pie kases, ko var nospiest diskrēt, ja to nedaru, es automātiski esmu līdzinātājs.
2: Es ienāku benzīna tankā. Nočikoju, kad nav cilvēku, eju ārā. Tā jums abiem ir zīme. Tev, ka jāiet tīrīt hotdogu aparātu prom no pogas, bet Edgaram, ka jāiet iekšā.
1: Par visu padomājuši. Kā es varu zināt, ka tu nenotinies ar visu naudu? Jautāju, lai gan patiesībā nauda mani nemaz neinteresē. Vārdi no manis plūst automātiski, bez intonācijas. Es atkal esmu pasažieris. Neko nejūtu.
0: Ja es uzmetu, tu tak vari pateikt mentiem, ka tas biju es. Ka atpazini balsi. Tas nav manās interesēs.
1: Labi. Nākam piekdien.
3: Acu priekšā pistoles stobrs. Aiz stobra Edgars. Slēpotāja maskā. Vienā rokā soma ar benzīna tanka naudu, otrā TT-30 ķep tās augtais Tokarevs, kuram vecais klases biedrs nu pat ar pirkstu galu uzsitis pa mēlīti. Lodi ir atstājusi magazīnu un neizbēgami lido cauri cilindram pretī manām smadzenēm. Kamēr loda veic savu maršrutu, acu priekšā uzpeld šīs ainas, sākot ar pirmo zādzību, 50 centīmiem no patēva maka, tērveti, saulīti, amorāli, persefoni, līdz par šim pašam brīdim. Savādi, ka šajā mirklī starp dzīvību un nāvi acu priekšā tiek izrādīta tieši šāda aizvadītās dzīves prezentācija. Kurš to sastādīs? Man kaut kas jāsaprot? Šis ir mana mūža kodols, mani sasniegumi un lielākie grēki. Tas esmu es. Jāizliek atzīmi, kas nogāja greizi. Viss ritēja perfekti pēc plāna. Viņš ienāca benzīna tankā. Vairs nebija kur atkāpties. Darīja visu augstasinīgi. Aizslēdza durvis, nospieda seifu kombināciju. Rokas pat nedrebēja. Salika somā naudu. Tad Edgars pacēla pret mani stobru, kas nebija plāna sastāvdaļa, pateica
0: piedod
3: un nospieda gaili. Šī pavisam noteikti ir mana pēdējā reize. Pēdējā zādzība. Kurš to būtu domājis? Loda beidzot sasniedz mērķi un atslēdz manu galvas kausu. Nesāp iekrīt tādā kā smilšu pilī, kur ir pilns ar lietām no manas dzīves. Cilvēki, notikumi, plāni, cerības, lietas, kas man pieder un par kurām sapņoju. Neesmu viens, te ir visi. Arī viņi ir šajā kodolā. Klusējam. Nav nērti. Esmu tieši tur, kur ir jābūt. Viss ir tieši kā vajag. Ne par miligramu mazāk, ne par miligramu vairāk. Esmu dzīvs.
4: Igor Šelagovskis, Valts Skuja, Madara Viļčuka, kā arī Madara Kalna, Armands Kaušelis, Kārlis Elvis Artējevs, Karina Tatarinova. Režisors Karina Tatarinova. Ierakstu operators Valters Vuciņš. Skaņas dizains Valters Vuciņš un Hardijs Cebris, kā arī prīset Aivars Šaicans un Sebastians Macats. Producente Zanda Borga. Projekts tapis ar Liepājas kultūras pārvaldes finansiālu atbalstu.

0: sadarbībā ar RTU Liepājas akadēmijas programmu rakstniecības studijas un jauno mediju māksla un dizaina studentiem. Ieraksts veikts Liepājas teātrī 2025. gadā.
1: Latvijas radioteātris.

0: Pirms 40 gadiem tika dibināts kamerānsamblis Marana, neatkārtojama parādība Latvijas kultūras dzīvē, un šīs grupas mūzikai veltīts šīs dienas raidījums.
1: Dzīves ritmi – mūzikā!
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 11. Vakarā studijā Laura Zaķe. Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs šodien Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vizītes Belgradā laikā izteicās, kā atbalsta Ukrainas centienus pievienoties Eiropas Savienībai. Vučičs pauda, ka vēlas, lai Ukraina pēc iespējas ātrāk atvērtu visus iestāšanās sarunu klāsterus un Serbija darīs visu iespējamo, lai palīdzētu Ukrainai ceļā uz Eiropas Savienību. Šī ir Zelenska pirmā vizīte Serbijā, kopš viņš 2019. Gadā stājās prezidenta amatā. Šī vizīte tiek uzskatīta par simbolisku, jo Serbija tradicionāli ir uzturējusi ciešas attiecības ar Krieviju. Kolumbijā amatā stājies jaunievēlētais labējais prezidents Abelardo de la Espriella. Viņš vēlēšanu otrajā kārtā jūnijā ar nelielu balsu pārsvaru pārspēja līdzšinējo valsts galvu, kreiso Gustavo Petro. Uzrunā jaunais valsts vadītājs solīja atjaunot kārtību un izskaust narkoteroristus.
4: Es sūtu stingru vēstījumu Kolumbijas tautai. Ir pienācis laiks atjaunot kārtību, autoritāti un brīvību. Es būšu visu kolumbiešu prezidents. To, kas mani pagodināja ar savu balsi, un to, kas izmantojot savu brīvību, uzticējās citām politiskām iespējām.
3: Jaunā Kolumbijas prezidenta inaugurācijā piedalījās arī ASV delegācija. Tās liecina par to, ka Esprielijas uzvara vēlēšanās Baltajā namā uztverta pozitīvi, turpina Rihards Plūme.
5: Valsts departaments jau paziņojis, ka Trumpa administrācija plāno sadarboties ar kongresu un varētu paziņot par 1 miljārda dolāru palīdzību kā daļu no drošības paketes,

0: lai atbalstītu jauno Kolumbijas administrāciju. ASV prezidents Donalds Trumps pirms vēlēšanām Espreliju atklāti atbalstīja, un līdzšinējais prezidents Petro iepriekš nosodījis Trumpa iejaukšanos Kolumbijas politikā. Esprelija solījis atjaunot valstī kārtību un vērsties pret Kolumbijas bruņotajiem grupējumiem. Viņš to daļēji iecerējis izdarīt, izveidojot militāru aliansi ar ASV un Izrēlu.
1: Esprielija arī piedāvājis izvietot ASV karavīrus Kolumbijas teritorijā un vēlas bombardēt kokaīna laboratorijas džungļos, būvēt megacietumus un krasi samazināt valsts aparātu. Ugunsgrēkā desmitstāvu dzīvojamajā mājā Rīgā Pūces ielā šodien cietis viens cilvēks. Dzīvojamās mājas 3. līdz 6. stāvā dega elektrības sadales skapji kopumā 15 kvadrātmetru platībā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izsaukumu uz notikuma vietu saņēma īsi pirms 3 dienām. Pirms ugunsdzēsēju ierašanās no ēkas evakuējās 7 cilvēki, bet vēl 2 cilvēkus izglāba ugunsdzēsēji. Ugunsgrēku izdevās likvidēt ap 5 pēcpusdienā. Pašlaik valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests nesniedz plašāku informāciju par ugunsgrēka izcelšanās iemesliem. Latvijā turpina pieaugt māšu vidējais vecums bērna piedzimšanas brīdī. Tā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Visvairāk bērnu joprojām dzimst mātēm vecumā no 30 līdz 34 gadiem. Aizvadītajā gadā vidējais māšu vecums sasniedza 30,6 gadus. Savukārt gadu iepriekš šis vidējais vecums bija 30,4 gadi. Salīdzinājumā 2010. Gadā māšu vidējais vecums bērna piedzimšanas brīdī bija nedaudz zem 29 gadiem. Un vēl par sportu. Latvijas spīdvejists Andžejs Ļebedevs šodien biķernieku trekā Rīgā ieņēma 6. vietu pasaules spīdveja čempionāta 8. posmā. Otrs Latvijas spīdvejists Danīls Kolodinskis ieņēma 15. vietu. Kopvērtējumā Ļebedevs ieņēma 9. vietu, bet Kolodinskis 24. vietu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 17 grādi un pūš rietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 768 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 75%. Naktī vietām valsts austrumos iespējams īslaicīgs lietus un vietām veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs ap 10-13 grādiem, piekrastē 13-17 grādi. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra valstī būs no 20 līdz 25 grādiem.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Laiks rit, dzīves temps kļūst ar vienu straujāks, un arī visa kā visapkārt ir pārāk daudz. Jāizdomā neskas, lai tikai piesaistītu uzmanību, arī mūzikā. Un šodien nevienu nepārsteigs ar tādu mūziku, kurā sajaukt visi dažādākie stili. Un nav jau arī brīnums. Visa pasaule vaļā, katrs cenšas izdomāt kaut ko oriģinālu. 80. Gada beigās, vismaz Latvijā, grupa, kas vienā veselumā sakausēta popmūzikas, akadēmiskās un etniskās mūzikas ietekmes, bija retums. Un tomēr tāda bija. Tas ir kamerāansamblis Marana. Šogad aprit jau 40. Gadsimta kopš ansambļa dibināšanas, un šīs dienas raidījumā neliels atskats uz Maranas ceļu mūzikā.

Marans pirmā uzstāšanās notika 1986. Gada beigās, Ziemassvētkos. Par koncertu vietu tika izvēlēta Latvijas konservatorijas zāle. Diezgan likumsakarīgi, jo Marans izveidotājs bija šodien labi pazīstamais daudzpusīgais mūziķis un komponists Valts Pūts, kurš tolaik konservatorijā apgūja kora diriģēšanu. Arī komponēt Pūts bija sācis un Marana kļuva par instrumentu, ar kuru palīdzību var pārbaudīt, kā tad skan tas, ko esi iecerējis. Pirmajā koncertā tika atskaņots cikls, kāds mani sauc ar Aivaru Neivartu dzeju, un arī latviešu tautas gadskārtu ierežu dziesmas Valta Pūtas apdarē, kuras vēlāk tika izdotas kasetēs.

Ansambļa vadīšanā Valds Pūts nebija iesācējis. Jau studiju gados vadīja vairākus korus, vispirms Alojā, pēc tam Ulbrukā, vadīja arī vokālo ansambli Liesma. Lieta noderēja pieredzi spēlējot Jelgavas grupā Salva, kas bija orientēta džezroka skanējuma virzienā. Salvas pirmsākumi rodami 1977. Gadā, kad kopā sāk spēlēt ģitārists Egils Pētersons un Uģis Prauliņš pie taustiņa instrumentiem. Tikai 81. Gadā Uģi vietā festivālā Liepājas dzintars taustiņš Salvē jau spēlēja Valds Pūts. Tika iegūta pirmā vieta instrumentālo ansambļu grupā. Un repertuārā tika atskaņot arī Valda Pūtas sacerējumu. Salvē viņš muzicēja līdz 1985. Gadam.

Skaidrojošā vārnīcā rakstīts, ka kameramūzika ir klasiskās mūzikas žanrs, kam raksturīga skaņas kompozīcija, ko veido neliels daudzums mūzikas instrumentu. Parasti tāds, ko var satilpināt vienā pilsa zālē vai istabā. Marans gadījumā vārds klasiskās tika atmests, bet pamatideja par mazo sastāvu palika. Svarīgākais ir izpildījuma kvalitāte un nav svarīgi, vai kameras sastāvā tiek atskaņots Mocarts vai, teiksim, džeza mūzika. Lai klausītāji nemukt ārā no zāles un vēlētos vēl kādu reizi atnākt uz koncertu, svarīgi ir tieši kvalitāte. Tāpēc Valta Pūces ansamblī gan pirmajā un arī nākamajos sastāvos darbojušies tikai un vienīgi akadēmiski izglītoti profesionāli mūziķi. Sākotnēji lielākoties Latvijas konservatorijas studenti. Šodien daudz no viņiem paspējuši ierakstīt spilgtas labas puses Latvijas mūzikas dzīvē. Antra Bigača, Sonora Vaids, Antra Dreģe, Nauris Puntulis, Guntars Ruņģis, Raimonds Macats, arī Niks Matvējovs, Normunčs Šnē un vēl.

Plašākai publikai Marankju pazīstama ap 1988. Gadu, kad festivālā bildes tika atskaņots cikls Kāds mani sauc. Tolaik bija nostabilizējies Marans pēdējais sastāvs – vijolnieks Raimonds Ozols, kurš arī dziedāja, obojists Normunds Šnē, kontrabasists Ainārs Majors un bundzinieks Ilmārs Puriņš. Meiteņu ansamblī dziedāja Dace Pūce, Māra Kalniņa un Gija Majore. Protams, Valds Pūce pats pie taustiņu instrumentiem.

Nākamajā, 1989. gadā, bija gatavs vēl viens Valta Pūtas opus ar Aivaru Neibartu jeb Ņurubuļa dzeju – kameropera Šahs. Interesanta uzdrīkstēšanās, jo līdz tam laikam šī dzejnieka vārsums plašākām masām bija nesusi tikai grupa Līvi, kas vienmēr stāvējusi krietni attālu no izsmalcinātas kamermūzikas. Un varbūt tieši šeit slēpās panākuma atslēga. Ņurbulis jau darīja tikai to, ko pats gribēja, un arī Valts Pūts bija aizsācis jaunu ceļu latviešu mūzikā. Un arī kameropera Šahs pirmatskaņojumu pieredzēja festivālā Bildes.

Ne tikai izsmalcināta mūzika un uzmanību saistoša dzeja bija Maranas stiprā puse. Tikpat liela uzmanība tika veltīta arī mūziķu tērpiem, kurus veidoja Ingrīda Drāzniec un izkoptai skatuves kustībai. Mēģinājumi notika daudz un nopietni. Tāpēc 1989. gadā ansambļa dalībnieki bez bažām varēja kāpt uz Latvijas Nacionālā teātra skatuves sengrieķu dramaturga Aristofāna komēdijas Putni iestudējumā Rolanda Zagorska režijā. Protams, Valda Pūces un Maranas mūzika.

Ja līdz tam laikam Maran izmantoja galvenokārt akustiskos instrumentus, tad 1991. Gadā Valtam Pūcem bija nobriedusi pārliecība, ka laiks ķerties pie iespējām, ko var sniegt elektronika. Ainārs Majors ņēma rokās elektrisko basu. Valts sēdās pie sintezātora, ansamblim pievienojās bundzinieks Tāls Gžibovskis. Un 91. Gada maijā Jāņa sētā notika jauna mūzika, visādas drazas pirmizrāde. Tā mūzikas autors, protams, bija Valts Pūc, bet libretu un dzeju sacerēja Raimonda Vazdika. Visas izrādes bija pārdotas. Mūzikls tika ieskaņots Rīgas skaņplašu fabrikas studijā un izdots skaņu platē. Gada nogalē Maran ar koncertiem atzīmēja 5 gadu pastāvēšanas jubileju.

80. gadu nogalē Marans mūziku iepazina arī ārzemēs. Ar operu Šahs un mūziku Putniem notika uzstāšanās Vācijā un Zviedrijā, kur klausītāji bija sajūsmā par neparasto kolektīvu. Vēlāk sekoja ceļojums uz Angliju, Norvēģiju, Fēru salām un pat tālo Austrāliju. 1992. gadā tika uzņemta muzikāla filma Papardes ziets Ziemassvētku naktī. Valsts pūts atcer šos laikus. Bija kolosāla publikas interese un atsaucība. Tikām aicināti koncertēt rietumos, un ļoti saspringts, bagāts laiks tas bija. Pēc 5 gadu jubilejas vēl aizbraucām uz Austrāliju un tad nolēmām, ka metīsim mieru. Ekonomiskā situācija bija baisa. Kurš tad neatceras, ka 90. Gadu sākumā un vidū par mākslu neviens pat negribēja domāt? Katru rītu bija jāskatās, cik lielā mērā nauda ir pazaudējusi vērtību. Tas nebija laiks mākslē, tas bija laiks izdzīvošanai.

Tā 90. gadu vidū Maranas uzstāšanās kļuva arvien retākas, līdz 1996. gada festivālā Bildes Marana atkal visus pārsteidz, uzstājoties kopā ar Renāru Kauperu. Renāra balss tika iemūžināta arī ansambļa vienīgajā kompaktdiskā Parasta diena, kas tika ierakstīts kopā ar dažādiem viesmāksliniekiem 97. Gada sākumā un izdots par godu ansambļa 10. Jubilejai. Tajā apkopot agrīnie grupas skaņdarbi, tajā skaitā cikls, kāds mani sauc, fragmenti no kameru operas Šahs, latīņu cikls un citas kompozīcijas. 1997. Gadā tika sarīkots arī grandios jubilejas koncerts Lielajā ģildē.

Lai arī oficiāli nav paziņots, ka Marana beigus pastāvēt, kopā mūziķi sanākuši vien retu reizi. 2004. gadā, lai piedalītos starptautiskajā festivālā Septembra kamermūzikas dienas un 2006. gadā Valda Pūces jubilejas koncertā. Valds Pūcis turpināja aizrauties ar pasaules mūziku un izveidoja Pūces etnogrāfisko orķestri. Tur darbojās arī Ainars Majors, kurš

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Latvijā pusnakts ar ziņām studijā Maris Spriekulis. Esiet sveicināti! Spānija ir ieviesusi robežu kontroli ostās un lidostās ceļotājiem no Itālijas, jo sāsināts strīds starp šīm abām valstīm. Šie pasākumi no Spānijas puses ir spēkā diennakti un ilgs vienu mēnesi. Tie ieviesti nedēļu pēc tam, kad Itālija ieviesa līdzīgus ierobežojumus, rieģējot uz aptuveni 78 tūkstoši migrantu ierašanos no Marokas uz Spānijas Ziemeļāfrikas eksklāvu Seutu. Spānijas amatpersonas paziņoja, ka 5-10% apmērā pasažieru dokumenti tiek pārbaudīti, pirms tiem atļauj izkāpt no lidmašīnām. Arī Itālija ir norādījusi, ka tās robežkontroles tiek veiktas izlases kārtībā. Šī krīze ir izraisījusi konfliktu starp Spānijas premjerministru un sociālistu līderi Pedro Sančešu un arī Itālijas premjerministru un konservatīvo līderi Giorgio Meloni, kuri jau ilgu laiku aicina ievies stingrākus Eiropas Savienības migrācijas noteikumus. Itālijai nav kopīgas sauszemes robežas ar Spāniju. Bulgārijas gaisa telpā ielidojis un netālu no robežas ar Rumāniju eksplodējis drons, tā vakar paziņoja premjerministrs Rumens Radevs. Drons eksplodēja Bulgārijas teritorijā aptuveni 100 metru attālumā no Rumānijas robežas. Netālu no drona sprādziena vietas atrodas arī Trans-Balkan gāzes vads, kas savieno Turciju ar Ukrainu, tā paziņoja premjerministrs Radevs. Bulgārijā visticamāk ielidojis mānekļa drons Maja, ko plaši izmanto Ukrainas bruņo. Noties spēki, tā paziņoja Bulgārijas aizsardzības ministrija. Tikmēr Ukrainas aizsardzības ministrijas pārstāvis noliedza, ka Ukraina būtu tīši mērķējusi pa Bulgāriju, taču paziņoja, ka abas valstis ir saziņā. Virs armijas objekta Rietumvācijā, kur atrodas liela pazemes noliktava, ir pamanīti droni. Tā vakar aģentūrai AFP pavēstīja Vācijas militārās operatīvās vadības pārstāvis. Viņš norādīja, ka Mečernihas objekta drošības centrs ceturtdien par šiem novērojumiem ziņoja policijai, tādējādi apstiprinot Vācijas presē publicētos ziņojumus. Pārstāvis piebilda, ka policija ir sākusi izmeklēšanu, taču atteicās sniegt sīkāku informāciju. Mečerniha ir īpaša armija. Bāze, kurā aprīkojums tiek uzglabāts 130 metru dziļumā, tik lielā teritorijā kā 4 futbola laukumi. Tur atrodas ASV ražoto gaisa aizsardzības sistēmu Patriot komponentes, kurus Ukraina ir bieži lūgusi, lai palīdzētu

atvairīt Krievijas gaisa uzlidojumus. Elektrisko skrūteru vadītājiem Parīzē daudz naudas sots, ja viņi neievēros jaunās drošības normas, jo policija cenšas samazināt negadījumu skaitu Francijas galvaspilsētā. Pagājušajā gadā negadījumos ar elektriskajiem skrūteriem gāja bojā aptuveni 79 cilvēki, kas ir strauši pieaugums salīdzinājumā ar 45 bojā gājušajiem iepriekšējā gadā. Un tiem, kas jaunos drošības noteikumus neievēros, drauda naudas sots 135 eiro, apmērā par tātad ķiveres nevalkāšanu, kā arī mazāki naudas sodi, piemēram 35 eiro apmērā par vestes vai atstarotāju nevalkāšanu. Ugunskrēkā 10 stāvu dzīvojamajā mājā Rīgā Pūces ielā vakar cietis viens cilvēks. Ugunsdzēsēji konstatēja, ka dzīvojamās mājas 3. Līdz 6. Stāvā dega elektrības sadales skapji kopumā 15 kvadrātmetru platībā. Pirms glābēju ierašanās no ēkas evakuējās 7 cilvēki, savukārt vēl 2 izglāba ugunsdzēsēji. Un vēl par sportu. Latvijas spīdvejists Andžejs Ļebeģevs vakar biķernieku trekā Rīgā ieņēma 6. Vietu pasaules spīdveja čempionāta jeb spīdveja Grand Prix 8. Posmā. Viņam sacensībās jau no paša sākuma bija grūtības startā, tāpēc sacīkstēm aģentūrai Leta sacīja motosportists. Viņš teica, ka mājās finālam bija jābūt kā minimums un, protams, ka gribēja to sasniegt un iepriecināt cilvēkus, kuri atnāca, bet viņš secināja, ka tātad gāja kopumā pa kalniem un lejām, un atskatoties uz sacensībām secināšu, ka no tām izvilkām vairāk nekā mums deva motocikls un treks, tā teica Ļebeģevs. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 17 grādi, pūš rietumu vējš 3 metri sekundē, naktī daļēji mākoņains 13-17 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti. Kad domājam par piebalgu, tad vispirms iedomājam par Kārli Skalbirēnu un Matīšu Skaudzītēm, Antonu Austriņu, Emīlu Dārziņu. Bet jau pēc šīs stundas, kurā skanēs pētnieku stāsti par piebalgu sievietēm, jums noteikti gribēsies uzzināt vēl ko vairāk par Angeliku Gailīti, Dzidru Kuzmani Ķencīti, divām Mariannām vai izlasīt kādu Lizetes Skalbes tulkojumu. Arī man Ingvildē Strautmanē klātesot vecpiebalgas muižā Inešos gribējās sekot līdzi teju katrai gudrajai un lepnajai piebaldzietei. Lai nav tikai fotografijās māte, māsa vai sieva, bet ir vārds uzvārds dzīves stāsts un jaunu pētījumu takas. Bet to es atstāšu kolēģiem. Šoreiz tikai pa mazai skicēju katrai no viņām. Taču sākumā tāds neliels pētnieku pingpongs konferencē sievietes piebalgas kultūra telpā, personības un mantojums.
2: Modīte Austriņa, protams, ir viena no viskošākajām puķēm, savdabīgākajām personībām piebalgas sieviešu starpā. Kā tev, Laura, šķiet, ko viņa darītu tagad, ja mēs atmestu vecumu, vēstures griežus? Ja Modīte dzīvotu tagad, tad kur mēs viņu redzētu, kāda viņa būtu?
3: Nu, es domāju, ka tur nav divu domu, viņa būtu Latvijā. Visticamāk, ļoti tūlu kaikašiem, ideālā variantā kaikašos. Viņi turpinātu kolekcionēt saulītes un piepildītu savu sapni par mazāko saulīšu muzeju. Visticamāk, arī Kleitiņā, turpat kaut kur pie kaikašiem. Un Mudīte turpinātu stāstīt par savu tēvu, un tas stāsts turpinātos un ar lielu cerību, ka cilvēki arvien vairāk un skaļāk par to dzirdētu un iegrieztos tēva mājās kaikšos.
4: Un droši vien kopā ar Ilzu Auzeru savu brustnieku dotos uz teātru un būtu īsti sabiedrības dāvā.
3: Ja tev būtu iespējams uzdot vienu jautājumu, Gailīša kundze, kāds tas būtu? Kas būtu tāds, ko tu gribētu viņai tā pajautāt?
5: Godīgi sakot, jautāt negribētu neko.

to, ko dzirdēju no iepriekšā, viņa būtu šeit, viņa būtu ar mums. Jo man parasti tā, kad es par kaut ko rakstu, tad es nekad nevaru uzrakstīt un izpētīt, ja es neesmu viņas sajūtas kā personība.

0: pilnu galvu pierunāju par savām abām Mariannām, ja? Vai tā atceries, kurā mirklī tu pirmo reizi tādu uzvārdu uzzināji šo te dakteri?
1: Tagad ir jautājums, vai tas bija tad, kad parādījās par Kārli Melbārdi, vai tad, kad krājumā tika pieņemtas šīs vēstules, un viņas bija, nu, inventāra grāmatā, jā. Mēs bijām arī kapos. Jo Vecbabelgā kapsētas ir digitalizētas un it kā vajadzētu būt ļoti viegli visam atrast. Mēs izmeklējām krustu šķērsu. Kāpēc? Tāpēc, ka mums krājumā ir Jaņas Liedes parakstīta cedelīte, kur Kārļa un Marianas tēvs Jēkabs izpērk, nu, tik un tik pēdas kapsētas zemes vecajā kapsētā Vecbabelgā. Nu, tātad tur ir dzimtas kapi. Un nav ne digitalizētajos sarakstos, nav, nu nekā nav, un es esmu aptaujājusi visus cilvēkus, kas vēl kaut ko varētu zināt, izņemot Jāni, varbūt, ka Jāni ir dzimtas kapi. Ja tāda ir iespēja, nu bērnībā vecmāmiņai bijis līdz un vecāmāmi rādījis rekuturita Antonija vai Kārlis vai... Nu, tik ļoti gribētos, lai, nu, ir tā piemiņas.
2: Jā, es arī zinu, kur ir grotūži, kā saka Madonā, es esmu Madonieta, bet sākot strādāt... Atļaujiet man izteikties. Tad, kad es sāku strādāt muzejā, tad viena no pirmajām piezīmēm man kā Madonietai bija tas, ka grotūži ir grotūži. Un no šiem grotūžiem ir radusies arī mana dzimta, kas ir Avenu dzimta, un... Ir dzīvojis kaimiņos ar šo te purvīšu dzimtu vai purviņu dzimtu. Tāpēc man ir jautājums. Es zinu, ka šajā te mūsdienā saucamajā Mandžūrijā, kas ir tas gals un atrodas Liezēras pagastā, tur ir lielas dzimtas, tāpat arī manējā, un tur tiešām izcilas mātes, kas ir izaudzinājušas daudz bērnus. Un tad Edes gadījumā tu saki, ka viņa nu, tā neredzamā, kā kolēģi pieminēja, tā neredzamā. Nu, kā, ko tad mēs varam darīt, lai tas viņas devums, nu, protams, caur bērniem, bet viņas pašas personības devums, kā mēs viņu varētu vēl?
3: Kultūras rondo ceļo.
4: Šī ceļa laikā Piebalgā bija svarīgi ne tikai uzklausīt pētījumus, bet arī uzdot jautājumus. Patiešām, kā padarīt redzams Latvijas sievietes, kuras sapņojušas lielus sapņus, guvušas labu izglītību arī laikos, kad meitenēm nebija pieņemts skoloties tālāk par mājasaimniecību un sekretārēm. Tās nav tikai šeit izceltās Piebalgas sievietes, bet varbūt tā ir tava vecvecmāmiņa, kuras foto ir tikai tavā albumā. Arī šos stāstus joprojām ir iespējams pievienot digitālajam resursam WOMAGE. Tā nosaukums veidots no angļu valodas vārdiem woman un agency, uzsverot sieviešu rīcību un ieguldījumu sabiedrības attīstībā. Resurs atklāja Latvijas sieviešu dzīves stāstus un ieguldījumu sabiedrības kultūras un valsts attīstībā no 19. Gadsimta vidus līdz 20. Gadsimta vidum. Par to vēl raidījumu beigās atgādināšu, bet tagad Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta vadītāja Eva Eglāja atgādina sieviešu izglītības ceļus, un vārdu viņai dod Rēzija Krieviņa.
5: Par mūsu kultūru telpu, mēs runājot, mēs pirms pieminam Kārli Skalbi, Antonu Austriņu, Emīlu Dārziņu, Brāņu Skaudzīšus. Un mēs nešaubīgi lepojamies ar saviem Piebalgas vīriešiem. Tā tiešām ir. Taču, kur ir mūsu sievietes? Vai tiešām Piebalgā inteliģenci, talantu un suģistību ir mantojis tikai viens dzimums? Tā, protams, nav. Mums ir rakstnieces, mums ir aktrises, mums ir ārstes un mums ir sabiedriskās darbinieces. Tāpēc šogad nevis diskriminēsim vīriešus, bet gan izgaismosim slavas perifērijās tās sievietes. Izgaismosim mūsu kultūra telpas sievietes, viņu personības un mantojumi, jo gan viņas, gan arī mēs esam to pelnījušas.
6: Tad minēja par klusumu, un tas arī ir tiesa, bet droši vien vēl viens vārds, ko mēs varam pievienot, ir šī te neredzamība, ko mēs arī šodien tad centīsimies kopīgi izcelt, lai tapt šī te redzamība. Un ja mēs domājam par neredzamību, tad droši vien tas jau nav par to, ka kaut kas nav gana labs, ka tas, ko darījušas sievietes, nav gana labi, gana nozīmīgi vai tā tālāk. Vairāk tā ir tāda aprites problēma, kā tad šī informācija par sievietēm ir nonākusi publiskajā telpā.

Šeit ir viena sieviete no manas Ziemeļvidzemes. Vai jūs atpazīstat, kas tā ir? Nē, vai ne? Tas ir tā arī tipiski, bet viņa ir mūsu pirmā latviešu sieviete dramaturge, kas ir 1870. Gadā, kas ir tiešām ārkārtīgi tāds sens un tam laikam netipisks piemērs. Viņa tātad vinēja Rīgas latviešu biedrības lūgu konkursā ar savu lūgu Ģertrūde. Tātad tagad jau jūs droši vien zināt, tā ir Marija Pērkšēna, tā nekad nav tikusi publicēta. Un tas ir tāds par šo te neredzamību, viens nu, tā ļoti spilgts piemērs. Šobrīd, lai jums ir kāda prieka vēsts arī šajā diezgan beidrīgajā stāstā par Pērkšēnu un viņas Ģertrūdi, un arī viņas vēl vairākām lūgām un dzeju, tad šobrīd mēs institūtā strādājam pie tā, lai taptu krājums ar viņas darbiem komentēts. Bet šajā te lūgā Ģertrūde ir ļoti būtisks moments, kas sasauc ar izglītību. Jo galvenā varone, viņa ir principā ļoti tāds autobiogrāfisks darbs, šī te Ģertrūde, principā ir rakstīta pati. Marija tur ierakst savu dzīvi lielā mērā un arī savas vēlmes un augas. Un viena no tām ir izveidot meiteņu skolu un tātad mācīt meitenēm, tālāk jaunām sievietēm, šo te pamat izglītību. Nu, tas lūgā, diemžēl, līdz galam nepiepildās. Ģertrūdei, lai pelnītu iztiku, ir jākļūst par mājskolotāju un tā tālāk. Tas ir tāds parastais, diezgan parastais šī te 19. Gadsimta. Šo te 70. Gadu, arī 80. Gadu scenārijas. Bet tajā pašā 1870. Gadā, kad iznāk Ģertrūde, kad Ģertrūde uzvar konkursā, parādās arī ļoti būtisks Karolīnas Kronvaldes raksts, kas arī lielā mērā runā tieši par sieviešu izglītību, par tās izglītības nepieciešamību un skaidrs, ka Kronvalde jau ir jūsējā un tātad viņa atbildot uz tādu diezgan sievietes domiecinošu rakstu, rakstu šo te savu atspēkojumu, jo tajā rakstā ir teiks, ka sievietes nejūt līdzi laika garām un viņa savukārt pretī dod, ka ļoti labi jūt šo te laika garu un ka šī te sieviešu un vīriešu vienlīdzība tas ir tas, uz ko ir jātiecas. Un, protams, otra Kronvalde, ar ko lepojamies, ir viņas meita. Mildes Liete, kura, nu, man liekas, ir viens no tādiem absolūtiem paraugtāliem šajā 19. 20. Gadsimta mijā, jo viņa, man liekas, ir nu, skolotāja pildīgi lielo burtu. Tātad Kronvalde jaunākā meita, kura aprecas ar Vecpiebalgas skolotāji, jums droši vien labi zinām, arī Jānis Liedi. Un, jā, viņa ir tātad arī izveidoja šīs te pirmās meiteņu klases Vecpiebalgas draudzes skolā. Un tas, ka viņa no ir nostrādājis 30 gadus šajā Vecpiebalgas draudzes skolā, tas ir kaut kas, ar ko absolūti jālikoja šis fakts jāpatur prātā. Un Ilgas Liede noteikti būtu pelnījusi kādu lielāku apceļu, ja vien ir pietiekami šo te materiālu. Ir ļoti skaistas liecības par Mildu, ko var izlasīt arī presē, dažādas atmiņas. Liekas, te ir ļoti svarīgi tas, ko Karolīna, jo, kā mēs zinām, Atis Kronvalds nomira gan agri, tad Karolīna tiešām ļoti centās, lai bērni būtu šī te izglītība un ne tikai zēniem, bet arī meitenēm. Tāpēc, lai kāds bija grūtības, Milda gāja tādā labā vācu meiteņu skolā, Reiša ģimnāzijā, kas tolaik jau nemaz tik daudz latviešu meitenēm nebija sasniedzama, bet Milda tur bija, jo atceramies to, ka tad līdz 20. Gadsimta sākumā nebija latviešu meitenēm savas skolas. Pirmās tātad radās tikai kādā 93. 94. Gadā. Līdz ar to nācās vaiņu vācu meiteņu skolā mācīties, gribēja kādu augstāku līmeni vai krievu.

0: lasīju no visiem labi zināmās Antilikas Gailītas grāmatas par Vecpiedāgas draudzes skolu, cik tad bija skolotājas sievietes. Tā bija piecas no apmēram kādiem 22 kopumā skolotāju, nu, kas ir pieminēti šajā grāmatā. Man liekas, te arī vajadzētu tādu plašāku droši vien apcerējumu par šīm skolotājām, sākot ar pieminēto Mildu Sliedu, Annu Ābeli, kas vēlāk bija Latvijas universitātē arī docente, Milija Ošiņa, par kuru es daudz nezināju, bet aši uzmetot aci, ko var uzzināt, ārkārtīgi, man liekas, interesantas lietas, ka viņa ir arī izdevusi krievu valodas mācību grāmatu un arī sakārtojusi tādu dainu, mīklu un sakām vārdu kūriņu, tātad skolas vajadzībām, kā grāmatu izdevusi. Jā, tad ir Rīta Sproga un Berta Auzāne, par kuru es vismazāk zinu, bet iespējams, ka jums ir daudz vairāk informācijas. Bet katrā ziņā ļoti interesanti šie te sieviešu profesionālie tēli.
1: Sieviešu izglītības ceļus iezīmēja Eva Eglāja, bet Vecpiebalgas muižā Inešos es piedzīvoju tādas īstas skudriņas pa kauliem, kad visa zāle cēlās kājās un dziedāja Vecpiebalgas himnu, kuras vārdus rakstījuši skolotāja un dzejniece Adīna Ķirškalne, samam dzimtajām novadam kā mīlestības un cieņas apliecinājumu. Viņu veltīja dzejola Vecpiebalga. Savukārt komponists ir Imants Kalniņš, un toni uzdeva Vecpiebalgas muižas koris.

0: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras rondo.
1: Sekojot sievietēm Piebalgas kultūra telpām, Jaunpiebalgas novada pētniecības muzeja vadītāja Vēsma Johansone iepazīstināja ar spilgtākajām novada sievietēm. Un te būs kāds vārds, kuru iespējams nezinājām, jo visi viņu sauca par ķencīti. Tā ir bibliotekāre Dzidra Kuzmane. Plašākai publikai zināma kā Ķencītis. Viņa ir bibliotekāre, sabiedriskā darbiniece, literāte un triju zvaigžņu ordeņu kavaliere. Stāsta Vēsma Johansone, bet pēc tam dzirdēsiet arī ķencīša balsi no radioarhīva.
2: Dzidra Ķencītis ir jums pazīstams, droši vien tad daudz esat satikuši arī runājušies. Dzidras tādā īpaša varbūt tāda īpatnība bija, ka viņai nepatika runāt no tādiem papīriem. Viņai patika no galvas pašai sāka pateica tēmu, un viņa varēja šo tēmu arī apskatīt pēc sava un tiešām par to arī runāto bieži vien bija tā īsti jāpasmējas, kāds ir bijis šī vienkāršā cilvēka sākums bibliotekā 50. Gados Jaunpiebalgas bērnu bibliotekā. Tas ir pirmais izgājiens 1973. Gads, un tagad jau varējām teikt, ka ar ko tikai viņa nav uz pasākumiem vesta, kā viņa pati teica, es laikam neesmu lidojusi ar lidmašīnu un tādu kārtīgu gabalu neesmu braukusi ar vilcienu, ja? Kaut gan mazo to osmu no Aluksnes, jau to viņa ir arī izbaudījusi. Bet gan ar laiku, gan ko tikai nav vesta un kādus dižgarus tikai nav sveikusi. Tad četri meklē miljonu laikā gribējām, lai Dzidriņu uzfilmētu, bet Lūk Epners saka, ka dekuns neesot tik labs, lai viņa filmētu, jo tad jau vēlāk

0: viņa gāja bez tā deguna uzlicienu, jo, bet šeit vēl sākumā jau mēs tur visi centāmies un lipinājām, kā nu pratām. Nu, un ļoti daudzus gadus vadīja ekskursijas. Es nolēmu, ka vienu reizi, nu, beidzot ir jāņem no sākta gala līdz beigām, jānofotografē, kā viņa kotas. Un viņa izliekoja 10 lapetiņus, 3 cepures, un jautā man, kura tad tagad, kā tu domā, kuru lapetiņu man paņem? Es saku, nu, varbūt šo te punktainu. Nē, viņa paņems tāpat savu, bet tā runāšana cilvēkam bija vajadzīga, lai nomierinātu sevi, ja? Tad, kad Zidriņa devās pēc trīju zvaigņu ordeņa pie Zadlēkunga, tad bija interesants fakts, jo viņa visiem gāja kā viesos kāds, tā vienmēr bija ar Kauniņu. Un arī pie Valdāja, kad ciemojās Zadlēks viesojās, tad arī Ķencītis deva Kauniņu. Bet lūk, šoreiz ir pie Zadlēra, un Zadlēks noliecies, saka, Ķencīt, kur tad Kauniņa? Ķencītis saka, šoreiz jau jūs dosiet man. Tā kā viņa jebkurā neapjuka. Šobrīd 96 gadi dzīvo pie jaunākā dēla, bet kādus 4 gadus ar ekskursijām netiekas.
1: Tāda tautas mīlēšana, kaut gan kā secīt no tā dabaga diriģenta, būs pelīt spēri. Tā Rīgas dimdināšana, kad ir čangelienē vai nevar uz vietas tverties. Un tā nu es arēšu izlauzies caur tiem policistiem, tipat kā sacīt jāsaka caur zodomas un godomas mūriem. Tie stāva tādiem verķiem pie sēniem, ka nepako negrib ielaišu tai laukā, kur kā sacīt pārstāv dziļa latviskas mīlestības puse.
2: Balsis no Latvijas Radio arhīva.
3: Tā bija Dzidras Kuzmanes Ķencīša uzruna 1993. Gada dziesmu svētkos. Bet mēs ejam tālāk, lai Lizeti Skalbi ieraudzītu ne tikai kā Kāļa Skalbes sievu, bet kā talantīgu tulkotāju, stāsta Piebalgas muzeja apvienības orisāra vadītāja Līva Grudule.
4: Tad, kad jūs domājat un runājat par Lizeti Skalbi, tad nedariet to žēlīgi. Mana pieredze muzejā strādājot liecina, ka cilvēki ļoti ir uztvēruši Lizetes Skalbes likteņa smagākos brīžus un aizmirsuši par viņas sievišķīgo pašcieņu, pašlepnumu, par viņas pašas vietu latviešu literatūras tulkotāju pulkā. Un parasti vienmēr saka, vai dieviņ, kā tas Kārlis Lizetē ir pāri daudz darījis un cik viņa daudz ir dzīvē cietusi. Un tad man jāsaka tā, ka ja mēs iedomājamies 19. Gadsimta beigu, 20. Gadsimta sākumā sievietes savas senses, savas vecmāmiņas, vecvecmāmiņas, nu droši vien nevienai jau tajā laikā nebija tāds rozēm klāts ceļš, tur bija daudz ērkšķu. Bet tomēr viņas tam tika pāri un savā dzīvē paveica lielas lietas. Un tādēļ arī šīs žēlīgums, lai Lizetei izpaliek, tas viņai ļoti nepiestāv, jo viņa bija stalta, pašlepna sieviete, kā liecina viss viņas, tas, ko viņa pat kādreiz ir sacījusi, un viņai tāda upura loma nepiestāv un nepieder. Bet, protams, viņa bija arī sieviete, kurai bija pašai savs zēnieks, un tas bija Kārlis Skalbe, un tas ir fakts, un tā bija liela un skaista mīlestība, un tādēļ sāksim ar vienu dzejoli. Es aizmirsu visus vārdus, ko devu, ko solīju, un līdz ar ziedoņa vēju pie tevis atnācu. Aiz manis ir kalni un jūras, un upes un ezeri, aiz manis ir visa zeme, tu viena esi man. Aiz manis tukša ir zeme, tu viena esi man. Vēl tava baltā roka uz tumšā klēpjas kumst. Ņem manu karsto galvu, jau vakars lēni tumst. Lizeta pat ir teikusi, ka viņa nezina visas tās dāmas, kurām Kārlis Skalbe ir veltījis savus mīlas

zejas. Un tā nav nekāda tāda koķitē, arī tāds vienkārši ir. Jo kas to zina, kas dzejnieku, kurā brīdī ir iedvesmojis. Taču jaunības laika dzejas pilnīgi noteikti viena daļa ir veltīts slizetai, kaut vai cigāras, kaut vai fejai, jo tas saistās ar viņu dzīves gājumu. Lizeta Skalbe, dzimusi Ērmani, pasaulē nāca 1884. gada 14. septembrī Aucē, un tieši Lizeta Skalbe ir tas iedvesmas avots, kas iedvesmoja šo konferenci. Jo šajā gadā Skalbes kundzei ir 140 apaļa jubileja, un tad, kad mēs domājām, kā to svinēt, tad sapratām, ka ļoti skaisti šo jubileju būtu iesākt svinēt ar konferenci par visām Piebalgas dižajām sievietēm. Bērnība un skolas gadi Lizetai Skalbei Erdmanai aizrita Rīgā, Torņkalnā, un jau agrā jaunībā viņa izcēlās ar neparastām valodu spējām, plašu interesi par literatūru un vēlmi mācīties. Viņas izglītība un zinātkāra vēlāk kļuva par pamatu vienam no viņas nozīmīgākajiem mūža darbiem pasaules literatūras tulkošanai latviešu valodā. Bet liktenīgā satikšanās ar Kāru Skalbi, un bez Skalbis runājot par Lizeti mēs īsti nevaram, notika Hērgļos, kad Lizetai bija tikai 16 gadu. Jaunais skolotājs un dzejnieks bija spilgts, nemierīgs, skaists, un viņa Kārlī redzēja ne tikai talentu, bet arī dzejnieku un cilvēku ar savu dzejnieka misiju. Viņa attiecības aizsākās sarežģītā laikā, sekoja 5. gada notikumi, politiskās vajāšanas, emigrācija Skandināvijā, kad Lizeta pats strādāja Oslo tabakas fabrikā, lai uzturētu ģimeni, kad Kārlis Skalbe rakstīja, un tieši šajā laikā viņi abi mācījās svešvalodas, gan Kārlis, gan Lizeta, un gan Kārlis, gan Lizeta tulkoja, tur viņi iemīlēja Hamsunu, un tas ir Kristiānijas laiks, kas abos Skalbēs nostiprina tādu skandināvu kultūras un literatūras mīlestību. 1910. Gadā Lizetam Kārlis aprecējās, un tā nebija nekāda tāda romantiskā pasaka. Tā bija skaista mīlestība, kas noslēdzās ar laulību, kurai beidzot bija pienācis laiks, jo visu laiku nesanāca aprecēties. To viņi bija plānojuši jau agrākā jaunības, drīz pēc iepazīšanās, bet 5. Gads šos visus plānus izjauca, un nevienam tā īsti arī nebija vēlmes mesties laulībā. Tas viņiem netraucēja dzīvot kopā un dzīvot skaisti. Kad Kārlis tika ieslodzīts politisku iemeslu dēļ, Lizeta rūpējas, protams, par ģimeni, pelna iztiku un vienlaikus jau tulko. Viņa uztur māju un viņa ir arī Kārlis Skalbes balsts tajā laikā, jo viņš atrodas cietumā. Un tieši cietumā, kā zināms, Skalbe uzraksta Kaķīšu Zirnavs un labu daļu no savām skaistākajām pasakām. Taču, protams, ka Lizetas Skalbes ieguldījums ir pašai savs, kā vienai no pirmajām latviešu tulkotājām, kas skandināvu literatūru tulkoja tieši no orģināla valodā. Tas bija īpaši nozīmīgi laikā, kad daudz tulkojumu tapa caur vācu vai krievu vai kādām citām starpnieku valodām, un tādā veidā, tulkojot no viena uz otru uz trešo, zuda oriģināla īpašais stils, dažādas autora stila nianses. Lizeta prata zviedru un norvēģu valodu, dzīvodam trimdātās apgo augstā līmenī, un rezultātā latviešu lasītāji pirmoreiz iepazina Knutu Hamsunu, Sigrīdu Unceti, Selmu Lagerlēvu, Augustu Strindbergu un daudzus citus autorus īpaši no skandināvu valodām, un ar skandināviskajai kultūrai raksturīgām noskaņām latviešu valodā, ko Lizeta prata ietulkot. Jānis Ruzītis raksta, un viņš pazina viņu arī trindā, ka viņas pazemība bijis tik liela, ka viņa atteikusies no orģināla literatūras un pilnībā nodilusies tulkošanai. Tā bija reta pašaizliedzība. Svarīga lieta, protams, Skalbju ģimenes dzīvē bija Vecpiebalgas saulrietiem. Tur gan Kārlis Skalbe, gan Lizeta atrada mājas, mieru un iedvesmu. Vēlāk Lizeta rakstīja, augštā un lievenī stāvēt bija tas pats, kas atrasties pasaules centrā.

0: centrā, un tas nav tikai mājas apraksts. Tā ir sajūta par vietu, kur viņi atrada gan Kārlis, gan Lizeta savu pasauli. Tā bija arī abu kopīgā garīgā telpa. Un Lizetas kalba saulrietos dzīvojot ļoti daudz strādāja. Tieši tur ir tapuši augšstāvu otrā stāva istabiņā, austrumu pusē, daudzi Lizetas kalba tulkojumi.
1: Otrā pasaules kara beigās Skalbju ģimene devās trimdā uz Zviedriju. Kārlis Skalbe aizgāja mūžībā, bet Lizete turpināja tulkot, apkopoja, rediķēja un sagatavoja izdošanai Kārļa Skalbes darbus. Zviedrijas akadēmija viņai piešķīra īpašu prēmiju par zviedru literatūras tulkojumiem latviešu valodā. Bet par Lizeti stāstīja orisāras vadītāja Līva Grudule. Lizetei Skalbei šogad būtu 140, bet mudītei Austriņai, Antona Austriņa meitai, Antona Austriņa Kaikašos, gaidāma īpaša ekspozīcija Mudītes ceļš. Šoreiz Antona Austriņa memoriālā muzeja Kaikaši vadītāja Laura Šulca stāsta par Mudītes Austriņas dzīves stāstu un gaitām Ņujorkā.
2: Tātad Mudīta Austriņa pie dzēnieka meitiņa, mītu meklētāja un salas kolekcionāra. Viņa piedzima 1924. Gadā, 19. janvārī. Mudīta Austriņa bija izcila trindas latviešu literāte, mākslas galerijas konsultante un bibliotekāra. Romantiķe, kura ticēja brīnumiem un kaislīgi kāroja piedzīvot mītus. Viņa neiekļāvās tradicionālajās sabiedrības priekšrocības par pareizu dzīvi. Tā vietā, lai krātu mantu vai veidot stabilas mājas, mītnes zemē viņa krāja piedzīvojumus, draugus un saules attēlus, līdz pēdējām elpas vilcienām saglabājot nesarājumu saikni ar Latviju. Mudīta bērnība pavadīja Rīgā, Toņkalnā. Mācījusies 17. Pamatskolā un 2. Ģimnāzijā. No agras bērnības spēlēja klavieres un daudz laika pavadīja tēva dzimtajās mājās Vecpiebalgas Kaikašos. 1939. Gadā sāka studēt baltu filoloģiju Latvijas universitātē. 44. Gadā devās bēgļu gaitās uz Vāciju, kur vēlāk atsāka studijas Tībingenas universitātē, romāņu filoloģijā. 1948. Gadā decembrī ieceļoja Amerikā. Sākotnēji strādāja par mājkalpotāju Rīčfildā pie mākslinieku ģimenes. Vēlāk pārcēlās uz Ņujorku, kur Kolumbijas universitātē studēja mākslas zinātni, kā arī ļoti aktīvi darbojās latviešu sabiedriskajā dzīvē. No 59. Gada līdz 64. Gadam bija konsultanta Sausa Lito primitīvās mākslas galerijā Trīstamba. Savukārt no 68. Gada līdz 84. Gadam strādāja par bibliotekāru izdevniecības Harcourt Brayson World mākslas attēlu bibliotekā Ņujorkā. Mudīta Austriņa literārā darbība bija spilta un tēlēna. Viņa darbi tika publicēti Vācijas, Amerikas un Latvijas presē. Rakstījusi par tēvu, rakstnieku Antonu Austriņu, krusttēvu Kārli Skalbu un Jānu Akurātaru, kā arī Jāni Veselu un citiem latviešu literātiem. Radījusi mistērijas spēles un baletiņus, to starp Tauriņus, runas seriālus un skapu svētkos, balets procesija ar Linārdu Taunu, Mēnesiete, Zilie cimdi un citi. Izdodas miniatūras krājums Rīgas mirkļu un dramatiskas darbs Heliade. Sarakstījusi pēcvārdu dēvu grāmatai Prociņš uz katedrāles. Un noteikti jau Elis Ķēķis visiem uzreiz skaidrs zināms, tas ir Mudītei raksturīgi. Bet 50. Gadā nogalē Ņujorkā Mudīte bija Ņujorkas latviešu mākslinieku brālības Elis Ķēķis, mūza pirmā dāma un zelta monogramma. Latvijā viņus baletiņus apkopoja apgādā zvaigznes izdotajā kopkrājumā. Pati sevi viņa par dzejnieci neuzskatīja. 65. Gadā Teodora Zeltiņa sastādīja grāmata pašportretu, viņa rakstīja. Visjaukāk man līdzies būt tikai tam, kas visvairāk esmu, dzejnieku meitiņai. Dzejnieka Rita Liepa viņa raksturoja trāpīgi. Viņa raksta pasakas par pasakām. Liek sienās un lēkāt Ņujorkas debeskrāpī, vārdu skaļot kā dārgakmeņu zeltā. Un viņas pasakas izklausās kā īstenība, vienīgā un iespējamā dzīvē. Prātīgi cilvēki nereti grozīja galvu par Mudītes dzīvošanu, mirkli skaistumam un plīvošanu pāri kontinentiem. Taču tieši šīs dzīves veids ļāva viņai gūt iedvesmu. 1958. Gadā ceļojums uz Ingu zemi bija sākums viņu mūža aizrautībai, interesē par saules lomu, pasaules, tautas vēsturē, reliģijā un mākslā. Viņa pētīja indiāņu kultūru, apmeklēja Maču Pikču, saules templi un Tintikankas ezeru. 61. Gadā apmeklēja Meksikas senās pilsētas, bet 63. Gadā Romā ciemojās pie gleznotā

0: Niklāvas trunkas. Pēc tam, atzīstot Itāliju par savu garīgo patērumu, viņa pat savā dzīvoklī sausa lito ierokoja Romas altāri. Mudīti kaislīgi kolekcionēja saules atveiks no visas pasaules. Savā piezīmu kladē, ja ideja būk, viņa 1968. Gadā uzskicēja ideju par pasaulē mazāko saulīšu muzeju, jeb saules klētiņu, kas reiz varētu tapt Latvijā.
1: Stāstīja Laura Šulca, bet mums ir iespēja dzirdēt Mudītes austriņas pašas balsi, kas gan ierakstīta 1978. Gadā, kad viņa var sēdēt tikai Rīgā pie viesnīcas loga un sapņot par tēvu mājām Kaikašiem. Tas ir viņas atmiņas par tēvu, rakstnieku Antonu Austriņu.
2: Lūk, es esmu vēl pavisam maza. Tā ir viena no manām pirmām atmiņām par tēvu. Tēvam klīpī šķirstu viņa no Itālijas atvestos albumus un čukstu viņam līdz brīnums skaistus nedzirdētus vārdus – Michelangelo Savonarola. Tad, augumā pastiepusies, esmu ienākusi pastāstīt par mazās jaunības tekās lasīto, un vēl drusku vēlāk mēs abi kopā gudrojam, kuru grāmatu nākošo lasīt no tēva, lielo cilvēku grāmatu plaukta. Jau agri tēvs sāk mani vest uz teātriem. Laikam viens no pirmiem redzētiem – Raiņa, suns un kaķis. Atceros, kad suns meklēja kaķi, kas bija paslēpts mucā, es strauji pielēcu kājās un teātri tumsā skaļu brēcu. Viņš ir mucā, viņš ir mucā. Brīnum laimīgi reiz svētkos jutos, sēžot starp tēvu un māti, drāmas teātrī, Meterlinkas zilā putna izrādē. Krēslas stunda, dienas jaukākā stunda, tā aizvien ir bijusi mana, tanī aizvien esmu drīkstējis būt pie tēva. Pat tagad reizēm, kad krēslo vēl šķiet, vai lēnā gaitā logiem garam nepaiet kāds, platā mētelī, drusku salīcis, spieķi rokā. Tēvs ir lēnīgs, pacietīgs, vienmēr laipns pret savējiem un citiem, ar gaišu skatu viņš noraugās uz visiem. Ik ceļa gājējs, kas kust, nes pasauli, kas nevar zust. Cits vaidēdams, cits klus, es abrīnoju garam gājējus. Viņa rokas ir lielas, slaidiem pirkstiem, aizvien vēsas un man aizvien licies, tāds miers ir šinīs rokās.
3: Balsis no Latvijas Radio arhīva.
1: Esam Inešos, kur Vecpiebalgas muižā notika konference par sievietēm Piebalgas kultūra telpā. Iespējams, sākumā pētnieku pingpongā pamanījāt kādu temperamentīgu kungu, kurš teica, ka Angelikai Gailītei gan viņš neko jautāt negribētu, bet viņai vajadzētu būt šeit. Grāmatizdevējs un novadpētnieks Jānis Polis par Angeliku Gailīti, kura 1924. Gadā bijusi otrā latviešu sieviete, kas ieguvusi vēsturnieces grādu. Viņa strādāja par skolotāju Franču licejā, kā arī kādu laiku ārlietu ministrijas preses nodaļā. Dažas epizodes no viņas likteņa, bet vairāk pētnieki pieminēja viņas grāmatas par Piebalgu. Viņas fotogrāfijās redzams, ka viņai bijusi īpaša frizūra, kas būtiski nav mainījusies dzīves laikā, bet tagad vārds Jānim Polim.
4: Šī ģeniālā sīvie, kur pratīšas dzīvē cauri, perfekti pārvaldīja rietumēros, protams, arī krievu kultūru, kur perfekti zināja krievu, vācu un franču valodu. Normālos apstākļos varētu būt viena no dižinākajām mūsu pārstāvēm starptautiskajā arēnā. Tad tur bija otrā, trešā šķiras sekretārītes lomu paredzēta. Un tad, kad viņa vēl pateica, tu nedrīkst apvienot, valsts darbu ar pedagoģisko darbu, izvēlēt vienu ar otru, tad viņa aizgāja no turienes un ir saglabājies akts, ka viņa izlasīja pavēli, bet neparakstīja. Un piezīmēšu arī, diemžēl, tā laika ārlietu ministrijas ģenerāls sekretārs bija ļoti cīnījumais Piebaldzēns un arī draudzes no saudzēkņas Hermans Albāns. Nu, un tad ir smalkais franču licejs, viena no visu laiku prestižākām, arī mūsdienās, viena no prestižākām vidusskolām Latvijā. Nekur baigi netiek uz,

0: svērs, kad nu, paralēli franču vēstniecībai, kad bija noskaņot to organizēt, tad laikam no letiņiem, kad neviens tik daudz nav cīnies, lai šādu skolu pastāvētu, kā mūsu Angelika Gailīte. Tā ir viņas skola. Un viņa tur ilgus gadus, tātad līdz 44. Gadam, nostrādāja kā latviešu valodas un vēstures skola. Kad pagājuši ir arī viņas grāmatu saraksts, kaut gan pat viņa sev par rakstnieci nekad īsti nav uzskatījis. Tātad arī darbs sabiedriskajās organizācijās un sevišķi iespaidīgi jau Latvijas akadēmijas skolotā sieviešu apvienība. Anglija 29. Gadā, kā šīs apvienības delegāti piedalās starptautiskā kongresā Ženēvā, tāds pasaules mērogs šādā sieviešu sajietā. Sieviešu tiesība aizstāve, nu, trimdas gadi, milzīgs posms no 2, 4, 4, 75. Vācija, Hānos, Latvijas ģimnāzija, tautas augstskola, pēc tam ASV, Kanāda, zaļais koks ir izdots. Divas reizes ceļinieci ir tā, kas ir arī manās grāmatās norādīt kā oci. Jo tur ir ļoti vērtīgi, pievalsts vēsturē vērtīgi, nu viss viņas dzīves gājums pamatā. Un sevišķi fascinējoši mums piebaldzēniem ir rītausmā. Jo tur viņi ir ne tikai pat par savu pieredzēto stāstīju, bet arī par to, ko viņas priekšķiet stāstīja, kā piemēram Jaungaiglos viss šeit ģēni ir viesojušies un kā viņas māmiņa ir slavējusi Krunoldu, nu tās lieta modeļa.
1: Jānis Pols stāstīja par Angeliku Gailīti, bet pienācis laiks ļoti emocionālam stāstam par divām Mariannām, kuras redzamas padara Orisāres krājuma glabātāja Daiga Šatrovska. Marianna Bergmane un Marianna Zīle Graubiņa stāsts par dakteri un viņas meitu aktrisi, par kurām Orisārei glabājas vēstules.
2: Bija tāds gandrīz jau joks Orisārei. Ko tu dari? Vedu mājās Mariannas. Es to arī sev tā kā pieņēmu par uzdevumu atvešt šīs divas Mariannas mājās. Tātad Marianna Bergmane dzimusi Melbārde un Marianna Zīle, arī Graubiņa. Un tātad, nu, mana stāsti ir tā, var teikt, nosaukums arī ir no vēstules, jo Marianna Zīle savas vēstules savam onkulim Kārlim Melbārdim vienmēr parakstīja, vienmēr un mūžīgi jūsu Marija. Un tātad, pirmā mamma, Marianna, jā, tātad nāk no Melbāžu dzimtes, dzimums augstlīcos, tas ir pie Jaunpiebalgas robežas. Savukārt, tēvs jau, tad, kad bērni jau ir drusciņ paaugušies, iepērk Jaunvīnbedžu mājas, kas ir savukārt pie Taurenes robežas. Jo Marianna ir to meitiņu skaitā, kuras 1896. Gadā, tad, kad mācītājs Gulerke tiek, ja tā var teikt, noliks pie vietas, un viņš beidzot piekrīt, kad arī meitenē ir vieta draudzes skolā, viņa ir šajā bildītē, es nevaru pateikt, kura ir Angelika Gailīte, kura ir Marianna Melbārde, bet viņas šeit ir, un šeit ir viss izcilo skolotāju četrinieks, jā, par nebaidīšanos sapņot lielus sapņus. Mariannas Melbārdes meita, tad, kad vēlāk atceras par savu mammu, viņa saka, ka mamma jau no bērniems ir bijis sapnis kļūt par ārsti. Neiedomājami, kur tajos laikos laukas kuķēnam var būt sapnis kļūt par ārsti. Bet man liekas, ka šīs vēstos citāds precīzi noraksturo to, nu, kā tas dzīvē notiek. Un tad, kad Marianna ir beigusi Vecpiebalgas draudzes skolu, viņa mācās Rīgas Lomonosova ģimnāzijā. Un ja šeit tika minēta Maldoņa ģimnāzija, latviskā vide, tad Lomonosova ģimnāzija tika izveidota, lai beidzot krievu meitenes var mācīties savā mēlē, jo līdz tam jau tā primārā valoda bija vācu valoda. Bet Marianna, kura draudzes skolu beidz laikā, kad rusifikācijas pīķis vēl nav sasniegts, mācās skaidrā krievu valodā. Tad, kad ir pabeigta ģimnāzija, tad ir vēlme studēt. Bet Rīgā šādu iespēju kļūt par ārsti nav. Maskavas augstākie sieviešu kursi ir nodibināti jau 1800.

0: 1172. Ja nemaldos gadā ar pārtraukumiem, bet tur, nu, šajos te kursos, vai var teikt jau institūtā vai universitātē, ir divas nodaļas. Ir vēstures filozofijas un fizikas matemātikas, bet 1906. Gadā tiek atvērta medicīnas nodaļa. Un mēs tulkojam Maskavas augstākie sieviešu kursi. Es izlasīju nosaukumu Maskovskie sievišie ženskie kursi, ja, kuri ir pielīdzināti universitātei. Un tādi tie ir daudz gadi, bet sāks interesantākais. Maskavas arhīvos ar numuru 1642 var atrast dokumentus par Marianu Melbārdu. Ja mums nebūtu notikumi tādi, kādi viņi ir, tad visticamāk tur varētu interesantas lietas atrast. Bet meita kādās savās atmiņās ir nofotografējusi un ielikusi mammas diplomu. Tātad mamma diplomu saņem 13. Gada 27. Martā, bet skaitās, ka viņa ar pirmo izlaidumu tātad ir beigusi šos te kursus jau 1912. Gada decembrī. Tā izglītība par diplomu ir apstiprināta pavasarī. Tātad Marianai sākas ārstas darbs. Īstenībā šis ir tas nezināmais lauciņš, jo diemžēl laikam Gulbenes muzeju, kur lielāko mūžu Gulbenē nostrādā Marianna, ir kaut kādas reformas un mums neizdevās īsti sakontaktēties, jo viņas lielākais mūža darbs ir Gulbenes pusē. Bet iesāk viņa Jatkas guberņā. Nu, es domāju, ka pieredze tur bija nežēlīga, ja viņa vadīja slimnīcu uz 100 gultas vietām, un to, kā tur ir gājis, tas, kas var izlasīt, jā, tā, tad, nu, kad, līdz tam, kad slimnieks tiek ievests kopā ar baķušku, jā, un pirms nonāk pie ārsta, droši vien, ka noskaita jau lūkšanas un atvedu vārdus, bet arī tādi ir izcelti no slimības gultas. Bet vēstulēs ir visādi atslēgas vārdi, un tad piesienoties katram atslēgas vārdam, periodikā un visādās tādās lietās ļoti daudz ko var atrast. Nu, lūk, un tad Marianna arī jau Krievijā būdama un mācīdamās visticamāk ir piedalījusies kādās teātra izrādēs un sapazinusies ar Arvedu Bergmani. Un teātra mīļiem arī šis vārds nav svešs, jo Arveds Bergmanis, nu, ir režisors, Staņislavska metodes ieviesējas Latvijā un tas, kas ir stāvējis un kritis par Staņislavsku metodi. Un tātad viņas apazīstās ar Arvedu mazā Marianna, jā, meitiņa Marianna Bergmana ir dzimusi 1915. Gadā. Un te var redzēt, ja, ka laulība ir reģistrēta 21. Gadā, bet 27. Gadā jau šķirta. 18. Gados abas Marianas atgriežas Latvijā, bet Arvedas Bergmanis paliek Krievijā. Marianna savām acīm piedzīvo litenes notikumus, jo viņa ir izsaukta pie kāda slimnieka un savām acīm redz, kā Latvijas armijas virsnieki sasietām rokām mašīnas gravas kastēs tiek aizvesti. Un viņu vidū arī viņai pazīstam, jo viņa kā sabiedrība aktīvs cilvēks ļoti daudzus pazīst. Un šie te litenes notikumi sāp. Un patiesībā šie te pirmā okupācija ļoti smagi norit arī Marianas dzīvē, tāpēc, ka viņa ik pa laiciņam slēpjas, jo saprot arī, ka draugi, ļoti daudz draugi ir cietuši, un arī viņa pati varētu ciest, un viņa pati vēlāk stāsta, ka visticamāk viņa no represijām paglāba tas, ka viņa bija ārsta. Jo ārstu vajag kā vieniem, tā otriem, un es zinu arī no sev tuviem cilvēkiem, vecmāmiņa bija vecmāte, pie viņas arī nāca vācieši un krievi, viņa teica, un speciāli lūdzināja man aizsienācis. Jo, ja kas, tad es tiešām nezināšu, uz kurieni man aizveda vieni vai otri, vai es neku palīdzību. Un tad šī situācija ir ļoti līdzīga. Un tad, kad krievi tuvojas otro reizi, tad Marianna dodas pie meitas uz Rīgu, un jo saprotu, ka laikam palikšanas nav.
1: Tas ir dažas epizodes no Marianas Bergmanas dzīves, seko ceļš Vācijā dīpīšu nometnēs, un es ceru, ka Daigai Šatrovskai būs iespēja pašai doties uz Bielefeldi Vācijā, lai uzrakstītu par abām Marianām Vācijā, bet tagad par meitu, aktrisi Marianu Zīli Graubiņu.
0: Tas, ko ļoti ātri meklējot Latvijas, nu tā kā mēroga interneta vidē, var atrast divas fotogrāfijas no Nacionālā teātra. Kas ir šī

0: stāsti divas no to divām lomām, jo Marianna Zīle ienāk teātrī ļoti spoži. Kā viņa pabeidz aktieru skolu, tā viņa uzreiz tiek angažēta Nacionālā teātrī, un tad mēs varam tikai padomāt, vai viņa bija spoža un izcila aktrise, vai tur nostrādāja arī tas, ka Artūrs Bērziņš, mammas klases biedrs, ir teātra direktors. Bet varbūt, ka tiešām spoža aktrise, jo atmiņās gan tiek teikts, ka Artūrs Bērziņš ir bijis ļoti šerts pret jaunajiem aktieriem, savukārt jaunais režisors Ursteins ir ļoti bīdīgs lākums uz priekšu. Un Marianna Zīle tātad ir, nu, es gribētu teikt, milzīgi izcilas, bet Latvijai zaudētas aktieru paudzes skaitā, jo Milda Zīle vai Irma Graudiņa, Ņina Melbārdi, Osvalds Ursteins, un droši vien varētu saukt vēl un vēl un vēl, ja, viņi arī izceļo, jo, ja es pareizi sapratu, tad 1944. Gadā tiek veidota, nu, ja var teikt, tāda teātra evakuācija, ja tā var teikt, ar visiem šiem aktieriem, skatuves darbiniekiem un tā tālāk. Savukārt Marianna Zīle atrod mīlestību Augustdorfas nometnē un aprecās ar Paulu Graubiņu. Un tad, kad par viņu rakstīts kara invalīds, tad acu priekšā nostājas vecs Irmas kungs ar spietīti, bet nu, jau pēc gadiem redzat, ka tas ir jauns vīrietis, kur vienkārši kara mašīna salauzusi, jo Marianna pati Kārlim raksta, ka viņa nestāsta mammai, cik grūti viņa iet. Jo, nu, tur ir droši vien, kad alkohols un visādi citās problēmas un arī Pauls ātri mirst, bet atkal viens no Latvijai zudušiem cilvēkiem, Pauls Graubiņš, ir bijis Kārļa Zemdegas skolnieks. Un Kārļa Zemdega, ja tātad slavenais tēlnieks, mums varētu būt nākošais. Tad, kad Marianna atmiņās raksta un viņai jautā, kad viņa ir bijusi vislaimīgākā aktrise, tad viņa piemin, ka viņas vislielākā aktrises laime ir bijusi Mērbekā, jo bēgļu nometnē Eslingenā un Mērbekā ir divi profesionāli latviešu aktieri. Un tātad var tikai pabrīnīties, cik ļoti īsā laikā bez kaut kādām modernām sakaru ierīcēm tiek savākti aktieri, skatuves darbinieki un nodibināts teātris. Un tad ir vēl viens interesants stāsts. Es esmu sociālā pavalsa saņēmēja. Un divi attēli, kurš ir 50. Gadu sākums un 2000. Gadu sākums, kas tie ir attēli, protams, no interneta vidas, tā ir Bielefelda, tā ir latviešu draudze Vācijā, kur apliecina, ka šis te Behovs siemetiņš pie Bielefeldas tika nodibināts un te bezdzimtenes ārzemniekiem, izklausos briesmīgi bezdzimtenes ārzemnieks. Jā, šeit ir vēl daži citāti no Marianas Zīles Graudiņas vēstulēm. Nu, un viņa pati apliecina, ja, kad ir jābūt stipram, viņa ir stipra, un ir jāuzvar apstākļi, un viņa domā, ka viņa šos apstākļus ir uzvarējusi.
1: Izpētes augsne. Kultūras rondo.
2: Pēc Daigas Šatrauskas emocionālā Marianu stāsta fragmenta ir jāliek punkts šim raidījumam, bet ne izpētēji. Lūdzu, atcerieties, ka arī jūsu vecmāmiņa, vecvecmāmiņa vai vectante būtu pelnījusi būt redzama Latvijas digitālajā resursā WooMage. Tā nosaukums tātad veidots no angļu valodas vārdiem Women and Agency uzsverot sieviešu lomu. Akcija iepazīstina ar savu vecvecmāmiņu tika uzsākta jau pirms vairākiem gadiem. To veidoja Latvijas Universitātes Literatūras, Folkloras un Mākslas institūts. Un tika saņemts daudz vērtīgu dzīvesstāstu, fotogrāfiju un citu materiālu, kas būtiski papildināja šo digitālo resursu. Bet akcija joprojām ir aktuāla. Tāpēc ik viens aicināts dalīties ar savas dzimtas sieviešu stāstiem un palīdzēt papildināt šo digitālo resursu. Bet es saku paldies vecpiebalgai par viesmīlību un iedziļināšanos savu novadu vēsturē, ieinteresējot arī gados jaunus pētniekus. Atvadoties vēl ieejam viduskapos pie Rāņa un Matīs Kaudzītēm, pie Atta Kronvalda un vēl kādas svarīgas piebalgas rakstnieces – Ingūnas Baueris. Piebalgā bija Ingvilda Strautmane, Rīgā par ierakstu labskaņu rūpējās Rudolfs Ozols.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Maris Spriekulis. Irāna ziņo, ka nevienošanās par Hormu ar Omānu par Hormuza šauruma kontroli ir tuvu noslēgšanai, taču tā nebūs pietiekama, lai atkal atvērtu šo strateģisko ūdensceļu. Vienošanās starp Irānu un Omānu par Hormuza šaurumu tiek uzskatīta par būtisku sastāvdaļu plašākā nolīgumā, lai izbeigtu karu, kas sākās ar ASV un Izraēlas uzbrukumiem Irānai 28. Februārī un noveda pie tā, ka Tehrāna ieguva pilnīgu kontroli pār Hormuza šaurumu. Pa to miera laikā tika transportēta aptuveni piekdaļa no pasaules naftas. Irāna vēlas iekasēt maksu no šauruma no kuģiem par šauruma šķērsošanu, bet ASV kategoriski iebilst pret jebkādu Irānas noteiktu maksu. Kamēr sarunas par šauruma nākotni starp Irānu un Omānu turpinās, apvienotie Arābu Emirāti vakar apsūdzēja Irānu par uzbrukumu tanku kuģim Hormuza šaurumā, kas pieder valsts naftas uzņēmumam. Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs vakar Belgradā pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski paziņoja, ka netic, ka Krievijas izraisītais karš pret Ukrainu varētu beigties tuvākajā laikā. Tajā pašā laikā Vučičs pauda cerību, ka šis karš beigsies pēc iespējas ātrāk. Zelenskis pavēstīja, ka ar Vučiču apsprieda pasākumus, kas varētu stiprināt infrastruktūru, ostas un dzelzceļus abās valstīs, ekonomikas attīstību, kā arī darba vietu atjaunošanu un radīšanu Ukrainā un Serbijā. Tā ir Zelenska pirmā vizīte Serbijā kopš viņa stāšanās prezidenta amatā 2019. Gadā. Tikmēr Serbijas prezidents Vučičs uztur ciešas attiecības ar Maskavu. Krievijas dronu uzbrukumā nogalināts 3 gadus vecs zēns un viņa vecvecāki Kīvas apgabalā, bet vēl viens cilvēks tika nogalināts aizvadītajā naktī notikušajā ballistisko raķešu uzbrukumā Kīvai, tā vakar paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Igaunijas policija pēdējās divās nedēļās ir aizturējusi 99 cilvēkus, par kuriem tiek uzskatīts, ka tiem nav likumīga pamata uzturēties Igaunijā. Tā Igaunijas sabiedriskajiem medijām pavēstīja policijas un robeža apsardzes pārvaldes Ziemeļu prefektūras robeža apsardzes biroja vadītājs Indreks Aru. Ceturtdien un piekdien Igaunijas policija nekonstatēja nevienu jaunu gadījumu, kas saistīts ar nelegāliem imigrantiem. Tomēr policijas un robeža apsardzes pārvaldes pārstāvis norādīja, ka nav gaidāms, ka migrācijas spiediens tuvākajās dienās mazināsies. Policija ikdienas veic pārbaudes uz galvenajiem Igaunijas autoceļiem, kā arī Tallinas lidostā un lielākajās ostās. Sociālajos medijos plašu rezonansi guvis videoklips no Polijas Augšsilēzijas reģiona, kurā redzams, kā traktoru vadītājs iegremdējis savu ārklu nesen uzklātajā asfalta sagumā un velk to pa zemi, tā atstājot ceļā garu rievu. Polijas sabiedriskā televīzija vēsta, ka lauksaimnieks jau gadiem ilgi ir iebildis pret ceļa atjaunošanu. Vietējās pašvaldības policijas pārvaldes pārstāve paziņoja, ka ir aizturēts 60 gadus vecs vīrietis. Viņa norādīja, ka lauksaimnieks ir apzināti sabojājis

0: Es aptuveni 200 metrus ceļa un tiek lēsts, ka šie zaudējumi ir 90 tūkstošu eiro apmērā. Atmiņas par represijām var šķist neticamas, taču piedzīvoto nevar aizmirst un par to ir jārunā skaļi. Tā vēstījumā 27. Latvijas politiski represēto personu salidojuma dalībniekiem Ikšķelē vakar norādīja valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Prezidents norādīja, ka atmiņas par represijām var šķist neticamas, neiedomājamas, taču tās šausmas 1941. Un 1949. Gadā notika un piedzīvo to nevar aizmirst. Un vēl par sportu. Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokarots vakar Vācijā iekļuva profesionālās pludmales volejbola tūres Hamburgas elite 16 turnīra pusfinālā. Turnīrā ar 5. Numuru izsētīja Pļaviņš un Fokarots ar 2-0 jeb 21-18, 25, 23 pieveica brazīliešus Evandru Gonsalvesu un Arturu Lanci. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 17 grādi pūš rietumu vējš 3 metri sekundē. Naktī Latvijā daļai mākoņains vietām austrumu rajonos iespējams īslaicīgs lietus un atsevišķās vietās migla. 13-17 grādi.
1: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
2: Laikmeta krustpunktā.
3: Ja runājam par kaut kā jauna veidošanos, mēdzam to salīdzināt ar augšanu. Par zemi, kurā uzdīkst ilgi lolots vai tieši nevēlams augs, bet augsne vienam vai otram ir bijusi gatava. Īpaši gatavota vai pati pamazām veidojusies tā, lai to uzņemtu. Raugoties uz piedzīvoto Latvijā, katrs varam atsaukt atmiņā būtiskus pavērsienus, kur ietekmējuši tālākos notikumus. Tos ne tikai fiksē, bet nereti veicina arī radošās nozares pārstāvi – žurnālisti, publicisti, rakstnieki. Aivars Kļavis vienā personā ir visu trīs uzskaitīto profesiju pārstāvis, bet viņa identitātes daļa ir arī leģendārais žurnāls Avots. Labdien, Aivar!
4: Labdien!
3: Šī raidījuma producenta Ilze Aginta, jūs uzrunā Ilze Dobeli. Un, Aiva, runāsim, protams, par avotu laiku, par jūsu nenogurstošo vēlmi, kā rakstniekam dot arī pleca sajūtu jauniešiem par grāmatām un to, vai un kā ir mainījusies jūsu revīzija par vēsturi un par to, kā jūs prātī veidojasies augsne šā brīža sabiedrības noskaņojumam. Ja ieskatāmies datos, tad no 2023. Gada iznāk jūsu sarakstītās Mana literatūras noslēpuma enciklopēdija pirmais sējums. Un šobrīd izdošanā ir 8. Sējums, es saprotu, ka 9. Ir rediģēšanā.
4: 8. Ir tipogrāfijā, cik Jā. Es zinu. Un, nu, tātad, nu, es domāju, ka mēneša beigās viņš iznāks. Jā.
3: Nu, lūk, un tie ir stāsti.
4: 9. Ir pabeigts.
3: Un kā jūs pats rakstat, tie ir stāsti par literatūru, par cilvēkiem, kas ir radījuši literatūru, proti tāds ceļojums literatūras vēsturē. Katram posmam ir veltīta sava grāmata, sākot pat no antīkiem laikiem. Kāpēc jums svarīgi bija to rakstīt un arī izdot?
4: Es nezinu, jo, redziet, sākumā tā ideja bija tāda diezgan vienkārša, ka es, nu, tā būtu viena grāmatiņa, kur būtu, nu, mana tā literārā pieredze un mans skatījums uz literatūru. Un es iesniedzu Kultūra kapitāla to projektu izbrāķēja, un es sadusmojos. Patiesībā tas, ja tā godīgi, pilnīgi godīgi saka, tad es vienkārši to sāku darīt aiz spītības. Es domāju, tā jūs man neatbalstāt šo projektu, jo, nu, patiesībā, nu, atbalstīt, neatbalstīt, tās ir kultūra kapitāla tiesības, jā, un tas ir pilnīgi normāli, jā, ka neatbalst. Bet tas pamatojums bija, ka šāda grāmata nav vajadzīga, jo skolotājiem viss ir, visi jau zin. Nu, tad mēs vienojamies sākumā, es domāju, ka tā tiešām būs viena grāmata, varbūt, nu tāda pabieza diezgan, bet paldies izdedzniecības zvaigznā, bet oriģināla literatūras redakcijas vadītājai Bārbalai Simpsonai, kur teica, ka tā nav laba doma, ka, nu, ja es domāju uzrunāt jauniešus, tad viņi tādu biezu grāmatu neņems rokā.
3: Atgriezīsimies pie enciklopēdijas.
4: Jā, nē, un viņi ieteica tad taisīt tādas, nu, nu, nu

0: Tā tālāk jau tas ir nu, tāds.
1: Bet pirmajā process. Grāmatiņā jūs rakstat, ka esat sācis rakstīt šo literatūras vēsturi pēc uzaicinājuma jauniešiem vidusskolā vadīt tādu padziļināto kursu literatūrā.
0: Tur man tieši radās tā doma.

0: Pirmais ir tomēr tas galvenais būtu, kas šodien uzrunājot tos jauniešus, ir ieinteresēt viņus tik daudz, lai viņi vispār lasītu, lai viņi pievērstos. Ja tas jau būtu daudz. Nu, tālāk es nezinu, tālākais jau ir atkarīgs no viņiem pašiem, ja ko viņi meklē, ko viņi grib atrast tur, ja, vai es to spēju dot.
1: Kā jūs kopumā vērtējat to, ko mēs šobrīd visi piedzīvojam? Gan šeit, gan pasaulē, jo nu, mēs vispār nemaz... Jā, jo mēs nemaz vairs neesam atrauti no pasaules.
0: Es riskēšu, es būšu nepopulārs, ja, bet es atkārtošu to, ko nu pat daudzi cilvēki saka, ja, ka man nu pat liekas, ka pasauli jūk prātā. Ja, jo tas, kas šobrīd pasaulē notiek, nu es varu, nu nerunāsim par visu pasauli, ja, pasauli ļoti dažādi. Ir Ķīna, ir Amerika, ir Japāna, ir Austrumnieki, ja, ir Rietumi, ir Eiropa. Runājot par Eiropu, jo es vairāk domāju, jo man pārņem tāda sajūta, es nezinu, laikam otrajā grāmatā, tajā literatūras noslēpuma enciklopēdijas, otrajā grāmatā es rakstīju par Romas impērijas sabrukumu. Un formāli, it kā, ja es nekļūdos, Romas impērijas sabruka 476. Gadā, ja es tagad nemaldos, bet nu viņa jau nesabruka vienā gadā un vienā dienā, ja. Tad šobrīd es redzu, runājot par Eiropu, es redzu tādas zināmas paralēles. Parasti saka, Romas impērija sabruka tāpēc, ka nu, sāka prevalēt brutālas izklaides, kultūra vispār pazuda, ja sāka nu, cilvēki, nu, patiešām ārprātīgi brutālas izklaides, ja, kur krokodīli rīja kristiešus, ja, un vērši izvaroja jaunas meitenes, ja, un visi skatījās un aplaudēja, ja, un tas bija, par sakot, izklaide, aizstāja kultūru. Nu, pat par izklaidu to nevar izsaukt. Tas ir kaut kāda perversa, ja, kaut kādu ziņu apmierināšana. Ja. To parasti min. Bet aizmirst divas citas lietas, kas varbūt nu, to Romas impēriju iznīcināja vēl vairāk, un kur ir lielas paralēles ar mūsdienu Eiropu. Ka, lai to impēriju saglabātu, vai pat sakot, lai viņu funkcionētu, pieauga ierēģņu armija. Drausmīga ierēdniecība. To mēs parasti nerunājam. Un tā ir vistiešākā paralēla ar mūsdienu Eiropu. Un tā trešā lieta, ko arī šodien tā politikorekti mēs nepieminam, nerunājam, tie bija tie barbari, kurus Romai nācās asimilēt. Viņi vispirms iekaroja, un pēc tam viņi ienāca Romā, jā, un varbūt viņi bija tie, kas tieši pieprasīja tās, nevis dišciltīgie romieši. Romieši vienkārši pakļāvās tai psihozei. Bet šie barbari, un tās trīs lietas, un kad es tagad nu, skatos, kas šobrīd notiek Eiropā, nu ir diezgan lielas paralēles. Un tas mani biedē.
1: Tas ko mani... darīt? Kaut kāda apgaismība jāgaida?
0: Nē, es domāju, ka... Es teikšu tā, ka es domāju, ka patiesībā neko tur nevar darīt. Tas ir process, kas risinās savu gaitu. Redziet, bija tā, ka mēs tagad runājam par to Romas impērijas Eiropas daļu. Tajā pašā laikā nu, tā kultūras aktivitātes pārsviedās uz austrumiem, jo Romai jau bija daļa nu, no tagadējās Afrikas. Ja? Un tieši tur tā kultūra turpināja tomēr attīstīties. Ja? Apulējs rakstīja savu romānu, Zelta ēzelis, kas līdz mūsdienām vienīgais saglabājas, un gan jau viņš nebija vienīgais. Ja? Bet kamēr tajā Eiropas daļā ja, prevalēja tā barbariskā izklaide vai alkas pēc šīs barbariskās izklaides, tajā pusē, jā, it kā tā kā, nu, viss notikas. Nu, es pieņemu, ka varbūt arī tā kaut kā tas notiks ar to Eiropu. Bet es domāju, ka ir globāli vēsturiski procesi, kurus mēs nekādi nevaram ietekmēt.
1: Par vēl kādām pārmaiņām, kas savukārt arī šķiet biedējošas ne tikai mums, es domāju, kas ir žurnālisti, bet arī sabiedrībai kopumā, ir par šo vārdu brīvību, ja mēs to skatāmies tādā klasiskā izpratnē. Nu, ja mēs arī domājam par šobrīd notiekošo savukārt pāri okeānam, Amerikas Savienotajās valstīs, mēs redzam noteiktas vārdarbības notikumus, bet mums kāds saka, ka mēs redzam pavisam kaut ko citu. Ietekmīgs sens žurnāls laikraksts Washington Post atlaižu 700 darbinieku, tiek mēģinājums ietekmēt tos ironiski izklēdējošos vakara pārraides. Cik bīstami tas ir kopumā sabiedrībai?
0: es nezinu, nu,

0: Katrā ziņā nu, tas izskatās pēc totalitārisma. Ja, tas ļoti izskatās, tās ir totalitāras metodes. Nu, nedod sabiedrībai informāciju, ja, vai dot informāciju selektīvi, to, ko mēs gribam, mēs dodam, to, ko mēs negribam, mēs nedodam. Ja. Tās ir totalitāras metodes. Tātad demokrātija vai sevi acīm redzot nespēja aizsāvēt, jo demokrātija pati sevi daudzās lietās ir novedusi līdz absurdam. Arī ar šo politkorektumu. Ja tagad jebkuru lietu var nosaukt, nu, ka tas ir politnekorekti. Ja. Visspožākais šāds piemērs nu, pat bija ar to... Hereskevičs, jā, to ķiveri.
1: Jā, runa ir jā, par
0: tas, Ukrainas teletonis. Tas ir klasisks piemērs, jā, kad cilvēks uz ķiveres nav nekā politiska, jā, bet viņam pasaka, tas ir politiski, visai pasaulē pasaka, tas ir politiski, beigās vēl sāk melot, ka sportisti jau pieprasījuši, lai viņus pasargā, no kā pasargāt, no nogalināt cilvēku pieminēšanas, no tas tiek novests līdz absurdam, tiek pasniegts kā patiesība, ja? Nu labi, šis gadījums beigsies ar skandālu, jo nu, viņš jau ir tas skandāls, un nu, skatīsimies, kā tas beigsies. Bet trakākais būs, ja tas nebeigsies nekā. Un es baidos, ka tas tā arī var būt. Nu, visi izšūmēsies sociālos tīklos, visi retvītos un laikos un nezinu ko, ja? Un pēc tam... Čuš, ja tas viss ne ar ko nebeigsies, un tā ir daudz procesu.
1: Un vēl runājot, noslēdzot šo sadaļu par šobrīd aktualitātēm, vēl arī par to, kā jūs redzat mūsdienu Latvijas iekšējo politisko, varētu teikt, kultūru, jo Latvijas vēstnesī 2004. Gadā, 25. Martā, jūs esat autors rakstam, Latvijā ir apgrūtināta politisko diskusiju brīvība. Jau paužot savas domas virsrakstā un raksts iesāks ar teikumu protams, ar nosacījumu, ka šādas diskusijas pie mums vispār ir. Apmēram tā secināja vairums dalībnieku vakar Reitera namā notikušajā konferencē politisko debašu brīvība medijos. Nu, kāda jūs prāt ir politisko diskusiju brīvība tagad pēc 20 gadiem?
0: Nu,
1: šis nav konfrontējošs jautājums, tikai tāpēc.
0: Es tikai brīnos, ka es kaut ko tādu toreiz esmu rakstījis.
1: Bet tā acīm redzot vairums tajā domājas.
0: Nē, nu acīm redzot, jā. Bet, nē, nu, es īsti pēc būtības, es tagad šito jautājumu īsti pēc būtības, nu, es nevaru atbildēt, jo es vairs neesmu žurnālistikā. Tas atkal nebūs populāri, un atkal tas ir ārprātīgi, nu, tā ļoti tieši, ko es teikšu, jā. Ar šo grāmatu es distancējos no tā visa. Man kolēģi, nu, redaktori, redakcijā, ja, teiksim tā, teica, nu, tev taču vajadzētu stāstus rakstīt, un tikko es rakstu stāstu, tā man ir jāatspoguļo tā šodienas realitāte.
1: Tad jums jātur rokus pūs,
0: jā,
1: ko negribas arī.
0: Jā, un ar šo grāmatu es distancējos pilnīgi apzināti. Otrs tas veids, kā es distancējos, ir tas, ka esmu minimalizējis tādu publisku kaut kādas tikšanās un sarunas. Nu, cik daudz ir nepieciešams darbā, ja, kad man jābrauc ar redaktori, jātiekās un jārediģē un jārunā par grāmatām. Ja. Tas viss, jā, bet es esmu to minimalizējis. Bet es gribu teikt, nu, ka tā vieta tukša nepaliek, jo mans dēls Toms Lūsis lieliski pašlaik. Ja, un es redzu, ka tie jaunie tos procesus redz asāk, savādāk un varbūt labāk.
1: Labi, pievērsīsimies laikam, kad jūs sākāt savas publicista gaitas, kā pats sāka rakstāt, sāku nepieklājīgi agri 16 gada vecumā, un ieskatoties arhīvā, pirmais ieraksts Latvijas radio ar jums ir no 1973. Gada literārais radio raidījums Pegas, radio žurnāls, autors Reinis Ādmīdiņš, ierunājuši diktori Lauma Amatniecu un Ēriks Krams, un tātad viena no sadaļām, kur Andris Jakubāns, viens no semināra vadītājiem Rakstnieku savienībā, intervēja jauno autoru Aivaru Kļavi, kurš tikko beidzis vidusskolu, joprojām dienē padomju armijā un stāsta par sevi.
2: Nu, šeit man blakus sēž jaunais prozaids Kļavis. Nu, Aivar, nu, varbūt tu pastāst, kā tev patīk, kāda ir tava iespaida par Rakstnieku savienību. Tev ir literatūrā mākslā publicēt daži stāstu, vai ne? Nu, pastāst.
3: Es esmu 71. Gadā beidzis Rīgas otro vidusskolu, pēc tam iestājies žurnālistikas fakultātes neklātienē. Un tajā pašā gadā man iesauc padomju armijā. Pašlaik es vēl ar vienu dienu. Par cik pats es esmu tikko kā pabeidzis to vidusskolu, un tā visasākā problēma, par ko es vislabāk varu runāt, tā ir tā jaunatnes problēma. Tieši to cilvēku problēma, kam jāiziet pasaulē.

0: un viņiem nav nemaz tik viegli. Tik viegli tieši pēc skolas atrast to īsto ceļu. Jo skolā mums māca daudz ko un māca labi, bet nostāties pašiem uz savu kāju, to neviens nemāc. Tas ir tāpēc kā to rakstīšanu, to neviens nevar iemācīt.
1: Es varu sakot, tā ceļš uz patstāvību varētu teikt, jā.
0: Ceļš uz patstāvību un daļai arī tāds ceļš uz cilvēcību. Jo tieši tāda elementāra cilvēcība arī to nevar iemācīt. Uz to pašam ceļš jāatrod. Kaut kur tai skolā vai pēc tās skolas. Un tad, pasik, es esmu tieši tāds pats kā viņi, kas tā sēž tais skolās un kas ir tikko beiguši, tad man gribās ar tiem zēniem un tām meitenēm runāt tā kā līdzīgam ar līdzīgu. Jo es zinu tās viņu problēmas un tās ir ļoti tādas sāpīgas. Reizēm mēs ejam garām un nemaz tās problēmas neievēram, bet tās ir ļoti, ļoti sāpīgas viņiem un nav nemaz tik niecīgas kā šķiet.
2: Vai atceraties tā?
3: Neatceros. Neatceros.
2: Nu, tagad klausoties šīs atziņas.
3: Nē, es to semināru atceros. Es atceros arī, kā es nokļūstu to semināru, jo es dienāju karaspēka daļā, kurā nepiešķīra atvaļinājumus. Bet es nestāstīšu, ka es nokļuvu, lai cilvēki izlasa to 9. grāmatu, tur es esmu to aprakstījis. Nu, tā tas bija. Es esmu pārsteigts, ka patiesībā jau arī tagad, kad mēs runājam, tie izrādās, ka tie pamatprincipi, tā cilvēcība un tas, nu, es nezinu, man negribas tā godīgums un tā, to visu tā teikt, nu, bet it kā tie jau ir. Un varbūt to visu sargājot, es pirms brīža teicu, ka es distancējos no daudz, ka varbūt to sargājot, jā, nu jā.
2: Jums arī izdodas uzrunāt, jā.
3: Jā.
2: Es tā to teiktu, jā. Periodikā var atrast padomi jaunatnes rakstu 21. oktobrī 1970. gadā, kur jūs kā 11. klases skolēns izsakat savas domas par to, kas ir atbildība. Neatbildēts jautājums, it kā pavisam vienkārši. Necitēšu, kas ir tālāk, bet tātad, kas ir atbildība, ļoti interesanti, ka 11. klasē par to rakstat. Bet padomju Druva 1977. gadā 19. februārī raksta par Cēsu pirmo vidusskolu, kurā ir notikusi literārā pulciņa sanāksme, tajā piedalījies jaunais rakstnieks, žurnāla Liesma līdzstrādnieks Aivars Kļavis, un runājām par viņa grāmatu Kafejnīcās zagtās karotes. Kļavi ļoti interesēja mūsu atziņas par šo darbu. Tā avīzē rakstīja skolniece I. Bundziņa. Tātad šīs dažādās tikšanās ar jaunatni, iespējams, jums arī deva iespēju viņus izprast.
3: Bet tas taču tik sen, tas ir ārkārt.
2: Bet tā ir dzīva vēsture.
3: Nu, jā, es tā kā biju tāda, es nezināju, ka es tik aktīvu. Jā, nē, tikšanās, kad iznāca karotītes, kafejnīcās aktās karotītes, jā, tad šīs tikšanās bija ļoti daudz, jā, bet, nu, redz, jā.
2: No 1978. līdz 1980. gadam bijāte Latvijas padomi rakstnieku savienības literatūras propagandas biroja direktors. Un skatoties tādās dažās avīžu slejās, bija saprotams, ka rakstnieku savienības un literatūras propaganda bija vairāk saistīta ar dzejas dienu organizēšanu, rakstnieku tikšanās organizēšanu ar lasītājiem. Tad savā ziņā kā literatūras un mākslas veicinošs faktors, nevis kā tāds... Nu, kā mēs tagad sakam, smadzeņu bojāšanas veids.
3: Nu, toreiz, kad ārzemnieki dzirdēja vārdu propaganda, jā, tad viņi sāka skatīties šķībi uzreiz, un nu, es domāju, no brīvās pasaules, jā, arī trīmenis latvieši. Bet propagandas birojas toreiz darīja ārkārtīgi svētīgu darbu, jo to tikšanos skaits bija, nu, prātam neaptverams. Tās bija tūkstošiem tikšanās, jā. Un otrkārt, pats propagandas birojs bija tiem laikiem ļoti unikāla struktūra, kas neatbilda patiesībā sociālistiskām saimniekošanas metodēm, jo mēs bijām materiāli patstāvīgi. Mēs bijām tā saucamais saimnieciskais aprēķins, un mums pašiem vajadzēja pelnīt naudu. Mēs pārdevām biļetes, un ar to mums vajadzēja iztikt.
2: Bet peļņa nedrīkstēja būt, es lasīju.
3: Jā, nē, peļņa nedrīkstēja būt, bet tos līdzekļus varēja, nu, mēs honorārs maksājām, jā, varēja tos honorārs maksāt lielāks, mazākus, jā, nu, tur tā, nu, kā tāpatās kā šodien, jā, ka var nebūt peļņa, bet patiesībā, nu, viņa kaut kā tiek realizēt. Bet arī te es tā sīkāk negribētu neko, jo es to diezgan, diezgan precīzi atkal aprakstu pēdējā devītajā grāmatā.
2: Labi, jā, vai, tā vēl vai, tikai būs.
3: Vai, jā,
2: tā bet, nu, gan, būs jā, tā vēl udenī. Būs. Jā, bet nu, vēl sagatavosim augsni varbūt tiem klausītājiem, kuri vai nu ir piemirsuši vai kaut kāda iemesla pēc nav bijuši pazīstami ar žurnāla avotus. Tātad vēl pirms leģendārā žurnāla avots izdošanas, kas bija plānots primāri žurnāls jauniešiem, A. Gustavsons padomju ceļš, raksta 9. jūnijā 1986. gadā. Varbūt pats šokēs dažu lasītāju šī žurnāla stils, bet ja sabiedrībā īpaši jaunatnes vidū nereti jūtams inertums un pārāk pasīva attieksme pret savu laiku, esmu pārliecināts, ka šāds izdevums ir nepieciešams. Ar šiem rakstnieka Aivara Kļavi vārdiem gribētu sākt stāstījumu par jauno literāri ilustrēto žurnāla avots, kurš tiks izdots Latvijā sākot jau ar nākamo 1987. gadu. Un šeit es gribu atgādināt klausītājiem un arī skatītājiem, paskatieties internetā Ojāra Martinsona foto, kas publicēts žurnālā Liesma, šātad pieminētā gada augustā, kur ir ļoti neredzēta kompozīcija tam laikam. Aivars ar krēslu pilsētvidē, pa kreisi 4 mazāki foto, kur jūs krēslu vēl tikai nesat, pa labi lielāks foto, kur jau jūs uz šī krēsla sēžat, plati smaidāt, kad vēl pat nebijāt iecelts par žurnāla galveno redaktoru. Jā. Tātad īsi pirms.
3: Jā, jā. Tas ir mans pēdējais smaids, pirms es kļuvu par autru. Pēc tam es vairs nesmaidīju, vismaz ne tā. Ja. Mm. Bet ir man kāda cita mājās arī bildi, to gan Andris Krieviņš fotografējis, kur es sēžu sagumis avota redakcijā, un es par to saku, ka tā bilde visprecīzāk parāda, kā toreiz es tā kā sēžu, tā it kā nu, kalns būtu man uzgāju, un visapkārt ir tie manuskripti un zīmējumi un visādas ilustrācijas, un tālūk, tā.
2: Jā, tātad tiešām 1986. gadā 10. decembrī iznāk pirmais žurnāla avots numurs, un žurnāla nosaukumu esot izdomājis dzejnieks un diplomāts Jānis Peters, un ir grūti iedomāt jautājumu, kas vēl jums nebūtu par šo žurnālu laiku uzdodas, bet man šķiet, ka kas jums šobrīd tā šķiet tas būtiskākais, ko jums izdevās panākt ar šo žurnālu?
3: Nē, nu tas patiesībā jūs uzdevāt jautājumu, kurš jums jāuzdod sev pašai. Jā, jo nu, es nevaru uz to tā pateikt. Nu, toreiz mēs darījām to, ko reāli prasīja laiks, vai teiksim tā mūsu izpratni par to laiku, ko prasīja, ja? Kas mums bija svarīgi, kas tobrīd šita galvenais. Un to mēs darījām. Mēs domājam tā, ko, protams, mēs domājam gan par cenzūru, kas būs, kādas ziepes mums būs, kad mēs dabūsim pa galvu un cik smagi mēs dabūsim pa to galvu, jo tas, ka dabūsim, bija skaidrs. Bet mēs nedomājām par to, ko tagad, nu, tagad visi ir misija, jā, ir kaut kāda mūsu misija, ko mēs nedomājam šādās kategorijās. Mēs nedomājam, un ja tikko mēs būtu sākuši domāt šādās kategorijās, tad tas nebūtu avots. Tas būtu kaut kas pilnīgi cits, jā. Jā, bet, nu, paldies Dievam. Es arī, te ir arī, nu, kas saistās ar manis paša rakstīšanu, ar to, kā es rakstu. Es atkal būs tāda nepopulārs viedoklis, ka, nu, it kā tu esi rakstnieks, ja, un tu raksti lasītājiem. Es nerakstu lasītājiem, es rakstu sev. Saprotiet, un tikai tad, kad tu to darbu dari sev, tu mēs arī tagad, ja, daudz ko daram, nezin kam, mērķa auditorijai, ja, misijas vārdā mūsu kaut kādas tur, nu es nezinu, sabiedrības interesēm, ja, situācijai, ja, lai mainītu to situāciju. Bet vislabāk tu to darbu izdari tad, kad tu to darbu dari sev. Ja tu tikko tu sāc darīt citiem, tev ir ļoti viegli haltūrēt. Ir ļoti viegli iesmērēt kaut ko neīstu. Lai gan varbūt tas izskatās, ir viss vārdi, viss ir pareizi, viss ir pareizi uzrakstīt. Nu, patiesībā jā, nu, es nezinu, kā mani kolēģi, es pat domāju, ka liela daļa no viņiem arī to patiesībā viņi to arī darīja sev. Varbūt viens darīja vairāk, lai pašapliecinātos, cits varbūt mazāk, jā. Vienam tās ambīcijas bija lielākas, teiksim.
2: Bet jūs arī esat teicis, ka jūs paši nezinājāt, ko drīkst, ko nedrīkst, un mans jautājums ir par nākamo teikumu to, ka pēc aprakstītā šķiet nezināja arī tie, kuri kontrolēja un cenzēja presi.
4: Tur jau ir tas fakts, nu, kāpēc mēs varējām nodrukāt Orvelu. Un kāpēc to, ka mēs esam nodrukājuši Orvelu, nepamanīja, ka Orvels ir aizliegts, nepamanīja Latvijā, bet pamanīja Maskavā. Tāpēc, ka tā ar tiem

0: gadiem, ja, tas totalitārisms krāja un krāja, tas ir aizliegts, tas ir aizliegts, šitas ir aizliegts, šitas ir aizliegts, šitas. Un beigās tie cenzori paši vairs nejēdza, kas ir aizliegts un kas īsti nav, ja, jo tas jau bija jau neaptverami. Un tā kā, nu, visi cilvēki pēc būtības ir paslinki, ja, tad tiem cenzoriem arī tā vietā, lai tur urptos un lasīt un meklēt, jā, viņiem
1: Vegas
0: labāk patika pasēdēt preses tam kafēnīcā, ja, papļāpāt, jo tās tur 3-4 dienas, es pēc precīzi neatceros, nu ne vairāk kā 5, ja, to žurnāls lasīja. Žurnāli kopā bija 160 lapus. Mēs drukājam ārprātīgi, nu, tādiem sīkiem vurtiņiem, kā šodien, pašlaik šodien neviens neko nevar nedrukā. Ja? To nevar izlasīt. Ja? Un es domāju, ka tādas gargabalas kā romānas viņi nemaz nelasīja. Un, piemēram, to pašu Orvelu viņi noteikti, mēs Orvelu nosaucām nevis par, mēs nosaucām par pasaku.
1: Mm-hmm. Jā, runa ir par George Orwell romānu Dzīvnieku ferma.
0: Jā, nu jā, tas sākums jau ir kā pasaka, ja, nu, tas cenzors paņēma izlasīt, tur tā saimnieks aizslēdz kūti, ja zvēri sāk runāt, ai, nu tā, nu.
1: Taisnība.
0: Un pamanīja tikai tad, ka žurnāls bija iznācis, pamanīja to Maskavā, jo pirms avots nonāca pie lasītājiem Latvijā, tas bija Maskavā centrāla komitejā. Bet iznāca, ka tas žurnāls iznāca piekdienā. Un saprotiet, piekdienā neko nevar atrisināt. Ja? Un jau sestdienā viņš bija cilvēkiem paskastīties. Un vairs nevarēja ne aizliegt, ne izņemt, ne atņemt to žurnālu, ne pārdrukāt, neko vairs nevarēja izdarīt.
1: Tādā ziņā jūs tās robežas vilkāt aizvien tālāk un tālāk, drošāk, un tas mūris tika drupināts.
0: Bet patiesībā tas absurds bija tajā, ka pati tā cenzūra bija nu, tie aizliegtie darbi tā uzblīduši, ja, ka tur neviens cilvēks īsti nezināja, kas ir aizliegts, ko viņš neizlasa, ko viņš nedrīkst lasīt. Ja. Nu, arī slavenais sieviešu modes vācu, sieviešu modes žurnāls Burda bija aizliegts.
1: Jā, tātad pirmos numurs pirmajā gadā veidoja mākslinieka Andris Breža, tad Sarmīta Māliņa, Sergejs Davīdovs, pēc tam Ojārs Pētersons, Kristaps Ģelzis, un es to piemenu arī tāpēc, ka, protams, arī vāki un noformējums vizuālais ir tiešām neaizmirstams, un arī mana ģimene abonēja ļoti daudz preses izdevumus tajā laikā arī avotu, un atceros, ka mans brālis vai laikam bija tas, kurš man pirmais to parādīja, man to laik tātad attiecīgi, kurā nu gadā tas bija 12 vai 13 gadi, bet tiešām viss sākot ar vāku krāsām izkārtojumu, acīm redzot tas kods, kas tika iekodēts arī šajā no arī maketējumā vai zīmējumos, kas bija arī pavadošos žurnālā, un iespējams arī šī drukas atšķirība tiešām radīja pavisam citādāku sajūtu vispār par materiālu, kur mēs lasam, un bija tāda kņudinoša sajūta pat tādam pusaudzim, ka es rokās turu kaut ko, kas it kā ir ilgi slēpts, un beidzot es drīkstu tajā ieskatīties. Es ticamāk pat nesapratu, kas tas ir, bet kaut kādā veidā tas visticamāk mūs nostrādāja, un gribēju tikai nolasīt vēl vienu fragmentu, lai varbūt arī cilvēki atceras un sajūto noskaņu. Proti jūsu intervija ar Daini Ivānu, toreiz tātad Latvijas Tautas frontas priekšsēdētāju, 1990. Gada 1. janvārī. Vēl nav bijis 4. maijs, vēl nav bijušas ne barikādes, nekas. Un lūk, te daļais fragments saīsināju arī atbildi. Jūsu jautājums. Tu, protams, neesi gaišreģis, un tomēr kādu tu saredzi, jeb paredzi šo 1990. Gadu? Dainis Ivāns atbild. Tas būs smags gads. Nav nekāda pamata cerēt, ka uzlabosies mūsu ekonomiskais stāvoklis, atvieglosies sadzīve, mazināsies cilvēku nedrošība par nākotni. Bet bez ekonomiskas brīvības, bez tirgus ekonomikas nekādus materiālos uzlabojumus gaidīt nevaram. Tomēr šī brīvība jāizkaro par katru cenu, tāpat kā jāizkaro politiskā brīvība. Nu tā laika paudzei to izdevās izdarīt. Jā,
0: es tikai domāju, ka nu, mēs tagad te atskatāmies tajā pagātnē. Šodien 17-gadīgam jaunietim, nu, dod Dievs, ka es kļūdos, ja? Bet šodien 17-gadīgam, 16-gadīgam, varbūt pat 18-gadīgam jaunietim, tas, ko mēs te, nu, ko jūs tikko nolasījāt, ja? Tas viņam ir apmēram tas pats, kas mums savulaik, kad mēs mācījāmies skolā, bija 1905. Gads. Tā ir mūsu vēsture, bet viņiem tas šķiet kaut kas ļoti sens, un ka tā skatās it kā tā kā tas noticis viss pats no sevis, ja. Tā gan ir sajūta.

0: kas ir tāda bīstama. Ja? Un tāpēc daudziem liekas, ka visi tie procesi notiek paši no sevis. Viņi ir tā neatkarīgi no manis, jā, un es neko tur nevaru izdarīt, un viss notiek. Vai arī otra galējība ir tad, kā es no visiem tiem procesiem, kas valstī notiek, jā, kā es varu dabūt naudu ārā. Respektīvi, kā es varu dabūt siltu vietiņu, kā es varu nodibināt kaut kādu tādu nevalstisku struktūru, jā, un kaut kādā veidā tam visam tā piešūties klāt. Tas ir briesmīgi. Tas arī ir, tās ir tās lietas, ja šī no vienas puses tāds ciniska vienaldzība, ja, un no otras tikpat ciniska iesaiste, kad mēģina kaut ko, ja, kaut ko izkārtot, izfektēt, ja, un šī ciniskā iesaiste, ja, tā ļoti atgādina to, kas notika ar kompartijas nomenklatūru tajos, nu 80. Gadu beigās. Ja.
1: Tātad drukātā prese arī avots barikāžu laikā, protams, mainījās un arī visai ekonomiskajai jaunai sistēmai veidojoties, kļuva aizvien grūtāk nodrošināt tā iznākšanu. Daudz arī drukātā prese mainīja formātu, atceros, bija melnbalts avots un strauji arī kritā avota tirāžu un jums.
0: Tā dietinamā papīra.
1: Jā, 1992. Gadā bija arī jāpieņem redakcijas balsojums par jūsu atkāpšanos no amata. Vai jūs... Varat teikt, ka jūs sapratāt, ka pēc redakcija tā izlēma?
0: Nu, tas bija neizbēgami. Ar mani, bez mani, ja viņš būtu nomiris šā vai tā tas žurnāls. Tas tā, tur nebija izējas. Varbūt pat...
1: Bet tomēr viņi mēģināja strādāt bez jums vēl?
0: Nu, iznāca divi numuri. Mm. Tieši divi numuri, un tika kas manuprāt, bija tāda kļūda, tomēr viņi tomēr lasītājiem kaut ko solīja, ka vēl būs. Mm. Ja. Tur nebija ko solīt. Bija divi varianti, vai nu mēs paceļam rokas, paliekot par kultūras žurnālu, vai mēs pilnīgi kardināli mainamies, jā, kļūstam tāds sabiedrisks politisks, kaut kas līdzīgs tam, kad šodien ir, jā. Nu, tam apmēram kaut kas uz to, vairāk varbūt literāri, jā, sabiedrisks politisks. Trešais variants bija, kuru, nu, es neesmu avot laikā pieminējis, bet jo tālāk, jo es vairāk domāju, ka tā arī bija izeja. Trešais variants bija sākt izdot grāmatas. Un to ieteica Ladis Spāre, un viņš pat neieteica, viņš mēģināja mani pierunāt, pārliecināt, bet es neko nezināju par grāmatu izdošanu, un man bija bail. Un es baidījos riskēt. Varbūt nevajadzēja baidīties. Varbūt tad mēs būtu kļuvuši par tādu diezgan, nu, arī, es nezinu, uz cik ilgu laiku, jā. Bet varbūt mēs būtu kādu novilkuši vairāk. Ļoti.
1: Un tomēr jūs teicat, ka avot laiks ir bijis gan lielākais triumfs, gan arī tāda lielākā vilšanās jums. Vai jums ir izdevies to vilšanos pārvarēt?
0: Es tā esmu rakstījis.
1: Jā, man liekas, ka vienā fragmentā tas pat būs. Jā.
0: Nē, es...
1: Ja es kļūdos...
0: Es domāju, ka jā. Nu, es, protams, ka jā, tā bija vilšanās, un tā bija tāda, ka tev iesauc un pasaka, mēs izdomājam, ka mēs tagad iztiksim bez tevis. Jā. Nu, protams, ka tas ir tā skumji un rūkti un sāpīgi. Bet es jau drīz vien sapratu, ka nu, tas bija objektīvi. Un objektīvas lietas, jā, nu, tu nevari ietekmēt.
1: Jau pieminētā intervijā ar Dainu Īvānu 1990. Gadā jūs arī sakāt, tā tad mūsu vienīgais reālais ierocis pret vecu varu un sistēmu varētu būt tieši apgaismība, izglītība, cilvēciskums un kultūra. Tāpēc sarunas turpinājumā vairāk fragmenti no arhīva, kas apliecina jūsu nostāju un domas par kultūru. Un te lūk fragments 1989. Gada raidījumā Teātris Latvijas televīzijā. Sākumā jūs lasat fragmentu no savas jaunās lugas Pārnākt mājās vakarā.
2: Mazs gabaliņš no pirmā cēliena. Priecīgi satraukt no savas istabas iznāk vecā māte. Rokās viņa tur kaudzīt apdzeltējušu fotogrāfiju. Vecā māte, mīļās, paskatieties, ko es atradu. Es domāju, ka tās ir pazudušas, pikti. Atkal te neko nevar redzēt, kas to gaismu vienmēr dzēš nost. Pat tumsu vien grib dzīvot, it kā no gaismas būtu bail. Steikšu siedadz visur gaismu un atkrīt vienā no krēsliem. Lijāna nāc paskaties. Tā ir visa mana dzīve. Vicina paceltā rokā fotogrāfijas. Te viņi ir mana vētrainā jaunība. Lijāna nostājas vecēmātajais muguras asja nepatikā novēršas. kā es meklēju, kā es meklēju.

0: Redzi, te es laikam vēl tīrais meitēns, sniedz fotogrāfiju Liānai. Tās ir 30. Gadu beigas. Un nekādi nevarēja atrast, domāju, pazudušas. Bet tas taču ir viss mans mūžs.
1: Interesanti, ka jūsu biogrāfijā tāda luga neparādās.
2: Nu, es nedomāju, ka tā. To lūgu gan iestudēja Lielvārdes tautas teātris, vai laikam, jā. Bet es nedomāju, ka tā, tas bija izcils darbs. Bet vienīgi par to, ko jūs pirmī tur minējāt, par to, kas tur bija, ko es tur skaitu, kas ir nepieciešams. Jā.
1: Apgaismība, izglītība, cilvēciskums un kultūra.
2: Tas ir, zem tā gan es parakstos pieckārt, zem tā tagad arī. Jā. Jo, nu, tas ir vienīgais, jā, kas varētu, bet redziet, to neviens no ārpus nevar iedot. Un tas arī nav paņemams, tā es paņemu apgaismību, es paņemu kultūru, es paņemu zināšanas, ja? Tas ir process. Tas ir ilgs un pamatīgs process, kas sākās kaut kur ģimenē, ja? Kamēr vēl tas bērniņš ir pavisam mas, ja? Un šos visus tos komponents, ja? Tas cilvēks viņš redz, ja? Viņš ar tiem dzīvo. Un tos nevar tā, tagad aiziesim uz skolu, nāks skolotājs un tagad iedos zināšanas un kultūru un tagad visu, vai pabeigšu aiziešu uz augstskolu un tur es visu to dabūšu. Nē, nu tas ir process mūža garumā.
1: Es piekrītu, es pilnīgi jums piekrītu. Šis pats ieraksts tālāk turpinās ar interviju, kurā jūs stāstat arī par savu pārliecību, kāpēc jūs rakstāt raidījums teātris Latvijas televīzija.
0: Redziet, 88. gadsimta mēs tā pārcilājam prātā un atmiņā. Viņš mums palicis kā tāda krāsaina kino lente, bet visur darbojās masas, jā. Ir daudz cilvēku, ir 1. 2. jūnija plēnums, pēc tam ir 14. jūnijas, pirmoreiz parādās karoks, nākošais karoga rehabilitācija un tā tālāk un tā tālāk. Visur darbojās masas. Man interesēja, kā šajā situācijā jūtās indivīds, kā jūtās tie cilvēki, kas ir ieslodzīti savā pagātnē. Un mēs varam grozīt, kā mēs gribam. Visi, pilnīgi visi, mēs esam ieslodzīti šajā pagātnē.
2: Viedi vārdi.
1: Jā.
2: Es jums teikšu, tiešām, jā. Nē, nu tā ir, jā. Man patīk, ka es laikam neesmu mainījies daudz. Laikam dažbrīd jau liekas, ja tik daudz gadu pagājis, un tas laiks jau tevi lauž un maina un deformē un mēģina pielāgot un tev jāpielāgojas. Bet, laikam, būtībā var arī tomēr saglabāt to savu.
1: Un te arī jūsu paša stāsts par sevi jau vairākus gadus vēlāk, 2009. Gads Latvijas televīzijas raidījumā 100 gramu kultūras raidījumu vada Arno Junze, un jūs abi pēc tam pārunāsiet kārtējo romānu, kas izdots romānu ciklā Viņpus vārtiem, un tajā meklī tas ir piesmietais karavīrs, bet nu paklausīsimies, kā jūs pats sevi tajā laikā raksturojat 2009. Gads.
3: Es esmu dzimis rīdzinieks. Man bija 23 gadi, kad iznāca pirmā grāmatiņa kafēnīcā Zaktas karotītes. Tie bija tādi tipiski pilsētas stāstiņi, kurus sarakstījis pilsētnieks. Un tūlīt pēc tam man uzņēma rakstnieku savienībā. Tiem laikiem tas bija unikāls notikums. Tā es gandrīz 40 gadus nodzīvoju pilsētā. Un ja kāds man toreiz būtu teicis, ka pārcelšos uz laukiem, audzēšu aitas un kioskā tirgošu šnabi, es domāju, ka tam cilvēkam nekavēties jāiet pie ārsta. Nekad mūžā. Tā nu es strādāju gan televīzijā par apgaismotāju, žurnālā Liesma, tad rakstnieku savienība, atkal žurnālā Liesma. Līdz pienāca avotu laiks, kas vienlaikus bija, bija manas kā žurnālista un literāta dzīves kulminācija un arī vislielākā vilšanās. Lai paglābtu sevi, man bija nepieciešams aizbēgt un distancēties no sabiedrības, no pasaules. Un tagad es esmu cieši apņēmies, ja kādreiz man vajadzēs doties projām no šejienes, tad tikai ar kājām pa priekšu. Tagad man vairs nav nekāda darba attiecība, ne ar vienu preses izdevumu. Es strādāju mājās un esmu pilnīgi brīvs.
2: Jā, nē, varbūt tā pārcelšanās bija, bet es teiktu, es te saku, ka šī pārcelšanās bija saistīta ar vilšanos abotā. Vairāk, es drīzāk domāju, tā bija vairāk vilšanās visos tajos procesos, kas notika kultūrā, kas notika sadzīvē. Jo Rīga kļuva neciešama. Tīri vizuāli, viņa bija nošņērkusi, pamesta, ja? Tad bija visi šie komerci kioski, kaut kas, ja, viņa bija komercializējusies, ja, viena daļa.

0: bija cilvēku, kas nu, bija tādi, tie domāja, nu tagad mēs brīvā latā jābūt tādiem godīgiem un nu, tie naivie. Ja, tādi. Un otra tā sabiedrības daļa uzskatīja, ka tagad ir īstais brīdis, lai grābtu, pelnītu un sāktu dzīvot uz citu rēķinu. Laukos to tā nejuta.
1: Un šajā sarunā tālāk ar Arno Junzi vēl jūs runājat par vēstures pētīšanu un to fragmentu arī es gribētu atskaņot mums.
2: Tu atceries, pirms pāris gadiem zinātnieki milzīgi runāja par to cilvēku genomu, kur tūdaļ atklās, bet kad es lasu tavus romānus, es nezinu, kā tagad, lai saka, tetraloģija, triloģija, nu tas arī nav tik svarīgi, bet...
3: Nu, mēs palikam pie ciklu beigās.
2: Pie ciklu, tas tā latviskā pieklājīgāk. Bet, tu, manuprāt, mēģini tādu latviešu kodu atšifrēt. Ir tā, nav tā? Tā man vismaz liekas.
3: Tā tas ir. Tas pat būtu ļoti precīzi teikts. Tā neviens līdz šim nebija teicis, jā, tā tas laikam ir, jā.
1: Kāds tas ir? Vai ir izdevies atšifrēt?
0: neko labu par pašiem latviešiem tas kods neliecina. Tas, kā es esmu atšifrējis. Es nevaru šo jautājumu atbildēt, ja tā gribu parast, lai šīs atbildes ir tādas īsas, lakoniskas, precīzas, jā. Un tai pašā laikā visaptverošas, nu nav tādas vienas atbildes, gan par latviešu kodu runājot, gan par to tetraloģiju, kuras, vai ciklu, kuras rakstīju 10 gadus, jā, nu to es nevaru vienā teikumā. Vajag, ja kāds grib noskaidrot, kāds ir šis latviešu kods, tad vajag ņemt tās grāmatas un lasīt. Es tiešām mēģināju saprast, kas ar mums notika, kā mēs kļuvām par nāciju, nu vienkārši no ciltīm, ja, jo romāna tā darbība notiek tūkstošu gadu laikā, tad jālas un jādomā. Katrā ziņā tas gala secinājums man tomēr nav tāds pārlieku pozitīvs par mums pašiem. Bet, kas runājot par rakstniecību, mani pašlaik uztrauc, ja, un kā es pašlaik redzu to procesu, ja, ja mēs tā skatāmies kā tādu procesu kultūru, ja, nu, literatūra, tēlotāja māksla, teātris, mūzika, protams, ja. Un tad ir pēkšņi, kad tā ir, ka grāmatu cilvēks izlasa un saka, un tad pēc tam viņš ierauga, viņš saka, šito es esmu lasījis, un šito autoru es zinu, bet man viņš nepatīk, ja, noliek nost. Nu, mēs taču neejam uz muzeju, ja, un nesakām, šito glēzumu es esmu redzējis, šito es esmu redzējis, vai šito es vispār neskatīšos, ja, mēs dārziņu melongolisko valsi, ja, mēs nesakām, nu, ko viņi atkal drillē, ja, es taču šito esmu dzirdējis. Un saprotiet, pret literatūru ir tas, ko es sākumā teicu par to Romas impēriju, ir šī patērējošā, izklaidējošā, tai literatūrai man ir jāizklaidē. Un, vienreiz viņi man izklaidēja, otrreiz jau viņi vairs man neizklaidēs. Tas ir tas nākamais solis, kāpēc mēs nelasām. Ja? Mēs šeit tad ar kundze ejam uz operu. Ja? Mēs ir izrādes, kuras nu, mēs skatāmies divreiz. Man sieva nu, ir daudzas, pat vairāk nekā divreiz. Savukārt, man piemēram ir grāmatas, ja, kuras es esmu lasījis 7-8 reizes. Ja? Tas nenozīmē, ka katru reizi es ņēmu un izlasu no vāka līdz vākam, jā, bet nu, es zinu tās epizodes, kaut ko es pāršķiru, kaut ko es lasu atkārtot. Jā. Es domāju, ka tā ir šāda attieksme, jā, ka tā grāmata kļūst par vērtību, kuru es atšķiru vēl un vēl un vēlreiz, jā, tad mēs varam runāt par lasīšanu. Kamēr ir tā, ka šito es esmu lasījis, jā, dodiet man nākamo. Tikmēr tā ir izklaide. Un literatūra arvien vairāk kļūst par izklaidi. Bet arī tas ir, es jau varu te sūkstīties un žēloties, bet arī tas ir objektīvs un nenovēršams process.
1: Diemžēl nenovēršam bija arī vairāka Limbažu novada esošo biblioteku slēgšana. Jūs ļoti kaismīgi iestājāties par to saglabāšanu un pirms jūs komentēt šo, uzreiz paskatīsimies arī nākamo fragmentu, kas ir 2024. gads.
4: Lasītājiem ir rakstnieks Aivars Kļavis, kuram vajadzīgi materiāli saviem darbiem.
5: Man pašam ir mājās diezgan laba biblioteka, bet ne tu viss, kas vajadzīgs konkrētā brīdī. Un arī šeit nevienmēr ir viss, kas vajadzīgs, bet šeit ir bibliotekāri, kas sazinās ar kolēģiem citviet. Un tad es braucu vai uz Limbažiem biblioteku vai uz Saulkrastiem.
6: Limbaži patiešām ir gājuši uzbrukumā savā bibliotekas sistēmai, kas agrāk bija viena no paraugiem Latvijā. Limbažu kā reģionālā bibliotekā metodiskais centrs ar ārkārtību.

0: ārkārtīgi spēcīga komanda tika sabradāta, iznīcināta. Es neticu nevienam vārdam, ka tagad šajos spiedīgajos finanšu apstākļos ietaupītie līdzekļi tiks izmantoti vēl palikušo bibliotēku stiprināšanai. Jūs varēsiet par to pārliecināties pēc gada, veidojot jaunu sižetu. Neticu nevienam vārdam.
1: Tas ir vājprāts. Mēs dzīvojam valstī, kur ir neatkarīgi jau 30 gadus. Mēs esam Eiropas Savienībā. Un ar katru gadu vienkārši nospiedošāk, vai es pat nevaru to vārdu atrast, tā agresīvāks kļūst tas sauklis, naudas nav. Nav nekāds noslēpums, ka tagad visos citos novados arī trina nažus, ja, un gaida, kas šeit notiks. Nu, ja Limbažu novadā izdosies nolikvidēt visas tās septiņas bibliotekas, tad ar Dievu Latvijas mazās bibliotekas. Tas ir nāves spriedums, pilnīgi bez jebkādiem jokiem, ja?
2: Jā, nepaspēju pateikt, tas tagad bija 2024. Gada 5. maija raidījums Kultūras šoks autora Zane Brikmane, un tātad vēl mēs arī dzirdējām, ka runāja Latvijas Nacionālās bibliotekas atbalsta biedrības direktora Kārina Pētersona un arī jūs, un tas lēmums beigās ir tāds, ka šobrīd pašvaldības mājaslapā var redzēt 20 no 28 bibliotekām.
3: Jā, nu, astoņas ir nolikvidētas, bet pats interesantākais ir tas, ko Pētersons kundze teica, ja, ka nav atbildes uz jautājumu, kur tā nauda ir palikusi. Neviens nezin. Nav pat jēgas prasīt, jo es arī domāju, ka pati pašvaldība nemaz īsti nezina, kur tā nauda ir palikusi. Kāds tur bija tas ietaupījums? Ja? Tā bija viena cilvēka iniciatīva, kurš uzskatīja, es nesaukšu viņu vārdā, jo limbažnieki visi zina, kā viņi sauc, ja? Kurš uzskatīja, ka bibliotekas ir padomju laika palieka, jo viņš pats grāmatas nelasa. Ja?
2: Tie argumenti, ka pārāk maz alga bibliotekā
3: arī tas ir tas, ko es teicu pirmīt. Argumentus mēs varam atrast, ja, uz līdzenas vietas, visam kam. Un šis cilvēks pārliecināja novada vadību, ka šis solis dos milzīgus, nu, tiks iegūt kaut kādu līdzekļu un... Un tā arī tās bibliotekas nolikvidēja. Kas tur tika iegūts, kas netika, telpas, kur atradās šī biblioteka, kur mēs runājam, pašlaik stāv tukšas, viņas nevienam nav vajadzīgas. Nu, es domāju, pēc kāda laika, ja tur kāds ievāksies, būs kādam dzīvoklis.
2: Tas ir skumji, un es domāju, ka limbažnieki arī visi var šos datus paši vērtēt, skatīties un domāt, vai viņiem pašiem ir iniciatīva un spēja varbūt pie šī jautājuma kaut kādā veidā atgriezties. Vēl mūsu redzījumā parasti mēs sagatavojam mūsu Kristiāna Jakubovska pētījumu par jūsu dzimtu, kā viņš ir pētījis, ko viņš ir atradis, kas ir jūsu ģenētiskais kods un jūsu senči.
4: Dzimtas vēstures pētījumu uzsāka ar informācijas meklēšanu abedīto vietnē CMTLV, kur atrada Evara mammas Ārijas Minkas kapa vietu. Tajā abedīta arī viņas mamma Berta Bogdanoviča, dzimusi Kalns. Tā kā tālāk man neizdevās atrast ziņas šajā dzimtas zarā, tad pievērsos Aivara Kļauja vectēva Antona dzimtai. Aigara vectēvs Antons Kļavis bija Latvijas brīvības cīnītājs, Latvijas armijas pulkvedis leitnants. Dzimis Skujenes pagasta māļos un mācījies Skujenē un Cēsīs. Kopš 1919. Gada dienēja Latvijas armijas artilērijā piedalījās brīvības cīņās, apbalvots ar Lāčplēša kara ordeni un triju zvaigžņu ordeni, abedīts Rīgā brāļu kapos. 1941. Gadā Skujenes pagasta mālu mājās dzīvojuši Antona brāļa Kārļa ģimene, sieva Liene, dēli Jānis un Linards. Tātad dzimtas mājas mantojas cits dzimtas atzars. Turklāt dokumentā redzams, ka uzvārds ir Kļaviņš, nevis Kļavis. Arī Antona armijas lietā vispirms norādīts šis uzvārds, un tad tas labots uz Kļavis. Skujene sežu muižas 1858. Gada iedzīvotāju uzskaitē tika atrasts Antona Kļavja tēva ieraksts. Jānis Kļavis dzimis aptuveni 1855. Gadā un minēts, ka ir Jāņa un sievas Annas dēls. Šis Jānis bijis vecākais no Bērtuļa Kļavja dzimuša 1906. Gadā sešiem bērniem. Tāpat dokumentā norādīts, ka ģimene ir bijuši kalpi, tas nozīmē, ka kļuvuši par saimniekiem laikā no 1858. Līdz 1887. Gadam. Sanākās ziņas par dzimtu atrodamu sežu muižas 1811. Gada iedzīvotāju uzskaitē, kur minēts mālu māju kalps Juris. Dzimis aptu

0: 1775. gadā, miris 1814. gadā. Bijuši divi dēli, Bērtulis dzimis aptuveni 1806. gadā, un viņa brālis Miķels dzimis aptuveni 1809. gadā. Abi Jura dēli pieņēmuši uzvārdu Kļavis.
1: Paldies! Paldies, paldies, paldies.
2: Lai šis pētījums atklāja jums, ko nezinām līdz šim.
3: Man to dzimtas, to Antona Kļauja, to vecākus un vecvecākus, to par tiem es neko nezināju. Par viņu pašu es zināju, es par viņu esmu rakstījis, par viņu rakstīts triloģijas vai cikla pēdējā grāmatā ceļojušā cirka gūstekņa, jā, laikam pēdējā. Es pats arhīvā pētīju, bet viņš, kā lai es to korekti pasaku, ka patiesībā mans tēvs ir dzīves ārlaulībā. Viņš nebija precējies ar tēvu māti, un šis fakts, ka es nezinu, kā pats tēvs, viņš nekad par to nerunāja, bet es domāju, ka arī pats tēvs nezināja, kas ir viņa tēvs. Mm-hmm. Jā, un to ka tas ir Antons Kļavs, to es atklāju pavisam nejauši, jo, nu, dokumenti ir viens, bet viņš arī tajā bildē, kas tur redzama, viņš ir ļoti, ļoti līdzīgs manam Nelaiķa brālim jaunākajam. Viņš ir tā kā divas ūdenslāses. Un dokumenti ir viens, bet otrs ir tas ģenētiskais, kas tur ir pilnīgi sejā redzams.
2: Jā, mūsu saruna ir pietuvojusies pašam noslēgumam, un jareiz es jūs tik daudz esmu citējusi, tad es gribētu izmantot iespēju arī pašās beigās vēl vienu jūsu daļu no citāta, kas ir redzams vietnē literatūra. Un 2012. gadā ar parakstu jūs sakat, līdz ko manī uzplaiksnī emocijas, viss viens, kaut kas aizkaitinājis vai sasmīdinājis, nostrādā klikšķis, manī sāk rīmēties vārdi, teksts iet uz priekšu, pats no sevis. Kā ir šobrīd? Arī tāpat?
3: Nu jā, tāpat vienkārši. Es saku, ka tagad ir tas pabeigts viens tās milzīgs, nu, milzīgs darbs, atkal 4 gadi, jā, un man tā kā gribētos mest mieru, bet ģimenē smējās, kā, ko es darīšu.
2: Gan jau atkal kaut kas būs tāds, kas sasmīdinās vai aizstādinās.
3: Nu, cerams, jā, varbūt, bet varbūt arī nevajag.
2: Bet mēs parasti arī pašā noslēgumā lūdzam mūsu viesiem novēlēt kaut ko klausītājiem. Vai ir kaut kas tāds, kas jums pašam liekas būtisks un jūs labprāt to novēlēt arī mums citiem?
3: Nē, es domāju, ka pašlaik, kas būtu ļoti svarīgi, nu šajos grūti saprotamojos laikos, jā, kad ir tik daudz kaislību un emociju un tik daudz viedokļu un uzskatu, ir saglabāt veselo saprātu, neļauties kaut kādām kaislībām, neļauties provokācijām, saglabāt veselo saprātu, vadīties no tā, pat ja šis veselais saprāts, ja, dažbrīd ir pretrunā ar to oficiālo vai neoficiālo vai sabiedrībā populāro viedokli. Saglabāt, ja, un domāt varbūt sevišķi tiem, kas ir tā kā mana paaudze, ja, vai tuvojās tam, domāt par tām nākamajām paaudzēm, par saviem bērniem, par to, ko viņi var atstāt un ko viņi var. Es jau saprotu, ka jauniešiem jau liekas, ka viņi paši visu zina, ja, bet varbūt var tomēr. Ja. Nu, galvenais būtu, bet tas gan uz visām paaudzēm attiecās, saglabāt tādu veselu, racionālu saprātu, jo pasauli kļūst arvien iracionālāk. Un ja mēs dancosim tai līdzi, ja, tad mēs pazudīsim kopā ar viņu.
2: Paldies par novēlējumu. Es domāju, ka mēs to varam. Mums tikai tas ir jāgrib. Paldies. Saku paldies arī komandai. Tā ir Ilze Agintra, Reinis Budze, Arnolds Auziņš, Toms Šupeiko. Paldies arī Kristiānam Jakubovskim un Latvijas televīzijas arhīvam. Jūs uzrunāja Ilze Dobela un paldies par laikmeta krustpunktiem. Aivaram Kļavim.
1: Paldies.
4: Laikmeta krustpunktā. Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Maris Spriegulis. Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs vakar Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vizītes laikā Belgradā izteicās, ka atbalsta Ukrainas centienus pievienoties Eiropas Savienībai. Vučičs pauda, ka vēlas, lai Ukraina pēc iespējas ātrāk atvērtu visus iestāšanās sarunu klāsterus un Serbija darīs visu iespējamo, lai palīdzētu Ukrainai ceļā uz Eiropas Savienību. Šī ir Zelenska pirmā vizīte Serbijā kopš viņš 2019. Gadā stājās prezidenta amatā. Šī vizīte tiek uzskatīta par simbolisku, jo Serbija tradicionāli uzturējusi ciešas attiecības ar Krieviju. Vienlaikus šīs tikšanās laikā Zelenskis brīdināja, ka Ukrainu sagaida grūta ziema, kurā praktiski nebūs neviena darba kārtībā esoša termoelektrostacija. Vācija ikdienu saskaras ar hibrīdu uzbrukumiem no ārvalstīm. Tā Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins sacīs intervijā šodien iznākušajam laikrakstam Bild and Sonntag. Šī intervija publicēta pēc iespējamā uzbrukuma mēģinājuma, kurā Leipcigas Halles lidostā tika izmantots drons ar sprākstvielām. Vācijas iekšlietu ministrs laikrakstam norādīja, ka ārvalstu varas vēlas politiski un sociāli pakļaut Vāciju, izraisot tajā bailes. Mēs neesam karā, bet mēs esam ikdienas mērķis hibrīdkarā, tā teica Dobrins. Laikraksta iepriekš publicētajā intervijas fragmentā netika minēts, vai viņš norādīja kādas konkrētas valstis. Lieli savvaļa sugunsgrēki plosās pie Gardas ezera Itālijā un tādēļ ir evakuēti vairāk nekā 200 cilvēku, kas tur uzturējušies. Ugunsgrēks plosās Tignalas pašvaldībā tūristu iecienītā ezera rietumu krastā. Saskaņā ar laikrakstā Il Giorno informāciju cita starpā ir evakuēta viesnīca, kurā uzturējās desmitiem turistu, kā arī 5 brīvdienu mājas. Ugunsdzēsēja dienests ziņo, ka ugunsgrēks pagājušajā naktī strauji izplatījās. Spēcīgā vēja dēļ ugunsgrēku ir grūti nodzēst. Papildu problēmu rada stāvie krasti pie Gardas ezera. Tie apgrūtina ugunsdzēsēju brigādrēm piekļūt šai ugunsgrēka vietai. Savukārt Kanādas Britu Kolumbijas province vakar izsludināja ārkārtas stāvokli pēc tam, kad tūkstošiem cilvēku šajā Kanādas rietuma provincē tika dots rīkojums bēgt no strauji izplatošā meža ugunsgrēka, kura platība nakts laikā gandrīz divkāršojās. Ūdens turisms Lietuvā piedzīvo strauju popularitātes pieaugumu un gan vietējie ceļotāji, gan ārzemju viesi aizvien biežāk izvēlas atpūtu, kas saistīta ar valsts tūkstošiem ezeru un upju, tā vēsta Lietuvas sabiedriskais medijs. Saskaņā ar valsts turisma veicināšanas aģentūras Travel Lithuania datiem aptuveni 60% lietuviešu vasaras brīvdienas pavada pie ezeriem, upēm vai Baltijas jūras. Tomēr Travel Lithuania norāda, ka franču, amerikāņu un latviešu turisti ir bijuši viena no visaktīvākajiem Lietuvas ūdens turisma piedāvājuma izmantotājiem starp ārzemju viesiem. Vai pamatskolēnas skolēni varēs nemācīties? Tāds jautājums kļuvis karsts pēc izglītības ministres paziņotā, ka turpmāk pamatskolu beigt un atestātu saņemt varēs arī eksāmenos izkritušie. Latvijas televīzijas uzrunātie izglītības nozeres pārstāvji bažījies. Ja tā paliks, tad izglītības kvalitāte kritīsies. Minimālās prasības pamatskolas eksāmena nokārtošanai jau tā ir zemas, tikai 15%, bet arī tos nespēja izpildīt un eksāmenu. Izkrita 818 jaunieši, galvenokārt matemātikā. Angures piekrastē vakar palīdzību sniegta jahtai, kas aptuveni 5 km attālumā no Bērsciema bija zaudējusi vadības spējas pēc masta nolūšanas, tā sociālajos medijos informēja Angures brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība. Un vēl mūžībā devies rokmūzikas pētnieks un mūzikas

0: apskatnieks Klāss Vāvere. Viņš dzimis 1964. gadā. Klāss Vāvere bija viens no zināmākajiem Latvijas mūzikas žurnālistiem un populārās mūzikas apskatniekiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 15 grādi, pūš rietumu vējš 3 metri sekundē. Naktī Latvijā daļai mākoņains vietām austrumu rajonos iespējams īslaicīgs lietus un atsevišķos rajonos veidosies smīkla. Pūš lēns vējš un gaisa temperatūra naktī ap 10-13 grādiem, piekrastē 13-17.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Ceru, ka šodien visi esam kārtīgi paēduši pusdienas un vakariņas jau sildās pannā, jo visticamāk, ka šoreiz Monopolā daudz runāsim par un ap ēdienu, ēdināšanu un sāta sajūtu ne tikai pārtikas uzņemšanas, bet arī biznesa un pasaules uztveres kontekstā. Mans sarunas viesis ir cilvēks, kurš zināmā mērā ir atbildīgs par to, cik labi būs pēduši daudz Latvijas skolēni un cilvēki neskaitāmās ēdināšanas vietās. Bet vai rūpēm par ēdināšanu, kas patiesībā ir rūpes par darba vidi, cilvēka resursu, pārtikas produktu iepirkumiem un kvalitāti, vai ar to pietiek? Vai tad, kad darba lauks ir teju nepārskatāms, ir jāmāk uzticēties, deliģēt atbildību, jāiemācās arī skatīties plašāk uz to, kas notiek pasaulē un Latvijā? Sarunu tēmas birst kā pupas no pākstiem un ir laiks tās sākt šķirot un gatavot. Man Kārlim Kazākam Monopola sarunā pievienojies Sija Baltika restoranta. Es teikšu Latvijā vienu no īpašniekiem Gunti Bredovski. Sveiks, Gunti.
3: Sveiki.
2: Kā tu pats raksturo to ēdināšanas kompāniju tādā īsā veidā, ja tev vajag norakstīt to, nu es pat netiek kompāniju, to impēriju, ko jūs esat uzbūvējuši?
3: Nu jā, tas pats starts jau sākās ar to, kad es biju vienkārši darbinieks vienā no uzņēmā ārzem uzņēmumiem. Visi mēs bijām vairāki kolēģi, kas ļoti labi sadarbojās, kopā labi sastrādājāmies visu, un tad vienā mirklī tas domāju iet ārā no tirgus. Un es vienmēr strādāju arī kā algots darbinieks un teicu, ka tas ir mans uzņēmums un tad pēkšņi mans uzņēmums un kādam citam. Un tad nāca tāda iespēja izpirkt to uzņēmumu un ar kolēģiem izpirkām uzņēmumu, bet jāsaka tā, ka tas uzņēmums bija pavisam citādāks, jo daudzas kaut kādas lietas tika bremzētas, attīstība nevarēja tā notikties, kā gribētos visu, un tad šajos 10 gados uzņēmums ir pilnīgi cits tieši izmērā. Ja? Tad viņš ir pieaudzis vairāk kā 4 reizes.
2: Ja mēs šobrīd runājam par Baltika restorānu, kas tur apakšā šobrīd? Tur ir vairāk zīmoli, tur ir skolu ēdināšanas, kas tur vispār eksistē?
3: Bērnu ēdināšana, darbinieku ēdināšana, pusdienu restorāni, uz kuģiem ēdināšana, slimnīcās, rehabilitācijas centri, sociālie centri. Nu, principā viss dzīves cikls, visu ēdināšanu. Bankets, liels pasākums, daram pilnīgi visu, kas saistīts ar ēdināšanu.
2: Bet lai es aptvērtu to apjomu, jūs paši to iedalāt dažādos mazākos, it kā uzņēmumos, kas katrā vietā strādā, vai jūs tomēr vairāk skatāties uz to cilvēku kopumu, kas strādā šobrīd Baltika restorāntu uzņēmumos? Kā jūs paši no to lielumu varat izstāstīt man, lai es aptvērtu?
3: Lielumā skatoties, mums vairāk kā 400 ēdināšanas vietas, mēs strādājām Igaunijā un Latvijā. Tas ir visādas vietas. Ir vieta, kur arī strādā viens darbinieks, un ir, kur strādā gandrīz 100 darbinieku. Un kopumā ir pa Baltiju ir 2000 darbinieki, aptuventās aprises visu.
2: Vai tolaik, kad jūs ar kolēģiem iegādājāties to uzņēmumu, kurš pameta Baltijas valstis tajā brīdī, jūs aptvērāt to apjomu?
3: Mēs nevarējām pat iedomāties visu, bet jāsaka tā, ka nodefinējāt tos mērķus un arī vērtības, pie kurām pieturās visu, un tad tāda ir iekšā tāda jauda, kad tu vēlies sasniegt to apjoms, dot arī to pakalpojumu, sniegt, tur

redz, ka tu vari sniegt to pakalpojumu labu, un kad salīdzinoši ar kādu citu no konkurentiem, viss, ka tu esi daudz labāks un noteikti tev izvēlēsies viss, un tā tas ir līdz šim arī diezgan veiksmīgi noticis. Viss, nu, protams,

0: Cik bieži tavā ikdienā ir mirkļi, kad ir kaut kas, tie ugunsgrēki, kaut kādi, kas jādzēš?
1: Ir tā, ka man ir ļoti paveicies ar to, ka man ir, es saku parasti, ka viena labā roka, tad man ir vairākas labās rokas, jā, mani komandas cilvēki, visi, kas ikdienā nodarbojas ar to ugunsgrēku dzēšanu, bet jāsaka tā, ka ēdināšanā ir ļoti operatīvi, jā, jo, ja mēs runājam kaut kādā ražošanā, tu saruži ar produktu noliec, un tad tu secini, ka, nu, jā, tur kaut kāds brāķis vai kas, tad, nu, viņu aizvieto vai nepārdod, vai kā, tad ēdināšanā tas konstatējums visu laiku darba procesā visu, un tad mūsu tas arī uzdevums ir to, kad konstatēt un pēc ātrākas iespējas novērst. Un tad, nu, sanāk dzirdēt, jā, kad maniem komandai un kad arī pārunām visu, nu, tā ir tāda ikdiena. Jums skaidrs ir tas, ka nekāds noslēpums, protams, arī liels spiediens uz darba spēku, ja, kad pieejamība ir, darba spēka pieejamība ir diezgan limitēta viss, un tas, protams, jauni darbinieki, kamēr viņi apmāca, nu, jebkurš jaunais darbinieks var pielaist kļūdas, un tās kļūdas ir, nu, kļūdas ir jālabo manām labām rokām, protams, jā.
0: Tas nozīmē, ka līdz nu, pie tevis uz darba galda nonāk tikai tiešām kaut kādi ļoti ekstraordināri gadījumi. Pārējais jau atrisinās, ka tas uzņēmums uzbūvēts tā, ka par visiem sīkumiem iespējams tu pat neuzini.
1: Es mācos pat nedzirdēt, bet nesanāk. Jā, es pat daudz ko zinu visu, bet es tā kā nereaģēju, jo es zinu, ka šie jautājumi tiks atrisināti visu.
0: Bet ir kādreiz, ka tu tāpat vien uz savu galvu aizbrauc pie uz kādu no uzņēmumā esošajām ēdināšanas vietām, vienkārši ieeji, paskaties, pagaršo.
1: Regulāri.
0: Pārsteidz savus darbiniekus.
1: Jā, regulāri. Jā, nu, protams, vecie darbinieki man pazīst, jā, jaunie darbinieki nepazīst, jā, protams, ieiet, nu, tad paskaties vispēc tam pārunā, iepazīsties, jā, nu, tad reizēm ir pārsteigumi.
0: Skolu ēdināšanu, ja mēs izceļam ārā un no mācību iestāžu ēdināšanu, tur ir zināma sezonalitāte, tur tā vasara ir pauze, kā to var atrisināt?
1: Jā, nu jāsaka tā, ka tas ir gan plus, gan mīnus, jo viena daļa darbinieka, piemēram, ir tieši tendēta uz to, ka viņi labprāt strādā skolā. Tieši tā jums liek, ka skolas brīvlaiks, viņiem arī ir brīvlaiks viss, un viņi to kā tad lielu plusu uzskatā darba vietu, ja, bet nu, sezonāli skaidrs ir tas, ka tie trīs mēneši, kas ir starpā, viņi tik ātri paskrien, tu sagatavojies, izdomā kaut kādas jaunas lietas, ko tu vēlētos pieremontē, nu daudz lietas, kas nav iespējams tieši tajā mācību laikā izdarīt, tu sagatavojies, un tas septembris tik ātri pieskrien, kad trīs mēneši pauze ir reizēm, liekas, nu, paldies Dievam, ka viņi ir. Ja.
0: Vai mūsu likumdošana, kas regulē ēdināšanu skolās, pietiekam atbalsta vietējo izejvielu ražotājus, produktu ražotājus un arī pašu ēdinātājus?
1: Nu, es teiksim, pa ēdinātājiem, nu jā, nu šeit ēdinātāji nedomāju, ka atbalstīt, kad vietējos, es domāju, ka nē, jo, nu, protams, jābūt brīvai konkurencē viss, bet, nu, ja tā mēs skatāmās kopumā viss, nu, mans uzskats, tas, nu, tāds pārliecība, tas nav tieši pa uzņēmumu, bet kopumā viss, kas grozās ar iekšējo patēriņu, tur ir vienkārši jādara politiķiem viss, lai naudiņi nekur neplūstu projām no Latvijas, jā, bet, ja mēs runājam pa vietēju produktu izmantošanu, līdz šim jāsaka tā, kad bija jau iestrādējis diezgan labi, bet tagad ir mainījies publiskais iepirkuma likums īsumā pils, jā, un pilnībā visu atcēlas. Principā tu vari darīt, ko gribi, virtuvē pirkt, ko gribi, ārzem produkts
0: visu. Ja lētāka gaļa ir polijā, tu vari tev kā biznesmenim izdevīgāk
1: produktu pirkt polijā. Bez šaubām, jā, bet tas ir tāda īstermiņa domāšana, kad es domāju, ka pašlaik, jā, Zemkopības ministrija arī strādā pie to, lai kādu likumu radītu to, lai aizsargātu vietējo zemnieku, vietējo ražotāju, visu, bet ir jau, nu, diemžēl, jau ir noticis tā, ka neatgrieziniski, kad lielas pilsētas jau kaut kādu produktu grupu apgādā mūsu kaimiņi ar kaut kādām nozīmīgām produktu grupām, un tas ir neizbēgami, tas arī būs citās pilsētās, jo esošie iepirkumi tiek organizēti tā, tu skaties, nu jā, nu, vietējiem būs grūti šeit konkurēt.
0: Bet vajadzētu regulēt? Vajadzētu palīdzēt?

0: vietējiem.
1: Bez šaubām, ja mēs runājam par, jau kā minēju, man pārliecība, iekšē viss, kas apgriezās ar iekšējo patēriņu, to visu paturēt, jo tas, tad, jebkurš, kas eiro aiziet ārā uz viņš, nu, tu paliec par to nabagāks.
0: Tu pats kādreiz virtuvē vēl ieeji ar mizojumu, kartupeļu mizojumo nazi?
1: Mājās, tas man patīk mājās, man ir... Nu, jau bija viens liels bērns, bet trīs vēl mazāk, visu, tiem es labprāk gatavojas, ciemiņus pieņemu, gatavoju visu, un tādā veidā virtuvē man ir arī labi kolēģi, labi palīgi, kas tagad dara šīs lietas, gan eksperimentē, nu, es vēl kaut ko iesaku, kādas lietas patestēt, visu mums ir testu virtu, kur mēs tad šatad patestējam kaut kādas lietas, kas varētu pēc tam mēdienkartēs parādīties.
0: Ar ko tev pašam, pirms mēs klausāmies tev pirmo muzikālu izvēli, ar ko tev pašam ir interesantāk strādāt? Ar skolu, ar to plānu, tādu ļoti plānojamu ēdināšanu, vai tomēr ar tām vietām, kur jāpiesaist individuālais klients, kur, nu, kas būs tās restorāni un tās vietas, kas nav saistītas ar kaut kādu konkrētu apmeklētāju.
1: Vistuvākais, man liekam, ir tomēr skolas un otrs ir sociālai centri. Skolas sociālai centri, tas ir tāds, kas man tuvāk sirdī visi ir. Ja? Bērndārzi, visi jo, nu, tiksim tā, kad mēs kā uzņēmums, bez tā visu arī rūpējamies, taisam pasākums visu, lai parunāt pa veselīgu uzturu, un bērniem, piemēram, mācītu vai parādītu pa dārziņiem dažādas lietas un motivētu ēst vairāk dārziņus, izvēlēties visu. Tās visas blakas lietas, ka tev ir dot iespēju tai jaunai paudzei vēl, nu, vienkārši tikai nenolikt šķīvu, bet vēl tā kā parādīt, kas ir, nu, būtu pareizās izvēles. Tas, man liekas, tāds liels plus darbā, tāda aizraušanās vēl papildus.
0: Brīnišķīgi. Kamēr mēs klausīsimies tev pirmo muzikālu izvēli, Don't Be Shy, no Imanī, ka tu vari ātri pateikt, kāpēc šī dziesma?
1: Tu, man liekas, tas nosaukums tāds arī viss, tā, nu, tā kā būt drosmīgam nekautrēties visi, jā, nu, var arī kāds pārprast visu, bet man liekas, tā dziesma pa to.
0: Un kamēr mēs klausāmies šo dziesmu, klausītāji var apdomāties, kādi bija jūsu bērnības ēdieni un kas no šīm garšām patika vai nepatika. Noklausāmies Imanī.

0: Izskan Don Bišai no Imanija. Mēs atgriežamies sarunā ar Baltika restorāns direktoru, īpašnieku.
1: Nu, tā varētu teikt, nu, labi, valdes locekli.
0: Valdes locekli, lai parādītu to, ka ir arī citi valdes locekli. Jā. Tu neesi vienīgais.
1: Es neesmu, jā.
0: Guntis Bredovskis ir mans saruna partneris. Gunti, tu atceries, kā garšoja pusdienas tavā bernībā?
1: Kā garšoja pusdienas? Es atceros, ka Zemgales vidusskola, viss mēs vēl gājām arī.
0: Zemgales vidusskola. Tā ir tā tur Demene, tās gals, vai kurš ir
1: tas
0: Zemgales?
1: Tas ir Slampija.
0: Slampija, tā ir skaidrs.
1: Kultūras nams.
0: Jo iet apdzīvot Zemgale vēl arī pavisam citur Latvijā.
1: Bet tas ir Slampija, viss, mm-hmm. Tur tādi interesanti projekti skola.
0: Tur ir padomu laiku monstri, kultūras nams un skola ar tādu interesantu izvietojumu, klašu.
1: Un visu un atceros vīstanti, kas mums bija šefavāri, viņai garšoja.
0: Nu, jā.
1: Jā, viņi tad tādu visu laiku apsūtus, bet viņi ļoti labi organizēja visu darbu, ka, nu, bija jāstrādā virtuvē. Visu, katru dienu bija dežuranti visu, un to mēs tur ļoti labi, nu, ko mēs tur puikas daudz ko palīdzējām, kaut ko pa virtuvi, visu, mēs redzējām to vienu pusi, un tad uz galdiem. Jāsaka, tā kopumā ņemot, cik es atceros, bija diezgan labi.
0: Ir kaut kas, ko tev sabojāja bērnības šīs virtuves, kādu garšu, ko tu pēc tam ilgstoši neēdi? Man tā bija ar zivi.
1: Zivi ir viena lieta. Viss tajā laikā kaut kādas ļoti smirdīgas zivas cepa, mm-hmm. un bija sliktas ventilācijas skolās, un tad viss skolas smirdēja pēc zivīm, un tad tev slikti jau pirms tu ienāci jau viss. Bet man laikam ir burkāņu ķīsels, jo...
0: Burkāņu
1: ķīsels? Jā, vārī tāda burkāņu ķīsela. Tas gan bija tāds dīvains kaut kāds brīnums viss, bet es arī saprotu, es vēl mācījos arī tajā laikā, kad kaut kādas paliekas bija no padomu laika virtuves visu, un tad tur bija tas gost,
0: nu, visiem
1: ēdienkartes, visur vienāds, visu, un tu laikam kaut kur bija slampē ienācis tāds burkāņu ķīsela. Tas gan bija tāds dīvains, staipīgs briesmos.
0: Vai mājās tev garšoja labāk nekā skolā?
1: Es pat neatceros, bet es katrā gadījumā skolā man garšo, es
0: tur nebija no tiem viltniekiem, kas zināja. Es savā skolā savulaik uzzināju, kurā dienā kāds būs ēdiens, un tad pieteicos dežūrā tajā dienā, kad būs rauga pankūkas.
1: Nē, mums nozīmē viss, bet tad, kad tu strādāji, tad garšoja labāk. Es nezinu, kāpēc, bet tad garšoja labāk. Nezinu, tas man likās, bet tas laikam tāds psiholoģiskais, ja tu esi pats pastrādājis pie tā darbiņa, tad tas ir labāk.
0: Bet ar bērniem mājās tas pats, tieši ka tais kopā, tad viņi ēd labāk.
1: Tieši tas pats. Mēs Igaunijām organizējam tādus pasākums, ka mēs ar bērniem kopā pagatavojam ēdienus visu, lai viņu redzētu, kas virtuvē notiek, jo baigiem mīti no par to, kas virtuvē notiek, jo projām viss. Bet kopā ņemot, nu, tie laiki ir mainījušies visu, un nu, patiešām virtuves ir labas, un produkti ir labi, un pavāri zinoši visu. Tā kā...
0: Bet šobrīd taču bērniem neļauj iet virtuvēs.
1: Neļauj, jā. Neļauj. Tas ir tā kā tāds, nu, var teikt, ekskursija kopā ar gatavošanu. Jā. Viena no, teiksim, tādām kaut kādām mācību programmas ietvaros var tā kā uzaicināt bērnus virtuvē pamācīt. Tas ir ļoti noderīgi. Tas tuvāks kontakts un vispār ir, lai bērni redzētu, kas tie īsti virtuvē notiek.
0: Nu, es domāju gan, jo mēs tomēr uzaugām vidē, kur mēs bijām iesaistīti tajā virtuves pusē. Jā. Un mēs redzējām, kur paliek arī pāri palikušais. Un tā tālāk, nu, to procesu mēs iepazinām, kamēr mūsdien bērni jau tikai redz to, kas uz galda.
1: Viena daļa jāredz to, kas uz galda. Ir jām skolas, kur mēs lūdzam bērniem novākt savus šķīvus, kur viņi izmetā neapēsto ēdienu. Visu, un tas ar nolūku. Reizēm varbūt pašiem būtu ātrāk to izdarīt, bet tas ir tāda nolūka, lai redzētu, ka tāds psiholoģiski, ka tu met ārā ēdienu, varbūt nākamreiz tu

0: paņemsi tik, cik tu vari apēst.
1: Un kā bija ar tevi pašu? Tu tiešām zināji uzreiz jau pamatskolā, ka tu gribēsi būt pavārs?
0: Tas pavisam bija. Es pamatskolā es biju nolēmis būt galdnieks. Nu, tas bija izlēmts, viss būtu galdnieks, viss man patikās ar koku strādāt, viss. Un tad bija kaut kāda stunda, viss, un ienāca no tehnikuma, ienāca iekšā viens, kas tehnomēs reklamēja, viens vīrietis, viss. Es vēl viņam uzvādu atceros students. Viņš stāstīja par vienu no profesijām, kur kvalifikācija pavārs, un nepārspīlē, jo tas ir, laikam tas ir kā filmās, ka tev viss lēnām palielinās, un tev griežās viss līdz, viss. Es līdz šim kopā biju ļoti daudz strādājis ar savu vecāmām un rasmu. Viņa man daudz ko iemācīja virtuvē, ka jau kā bērni mēs kopā uz kādiem pasākumiem, viņi organizēja kāzas, bēres, viss gaiņā līdz, viss. Un tad es sāku kūkas cept, tad es bērniem uz kaut kādiem pasākumiem un pats mājās cepu kūkas un taisīju brokastis vecākiem, viss. Un tas viss man tā noskrējams, es pie sevis. Sēžot stundā, es domāju, kāds es galdnieks, es pavārs. Nu, viss, turpat tajā dienā nolēm, viss es eju pa pavārs, kā mācīties.
1: Jo galdniekam vispirms būtu jāpastrādā, jāatbūt naudu, lai nopirkt produktus un tad gatavotu.
0: Jā.
1: Tā pavāram nav šis pavīdi process jādara. Labi, ielaižam mūsu sarunā vēl kādu runātāju, kādu, kuram ir ko teikt par Gunti Bredovski.
2: Ar Gunti mēs esam draugi kopš studiju laikiem, un gan toreiz, gan tagad viņš vienmēr bijis tāds, nu, varbūt dažkārt pat pārspīlēts, tāds taisnības cīnītājs. Viņam vienmēr ir svarīgi aizstāvēt cilvēkus, kam vajadzīga palīdzība un nolikt pie vietas, nu, tādus pārdarītājus. Arī studējot kopā Kandavā, pat tur darot dažādas, nu, pēc šodienas mēroklas nedarbas, Guntim bija svarīgi, lai kādam no tajos nedarbos netiek nodarīts pāri kādam citam cilvēkam. Nu, es vēl atmiņā ir palicis, ka Guntis vienmēr rūpējās, teiksim, par mūsu, kā nepārāk apzinīgu studentu tādu labūtību kopmītnēs. Nu, īpaši nedēļas pēdējās dienās, kad visiem tur bija beigusies nauda un pārtika, viņam bija svarīgi, lai visi ir paēduši. Nu, un tāds gadījums, ka reiz pat mēs kopā, kad super izmisīgā ziemas dienā devāmies kopīgās medībās, tas tur bija neveiksmīgs. Mēs mēģinājām noķert stirnu, kas iestigus sniegā, bet mēs to darījām tādēļ, ka Gunts teica, ka viņš prot nodīrāt un sagatavot stirnu, un tā mēs gājām sev sagādāt pārtiku. Gunta īpaši iezīme jau kopš bērnības ir, viņš ir tāds fāters, tāds tēvs, šķiet, ka viņam tā tēva sindroms, tēva loma jau ir kopš bērnības. Guntis ir tas, kurš vienmēr parūpēsies ne tikai par savu ģimeni, bet arī par draugiem un turpat, man liekas, pat par kaimiņiem. Dažreiz tas viņa fātera piegājums mazliet arī kaitina, bet kopumā tā ir tāda neredzēta spēja un vēlme rūpēties. Un Guntis man mazliet atgādina manu tēvu, tāds vienkāršs puika no laukiem, bet ar kosmiski plašu sirdi.
1: Gunti, es domāju, ka tu atpazini
0: runātāju. Jā, protams, mans mīļais Jānis.
1: Jānis Palkaunieks. Jā. Jānis saka, ka tu neciet pāri darīšanu. Tu pats apzinies sevī tādu īpašību?
0: Nu, tas laikam tā ir visu laiku tev plakus. Nu, tas nav nekas tāds ka tu apzināti, vienkārši tā ir tāda reakcija uzreiz. Jā.
1: Bet no sportu skatoties, tu esi par vājākajiem?
0: No sportu ne pa vājākajiem ir te vairāk tā, kas tev sirdī tuvāks ir, teiksim tā, ne pa vājākajiem.
1: Nu labi, bet tehnikums cauri tu izmācies, jo izmācamies, mēs visi ļoti dažādas lietas, varētu taču darīt vēl kaut ko citu, bet tu tajā pārtikas nozarē uzreiz, kā bija iekšā tā viss.
0: Tāda aizraušanās, jā. Nu, tad, teiksim tā, es pašai pavāri nostrādāju labu laiku.
1: Bet tu arī pastudēji? Tu vēl izstudēji?
0: Jā, es vēl, jā, universitāti, bet es tur no citā, es, protams, viena no lieta, kas ir laukos, jau bija tāds, ka piens, tas man bija kaut kas tāds, ko es abrīnoju, no piena var uztaisīt tik daudz produkts, viss, un tad, jā, es mācījos pa inženieri, tieši vairāk pa piena produktiem, Jelgavā universitātē, un tad es biju tāds sapnītis, kad Latvijā ievadīšu sieru kultūru, braukšu kaut kur mācīties ārzemēs.

0: mēs visi ēdīšu sieru kultūru, jo tajā laikā man nepatika, kāda Latvijā siera ražoja, man ne īpaši viņš garš vai viss man ļoti. Šeit tad bija paēdis restorāna ārzemes sieras, un tad tāds nolēmts bija viss. Un, jā, mācījos viss, un tad uz beigām kaut kad jau, ka bija jāraksta diplomu darbu, visu, un es ar vienu pienu meistaru, siera meistaru aprunājos, un kāda tev meistara alga, viss, nu, lai ko rēķinātos, labklāja visu, un tad viņš pateica savu algu, un tad es to sapni noliku plauktā kaut kad citreiz. Un turpināja būt par šefpavāri, jā.
1: Nu, bet siera industrija Latvijā kopš tā laika bez tavas tiešas klātbūtnes ir uzlabojusies?
0: Nu, redz, cik labi. Jā, jā, bez manis viss ir bijuši vēl entuziasti paralēli mani, jā.
1: Un viss ir kārtībā. Bet tavi pirmie soļi, tu tajā ēdināšanas biznesā, kur tieši pašā ēdināšanas biznesā tu nonāci?
0: Es sāku strādāt, jau no 17 gadiem sāku strādāt vien tādu viesnīcu konvencētu.
1: Bet kā pavārs?
0: Kā pavārs, jā, jā. Praktikants pavārs, pēc tam tajā pašā gadā, kad bija praktikants, sāku turpināt pa pavāru visu. Tā no 17 gadiem, tā, nu, pa virtuvi, jā.
1: Paralēli augstskolām, paralēli vēl skolām.
0: Jā, jā, jā, vajadzīja krāt naudiņu, lai varētu mācīties visu, jo 90. 2000. Gada sākums, nu, tāda skarbi, jā, tu nevarēji, jo man jau arī universitāte teica, ka pēc nenāca klātienē, es saku, naudiņas nav.
1: Bet ir pavāri, kas no taisto savu pavāra karjeru, Bocuse d'Or konkursi, jā. Michelin zvaigznes, kaut kāda tie sapiņi.
0: Bija.
1: Bet tu tomēr bija?
0: Bija. Man šur tur vēl dažas rakstiņas var atrast pa man, kā pa šepavāru intervēju, un es tur stāstīju visādas brīnums, pa ko tagad palasa, tad tā diezgan tad smieklīgi. Nu, no šī laika skatoties viss. Bet bija tāds laiks viss, bet paskatoties, nu, kādas perspektīvas tieši Latvijā, kā šepavāram no tajā laikā, nu, man tā perspektīva neuzrunāja, jo viņi bija ļoti šaura, ļoti ierobežojoši. Un tev otrs variants bija, nu, tā kā doties uz ārzemēm, jo, nu, kur ir lielāks, plašāks cilvēks skaits, kur ir vairāk iedzīvotāji, kur ir lielāks potenciāls, viss.
1: Arī maksāt spēja tajā laikā pavisam noteikti.
0: Jā, pavisam, visas ar Vāciju mazliet pastrādāju un redzēju visu to tās iespējas, viss, bet nē, ārzemes nav par šmanis. Un tad vienkārši, nu, otrs variants ir vadīt vairākus restorāns, nu, tā arī to
1: un tu no pavāra kļūsti par administratoru, zināmā mērā.
0: Nesanāk tā īsti, jo tāpēc, ka tev ir jāpievēršās visam, tev jāpievēršās ne tikai biznesa attīstībai, bet pat produkta attīstībai, kas ar tev īsti virtuvē būs, kas būs ēdienkartē, kādas tehnoloģijas, nu, diezgan daudz detaļās.
1: Gal galā kādu pavāru piesaistīs?
0: Kādu pavāru, apmācību programmas, ko viņiem mācīt, jo katrs pavārs, kad nāk virtuvē, viņš ir gudrs, viņš visu zina.
1: Vislabāk?
0: Ne? Vislabāk, viss, bet tev ir viņam jāparāda, kā tu vēlies, lai viņš darītu.
1: Un tad, kad tu nonāci tajā lielajā starptautiskajā uzņēmumā, jau tiešām tādā, nu, arī salīdzinoši vadošos amatos, jā, jau, kur tev ir jāsāk, jā, nu, šis darbs darīt, pārpieskatīt, pārskatīt, pāraudzīt, plānot. Cik tu gatavs tam biji?
0: Arī kaut kā organiski visā tajā aizgāja. Nu, tā tiksim tā, kad vietu skaits pieauga. Tad, kad es sāku strādāt, uzņēmumā nebija tik daudzās vietas, tad viņas kaut kā ar mani atnākšana, jauns uzņēmums vēl tad bija, tad lēnām pieaug, līdz ar to tu tā līdzi augs. Man sanāca par te, kad es tas apjoms pieauga kopā ar manu, teiksim, izaugsmi, viss man tā paveicās, jā.
1: Bet tas nozīmē arī nepārtraukt attīstīties pašam?
0: Jā, viennozīmīgi.
1: Cik daudz tev ir vispār tajā aktīvajā darba laikā, paliek mirkļi, kuros mēģināt aptvert, kur tu esi un kas tev vēl ir jāiemācās vai jāsaprot, lai to izmantotu darbā?
0: Nu, uz periodiski. Ir periodi, ka tev iekrīt tas laiks, ka tu vari savai attīstībai veltīt, ja? Bet, nu, jāsaka, pēdējie gadi 5, pat vairāk, diemžēl, gan ir pasaules notikumi, visi, gan arī, kas sākās visa 20. Gada nelaimēm visām. Ja, nu, teiksim tā, kad laiks padomāt ir, vai laiks veltīt sev, ir palicis mazāk, jo, nu, teiksim,
1: ir daudz lielu lietu, kur izcināt.
0: Jā, un tad noliec pagaidām savus lietiņas malā, kas, protams, nav labi, jo attīstībai jāvelk laiks.
1: Labi, mēs varam katrs klausītājs apdomāt, kas ir tās lietas, kurās

0: mums vajadzētu atrast laiku savai pašattīstībai. Tikmēr mēs noklausīsimies Bobu Marliju no Woman No Cry. Gunti, kāpēc šāda izvēle?
1: Nu, tas tāda cerība, tāda arī mierināšana cerība, tāda dziesma par cerību un mierinājumu.
0: Noklausāmies.

0: Pirmā.
1: Nu, mēs jau paralēli dziesmai runājam par to, kā pasauli maina bērni. Kundze, tev arī ir par ko rūpēties?
0: Jā, jā, ir gan četri bērni mums ģimenē, visu, nu, viens pavisam liels, nu jā, nu var ne, desau pa bērni, jā, pieaudzis visi.
1: Bet tos, kurus tu palaidi, kuri pieauguši, viņi māk par sevi parūpēties virtuvē? Vai tēvs tomēr nav laidis pie nažiem?
0: Es domāju, mazākais būtu gatavs, jo mazākais būtu visu laikās es tevi virtuvē, viņi tikai saka, ka to darīt, to viņi diezgan droši, jā, visi gan griež, gan visi, jā. Bet pa lielākiem laikam es būšu tā kā parūpējies par to, kad līdz, nu, es viņus vēl ilgi apkalpošu, jā.
1: Bet tas taču ir tik forši, ka viņiem ir pie kā atnākt paēst.
0: Jā, nu tas varbūt būs iemesls, ka viņi biežāk nāks ciemos, ka pieaugs.
1: Bet atgriežoties tavā biznesa pasaulē, tu nonāci situācijā, kur tas ir milzīgs uzņēmums, un pienāk tie lēmumi izpirkt uzņēmumu, jūs Latvijas pusē izdarāt šo izvēli, no

0: Pārkat uzņēmumu jāvar teju 100 cēdināšanas vietām, ja es pareizi saprotu no interneta, skolās. Nu, nebija nevienā brīdī sajūta, ka pa lielu tas ābols, ka neizdosies.
1: Varbūt bija ik pa laikam, kad tādas šaubas iemetās viss, bet man bija ļoti, teiksim tā, labi pieredzējuši kolēģi, visi, kas var teikt, neraustamies, daram visi, jā, un ejam. Tie, tas tāds drošinājums viss, un mēs labi sakritām kopā ar kolēģiem, visiem līdzīpašniekiem.
0: Un uzreiz starptautiski, tas nebija vairs tikai biznesa Latvijā, tas
1: bija
0: biznesa
1: Igaunijā. Jā, Igaunijā, un jāsaka tā, ka nu, jā, pirmie gadi bija tā, ka nu, trīs dienas Igaunijā, četras dienas Latvijā. Nu, principā bija tā, ka strādājām pa 16 stundām un bez brīvdienām, lai tā kā dabūtu to rāvienu, ko mēs bijām ieplānojuši.
0: Bet kas ir tas, kas palīdz pirmkārt noticēt, ka var, tā jau ir liels uzņēmums, un jūs noticat, ka var vairāk un dabūnat to uzrāvienu? Jūs nu, izaudzējat uzņēmumu, es domāju, vairāk kārt lielāku. Šobrīd.
1: Jā.
0: Kad tu pats atceries to sajūtu, kas jūsos bija tāds, vai kas tās pa sarunām, kurās jūs noticat, ka var vēl?
1: Nu, teiksim tā, kad ik pa laikam satiekamies un sapņojam, vai nu to sauc pa stratēģiju, ja? Ja satiekamies un runājam, ko gribētu sasniegt, kā šos aiziet līdz šiem mērķiem, visu, un tad, nu, pārunājot visu, tu saproti, jā, kad tas pakalpojums, ko tu sniedzi, viņš ir konkurētspējīgs, un tas ir nepieciešams cilvēkiem, un kad, nu, tu tici tam, ka, jā, ka tas ir labākais, ko tu vari piedāvāt tirgu.
0: Bet tādas organiskas cilvēka bailes no tā, ka vēl kaut ko lielāku, vēl vispār man nebūs laika, tās nepastāv blakus?
1: Tas šaubas vienmēr jau ir. Nu, kuram cilvēkam saprātīgam nebūs šaubas? Visi es atceros vēl kā tagad, kad bija kaut kāds noteikts, tieši neatceros cik, bet likās, nu te jau ir tāda izaugsme bijis, ka te nav vairs iespējas visi, un tad atceros tos laikus un paskatos, nu jā, okei. Okay. Tomēr ir bijis kļūdījies, visi vienkārši lietas jādara ir.
0: Nu, viena lieta darīt, otra tomēr spēt izreikināt.
1: Jā.
0: Ka to ir vērts darīt.
1: Jā, tas gan.
0: Un cik jūs atbildīgi par to vienmēr esat izturējušies?
1: Nu, jāsaka tā, ka ja iet par to, ka mēs esam, ja reiķināšana iet, vienmēr esam devuši to, ja tā ir centa, tā ir taisnīgā cena, ja iet runa pa cenu, pa kaut kādu vērtību, tad neesam nekad mēģinājuši kaut ko pārcenot vai dempingot. Nu, diemžēl uz šo mirkli kaut kā mēs esam aizgājuši Latvijā, aizgājuši esam, nu, īsti daži konkurenti, ja runā, tad nesaprotam, jā, dempingā viss, bet tas nav mūsu, mēs dodam, nu, ja mēs piedāvājam to vērtību, cenu pret to vērtību, kas ir.
0: Un tas prasa tādu apzinīgu un apzinātu darbu, lai līdz tam nonāktu. Nevis iesitīsim kāju durvīs un tad skatīsimies, bet tādu tomēr prognozējamību.
1: Jā.
0: Un tad pienāk 20. Gadi, Covid, tad pienāk karš Krievijas, uzsākties karš Ukrainā, jā. Tie ir sitieni. Arī pa tavu uzņēmējdarbību. Kas notiek tajos brīžos, ka tas, kas bija rēķināts uz papīra, vairs nav līdzīgs tam, kas notiek dzīvē?
1: Nu jā, tas nu, ja runā par to pašu Covid, visu, tas jau bija diezgan traks laiks. Jā. Latvijā bija, es saskaitīju, 9 mēneši, jā, pilnībā biznesa slēgts, visu, nu, un, protams, ja runā par sociālajiem centriem, tur nekādi, tu, protams, tev jāiedina cilvēku, visu, bet... Turpretī Igaunijā mums bija tikai 2 nedēļas biznesa slēgts, tur bija citi noteikumi, cilvēki bija drosmīgāki, politiķi drosmīgāki bija visi, un 2 nedēļas strādāja visi. Protams, jā, uzņēmums Latvijā milzīgiem zaudējumiem, protams, ar lielu atbalstu, paldies valstī, ļoti lielu atbalstu, nu, jāsaka, ka pilnīgi kauns bija tādu saņemt. Bet jā, neskatoties ar to lielo atbalstu visu, man diezgan lieliem zaudējumiem, bet te pašā Latvijā laikā, Igaunijā, Covid laikā bija iespēja attīstīties, un tu vienmēr esi domā, vai tie lēmumi bija pareizi, bet cilvēki bija sabījušies no tevi visu. Un karš, jā, nu karš, protams, tas ir laikam daudz sāpīgāks, viss temats, viss, jā, tur, nu... Šturns ar to ekonomisko, viss tas psiholoģiskais un vispārīgi tie kopējie draudi, kas nu, pastāv kā tādam, jo tev kādi jēgi, ko darīt, kas iespējams, nu, tu vienā

0: mirklī var vienkārši visu noslaucīt. Ja? Tas, to, ko mēs varam redzēt Ukrainā, kas notiek pilsētas noslauka, ja? Tu var vienā dienā visu noslaucīt.
1: Nu, par to, kā un ko tu dari šajā sakarā, mēs parunāsim pēc tam, kad būsim noklausījušies vēl kādu cilvēku, kuram ir ko teikt par Gunti Bredovski. Noklausāmies vizītkarti.
2: Pirmais, kas nāk prātā, gar augumā, vienmēr smaidīgs, un neatceros tādu dienu, kad viņš no man pasveicinājis, jo ir tāda fantastiska iespēja bijusi, nu viņš man tā kā ievadījis no skolas gaitas vispār šajā profesijā, jo viņš bija tas, kas man iesveitīja ar savu kursu. Tā nu sanāca, ka pēc skolas un darbojoties viņš man daudz gadus strādāja blakām, vai joprojām strādā vienā no restorāniem blakas. Nu, kā teikt, kāpiņu tāpat, tāpēc tas ir tas pirmais, kas nāk prātā. Nu, tā kā es vecas diezgan smaidīgs un man patīk tikai jautrība, var teikt, un darbs jautrība, tad mums bija salidojums pavisam nesen īstenībā, tur kaut kādas dažas gadus atpakaļ, un nu, tā komunikācija vai tā sarunas runājot par ne par ko, par dzīvi, un tad ir visi atrast to pozitīvismu un to skaistumu un to... Nu, to rēkšanu es pat tā varētu teikt, jo nu, dažreiz jau tas iziet pat no kaut kādām rāmjiem ārā. Tas ir tas, kas tur ļoti, ļoti palicis atmiņā, nu, saldojums vispār tādu mīļu padarīšanu, bet nu, tas vēl, kad tu vari atcerēties, varbūt, kas tev iesvētī uzlēja ūdeni uz galvas ar labu un foršu, nu, tas tā, humoram. Nu, no malas skatoties, vajadzētu būt vairāk tādiem cilvēkiem uz pasaules.
1: Vai atpazini?
0: Nu, izcils šepārs, jā.
1: Raimonds Zomers. Raimonds piemina to humoru. Tā ir, nu, bieži jau mums tā ir pretreakcija. Vai tu vienmēr esi mēģinājis tos smieklus turēt savu tuvumā?
0: Nu, labi, ka viņš saprot, jo man tas humors ir tāds melais.
1: Ka ne visi uztvērš.
0: Jā, tu labi, ka viņš tā...
1: Un pēc tam ir
0: mēs uz vienu milni, jā. Nu, bet, nu jā, nu, ir lietas, pa ko ir jāpasmējās. Visu un caur to pasmiešanos, īstenībā, tas jau arī tas... Var tikt, tu pieņem kaut kādas lietas, visu, ka tu paskaties, nu, jā, bija muļķīgi, pasmējās, nu, labi, nu, tā nu viņš bija.
1: Uzņēmums, kurš šobrīd Baltika restorāna, Sijā Baltika restorāna, kura, nu, valdē tu esi, Gunti, ir milzīgs uzņēmums. Tā kā internetā vienkārši pāršķirst, tad cilvēkiem patīk izvēlēt kaut kādus ciparus, pat nevienmēr oficiālus datus, bet tie ir liela apgrozījuma, tur ir peļņas. Un, bet skaidrs, ka uzņēmums risina savus jautājumus peļņu ieguldu attīstībā, vēl kaut kur vēl. Bet tu esi viens no tiem Latvijas uzņēmējiem, kas milzīgas summas ir ziedojis, pirmkārt jau Ukrainas atbalstam, un jādomā, ka ne tikai. Kāpēc tu to dari?
0: Nu jā, jā, ne tikai Ukrainā, jā. Jauniešu sportā, arī mūzikā, viss.
1: Nu jā, lai tas nav tikai prom no Latvijas, bet ka tas
0: nu
1: ir
0: jā, arī... Nu jā, kāpēc to dari? Nu, ja pa Ukraina te vispār arī nav nekādas baigais stāsts, īstenībā tas ir cilvēki nelaimē un vienkārši pasaules jaunums nedrīkst izplesties. Tev jāpalīdz visu, ko var, un ja no kā skatās kā uzņēmējs, tad... Nu, vai te ir varianti, jo, nu, ja tu neatbalstīsi, pat laba, nu, tas riska menedžments, ja tu skaties, visu, tu principā...
1: Nākamais sitiens būs pat tevi.
0: Jā, un tev nekā nebūs, visu, bet, nu, tas tā skatoties, jā, no malas var izklausīties, nu, tā dīvaini, ka tā runā, bet, ja kā uzņēmējs skatoties, jā, tas ir, nu, tas ir tā, bet no cilvēciskās puses, nu, tas ir, nu, laikam tas pats, kad aizstāvēt vājākos vajag, bet tas ir, nu, pirmajā dienā es vienkārši vēl nesapratu, ka var ķerties klāt visu, bet pirmajā dienā mēs noteicāmies no jebkādiem produktiem, kur iekšā kāda sastāvdaļa var būt no Krievijas, nu, principā jebkādas saites ar Krieviju, Baltkrieviju atraut visu.
1: Nu, redzi, tu kā uzņēmējs ne tikai ziedo, bet arī, nu, risini, piedalies noscīti politikā arī šādā veidā un ekonomikā. Izvēloties strādāt ar produktiem, kas atbalsta to pasauli, kādu tu vēlies redzēt.
0: Jā, un diezgan nožēlējams skatīties, kad pēdējo laiku aiztaisīja vienu veikalu ciet un tos virsrakstus, kas ir, kad jā, tur cietīs kāds pircējs, vai kad jo, tas tika nožēlējams.
1: Jo desmit soļi tālāk līdz nākamajam veikalam.
0: Tas ir tik nožēlējams. Tur vajadzēja būt virsrakstam beidzot.

0: beidzot, kā ir jāiztaisīts. Jā.
1: Vai arī, nu, tu jau pats piemini jauniešu sportu, jā, vēl kaut ko tās citas jomas, kurās tu labprāt atbalsti cilvēks, bet vai nav tā, ka tad, kad tu sāc atbalstīt, tev stājās rindās un sāk iedod man tam, iedod man šim?
0: Ir, jā, ir tas, un visgrūtāk pateikt, ka nu, tā nav īsti mūsu prioritāte. Mēs esam nodefinējuši iekšā prioritāte, jā, ka tas ir jauniem cilvēkiem, jauniešiem, kultūrai, tam, ka mēs ziedojam visu, un ja mēs jūtam, ka nu, jā, tā kopiena mūs atbalsta, nu, tu esi kādā pilsētā, tu esi kādā novadā, vai kas, ka tu jūti, ka, jā, ka tu esi daļa no tās kopienas, visu tu tad tas organiski nāk, ka, nu, kā es tikai ēdinu, es skatos, tur notiek kaut kāds pasākums, es tajā pasākumā gribu, es gribu bērniem kādu pievienoto vērtību šī pasākumā sniegt. Tas organiski, teiksim, nācis papildus, kad vēlme dot vēl ārpus ēdienu, ko ikdienā dot. Ja?
1: Tas, ko man gribās tev pavaicāt, tas viena lieta jau ir uzņēmums izplānot ēdināšanu, zināt, cik būs cilvēku, kā nopelnīsim, bet tas cilvēku skaits, un tu pats arī pieminēji, tie ir simtiem cilvēku, kas strādā divi tūkstoši cilvēku. Jā. Cik lielu uzmanību tu spēji pievērst tiem darbiniekiem, un kas ir tas, ko tu gribi, vai, jo, nu skaidrs, ka no darba devēja prizmas varētu domāt, ka mēs jau tikai gribam izmantot cilvēkus pie mums strādā. Vai tu redzi lielu rotāciju, vai tu redzi, kā iespējams cilvēkiem palīdzēt attīstīties?
0: Nu, jā, gan attīstīties, gan skatoties. Viena no lietām, kas ir sen mūsu kultūrā, tas ir labās rokas princips ievies, ka katram cilvēkam līdz pat, ja tu esi pēdējais, visiem jābūt labais rokai, kas, nu, kuram tu nodod zināšanas, ko tu ievadi mācībās, viss, ko nodod kaut kādu informāciju, viss, un tas savā ziņā arī nostrādā tajā, teiksim, zināšanu vai informācijas nodošanā vai kaut kādas
1: uzņēmuma kultūras.
0: Jā, viss kopumā ņemot, viss, tas ir tāds mums iestrādējos gadiem jau viss, un tas palīdz to visu lielo aparātu virzīt uz to kopējo mērķu, uz kopējām noteiktām, ko mēs gribam sasniegt.
1: Bet vai tu māki tiešām cilvēcīgi priecāties par tiem, nu, piemēram, pavāriem, kas izaug un saproties eju savu un taisu savu?
0: Jā. Un jāsaka tā, ka nu, es pat esmu mudinājis, man bija viens tāds lielisks menedžers, nu es vienkārši brīnījos un skatījos visu, viņš strādāja pie mums visu, un tad mums tas biznesa niša beidzās visu, un es domāju, nu labi, piedāvāšu viņam tur strādāt, bet es redzu, ka viņam tāds potenciāls, ja viņš kā pie manis, kā menedžers, viņš nevarēs attīstīties visu, jo gal galā kaut kur augšā sēž es, nu tur vairāk nekur, ne? Visu, un tad, jā, es viņam piedāvāju apakšnomā telpas visu, un tagad ir izaudzis, man liekas, viens no labākiem saldējumiem pasaulē, Molberts. Man, nu tas super viss, jā.
1: Cilvēks, kurš to izveidoja, ir izaudzis jūsu uzņēmumā.
0: Jā, un nu, es viņu mudināju, ka nepaliec pie mums, sāc kaut ko darīt pats, jo to tas labāk sanāks, un patiešām viņam sanāca labāk.
1: Kā ir? Vai Guntis Bredovs, kas kādreiz ir sēdējis, domājas, tagad ir milzīgas, tu esi milzīga uzņēmumu grupas vadībā, vai tu kādreiz gribētu atgriezties un vadīt tikai vienu uzņēmumu?
0: Vājuma mirkļos, jā.
1: Vājuma. Nē, bet arī tādos varbūt, ka tu redzi sevi vecumdienās ar savu restorānu, vienu.
0: Iespējams, nav izslēgts viss, jo es patiešām joprojām virtuvē kaifoju. Ja neviens netrauc, protams, kaifoju sagatavot savai ģimenei, draugiem sagatavot kaut ko pusdienās vai kad ciemos nāk, viss tas man joprojām sirdī tuvs.
1: Vēl pēdējais jautājums, cik nu pulkstens man atļauj to uzdot. Mēs daudz runājam par pārtikas produktu eksportu Latvijā, kas mēģina eksportēt to vai citu produktu vai ēdināšanas nozares pakalpojumu mēs varam un spējam eksportēt.
0: Viennozīmīgi spējam, nu, sanāca, protams, mums mantājumā Igaunija viss, bet

0: ja mēs runājam tās zināšanas, ko mēs Igaunijai esam devuši kopā komandu, visa arī Igaunija milzīgs lēciens izaugsmē. Nu, tas domāju, ka tas ir devums arī mūsu latviešu komandas vadībai.
1: Ar vārdu sakot, ejam uz priekšu.
0: Jā.
1: Pagaidām neapstājamies un palīdzam arī Ukrainai viņu ceļā uz brīvību, lai mēs visi dzīvot labākā pasaulē.
0: Jā.
1: Paldies, Gunti, par sarunu. Klausītājiem vien atgādināšu, ka Monopola ieraksts varat atrast Latvijas radio mājaslapā vai mobilajā lietotnē. Šim raidījumam vizitkartes sagatavoja Elīna Krūkli, par skaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs, mūzikas redaktors Dacis Stalidzēna, sarunu vadījies Kārlis Kazāks. Paldies!